0: majoritetsrett.
1: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike førstkommende helg, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er Ekko.

0: Han er en av Putins aller mest lojale. Han er megakjendis i Russland, og forrige uke så gikk han på lufta til millioner av TV-serier og tok til ordet for bombing av Norge.
1: Это монархия на севере Европы, у которой сухопутные границы на крайнем севере. Войска к этой границе. На колени, твари!
0: Til helvete med grensa i nord, ned på kne, krek, roper TV-personligheten Vladimir Solovjov, henvendt til folk i Finnmark. Er det nå det grunn til å frykte nabolandet vårt for alvor? Kan deler av Nord-Norge og øygruppene i nord faktisk bli besatt av et stadig mer aggressivt Russland? Kort sagt, hvorfor er det høyspenning i nord? Dette er Spør Ekko på NRK P2 om sikkerhet for norsk uavhengighet. Jeg heter Jakob Arvola. Utbruddet på russisk stats-TV kom etter at Nord-Troms og Senja tingrett beordret arrest i det russiske skipet professor Molchanov etter begjæring fra ukrainske myndigheter. Arrestasjonen ble møtt med skarpe reaksjoner fra russiske myndigheter og fikk altså TV-kjendisen Vladimir Solovjov til bokstavlig talt å klikke internasjonalt. Han hånet også avdøde kong Harald, kalte ham et esel. Og omtalte kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra svært foraktelig.
1: Его новый король сын Хокон VIII. Наследница кронпринцессы Ингрид Александра. Это вот эти вот просто у которых нефть, у них сухопутные границы, и они нам.
0: Og dette landet har vi grense med, sier Solovjov. I dag setter vi søkelyset på truslene fra Russland, og har du synspunkter eller spørsmål, send dem gjerne inn fra appen NRK Radio. Med oss i dag så har vi tre folk som skal hjelpe oss med å forstå situasjonen, sette den inn i en historisk sammenheng og finne en måte kanskje alle kan deeskalere situasjonen på. Først til deg, fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bønå. Hvordan er det for deg som politisk leder i Finnmark å høre dette raseriutbruddet fra Vladimir Solovjov?
2: Jeg blir jo bare stående og rister på hodet at det er mulig faktisk på russisk TV slenge ut så mye tull som det han klarer å få gjort. Og jeg klarer vel ikke å ta han seriøst i det hele tatt.
0: Mm. Enn du, Tormod Heier, du er professor ved Forsvarets høyskole, du jobber mye med militærstrategi. Det er kraftig ordbruk, dette.
3: Ja da, det er veldig kraftig ordbruk, og jeg tenker nok det er symptomatisk litt for den stemningen som er i store deler av den russiske eliten, hvor mange der nok føler at de må være litt mer fremme på stolen, og plise Putin på en måte ved å være enda litt mer ekstrem for han, for dermed kan også han fremstå som litt mer moderat og tilbakelent og spille ut disse ulike rabiate utspillene.
0: Mm. Skjalg Fjellheim, du er politisk redaktør i Nettavisen. Han virker ganske skremmende når vi hører han her på nært hold. Er det grunn til å bli redd for det han sier?
4: Nei, det er det jo ikke. Han er jo en av Putins sjefs propagandister, og han har holdt på denne måten i mange år på russisk statsfjernsyn. Så å trua enkeltpersoner, stater i Vesten over en lav sko. Så vi trenger ikke å være redd for at dette skal bli omsatt i handling. Men det er jo mer et uttrykk for hvordan forholdet mellom Norge og Russland har frosset til is, og den langvarige, sterke støtten til Ukraina. Dette her sammenfalt jo også med Zelenskyjs besøk i Oslo i kong Haralds begravelse, at denne langvarige støtten har absolutt blitt lagt merke til i Moskva og Kreml.
0: Dere tre er med oss i dag videre, og du som hører på, send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, for nå skal vi snakke om hvordan denne trusselen ser ut fra de som har russerne nærmest, nemlig finnmarkingen.
5: Spør Ekko.
0: Hans Jakob Bønå, før alt dette endret seg, Sergej Lavrov gate langs Kirkenes, nordmenn som dro til tannlegen i grensebyen Nikel, hvordan er situasjonen i Finnmark nå sammenlignet med før Russland sin fullskala invasjon av Ukraina i 2022?
2: Ja, det er som natt og dag sammenlignet, så nå er det vel praktisk talt ikke ferdsel over grensa nesten i det hele tatt. Det er ned på et minimum. Og vi ser jo at vi har et behov for den nasjonale beredskapen som gjennomsyrer samfunnsutviklingen både i Norge og i andre land. Og i Finnmark så trekkes det jo frem at her skal forsvaret satse. Og de bygger opp kapasiteten, og noe som selvfølgelig er velkomment. Mm. Ja.
0: Hvordan var det da du var ung, da du og jeg var ung i Finnmark? Hva husker du best fra din tid?
2: Nei, da var det jo fred og harmoni, og Berlinmuren den sto jo selvfølgelig sånn som den gangen da gjorde. Så var det jo sikkert også da var man jo relativt ung, da var det jo sikkert mye spionasjevirksomhet, men det var likevel et folk som valgfarta begge veier, begge var like mobil og man besøkte hverandre.
0: Mm. Er det noe fra det tidligere naboskapet du spesielt savner?
2: Ja, kan vel si det sånn at jeg savner jo litt den handelen, og det den bidro til av utviklingen, for eksempel i Sør-Varanger. Så akkurat det savner man jo, men det er jo en del av sanksjoneringen mot Russland, så det er helt greit å akseptere at det er blitt som det blir.
0: Og så er det den frykten for hva som kan skje. Hva er den største frykten? Hva er det du er mest redd for?
2: Nei, altså jeg går ikke rundt og er redd og har en stor frykt, og det tror jeg at finnmarkingen også, det er nøkterne og jordnære folk som har hatt skoene på i masse år og som vet at vi har en stor nabo der, men at det er mer propagandaspill enn det er handling heldigvis. Så, og vi vet jo også at vi har NATO i ryggen, og det gir jo en god trygghet for oss sammen med nyinnmeldte NATO-partnere både i Sverige og Finland.
0: Mm. For Finland har jo også blitt medlem av NATO, som du sier. Hva betyr det både for naboskap og for sikkerhet, tror du?
2: Jeg tror det betyr mye, og vi er jo nødt til å rette fokus mye mer mot Finland og være en samarbeidspartner for Lappland. Jeg tror vi ser vel et Finland som aldri har vært naiv, aldri har bygd ned forsvaret sitt. De har opprettholdt og heller bygd opp hele veien. De har hatt fokus på beredskap og fokus på evakuering og tilfluktsrom og den type ting. Så jeg tror nok at vi i Norge har, når det kommer til sikkerhet, så har vi mye å lære av finlendere. Mm.
0: Og dette er jo også lytternes time, og en lytter skriver her: hva har vi av forsvar? Et forsvar man ikke snakker om, som i dagens debattklima virker å være tabu, er fred. Fredssamtale, fredsinitiativer og diplomati. Tanken om at enhver kontakt med Russland betyr en anerkjennelse av angrepskrigen i Ukraina er en underlig konstruksjon, skriver denne lytteren akkurat nå inn i appen NRK Radio. Hva tenker du om det?
2: Nei, jeg tenker at det kan nok lytteren ha litt grunn, et lite poeng i. Absolutt. Jeg tror det er helt rett, og akkurat nå er jo spenningen sånn som den er. Så det er vel kanskje ikke helt tida for å sette seg til bords og bli best buddies med Russland, all den tid de står med full krig ned i Ukraina.
0: Tormod Høyer, er det tid for å sette seg til bords?
3: Det er jo en gang sånn da, at på engelsk så heter det «geography is destiny». Og det betyr egentlig en ting. Deler du grense med Russland, så er ikke sikkerhet lenger et nullsumspill. Det er litt sånn på en måte gi og ta, og det er en erkjennelse som norske myndigheter har hatt siden tidenes morgen, nemlig at Norge vil jo aldri få mer sikkerhet om ikke russerne får litt grann av det samme. Men det er jo ikke det samme som også å si at man skal imøtekomme russiske hensyn og fremstå som svak og ettergivende, fordi i den tiden vi er nå, så er det også snakk om å kommunisere det eneste språket som russerne ser ut til å respektere og forstå, nemlig maktens språk. Så dermed så tvinges man inn i en balanserende tilnærming til Russland, hvor man på den ene siden må bygge opp sine militære styrker og knytte de mest mulig opp til det transatlantiske sikkerhetsfellesskapet, samtidig som vi også på den andre siden er litt lite grann pragmatiske nettopp for å opprettholde det som en bred tverrpolitisk enighet I det norske politiske landskapet, nemlig en form for lavspenning som gjør at sikkerhetsmarginene blir så store som mulig, slik at ikke misforståelser, feiltolkninger, hendelser, droner som kommer ut av banen og så videre, antenner en gnist, og så har vi det gående. Mm.
0: Skjalg Fjellheim, det tid for å sette seg ned og snakke sammen, eller hvordan skal vi gjøre det her nå I tida som kommer?
4: Nei, jeg tror de fleste vil være enige om at det å snakke med dagens utgave av Russland, det har lite, det lite hensiktsmessig, og jeg tror at Norge på en måte har funnet en ganske god posisjon I måten å håndtere forholdet til Russland på sammen med resten av Norden og øvrige NATO-land. Så det klart at situasjonen I Finnmark og Øst-Finnmark jo veldig spesiell. Det som jo har skjedd I Finnmark jo at Russland har forsvunnet etter å ha vært nesten en hjørnesteinsbedrift for Øst-Finnmark og deler av fylket I 25 år. Og det klart at når all handel og alt samkvem med dette landet liksom faller bort over natta, så får det ganske store dramatiske konsekvenser for samfunnet I Finnmark. Og der kjenner nok både fylkesordfører Bøhne og andre politikere I Finnmark på en slags avmakt I den forstand at nasjonalstaten ikke har gjort nok for å kompensere for dette, disse store dramatiske endringene I løpet av noen ganske få år.
0: Kjenner du det, Hans Jakob Bøhne?
2: Ja, det gjør jeg absolutt. Til det vil jeg si at innen privat næringsliv så har man har jo markedet endret seg radikalt. Og det kom også tydelig frem I rapporten fra Sør-Varanger næringsforening, der nedgangen I handelsomsetningen på bare et år utgjorde 160 millioner kroner fra 23 til 24, og for Øst-Finnmark totalt så dreide det seg om en nedgang på 1,4 milliarder. Og da, selvfølgelig, det kommer jo på toppen av nedgang I fiskekvoter, så varehandelen har gått ned, men reiseliv og bygg og anlegg har jo kanskje hatt en liten økning, men da måles de jo gjerne mot koronaåret 2020, og da det kanskje naturlig at de har en økning. Mm. Så, men ja, vi merker det veldig godt, og vi merker fraværet fra nasjonalstaten våres veldig tydelig. Det skjer jo absolutt ingenting her.
0: Leif, som lytter av Ekko akkurat nå, han spør, har Norge den infrastrukturen som trengs for mobilitet med tanke på militært og beredskapsmessig behov I nord? Men først høre med deg, Hans Jakob Bøhne, har Norge det?
2: Nei, jeg tenker at det har vi ikke. Vi har ikke hverken de veiene som skal til eller den standarden som skal til. Vi har et ja, jeg tror hundretals bruer som bygd på 40-50-tallet som skulle absolutt ha blitt renovert. Og flysetekapasiteten sånn som vi kjenner den I dag jo ikke I nærheten av å kunne si at det et godt tilpasset tilbud. Så her mye på samferdsel som kunne og burde vært tatt tak I og gjort. Og det, for meg det jo helt uforståelig at vi har en såkalt nasjonal transportplan. Finnmark, Troms og Nordland til sammen utgjør 35% av landarealet I Norge. Men vi får altså samlet sett snaut 4% av den NTP-en, mens vi har 9% av alle innbyggerne I landet boende på de 35% arealene.
0: Tormod Heier, hvor viktig infrastruktur for beredskap I et høyspenningsområde? Altså at et land som kanskje av og til føler seg truet har en infrastruktur som funker?
3: Ja, det kjempeviktig. Både den digitale infrastrukturen, men også dette med flyplasser, havner, veier, radarsystemer og som nok det digitale nervesystemet. Og det jo fordi at denne delen som vi snakker om nå, den ligger jo tett på noen av de mest avanserte atomstyrkene I hele verden. Bare et steinkast fra de russiske nordflåten, som har disse undervannsbåtene og forsått også fly med atomraketter, og jordkrummingen gjør jo at den korteste flyvetiden for disse russiske atomrakettene til USA, det går jo forbi Norge og Svalbard over Grønland nå. Og disse ubåtene som opererer da bare 4 mil, for eksempel, fra norske grenser, de kan jo også seile ubemerket, hvis de heldige, ut I Nordatlanteren, og også ta befolkningen, for eksempel I Paris, eller Bryssel eller i Washington eller i London som gissler I en eventuell sånn krisesituasjon hvor man liksom står på brinken av, av krig. Så det betyr at med Sverige og Finland inn I NATO, som vi får bare egentlig I gåsøgne takke Putin for at han klarte å skremme våre viktigste naboland inn I verdens mektigste forsvarsallianse, så øker jo også rollen til Norge som en sånn transitland for allierte forsterkninger som eventuelt skal til Finland og Sverige og kanskje støtter Baltikum for alt jeg vet. Og finnene sier jo det selv. Narvik, ja det den viktigste havnen I Finland.
0: Du hører på Spør Ekko, og til nu så har vi zoomet inn på Finnmark, men dette ikke bare en lokal utfordring hvis russerne gjør alvor av det utenkelige. Da går riksalarmen over hele Norge da, og vi skal zoome ut.
5: Spør Ekko.
0: Skjalg Fjellheim, du beskriver Russland som en permanent trussel. Hva betyr permanent? Hva legger du I det?
4: Jeg tror at vi må legge til grunn at vi må høre etter hva Putin og kretsen rundt han faktisk sier. Og da det jo veldig lite som tyder på at det vil komme til å endre seg på noe slags vis på toppen av den russiske eliten og I Kreml de neste årene. Sånn at vi må bare vende oss til denne tilstand som vi I dag. Og så handler det jo om å avskrekke Russland mest mulig I nord, slik at vi kan sørge for at befolkningen også I Finnmark har den tryggheten som de fortjener. Jeg tror det helt avgjørende for tilliten mellom befolkningen I Finnmark og nasjonalstaten, at de faktisk kjenner på at det en vilje og en evne til å forsvare norsk territorium I Finnmark. Det jo ikke mer enn en uke siden det finske forsvarets forskningsinstitutt skrev at en eventuell framtidig konflikt mellom NATO og Russland innen 2040 også kan involvere et russisk angrep mot norske havner I nord. Og det jo som Tormod Heier inne på, det skyldes jo dette russiske bastionforsvaret, at de har en interesse av å forsvare sine atomkapasiteter på Kolahalvøya. Og da blir liksom Finnmarkskysten og deler av kysten I Troms helt sentral for russerne. Så nei, vi inne I en situasjon med permanent kalde vinder. Så kan selvfølgelig dette endre seg veldig, veldig raskt. Det kan hende at vi allerede om en uke, en måned, noen vil si at vi tok helt feil. Det kan skje raske endringer I Russland som vi ikke vet noe om I dag, til det bedre eller også til det verre.
3: Samtidig så har vi jo det da, at Norge og Russland har jo også mange felles interesser I disse nordområdene. Sammen så forvalter vi for eksempel verdens største arktiske torskestamme. Det jo enorme mengder med uoppdaget olje og gass I disse områdene. Og sett med russiske øyne så jo Arktis, det vel utgjør ca. 30% av den bruttonasjonalproduksjonen de har av inntektene sine, kommer jo fra denne regionen, så russerne har jo også en veldig sterk egeninteresse av å unngå en militarisering, en forøkt spenning, for det vil bare tiltrekke seg enda mer vestlige militære kapasiteter som gjør det vanskelig for russerne å utnytte de sårt tiltrengte ressursene de trenger for å holde seg flytende I den hengemyra de litt uforvarende har endt oppi I Europas nest største land hvor de trodde de skulle bli ferdig med Ukraina-krigen I løpet av en uke. Så det jo I dette landskapet vi manøvrerer mellom på den ene siden å vise denne fastheten og avskrekkingsevnen mot verdens største land samtidig som vi også manøvrerer på en måte som gjør at vi begge kan utnytte da de ressursene som ligger I denne regionen. Mm.
0: Og vi skal også bli nærmere kjent med den både militære infrastrukturen og det som befinner seg på andre siden av grensen. Jeg har lyst til å bare høre med deg, Hans-Jakob Bøhn, fylkesordfører I Finnmark. Hvordan kontakten nå med nabobyene og bygdene på andre siden av grensen?
2: Ja, på, jeg håper å si, formelt nivå, altså politisk nivå, så det jo absolutt ingenting. Men jeg vil jo tro at det, at det fortsatt litt folk til folk, og så har vi jo, det må vi jo aldri glemme, vi har jo en del russisk befolkning som bor I Kirkenes, og som selvfølgelig har sine familier på andre siden av grensen, og har kanskje sterke slektsbånd som som de pleier, naturlig nok. Og det må vi jo bare respektere og tenke at det fint at det foregår litt grann på privat plan, da, for å si det sånn. Ja, at det ikke helt natta.
0: Og så det en lytter som spør her, hun bor på Kirkenes, og skriver at opplever hele tiden at det russiske nettverket overtar stadig mer og kommer nærmere bykjernen. Kan ikke Norge sette inn mottiltak for å hindre dette? Først til deg, Tormod Heier, du har bittelitt kjennskap til etterretning og den type ting. Hva vil russerne tjene på å være mer elektronisk og mediemessig til stede?
3: Nei, jeg tror det. De har et ønske om å påvirke befolkningen, som igjen kan bidra til å påvirke politikkutformingen lokalt, regionalt og kanskje også nasjonalt, og da er det egentlig bare fantasien som setter grenser for hvilke tiltak man kan gjøre gjennom minne diplomati og lage de lange linjene om at norsk-sovjetisk og norsk-russisk samarbeid har alltid vært en suksesshistorie tidligere, og at myndighetene i Oslo, langt unna Finnmark, driver sin egen politikk og står mye nærmere USA og Brussel enn det denne fredsorienterte nordnorske befolkningen som tradisjonelt har hatt på mor, handel og nære bånd og så videre. Så jeg tror dette er en veldig sånn subtil måte, sett med russiske øyne, som er veldig formålstjenlig, til å påvirke persepsjoner og oppfatninger slik at man skal få et mest mulig gunstig inntrykk av russerne, og dermed så kan man også nøre opp under det som da potensielt sett kan være konfliktlinjer for å skape splid og uenighet i et lite land som er helt avhengig av å holde sammen i disse mer, vi kaller ofte sånne hybride operasjoner som man da setter inn mot vestlige land for å bryte opp det samholdet, for alle i Vesten vet at hver og en så er vi helt utilstrekkelige i møte med verdens største land, Russland. Det er bare når vi holder sammen og får ressursene våre til å møtes, at vi klarer å sette opp den troverdige motmakten som kommuniserer dette maktspråket som russerne i dag respekterer.
0: Og Skjalg Fjellheim, Johannes som er lytter her, han sier på den andre siden da at vi er kjent med russisk propaganda som vi snakker om nå, men er det ikke også en fare for at norske politikere utnytter krigsfrykt for å tjene sine egne politiske mål? Hvis ikke, hva er det som gjør oss så spesielle, spør Johannes her.
4: Jeg tror vi må, i den diskusjonen om Finnmark og den nasjonale politikken i nord, så må vi liksom ha en høyere himmel over det, og det er jo at Russland faktisk har angrepet et selvstendig land midt i Europa, Ukraina, og at de har innledet en fullskala krig der for 4,5 år tilbake. Og jeg tror det er veldig viktig at det er liksom bakteppet også for vår måte å møte Russland og forstå Russland på. Og jeg tror det er noe av det som er veldig viktig å forstå når det gjelder Russland i nord, det er at mange av oss som kommer fra Nord-Norge, vi har jo misforstått Russland. Vi har jo ikke klart å se Russland godt nok for det Russland egentlig er. Vi hadde disse 10 årene med lavspenningspolitikk, samarbeid, økonomisk samkvem, der vi liksom skulle utvikle felles interesser med Russland, men vi skulle også bidra gjennom dette til at det skulle utvikles et liberalt demokrati i Russland. Det var jo mye av hensikten også med Thorvald Stoltenberg sitt Barents-samarbeid på begynnelsen av 1990-tallet når det ble innledet. Og så har vi jo sett hvordan det har gått. Det har ikke virket. Jeg tror det er veldig viktig å forstå dette, at Russland er på mange måter et helt annet samfunn, og de har selvfølgelig også liberale stemmer, demokratiske stemmer i Russland, men det blir stadig færre av dem, og de får stadig dårligere vilkår. Så det er kjempeviktig at vi har med oss at vi står sammen med Ukraina i kampen mot de autoritære kreftene i Russland, som har en sterk vilje til å plage sine naboland.
0: Hans Jakob Øyne, er det viktig fortsatt å holde oppe trykket på både sanksjoner og en fast bestemthet, eller er det sånn at vi etter hvert må innse at vi må i dialog, tror du?
2: Nei, jeg tror vi må opprettholde, sånn som situasjonen er nå, så tror jeg vi må opprettholde sanksjonene, og hvis vi skulle slakke på dem akkurat nå da, så ville det jo kanskje være en innrømmelse til Russland om at vi mente det egentlig ikke alvorlig når vi gjennomførte eller innførte de sanksjonene. Så jeg tenker at det er helt rett. Så kan vi jo se litt sånn historisk.

0: Og så må vi opprettholde sanksjonene så lenge man mener det er behov for det. Og det vil det vel være så lenge Russland står inn i Ukraina, vil jeg tro.
1: Ja, da, og det er jeg helt enig i at fasthet i møte med Russland, det er jo helt avgjørende i den situasjonen vi er i nå. Men så er det noe en gang sånn da, at jo mer spent og uforutsigbar situasjonen blir, jo viktigere blir det også med kanaler for dialog og eventuelt også en form for samarbeid på enkelte områder. Og det fordi at du kan ikke bare true med pisken, du må av og til også gi noen insentiver med noen gullerøtter, fordi at måten vi avskrekker på med primært med militære virkemidler, men også med sanksjoner, det får ikke frem alle nyansene i den politiske kommunikasjonen som vi ønsker å påvirke russerne med, så det er også fordel å kunne snakke litt med ord som kommer ut gjennom munnen din i folk-til-folk-samarbeid eller dialog mellom diplomater og bakkanaler mellom NGO-er og frivillige og andre organisasjoner også, fordi dette her er informasjon som, ja, den definitivt siles på russisk side, men den har også en krisedempende effekt som skaper et større handlingsrom, og det er særlig viktig da for små stater som Norge, som ligger ved siden av en stor, uforutsigbar atommakt, og som i utgangspunktet har et lite handlingsrom om man manøvrerer, da blir akkurat denne balansen mellom litt gulrot og litt pisk, den blir enda viktigere.
2: Er det derfor, Skjalg Fjellheim, på grunn av det som Tormod Heier her sier, at vi må svare på spørsmålet til Arve? Hvorfor boykotter vi ikke Russland 100%? I dag får den blant annet levere fisk. Det er tre havner. Hvorfor det?
3: Ja, det er jo omstritt at de fremdeles har adgang til tre havner i Nord-Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Begrunnelsen for det er jo at Norge og Russland samarbeider om den norsk-arktiske torskestammen i Barentshavet. Og det har jo vært et vellykket samarbeid med Russland siden midten av 1970-tallet. Og det er jo, tror jeg, viktig for Norge å fortsette det samarbeidet så lenge det lar seg gjøre. Så er det jo sånn at mange hevder at disse russiske fartøyene ikke bare driver med fiske, men at de også i praksis også har militære oppgaver da, og er etterretningsfartøy.
2: Skyggeflåte, som de også blir kalt.
3: Ja, så de i hvert fall ikke bare driver med torskefiske da, når de legger til havn i Båtsfjord, Tromsø og Kirkenes, så kan de utgjøre en sikkerhetsrisiko. Så det her er jo en hårfin balansegang for norske myndigheter. Men hovedbegrunnelsen for at dette disse båtene fremdeles har adgang i disse tre havnene er jo naturligvis dette norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Skulle det havarere, så kan det føre til at den norsk-russiske torskstammen kollapser. Det vil få store økonomiske konsekvenser for kystsamfunn i Finnmark, men også, som Tormod Heier er inne på, for lokalsamfunn og fiskeindustri i Russland.
1: Ja. Ja, nei da, jeg er helt enig, dette er en god oppsummering, og hovedlærdommen fra det vi har snakket om nå da, at i den tiden vi lever i dag, med høy og uforutsigbar spenning og fare for krig, storkrig utover Ukraina, så er det fortsatt viktig, og det er fullt mulig, å holde flere baller i lufta samtidig. Det er det som gir handlingsrom for særlig små utsatte stater som Norge.
2: Vi skal fortsette med deg, Tormod Heier, for du skal ta oss med tilbake til en hendelse fra 2005, som du mener kan forklare både forhistorie og litt av nutida. La oss nå først høre på dette.
4: Den russiske fiskebåten Elektron er i dag på flukt fra norsk kystvakt, med to norske fiskerioffiserer ombord. Kystvaktskipet Tromsø ligger like bak tråleren og vurderer å følge båten inn i russisk zone.
5: Det er en jakt med uviss ende som pågår nå, øst i Barentshavet. Med en fart på 10 knopp prøver den russiske tråleren Elektron å nå russisk territorialfarvann med norsk kystvakt jagende etter. To norske fiskeriinspektører holdes fortsatt ombord mot sin vilje. NRK snakket med den ene tidligere i dag.
6: Det er litt storm, så det er mye bølger og sånn, så det går så fett å manøvrere fartøyet, og vi prøver nå å ligge og sove litt, så er det litt avstemme.
2: Du Tormod Heier, dette var kjempedramatisk. Det var i 2005. Forklar elektronsaken. Hva var det som skjedde?
1: Jo, det som skjedde, det var at den norske kystvakta

0: sine to inspektører gikk ombord I den russiske tråleren Elektron for å gjennomføre en fiskeriinspeksjon, måle notestørrelser og sånne ting. Og så dro den russiske skipperen av gårde med eller skuta si med de to norske kystvaktinspektørene ombord. Og kystvaktskipet fulgte etter I to døgn, og ikke bare det, men det kom flere kystvaktskip til fra Norge. Det kom også marinejegere fra Ramsund som to ganger prøvde å bordre den russiske tråleren, og det var helikopter I lufta. Og på russisk side så ble det sendt ut en destroyer, som visstnok da belyste et norsk Orion-fly som også lå sirklet over denne hendelsen, og dermed så, og det et veldig sterkt signal da, på at hvis du ikke snur nå, så skyter vi. Mm. Så selv om norske myndigheter hadde lov til å følge elektronen videre inn I den russiske økonomiske zonen, så snudde de. Men saken ble løst på et veldig minnelig vis, hvor Støre, som da var utenriksminister, tonet ned det hele fra norsk side, og Lavrov, russisk utenriksminister, tonet ned fra sin side, og man løftet ikke opp til å bli en politisk geopolitisk konflikt. Man gjorde det på et sånn minnelig økonomisk rettstvistvis, hvor sågar den russiske skipperen også på enkelte punkter faktisk ble bedømt av russiske myndigheter.
1: Mm. Jeg skal komme tilbake til parallellen til dagen I dag, men Hans-Jakob Bøhner, du husker også dette veldig godt.
2: Mm. Ja, da, jeg husker det. Det var veldig stor spenning. Jeg følte det på TV, så det var jo litt sånn ordentlig drama I Barentshavet. Så det noe for historiebøkene, ja. Absolutt.
1: Skjalg Fjellheim, dette var en svært høydramatisk episode midt ute på Svartehavet.
3: Det var det. Midt ute på fiskefeltet utenfor Finnmarkskysten, og samtidig så skjedde jo dette I en tid der det kom veldig overraskende på mange. Det var jo I en tid der vi så på Russland som en fredelig nabo, og det kom liksom helt ut av det blå at et russisk skip skulle stikke av gårde på denne måten og markere russisk selvhevdelse på denne måten. Men det var kanskje et forvarsel om det som skulle komme.
1: Var det det, Tormod Høyer? Var det et forvarsel?
0: Hva sa du, om det var et forvarsel?
1: Ja. Eller en endring i hva vi kunne forvente oss?
0: Vel, jeg synes jo det var veldig symptomatisk for tiden vi da levde I 2005, at den saken ble løst på en veldig god og minnelig måte, fordi både Norge og Russland hadde en veldig sterk egeninteresse av å opprettholde en form for lavspenning I dette området, slik at alle parter kunne utnytte de ressursene som lå der oppe på en minnelig måte, uten å tiltrekke seg andre land og føre til økt spenning. Så synes jeg bare dette case en fin kontrast som synliggjør at vi I dag lever I en helt annen tid.
1: Mm. Og nå det altså slik at et russisk skip ligger til kai på Svalbard, tatt I arrest av en norsk domstol. Og samtidig så fikk vi vite for bare noen dager siden at norsk etterretning har vært med på å avverge var det en øvelse mot en norske undersjøiske anlegg, Sjalkvelden? Hva var det som kom fram egentlig nå?
3: Ja, hvis vi skal dømme etter de medieoppslagene, jeg kjenner ikke saken på noen måte enn det jeg har lest i norske og internasjonale medier, så var det jo da en russisk operasjon som handlet om sjødroner, hvis jeg forstod det riktig, som skulle, der man øvde på at de skulle sette norsk infrastruktur på havbunnen da, ut av spill. Og så ble denne operasjonen avverget, fordi den ble oppdaget av vestlig etterretning. Men det viser jo hva slags trussel vi står overfor, og hva vi risikerer de neste årene. Og det nettopp dette etterretningstjenestene I hele Vesteuropa, og spesielt de baltiske statene og Finland, og også her I Norge, advarer mot, nemlig at dette kan komme til å eskalere de neste årene. Mm. At vi ser starten på noe som kan bli riktig ille.
1: Og nettstedet DigiTelecom skriver akkurat nå at dette kan, man vet ikke, men dette kan handle om droner som opererer på egen hånd etter gitte instrukser. Tormod Heier, har teknologien virkelig kommet så langt nå?
0: Ja, det har den. Og den, den viser en veldig interessant ting, fordi noe av det samme skjedde i januar 2022. Mm. Men da var det altså en russisk tråler som man kunne se på radar, seile frem og tilbake over to fiberkabler, altså de to eneste fiberkablene som går fra fastlandet ved Hammerfest og inn til Svalbard, som ble skadet. Og da liksom var det så, det ble så synlig på grunn av den teknologien vi da hadde opp i verdensrommet som kunne vise dette her sånn. Men med det du snakker om nå, med disse dronene som opererer usynlig under vann, det er mye, mye vanskeligere, men det er ikke samme som å si at vi ikke kan oppdage det. Men det er nok en omdreining på dette teknologiske våpenkappløpet som i økende grad utspiller seg under vann, og det er sett med russiske øyne den foretrukne operasjonsarenaen, fordi det er ikke like lett å bli detektert og tatt med buksene nede, og det er jo noe av hovedbegrunnelsen sett med russiske øyne, å holde seg under terskelen for skikkelig krig, slik at man slipper å bli konfrontert med verdens mektigste forsvarsallianse, også i det veldig viktige nordområdene.
1: Og så er det Bjørn som skriver her i Epitetet Radio. Jeg vokste opp i Kirkenes på 70-tallet og har vært opptatt av russisk og sovjetisk historie i flere år. Jeg er veldig uenig med dem som snakker om at dette er en såkalt stemning. Russland har aldri vært et demokrati. Russland er fortsatt livsfarlig for sine naboer. Staten er viktigere enn menneskeliv, og de mister hundretusenvis av unge mennesker i krigen de startet. Husk at nesten 80% av russere i Sør-Varanger stemte på Putin sist. Hva betyr det?
3: Jeg synes jo dette er en veldig god observasjon fra lytteren din i Kirkenes, så jeg tenker at det er jo på mange måter også, så griper det jo inn i diskusjonen om hvordan skal du liksom hevde norsk suverenitet i Øst-Finnmark, og jeg ser også på Svalbard som vi snakket om i sted, og det handler jo om tilstedeværelse og befolkning og industriell aktivitet. Hva er det Norge har gjort på Svalbard? Jo, vi har lagt ned, avviklet kulldriften, som var liksom ankerfest i den norske suverenitetshevdelse, og det er svært vanskelig å erstatte det med turisme og isbjørnforskning for å sette det litt på spissen. Så der har vi kanskje gjort en nasjonalstat gjort en strategisk blunder. Så synes jeg det er kjempeinteressant å registrere den offentlige debatten i Norge nå når vi har fått ny samferdselsminister i landet vårt. Hva er det vi snakker om? Jo, vi snakker om broer og fastlandsforbindelser på Vestlandet, og vi snakker om rikstunnel i Oslo. Og den offentlige samtalen i Norge er overhovedet ikke interessert i, virker det som, å snakke om hvor er det våre sikkerhetspolitiske interesser ligger, nemlig i Finnmark. Og det virker ikke som det er noen interesse for å investere i infrastruktur i denne delen av Norge. Og jeg synes dette er et kjempestort paradoks. Hele den nasjonale offentligheten burde egentlig, i det øyeblikk Norge får en ny samferdselsminister, så burde den vært rettet mot situasjonen i Finnmark. Legge til rette for en størst mulig befolkning, ordninger som gjør det mulig for mennesker fra resten av Norge og andre deler av verden å flytte til Finnmark og leve gode liv. Det skulle jeg ønske at vi hadde en større diskusjon om i Norge, fordi det er kanskje den absolutt viktigste formen for sikkerhetspolitikk som vi kan bedrive i Nord.
1: Og det er akkurat det lytteren Tore er opptatt av her. Han skriver at min mening er det som, at det som truer Finnmark mest er fraflyttinga. Hans Jakob Bøhn, og det her er vel noe som blant annet du som øverste politiske leder lokalt i Finnmark er opptatt. Hvorfor det?
2: Jo, det er jo det er helt rett å være opptatt av det og ha fokus på det, og det har vi jo hatt hele vår periode siden vi konstituerte oss i 2023. Og så er det helt rett som han Sjalg var innom her i forhold til hvor er det man legger inn trykket på samferdsel og investeringer. Og jeg må jo si at jeg klarer ikke å se at 0,4% av nasjonal transportplan brukt i Finnmark på en 12-årsperiode er noe kioskvelter akkurat. Det er tre prosjekt, og Strømmen bru er en av de tre prosjektene, men den ligger til sist i perioden, altså frem mot midten av 30-tallet.
1: Ja, jeg skal bare oppklare, altså Strømmen bru, det er altså da forbindelseslinja mellom Kirkenes og videre østover.
2: Ja, og den brua er jo til alt overmål nå da i så dårlig forfatning at den er blitt lysregulert, sånn at den er kun enveiskjørt. Og jeg må si det at Jeg føler at nasjonalstaten kunne gjort så mye, mye mer. Man hadde ingen problemer med å bla opp 2 milliarder i risikolån til batteriproduksjonen sørpå, til batterifabrikken Morrow. Og det samme kan man også si om Nscale i Narvik, datalagringssenteret. Det var også 2 milliarder, det var ingen problem. Og så står vi altså med, vi har et stort oppbud av politiske representanter fra både Storting, regjeringsapparat og staten som ofte er i Finnmark og spør og grever om hvordan går det, hva skjer her og hva rører seg. Og så er de ganske overrasket over hva som faktisk rører seg, og så sier de at det her må vi ta tak i, og så reiser de sørover, og så glemmer de det fullstendig. Og et bidrag, eller et ønske fra Finnmark har vært at staten på samme måte som den kunne gå inn i Morrow, batterifabrikken, og i Nscale i Narvik, at man gikk inn i faktisk Sydvaranger gruver, for der mangler man 450 millioner til å få en oppstart, og det kan fort sysselsette rundt 1000 mennesker. Og det ville samtidig sendt et signal til befolkningen i Finnmark om at staten ønsker å være med i Finnmark. Men i stedet for så har vi jo en følelse av at nei, når vi ber om 450 millioner til enten en eierpost av staten i Sydvaranger gruver eller som et statlig risikolån, så får selskapet bare beskjed om å henvende seg til Innovasjon Norge. Så da er ikke statsråden like med handa på rattet. Så jeg synes det er et lite paradoks, og jeg synes det er rart at ingen veiprosjekter løftes opp og gjøres mer aktuelle. Når Strømmen brua, den burde jo vært ferdig renovert nå. Den har vært envis kjørt i over et år nå.
1: Nå har vi hverken statsråden for samferdsel eller stortingsflertall i studio her, det hadde vi dessverre ikke plass til, men Tormod Heier, du hadde lyst til å kommentere.
0: Ja, jeg synes dette er et veldig godt poeng fra Hans Jakob, fordi samferdsel og transport og energi, det har jo da blitt sikkerhetspolitikk, og en av de fremste grunnene til det er jo fordi at Russland ikke har lenger så veldig sterke konvensjonelle militære styrker som gjør de i stand til å rulle inn over Finnmarksvidda eller andre NATO-land og sette i gang en storkrig, men det de primært kommer til å gjøre i de neste 5, 10, 15 årene kanskje, det tror jeg først og fremst er operasjoner under terskelen for krig, altså det vi kaller for hybride angrep. Og de retter seg ikke mot det norske forsvaret eller mot andre NATO-lands styrker, de retter seg først og fremst mot sivilsamfunnet, mot byer og bygder som på mange måter dermed blir det mest sentrale førstelinjeforsvaret for den norske staten. Og da å bygge opp robuste, sterke, levebærekraftige lokalsamfunn, det er egentlig en av de beste måtene vi kan beskytte oss på for å opprettholde tryggheten i befolkningen, og for så vidt også sikkerheten til landet. Som sagt, fordi russiske hybridoperasjoner, det er det primære foretrukne operasjonsvirkemidlet til russerne i mange år fremover. Slik at det er samfunnskontrakten, tilliten mellom borger og stat, som først og fremst er høyest på den russiske mållisten, og den måten å forebygge det på, det kan være gjennom å bygge mer robuste lokalsamfunn.
3: Ja, og kan jo legge til at misnøye og mistillit, et anstrengt forhold mellom lokalbefolkningen i Finnmark og sentralmakta i Oslo, for å bruke et sånt begrep, er jo også noe som russiske interesser selvfølgelig vil kunne spinne på og utnytte til sin fordel. Derfor er det jo kjempeviktig at nasjonalstaten anstrenger seg til det ytterste for å bruke nok ressurser i Finnmark de neste årene for å unngå denne splittelsen, som vi jo aner noen tendenser til i Finnmark, der de store partiene, styringspartiene, er i ferd med å miste fotfeste i Finnmarkspolitikken, kommunalt, regionalt, og jeg tror også vi kommer til å se det ved neste stortingsvalg, at det vokser frem andre partier som på en måte blir et svar på denne frustrasjon og avmakten som fylkesordføreren her gir uttrykk for, og mye av dette er jo naturligvis knyttet til klima- og energipolitikk også, og konflikten mellom reindrift og andre interesser i Finnmark, så her er et veldig, veldig komplisert bilde og en stor oppgave for nasjonalstaten å løse dette.
1: Du hører på oss Spør Ekko på NRK P2, og nå skal vi bryte det litt ned og forsøke å se fremover.
4: Spør Ekko.
1: Tormod Heier, er det vi har hørt fra Russland de siste månedene grunn til å ta på alvor? Altså, vi har La oss rekapitulere uka. Nå på, i starten av uka så ble Stortingets nettside hacka av angivelige russiske interessenter. I går formiddag så fløy russiske bombefly ut i Barentshavet. Det var russerne selv denne gangen som fortalte at de hadde gjort det. Er det grunn til bekymring?
0: Ja, du kan si det grunn til bekymring i forhold til at spenningen mellom Russland og Europa stiger, men det ikke grunn til bekymring når det gjelder å forvente et stort russisk militært angrep som underlegger seg territoriene der vi bor. Så det som liksom grunn til bekymring, det da, som jeg nevnte, disse mer hybride forsøkene på å skape engstelse, frykt, bekymring, kanskje sågar også fysisk sabotasje, brandstiftelse og drapsplanlegging, som jeg har sett en del nedover i Europa, og denne tendensen fra russisk side, den har tatt seg opp det siste halve året. Og jeg tolker den som et uttrykk for noe mer, vi kan sette det litt sånn på spissen, desperasjon på russisk side, fordi det går så innmari dårlig i Ukraina-krigen. Altså, de har tatt et område på størrelse med Karasjok kommune, og det er vel litt over, det er ikke nok en veldig stor kommune, over 12 000 kvadratkilometer, men det ikke store biten det. De har tatt det på 4 år omtrent i Ukraina siden januar 2023, det 2% av Ukraina, med de enorme kostnadene, slik at jeg tolker da denne tiltagende dreiningen i den russiske adferden som et uttrykk for at man blir mer risikovillige som følge av at man har et større behov for en ting, og det å få stanset denne evinnelige vestlige våpenhjelpen og finansieringen og ammunisjonsoverføringen til Ukraina, slik at det største sikkerhetsproblemet for russerne gradvis kan dreie tilbake i deres favør, for det gjør det altså ikke. Mm. Sånn sett kan man si at dette et uttrykk for svakhet, og strategien da, sett med russiske øyne, det å prøve å ta oss der vi svakest. Ødelegge, som for så vidt Sjalg var inne på, samholdet, tilliten, fellesskapet, som gjør at det sammen så vi sterke i møte med verdens mektigste land, og hvis vi begynner å gå i oppløsning innfra gjennom fragmentering og polarisering, ja, da blir det jo mye, mye lettere for Russland å vinne frem.
1: Et kort spørsmål fra Irene, en lytter her. Russland, verdens største land, hva skal det med mer? De klarer ikke å drifte det de har allerede. Handle med andre land, bygge gode bedrifter, behandle sin befolkning bra. Hvorfor gjør de ikke det? Hva skal det med mer land, Sjalkilim?
3: Ja, det jo et veldig stort spørsmål som det krever lang tid å svare på. I tilfelle Finnmark og Norge som vi diskuterer i denne sendingen, så er det jo verdt å merke seg at norske myndigheter legger jo evakueringsplaner for Finnmark. Ikke sant? Jeg var til stede i Porsanger i, tror det var i april måned, på et stort seminar hos Finnmarksbrigaden, der Heimevernet, Sivilforsvaret, statsforvalteren og kommuneledelsen i ulike kommuner i Finnmark diskuterte hvordan de skulle evakuere befolkningen i Finnmark i tilfelle krig med Russland. Det er en veldig, veldig, veldig, veldig stor alvor over det, ikke sant? Der du ser at det sitter representanter for offisielle myndigheter sammen i Finnmark og har begynt å diskutere dette, og det er snakk om oppmøtesteder for befolkningen, og så videre, og så videre. Og noen uker senere så hørte jeg den ukrainske ambassadøren i Kirkenes, han var der og sa hva i all verden er dere holder på med, har dere tenkt å evakuere befolkningen fra Finnmark i tilfelle krig, det må dere ikke gjøre, det er det dummeste dere kan gjøre, da vil det bli mye lettere for en eventuelt okkupant. Men i alle fall, dette illustrerer jo det dilemmaet vi står i og de framtidsscenarioene som vi står i. Det er klart at dette her kommer til å bli utviklet videre, disse evakueringsplanene, og i Finnmark så vekker jo dette veldig sterke assosiasjoner. Finnmarkingene har vært gjennom dette før, i 1944, da hele den delen av Norge befolkningen ble tvangsdeportert sørover, så dette vekker sterke følelser i Finnmark. Men det bare understreker hvor raskt denne situasjonen har endret seg, hvor raskt synet på Finnmark, Russland har endret seg i Finnmark.
0: Ja da, jeg er enig i det, og jeg til dette spørsmålet da, med hva er det russerne skal med Med mer territorium, de beslaglegger vel allerede cirka en sjettedel av verdens jordoverflate med 17 millioner kvadratkilometer, så hvorfor skal de tillegg ha Ukraina? Og jeg tror det to grunner som tett sammenveid. Den ene historisk og kulturell, hvor man sett med russiske øyne, og særlig da med Putins øyne, ønsker å reetablere det gamle russiske riket gjennom en sånn imperiebygging fra Katarina den store sin tid på 1700-tallet, hvor jo russerne selv også faktisk allerede fra 800-tallet er født i Kiev, og har sin nasjonale vugge tilbake til dette området. Og så er det også en mer sånn realpolitisk begrunnelse, nemlig at det skal man bli en stor makt på linje med Kina og USA, så må man ha en egen innflytelsesfære, og man må sørge for at motpartens militære styrker holdes på en armlengdes avstand gjennom såkalte bufferstater, slik at man får strategisk dybde og varslingstid og ikke blir satt under press av verdens mektigste forsvarsallianse som kryper nærmere og nærmere dine egne grenser. Så her er det både historisk-kulturelle og realpolitiske årsaker som spiller inn, men jeg tror ikke Norge har noen spesiell grunn til å være redd for at Russland skal utvide territoriet sitt til også å innbefatte Finnmark eller andre deler av Norge. Da Sovjetunionen ble oppløst, så var det 20 millioner russere som bodde utenfor Russlands grenser, og de er primært i de tidlige sovjetrepublikkene. Så der vil man kanskje si at der er det en viss bekymring for at man ønsker å gjeninnlemme de inn i et nytt russisk storrike, slik at Putin kan gå inn i historien som nasjonens redningsmann.
1: Jeg sa vi skulle peke litt fremover, og det må jeg nesten holde. Hans Jakob Bøhnå, fylkesordfører i Finnmark, vi nærmer oss slutten på dette, spør Ekko. Hvor tror du løsningen ligger?
2: Ja, jeg tror å ha fokus på demografiutviklingen er helt avgjørende, og da tenker jeg jo at staten burde jo gjøre alt som står i dens makt for å kunne faktisk legge til rette for at Finnmark blir enda mer bebodd, at flere flytter til Finnmark, og da kunne man jo gripe fatt i en del muligheter, som for eksempel mineralmulighetene, som vi vet at EU skriker etter mineraler som leveres av Kina i dag. De er monopolist på leveranser. Vi har reiseliv, vi har fiskeri, sjømat, olje, gass, og vi har mye mer. Men vi trenger jo drahjelp fra staten til å sørge for at vi kan oppnå noe mer enn det vi oppnår i dag. Og vi i fylkestinget har vi levert en Finnmarksskatt som går, det er en liten modell da av Svalbardskatten, og inni det så det handler bare om personskatt. Men så har vi også et punkt om negativ arbeidsgiveravgift, og det handler jo om, altså vi må også tørre å peke på kraftproduksjon og kraftlinjer i Finnmark for å tilrettelegge for fremtidig industri og spennende arbeidsplasser. Så her tenker jeg at vi bør få litt grann fortgang i akkurat det, og så ja, vi trenger litt virkemidler for å bidra til at vi faktisk ikke flytter vekk fra Finnmark. Og, ja.
1: Debatten er lang. Takk skal du ha, Hans Jakob Bøhnå, fylkesordfører i Finnmark, og takk også til Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og takk også til Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole. Dette var Spør Ekko for i dag.
4: Spør Ekko.
1: I morgen så er det endelig torsdag, og det er på tide å oppsummere den siste uka med Trumps USA, kollega Rinn-Kristin Sena.
5: Ja, det stemmer, og det skjer altså så mye at jeg allerede har drevet og sendt masse sms'er med våre USA-eksperter om hva vi faktisk skal bruke tid på å snakke om og gå djupere ned i.
1: Og har dere kommet frem til noen konklusjon?
5: At det er jo fortsatt ikke onsdagsmorgen i USA, så mye kan skje enda, men vi må i hvert fall se på hva republikanerne sitt landsmøte i Texas i forrige veke egentlig har hatt å si for Trump. Var dette landsmøtet egentlig så lurt av han å arrangere nå?
1: Ja, vi var jo inne på det forrige torsdaget at det kanskje ikke var et sjakktrekk å skulle arrangere et sånt treff midt i innspurten til mellomvalget.
5: Nei, og vi ser det på konsekvensene i morgen. Men så må vi også dykke bak denne nyheten som kom i natt. Republikaneren Thomas Massie overrasket alle kollegaene sine da han gjorde det klart at han vil stille forsvarsministeren i USA, Pete Hegseth, for riksrett for maktmisbruk i forbindelse med det at han startet angrepet mot Iran.
6: Secretary of Defense Peter Hegseth, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat to civilians. The lawful conduct of United States military operations, the integrity and credibility of the United States Armed Forces, and the Constitution.
7: Ja, Messi sier altså at med sin oppførsel så har forsvarsminister Hegseth vist at han en fare for både sivile, det amerikanske militærets troverdighet og selve grunnloven.
5: Altså, sjansene for at Hegseth faktisk havner i retten små, men hva vil egentlig Messi med dette her? Og hva gjør det med spenninger innad i blant republikanerne?
7: Og hvis du hører på, har spørsmål eller tanker så du vil dele med morgendagens Trumps USA, så det bare å sende inn til Ekko I appen NRK Radio.
4: En podcast fra NRK.
8: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
9: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
10: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
9: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
11: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
8: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
4: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
7: I appen NRK Radio, der finner du for eksempel ekosendinger hvis du har gått glipp av dem. Du finner masse aktualiteter som vi har liggende på lur. Og vi har også masse historisk stoff I appen NRK Radio. Gå inn der og rett og slett bare boltre det så mye du vil. Etter nyhetene nå klokka 10, det var en hel bunch med konger I Norge som het Håkon før den nuværende. Hvem var de Håkonene? Og så grønn teknologi som sømløst flettet inn I skoger og grøntområder som oser av liv. Det den nye science fiction-sjangeren. Jeg heter Jakob Arvola og fortsetter med Ekko etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Ukraina har folk I hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner I natt, melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut varsel om flyalarm I byen. Militæradministrasjonen I Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også truffe den boligblokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet, ifølge ukrainske myndigheter. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem, skriver The Guardian. Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom det skulle skje, og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
1: Det et svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte I en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her I Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial I seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Sa Sigurd Folkenberg Mikkelsen. I USA har politikerne I representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten å presse Russland I krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken ble vedtatt med 262 mot 159 stemmer og sendes nå videre til president Trump. Den allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme Russlands energisektor, skriver NBC. En 19-åring varetektsfengslet I 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud I Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld I fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
2: Norge har fått en ny monark, kong Håkon den 8. Den nyværende kongen og hans oldefar Håkon den 7. Kjente skikkelser, men I vikingtida og I middelalderen så hadde vi 6 monarker ved samme navn. Hvem var disse kongene, og hvilken rolle I norsk historie spilte Håkon den 8.s navnebrødre? Dette Ekko, jeg heter Jakob Arbola. Norge har en lang rekke med kongenavn fra Eirik, Magnus, Olav og Harald. Men det mest populære navnet, det har vært Håkon, og navnet strekker seg langt tilbake I landets historie.

0: Der hørte vi Harald Foss fremføre Håkon den Gode, som handler om landets tredje konge, og den første med det navnet. Med meg i studio, historiker Ole Albert Rønning og tidligere nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, programledere i Nasjonalbibliotekets historiepodcast Strid. Og hvis vi skal begynne med det overordnet, Aslak Sira Myhre, hadde alle disse Håkonene noe til felles?
1: Som konger, så må man si at de som har dette felles, at de heter Håkon, har veldig lite annet til felles. For det varierer fra noen av de mektigste, kanskje den viktigste kongen i norsk middelalderhistorie, til rene parenteser som utelukkende eksisterer fordi at de står i kongerekker. Så her er vi et enormt spenn, både i levetid og betydning for norsk historie.
0: Ole Albert Rønning, fortell, hva tror du?
2: Nei, altså jeg jo enig, jeg vil jo si at Håkon-navnet har et ganske, altså de Håkon-kongene er ganske gode konger, vil jeg si, for det meste. Og så er det noen unntak som er parenteser, og de skal vi jo komme tilbake til sikkert, men, ja. Men det er mange konger der som er både ganske gode på å være konger, og som er ganske viktige da, i utviklingen og konsolideringen liksom, av det norske riket.
0: Det er nok mange som kjenner dere, bare før vi fortsetter, som stemmene bak Nasjonalbibliotekets historiepodcast Strid, så dere er godt vant med historiske gjennomganger, Aslak.
1: Ja, vi har oppvært opp til flere av disse Håkonene, har vi vært innom i Strid, og vi skal innom alle før vi ferige med Strid en gang i 2030. Men hvis vi går til han første, så tror jeg det er noe av forklaringen på hvorfor Håkon-navnet blir gjentatt så mange ganger, for han har da fått tilnavnet Den Gode. Ja. Og da må det først sies at Håkon er et veldig norsk navn. Altså Magnus for eksempel, et kongenavn som kommer fra latin, det kommer fra Karl den Store, Karl Magnus, som ble hentet inn derfra. Håkon betyr enten høy eller hest og høyadla i sin betydning, og et navn som mye bruker i Norge. Men den første Håkon som blir kong i Norge, han snakker antageligvis dårlig norsk.
0: Ja. Nå er vi inne i vikingtida. Nå starter vi med kong Håkon den første.
1: Ja, nå er vi i vikingtida, og nå er vi i en av sønnene til Harald Hårfagre. Harald Hårfagre, som altså samlet Norge til et rike. Noen vil da si at han samlet Vestlandet. Noen vil til og med si at han var mytologisk, men i kongerekken er han helt uslåelig. Han er først.
2: Ja, og han regjerer jo en evighet. Blir kjempegammel.
1: Ja, altså, han er litt som et Jerusalem. Han regjerer jo 80-90 år, eller sånt. Den første kongen heter Eirik. Han har fått tilnavnet Blodøks. Det sier seg selv at det ikke er så populært.
2: Et veldig tøft navn, da.
1: Kjempetøft navn. Men han erstattes og bekjempes av sin bror, eller halvbror, Håkon den Gode. Ja. Men da må vi si det når jeg ser at han snakker dårlig norsk, for jeg synes dette er ganske gøy med den første Håkon. Han har et annet tilnavn, og det er Håkon Adalsteins fostre. Adalstein er Atelstan, den legendariske engelske kongen Atelstan, som rivaliserte med Harald Hårfagre og makten i Nordsjøbassenget. Og legenden sier da at Atelstan lurte kong Harald av Norge til å ta imot et sverd som gave, og når han tok imot det sverdet, så sa Atelstans menn, ha, nå ble du underlegen, altså nå ble du på en måte en vasall under Atelstan for å tog i sverdhjelte. Mm. Og så forteller sagene at da svarte Harald opp med å være enda smartere. Mm. Så han sendte sine folk til England, hadde med en liten unge, og denne ungen sprang og lekte rundt på gulvet i hallen til Atelstan, og Atelstan tok han opp og satt han på kne og spurte, hvem er du? Og så sa de, ha, nå er du underkonget til Harald Hårfagre, for dette er sønnen til Harald Hårfagre, som du nå knesatte. Og denne lille ungen her, det er poenget mitt, denne lille ungen her blir konge i Norge, og det er neste gang han opptrer.
0: Ole Albert, det var barske tider det her.
2: Ja, det er jo tøffe tider, og, og ikke minst så er det jo en tid med på en måte religiøse spenninger. Dette er jo en tid hvor de fleste i Norge er hedninger, de tror på Thor og Odin. Mm. Men Håkon, han er jo oppdratt i England, og i England så er det jo kristne. Det engelske kongeriket er et kristen kongerike, og Håkon, Adelsteins fostre, eller Håkon den Gode, han blir jo oppdratt da, som en god kristen, og kommer jo tilbake til Norge, og fordriver sin bror, og blir jo da den første også kristningskongen. Da.
1: Mm. Og det er noe av det som gjør at han har fått mindre plass, vil jeg si, i historien enn det han faktisk fortjener. Mm. For at her har man altså en konge som for det første er både, altså han konge I Norge, men han jo da stedsønn eller, eller I hoffet til den engelske kongen, mm. så han på en måte en maktperson på begge sider. Mm. Derfor vet du også broren Erik Blodøk, som rømmer til England når han blir fortrengt, så det synliggjør på en måte hvordan Nordsjøen binder Skandinavia, så et Norge og England sammen, og så han kristen, og han kommer både med prester, han kommer med skrift, og han kommer med statsbygging og lovgivning.
2: Og vi har faktisk på Nasjonalbiblioteket da, hvor jeg jobber og vi, hvor vi lager den podcasten Strid, Aslak og jeg sammen, så har vi faktisk en bit av en engelsk bibel som fra akkurat denne tiden, som en lite sånn fragment som vi kaller det, som kan da, kanskje kan vi tenke oss ha vært med fra England med Håkon den Gode og hans prester og biskoper.
3: Vi skal forlate vikingtiden, og så skal vi haste videre. Vi skal til Håkon den andre, som jo da kommer inn I middelalderen. Hva var det slags fyr?
1: Ja, nå du, går du, får vi definere vikingtiden litt som du vil, det ved middelalderen eller ikke, men det I hvert fall en overgangsperiode. Her Ole Albert litt uenig også, tror jeg, om hvor lenge vikingtiden varer. Jeg strekker nesten helt til Håkon Håkonsson.
3: Hvilket årstall omtrentlig snakker vi her nå?
2: Ja, snakker vi I midten av 1100-tallet, jo den Håkon, den andre jo Håkon Herdebrei, som han heter.
1: Herdebrei. Ja. Mm. Og da har Norge blitt kristent. Det skal sies at Adelstens foster den første, han dør da etter hvert delvis fordi at man blir litt lei av de kristne. Kristningsgreien hans, og synes at de ikke-kristne brødrene var bedre å ha med å gjøre likevel. Mens Håkon Herdebrei, han har altså først og fremst et av de tøffeste navnene.
2: For Herdebrei, det betyr brede herder, altså brede skuldre. Og da ser du jo for deg en stor kriger, ikke sant? En stor tøff mann. Og så må vi jo da avsløre at Håkon Herdebrei, når han ble konge, så var han 10 år gammel.
1: Ja.
2: Så da kan du kan se for deg en 10-åring med veldig brede skuldre. Det Håkon Herdebrei.
1: Det ser litt ut som en sånn mystiker tegneseriefigur eller noe du tegner på barneskolen og skulle tegne Superman med noe som veldig spinkelt og veldig bredt. Og han dør når han 14-15.
2: Mm. Ja, så han regjerer ikke så lenge, og han regjerer jo egentlig aldri heller. Mm. Håkon Herdebrei, han en del av en sånn lang periode vi kaller borgerkrigstiden, hvor det krig I Norge I mer enn 100 år om hvem som skal være konge. Og det som skjer da, at det masse sånne partier, sånne flokker som vi kaller det, grupperinger av stormenn med sine hærfølger, og de vil gjerne krige, og for å krige så trenger de konger.
3: Mm. Så hva var utgangspunktet for den her borgerkrigstiden? Hva var det man egentlig slåss om, bortsett fra kongene?
2: Det var jo mye det man slåss om da, altså dette jo en tid hvor, ikke sant, nå har vi akkurat mistet en konge I Norge, og det har aldri vært tvil om hvem som skal ta over etter Harald den femte. Vi alle visste det. Det står nedskrevet I grunnloven, det var avtalt på forhånd I middelalderen, og særlig på 1100-tallet når borgerkrigene bryter ut, så det ingen sånne regler. Det ikke skrevet ned noe sted hvem som skal ta over etter den forrige kongen, og egentlig så det sånn at når en konge dør, så kan hvem som helst som sønn av en konge, du trenger ikke være forrige konge, du trenger ikke være født inn for ekteskap, du trenger ikke være eldste sønn, du skal bare være sønn av en konge, så kan du være med og slåss om tronen.
1: Og dermed det sånn at hvis du vil ha makt, så betingelsen for å få makt, det at du har en kongsønn. Og hvis du har en kongsønn, så gjør det ingenting om han 2 år eller 12, om han handicappet eller hva det måtte være, så lenge du kan holde han foran deg. Og det som skjer at du får da både regionale maktkamper, altså du får maktkamper mellom hvor særlig Trøndelag, Vestlandet og Viken, altså Osloområdet, står mot hverandre, og så får du også maktkamper mellom en gang en konge blir for sterk, så vil den norske adelen ikke egentlig at han skal være konge alene, for man ønsker ikke så sterke konger. Men Håkon Herdebreis karriere I denne sammenhengen veldig kort. Han egentlig en parentes, for han dør I et slag hvor han egentlig overgitt seg. Stemmer ikke det, Robert?
2: Jo, han det jo så forferdelig tragisk død, da, for han hopper jo over på et skip hvor han tror han skal få hjelp. Og dette et sjøslag, ikke sant? Du ser for masse sånne vikingskip som ligger og slåss med hverandre. Han hopper fra sitt eget skip over I et annet, hvor han håper å få hjelp, og så viser det seg at han har hoppet over I sin verste erkefiendes skip, og der ber han Trygler om å få bli spart, og det blir han egentlig, men så mister han på sjøen. Han forsvinner
1: så,
2: på havet.
1: Så Erling Skakke en av de mest kløktige og utspekulerte personene I norsk historie, som ikke har vært konge, han gir han grid, som det heter. Ja, Håkon, du får grid, og så mistet jeg dessverre til sjøen ved en tilfeldighet når jeg snodde ryggen til, og han drukna. Han tok livet av han.
2: Ja, rett og slett.
1: Så han, han ble drept på en båt etter å ha overgitt seg, åpenbar krigsforbrytelse, og var ute, og da måtte vi vente en 50 år til før det dukte opp en ny Håkon.
3: Ja, for nå kommer det tre Håkoner, nesten på rappen, så vidt jeg skjønner.
2: Ja, det gjør det. Ja, den, den første, det Håkon Sverresson. Det altså Håkon den tredje. Og der hører man på navnet, på en måte, hva som hans, det som gjør hans betydningsfull. Han nemlig sønnen til kong Sverre. Mm. Sverre kjent fra nasjonalsangen. Det var han som talte Roma midt imot, ikke sant? Synger vi på 7. mai. Sverre også en helt sånn spesiell figur i norsk historie. Han egentlig en prest, eller altså, han en prest fra Færøyene, som kommer til Norge og påstår å være kongssønn. Krever tronen, vinner mot alle odds, og så det da sønnen hans Håkon Sverresson som tar over etter ham.
1: Mm. Ja, det noe så interessant her at Sverre egentlig begynnelsen på en ny kongsett, for at nå begynte man, altså alle med, som var konger i Norge frem til da, de skriver navnet sitt tilbake til Harald Hårfagre via Olav den Hellige. Mm. Altså, det på en måte Haralds etter. Mm. Sverre påstår også at han egentlig i den slekta, men det litt sånn, ja, mor mi sa rett før hun døde at far min var ikke far, men egentlig så var det en konge som jeg hadde låget med Altså, og paven sier det samme, altså.
2: Nei, så sånn
1: er det. Det er ingen tro på det, så Sverre etter en nye kongs etter.
3: Er vi på nummer Håkon 3?
1: Eller? Ja, Håkon 3. Ja. Og det litt interessant at her dukker Håkon navnet opp tett i tett, ikke sant? Igjen. Og han som da drepte Håkon Herdebrei, den forrige Håkonen, det Erling Skakke, som var erkefienden til Sverre. Mm. Så her ser du altså at Sverre etter de tar Håkon-navnet som Herdebrei, en av kongene mot dere hatt, veldig hyppigt. Ja. Så først det altså Håkon Sverresson, som Ole Albert fortalte om nå. Han sønnen til Sverre. Sverre talte Roma midt imot og kranglet. Sønnen sier, la oss ha fred, og blir i løpet av to år den mest populære kongen i manns minne.
2: Ja. Og så blir han forgiftet i et juleselskap. Han regjer ikke så lenge, bare sånn knappe to år, blir forgiftet av sin egen stemor, som han i krangel med, og dør. Sagene forteller at han dør på en sånn forferdelig grotesk måte, at liksom hele kroppen hans trytner og liksom blåser seg opp, og så dør han i løpet av tre dager. Ja, det skikkelig fælt.
1: Og her, altså han altså, på dette punktet her, når du leser sagene, i hvert fall da jeg leste det første gang og var 12-13 år, tenkte jeg at nå går det bra. Ja. Nå går det skikkelig bra. Sverre har endelig klart å samle det, og så kommer hans sønnen og får orden og fikse. Nå skal det gå godt, og så er det noen som sier at vi ikke at det skal gå så godt. Mm. Og så forgifter de han, og så er det ute i kaos igjen.
3: Igjen.
1: Og i det kaoset er du egentlig tilbake igjen, sånn finnes det en kongssønn, hvem sin kongssønn, hvem sin sønn er dette, hvor er dette, men altså tilbake i borgerkrig reelt sett. Og blant de kongssønnerne som i spil i perioden etterpå, er det en Håkon til. Mm. Og han Håkon der er sønn til denne Håkon som ble forgiftet. Mm-hmm. I hvert fall etter sigende.
3: Han som truttna i juleselskapet.
1: Han som truttna i juleselskapet. Ja. Og han navnet Håkon Håkonsson, men vi kjenner han først som den 3,5 kilo sekken du må bære når du går birkebeinene på ski.
3: Ja, for nå er vi over der også. Nå er vi over i birke. Nå er vi på nummer 4.
2: Nå er vi på 4. Ja. Og nå er vi jo i den tiden hvor borgerkrigene på en måte mellom de to på en måte flokkene som folk kanskje har hørt om. Det birkebeinere på den ene siden, som liksom Sverre-ettens parti. Og så det baglerne på den andre siden. Og baglerne, de hater trynet på Sverre-etten. Og over lang tid, over mange, mange år, så Norge egentlig delt mellom birkebeinere som holder til på Vestland og i Trøndelag, og baglerne som holder til på Østlandet. Og Håkon Håkonsson, altså sønnen til denne forgiftede kongen, Håkon Sverresson, han blir født midt i fiendens territorie på Østlandet.
1: Mm-hmm. Han også et tilfelle av at noen rekker på den og sier forresten denne ungen her, jeg lå med kongen, jeg.
2: Ja.
1: Men forskjellen på Sverre, altså som da blir bestefaren til denne Håkon Håkonsson, og Håkon Håkonsson, at her er det mange vittner som forteller at det stemmer at Håkon, altså faren, den forgifta, truttna Håkon, lå og sov på et stabbur, eller på et, i et hus, med mora en hele vinter.
2: Ja.
1: Sånn, sannsynligheten for at dette er en faktisk kongssønn er veldig mye bedre, for du har vittner som sier ja, de var kjærester.
2: Og da må de jo smugle ham ut av fiendens territorium. Så dette er jo opphavet til birkebeinerrenne, det at de frakter dette barnet nordover, og så må da to av birkebeinernes beste skiløpere bære dette lille barnet på 3,5 kilo da, kanskje, over fjellet til Nidaros.
1: Altså fra Rena til Lillehammer og så videre opp Gudbrandsdalen til Trøndelag, et sett.
3: Ja. Jeg prøver bokstavlig talt å henge med i svingene her. Nå er vi snart på nummer fem.
1: Da, altså, ja, men vi må stoppe et litt øyeblikk, for Håkon den fjerde, altså Håkon Håkonsson, han er konge lenge.
3: Han er lenge.
1: Og på mange måter, så den lille ungen på 3,5 kilo, han er konge så lenge at det kan mange si at det han som etablerer den moderne norske staten.
2: Og han blir kalt Håkon den gamle til slutt. Han liksom kanskje den viktigste norske middelalderkongen.
1: Og han regjerer det største areal Norge noensinne. At han ikke bare konge i Norge, han konge på Færøyene, på Shetland, på Man, på Island, på Grønland, i deler av Skottland. Han har deler av Sverige som sitt område. Altså han har et stort område. Han bygger staten, han gir lov. Over. Altså han organiserer ut av borgerkrigstida middelalderrike Norge.
3: Hvor lenge satt han omtrentlig? Sånn...
2: Og han styrte i over 40 år, ja, og han er på en måte den som sikrer freden, avslutter borgerkrigstiden, og tar Norge inn i en ny tid. Da. Ja.
1: Og så har han en sønn som heter Magnus Lagabøte, som vi også har hørt om, og her slutter sagene for Magnus Lagabøte, som jo med feirte jubileum for Nasjonalbiblioteket for ikke lenge siden i hele Norge. Mm. Han ga lover, det ble også skrevet en saga om han, men den forsvant. Den har man bare rester av. Mm. Men Magnus har igjen en sønn. Og han er kjent for en ting som mange er glad for, men vi på Vestlandet ikke så begeistret for. Han er kjent for å gjøre Oslo til hovedstad. Mm. Det Håkon 5. Magnusson som neste. Så Håkon 5. Magnusson, den femte kongen, han er barnebarn til Håkon Håkonsson, og han er Oslos på en måte... Han er jo ikke grunnleggende av Oslo, men han er jo den som gjør Oslo til det Oslo er i dag.
2: Han er mye i Oslo, han flytter mye av statsadministrasjonen til Oslo. Ja. Og han er også, Aslak sier at fra hans tid så har vi ikke sagaer, men det vi har fra hans tid, det er masse brev og dokumenter. Og gjennom alle disse kildene da, så fremstår Håkon den 5. Som en sånn forferdelig micromanager. Altså han er en sånn som sender brev hele tiden til de byråkratene som sitter rundt i landet og styrer fram. Han legger seg veldig opp i alt som skjer, og han virker som en veldig sånn samvittighetsfull konge da. Han er veldig opptatt av at undersåttene han skal ha det bra, men hvis du liksom er en av de som styrer landet på veien av Håkon den 5., så tror jeg det var litt slitsomt også med Håkon. Og så bygger han jo masse borger da, det er han sånn kjent for. Han bygde Akershus, han bygde Tønsberghus, han bygde Bohusfestning som lå i Norge på den tiden. Så han er en sånn, han er også en slags statsbygger da, på en måte.
3: Og så går vi inn i Håkon den
2: 6.
3: liv nå.
1: Ja, og da må vi si at nå kommer det et stort brudd. For nå har vi hatt tre Håkoner som på en måte innleder og avslutter det som kalles Norges storhetstid.
2: Ja. Og Sverretten, familien til Sverre.
1: Familien som nettopp, og hvor de heter Håkon hele veien egentlig. Mm. Altså, her er Håkon er Sverrettens go-to-navn. Det er ingen nye Sverrer. Det er Håkon, Håkon, Håkon, Håkon de liker, og så litt Magnus. Det er det de synes er tøffe navn. Mm. Men det er samtidig denne perioden hvor Norge ikke er vikingtid, ikke borgerkrigstid, men er fortsatt er et stort samlet rike som ekspanderer, som har maktpolitikk, ikke bare i England og Storbritannia og de skotske øyene i området, men helt ned til Middelhavet i denne perioden her. Mm. Og så inntreffer det mange ting på en gang. Mm. Sånn det er for det første sånn at vi går tom for ressurser i Norge, vi går også tom for kongsemner, så kommer Svartedauden og treffer oss samtidig, og Norge produserer ikke lenger egentlig nok, reelt sett ikke nok mat, ikke nok verdier i bånd til å opprettholde et middelalderkongedømme. Mm. Og så treffer Svartedauden oppå der, og så har vi egentlig mistet kongedømme, dømmes retten vår til Sverige, og så dukker Håkon den da 6. opp, stemmer ikke det?
2: Ja, for Håkon den 6. han er jo sønn av en konge som har regjert både Norge og Sverige. Mm. Så etter Håkon den 5., så blir Norge del av en union med Sverige, under samme konge. Men denne kongen da, som regjerer både Norge og Sverige, han får 2 sønner, og helt fra starten så planlegger han at han skal gi 1 kongerik til hver sønn. Og da er det veldig interessant at den ene sønnen blir oppdratt i Norge som norsk konge, en fremtidig norsk konge, og hvilket navn får han? Håkon. Mm. Håkon er det liksom etablerte, det tydeligste norske kongenavnet. Ja. Så han får navnet Håkon, han blir oppdratt i Norge, men han tilhører et svensk dynasti da. Men et dynasti som har styrt både Norge og Sverige veldig lenge. Men han passer liksom ikke helt inn i måten vi ser på norsk historie på, fordi han er en norsk konge som styrer fra Norge, som er oppvokst i Norge, som sikkert snakker norsk og skriver norsk, men han blir ofte forstått som en unionskonge, fordi han regjerer, han prøver å styre både Norge og Sverige på en gang han også.
1: Ja, så altså, bruker han veldig mye ressurser i Norge til å føre krig i Sverige, for det ja. Sverige er åpenbart viktigere for han. Det er, at det er så tydelig hierarkiet her. Frem til da så kan man si at det, Norge egentlig litt tøffere, eller foran i løypa i forhold til Sverige. Her er det Sverige som er stormakten, som er det forjettet landet, og Norge blir brukt til det. Men så har han jo et problem til, og det er jo at kona hans blir mye, mye større enn han. Ja. For han blir gift med Margrethe, og Margrethe av Danmark blir jo da Margrethe av Kalmar, som for de som vil høre den nye sesongen av Strid, som vi slipper hvert øyeblikk, som har lagt Ole Albert, jeg forteller masse om, men som jo kjent for å samle Norge og Sverige og Danmark i ett rike under hennes styre.
3: Ja. Og resten er vel bokstavlig talt historie, for så går det rundt 500 år, og så er det prins Karl, som etter hvert blir kong Håkon den sjuende.
1: Det er helt riktig, og det er noe som er viktig til, som Ole Albert var inne på nå, som er at Håkon er go-to-navnet for kongene. Det er den norskeste kongsnavn du kan ta. Men det er ikke bare på grunn av kongene, for vi sører på kongsrekker her, at det er liksom, noen av de er så vidt vi klarer å huske, og noen av de er ekstremt viktige. Men vi må huske at i den perioden, vi skildrer den perioden hvor det ikke er kongens etter Håkon, så blir Norge styrt av to andre Håkoner, nemlig Håkon Jarl den eldre, som er den som styrer og slåss mot av Tryggvason og disse her, og Håkon Jarl den yngre, som er den som slåss mot Olav den Hellige og disse her.
2: Og så er Ladejarlen, ikke sant, som holder til i Nidaros, og som er på en måte det trønderske...
3: Men fikk i hvert fall Hurtigruten oppkalt etter seg.
1: Det fikk de, og altså, de styrer Norge som konger, men de kaller seg jarler. Og så har du i tillegg til det, så har du to konger til, som heter Håkon. Du har da Håkonsson, Håkon den unge, han, vi snakker om den Håkon Håkonsson, han som var 3,5 kilo over, og styrte i 40 år. Hans eldste sønn heter Håkon, ble konge, samkonge med sin far, men døde før han kunne overta tronen, før faren, derfor ble Magnus der. Og så var det også da sånn at tidlig i vikingtida, så var det da en som heter Håkon Tores Fostre, som var konge samtidig med Magnus Bærefødt i noen år. Så hvis du går inn i sagaen, så vil du se at ja, du har 6 Håkon-konger før Håkon den 7., men du har reelt sett en sammenhengende periode fra Håkon Adelsens Fostre og til Norge går unna med Håkoner som enten er konger eller blant de aller mektigste i Norge.
3: Helt til slutt, vet vi noen gang om de vurderte et annet navn enn Håkon, for eksempel Kjell eller Gunnar?
2: Vi har jo konger som har navn som i dag klinger veldig lite kongelig. Det er kong Inge for eksempel. Det er veldig dyktige konger som heter Inge. Ville vært veldig rart i dag. Øystein var jo et kongsnavn. Det hadde vært rart i dag, tror jeg mange tenker. Og så er det jo Sverre da, som Sverre er den mest bemerkelsesverdige personen kanskje i hele norsk middelalderhistorie, og som aldri har blitt gjentatt som kongsnavn. Vi har én kong Sverre bare.
1: Vi har én kong Sverre, men nå har vi jo faktisk en i kongerekker. Altså, når Håkon blir Håkon den 8., så det er klart at nummer 2 er jo hans datter, prinsesse, nå kronprinsesse Ingrid Alexandra, men nummer 3 heter jo faktisk Sverre.
3: Og sannelig min hatt, der var vi gjennom Håkon-rekka. Takk skal dere ha, historiker Ole Albert Rønning og Aslak Sira Myhre.
4: En podcast fra NRK.
5: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
3: Følger du med på nyhetsbildet, så er det få som vil klandre deg hvis du blir pessimistisk. Klimaendringer, kunstig intelligens og krig får skjult de mest hardbarka optimistene blant oss til å miste piffen. Og så i film, i tv-spill og i bøker så det påfallende lite som får oss til å se mot morgendagen med lystig blikk.

0: faktisk leve denne sci-fi-verdenen på hjemmebane nå, da.
1: Mm. Når var det man begynte å se at denne sjangeren vokste fram? Hva var det som skjedde?
0: Altså, utopier i sci-fi har eksistert lenge. Man har jo for så vidt, altså i H.G. Wells ser jo for seg noen positive verdener allerede gått over 100 år siden, og så har du jo forfatteren Ursula Le Guin som skrev science fiction på 60- og 70-tallet med verdener som ikke var så fæle. Men ordet solarpunk kommer i 2008, og når da altså advarslen om klimaendringer kommer, så blir det tydelig sjanger i science fiction også. Mm. Men man vil jo ikke bare være negativ, og så gjennom 2010-tallet spesielt, så begynner det å utvikle seg. En bok som står frem som et sånt prakteksempel på solarpunk, er en som heter The Ministry of the Future, av Kim Stanley Robinson, mm-hmm. som er da en spekulativ sci-fi-bok som tar leseren gjennom det 21. århundre, frem til cirka sånn 2070-80, hvor da FN får et mandat til å lage et departement som faktisk kan implementere grønn teknologi, sånn at man faktisk får et grønt skifte, som er lettere sagt enn gjort. Men mot slutten av boken så får man ganske grei forestilling av hvordan det kan se ut da, med luftskip drevet av grønn av solcellepaneler på taket som tar folk over kontinentene, av solcellepaneler som er på baksiden av mobiltelefoner, så i stedet for å måtte koble den inn, så kan du bare la den ligge i solen litt, og så er den fulladet igjen. Og det virker jo betraktelig bedre enn en god del alternativer vi har sett da. Jeg hadde foretrukket å leve til en sånn verden enn ja, Blade Runner-verden, for å si det mildt.
1: Ja, det kan man mildt sagt si, ja. Og det som også hjalp, har jeg skjønt, til å sette solarpunk på kartet, det var en reklame for yoghurt. Vi skal høre et lite utdrag her.
2: Dear Alice, this place is yours now. It's a handful, but look after it, and it'll feed you forever. And remember, a business is only as good as its people. So treat them well. Our job is to plant seeds so our grandkids get to enjoy the fruit. Because how we eat today feeds tomorrow.
1: Hva er det man ser i denne reklamen, Olav Tessen Hvitsvang? Hva gjorde den så populær?
0: Ok, så vi bør kanskje si hva dette er. Dette her er en yoghurtreklame, som er litt rart, for kan bare si, solarpunk er jo litt antikapitalistisk, så har vi hatt gøy at et selskap, eller et meieriselskap som driver hovedsakelig med gresk yoghurt, stod i bresjen for dette her. Men, så dette her er da fra det amerikanske meieriselskapet Chobani, som hyrte inn animasjonsselskapet The Line for å lage en reklame for produkten deres. Og de lagde da en veldig fin reklame som ser veldig ut som noe fra en Studio Ghibli-film, hvor det er liksom myk og taktil animasjon, men i en fremtidsverden som er så å si utopisk. Mm,
1: det ser veldig ut som en sånn Studio Ghibli-film, for lyttere som kjenner den sjangeren, så er det altså da japansk tegnefilm.
0: Riktig. Mm. Hvor alt ser veldig fint og rent ut, men her er det da en gård hvor en kvinne og som gårdseieren driver av en gård hvor det er kjempehøy teknologi, men integrert inn i nydelige grøntområder. Så det er da store eiketrær og dyr som har det koselig, men da roboter som ser veldig snille ut, som hjelper til med å plukke ferskener og setter opp solcellepaneler som er fint plassert, sånn at kyrene har det fint i skyggen. Og det ser jo veldig, veldig trivelig ut, men for at det blir gjort så mye arbeid i denne reklamen her, så er dette her nesten malen for hva man får hvis man googler solarpunk. Dette er omtrent det første som kommer opp.
1: Var det virkelig den her reklamen og slike reklamer som skulle til for å løfte begrepet solarpunk?
0: Jeg tror den hjalp mye for at dette er, når vi gjør det en kort reklame, men det er en lengre enn på 2-3 minutter, hvor det er veldig mange ulike eksempler på det, ikke sant? Alt fra solcellepanelene til vindmøller, til vannrensing, til lokal atmosfærisk kontroll, som igjen, ting som er langt i fremtiden, men fordi at den ble også så den var så gjennomført, da, ikke sant? For å kunne umiddelbart se disse Studio Ghibli-eksemplene som gjorde folk, eller som folk liker så godt, så spredte dette her seg. Det for så vidt en versjon av den på YouTube som heter Dear Alice, som reklamen heter, decommodified version, hvor all reklamen fjernet ut av reklamen da, så man ikke skal få en sterk tank til å spise yoghurt. Mm. Men denne her hjalp veldig mye for å spre det, og den gikk jo på TV, ikke sant, ulike steder i USA, ikke sant, så at dette var for mange det første de fikk se av akkurat denne sjangeren.
1: Mm. Og så forteller du en god del om det visuelle og estetikken ved det her, men det jo mer enn estetikk, det jo en filosofi blitt nå.
0: Ja, for det jo tanken om at teknologi skal ikke gå på bekostning av naturen, og at vi på en måte kan leve i fred med naturen da. Igjen fordi at motparten cyberpunk så tydelig, så kan vi si at hvor den som sjanger blitt beskrevet av Mike Pondsmith, som en viktig cyberpunk-forfatter. Han sa at cyberpunk en advarsel, ikke en oppfordring. Mm-hmm. Mens dette jo en aktiv oppfordring da, og det hjelper å ha noe og visuelt og litt sånt taklig å se fremtid da, og se for seg, selv om det jo utopisk.
1: Ja. Mindre forbruk, forurensningsfri transport for eksempel, det eksempler på det?
0: Det jo det, og et litt sånn saktere liv jo også en ganske viktig strømning i dette her, og jeg tror de fleste kanskje føler at det hadde vært fint å ha nå for tiden.
1: Ja. Og så det jo nesten litt for godt å være sant, for altså, solarpunk bare utopisk dagdrømmeri, eller ligger det noe mer substansielt her?
0: Altså, i likhet med da cyberpunk-greiene som vi begynner å se i hverdagen, så begynner jo faktisk solarpunk-ting å komme inn i hverdagen vår også. Mm-hmm. Det jo som all teknologi, små skritt og så bygst. Og man kan jo faktisk til og med se her i Norge at man har, for å si det på en måte, da, soleklare eksempler på dette her.
1: Ja, for i skyggefulle Rjukan i Telemark så fikk innbyggerne i 2013 plutselig litt mer sollys i sentrum.
3: Sol. For Rjukan har det vært bare en drøm vinterstid. Og her grunnen. Gaustatoppen og de andre mektige fjellene har nå allerede kastet skygge over hele sentrum. Men nå altså en 100 år gammel idé i ferd med å bli virkelighet. Sola treffer tre kjempestore speil og reflekteres til torget.
1: Ja, dette var fra en NRK-reportasje da solspeilet i Rjukan ble satt opp for å speile sollys ned på torget. Det altså da tre speil på tilsammen 51 kvadratmeter som sender sollyset videre gjennom lufta ned i bygda i vinterhalvåret. Dette, Olav, et eksempel på solarpunk?
0: Altså, utvilsomt. Og litt sånn som med at dette science fiction, ideen om å lage et solspeil i Rjukan oppstod i 1913, men de hadde ikke helt teknologien for det da. Litt over 100 år, altså 100 år senere, så hadde man teknologien, og nå vi der, ikke sant? Dette her viser jo at det som kun var teorien nå praksis. Mm. Og her det jo, ikke sant? Alright, menneskene de som bor i Rjukan, som et det vel et av de mest skyggefulle stedene i verden, ikke sant? Ja. Har et underskudd på sollys, så i stedet for å sprenge av en del av fjelltoppen, så bare speiler man det litt nedover. Og viser jo at gode ideer som kun var teoretiske kan skje, og igjen, det få ting som jeg kan se for meg med solarpunk, at man faktisk bruker solen for å gjøre livet til folk bedre.
1: Mm. Du har med deg et eksempel til som også kan falle inn under kategorien solarpunk. Det et eksempel fra 2023, og i motsetning til solspill i Rjukan, så er det noe som litt mer bakkenært, for å si det sånn.
4: Oslo kommune bygger stadig flere slike flombed, som både renser og tar unna overvann.
5: Vi har allerede en god del, og det flere underveis, men så, det fortsatt litt sånn i oppstarten, så det bra å få testet ut løsninger, så vi ser hvilke løsninger som gode, og hvilke som ikke så gode.
6: Men det virker i hvert fall, da.
7: Ja, det det fine med det. Ja.
4: Vannforskerne kan se på målingene at flombeddet fungerer som det skal, og stresstesten, den i hvert fall delvis bestått.
1: Ja, her hørte vi om regnbedd, altså et plante- og blomsterbedd laget for å ta unna svære nedbørsmengder når det styrtregn, som vi også da får mer av nå, for å lede bort vannet. Og fyller også dette kravene dine til solarpunk, Olav?
0: Det gjør det også, fordi her får man ting I pose og sekk. Her utbygging har gjort, og klimaendringer gjør at vi mer utsatt for styrtregn. Det gjør at kjellere blir fylt opp raskere. Mens nå så lager man, altså, flombed jo en måte å få bort vann på, men det at man da integrerer små blomsterbed gjør at man da får grønt områder, ikke sant, som ikke bare effektivt til å ta til seg vann og fungere som svamper, jo da perfekte for å plante små grøntområder, noen gang bare på et par kvadratmeter, men det hjelper jo insekt og trivsel, ikke sant? Det jo mange områder, spesielt I byer, hvor det veldig mye asfalt og veldig lite grønt. Her får man jo to effektive løsninger ved at man løser et vannproblem, men også gjør det mer vennlig for trær og planter. Og man ser det her nede på Majorstuen på T-banestasjonen nede for Marienlyst, så ser man at det har kommet sånn svampearkitektur, som det også kalt, ikke sant? Hvor man får da små lommer med grøntområder. Jeg tror på Drammen kommune har en sånn egen innføring på hvordan man kan søke om penger for å få dette her til. Og dette her jo ikke bare noe som må brukes I Oslo, dette over hele verden, og da blir jo igjen, I solarpunk så jo byene veldig grønne, og dette jo igjen et sånt lite steg om å gjøre asfalt og betong et sted hvor man da får lommer med blomster og grønthet og ja, kanskje en liten bikube her og der.
1: Du hører på Ekko på NRK P2, og vi snakker om fremtidsfenomenet solarpunk, eller det vil si en retning innen science fiction, en litt mer grønn og positiv retning. Men hvis vi nå avslutningsvis ser mot innvendingene til det her, Olav Tessenvidsvang, reporter I Ekko, det finnes jo kritiske innvendinger, det høres jo litt rosenrødt ut også.
0: Ja, og her kommer jo kritikken mot at dette her et veldig visuelt fenomen. Veldig mye av det man trenger for grønn teknologi kommer fra store gruver og tunge industri. Det ikke sånn at man bare kan plukke litium ut av bakken. Og tanken om at teknologi skal redde alle problemene våre jo litt betent. Hvis dette her skal være en fremtid hvor vi lever høyteknologisk, men all teknologien styrt av en håndfull selskap, så jo det litt sånn, da vi ikke så langt unna cyberpunk, det bare med flere blomsterbed. Og personlig så synes jeg også at romantiseringen av å på en måte dra vekk fra byene virker som på en måte, eller mange av disse, liksom den Chobani-reklamen, ser veldig ut som hvordan en person I en by ser for seg at man bor på en gård. Og det at man skal kaste byens åker fra seg og returnere til jordbruket, lettere sagt enn gjort. Og jeg tror at man må være litt realistisk her, da, på samme måte som at I cyberpunk, at det kan hende at vi ikke kommer til å ha en kilometer høye skyskrapere overalt, på samme måte som at vi kommer til å se ut som at vi lever I en Studio Ghibli-film hele gjengen. Og så det jo, litt naivt da, å tro at vi kommer til å leve I et sånt øko-anarkistisk samfunn, hvor det ikke noen forskjeller I samfunnet. Overalt I cyberpunk så det jo liksom ikke noe søppel på gatene, det ikke noe reklame, det veldig mange smil, og det ser jo nesten litt sånn passivt ut, som har en tunge eim av naivitet ved seg. Men hvis man skal være optimist, så må man kanskje være en smule naiv.
1: Ja, man må kanskje det. Man må kanskje legge fra seg litt av steinansiktet og kanskje se litt mer åpent og høre og lukte og føle litt mer åpent på ting.
0: Ja, altså, vi har jo lyst på så lite konflikt som mulig, men samfunnet har jo konflikt, og I disse reklamene og solarpunk-spillene spesielt, liksom sånn friksjonsfrie samfunn hvor folk liksom går bedagelig til arbeid eller til åkeren uten at det liksom et eneste problem I verden, men det å håndtere klimaendringer kommer jo til å bli en ganske beinhard kamp hvor det kommer til å bli gjort noen ganske harde valg. Og det derfor da det interessant, da, for at man når denne sjangeren begynner å utvikle seg litt, så begynner man å se de fascinerende konfliktlinjene I en verden som helt andre problemstillinger da, enn de mer klassiske sci-fi-sjangerne som hvor det mye nytt å utforske, men det begynner jo litt å bli litt pløyd mark da.
1: Mm. Så heller bier på taket enn dystopisk I Blade Runner, det det vi skal, kanskje kan håpe litt på?
0: Forhåpentligvis, men så ser man jo at det begynner jo å komme noen løsninger som får dette til å virke mer realistisk ut for hver dag som går.
1: Mm.
0: Vi har jo, altså senest nå I juni, så ble det gjort et ganske stort gjennombrudd, eller hva skal jeg si, man merket at man var I en litt ny tid I EU. I 2016 så var det vel kun 56% av EUs energikonsum som ble, eller av produksjon som kom fra solcellepaneler. I juni I år så var det cirka en fjerdedel. Det en ganske stor oppgang på 10 år. Og det jo noe, det virker jo nesten parodisk, men man, nå eksperimenterer man ganske mye med solcellepaneler for å se hva som egner økologien best, hvor da under solcellepaneler så kan man plante markblomster som gode for bier, så man lurer på om man kan da bruke områder under solceller for å da prøve å helbrede naturen litt.
1: Mm.
0: Og her det forskning som pågår, så juryen litt ute, men det ser også ut som at vindparker ute I havet kan kanskje ha veldig gode effekter for fisk og annet havliv, for da får man sånne store områder hvor det går eller hvor det ikke noen fiskebåter da, så man får nesten sånn naturreservater til tross for at det gigantiske vindmøller der.
1: Ja.
0: Så man jo man leter jo aktivt etter sånn pose- og sekkløsninger hvor man får så mye ut av både energi og gode miljøløsninger. Men det jo nytt farvann dette her da, og det kommer både gode og dårlige nyheter for hver dag som går, men Solarpunk gir jo på en måte folk en oppfordring til å prøve å være litt positivt innstilt da.
1: Sier reporter Olav Tessem Vidsvang, som har latt oss her I Ekko bli nærmere kjent med begrepet og science fiction-retningen Solarpunk.

0: Du hører på Ekko her i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola, og enda noen minutter igjen av sendingen i dag. Vi skal benytte de minuttene til å undre oss litt. For eksempel, kan en maur gå seg bort? En lytter lurer rett og slett på om ville dyr kan gå seg vill, og ekspertpanelet i vårt nærsagt vårt søsterprogram Abels Tårn fikk svaret på dette.
1: Det jeg lurer på er, vi har hytte i et område med mye maur, og ofte når jeg går på tur, så drar jeg med meg maur i for eksempel klær og sko fra et sted til et annet. Hva skjer med de stakkars maurene jeg drar med meg bort fra flokken og maursamfunnet det tilhører? Maur har vel sine bestemte oppgaver innenfor et tuesamfunn og har sin bestemte plass i hierarkiet. Finner de tilbake til tua? Finner de en ny tue? Eller dør de i ensomhet på en fremmed plass fordi de har gått seg vill? Det fører til et nytt følgespørsmål. Kan ville dyr gå seg vill? Hilsen personist som har tid til å virkelig tenke på eksistensielle problemstillinger. Kjetil Lysnevoje.
2: Ja, dyr kan gå seg vill. Det er jo ikke så lenge siden vi hadde besøk av en hvalross i Oslofjorden.
1: Det er
2: så det finnes nok av eksempler på dyr som går seg vill, og det hender at det er en del fuglekikkerentusiaster i dette landet også, og jeg kjenner flere av dem, og når de hører om en sjelden fugl som er på steder den pleier ikke pleier å være, så slipper de alt og løper og finner kikkerten sin for å nettopp se denne fuglen. Så dyr, ja, de går seg vill, og det gjelder også maur.
1: Det er veldig morsomt egentlig å kikke på fuglekikkere. som har sett sånne ting. For de går gjerne inn som en flokk, og så står de ned i en eller annen tilfeldig hage eller bakgård med kikkerter, og så kikker opp i et tre. Det er gøy. Are, du skulle...
3: Nei, det var bare at de ligner litt på fugler, da, på en måte. Fuglekikkeren.
1: Ja, det er sant. Ja.
2: Ja, så...
1: Ja, mauren, sorry.
2: Ja, nei, det... Ja, maur, de som innsendene sier, så lever... De er sosiale insekter, så de lever jo i samfunn, de lever ofte i tur. Og det er helt riktig, ulike individer har ulike oppgaver, og en viktig oppgave, det er ofte å dra ut av tua, finne mat og frakte den maten tilbake til tua. Og da er det selvfølgelig en fordel at du kommer tilbake. Og det er blitt gjort en del forskning faktisk på hvordan maur finner tilbake til tua si. Det finnes 14.000 arter med maur, tror jeg. Så det er mange måter dette kan løses på, og maur lever litt forskjellig liv. Men generelt sett så bruker maur duftspor. De har kjertler som kan utsondere kjemikalier som gjør at de kan legge et duftspor etter seg, slik at de kan følge veien tilbake. De bruker også ofte landemerker. De kan orientere seg i terrenget. Så de bruker øynene sine. Og de har også faktisk en sånn indre skritteller, slik at de har en viss oversikt over hvor mange skritt de har gått fra tua, der de fant maten, og da hvor langt de da bør dra tilbake. Akkurat det fant man ut med et ganske litt smågroteskt, men interessant eksperiment. Rett og slett, i et lokale så lot man da maur finne mat omtrent 10 meter under tua. Mm-hmm. Så fanget man maurene, ja, som hadde funnet denne maten, delte den i tre grupper.
1: Aha.
2: En gruppe ble satt på maurstylter. Altså, man forlenget beina deres.
1: Maurstylter.
2: Jeg er ikke helt sikker på hvordan de fikk disse styltene på de seks beina, men de klarte noe det. Og poenget her er at maur har en ganske jevn skrittlengde.
1: Ja.
2: Slik at da fungerer jo denne skrittellemekanismen som de har inni seg.
1: Ja.
2: Men når man forlenger beina, vil de da gå for langt tilbake til tua?
1: Ja.
2: Det gjorde de.
1: Ja, de gjorde det.
2: De maurene som i en annen gruppe, så faktisk klippet man litt av beina.
1: Nei, oi.
2: Ja. For å sjekke om redusert beinlengde gjorde at de gikk for kort.
1: Ja.
2: Det gjorde de.
1: Ja, det gjorde de også.
2: Men
1: ja,
2: de som da fikk lov til å ha beina sine i fred, de gikk ganske greit tilbake til tua.
1: Ja.
2: Slik at det er, mauren har ganske mange finurlige mekanismer for å finne tilbake til tua. Men...
1: Og jeg fikk så mange bilder i huet nå, av disse her maurstyltene. Hvordan ser en maurstylte ut?
2: Nej, hvordan får man en maur til å ligge rolig nok til å få plassert disse stiltene på? Det er mange spørsmål som melder seg, helt enig I det. Men det viser jo da at det ganske finurlig faktisk at maur, som mange kan se på som ganske enkle organismer, de har veldig sofistikerte måter å orientere seg på i omgivelsene sine, og har en tendens til å finne tilbake.
1: Og skritttelling altså kanskje en veldig viktig del, rett og slett. I
2: hvert fall for mange arter så ser det ut til å være viktig. Ja. Men det klart, de distansene man her fraktet maur over, var ikke så veldig langt unna tua.
1: Nei.
2: Så hvis man får en maur opp I buksebein og går på tur og hører på podcast, så det ikke så lett for den mauren nødvendigvis å finne tilbake.
1: Nei.
2: Da det kanskje vanskelig å se landemerker den kjenner igjen, duftsporet borte, skrittelleren det bare å glemme.
1: Ja. Hva gjør en sånn maur da?
2: Nei, den kan jo, den nok, den har ikke en lys fremtid antageligvis. Det at den, hvis den skulle møte på andre maur fra en annen tue, så ikke det positivt.
1: Ja.
2: Ofte vil det gå galt. Om den vil ende alene og forlatt, det vet jeg ikke. Maur jo en viktig matkilde for mange,
1: ja.
2: For eksempel fugl, slik at den vil nok neppe komme tilbake til tua, for å si på den måten. Ja.
1: Mm. Ok, så det går antageligvis dårlig med den da?
2: Det nærliggende å tro.
1: Ja. Are, du så som du hadde noe på hjertet her I sted?
3: Nei, det var bare en vanlig forklaring om hvordan du får stilt den på. Da. Altså, ja, ja. Du bruker jo bare noen student da.
1: Oh, ja.
3: Det gjør det for deg.
1: Ja, selv sagt.
0: Stylter der altså. Du hørte et utdrag fra Abelstårn, biolog Kjetil Lysne Voie og fysiker Are Raklev, satt I panelet og programleder Torkil Jemterud. Nye lytterspørsmål og svar fra ekspertene kommer her på NRK P2 på fredager mellom 9 og 11.
4: Dette Ekko I NRK P2.

0: Vi har nådd slutten av dagens sending her I Ekko, men etter oss kommer Drivkraft med Vegard Larsen her I NRK P2. Og Vegard, hvem har du med deg I dag?
1: I dag så har jeg med meg tidligere nyhetsanker I TV2, nemlig Maruk Ali, som aktuell med en bok om Iran.
0: Ja, det jo brennbart akkurat nå. Hva lurer du mest på?
1: Jeg lurer jo på hva hun tenker om situasjonen I Iran akkurat nå, etter at USA og Israel angrep landet I februar. Og hva skjer med Hormuzstredet, for eksempel? Situasjonen der endrer seg jo fra ja, nærmest I dag til dag.
0: Mm. Forfatter og journalist med bok om Iran, hva mer skal dere snakke om?
1: Men, Maruk, hun skrev sin første bok allerede som 15-åring, utgitt på forlag. Dette skjedde etter at familiens hus hadde blitt nedtagget med hakekors og rasistiske slagord. Hvordan preget det henne? Det lurer jeg på.
0: Drivkraft med Maruk Ali rett etter nyhetene her på kanalen, altså. I dag, onsdagssendinga, her I Ekko straks over. Vi som har laget dagens sending Olav Tessem Hvidsvang, produsent Thor Henry Bjor, og jeg heter Jakob Arvola. Etter oss altså 3 minutter nyheter med og deretter drivkraft her på NRK P2 og lån også gjerne ørene til etikketaten som klokka 12 drøfter problemstillingen mannfolk som gråter.
2: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst 10 mennesker såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret I angrepet. I USA har politikerne I representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten å presse Russland I krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken sendes nå videre til president Trump. Den allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme Russlands energisektor. USA nekter palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for 2. år på rad. I en uttalelse I natt sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nektet visum. FNs hovedforsamling åpnet offisielt forrige uke, men de viktigste møtene holdes I neste uke. Norge positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at det ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd. Med på laget vil hun ha med Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
3: Det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har I NATO. For disse landene jo stort sett alle sammen også I NATO. Så NATO blir jo ikke borte. Men sikkerhetspolitikk I vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi I utgangspunktet positive til.
2: Norske Sigrid den siste I en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran på grunn av et tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Ed Sheeran tidligere I sommer. Flere stadionere I USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Til VG sier Sigrid at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2
1: Maruk Ali journalist og forfatter og var I over 10 år nyhetsanker I TV2. Ali har studert internasjonal politikk, forsket på terrorgruppen IS og skrevet 3 bøker. Nå hun aktuell med en bok om Iran som hun kaller et av verdens viktigste og mest misforståtte land.
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Maruk Ali, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk. Hvordan har du det?
6: Jeg har det bra.
5: Ja?
6: Ja. Gledet meg til i dag.
5: Hvorfor det? Hvorfor denne følelsen av glede? Hva gjør det at du har det bra? Hvordan er det når du har det bra? Hva skal til?
6: Gjerne en god start på dagen skal til. Da hvis jeg starter, ja, starter med en liten løpetur, starter med en favorittfrokost. Og høsten jo også min favorittårstid. Okay. Så,
5: hvorfor det?
6: Det litt sånn, føler ting starter litt på nytt. Altså januar er klart at da er det et nytt år og alt, men høsten synes jeg litt blanke ark, mye som skjer, og man kommer fort i gang.
5: Ja, og så du jo på en måte, hva skal man si, aktuell igjen med en bok som du ga ut for noen år siden. Boka Iran og den nye Midtøsten kom jo ut 2018 første gang. Og så har den kommet ut nå i en revidert utgave, hvor du har fylt på det som har skjedd den siste tiden, egentlig. Og jeg begynte å lese den boka i går, og der skriver du, og så begynner du nesten å skrive i boka, at Iran, det er et av verdens viktigste land. Hvorfor er det det?
6: Det er et av verdens viktigste land, og det har vi jo nå sett siste halvåret. Krigen i Iran har foregått helt siden 28. februar. Det var da USA og Israel gikk til angrep. Og jeg fryktet jo konsekvensene av en invasjon, at man gikk til angrep i Iran, ikke invasjon. Nettopp fordi at utfallet var så høyst usikkert.
5: Mm. Hvor var du da du fikk denne nyheten? Var du bare hjemme?
6: Nei, du satt faktisk i et NRK-studio. Jeg skulle snakke om en annen situasjon i Midtøsten, så jeg skulle komme og prate om det, og så skjedde dette her.
5: Var det forventet?
6: Det kom overraskende da det kom 28. februar. Vi fikk de meldingene, så kom det jo veldig brått, men slik er det jo, ikke sant? Altså, krig starter uventet, og i opptakten så var det jo mange som mente at USA ikke ville tørre, de ville ikke ha råd til å starte en ny krig i Midtøsten, og det var jo imot alt Donald Trump mente. Altså, han skulle jo ikke inn i Midtøsten igjen. Og så har det jo nå oppstått et kaos, og umulig å se hvor dette kommer til å ende. Og litt sånn merkelig å tenke på det nå i disse dager, ikke sant? Fredag som var nå rett før helgen, var 11. september. Da var det 25 år siden terrorangrepene, som jo endret både USA, som endret Midtøsten, som endret verden. Vi er jo en generasjon som har vokst opp i en helt annen verden enn før det. Og siden den gang så har jo Midtøsten bare vært et stort, stort kaos. Man gikk til angrep i Afghanistan for å kvitte seg med Taliban, fordi Taliban da hadde gitt Al-Qaida et frirom til å operere fra, hvor de kunne planlegge angrep mot USA. Og så ser vi jo at etter 20 år med krig i Afghanistan, så klarte Taliban å ta makten igjen, og nå sitter jo de der. Så ser du alle andre land. Irak, vi gikk inn, invaderte Irak i 2003. Det førte til et stort kaos. Det var et total feilslått krig. Vi gikk inn på feil grunnlag. Man mente at Saddam Hussein hadde masse ødeleggelsesvåpen og bånd til Al-Qaida, og ingenting av det stemte. Så jeg vil si det har vært en mørk tid for Midtøsten, og ikke minst alt som skjer i Gaza. Men med Iran så har vi også sett implikasjonene og konsekvensene det har for oss. Og det er kanskje det jeg mener med at Iran er et av verdens viktigste land, at de har klart å påføre deg og meg store kostnader.
5: Høyere dieselpriser.
6: Høyere dieselpriser, økte priser på mat, på vanlige dagligdagse ting. Og nå, bare de siste dagene, så ser vi jo hvordan de har klart å bredde ut krigen ytterligere.
5: Mm. Hvordan da?
6: Jeg vet at de har involvert Saudi-Arabia mye mer. I natt så kom meldinger da fra Saudi-Arabia som mener at Houthi-militsen i Yemen har forsøkt å angripe den helligste byen for verdens muslimer, altså Mekka, og Saudi-Arabia mener de klarte å da avverge et angrep mot Mekka. Men det er jo nå...
5: Hvorfor henger det sammen? Altså for Houthi-militsen samarbeider med Iran?
6: Eller? Riktig.
5: Ja.
6: Og Iran...
5: Og Iran og Saudi-Arabia er motpoler?
6: De er motpoler, og det har de alltid vært, og sånn... Grovt forenklet så kan man si at Iran har påtatt seg rollen å være stormakten for shia-muslimer, mens Saudi-Arabia da for verdens sunni-muslimer. Veldig, veldig grovt forenklet.
5: Ja.
6: Men det som har skjedd med Iran er jo at de har jo vært veldig mange år i isolasjon, helt siden revolusjonen i 1979, hvor de hadde en revolusjon med øverste leder, et islamsk overhode som skulle nå ha en islamsk stat og styre på den måten. Og siden da 1979 så har jo Iran vært et land i dyp økonomisk isolasjon fra resten av verden.
5: Men likevel en stor spiller på det internasjonale spillet, og en stor makt på et vis i Midtøsten.
6: Ja, og også fordi at de har sett at de er nødt til å basere seg på, de trenger å ha støttespillere for å kunne beskytte seg mot trusler utenfra.
5: Mm.
6: Så det de gjorde etter at de ble isolert fra verden, er jo at de fikk støtte med Hezbollah-militsen, som de har bygget opp, som jo holder på i Libanon, og så nå, som vi ser da, med Houthiene. Så det vil si, disse man kaller det Axis of Evil, altså alle disse som da... ikke er direkte styrt av Iran, og heller ikke en forlenget arm av Iran, men de opererer jo gjerne der ute i verden på Irans vegne ofte. Da.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Og i dag er journalist og forfatter Maruk Ali gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Sånn, hvis du skulle oppsummert iransk historie for meg, for en enkel kar fra Sarpsborg. Hvor ville du begynt for at jeg skulle forstå hvordan Iran er i dag?
6: Iran er jo et land med 80-90 millioner mennesker.
5: Ja.
6: Det er enormt.
5: Så du var grovt oppsummere?
6: Ja, så det er et stort mangfold. De grenser jo også til 13 land. Og så har de dette... tilgangen på dette strategiske stredet Hormuz, som vi har hørt mye om de siste månedene. Men jeg vil si det at det er et misforstått land, fordi at vi forstår jo Iran ut fra hvordan deres politiske ledere agerer og oppfører seg. Folket, og det var jo også slik jeg ble nysgjerrig på Iran, fordi at folk er jo ganske sekulære.
5: Det har vært en sånn greie i sosiale medier i mange år, hvor du ser iranske kvinner på liksom, ja, midten av 70-tallet eller noe sånt, som går i korte skjørt og la håret blafre. Og så sier de sånn, at dette er det egentlig Iran. Sånn vil folket ha det, sier det disse postene på sosiale medier.
6: Ja, og det er jo ikke sort-hvitt, ikke sant? Og en ting som har formet Iran veldig er jo krigen mot Irak i 1989, som en lang krig som satte dype spor og hadde høy kostnad både for Irak og for Iran, og som også førte til at denne sekteriske volden økte betraktelig. Men og så er det klart at i et så stort land så vil du ha mange ulike interesser, du vil ha mange ulike meninger, men det er jo først og fremst en kulturelskende nasjon, og jeg vil si at kanskje den høyeste pris, eller verden betaler jo nå prisen for den krigen som pågår, men en høy pris også inne i Iran, og vi så jo det at de ikke ønsker seg det regime som de en gang selv valgte. For det er jo det som er paradokset, ikke sant, som vi ikke helt klarer å forstå. Hvorfor valgte de seg en revolusjon som førte til at du fikk et islamistisk styre? Altså du har en ayatollah, et prestestyre,
5: demokrati.
6: Og det er jo ganske komplisert sammensatt, for de har jo institusjoner og den slags, men til syvende og sist så har de da laget et system, grunnleggeren av den islamske revolusjonen i 1979, hvor den øverste religiøse lederen sitter med all makt.
5: Ja. Hvorfor valgte de det i 79?
6: Det et godt spørsmål, og de valgte det fordi de ønsket et alternativ. Altså, de ønsket noe annet. De ønsket å bli kvitt det regime som de hadde, og det de hadde da på det tidspunktet, det var jo Shahen. Ja. Og Shahen var jo også da ganske styrt av amerikanerne, så de ville...
5: Også et innsatt styre på et vis?
6: Ja, altså han var konge, men han hadde amerikanerne i ryggen.
5: Ja.
6: Og på den tiden så var jo også liksom, hadde mange land som var mye inne i Iran på ulikt vis. Men det var en misnøye både med måten han styrte på, som ønsket at man som gjorde at man ønsket å bli kvitt det regime som var da.
5: Mm. Men før dette igjen så holdt de på å bli demokrati.
6: Ja. Det kunne jo blitt det allerede, altså Iran kunne blitt Midtøstens første demokrati på 50-tallet allerede, da hadde de en demokratisk valgt leder, Mossadegh, som ble tatt i et kupp av britene og amerikanerne. Så det en ganske interessant historie, som nå virker ganske langt tilbake i tid, men som også viktig for å forstå hvorfor det endte som det gjorde.
5: Ja. Det, påvirker det mentaliteten til iranerne i dag? At det har vært et kupp, at det har vært en konge som har støttet utenifra, altså påvirker det hvordan iranerne ser på folk eller hjelp utenifra?
6: Ja, at du kan si det at nå i desember i fjor, så... tok jo, vi husker jo alle så disse bildene av 10.000 av iranere som inntok gatene i Teheran og titals andre byer. Og i løpet av noen få dager i januar så ble mellom 30 og 40.000, ifølge menneskerettighetsaktivister, da, mennesker drept av revolusjonsgarden.
5: Mm.
6: Fordi de ønsket å...
5: De demonstrerte og ble drept av sine egne på et vis.
6: Ja, og jeg tenker at det at du har et regime som villig til å drepe eget folk, det sier jo litt om det regimet også. Så, men det, poenget er at det forklarer litt av kanskje den desperasjonen i landet og ønsket om en forandring. Og så spørsmålet, ja, hva slags forandring? Og USA, da de gikk til angrep, så var det jo mange ulike forklaringer de første dagene. Ikke sant? Det gikk fra at man ønsket å hjelpe iranerne med å bli kvitt det regimet de hadde, til at man ville avverge Iran fra å lage seg en atombombe.
5: Men disse demonstrasjonene har jo før angrepet i februar, da, har jo skjedd med jevne mellomrom, at folk har gått ut i gatene, demonstrert, vært veldig misfornøyd, og vil ropt om å kaste regimet. Hvorfor har det vært vanskelig å få til innifra?
6: Altså, i de siste årene så har det jo demonstrasjonene i landet mot regimet har økt betraktelig i takt, og det har vært ulike årsaker. Noen av demonstrasjonene har vært drevet av at det høye priser på bensin, matvarepriser, inflasjon.
5: Mm. Levevilkårene har vært dårlige, rett og slett?
6: Riktig. Ja. Og det er jo et land med dårlig økonomi. Hadde de åpnet opp, så hadde det vært et enormt rikt land.
5: Ja.
6: Man var jo i ferd med å åpne opp Iran. Obama hadde jo en atomvåpenavtale tilbake i 2016 som Trump skrotet da han kom til makten.
5: Men Ali Khamenei var ikke en populær leder, eller var han det?
6: Ja, de har ønsket å bli kvitt regimet. Motstanden mot regimet og det de da selv valgte seg i revolusjonen har jo vært stor, og folk har turt å ta mer til gatene, og det har vært ulike saker som har trigget at folk har tatt til gatene. Det er alt fra levestandard og priser,
5: ja.
6: Og så var jo det store, kanskje vendepunktet kom før det vi så nå da. Det var i 2022, da 22 år gamle Mahsa Amini, en jente, ble drept i Iran, angivelig fordi hun ikke skal ha brukt hijaben sin på en riktig nok måte.
5: Mm.
6: Og bare for å ha sagt det, så mener jo regimen at dette ikke er riktig, at de ikke drepte henne, at hun døde av seg selv. Så, og det trigget jo enormt store demonstrasjoner, både i Iran, men også i hele verden, med spesielt da kvinnerettigheter som fokus da.
5: Stopp litt der, Maruk Ali, for du har jo vært i Iran, du besøkte jo Iran da du skrev denne boka, og da var det jo relativt fredfullt på den tiden, var det ikke det?
6: Det, da var,
5: 2017?
6: Ja, og det var et land som var preget av alle disse årene i isolasjon.
5: Men merket du likevel at, at regimen hadde et jerngrep på befolkningen?
6: Ja,
5: hvordan vil jeg da? Si.
6: Iran er et land som skiller seg veldig ut. Så tilsynelatende så virker det fritt når du går i gatene.
5: Bare det med hijaben, også, for du beskriver følelsen av å lande på flyplassen i Teheran. Hva skjer? Hva skjer rundt deg av de du har flytt sammen med?
6: Nei, det endrer seg jo fullstendig i kabinen, i det vi er i ferd med å lande. Vi får beskjed om at nå må man begynne å dekke seg til. Og det husker jeg følte veldig på, at nå kom jeg til et land hvor ting er veldig annerledes. Og på en måte så, eller Iran skiller seg veldig fra andre land i Midtøsten, for som kvinne så føler du deg jo også ganske... Det er et helt annet land enn andre land i Midtøsten jeg har besøkt.
5: Hvordan føler du deg som kvinne?
6: Det er fordi du ser jo kvinner i bybildet, ja. Men de er da, den gang så var det jo fullstendig tildekket, og så er det veldig kontrasten mellom de rommene som er private, det vil si med en gang du kommer inn i et hjem, eller du er inne i en skjønnhetssalong, eller du er i noen private hus, da, og det offentlige liv. Og den fasaden har jo for styret der vært viktig å opprettholde i stor grad, for det er jo den fasaden de styrer etter. Og jeg vil si at, altså sånn som nå, situasjonen er nå i Iran, de mener jo at de har en øverste leder. Det er da sønnen til han som var øverste leder, som ble drept av USA og Israel i angrep første dagen av krigen, Mujtaba Khamenei. Og han, en mann i 50-årene, han har jo ingen sett. Vi vet jo egentlig ikke om han lever eller er død. Så i realiteten så er det jo, det er jo revolusjonsgarden som styrer det landet.
5: Og hvem er denne revolusjonsgarden? Fordi hvis da Mujtaba Khamenei, som du sier, han har ikke vært sett etter disse angrepene, de sier at han, sies at han lever, men at han er hardt skadet. Hvem er da revolusjonsgarden som styrer? Hvem styrer de? Hva vet vi om det?
6: Nei, slik revolusjonsgarden, altså den ble egentlig satt opp da Khomeini da, tilbake i 1979, han som startet revolusjonen i 1979, han hadde jo da laget et system hvor revolusjonsgarden skulle være, skulle beskytte den islamske staten og gjøre alt den kunne for å beskytte regimet.
5: Altså er det et moralpoliti, eller er det en armé, eller hva er det for noe?
6: Revolusjonsgarden styrer jo, er jo, og er mange ulike enheter, men det er jo hele militærmakten i Iran er jo gjennom revolusjonsgarden. Og så er jo den fasaden, vil jeg si, som regimet har forsøkt å holde, er jo at det er egentlig et religiøst styrt land, og det har vært viktig. Sånn som dette med da at kvinner skal gå tildekket, eller at man har noen den type regler da, som påvirker det daglige livet. Det har vært en viktig fasade, og jeg tror nå er det jo enda viktigere, og så vil det vise seg da, når vi får vite hva som egentlig har skjedd med Mujtaba Khamenei, om han lever eller ikke, hva det erstattes av. Men for et sånt regime så er jo det å være i krig og konflikt også beskyttende på et vis. Ja. For da er man i en slags unntakstilstand.
5: Men på papiret nå så er det Mujtaba som styrer.
6: På papiret er det han som gir alle store militære ordre skal godkjennes av han, og det er han som styrer, og han sender jevnlig ut pressemeldinger, men vi har jo ikke sett han.
5: Men hvis ikke det er han, hvem er det da, tror du?
6: Ja, det er revolusjonsgarden.
5: Ja, og der er det bare den øverste type general.
6: Og mange nøkkelpersoner i revolusjonsgarden har jo blitt drept i krigen.
5: Ja.
6: Men det Iran har vist seg å være, er klart de er svekket militært nå, de er svekket økonomisk nå. Altså folk i den iranske valutaen har jo vært nesten ingenting, så folk gjør det de kan for å putte pengene i eiendom eller i noe annet. Det er fullstendig desperasjon. Det er ikke noe sted å gå, ikke sant? Før kunne man ha dratt til andre land. Det er ikke noe, det er ingen som vil ha iranere. Så det er jo en ganske håpløs situasjon for iranere, vanlige folk.
5: Hvor mye vet vi om hvor sårbare det er? Fordi da Israel og USA gikk til angrep, så ville man jo, altså, kunne man jo trodd at dette her kommer til å bli vunnet overlegent. Fordi at Iran allerede var i en vanskelig økonomisk situasjon. Men det ble jo ikke tilfellet. Det gikk jo... De viste jo motkraft, for å si det forsiktig.
6: Fordi det handler om dette regimets overlevelse.
5: Ja.
6: Så de er villige til å gi alt. Og de er jo de er svekket nå, militært og økonomisk, men det vi ser nå med da de siste dagene, som vi snakket om helt i starten, ikke sant? Med hvordan de har nå klart å bredde ut konflikten med å involvere Saudi-Arabia, og få Houthi-militsen til å gå så aktivt inn. Du har Hormuz-stredet, som vi har hørt masse om siste halvåret, som transporterer en femtedel av verdens olje og gass. Og så har du, og Hormuz-stredet er knyttet til Persiabukta, så har du et stred som er knyttet til Rødehavet, som også er viktig for Saudi-Arabias oljeproduksjon, Bab al-Mandab-stredet. Og det er jo veldig hardt rammet og angrepet nå av Putine, som skaper en veldig sårbar situasjon. Og så har vi jo sett nå for noen dager siden med en rørledning som også Saudi-Arabia bruker til sin olje, East-West-rørledningen, som den heter, som også har vært angrepet av militsgrupperinger i Irak. Så det Iran har vist seg er jo at de har klart å aktivere alle disse militsgrupperingene til å nå også dra inn andre land, og for Saudi-Arabia er jo dette ganske kritisk, ikke sant? De har den laveste oljeproduksjonen på 36 år nå, sånn at det er ekstremt sårbart, og så er det jo også, som vi snakket om, du og jeg betaler også prisen for den krigen.
5: Hvorfor er du interessert i landet i utgangspunktet? Og så hvorfor valgte du å skrive en bok om Iran?
6: Jeg ble egentlig interessert i Iran fordi at jeg var nettopp ferdig med å skrive en bok om terrorgruppen IS. Og da jeg var ferdig med den, og IS er jo en sunni-militant terrorgruppe, og de jihadistene, de var veldig inspirert av ideen om å klare å skape en islamsk stat. Vi hadde jo IS-kalifatet i Syria og Irak, som man til slutt klarte å kvitte seg med. Men det de sa var at de var veldig inspirert av Iran. De så til Iran og hvordan de hadde klart å skape en islamsk stat. Så det fikk meg egentlig på sporet av Iran, fordi at IS-jihadister og iranere, altså det var veldig stor kontrast. Så jeg ønsket egentlig å prøve å forstå Iran mer, og hvordan denne staten klarte å inspirere jihadister verden rundt.
5: Det var vanskelig å spå fremover selvfølgelig, men du har jo sett på de forskjellige regimeendringene i Iran fra 40-tallet eller 50-tallet frem til nå. Hva tror du kommer til å skje? Blir det et regimeskifte? Blir det... hvilken vei ser du at det går?
6: Tør nesten ikke spå. Jeg synes det er utrolig vanskelig å si hva som kommer til å skje, og nå bare de siste dagene med alt som skjer med Saudi-Arabia, så har det jo blitt enda mer dramatisk. Alle gulflandene og de arabiske landene har jo også vært veldig avhengige av de amerikanske basene. De har huset masse amerikanske baser fordi at disse skulle beskytte dem mot potensielle angrep, og det har jo ikke USA klart å gjøre. Og så er det jo ikke så veldig lenge siden Saudi-Arabia inngikk en forsvarspakt med Tyrkia og med Pakistan, som ble kalt Mekka Defense Pact, og den skulle da si at det skulle være et angrep på et av disse landene, så ville man da ha en forsvarsallianse. Mm-hmm. Utfordringen nå er jo at mange av disse, det blir mye ord, og det blir mye... Det blir mye ord, men man har jo ikke klart å... Man har fått i en blokade mot iransk olje. Iran er jo også helt avhengig av å få eksportert sin olje til Kina, som kjøper mesteparten av den oljen. Så den blokaden koster iranerne mye, men man har likevel ikke klart bare med økonomiske sanksjoner og med blokader å stanse iranerne.
5: Nei, det er vanskelig å spå med de verdenslederne man har for tiden, si. Maruk Ali, vi skal gå litt videre fra Iran og snakke litt mer om deg, men før det så skal vi høre litt musikk. Du har med en låt som heter End of Time. Hvorfor det?
6: Vet du hva, dette er en artist jeg hørte, vi var på biltur i sommer.
5: Ja, og hvem er vi?
6: Jeg og min familie, ja. Og da var vi, kjørte vi gjennom Europa, og du vet hvor viktig musikk er når man er på en lang biltur.
5: Ja.
6: Så vi hørte mye på den artisten vi skal høre nå, som jeg oppdaget da i sommer, og som jeg har tenkt at det er jo litt sånn med musikk man

0: Ja, du fikk Olive Jones med End of Time her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig journalist og forfatter Maruk Ali. Hvor du vokst opp igjen?
1: Her I Oslo.
0: Ja, men hvor?
1: Jeg de første årene så bodde vi på Ellingsfråsen.
0: Ja, hva de første årene?
1: Det frem til sjette klasse.
0: Ja, så det ganske lenge da.
1: Eller femte klasse.
0: Ja, barndommen, Ellingsfråsen.
1: Riktig.
0: Hva slags sted det?
1: Den tidlige barndommen var Ellingsfråsen, som da var... Jeg har veldig gode minner fra den tiden.
0: Mm. For de som ikke kjent I Oslo, hvor ligger det?
1: Det ligger I Oslo Øst. Og vi bodde da I en leilighet, hadde venner rett over gangen, rett over, og etasjen over, rett under oss, med en lekeplass rett ned. Så det veldig fine minner fra.
0: Mange søsken.
1: Og vi gikk fra da å være tre til å bli en søskenflokk på fire, og da flyttet vi til vinneren.
0: Ja, så kontrast.
1: Ja, det var fra den ene siden av byen til den andre. Så da gikk jeg fra Ellingsfråsen barneskole til å begynne på vinneren barneskole.
0: Ja, hvordan merker man det, sånn rent faktisk, at det øst til vest?
1: Ja, det mange ting da. Altså for oss så var det jo, jeg tror... Mamma og pappa kanskje tenkte vi var jo da, I og med at vi var tre, trengte et større sted da vi ble fire. Jeg har tre brødre, tre yngre brødre.
0: Hvordan det?
1: ja, det...
0: Hvordan blir man da som menneske, som, stor, ja. Som den største, som den eldste, som storesøster?
1: Ja, ta ansvar da, hvis du spør meg.
0: ja.
1: Vi fikk jo plutselig bedre plass selvfølgelig,
0: ja.
1: Og så var det jo, på vinneren så var det jo ikke så veldig mange som så ut som oss.
0: Nei.
1: Så det var en forskjell.
0: På hvor mange med pakistanske aner var det på vinnerens skole?
1: Nei,

0: Det var ingen, det var meg, eller med pakistansk bakgrunn.
1: Hvordan følte du på det? Altså at det var sånn jeg er annerledes, eller var det noe du ikke forholdt deg til?
0: Jeg tror det mulig å si, altså så lettere å si nå at jeg er voksen, og si nå at det er alltid lett å være annerledes, men jeg tror også vi ble oppdratt på en måte som at det ikke fant trygghet i nødvendigvis å være likest mulig alle andre. Og mamma og pappa, de kom jo til, flyttet jo fra Pakistan til Norge før jeg ble født. Og for dem da å velge å bosette seg i en del av byen for så å flytte til en helt annen side av byen, altså det spilte nesten ingen rolle, for det var jo ikke noe familie eller nettverk eller slekt eller den slags ting da, ikke sant? Det var jo ikke noen andre røtter å ta hensyn til. Det eneste de tenkte på var at vi må få til en best mulig barndom og oppvekst for våre. Og siden de hadde tatt den reisen fra Pakistan til Norge, stått på egne ben, så er nok vi også litt sånn, ja, det er jo ikke nødvendigvis å finne en trygghet i at du må ha noen som er lik deg, eller se lik ut som deg, da. Og så er likhet så mangt, ikke sant?
1: Når foreldrene tar det valget og flytter, og reiser et sted for å, hva skal man si, få et bedre liv eventuelt, og så velger å flytte fra et sted av byen til et annet sted av byen for at barna skal få best mulig muligheter, tynger det? Har du følt på et press?
0: Du mener at de har gjort så mye,
1: ja.
0: Og at... nei, det vil jeg ikke si. Jeg har ikke følt på det. Mer det at... Jeg tror de har gjort det de kan og kunne for å gi oss best mulig muligheter da, til at vi skulle bygge våre liv. Men det har aldri fulgt med noe, hva skal man si, forventninger til hva vi skulle bli, eller hvilken retning i livet vi skulle ta. Men de har jo gjort det de kunne for å gi oss den kulturelle ballasten, for eksempel. Altså, jeg husker jo da jeg var... dette er veldig tidlige barndomsminner, hvor jeg var bare noen år gammel. Og mamma og pappa var ganske... De har alltid vært veldig opptatt av litteratur og pakistansk litteratur. I Pakistan og India så har man en veldig lang tradisjon for dikt, blant annet. Så mange av de største dikterne på den tiden, i både, altså på hele subkontinentet, både India og Pakistan, har jo vært hjemme hos oss. De inviterte de hit, holdt store diktsamlinger for norsk-pakistanere i Norge på den tiden.
1: Men de kom hjem til dere?
0: Ja, de bodde da hos oss, og så arrangerte mamma og pappa disse diktsamlingene, da, diktaftene, som da kalles Mushaira. Det er et stort begrep, det er en stor ting, en stor sosial greie.
1: Men hvorfor hjem til dere? Altså, hadde moren eller faren din en posisjon innenfor kultureliten i Pakistan?
0: Nei, da var mamma og pappa, de hadde jo sine jobber. Mamma var lærer, og pappa jobbet som journalist, men ved siden av så var de veldig engasjert i miljøet her, og ønsket å arrangere disse diktsamlingene og gjøre det liksom tilgjengelig for norsk-pakistanere på den tiden. Og da av rent sånn praktiske årsaker. Noen bodde jo da selvfølgelig på hotell, men mange bodde også hos oss, så jeg har veldig sånne fine minner fra å ha opplevd litteratur og poesi fra Pakistan hjemme på den måten, da.
1: Faren din var journalist, han var også journalist i Pakistan, vet jeg. Hva var det som var fristende med å gå i hans fotspor?
0: Jeg tror at jeg sa at jeg ville bli journalist før jeg egentlig visste hva det var.
1: Hvorfor det? Fordi man vil gjerne bli som en forelder.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er litt sånn. Men så har jeg også alltid vært opptatt av formidling, og skrive har jo alltid vært veldig tiltalende på en eller annen måte.
1: Har du skrevet poesi? Begynte du med det?
0: Ja, jeg har skrevet poesi, men det er ting som ikke mange har sett, men jeg var, altså, det var veldig, veldig mye yngre enn det jeg er nå. Men
1: her har du muligheten, Ali, ja. Det er bare å...
0: ja.
1: Hvis du har et dikt på lager.
0: Ja, ikke sant? Jeg har noen bøker som jeg vet ikke om de tåler å bli bladd i, men da jeg var veldig mye yngre, så synes jeg i hvert fall... Kanskje da inspirert av disse Mushaira-samlingene som jeg da var vitne til, men da synes jeg at det var det å avslutte hvert middagsselskap, og mamma og pappa var veldig sosiale, så vi hadde mye gjester og mye besøk og mye middagsselskap, men det å liksom da avslutte de og få lov til å komme og fremføre egenproduserte dikt, det følte jeg var stort.
1: Ja, du gjorde det?
0: Ja, og ha et publikum, liksom, da, det synes jeg var spennende.
1: Hvem var du ellers? Hva drømte du om? På Vinneren i Oslo?
0: Da jeg gikk på Vinneren, så tror jeg jeg ble etter hvert også veldig opptatt av, mer og mer opptatt av skriving, og var veldig engasjert i samfunnsdebatten.
1: Ja, hvordan blir en, hva skal man si, 13-12-åring det?
0: Du blir det fordi at du... Vi ble jo oppdratt med at dette er vårt land. Ikke sant? Her hører vi hjemme.
1: Ja.
0: Jeg er norsk. Selv om jeg har en annen hudfarge. Men på den tiden så fikk du et tilleggsspørsmål, og du fikk et oppfølgingsspørsmål fra en lærer eller fra en annen foreldre med «Kan du ikke fortelle litt om hvor kommer du egentlig fra?» Og,
1: ble du ikke satt i en spesialklasse, eller sånn i en klasse for lesing 2?
0: Ja, det var riktig nok på første året på barneskolen, da jeg gikk på Ellingsråsen. Da var det litt annerledes her i Norge. Da hadde vi det var en norsk klasse for vanlige etnisk norske nordmenn. Og så var det en norsk 2, som da var for folk som hadde en annen bakgrunn. Og selv om jeg da var norsk, var jo mitt favorittfag, så måtte jeg gå i norsk 2 helt til jeg gikk til rektor og sa at dette går jo ikke. Så da ble jeg satt i vanlig norskklasse.
1: Det å bli plassert sånn i bås fra tidlig, har du vært sint?
0: Jeg har lært meg å gi uttrykk for ting, og ikke gå og bære på ting.
1: Hva betyr det?
0: Nei, det betyr det at nettopp derfor da å skrive da, liksom, som ble en sånn måte for meg å få ut følelse på og beskrive.
1: Hva kunne du skrive da?
0: Nei, jeg skrev jo, jeg var jo heldig at noen ville trykke noe av det jeg skrev, liksom, som 12-åring og 13-åring, og etter hvert som fikk jeg gitt ut en bok.
1: Ja, for du sendte til aviser?
0: Ja.
1: Til Aftenposten for eksempel? Eller?
0: Ja, men mesteparten havnet jo i søppelbøtten.
1: Men hva kunne det være? Altså sånne leserinnlegg som 12-åring, 13-åring?
0: Det var gjerne syn på folk med annen bakgrunn.
1: Ja.
0: Så jeg var opptatt av rasismedebatten og identitetsdebatten. Og så er det noen likhetstegn nå også, men på den tiden så følte jeg det var veldig, jeg tok det veldig personlig. Jeg følte det handlet om meg.
1: Ja.
0: Jeg følte at den debatten i storsamfunnet handlet om meg som person. Så det var, det å skrive ble jo for meg en måte å få ut følelse på, og jeg trivdes med det. Jeg synes det var, jeg ble engasjert, og synes det var en fin måte å få ut ting på.
1: Hva slags debatt var det da, på starten av 90-tallet?
0: Til tider ganske polariserende debatt, men det har vi jo tidvis nå også.
1: Ja.
0: Forskjellen er jo at når du vokser opp, så tar du det ekstremt, du tar det dypt personlig da, på en helt annen måte. Du føler deg veldig berørt. Så derfor så fant jeg ut at det å skrive og uttrykke ting, det var en god måte å, ja, god måte å også påvirke debatten på, da.
1: Ja,
0: det var, stemme.
1: Og dette var en periode da det var et lite, men likevel synlig nynazistmiljø i Oslo. Dere opplevde selv å få hakekors tagget på huset.
0: Ja.
1: Hva skjedde? Hvor våknet du opp til dette her?
0: Ja, sto opp om morgenen, jeg husker det fortsatt, gikk ut... kikket ut av baderomsvinduet, og først jeg ser var da et takekors.
1: Hvor?
0: På husveggen. Og Go Home Pakkis.
1: Var det på Vinneren eller på Ellingsrud?
0: På Vinneren.
1: Ja.
0: Mm. Så det da føler du at den debatten handler plutselig om deg da.
1: Ja, veldig. Mm. Hvorfor var dere utsatt?
0: Jeg hadde skrevet litt innlegg på den tiden, men jeg vet ikke.
1: Men du, var dette her også da, jeg tenker å få den i trynet som ung tenåring,
0: mm.
1: den er hard.
0: Mm.
1: Hva sa moren og faren din til deg?
0: Nei, og det er der jeg kanskje, for da hadde jeg skrevet noen år,
1: ja.
0: Og så, hvordan skal du reagere på noe sånt? Så for meg ble det en, det var i hvert fall ikke noe som skulle stanse meg fra mitt engasjement.
1: Den sure virkeligheten, ble det et produkt av det?
0: Ja, da er det boktitelen på den boken jeg skrev da jeg var 15 år.
1: Ja.
0: Da fikk jeg et tilbud fra et forlag om å skrive en bok, blant annet om denne opplevelsen, som jeg gladelig selvfølgelig takket ja til på det tidspunktet. Det å skrive var en stor lidenskap. Ja. Så jeg satt meg ned og begynte å hamre løs på tastaturet, fikk låne kontoret til pappa, og satt da alle helger, kvelder, ferier for å bli ferdig med denne boken. Jeg var jo så glad for at noen ville trykke det jeg hadde skrevet og følte på. Så det er riktig.
1: Men det ble jo debatt rundt dette her. Carl I. Hagen kom på besøk.
0: Mm, ja, jeg inviterte han jo. Jeg inviterte han og Kristin Halvorsen.
1: Som da 13-åring?
0: Som tenkte som to ytterpunkter, også i norsk politikk. Og at man da skulle komme til meg og male over hakekors og gjøre det sammen.
1: Hvordan inviterer man de da, som er høytstående politikere den gang, på hver sin ytterkant? Mm. Hvor ringer du da, eller hva er det du gjør?
0: Jo, jeg skrev et åpent brev i en avis, ja. og de kom jo. Og Carl I. Hagen kom, men han nektet å male over. Han mente det var guttestreker.
1: Hva tenker du om det da? Jeg skal ha Carl I. Hagen som gjest her i morgen.
0: Åh, jeg skal til det.
1: Ja, jeg kan spørre han da.
0: Ja.
1: men i et bok som 15-åring, var det da, føler du at du hadde pekt ut en retning?
0: Nei, jeg tror at det på, altså da, i tenårene så var jeg vel mer opptatt av liksom meg og her og nå, og hvordan påvirker det som skjer rundt meg mitt liv. Hvordan kan jeg påvirke, hvordan kan jeg være en stemme?
1: Ikke noe opprør, altså? Opprørstrang?
0: Ja, jo da.
1: De gale årene, var det kallet.
0: Ja, hva skjedde med de?
1: Ja.
0: Det er jo en del av livet det også, men jeg tror at det med skrivningen har liksom alltid vært så nært på en eller annen måte. Kanskje ikke alltid for å ha noen å skrive til heller, men for å bearbeide og forstå, kanskje. Mm. Altså litt sånn forstå sammenhenger, forstå, det er jo ikke alltid, prøve å se sammenhenger, oppdage mye mens jeg skriver.
1: Mm. Så snakke med deg selv, på et vis.
0: Ja, mm.
1: En dialog.
0: Mm. Det er noe å ha en styrke i det, og det ser jeg jo at pappa, som da kom hit som journalist, var journalist i en avis i Pakistan, og flyttet til Norge, og ble journalist blant annet også her i NRK. Altså mine første barndomsminner fra NRK er jo at jeg var med i messa sammen med pappa, som også har skrevet hele livet.
1: Ja.
0: Så,
1: Hvorfor flyttet de? Vet du det?
0: De kom jo til Norge fordi, som mange andre på det tidspunktet, og tror jeg, finne muligheter å være her noen år.
1: Men hva var utfordringen i Pakistan på den tiden?
0: Jeg tror ikke det var noen utfordringer, men mer at de søkte muligheter da, med å være her noen år. Det kom jo mange på den tiden. Pappa er jo første generasjon, som man kaller det. Han har vært i Norge i 50 år nå, faktisk.
1: Hva synes du om de betegnelsene?
0: Nei, altså jeg tenker jo at den generasjonen som han tilhørte, som har bidratt enormt mye til det landet vi er i dag, og som også har sett og opplevd mye som som er historie da, ikke sant? Jeg har vært med på en lang reise.
1: Mm.
0: Bare hvordan Norge ble... Altså, pappa husker jo Norge fra før vi var der vi i dag,
1: mm.
0: med rikdommen vår. Så du får jo med deg da noen andre perspektiver.
1: Marek Ali, du ble jo etter hvert veldig synlig. Det med denne boka jo en ting, men plutselig en dag så var du nyhetsanker i TV 2, si. Hvordan det? Altså, fordi dette var jo, det ikke så lenge siden, men mediebildet var jo litt annerledes. Alle så på nyhetene, alle visste hvem nyhetsankerne var. Du ble ekstremt synlig over natta.
0: Mm.
1: Hva, kan man være forberedt på det?
0: Tja, jeg vet ikke om jeg tenkte så mye, reflekterte så mye over akkurat den biten av det.
1: Men merket du det da du gikk på butikken fra liksom uken før og uken etterpå på et vis?
0: Ja, det var liksom, kunne jo, så folk så på nyhetene. Det gjør det jo noen av oss heldigvis fortsatt.
1: Ja.
0: men det var mer det, jeg tror da jeg startet nyhetskanalen, da jobbet jeg jo her i NRK, og så hadde TV 2 ringt, jeg var... Vi jobbet da i nyhetene, fikk masse muligheter, var på vei på en tur til Afghanistan for utenriks i Dagsrevyen. Og så hadde jeg fått en telefon fra TV 2 som lurte på om jeg ville være med på et prosjekt som jeg da ikke hadde hørt om da, men det var da de skulle starte nyhetskanalen.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg måtte tenke på det, satt på flyet på vei hjem fra Afghanistan, og så tenkte jeg at dette her kommer jeg til å si ja til, fordi at man må bare kaste seg også, ta til seg de mulighetene du kan her i livet. Da. Så det var det, da husker jeg, da hadde jeg jobbet mange år i NRK, trivdes veldig godt med det, jobbet radio noen år, som også er et format jeg synes var fantastisk spennende,
1: mm.
0: Jobbet utenriks, innenriks, men så var det liksom litt det der å si ja til noe man ikke helt vet hva er. Så på spørsmålet ditt om liksom den overgangen, jeg visste jo ikke hva jeg sa ja til, jeg visste bare at vi skulle starte noe, og jeg hadde muligheten til kanskje å være med på noe som kunne bli starten på noe veldig spennende.
1: Mm. Hvordan, hva sa de hjemme?
0: Nei, de synes jo det var... spennende, ja. Jeg var jo, da hadde jeg jo allerede vært i, jobbet som en journalist i noen år.
1: Mm.
0: Sånn at jeg, det var jo, det drev meg jo veldig de årene, ikke sant? Jeg hadde også studerte noen år i Volda, og hver gang NRK ringte og spurte om jeg kunne ta noen ekstra vakter, og hvis jeg hadde regnet på at de vaktene var nok til å dekke flybilletten min frem og tilbake, så sa jeg ja. Det var litt sånn.
1: Ja.
0: Og jeg var ferdig i Volda, satt på nattbussen hjem til Oslo, og så ringer de fra redaksjonen og spør om jeg vil kaste meg på et fly til Pakistan for å dekke en drapsak, og da sa jeg selvfølgelig ja til det også.
1: Mm.
0: Så det å liksom si ja til ting, uten nødvendigvis alltid å vite hva du sier ja til, det har gitt meg masse muligheter. Og det å da si ja til TV2-nyhetskanalen og kaste meg inn i det, det å være anker var jo ikke noe drivkraft, men det var det å være med på å starte noe helt nytt, da.
1: Mm.
0: Og være en del av den historien.
1: I forhold til å være en del av en historie, så står det jo flere steder beskrevet at du var en pioner, siden du var det første ankeret med minoritetsbakgrunn. Hvordan forholder du deg til det?
0: Jeg synes det selvfølgelig er fint. Og
1: tror du at det har påvirket i en retning som er bra?
0: Ja, og så tenker jeg, ikke sant, jeg ser jo nå, det er så mange med minoritetsbakgrunn, og så mange ulike bakgrunner, både i medieverden, i politikken, ikke sant, det er ikke noe vi tenker over lenger. Så det synes jeg jo er kjempefint.
1: Mm, tillater du deg selv å være stolt av det?
0: Ja, jeg synes det er hyggelig å ha vært med på det, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Absolutt.
1: Er du flink til å gi deg selv ros?
0: Stille vanskelige spørsmål.
1: Nei, det er et ja-nei-spørsmål.
0: Ja, det er kanskje det. Ja, men jeg er liksom ikke så opptatt av å... ro, ja, ja, kanskje. Altså du tenker, ja, at man, jeg nok flink til å, hvis jeg har oppnådd noe, og så markere kanskje, eller liksom stoppe opp litt og synes at det, ja, det kan jeg kanskje gjøre.
1: Hva gjør du da, da?
0: Ja, hva gjør jeg da? Nei, da kjøper jeg kanskje noe. Gir jeg meg selv en liten premie. Ja. Nei, og så altså, er det jo... Beklager, jeg tar en slurk vann.
1: Ja, det smart, det. Ja. Sånn er det. Hva skjer hvis man er nyhetsanker og det der skjer?
0: Nei, du, da må man si det som det er. Ja. Da må man si, jeg må ta en slurk vann, der vi må være oss selv.
1: Hva er det verste som har skjedd på lufta, på direkten, som nyhetsanker?
0: Nei, det tør jeg nesten ikke å si, men det var... Jeg kan fortelle i overskrifter, ja. Fordi at det var en gang vi hadde en overgang fra nyhetene til sporten, og jeg vet at det er noen som fortsatt har det klippet og spiller det av på et og annet julebord og synes det er hysterisk morsomt, men da var det et sportsanker som var relativt nytt, så han var litt nervøs. Og så hadde jeg fått inn, som siste melding i sendingen min, så hadde jeg fått inn en reportasje fra New York og et maraton, og det var et nakenmaraton. Og så kommer dette ankeret inn, så han skulle ha sporten, og han hadde da fått beskjed av noen om at han skulle si noe i den overgangen, som jeg selvfølgelig ikke synes var... gøy, og jeg var jo ekstra provosert over at den meldingen kom inn i sendingen som jeg hadde fått ut rett før sending. Så han hadde en overgang med en vits som ikke var morsom, og jeg ga jo uttrykk for det. Så det, ja.
1: Ja.
0: Men det verste var jo spørsmålet ditt. Nei, det verste er jo gjerne hvis du sier noe som er feil, selvfølgelig. Må jeg tenke om jeg har gjort det, det har jeg helt sikkert. Men om og det berører noen da, det er kanskje det, ellers, ja.
1: Men tenk på, altså, du hadde jo en drøm om å bli journalist, du blir etter hvert nyhetsanker, som er noe av det mest prestigefulle man kan være som nyhetsjournalist. Og så velger du å gi deg. Hvorfor det?
0: Da hadde jeg vært nyhetsanker i 10 år. Hadde vært med på reisen fra nyhetskanalen. De første liksom årene hvor vi satt der, gikk fra, det var nesten sånn at man gikk fra et system hvor du satt med kassetter, ikke sant, og spilte av til å plutselig så var alt digitalt. Altså, jeg har jo sett dette, vært med på det, hatt i studio folk som knapt kunne si noen ord, og så hadde vi de som faste eksperter og kommentatorer, opplevd utrolig mye, vært gjennom den nyhetspulsen, og så også da alle de årene hvor jeg var anker på kveldsnyhetene, med et mye, mye større publikum, en helt annen rigg. Så jeg følte kanskje at nå hadde jeg gjort det jeg hadde å gjøre i nyhetene, og det da jeg ga meg, da var det jo, det er klart, da samlet man jo folk på kvelden, så har jo veldig mye endret seg i løpet av nå de siste årene da.
1: Ja. Men nå jobber du helt for deg selv?
0: Ja, så nå har jeg et selskap å drive med kameratrening, så hvor jeg kan bruke faktisk mye av de erfaringene jeg selv gjorde med. Altså, hvor jeg husker i starten hvor jeg ble kastet litt ut i det, lærte mens det pågikk, men jeg har jo også hatt veldig nytte av å sparre med noen få folk, coacher, og det å nå kunne bruke mye av den erfaringen jeg hadde selv, og så nå de siste årene hvor jeg også har jobbet med flere hundre toppledere, talspersoner.
1: Kommer det flere bøker da?
0: Skriving er en lidenskap, så det håper jeg at det gjør.
1: Poesi?
0: Nei, det blir det nok ikke da.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: man skal si ja, sier du, selv om man ikke vet utfallet.
0: Ja. Nei, jeg tror det er andre som er bedre på den biten.
1: Maru Kali, hva tenker du er drivkraften din?
0: Jeg tror det er å forstå sammenhenger, og også litt det at ting er ikke alltid som vi tror det er. enten det er Iran, eller det er IS, eller det er hvordan vi leser det, det er alltid noe bak de overskriftene, og prøve å forstå kanskje de sammenhengene, som også gjør at man føler at man er en del av noe større som menneske. Da.
1: Margot Ali, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Etikketaten, der et panel som vanlig er samlet for å diskutere ulike etiske dilemma. Og hvem som sitter i det panelet og hva de skal prate om, det får du vite mer om 3 minutter over 12 her i P2. Men dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.
2: Her er NRK Nyheter klokka 5. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handel med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte i handel med EU dersom det skulle skje. Og det er historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Det er ett svar på det, og det er Donald Trump. Det er et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som er mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
2: Og president Trump kritiserer også den amerikanske sentralbankens renteøkning. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renta i USA burde vært 1% eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til i løpet av året. Minst 10 mennesker er såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret i angrepet. I Larvik rygget en lastebil på et gassrør som førte til utslipp av petroleumsgass LPG i natt. Hendelsen skjedde på et industriområde. Gasslekkasjen er nå stanset, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Vegard Dale Møane.
4: Ingen husstander i nærheten av området, og det er ikke medført at noen personer må evakueres. Det er heller ikke meldt om personskade i forbindelse med hendelsen.
2: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike i helga, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom 2 operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Dette er et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken i NRK P2.
6: Hvilken forskjell kan vi utgjøre ved å vise at vi bryr oss om folk vi ikke kjenner? Lea hun fortalte på melding til oss om da hun så en ukjent mann som sto like ved briste ut i gråt, og hun spør da oss hva burde ha gjort? Og at det å bry seg kan ha mye å si for andre, det har vi et veldig godt bevis på rundt bordet her i dag. Arman Westad, du var kriminell, rusavhengig, skaffet våpen som ble brukt i drapet på Ordrugård, men så møtte du da det her ene mennesket som gjorde at livet tok en real usving ut fra det her. Hvor tror du at du hadde vært I dag hvis du ikke hadde møtt den her personen da?
7: Det selvfølgelig helt umulig å svare på, men I enten så hadde jeg suttet I fengsel, eller så tror jeg faktisk at jeg hadde vært død.
6: Og det her en person, kanskje noen få til sin fortjeneste, men skal komme inn på den historien der etter kort her I etikketaten. Og så skal jeg introdusere deg to andre som sitter rundt bordet her også, Svein Øverland som psykolog, Geir Lippestad som advokat, og det her at et menneske kan gjøre en så stor forskjell for andre, det noe som motiverer deg jobben, Geir?
8: Ja, det klart. Det motiverer veldig. At det håp for endring, uansett utgangspunkt. Møter du de riktige folka, de riktige hjelperne, de riktige fagfolka, så kan faktisk store ting skje. Mm.
6: Svein, gjør det her noe med din motivasjon? Som psykolog, du jobber jo med de farligste blant oss.
9: Ja, heldigvis så ser man det ganske ofte faktisk, at personer som har kommet ut I dyp trøbbel på grunn av et annet menneske, ser hvordan ting kan gjøres annerledes og få hjelp til å komme ut av selv den vanskeligste situasjonen.
6: Og det at et menneske kan gjøre en så stor forskjell for folk som har det vanskelig, det noe vi skal komme mer inn på her I etikketaten snart. Jeg skal ta med mitt eget navn nå, Kjersti Anderdal Bakken, før vi går inn I spørsmålet fra Lea. Og så skal vi også prate om hva en bør dele med ungene sine tå fortida si. Når en har litt og kort på samvittigheten, det har vel kanskje de fleste til oss, men først skal man altså prate om forskjellen et enkelt menneske kan utgjøre ved å vise at en bryr seg. Lea har nemlig havnet I et dilemma og har delt det med oss I appen NRK Radio. Hun skriver, «Hei, jeg var på en uformell konsert på en kro her om dagen. Det var stappfullt, så jeg at det var en mann som gret. Det så ut som han prøvde å skjule det, og tidvis så han ikke trist ut I det hele tatt, men så brast han ut I stille risting. Det var ikke veldig synlig, men jeg satt rett overfor han. Jeg fikk veldig lyst til å gi han trøst på en eller annen måte, men så det jo ikke sikkert at han ønsker innblanding fra en fremmed. Kanskje vil han bare være I fred? Hvordan bør en gå fram I sånne situasjoner? Bør en late som en ikke legger merke til det? Eller bør en spørre om det går bra? Eller på en eller annen måte vise at en bryr seg med et blunk ved å legge hånda på skuldra? Eller noe annet? Hva tenker dere? Helsing Lea. Og den situasjonen som hun skildrer her, med å se noen som du ikke kjenner, har lyst, at du har lyst til å gi omsorg overfor deg, Det tror jeg alle har vært I. Men hva bør en gjøre? Geir, hva ville du gjort hvis du var Lea på denne konserten?
8: Altså, for det første det jo på en konsert, og man må regne med at han som gråt da, har gått ut for å, hva skal vi si, ikke prate om de dypeste tingene I livet sitt, men gå ut og hygge seg og få en opplevelse, og så det et eller annet som har trigget, hva skal vi si, et eller annet følelseslivet hans, og han lei seg. Hadde jeg vært han som satt der og gråt, så hadde jeg vært utrolig glad hvis noen bare kom forbi, ga meg en klem og gikk igjen. Ikke spurte hvordan jeg har det, og ikke forventet at jeg I en konsertsal skulle svare ordentlig på det, for det må liksom et annet rom eller et annet setting til, men bare gitt meg en klem eller en klapp på skulderen, eller ja, en klem, og så trukket meg tilbake og sett om personen ønsket å snakke eller gjøre noe mer etterpå.
6: Armanda, hva hadde du gjort I Leas situasjon?
7: Ja, det er en vanskelig situasjon selvfølgelig, og jeg tror at jeg ville ha gjort noe av det samme som Geir. Kanskje ikke hadde tørt å gå bort og gi en klem, men jeg hadde nok kanskje prøvd å påkalle oppmerksomheten og bare spurt om, eller på en eller annen måte fått fram at det der da, og ville heller ikke begynt å spurt om den trengte hjelp, eller om vi skal ta en prat på den plassen der. Jeg ville også ha følt med litt utover, var han sammen med andre der, det var andre som så dette her nå. Jeg ville nok ikke slappe helt av, før jeg hadde visst at den personen var ivaretatt godt nok da.
6: Ja, for det noe som blir vekt I oss når vi ser andre gråte, selv om vi ikke kjenner vedkommende. Heldigvis kan vi kanskje legge til. Svein, hva ville du gjort?
9: Jeg tror jeg ville vært litt mer avventende, særlig med klem, fordi folk som veldig emosjonelle kan reagere veldig bra, men også veldig dårlig på kroppskontakt. Så jeg tror det veldig viktig i sånne situasjoner å forfølge som det som Arman sa, så ses litt rundt. Fordi hvis vi reagerer rent følelsesmessig, som er tydelig på at du er et godt menneske, men da kan du rote det til da. Så prøve å bruke litt tid på å analysere saken, og så velge ut fra det, i stedet for å gå fra gut-feelingen da.
6: Hvordan feil kan Lea gjøre her da, tenker du, Geir?
8: Nei, for det første så deler jeg jo, hva skal vi si, den analysen som Svein gir, men da legger man jo kanskje til grunn at det er en som er alvorlig syk da. Jeg tenker jo at det er jo de færreste som er det. De fleste av oss, vi funker jo med en sånn alminnelig følelsesliv, og jeg synes vi er for redde for å vise at vi bryr oss, og selvfølgelig må man se en situasjon hvis man ser at det er en som virkelig sliter, men jeg tenker jo at det er ikke feil, ville jeg følt, hvis noen kom bort til meg og sa, jeg ser du har det vanskelig, kan jeg få i deg en klem? Og så kunne jeg sagt nei takk, og så kunne en person bare gått igjen. Men selvfølgelig sliter du med selvmordstanker, og sliter du med store psykiske utfordringer, så er det vanskelig, men jeg tenker at det er ikke feil å forsøke å se og vise at man ser at noen har det vondt.
6: Og det kan være veldig vondt å gå fra sånne situasjoner som Lea er, og så feiget ut. Det kan sitte i lenge. Jeg burde ha gjort noe, ja, men vågde ikke å gripe inn.
7: Nei, og det er klart, hvis det hadde vært en voldsepisode da, da hadde vi de aller fleste av oss reagert. Kanskje ikke å gripe inn fysisk, men da hadde vi ringt. Det hadde vært så tydelig med den situasjonen her som Lea. Så er det litt sånn, skal ikke. Så jeg synes det er et veldig godt spørsmål, for vi må ha respekt for at folk kanskje ikke vil ha kontakt med noen. Vi er jo litt sånn introverte, vi nordmenn kanskje også, har respekt for andres grenser og sånn. Samtidig så skjønner vi at vi kanskje burde gjort noe av, men jeg synes den eksempelet her er kjempegodt i forhold til å vise hvor går grenser, og jeg tror ikke det finnes noe svar på det. Men det viktigste tror jeg er at vi har et blikk for det, at ikke vi slipper det blikket til vi føler oss litt tryggere.
9: Ja, jeg sa kanskje litt klønete i stad, fordi det mener jeg jo nettopp at det begynner med det blikket. Men så før du reagerer på en måte veldig emosjonelt, så bør du analysere hva det skyldes, og kanskje også hvordan du skal gripe det an. For eksempel klapp versus blikk, men også arenaen. Det kan hende du skal vente litt og vente til en person, for eksempel gå på toalett og selvfølgelig etter å ta det da. Så mitt poeng er at vi må ta et aktivt valg da, som ikke forføler seg styrt, men uten å miste hjertet vårt i det. Og det er det som gjør det vanskelig i sånne situasjoner. Du må både på en måte ha litt is i magen og varmt hjertet samtidig, og så opplever jeg at hvis folk bare reagerer uten å ta den analysen, så blir det bare et spørsmål mellom skal eller skal ikke. Men veldig ofte når du har etiske dilemma, så bør du se etter et tredje eller et fjerde alternativ også. Og da i hvert fall, hvis du velger å ikke gjøre noe, så har du i hvert fall tatt et aktivt valg da. Og det tror jeg er viktig også for oss da, slik at vi ikke skal være enda en av de personene som på en måte ikke tåler det.
8: Det er jeg veldig enig i, det som nå blir sagt. Selvfølgelig må man se situasjonen litt an, men det som kanskje var mitt poeng, være litt spissformulert der, det er at ord er veldig ofte ikke nødvendig.
9: Nei, riktig.
8: Det er liksom ikke det å gå bort og spørre hvordan har du det, for det er liksom så tomt. Når man er i USA, så får man det spørsmålet hele tiden, how are you? Altså når du skal handle en sjokolade i butikken, altså det er helt tomt å få det spørsmålet, men et klapp på skulderen da, eller noe som går på et blikk, eller en klem hvis det er fornuftig i den situasjonen man er, og så trekke seg tilbake, så har man vist det uten at man nødvendigvis bør forvente en eller annen form for samtale, for det er mye mer, det kan være veldig invaderende og vanskelig selvfølgelig. Så nei, jeg er veldig enig med det som ble sagt her.
6: Men akkurat det her som du sier, Geir, at det her kan vi bli bedre på, og vise at vi bryr oss om andre. Arman, du har jo startet et eget lite slags forskningsprosjekt, jeg vet ikke om du vil klassifisere det som det, men du er i hvert fall litt rundt og tester vennlighet til folk.
7: Ja, det er et sosialt felteksperiment egentlig. For når pandemien oppstod, så husker jeg at de syntes det var ganske trasig och inte ha blickkontakt och få möta folk och vi mötte väldigt lite folk så jag kände att jag blev lite missmodig av det. Så jag bestämde mig för att jag skulle ut och smila och säga hej till alla jag mötte. Så jag sprang från Trondheim till Snåsa en gång och tälte smil, delte ut det.
6: Och för dig som inte är så berest i Trøndelag, det är ganska långt.
7: Ja, det var 25 mil. Efter det så har jag rejst lite runt i Norge och Sverige och Finland och England och testat vänlighet i olika byar med och ut på löpetur och si hej och så lagt en sån friendliness indicator baserat på detta här nu. I efterkant så går jag också fram och så frågar jag om att få snacka med folk. Si kan med och si att det är på jakt efter vad som skapar vänlighet.
6: Ja. Och vem känns bäst ut på den här statistiken så långt?
7: Bodø har en extrem hög vänlighet alltså. Där sa det var nästan 20 av 20.
6: Så där.
7: Som sa hej och där sa var faktiskt någon som sa hej till mig för i rakt och sa hej till dem och då tyder det på att du har ett sånt vänligt samfund då. Mm.
6: Men alltså den situationen som Lea var i då med mannen som gret på konsert, hur forskel kunde hon gjort för han då tänker du Herman?
7: Ja, for det første så er det viktig å vise at hun, nei, han ikke er alene. Den følelsen av å ikke at noen ser det og går gjennom en hel dag uten det, kan være en ganske vemmelig følelse, i hvert fall hvis det blir gjentagen en gang etter gang. Og det har jeg opplevd mange ganger selv også, at når jeg var på de løpeturene mine også, at det heie de fikk, det var veldig ofte det eneste heie de fikk den dagen der. Et hei, det kan føre til en samtale. Det kan være starten på et eller annet bra for den du møter. Men ikke bare det, men det er godt for meg også. Fordi at jeg ser at jeg betyr noe for andre.
6: Mm. Men altså til det som jeg sa helt i starten, vi skal liksom dra det her hakket videre, fordi Arman, jeg var så vidt inne på historien din, bakgrunnen fra kriminellt miljö, rusavhängighet och så sa du att enkelpersoner har varit livsviktig för det för att du är där du är idag. Vem är den här personen som har betytt så mycket för det?
7: Nej, det är egentligen tre men den som var allra viktigast som satte igång hela grejen, det var en politiman som istället för att bara arrestera mig då för det var under en arrestation för det var mycket politifolk, mycket bråk, väldigt mycket polis läggde ner och det var en skicklig orkan egentligen inne i lägenheten min där. Och det var jag vant men istället för att liksom fästa handjärnen på mig och ta med mig in så var det en politiman som ja måste omtrent ta bort sprøytespissene før han satt ned ved siden av meg og trakk meg opp og så holdt han handa rundt meg og så kikket han på meg og så sa han er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe deg, sa han du må bare si hva det er for noe så skal jeg se hva jeg kan få til for er du helt sikker på at du har prøvd alle muligheter for dette her ser ikke så bra ut så han brukte 10 minutter sånn cirka på å sitte og snakke og den kontrasten den at en politi som egentlig skal arrestere, det gjorde at da gråt jeg. Og da var jeg en ganske heftig kriminell. Da. Og det gjorde at jeg skjønte at jeg faktisk var verdt noe for første gang, og at på til fra politiet, noen som jeg hatet. Mens alle andre kollegaene hans liksom ransaket det som var sånn, så satt den medmenneskelig og spurte. De 10 minutterne, det jeg pleier å si til andre da, at hvis du visste hvor viktig de 10 minutterne eller 5 minutterne kan være for et annet menneske, hvis du investerer det, så kan du faktisk ha den effekten på mennesker rundt deg. Det ikke sikkert du får gleden av å se at livet snur akkurat der, men du kan være den som sparker deg av gårde. Og når jeg fortalte den, jeg samlet, møtte han politimannen igjen for noen år siden, og fortalte han om at han har reddet livet mitt, sammen med to andre viktige hjelpere for meg også, samlet dem tre, så skal jeg love deg at de syntes dette var ganske stas å høre om. Mm. Og det gjorde noe med arbeidsgleden, for å si det sånn. Mm. For det ikke alltid like lett å få måle effekten av den innsatsen du gjør, for utfordringen så stor, så hvordan skal du måle framgang på en måte? Men når de så da at de klarte å snu livet mitt helt om og levde livet jeg gjør i dag, så er det klart at de har fått nok et bevis på at det de gjør virker. Mm. Så menneskemøter, det går aldri av moten, altså. Det et godt menneskemøte.
6: Mm.
10: Godt sagt.
6: godt menneskemøte. Det må man liksom notere bak øyra alle sammen, men også si det da. Fortell det til deg som har betydd mye for det.
7: Ja.
9: Mm. Kan jeg stille et spørsmål på det?
7: Ja.
9: Jeg fikk frysninger nå når du sa det apropos å bli rørt, men tror du, for jeg ser for meg den her sekvensen i hodet mitt nå i fantasien min, og jeg ser for meg, liksom, jeg hører liksom han har liksom politisnakking, altså liksom matter of fact, sånn, ser du i øynene, men ikke veldig sånn, ikke alt for mye følelse. Var det noe sånt, eller tenker du også at det var noe med måten han gjorde det på? Altså, det der kan jo gjøres på mange måter sånn, herregud, skjerp deg, eller stakkars deg, gutten min, du har det felt.
7: Ja.
9: Kan du si noe om det?
7: Ja. Nei, han snakket til meg som, med respekt, da, og på en rolig og fin måte. Han, ja. Og han satt ned på sammen med meg, så han var liksom
9: kroppsspråk,
7: holdt handa rundt meg. Selv om det var sprøytespissa, så han kunne stikke seg på der, det var et narkoreir og sånn, så han brydde seg ikke om det.
9: Nei.
7: Og han brydde seg heller ikke om hva de andre kollegaene gjør, at han kanskje brukte mer tid, kanskje han skulle hjem på et nytt oppdrag, men han, altså det er ikke helt opplagt at på et åsted så skal du liksom sette den og prate da, men han gjorde det, og det var nok den kontrasten som gjorde at de skjønte at den brydde seg da, og det gjorde at de hørte etter.
6: Hva tenker du, Geir, om det Arman forteller her?
8: Jeg tenker at det er ekstremt viktig lærdom for alle som kommer i kontakt med mennesker som sliter og har det vanskelig. Men det å møte folk med respekt, det kan gjøre enorme forskjeller for mennesker, og det handler ikke om å si at jeg respekterer deg, men det handler om akkurat det som Arman sier, at du setter deg ned, at du lytter, at du ikke fordømmer, og at du prøver å løfte deg litt da, utifra situasjonen, og tenke at dette kunne vært broren min, dette kunne vært sønnen min, dette kunne vært en jeg er glad i, dette er et medmenneske, hva trenger det mennesket? Det er noe jeg tror alle som møter folk som sliter hver dag egentlig bør tenke gjennom, hvordan møter jeg folk? Og jeg har møtt folk som selvfølgelig er vanskelig å like og vanskelig å respektere i min jobb, men da forsøker jeg jo alltid å tenke, hvis jeg ikke respekterer denne personen, hvorfor gjør jeg ikke det, og er det da i så fall andre personer jeg ikke respekterer, og hva er det som gjør at jeg liker noen og ikke andre, og er det noen som er mindre verdt enn andre, og i så fall, så hva betyr det? Jeg husker jo veldig godt, når jeg skulle møte en person i 2011, så tenkte jeg mye på datteren min faktisk, Rebecca, som var utviklingshemmet, og jeg slåss for hennes rettigheter og hennes rett til å være like mye verdt som alle andre hele hennes liv, og så tenkte jeg, vet du hva, Geir, du kan ikke være sint på de som mener at en utviklingshemmet jente ikke skal ha samme muligheter som andre, hvis du nå tenker at nei, det er noen som er lov å mislike, noen som ikke faller inn under dette med menneskerettigheter og respekt, og selvfølgelig må man ta ansvar for det man har gjort, men måten å møte folk på da. Så dette er ekstremt viktig.
6: Svein, jeg har lyst til å hekte på det litt her også, fordi du jobber på forvaringsavdelingen i Trondheim blant annet, så det vil si at du møter lovbrytere som er de farligste blant oss, som har gjort alvorlig lovbrudd, men tror du at du kan, eller tror du at du har gjort en stor forskjell for noen der da?
9: Jeg prøver jo det da, når jeg møter forvaringsdømte, at de er Norges farligste, det kan vi også diskutere da, men det får det være en annen gang, men i hvert fall de har gjort mye faenskap, mange av dem skadet veldig mange folk, og jeg tenker jo at de fortjener straff når de dreper og voldtar folk, bare så det er sagt, og det tror ikke noen der tviler på heller, men det er noe man møter dem sånn som jeg gjør, jeg setter meg av og til og spiser eller tar en røyk med dem og på en måte prater om, jeg hadde en veldig fin prat med en fyr som var like gammel som meg, og vi snakket om hva vi så på barn TV og alt, men liksom bare ha en sånn vanlig samtale uten noe problem. Men det som jeg ofte gjør er jo når jeg gjør en såkalt risikovurdering, som er et sånt dokument du legger frem for retten, som er ganske avgjørende for veldig mange om de sitter lengre i forvaringsavdelingen eller ikke. Så når jeg har gjort den, så inviterer de ned og så har en samtale der vi går gjennom på en måte hvert eneste ledd og konklusjon og mine anbefalinger for hvordan de da skal møte nye risikosituasjoner for vold da. Og veldig ofte så er de uenige med konklusjonen min, men bare det å sitte sitte i et sånt rom, og at de får anledning også til å si tydelig til meg. Veldig ofte så blir jeg sint og kan kjefte på meg. Så det et eller med å se det fra begge sider. Og det har flere sagt til meg, at de synes det ok. Og jeg tror ikke de mest likte i fengselet, men jeg tror veldig mange setter pris på nettopp at jeg tar en sånn samtale med dem. Og det kan jo hende at de kommer også med noen innspill da, som rett og slett ikke har tenkt over, som gjør at jeg vil endre noe i rapporten min. Så sånne ting tror jeg er veldig viktig da.
6: Menneskeverdet har blitt fremsnakket i Tiketaten, det med liksom konkludere med her, og etisk latskap, det må vi bli bevisst. Vi må se andre, bry oss om andre, og Lea gjorde jo akkurat det. Og så vet vi ikke hva faktisk gjorde i den situasjonen, men hun har fått gode tanker rundt hva hun kan gjøre neste gang. Og alle andre som ser folk som i en vanskelig situasjon. Takk for spørsmålet, Lea. Dette fikk fram veldig mange fine tanker, og takk, Arman, for at du delte historien din her. Og så, hvis noen etter å ha hørt den samtalen her sitter med vonde tanker som du trenger å dele med noen, så kan en alltid ringe Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123, eller det har også en chat-tjeneste som jeg kan bruke. Vi skal ta for oss flere to spørsmål som det sendet oss i appen NRK Radio her snart. En tankefull pappa lurer på hvor han bør dele overfor ungene sine fra fortiden sin. Men først skal vi til tabba som splitter norske folk, har du hørt. Psykolog Svein Øverland sitter altså her, advokat Geir Lippstad og sosionom, foredragsholder Arman Westad, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og vi skal altså til den plassen hvor konfliktskye, nøkterne nordmenn får nærmest italiensk temperament og hever både knyttneve og lange finger, nemlig trafikken. Og denne tabba da, som splittet det norske folk, handlet altså om fletting. For når du på motorvegen og to kjørefelt skal bli til ett, så skal vi ifølge trafikklova nytte både høyre og venstre kjørefelt, selv om det lang kø, og vi skal nytte dette feltet helt fram til det ene feltet tar slutt, og først da skal det flettes. Dette er altså den såkalte fletteregelen som det står om i loven. Men denne trafikkregelen er det mange tusen som ikke følger. Halvparten av nordmenn, hvis en undersøkelse, vil i en sånn situasjon legge seg pent og pyntelig i høyre felt, lenge før innsnevringen. Altså, vi følger altså norma og ikke loven. Interessant. Hva gjør gjengen her? Geir, hva ville du gjort i denne situasjonen?
8: Dette sitter man og føler på. Har man dårlig tid, så tenker man, jeg følger reglene og legger meg i venstre fil og kommer meg fort frem. Men sitter man selv i køen, ikke sant, så har man jo nesten lyst til å dra ut til venstre og stoppe den bilen. Her er det akkurat som du sier, Kjersti, at det er jo køkulturen, våre dype røtter for køkultur oppvøser ordentlig i køen, som møter en regel som jeg tror ukjent for mange, for jeg tror de fleste tenker at nei, en kø, så legger vi oss i køen, og så venter vi på tur. Du vet, regler, de må læres, men kultur og hvordan vi oppfører oss i en flokk, det er liksom noe vi på en måte får med oss ved morsmjelka, da, for å si det sånn. Så det at det en regel som faktisk sier at det lov å kjøre den fila som går raskest, og komme deg inn akkurat foran innsnevringen, det tror jeg faktisk mange ikke kjenner til, og når de ikke kjenner til den regelen, så blir de innmari irritert når noen sniker i køen, for det liksom så dårlig gjort, ikke sant? Så nei, dette det mange som blir sinte for, og jeg tror årsaken er som sagt at her går kultur foran reglene, som faktisk på dette området var litt ukjent, også for meg faktisk, for jeg trodde at man skulle legge seg i fila, som man ser den som går fremover og ikke presse seg inn.
6: Så her, juristen innrømmer at den manglende kunnskap ja, om lovverket.
8: På trafikklegger er jeg dårlig.
6: Men hva gjør du da, Arman? Viser du langfingeren i den høyre køen, eller kjører du forbi i venstre, eller?
7: Nei, jeg viser nok aldri langfingeren, men jeg prøver å ikke karre til med noe som jeg egentlig ikke skulle ha karret med til, ja. Det det som jeg sitter og tenker på, at du skal ikke få noe ufordelaktige fordeler her. Men jeg skjønner jo at hvis alle hadde utnyttet den og brukt begge feltene, så hadde jo trafikken gått fortere.
0: Ja.
7: Mm. Så sånn sett så er det jo et irrasjonelt greie her nå. Mm. Som gruppe så feiler vi jo da.
0: Ja.
7: Så det jo her er jo et samarbeid som egentlig ikke funker noe spesielt bra. Så det er en slags... en sosial test her også.
0: Ja, det hadde si så mye om hos nordmenn også.
7: Ja, det gjør jo egentlig det.
0: Ja.
7: Og ja, det er en sosial byttehandel egentlig. Mm. Men det gir oss også muligheten til å kunne hjelpe hverandre her og da, flette. Og hvis vi klarer liksom, altså det er jo ingenting som er så godt som at når du har hjulpet noen, så er det noen som gir tilbake at tusen hjertelig takk for at du slapp meg inn her.
0: Mm.
7: Og den følelsen som du får da, den er ganske fin. Mm. Så hvis den kan klare å være litt mer rause med hverandre i trafikken da, her også, ikke bare andre plasser, så kan du få gode opplevelser i stedet for det som mange opplever som frekke og fingeren og alt dette her nå. Men den er krevende altså.
0: Ja, raushet i trafikken, det feller ikke de fleste av oss naturlig. Det her er vi jo ganske hissige. Car rage er jo en greie. Svein, kjenner du på car rage når du ser folk dure forbi venstre felt, eller?
9: Ja, vet du hva? Jeg må innrømme, for det skal

0: Er det tre biler kanskje?
1: Nei, det to tror jeg i hvert fall det jeg tenker på.
0: Som er gyllene snittet.
1: Tre-fire foran det. Men samtidig når jeg ligger i den høyre greia, og jeg ser en sånn drittsekk som jeg selv er da, i andre situasjoner, så ser jeg også og tenker, han der skal ikke slippe inn. Så det totalt dobbelt moral fra min side her nå, og så må jeg i tillegg til alt det her si da, at nå blir jeg også ganske irritert, for jeg bruker å se på meg selv som en logisk fyr, og det er jo helt riktig som du sier, det er jo veldig logisk ut fra trafikkmessige forhold, at du skal ha mest mulig fletting. Så det at ikke jeg har forstått det, det tenker jeg også er irriterende, tenker jeg nå. Men nå kan jo være at NRK forandrer hele trafikkmønsteret her da, så vi får se hva får en sint greie fra NRK-ledelsen etterpå her da.
2: Ja, det var det. Nå er vi på ballen når det kommer til allmennkringkastingsoppdraget vårt med opplyst det norske folk og selv også alle i rommet, og bare for å ta det som står i lovboka da, det står at når antallet kjørefelt i samme retning blir redusert, så gjelder ikke regelen om at venstre felt bare skal nyttes til forbikjøring, som vi skal bruke begge felt helt fram til det ene feltet opphører, og forskning fra Trafikkteknisk senter viser at det her skaper da best trafikkflyt, særlig når vi kjører et sånt glidelåsprinsipp, at den ene køen er litt sånn forskyvd i forhold til den andre, for da kan du liksom flette glatt, men da man viser raushet da. Og det kan jo være litt vanskelig, men det er jo kjempeinteressant at her er det, selv om kanskje en del ikke kjenner til loven da, men en del kjenner også til den, så går vi for normene framfor lovverket. Hva tenker du om det, Geir?
3: Nei, men det, sånn ser vi jo på andre felt også, hvor kanskje folk ikke kjenner lovverket så godt, og så er det noen som virkelig har finlese, la oss si, på skattejussen da, ikke sant? Vi får lønna vår, vi betaler skatt, og så tenker vi at det som kommer i alt igjen, det er riktig. Men så er det noen da som finleser og greier liksom å ordne seg så man sparer mer skatt. Ja, da har man fulgt reglene som Stortinget har vedtatt, men man får jo ikke applaus av den grunn, og fordi man liksom greier å utnytte reglene, og sånn føler jeg liksom, selv om det er fordel da, selvfølgelig på hurtighet og sånt, så er det liksom, nei, det er med å stå og vente i kø som er liksom det riktige vi føler, og da blir det denne konflikten. Her burde man skiltet mye bedre, altså. Så, eller så skal jeg lage meg et skilt bak i bilen, jeg følger reglene, og så skal jeg dundre på i venstre fil, og så skal jeg og du kjenner dem ikke, eller sånt, og så skal jeg skrive bak på bilen min, ert, og så skal jeg begynne å endre adferd. Men nei, jeg tror noen ganger Når lover strider mot det vi opplever som riktig, opplever som moralsk, opplever som liksom, dette er jo ubehagelig liksom å gjøre disse tingene, det er ubehagelig å snike, så er det kulturen som faktisk går foran, i hvert fall ikke hvis det ikke går ut over andre da.
0: Men kunne ikke vi ha tenkt at det her var et sosialt eksperiment da, der vi faktisk skulle lære hverandre å være litt rause da, der vi faktisk oppsøkte sånne situasjoner for å få trening på å flette inn, opp med ikke fingeren, men opp med handa, og takke. Og liksom, for det har jeg opplevd mange ganger før, at når jeg lot en syklist for eksempel få lov til å sykle over gangfeltet, så han først på meg, og så så han det var greit, og så sa jeg tommel opp i frontvinduet, og han ble så glad, vet du. Han hilste på vei over, og jeg kjente, åh, du verden, det her var en god følelse. Og det jeg fant meg selv i, at jeg kjørte feil neste gang, for at jeg ville oppsøke samme situasjon, for å få den samme gode følelsen, og få lov å hjelpe til. Så det kunne vært en fin måte å teste raushet på i det norske samfunnet. Helt enkelt, gratis, du kan, for du kjører bil stort sett hver dag, og du møter de situasjonene.
2: Mange oppfordringer til artig og litt særaktivitet i etikketaten. Men vi må ta for oss en tredje gruppe i trafikken, fordi at denne undersøkelsen som det er NAF som står for, da, det er Norstat som har gjort undersøkelsen som viser at 50% av oss vil stå i den høyre fila og vente, men så er det også 5% av oss som vil gjøre noe annet, nemlig å legge seg midt mellom feltet for å være sikker på at ingen kommer seg forbi i hverken venstrefil eller høyrefil. Hva tenker du om deg, Arman?
0: Nei, dem har jeg faktisk ikke sett heller, tror jeg. Nei. Så dem, nei, det var...
2: Du savner deg ikke heller, kanskje?
0: Nei, egentlig ikke. Nei.
2: Nei. Og bare for å si det, det er faktisk ulovlig å sperre. Da kan du risikere å få en bot, og i hvert fall noen moralske langefingre. Blant annet fra Sveinær. Hvilken analyse har du av deg som legger seg sånn midt i mellom feltet her?
1: Psykologer

0: sette aldri diagnoser på folk de ikke har møtt, så de får ikke noen enkel diagnose her for meg, men de må jo være veldig, enten veldig opptatt av å markere seg, eller vi kan jo være litt, vi snakker om at vi skal være litt, prøve å se den gode siden av folk. Det kan jo være når de prøver å gjøre, bare finne mellom ting da, som på en måte de er usikre, og så velger de mellom ting. Så siden vi sitter i etikketaten, så velger jeg å tenke det, at det er bare folk som rett og slett er usikre på hva de skal gjøre, og så bare dobbeltsikrer de seg.
1: Der kom rausheten inn.
2: jeg tenker at hvis man lurer på hvem de er, så se en film som heter En mann ved navn Ove.
0: Ja.
2: Det er en sånn sint gubbe som egentlig har som mål å ødelegge mest mulig for alle som er rundt seg, uansett om det er riktig eller ikke. Og det er Over som sitter i de bilene, og han kjørte da Saab i den filmen, og han kjørte Saab hele livet, så kanskje det er de som kjører Saab. Nå finnes jo ikke Saab lenger da, men ja, det er en spesiell type, tror jeg.
1: Ja, ikke sant. Men noe som de kan da vet om regelverket da, kommer du til å endre oppførsel i trafikken, Arman, eller kommer du til å ligge i køen fortsatt?
3: Jeg kommer til å ligge i køen fortsatt, men jeg kommer til å være enda flinkere til å benytte sjansen for å slippe folk inn.
1: Ikke sant. Svein da, hva gjør du neste gang?
0: Jeg tror jeg bare fortsetter som jeg gjør. Funker bra for meg, men nå har jeg jo i tillegg en skulle si, god grunn til å pushe den der gyllene snittet fra 3 til 2 biler, da, kanskje.
1: Geir da, hvor legger du det hen?
2: Nei, jeg har ikke sota ruter i bilen, og jeg bare føler at hvis jeg sniker, da, selv om jeg nå har lært at det er lovlig, så han drittsekken Lippestad, han skal i hvert fall ikke, han skal få høre det. Ja. Så jeg tenker at nei, jeg får i hvert fall ligge i kø og vente og ikke stikke meg frem. Det er liksom det jeg tenker inn i hodet mitt.
1: Tenk når, til og med ikke etikket at den klarer å overbevise folk om å følge loven. Her krever det jo samarbeid. Men flettedilemma, altså splitte Norge. Vi skal også legge til at det slutt, bare for å ha liksom alt på det reine, at venstrefila skal kun brukes til forbikjøring når det er to felt som går i samme retning, og så er det da unntak når to felt blir til ett, og når det er mye kø. Vi skal ta for oss et nytt dilemma fra det som hører på, som det har sendt oss i appen NRK Radio. Og hvis du som hører på har en moralsk floke i livet som du vil ha andre sine tanker rundt, så send det for all del til oss. Søk opp etikketaten i denne nevnte appen. Og det som sitter her i dag for å tenke rundt meldingene Dikon har sendt oss, det er altså advokat Geir Lippestad, politiker også, må ta med det, sosionom Arman Westad og psykolog Svein Øverland. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og en tankefull pappa skal få noen tanker fra Dikon her nå. Han spør, hvor mye skal en dele til sin egen ungdomstid med ungene sine? Skal en fortelle at en har røyket hasj, hatt one night stands og drivet med smånasking, eller bør en vise glansbildeversjonen for å være et godt forbilde? Jeg har, som alle andre, gjort ting som jeg ikke er stolt av, men har ikke fortalt om den siden til meg til ungene, for hvordan verdi har det egentlig for deg? Men samtidig tenker jeg, hvordan verdi har det å framstå perfekt overfor ungene sine? Helsing, tankefull pappa. Arman, du har barn. Hva har du fortalt om fortida di?
3: Jeg har jo 3. En på 30, så han vet jo alt. Men så har jeg 2 til på 8 og 10, og de vet en del. Og det var... Det, jeg fortalte dem nok om det her litt før enn hva jeg egentlig hadde tenkt, hvis det ikke hadde vært en sånn kjent tidligere kriminell da. For tar du et Google-søk på navnet mitt, så kommer det ut ganske mange ting som de lett kan finne nå. Og første gang det jeg slo meg at jeg var nødt til å ta den praten, det var når de på skolen skulle begynne å lage et fotoalbum av foreldrene og hva de jobbet med, og bruke Google som utgangspunkt da. Og da finner du bilder med fra rettsaker og litt sånn. Mm. Så da var jeg helt nødt til å ta den praten med ungene mine. Og det var en samtale jeg har grudd med til lenge. Og jeg skjønte jeg måtte ta den, snakket med kona mi, og spurte Facebook, vennene mine, om hva skulle jeg gjøre. Fikk veldig mange gode råd, og en del råd som ble forkastet etter nøye vurdering. Da. Men når jeg først lykkes med å fortelle om det der, så såg jag att det var faktiskt det bästa jag gjort någon gång. För att efterpå så har de visst en enorm tillit till mig. Jag var väldigt rädd för att inte skulle vara bra nog som pappa, att de skulle liksom se ner på mig och kas pappa är du liksom, vad ska du lära oss? Istället för så blev det faktiskt det motsatta. Och jag ser ju det att när du tør å være ærlig og tør å være sårbar, at du ikke perfekt, så får du ofte det samme tilbake, liksom tillit og sårbarhet.
1: Det sikkert veldig fint å høre for denne tankefulle pappaen, for jeg kan skjønne godt hans bekymring også, at du kan være redd for å være et dårlig forbilde. Kanskje inspirere også, når du forteller om alt det du har gjort. Hva tenker du, Svein, om det den tankefulle pappaen spør om her, og det Arman sier?
0: Jeg synes det var veldig modig gjort av deg, Arman. Jeg forstår jo at du måtte gjøre det på et eller annet tidspunkt, men allikevel også å klare igjen å finne en arena, hvilke ord du skal bruke. Du måtte sikkert kanskje gjøre det litt forskjellig fra de to ungene også, vil jeg tro. Jeg tror det en veldig lur måte å gjøre det på. Som psykolog da, så jeg kanskje litt sånn yrkesskadda, men mitt utgangspunkt jo at alle folk som fødes på denne jord opplever et eller annet forferdelig, eller de gjør noe dumt. Så jeg tror det, som foreldre så på en måte bør vi ha en plan for hvordan vi skal forholde oss og hjelpe barna våre når de kommer i en sånn situasjon. Og det handler jo selvsagt når barn er små, så ser de opp til oss som superhelter, skulle du si. Så da er det veldig lett å være foreldre. Men når de kommer sånn 12, 13, 14 år, og de kommer hjem og kaster opp, og gravid, og tatt av politiet, og gudene vet hva, det er da du på en måte bør ha hatt en slags sånn beredet grunn, og kanskje også da senere kan fortelle litt om de tingene du har gjort. Så jeg tenker at man skal være helt ærlig som foreldre, men at man må time det i forhold til hva som er barn og sitt behov, og det vil veldig ofte være i forhold til hvilke alder de er i.
1: Hva tenker du om det, Geir, om å være helt ærlig om fortiden og alle sprella han har gjort?
2: Ja, dette er et kjempe stort spørsmål, og vanskelig, et veldig godt spørsmål av denne pappaen. Jeg tenker jo, som både Svein og Arman sier, at det å prøve å lage et glansbilde av seg selv, det lærer ingenting av noen av. Men det å bare fortelle hva gærent man har gjort opp igjennom, uten å legge det inn i en kontekst, altså hva man for eksempel lærte av å være skolens bølle, hvis man sier at jeg var skolens bølle, punktum, det er du også, så punktum, så er det jo ingen verdi i det, annet enn at man antagelig hjelper sønnen til å fortsette å være skolens bølle. Men hvis man sier at jeg slo noen på skolen, og 10 år etterpå så møtte jeg de igjen, og de fortalte meg at jeg var redde for å gå på skolen hver dag etterpå, og jeg ødela mye for dem, og det skjønner jeg nå hva jeg bidro til, så er man med på å fortelle noe som har skjedd, fortelle en erfaring som voksen, og hva man har lært, og da kan det være veldig verdifullt for barnet å høre det. Jeg må jo, hvis man får være litt personlig her, og det var jo det, dette spørsmålet rører meg veldig, fordi jeg får ofte spørsmål fra mine barn. Vi hadde jo et av våre eldste barn, Rebecca, var jo utviklingshemmet, og døde når hun var 18 år. Og så får jeg spørsmål fra mine yngre barn, som ikke fikk liksom så mange år med Rebecca. Hvordan liv hadde Rebecca? Og hvordan så du på Rebecca? Var du like glad i henne som i oss? Hun var jo så syk, og var utviklingshemmet. Og da er det jo veldig lett å tenke at jo, jeg var like glad i henne, så ikke på henne på noen annen måte hele livet enn jeg hører på dere. Det er lett å svare det. Men sannheten er jo annerledes. Sannheten er jo at jeg som alle andre, når man får et barn som er annerledes, sliter med, er det like mye verdt? Får hun det et godt liv? Hva med menneskeverdet hennes? Hun skal jo ikke jobbe, hun greier kanskje ikke å få seg en kjæreste, kanskje ikke hun greier å ta seg en utdannelse. Liksom. Hvordan liv ble dette her? Det var jo følelser jeg sleit med. Skal jeg dele det med barna mine? Og i så fall, hvilket menneskesyn for de? Og da deler jeg jo både det at jeg har slitt med, hva skal vi si, mitt eget menneskesyn, samtidig som hva Rebecca lærte meg, og nå som voksen, og som til og med begynner å bli gammel, hva er det jeg er litt skamfull over? Og da tenker jeg det er verdifullt å dele hva man har tenkt og gjort gærent, selv om det er skamfullt, hvis man setter inn i en kontekst av hva man har lært. Men Men jeg ser jo i min jobb at dessverre så jo mange, særlig pappaer, mer opptatt av å ikke reflektere over hva de har lært, men hjelpe ungene til å lyve om ting de har gjort feil, ikke innrømme det, hvordan skal vi komme unna dette, det noen andres ansvar, det skolen som ikke har fulgt opp, i stedet for å veilede og rettlede. Og da kan man gjerne være ærlig om at man har gjort gjerne ting selv, men hva man lærte av det. Mm. Så det et stort spørsmål. Nei, glansbilder vil man ikke ha som pappa og mamma, men man vil ha noen som veileder, ikke en venn. Vi foreldre er ikke venner som forteller om alt gjerne vi har gjort, og la det henge i lufta.
1: Hvordan klarte du å sette det inn i kontekst, Arman, når du fortalte om fortiden din til ungene, sånn at de fikk best mulig utbytte av det da?
3: Ja, altså jeg tok samtalen med dem begge samtidig faktisk. De var 5 og 7 år da, og jeg bestemte meg for at jeg skulle gjøre det etter en aktivitet, og da koblet jeg det her til de som står og selger Sorgenfri, altså et blad for dem som selger den der da, de har jo et litt vanskelig liv, som jeg da fortalte til min sønn og begge sønnene da. De er veldig opptatt av det her. Så en dag så skulle vi da gå på Sirkus Shopping, der de sto og selgte det her, og så skulle jeg snakke med dem om fortiden min etter at vi hadde kjøpt et sånt blad. Og så var ikke den Sorgenfri-selgeren der akkurat da, så tenkte jeg, nei, nå ryk det her i dag også. Men så kjøpte jeg mye godteri, lite av god sjokolademelk, gikk opp i kantina der var fotballspill og litt sånn, og så spilte vi litt, og så koblet jeg det til den Sorgenfri-selgeren som ikke var der i dag. Ja, hva tror dere, hvordan er livet hans eller hennes? Ja, det nok kanskje vanskelig da, kanskje har de lite penger, kanskje er de fattige eller noe sånt, og da sa jeg at pappa har også gang vært sånn som dette der, at livet var vanskelig og at de har brukt narkotika, men at de nå er frisk, at det nå er 20 år siden. Og så sa jeg bare det, og så bare tenkte jeg, hva har jeg gjort liksom? Jeg var så nervøs, jeg kjenner noen jeg forteller om det, at det er ganske sterke saker da. For jeg tenkte at nå kommer livet mitt til å bli helt annerledes fra akkurat det her enn den dagen. Men minste mann, han kikket på meg, tygde smågodt. Har du brukt narkotika, pappa? Sier han. Det er jo livsfarlig. Men nå vil jeg ha Melitagon, pappa. Og så var han ferdig.
1: Ja.
3: Mens hans største mann, han var litt mer sånn reflekterende og kikket på meg, og så sa han, men du jobber jo med å hjelpe folk med å slutte å bruke narkotika og sånn. Hvordan kan du da hjelpe dem nå? Så hadde vi en liten prat rundt det her, og så bare lukket jeg den her, og så sa jeg at hvis dere noen gang vil spørre, så spør alltid. Mamma vet om det her selvfølgelig, og dem på skolen vet om det. Ja, så var det greit. Og så gikk det et par dager, så tenkte jeg, vi må da spørre da, er det noe mer dere lurer på badet når de skal legge seg? Og da sier de, nei, det var liksom greit. Ok, jeg tenkte, nå skal jeg ikke spørre mer. Mm. Og så gikk det 3-4 måneder, 5 måneder, det var på sommeren, og ute og spilte fotball i hagen, en varm sommerdag, fått is og greier, og så spurte han pappa, kan du ikke få en is til? Og så sier, ok, men da må du ikke si noe til mamma, sant? Det blir bare mellom oss. Ok, så hentet vi en is til. Og mens han var i ferd med å sluke den, så spør han, du pappa, er det sant det at du har skaffet våpenene til noen som døde? Mm. Og da kom den på et helt, og så tenkte jeg, her nå? På andre isen? Mm. Men da kom det, og da skjønte jeg at jeg hadde klart å skape den tilliten som trengtes, for at han spurte om det som trengtes når han var klar. Mm. Og det gjør at jeg har skjønt at det å dele da, selv om det kan være vanskelig, er stort sett bare en det, ja, du skaper tillit til barna dine, sånn som vi har snakket om hittil da.
1: Ja, hvordan skal en reagere på det her? Det er tror det er veldig sånn til inspirasjon for den her tankefulle pappaen å høre akkurat det her. Jeg har lyst til å plukke opp den tråden med å ikke bare dele for å dele. Svein, hva tenker du om hva som bør være motivasjonen for å fortelle om grums fra egen fortid?
4: Først så vil jo jeg si det at jeg er jo så heldig at jeg ganske ofte møter kloke folk som ikke forstår hvor klok de er.
0: Og Arman, du en av dem. Så det veldig vanskelig å tilføye noe. Jeg synes du sa det veldig, veldig bra der. For eksempel det der med at du velger arena. Det veldig ofte lurt å knytte til en aktivitet der typisk barn kan velge om de har blikkontakt eller ikke, og det ofte lurt å gjøre det typisk når du på biltur, spiller bordtennis eller sånn som du var på fotballkamp. Og så at man ikke bruker for mange ord. Så keep it simple og bare som du sa, stopp opp og så følger du heller opp senere, så egentlig alt som Arman sa der kunne du egentlig bare print ut og sendt ut til alle foreldre i Norge, så tror jeg det vil jekke opp barneoppdragelsen et par poeng, og selvsagt poenget, og det var det jeg prøvde å si i sted, at du gjør jo det fordi at barn trenger å høre det, og for å, siden vi etikketaten da, drar vi inn Aristoteles her med logos, patos og etos. Logos, altså logikk, det hjelper sjelden når du i en krise. Folk gjør ofte ting som de vet logisk sett det gærent. Det som det viktigste her er jo etos, altså det som så det betyr troverdighet. Og det å vise til at, vet du hva, jeg også har hatt kjipe ting, og jeg har gjort dumme ting, men her det jeg lærte. Mm. Det tror jeg det grunnleggende, og det jo det som vi skal ha som utgangspunkt som foreldre.
1: Ja, ikke sant? Hva tenker du, Geir, om hvordan Arman gikk fram her og fortalte ungene sine om fortiden sin?
2: Nei, som Sven sier, så synes jeg det er en veldig, veldig klok og fornuftig og ikke minst kjærlig måte å gjøre det på, fordi jeg jo sikker på at man vet at hadde ikke han fortalt det på den voksne og kloke måten, så hadde jo andre unger sagt det, og så hadde tankene og følelsen rundt at pappa hadde gjort noe gærent en gang i livet vært veldig mye vanskeligere å takle, enn at man selv får lov å fortelle og forklare, og også sette det, som jeg sa, inn i en kontekst, og hva har man lært. Og jeg synes kanskje noe av det vakreste er at man bruker den historien til å forklare at de som sliter, som selger disse bladene, som bor på gata, det har vært pappa en gang, slik at de også greier å se de menneskene, så lærer Arman de enormt mye om rett og slett respekten for andre mennesker også, uansett om de er høyt på strå eller bor på gata. Så det synes jeg var, det lærer du bare en kjærlig pappa, og strålende refleksjon, synes jeg. Og så tenker jeg at dette med, som er utgangspunkt på spørsmålet om man skal være perfekt, det er ingen unger som tror at foreldrene har vært perfekte. De ser det hver dag, at vi ikke er perfekte. Så man får ingen troverdighet, som Svein er inne på, hvis man sier at jeg har aldri gjort noe gærent, jeg har aldri tenkt en feil tanke, og jeg har bare vært snill og god. Da tenker jo ganske små unger, vil jeg tro, i hvert fall sånn fra 10 år oppover, at her er det ikke noe vits, og her er ingenting å hente, for her er det ikke noe refleksjon, her er det tomt, og det er det verste du kan avsløre om ungene dine. Så nei, jeg synes det å være ærlig, sette det i den kontekst, passe på å finne riktig øyeblikk, og ikke minst hva man lærte av det, da driver man god oppdragelse.
1: Men altså, tankefull pappa skriver at han jo vil være et godt forbilde, og det vil vi jo alle for ungene våre, men har du ikke vært litt bekymret, Arman, for at ungene dine skal ta til seg det her fortellingene fra din fortid, og så tenke deg at jeg kan også ta noen sånne dårlige valg, fordi pappa gjorde det. Det må være lov for meg også.
3: Mm. Jo, er det. Hver dag, egentlig. De er jo 8 og 10 nå, da, så det er liksom noen år enda, men de har jo gleden av å reise rundt og holde foredrag for første år videregående. Og da er en store bekymring, selvfølgelig, at de som er i ferd med å skli ut, som får høre min historie, for den var jo ganske dramatisk, og også noe, det var jo noe bra i det livet også, så jeg prøver å få fram det, og så får jeg få fram at konsekvensene var dramatisk mye verre enn gleden ved å være der. Men det som jeg passer på der, og hjemme til ungene mine også, er at de prøver å ikke hverken skjønnmale eller svartmale, men fortelle om både de hva det å ruse seg faktisk gjorde, at det dempet smerten min, at de ikke hadde det så vondt lenger, men at det mister du mister kontrollen over det til slutt. Altså, du kan risikere å dø faktisk da, og det er mye, mye verre selvfølgelig enn gleden ved å prøve.
1: Hva tenker du, Geir, om å være det her gode forbildet og også frykta da, for å inspirere deg til å ta feil valg, som Arman forteller meg?
2: Ja, nei, det jo noe vi foreldre alltid opptatt av. Hvis vi tar utgangspunkt i det pappaen som skriver inn sier, så bruker jeg noen eksempler liksom, har hatt for mange one night stand eller brukt hasj eller gjort noe annet. Og jeg tenker jo at det jo veldig forskjell da, på disse eksemplene. Det jo noe som virkelig skadelig, og det noe annet som kanskje bare moralsk forskjellige, hva skal vi si, vurderinger rundt. For eksempel dette med one night stand, det er vel ikke kjempesmart å fortelle ungene sine mangeårsaker, tror jeg, hvem man har hatt one night stand med før man gifta seg, eller eventuelt etter man har vært gift, alt ettersom hva slags liv man lever, men det som viktig er jo kanskje å si noe om hva som viktig når to mennesker sammen, ikke sant? At man skal være sikker på at begge vil, at begge våkne, at det ikke liksom rus, hva det gjør med oss rent følelsesmessig hvis vi ikke helt har skjønt hva vi har vært med på. Altså, igjen setter inn i en kontekst, så det ikke moralen du skal ikke ha one night stand som der, eller ja, tre ganger eller ti ganger, og jeg en dårlig eller god far av den grunn, men liksom, hva det som viktig da, når man sammen med et annet menneske? Og så kan man jo si at det har jeg også vært, men jeg husker at det var ikke en god opplevelse for de, sånn og slik. Og dette med narkotika er selvfølgelig en helt annen greie. Det jo veldig, veldig skadelig, og det handler ikke om moral, jeg tenker det handler om også klare ting, at det er farlig, slik har man gjort det, så må man i hvert fall sette det i den kontekst, tenker jeg, at dette ikke noe jeg vil at du skal starte med, dette veldig skadelig for deg, dette har jeg vært igjennom, som Arman forteller da, og forteller hvordan han kom igjennom det, og hvordan han nå lever, og da kan man jo også selvfølgelig fortelle hva som har skjedd før, men det er liksom ikke, det er jo tusen forskjellige spørsmål man kommer opp i her, da. Men for meg da, så tenker jeg at ikke å være dumærlig, fortelle om alt, men klokærlig fortelle om, vise seg selv som et eksempel, og hva man har lært, gir den læringen og den tilliten som du trenger mellom barna dine og foreldrene da.
3: Ja, så kan det jo gå andre veien, for jeg husker at min eldste sønn da, som jeg akkurat kommet tilbake igjen i livet hans, så skulle liksom være en veldig flink pappa da, og tørre å snakke om ting, og da tror jeg kanskje jeg hørte på det, kanskje det tipset ditt da, Svein, det å snakke med noen i bilen, for da er det ikke så lett å se i øynene, og da husker jeg at jeg skulle ta opp dette her med sex og samliv da, og jeg tok opp dette her med han, og så svarer han da, du merket stemningen når vi kjørte i bilen, at her var det trykket stemning, når jeg tok opp det her, og så sier han ganske klokelig, denne gutten min, altså sånn, du pappa, jeg er ikke 13 år engang, så da begynte jeg veldig tidlig. Jeg hadde ingen signaler på at de burde egentlig snakke om det heller, så det var litt sånn overivrig på andre siden igjen her da, så selvfølgelig one night stand trenger kanskje ikke å dele til noen som er nys.
5: Men da kan jo du ta det senere med han en gang, husker du den gangen jeg tenkte jeg skulle være smart og tok opp i bilen og hvor til pip det gikk, og så kan du bruke den også som en spin-off neste biten, jeg tematiserer for eksempel andre ting da, så jeg tenker igjen, feil er feedback.
3: Ja, bra.
1: Jeg tror den her tankefulle pappaen som hadde sendt oss melding, ikke har blitt mindre tankefull nå, men kanskje har han fått med seg noen nye og nyttige tanker inn i det her samtalene med ungene sine. Og så må vi jo anerkjenne elefanten i rommet her, da, som på tampen, at det tre menn her i Etikettaten i dag, det er unntakstilstand, men veldig fint å ha dikken her alle sammen. Arman Westad, foredragsholder, forfatter, sosionom, Geir Lippestad, advokat, politiker og psykolog Svein Øverland. Og så nærmedes jo faktisk jul, og alt det fører med seg til dilemma rundt penger og gaver og storfamilie og tradisjoner og det ene og det andre. Så hvis du har en floke i livet ditt som du vil at vi skal tenke litt rundt her i Etikettaten, så hør meg veldig gjerne fra deg i appen NRK Radio, så søk oss opp der. Og så brått sitter en gjeng og diskuterer ditt spørsmål her rundt mitt bord med Høyrestad neste onsdag. Produsent, det var Hege Strømsnes. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg.
6: Dette var et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
7: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger. Årsaken er at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Det er helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
8: Denne loven er jo egentlig rettet mot de som er kjent for fast fashion, er kjent for å produsere varer med kort levetid, og har flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
9: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene er med og betaler sin del av regningen.
10: Alternativet er jo i verste fall at det er oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
7: Det sa til slutt leder for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad. Reporter var Caroline Bergli Tolfsen. Minst 10 mennesker er såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Et russisk angrep skal også truffe en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret i angrepet. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handel med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet opp for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte i handelen med EU dersom det skulle skje. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det er urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
11: I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det, så det kan vi spekulere i det om menn er litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
12: For 1 år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
11: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene, og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
7: Reporter her var Embra Senel. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Dette er Ekko.
13: Han er en av Putins aller mest lojale. Han er megakjendis i Russland, og forrige uke så gikk han på lufta til millioner av TV-seere og tok til ordet for bombing av Norge.
14: Det er monarkien på sør i Europa, у которой сухопутные границы на крайнем севере. Войска к этой границе. На колени, твари!
13: Til helvete med grensa i nord, ned på kne, krek, roper TV-personligheten Vladimir Solovjov, henvendt til folk i Finnmark. Er det nå det er grunn til å frykte nabolandet vårt for alvor? Kan deler av Nord-Norge og øygruppene i nord faktisk bli besatt av et stadig mer aggressivt Russland? Kort sagt, hvorfor er det høyspenning i nord? Dette er Spør Ekko på NRK P2 om sikkerhet for norsk uavhengighet. Jeg heter Jakob Arvola. Utbruddet på russisk stats-TV kom etter at Nord-Troms og Senja tingrett beordret arrest i det russiske skipet professor Molchanov etter begjæring fra ukrainske myndigheter. Arrestasjonen ble møtt med skarpe reaksjoner fra russiske myndigheter og fikk altså TV-kjendisen Vladimir Solovjov til bokstavlig talt å klikke internasjonalt. Han hånet også avdøde kong Harald, kalte ham et esel, og omtalte kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra svært foraktelig.
14: Его новый король сын Хокон VIII. Наследница кронпринцессы Ингрид Александра. Это вот эти вот просто у которых нефть, у них сухопутные границы, и они нам.
13: Och detta landet har vi gränser med, säger Solovjov. Idag sätter vi sökelyset på trusslene fra Russland, och har du synspunkter eller spørsmål, send dem gärna in fra appen NRK Radio. Med oss idag så har vi tre folk som ska hjälpa oss med att förstå situationen, sätta den in I en historisk sammanhang och finna en måte kanske alla kan deeskalera situationen på. Först till dig fylkesordförande I Finnmark Hans Jakob Bøhn och hurdan är det för dig som politisk ledare I Finnmark att höra detta raseriutbrudet från Vladimir Solovjov?
15: Jag blir bara stående så rister på hodet att det är möjligt faktiskt på russisk TV slänga ut så mycket tull som det han klarar att få gjort. Och jag klarar väl inte att ta han seriöst I det hela tatt.
13: Men du Tormod Heier, du är professor vid Försvarets högskola du jobbar mycket med militär strategi. Det är kraftig ordbruk detta.
16: Ja da, det är väldigt kraftig ordbruk och jag tänker nog det är symptomatiskt lite för den stämningen som är I stora delar av den russiska eliten hvor många där nog føler att de må vara lite mer fram på stolen och plise Putin på en måte ved å være enda litt mer ekstrem for han, for dermed kan også han fremstå som litt mer moderat og tilbakelent og spille ut disse ulike rabiate utspillene.
13: Skjalg Fjellheim, du politisk redaktør I Nettavisen. Han virker ganske skremmende når vi hører han her på nært hold. Det grunn til å bli redd for det han sier?
17: Nej, det det jo ikke. Han jo en av Putins sjefs propagandister, og han har holdt på denne måten I mange år på russisk statsfjernsyn, så å trua enkeltpersoner, stater I Vesten over en lav sko, så vi trenger ikke å være redd for at dette skal bli omsatt I handling. Men det jo mer et uttrykk for hvordan forholdet mellom Norge og Russland har frosset til is, og at den langvarige, sterke støtten til Ukraina. Dette her sammenfalt jo også med Zelenskis besøk I Oslo I kong Haralds begravelse, at denne langvarige støtten har absolutt blitt lagt merke til I Moskva og Kreml.
13: Dere tre med oss I dag videre, og du som hører på, send meg gjerne en melding I appen NRK Radio, for nå skal vi snakke om hvordan denne trusselen ser ut fra de som har russerne nærmest, nemlig finnmarkingen.
6: Spør Ekko.
13: Hans Jakob Bøhn, før alt dette endret seg, Sergei Lavrov gatelangs I Kirkenes, nordmenn som dro til tannlegen I grensebyen Nikkel, hvordan situasjonen I Finnmark nå sammenlignet med før Russland sin fullskala invasjon av Ukraina I 2022?
15: Ja, det som natt og dag sammenligner, så nå det vel praktisk talt ikke ferdsel over grenser nesten I det hele tatt. Det ned på et minimum. Og vi ser jo at vi har et behov for den nasjonale beredskapen som gjennomsyrer samfunnsutviklingen både I Norge og I andre land. Og I Finnmark så trekkes det jo frem at her skal forsvaret satse. Og de bygger opp kapasiteten, og noe som selvfølgelig velkomment. Ja.
13: Hvordan var det da du var ung, da du og jeg var ung I Finnmark? Hva husker du best fra din tid?
15: Nei, da var det jo fred og harmoni, og Berlinmuren den sto jo selvfølgelig sånn som den gangen da gjorde. Så var det jo sikkert, også da var man jo relativt ung, da var det jo sikkert mye spionasjevirksomhet, men det var... Det var likevel et folk som valgfarta begge veier. Begge var like mobil, og man besøkte hverandre.
13: Er det noe fra det tidligere naboskapet du spesielt savner?
15: Ja, jeg kan vel si det sånn at jeg savner jo litt den handelen, og det den bidro til av utviklingen, for eksempel I Sør-Varanger. Så akkurat det savner man jo, men det jo en del av sanksjoneringen mot Russland, så det helt greit å akseptere at det blitt som det blitt.
13: Og så det den frykten for hva som kan skje. Hva den største frykten? Hva det du mest redd for?
15: Nej, alltså den, jag går inte runt och är rädd och har en stor frykt, och det tror jag att finnmarkingarna också, det är nöktrarna och jordnära folk som ja, har haft skoan på i massa år och som vet att vi har en stor nabo där, men att det är mer propagandaspill än det är handling heldigvis. Så och vi vet ju också att vi har NATO i ryggen, och det ger ju en god trygghet för oss sammans med nu nyinmälte NATO-partnerna både i Sverige och Finland.
18: Mm. För Finland har ju också blivit medlem av NATO som du säger. Vad betyder det för både för naboskap och för säkerhet, tror du?
15: Jag tror det betyder mycket, och vi är ju nödt till att rätta fokus mycket mer mot Finland och vara en samarbetspartner för Lappland. Jag tror vi har väl egentligen, vi ser väl ett Finland som aldrig har varit naiv, aldrig har byggt ner försvaret sitt. De har upprätthållit och heller byggt upp hela vägen. De har haft fokus på beredskap och fokus på evakuering och tillflyktsrum och den typen ting. Så jag tror nog att vi i Norge har, när det kommer till säkerhet, så har vi mycket att lära av finländerna. Mm.
18: Och detta är ju också lytternas time, och en lyttare skriver här: vad har vi av försvar? Ett försvar man inte snackar om, som i dagens debattklima verkar att vara tabu, är fred. Fredssamtaler, fredsinitiativer och diplomati. Tanken om att en vär kontakt med Ryssland betyder en annan kännelse av angreppskrigen i Ukraina är en underlig konstruktion, skriver den lyttern akkurat nu in i EPNRK Radio. Vad tänker du om det?
15: Nej, jag tänker att det kan nog lyttern ha lite grann, ett litet poäng i. Absolut. Jag tror det är helt rätt. Och nu, akkurat nu är ju spänningen så som den är. Så det är väl kanske inte helt tida för att sätta sig till bords och bli best buddies med Ryssland all den tiden de står med full krig i Ukraina.
18: Tormod Høier, är det tid för att sätta sig till bords?
16: Det är ju en gång sån då att på engelska så heter det geography is destiny. Och det betyder egentligen en ting. Delar du gränsen med Ryssland så är inte säkerhet längre ett nullsumspel. Det är lite sån på en måte ge och ta, och det är en erkännelse som norska myndigheter har haft sedan tidens morgon, nämligen att Norge vill ju aldrig få mer säkerhet om inte ryssarna får lite grann av det samma. Men det är ju inte det samma som också att säga att man ska imötekomma ryska hänsyn och framstå som svag och ettgivande, för i den tiden vi är nu så är det också snack om att kommunicera det enaste språket som ryssarna ser ut till att respektera och förstå, nämligen maktens språk. Så därmed så tvingas man in i en balanserande tillnärmning till Ryssland, hvor man på den ena sidan måste bygga upp sina militära styrkor och knyta de mest möjliga upp till det transatlantiska säkerhetsfällskapet, samtidigt som vi också på den andra sidan är lite det grannet pragmatiske, nettopp for å opprettholde det som er en bred tverrpolitisk enhet i det norske politiske landskapet, nemlig en form for lavspenning som gjør at sikkerhetsmarginene blir så store som mulig, slik at ikke missforståelser, feiltolkninger, hendelser, droner som kommer ut av banen og så videre, antenner en gnist, og så har vi det gående.
18: Charles Fjellheim, er det tid for å sette seg ned og snakke sammen, eller hvordan skal vi gjøre det her nå i tiden som kommer?
17: Nej, jag tror de flesta vill vara eniga om att det att snacka med dagens utgåva av Ryssland, det har lite, det är lite hensiktsmässigt, och jag tror att Norge på en måte har funnit en ganska god position i måten att hantera förhållandet till Ryssland på, samman med resten av Norden och övriga NATO-land. Så det är klart att situationen i Finnmark och Øst-Finnmark är ju väldigt speciell. Det som har skett i Finnmark är ju att Ryssland har försvunnit efter att ha varit nästan en hjørnesteinsbedrift för Östfinnmark och delar av fylke i 25 år. Och det är klart att när all handel och allt samkväm med detta land liksom faller bort över natten, så får det ganska stora dramatiska konsekvenser för samhället i Finnmark. Och där känner nog både fylkesordförare Bøhn og andre politikere i Finnmark på en slags avmakt, i den forstand at nasjonalstaten ikke har gjort nok for å kompensere for dette, disse store dramatiske endringene i løpet av noen ganske få år.
18: Kjenner du det, Hans Jakob Bøhn?
15: Ja, det gjør jeg absolutt. Til det vil jeg si at innen privat næringsliv så har man har jo markedet endret seg radikalt. Og det kom også tydelig frem I rapporten fra Sør-Varanger næringsforening, der nedgangen I handelsomsetningen på bare et år utgjorde 160 millioner kroner fra 23 til 24, og for Øst-Finnmark totalt så drev det seg om en nedgang på 1,4 milliarder. Og da selvfølgelig, det kommer jo på toppen av nedgang I fiskekvoter, så varehandelen har gått ned, men reiseliv og bygg og anlegg har jo kanskje hatt en liten økning, men da måles de jo gjerne mot koronaåret 2020, og da det kanskje naturlig at de har en økning. Så, men ja, vi merker det veldig godt, og vi merker fraværet fra nasjonalstaten våres veldig tydelig. Det skjer jo absolutt ingenting her.
18: Leif, som lytter av Ekko akkurat nå, han spør, har Norge den infrastrukturen som trengs for mobilitet med tanke på militært og beredskapsmessig behov I nord? Men først høre med deg, Hans-Jakob Bøhne, har Norge det?
15: Nei, jeg tenker at det har vi ikke. Vi har ikke hverken de veiene som skal til, eller den standarden som skal til. Vi har et, ja, jeg tror en hundretals bruer som bygd på 40-50-tallet, som skulle absolutt ha blitt renovert. Og flysetekapasiteten, sånn som vi kjenner den I dag, jo ikke I nærheten av å kunne si at det et godt tilpasset tilbud. Så her mye på samferdsel som kunne og burde vært tatt tak I og gjort. Og det, for meg det jo helt uforståelig at vi har en såkalt nasjonal transportplan. Finnmark, Troms og Nordland til sammen utgjør 35% av landarealet I Norge. Men vi får altså samlet sett snøyt 4% av den NTP-en, mens vi har 9% av alle innbyggerne I landet boende på de 35% arealene.
18: Tormod Heier, hvor viktig infrastruktur for beredskap I et høyspenningsområde? Altså at et land som kanskje av og til føler seg truet har en infrastruktur som funker?
16: Ja, det kjempeviktig. Både den digitale infrastrukturen, men også dette med flyplasser, havner, veier, radarsystemer og som sagt det digitale nervesystemet. Og det jo fordi at denne delen som vi snakker om nå, den ligger jo tett på noen av de mest avanserte atomstyrkene I hele verden. Bare et steinkast fra den russiske nordflåten, som har disse undervannsbåtene og forsått også fly med atomraketter, og jordkrummingen gjør jo at den korteste flyvetiden for disse russiske atomrakettene til USA, det går jo forbi Norge og Svalbard over Grønland. Og disse ubåtene som opererer da bare 4 mil, for eksempel, fra norske grenser, de kan jo også seile ubemerket, hvis de heldige, ut I Nordatlanteren, og også ta befolkningen, for eksempel I Paris, eller I Brussel, eller I Washington, eller I London, som gisler I en eventuell sånn krisesituasjon, hvor man liksom står på brinken av krig. Så det betyr at med Sverige og Finland inn I NATO, som vi får bare egentlig I gåsøgne takke Putin for at han klarte å skremme våre viktigste naboland inn I verdens mektigste forsvarsallianse, så øker jo også rollen til Norge som en sånn transittland for allierte forsterkninger som eventuelt skal til Finland og Sverige, og kanskje støtter Baltikum for alt jeg vet. Og finnene sier jo det selv. Narvik, ja det den viktigste havnen I Finland.
18: Du hører på Spør Ekko, og til nå så har vi zoomet inn på Finnmark, men dette ikke bare en lokal utfordring hvis russerne gjør alvor av det utenkelige. Da går riksalarmen over hele Norge da, og vi skal zoome ut. Spør Ekko. Skjalg Fjellheim, du beskriver Russland som en permanent trussel. Hva betyr permanent? Hva legger du I det?
17: Jeg tror at vi må legge til grunn at vi må høre etter hva Putin og kretsen rundt han faktisk sier. Og da det jo veldig lite som tyder på at det vil komme til å endre seg på noe slags vis på toppen av den russiske eliten og I Kreml de neste årene. Sånn at vi må bare vende oss til denne tilstand som vi I dag. Og så handler det jo om å avskrekke Russland mest mulig I nord, slik at vi kan sørge for at befolkningen også I Finnmark har den tryggheten som de fortjener. Jeg tror det helt avgjørende for tilliten mellom befolkningen I Finnmark og nasjonalstaten, at de faktisk kjenner på at det en vilje og en evne til å forsvare norsk territorium I Finnmark. Det jo ikke mer enn en uke siden det finske forsvarets forskningsinstitutt skrev at en eventuell framtidig konflikt med, mellom NATO og Russland innen 2040 også kan involvere et russisk angrep mot norske havner i nord. Og det er jo som Tormod Heier er inne på, det skyldes jo dette russiske bastionforsvaret, at de har en interesse av å forsvare sine atomkapasiteter på Kolahalvøya, og da blir liksom Finnmarkskysten og deler av kysten i Troms helt sentral for russerne. Så nei, vi er inne i en situasjon med permanent kalde vinder. Så kan selvfølgelig dette endre seg veldig, veldig raskt. Det kan hende at vi allerede om en uke, en måned, noen vil si at vi tok helt feil. Det kan skje raske endringer i Russland som vi ikke vet noe om i dag, til det bedre eller også til det verre.
16: Samtidig så har vi jo det da, at Norge og Russland har jo også mange felles interesser i disse nordområdene. Sammen så forvalter vi for eksempel verdens største arktiske torskestamme. Det er jo enorme mengder med uoppdaget olje og gass i disse områdene. Og sett med russiske øyne så er jo Arktis, det er vel utgjør ca. 30% av den bruttonasjonalproduksjonen de har av inntektene sine, kommer jo fra denne regionen, så russerne har jo også en veldig sterk egeninteresse av å unngå en militarisering, en forøkt spenning, for det vil bare tiltrekke seg enda mer vestlige militære kapasiteter som gjør det vanskelig for russerne å utnytte de sårt tiltrengte ressursene de trenger for å holde seg flytende i den hengemyra de litt uforvarende har endt oppe i Europas nest største land, hvor de trodde de skulle bli ferdig med Ukraina-krigen i løpet av en uke. Så det er jo i dette landskapet vi manøvrerer mellom på den ene siden å vise denne fastheten og avskrekkingsevnen mot verdens største land, samtidig som vi også manøvrerer på en måte som gjør at vi begge kan utnytte da de ressursene som ligger i denne regionen.
18: Mm. Og vi skal også bli nærmere kjent med denne både militære infrastrukturen og det som befinner seg på andre siden av grensen. Jeg har lyst til å bare høre med deg, Hans-Jakob Bønå, fylkesordfører i Finnmark. Hvordan er kontakten nå med nabobyene og bygdene på andre siden av grensen?
15: Ja, på, jeg på å si formelt nivå, altså politisk nivå, så er det jo absolutt ingenting. Men jeg vil jo tro at det, for, at det fortsatt er litt folk til folk, og så har vi jo, det må vi jo aldri glemme, vi har jo en del russisk befolkning som bor i Kirkenes, og som selvfølgelig har sine familier på andre siden av grensa, og har kanskje sterke slektsbånd som de pleier, naturlig nok. Og det må vi jo bare respektere og tenke at det er fint at det foregår litt grann på privat plan, da, for å si det sånn. Ja, at det ikke er helt natta.
18: Og så er det en lytter som spør her, hun bor på Kirkenes, og skriver at opplever hele tiden at det russiske nettverket overtar stadig mer og kommer nærmere bykjernen. Kan ikke Norge sette inn mottiltak for å hindre dette? Først til deg, Tormod Heier, du har jo bittelitt kjennskap til etterretning og den type ting. Hva vil russerne tjene på å være mer elektronisk og mediemessig til stede?
16: Nei, jeg tror det. De har et ønske om å påvirke befolkningen, som igjen kan bidra til å påvirke politikkutformingen lokalt, regionalt og kanskje også nasjonalt, og da er det egentlig bare fantasien som setter grenser for hvilke tiltak man kan gjøre gjennom minnediplomati og lage de lange linjene om at det norsk-sovjetisk og norsk-russisk samarbeid har alltid vært en suksesshistorie tidligere, og at myndighetene i Oslo, langt unna Finnmark, driver sin egen politikk og står mye nærmere USA og Brussel enn det denne fredsorienterte nordnorske befolkningen som tradisjonelt har hatt på mor, handel og nære bånd og så videre. Så jeg tror dette er en veldig sånn subtil måte, sett med russiske øyne, som er veldig formålstjenlig, til å påvirke persepsjoner og oppfatninger slik at man skal få et mest mulig gunstig inntrykk av russerne, og dermed så kan man også nøre opp under det som da potensielt sett kan være konfliktlinjer for å skape splid og uenighet i et lite land som er helt avhengig av å holde sammen i disse mer, vi kaller ofte sånne hybride operasjoner som man da setter inn mot vestlige land for å bryte opp det samholdet. For alle i Vesten vet at hver og en så er vi helt utilstrekkelig i møte med verdens største land, Russland. Det bare når vi holder sammen og får ressursene våre til å møtes, at vi klarer å sette opp den troverdige motmakten som kommuniserer dette maktspråket som russerne I dag respekterer.
18: Og Skjalg Fjellheim, Johannes som lytter her, han sier på den andre siden da at vi kjent med russisk propaganda som vi snakker om nå, men det ikke også en fare for at norske politikere utnytter krigsfrykt for å tjene sine egne politiske mål? Hvis ikke, hva det som gjør oss så spesielle, spør Johannes her.
17: Jeg tror vi må, I den diskusjonen om Finnmark og den nasjonale politikken I nord, så må vi liksom ha en høyere himmel over det, og det jo at Russland faktisk har angrepet et selvstendig land midt I Europa, Ukraina, og at de har innledet en fullskala krig der for 4,5 år tilbake. Og jeg tror det veldig viktig at det liksom bakteppet også for vår måte å møte Russland og forstå Russland på. Og jeg tror det noe av det som veldig viktig å forstå når det gjelder Russland I nord, at mange av oss som kommer fra Nord-Norge, vi har jo misforstått Russland. Vi har jo ikke klart å se Russland godt nok for det Russland egentlig Vi hadde disse 10 årene med lavspenningspolitikk, samarbeid, økonomisk samkvem, der vi... som skulle utvikle felles interesser med Russland, men vi skulle også bidra gjennom dette til at det skulle utvikles et liberalt demokrati I Russland. Det var jo mye av hensikten også med Thorvald Stoltenberg sitt Barents samarbeid på begynnelsen av 1990-tallet når det ble innledet. Og så har vi jo sett hvordan det har gått, det har ikke virket. Jeg tror det veldig viktig å forstå dette, at Russland på mange måter et helt annet samfunn, og de har selvfølgelig også liberale stemmer, demokratiske stemmer I Russland, men det blir stadig færre av dem, og de får stadig dårligere vilkår. Så det kjempeviktig at vi har med oss, at vi står sammen med Ukraina I kampen mot de autoritære kreftene I Russland, som har en sterk vilje til å plage sine naboland.
18: Hans Jakob Øyne, det viktig fortsatt å holde oppe trykket på både sanksjoner og en fast bestemthet, eller det sånn at vi etter hvert må innse at vi må I dialog, tror du?
15: Nei, jeg tror vi må opprettholde, sånn som situasjonen nå, så tror jeg vi må opprettholde sanksjonene, og hvis vi skulle slakke på dem akkurat nå, da, så ville det jo kanskje være en innrømmelse til Russland om at... Vi mente det egentlig ikke alvorlig når vi gjennomførte eller innførte de sanksjonene, så jeg tenker at det helt rett. Så kan vi jo se litt sånn historisk tilbake på det, kan vi si det at ok, kanskje var vi litt naiv I forhold til hva Russland skulle vise seg å bli, men vi har lagt tilbake 3 tiår med fred I hvert fall. Så det tenker jeg alle kan ha med seg, at det helt forgjeves har det jo ikke vært. Men vi må forholde oss til situasjonen fra dag til dag eller uke til uke, og så må vi opprettholde sanksjonene så lenge man mener det behov for det. Og det vil det vel være så lenge Russland står inn I Ukraina, vil jeg tro.
16: Ja, da, og det jeg helt enig I at fasthet I møte med Russland, det jo helt avgjørende I den situasjonen vi I nå. Men så det noe en gang sånn da, at jo mer spent og uforutsigbar situasjonen blir, jo viktigere blir det også med kanaler for dialog og eventuelt også en form for samarbeid på enkelte områder. Og det fordi at du kan ikke bare true med pisken, du må av og til også gi noen insentiver med noen gullerøtter, fordi at måten vi avskrekker på med primært med militære virkemidler, men også med sanksjoner, det får ikke frem alle nyansene I den politiske kommunikasjonen som vi ønsker å påvirke russerne med, så det også fordel å kunne snakke litt med ord som kommer ut gjennom munnen din I folk-til-folk-samarbeid eller dialog mellom diplomater og bakkanaler mellom NGO-er og frivillige og andre organisasjoner også, fordi dette her informasjon som, den definitivt siles på russisk side, men den har også en krisedempende effekt som skaper et større handlingsrom, og det særlig viktig da for små stater som Norge, som ligger ved siden av en stor, uforutsigbar atommakt, og som I utgangspunktet har et lite handlingsrom om man manøvrerer I dag blir akkurat denne balansen mellom litt gullerått og litt pisk, den blir enda viktigere.
18: Er det derfor, Skjalg Høyheim, på grunn av det som Tormod Heier her sier, at vi må svare på spørsmålet til Arve? Hvorfor boykotter vi ikke Russland 100% i dag?
6: Du hører NRK P2.

0: som har brukt cannabis opplever å ha dårlige opplevelser.
1: Det kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
2: Og nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær i norske butikker. Men store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninga.
3: Det helt uforståelig for meg at de skal slippe å betale. Denne loven jo egentlig rettet mot de.
2: Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåsa Antsen og Katrine Nybø.
0: Vi begynner i USA. Vi får president Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada blir assosiert medlem, og uttalelsen den kommer jo etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Reporter Kari Scheie, hva det Trump sier?
4: At Trump mener at dette her latterlig, og han advarer om konsekvensene. Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fiendtlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser, eller slutte å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så det i orden. Men altså, hvis det en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
0: Så bilder av Mark Carney i Strasbourg i går sammen med Ursula von der Leyen. Hva betyr det at Kanada ønskes inn i EU som assosiert medlem?
4: Akkurat hva det innebærer, det vet vi ikke, men dersom dette her blir en realitet, så blir Kanada det første assosierte medlemmet av EU. Og EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen, hun sier at målet her å bygge bånd mellom allierte i det som hun mener en åpenbart fiendtlig verden, og at EU og Kanada har veldig mye til felles, spesielt at begge blokker, eller begge land, tror på demokrati.
0: Så har det vært et litt bratt døgn for president Donald Trump. De siste 24 timene i går så trosset også USAs sentralbankpresidenten. Kevin Warsh satte opp renta.
4: Ja, sentralbanken satte opp renta, styringsrenta, med 0,25%, og dette den første rentehevingen i USA på 3 år. Målet å få prisstigningen ned. En av grunnene til at man ikke har klart det at drivstoff i USA har blitt dyre som følge av Iran-krigen. Dette også den første rentebeslutningen som blir lagt frem av USAs ferske sentralbanksjef, Kevin Warsh. Han ble utnevnt av Trump i mai, og dette var vel ikke det som Trump hadde håpet på. Han har lenge krevd at renta skal ned, og har kritisert kraftig den tidligere sentralbanksjefen.
0: Kari Scheie, takk skal du ha for oppdateringen.
2: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-åtferd. Blant annet skal upubliserte modeller ha prøvd å skjule egne feil for evaluererne, diktet opp data og publisert det på internett uten løyve. I USA så har flere toppsjefer i KI-industrien selv åtvaret og sagt at utviklingen kanskje går for raskt, men president Donald Trump vil vinne kappløpet og ikke bremse. Whoever wins AI,
5: we're leading by a lot. Han ble spurt på flyet over Atlanteren, og så ikke ut til å bry seg om mulig turbulens. Reguleringer han i alle fall ikke med på nå. Donald Trump mener KI kommer til å gjøre langt mer godt enn vondt. Og sett fra presidentens ståsted, USA må ikke gi Kina muligheten til å ta ledelsen. Men flere av dem som utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her i Washington det ingen felles linje ennå.
6: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
5: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill förby det som kallas kunstig superintelligens. Permanently ban systemer som kan bli smartare än människor. Sanders vill att Trump skall jobba för en avtal med Kinas president om att bremsa utvecklingen.
6: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi
5: men rett over gangen, I det andre kammeret I kongressen.
7: I talked to the president about this last night. We talked

0: styrer Mike Johnson, og representanthusets leder stiller seg bak presidenten.
1: There's some really important ideas that can be guardrails, but we've got to make sure this is done in the right way so we don't lose America's advantage in the development of AI. We do not need China.
0: Johnson mener KI-selskapene kan finne ut av det selv, men åpner for mer åpenhet og uavhengige kontrollører.
1: They can self-police, they can self-regulate. They don't need the government to tell them to slow it down. If they want to slow it down, they
0: should. Neste uke, når Kinas president her I landet, skal KI-toppene etter planen samles I Det Hvite Hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
2: If you believe in democracy,
0: debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
3: Og I dag kan du sende inn dine spørsmål om kunstig intelligens. Vi har nemlig invitert to som kan mye om nettopp dette, og som skal være med oss utover morgenen I dag.
4: Og hvis du nå umiddelbart får en idé om hva det spørsmålet kan være, gå inn I NRK radioappen, søk opp nyhetsmålen, og så det en sånn snakkeboble der, da trykker du send inn.
3: To av tre unge som har brukt cannabis det siste året, svarer at de har hatt negative erfaringer I samband med bruken. Det kommer fram med en ny studie fra Folkehelseinstituttet, FHI. Forsker ved FHI, Anne-Line Brettvill Jensen, sier de som bruker cannabis alene en ekstra utsatt gruppe.
5: Det vi ser I denne studien at selv om alle de som oppgir å bruke cannabis, selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel problemer knyttet til egen cannabisbruk. Sånn at det vi tenker at cannabisbruk, når man gjør det alene I tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
4: En liten kikk på det som skjer ellers I verden også. Et klart flertall I representantenes hus stemte I natt norsk tid for en ny sanksjonspakke mot Russland. Målet det å øke presset mot landet over krigen I Ukraina, blant annet gjennom kutt I russisk olje- og gasseksport. Det kan skape problemer for USAs forhold til Kina og India, som viktige importører av russisk råolje.
3: Minst 13 personer såret og flere bostadbygg treffet I russiske åtak mot havnebyen Odessa I den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt. I Odessa fikk en 19-etasjes blokk skade og flere leiligheter ødelagde.
4: Og for andre år på rad så nekter USA å gi palestinernes president Mahmoud Abbas visum til FNs hovedforsamling. Det opplyser en kilde med kjennskap til saken til nyhetsbyrået AFP. Høynivåmøtene I FN de holdes neste uke.
3: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste tre årene uten at like mange blitt tilsatte. Det en dobling fra året før, og det 800 ufaglærte vikarer I etaten. Det Klassekampen som skriver det her. Vi inne I en bemanningskrise. Leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund sier at pågående innsparinger på 83 millioner kroner vil føre til mer isolering av innsatte og flere episoder med bråk. I try to play it nice, but
4: don't kill my vibe. Den norske artisten Sigrid kaller det maktmisbruk etter at den palestinavennlige rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran, og hun gjorde jo selv den samme jobben for Sheeran I sommer. Jeg står I solidaritet med Palestina, sier Sigrid, og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det altså sagt I en melding til VG via plateselskapet Petroleum.
3: Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær I norske butikker, men store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger.
6: Dette jakker som ment å vare I lang tid.
7: Ole Henrik Bakker henger opp jakker på et stativ. Han har drevet klesbutikk I Ski I flere år, og opptatt av at klærne skal vare.
6: Vi skal kjøpe varer som ikke har kort levetid, og ikke minst så vi opptatt av at de varene vi selger til våre forbrukere, de ikke inneholder giftstoffer og kreftfremkallende materialer.
7: Nå han bekymret. Fra neste år må de som produserer og importerer klær og andre tekstiler betale for hvordan varene håndteres når vi kaster det. Målet mer gjenvinning og gjenbruk. Men han frykter at giganter som Temu og Shein skal slippe å betale for sine produkter. Årsaken at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene.
6: Det helt uforståelig for meg at de skal slippe å betale. Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, og flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
7: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
8: Alternativet jo i verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
7: Det sier Håvard Utne Øksnevad, leder for bærekraft i Virke. Han får støtte av Elin Volde Rutle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet.
9: Vi vet jo at i klær og tekstil fra dem så det mye med veldig lav kvalitet som raskt blir avfall, som ikke kan selges videre i et bruktmarked. Og der en del ting også kan inneholde skadelige kjemikalier. Så i utgangspunktet så kan det bli en ganske dyr regning som alle forbrukere må betale for, i stedet for dem som handler mye fra disse plattformene.
7: Norske myndigheter kan ikke sikre at aktører som Temu og Shein betaler. Det forklarer statssekretær Kristoffer André Hansen i Klima- og Miljødepartementet.
10: Nei, vi kan ikke per i dag kreve at aktører som Temu betaler inn til produsentansvarsordningen for tekstiler, fordi de verken regnes som produsenter eller importør av tekstilene som selges til norske forbrukere. Dette en stor utfordring. Både norske myndigheter og EU jobber med å finne løsninger for dette.
7: NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Shein og Temu de siste ukene, men de har ikke besvart våre henvendelser. EU har vedtatt lover for å forsøke å regulere netthandel fra aktører utenfor Europa.
6: Ja, her vi dressavdelingen vår.
7: Bakker mener norske myndigheter må ta tak.
6: EU har ikke helt løsningen, men de i ferd med å stramme skruen, og det må også norske politikere og myndigheter gjøre.
3: Reportere var Caroline Berli Tolfsen.
11: Amerikansk fotball, Katrine, det snakker vi ikke så ofte om i Nyhetsmorgen. Vi gjør et unntak nå, for det norske herrelandslaget i amerikansk fotball har ikke spilt en tellende kamp siden 2015. I mange år så var laget oppløst, men i 2024 så startet en ny prosess med å sette Norge på akkurat det fotballkartet. Til høsten så var planen at ventetida skulle være over, men sånn ble det ikke.
12: Jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille med flagget på drakta, og nå var muligheten der, og da det ekstra kjipt da, at det liksom faller sammen rett før det på et å starte.
13: Det sier Sigurd Håkonsen Grov om å miste sjansen til spill for det norske herrelandslaget i amerikansk fotball. For i oktober skulle han og det norske landslaget endelig spilt sin første tellende kamp på flere år. Men kun en drøy måned før første kamp var laget nødt til å trekke seg. Ifølge sportsjef Jørgen Benestad Johansen var en av årsakene til at spillerstallen hadde blitt for liten, og at dette ikke var forsvarlig nok til å fortsette.
14: Trenerstaben kom til slutt sammen om at det her nok ikke forsvarlig. Dette kommer bare til å bli en veldig, veldig dårlig opplevelse.
13: Men spillerne hadde på sin side fått inntrykket av at landslagseventyret ville bli en bra opplevelse. Fem dager før laget ble avviklet, gjorde spillergruppen en intern avstemning på bestilling fra blant andre sportsjefen. Der meldte 27 spillere sin interesse for spill. En av dem var Rune Nilsen, og han tydelig skuffet over avgjørelsen.
15: Ja, ikke en uke engang senere, så plutselig så får vi beskjed. Nei, bruken av allikevel. Og det føles som et litt svik at vi har gjort vår del, men så det andre ledd som ikke føler samme trenden da.
13: Nilsen også klar på hvordan problemet kunne blitt løst.
15: Jeg føler at det burde vært litt mer kommunikasjon mellom ledelsen, eller forbundet, eller hvem det med oss spillere, og kunne fortalt oss litt hva situasjonen.
13: Og sportsjefen selv enig at kommunikasjonen mellom spillere og stab kunne vært bedre.
14: Så det klart at vi kunne kommunisert det til spillerne i det 4-dagers vinduet, at dette var ikke avgjort enda. Jeg har gått gjennom det og sett at der det klart, der kunne vi ha vært tydeligere på at nå blir det takk for informasjonen, nå blir det stabsmøte, staben må også ta en avgjørelse på dette her.
12: Man vet at alle partene som har vært involvert har liksom prøvd å gjøre sin del. Det har bare ikke vært godt nok, og det er kjedelig å sitte igjen med det.
11: Reporter her var Noah Bøhn.
3: Klokka 6.46 til Nyhetsmorgen.
11: Minst 13 mennesker såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, det melder lokale myndigheter.
3: Den amerikanske presidenten truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli det første såkalte assosierte medlemmet i unionen.
11: Og i dag så kan du sende inn dine spørsmål til oss om kunstig intelligens. Vi har invitert to som kan mye om dette, blant annet Inga Strømke, som skal være med oss ute på morgenen i dag. Og det gjør du ved å søke opp Nyhetsmorgen i NRK radioappen og trykke send inn der.
3: For 2 år siden så eksploderte tusenvis av personsøkere samtidig i Libanon. NRK har over lang tid undersøkt hvordan Israel fikk små bomber opp i hendene til erkefienden Hezbollah. En hemmelig rapport viser hvordan Mossad klarte å lure seg inn i salgsapparatet som forsynte den militante gruppa med utstyr.
16: Angrepet traff også sivile og barn, og jeg følte at vi hadde blitt rammet av en omhyggelig planlagt forbrytelse, fortell en av topplederne i Hezbollah, Mahmoud Komati, til NRK. 17. september 2024 eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Ambulanser ulte gjennom gaten, nesten 2000 ble skadd og 12 drept. Alt sammen var planlagt av israelske Mossad, som hadde plantet eksplosiver inni de små personsøkerne. NRK har i en podcast undersøkt og fulgt sporene av den intrikate etterretningsoperasjonen for å finne ut hvordan Israel gikk frem.
17: Israel made the whole setup to push Hezbollah to request the pictures.
16: Den libanesiske journalisten Radwan Murtada forteller at Hezbollah ble påvirket til å kjøpe personsøkerne. Han har fulgt bevegelsen tett, og tidligere også jobbet i et mediehus som var Hezbollah-vennlig. NRK har fått tilgang til en intern etterforskningsrapport fra den islamistiske gruppa. I rapporten skriver Hezbollah selv at de kjøpte personsøkerne fra den samme salgskvinna som de hadde handlet med i flere år. I hemmelighet hadde Mossad rekruttert den uvitende kvinna.
17: The commercial relationship extends back more than 5 years ago.
16: Og kundekontakten de hadde kapret hadde pågått over år, forteller Murtada. Mossad hadde også klart å kjøpe en lisens som gjorde at de kunne sette et anerkjent merkenavn på sin dødelige personsøker. Verken salgskvinna eller selskapet som solgte rettighetene til egen merkevare har svart på NRK sine spørsmål. Da personsøkerne kom til Libanon, oppdaget ikke Hezbollah sprengstoffet. Selv om vi gjorde flere tekniske undersøkelser, fant vi ikke eksplosivene, forteller Mahmoud Komati, som sitter i Hezbollahs politiske råd. Klokka 15.30 den 17. september 2024 gikk personsøkerne i lufta. NRK har bedt om en kommentar fra israelske myndigheter, men de har ikke besvart våre henvendelser.
3: Reportere var Øyvind By, Skille, Kristine Svensen og Mohammed Alayobi.
11: Tom Røseth, du er hovedlærer innen etterretning ved Forsvarets høyskole. Velkommen til Nyhetsmorgen.
18: Takk.
11: Dette er jo ditt spesialfelt. Israel tok jo etter hvert på seg ansvaret for dette angrepet. Donald Trump fikk til og med en personsøker i gull av Benjamin Netanyahu da han besøkte Det Hvite Hus. Og så kom det frem at det var etterretningsorganisasjonen deres, Mossad, som hadde planlagt dette her. Hva er det som er så spesielt med dette angrepet?
18: Nei, det jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt I veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, som vi hører I reportasjen, og det rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyene.
11: Ja, både skummelt og imponerende på en gang.
18: Absolutt, fordi det nettopp får denne effekten, og at med da 3000 antatt skadde og flere drepte, og også da enkelte sivile.
11: Personsøkere virker rart. Hvorfor brukte de det og ikke mobiltelefoner, for eksempel?
18: Det fordi Hezbollah jo paranoid på teknologi, ikke sant? Fordi teknologi kan brukes til å avlytte, og lederen for Hezbollah har tidligere sagt at telefonen nettopp en slik mulighet, så man har frarådet og forbudt å bruke telefon operativt for Hezbollah. Og da var det nettopp å bruke enkle teknologier som ikke kan avslutes, nettopp personsøkere som ble løsningen.
11: Og så det utrolig mange som involvert her, som du sier, en imponerende operasjon. Hvor komplekst har dette oppdraget vært for Mossad?
18: Nei, det har vært veldig komplekst. Det har vært over 10 år med planlegging, hvor man har bygd opp skallselskap. Man har rekruttert en person fra selskapet som opprinnelig selger disse personsøkerne til å jobbe for dette skallselskapet for å få det til å være troverdig overfor Hezbollah. Denne personen, salgspersonen, har også da tidligere solgt personsøkere til Hezbollah, så dette var en veldig kløktig gjennomført, og også det å gå inn I liksom, leverandørkjeden og opptre som en troverdig aktør, og så levere da personsøkere med eksplosiver som ikke oppdages. Ja,
11: til noen som så på vakt, hva sier dette om etterretningsaktørers rolle I krig?
18: Nei, de er viktige. I konflikt og krig så vil etterretning ha en svært viktig rolle. De gir selvfølgelig informasjon som skal gi en fordel, men også utfører operasjoner som kan gjøre en militær forskjell. Og det så vi med denne operasjonen. Altså det var et vendepunkt til fordel for Israel. I en periode hvor Hezbollah så ut til å kunne bygge seg opp og være en betydelig trussel mot Israel.
11: Hva oppnådde de, altså dette vendepunktet Israel etter denne operasjonen var gjennomført?
18: Nei, du fikk jo lederskapet, og hele organisasjonen ble lammet rett og slett på Hezbollahs side. Det ble forvirring, kommando og kontroll, altså, og det å gjøre en hevnaksjon tilbake falt, altså det ble ikke gjennomført. Og Israel kunne da kort tid etter gjennomføre flyoperasjoner, massive, som ga en enda større fordel. Sånn at personsøkerne her skadet Hezbollah som organisasjon, så gjorde at Israel kunne gå inn med luft og landstyrker etter hvert.
11: Jeg regner med at det lite bruk av personsøkere I organisasjoner som denne nå, hvis man ikke da kan bruke mobiltelefon. Hvordan kommuniserer man innad I den typen organisasjoner?
18: Nei, det blir jo da veldig ineffektivt, blir jo at du må sikre deg med å gjøre det mest mulig ting fysisk og avtale, og det sånn som vi gjorde før vi fikk mobiltelefoner, det var å holde avtaler og møte opp.
11: Helt skjermfri organisasjon.
18: Nettopp, og paranoiden blir jo da desto større, og denne effekten av Mossads operasjon her skaper jo også en veldig myte rundt Mossad som organisasjon og etterretning som funksjon I spesielt da I Midtøsten med dette tilfellet.
11: Tom Røseth, hovedlærer I etterretning ved Forsvarshøgskole. Takk for at du kom til Nyhetsmål.
3: I Vestfold var det en gasslekkasje på et industriområde I Larvik I natt etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass under trykk, såkalt LPG-gass. Ulykka skjedde like etter 3:30, og lekkasjen var stanset en dryg halvtime senere. Ifølge politiet var det ingen fare for hverken folk eller bostader. Salet og bruken av robotgrassklippere har stiget i været de siste årene. Det flere sikkerhetskrav til robotene, men Direktoratet for samfunnstryggleik ber folk sette seg bedre inn i hva ansvar de har for tryggleika. For 8 år gamle Patrick har prisen vært høy. En maidag i fjor kunne han ha mistet en finger.
19: Han kom og bare kjørte, og så hørte jeg ikke det.
20: Patrick ligger i graset med hendene over hovedet i båthamna i Heresund i Kvinnherad. Slik lå han også på skoleturen her i mai i fjor. Han hverken så eller hørte robotgrassklipperen som kjørte rett over handen hans.
19: Jeg kjente det.
20: Hvordan kjentes det ut da?
19: Jeg husker ikke.
20: 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Tvillingssøstra Cassandra sto igjen med resten av klassen.
19: Jeg ble ganske lei meg og sånn for å høre det.
20: Var du litt bekymret for hva som skjedde?
19: Ja.
20: Foreldre fryktet at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
21: Hentet der, puttet der.
19: Ja.
21: Ja, de er flinke. Det har vært en lang prosess. Det har det vært, ja. Mye sykehusbesøk, masse kontroller, men de har vært fantastiske på Haukeland og tatt seg av, og han har hatt det så godt som han kunne. Det har han.
20: Det sier pappa Mikael Stensletten. I hagen dere hopper Patrick og Cassandra på trampolinen. Litt lenger unna står en robotgrassklipper parkert.
21: Jeg har han under kontroll når jeg klipper. Jeg sitter og drikker kaffe og ser på. Så... Jeg våger ikke, men i utgangspunktet så er denne her veldig bra. Han stopper, han har kamera og alt, men du kan ikke stole på det. Det kan du ikke.
20: Etter ulykken med Patrick fikk Heresund bygdelag en bot på 50 000 kroner, fordi de ikke hadde gode nok sikringstiltak. Nå har de sett opp skilt, og det avtalt at skoler og barnehager skal slå av maskinene når de på tur. Familien understreker at de ikke skulder på noen etter ulykken.
22: Ja, altså robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
20: Det sier seksjonssjef Ane Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender i graset.
22: Nei, det kan man ikke være. Og det står også ganske tydelige advarsler om nettopp det at når en robotgressklipper i drift, så er det, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy, barn skal ikke ta på den. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
20: Det meldt inn nokre skader knyttet til robotgrassklipperer, men det finnes ingen god statistikk. Bjørtuft ber folk melde fra til deg om skader, og om å følge bruksanvisningene.
22: Vi er generelt litt dårlige til å sette oss inn i det ansvaret som man har, altså sette seg inn i det som står i bruksanvisningen som følger med produktet.
19: Gjøre sånn.
20: Patrick viser hvordan han har trent og strekt på tommelen for at han ikke skal stivne. Arre der fremleis, men nå han like aktiv som før.
21: Det var jo en treningssak. Han var jo mye svakere, stivere. Funksjonene måtte jo trenes opp på nytt alt, alle ledd. Det har vært mye trening hver dag, men nå ser du at nå vinner han i tommelkrig. Virker. Ta faren hver gang.
19: Ja.
11: Og i serien Barnesykehuset på NRK TV så kan du se hvordan det gikk med Patrick under det siste inngrepet i tommelen, og det var reporter Eli Bjelland som hadde vært på besøk hos familien.
3: Siste nytt fra KI-verdenen at såkalte KI-agenter har gått amok igjen, Marte.
11: Ja, nå det altså OpenAI som har oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-adferd, som de kaller det. Blant annet så skal altså upubliserte modeller ha prøvd å skjule sine egne feil for de som skal evaluere de. De har diktet opp data, og så har de også publisert alt dette her på internett uten godkjenning.
3: Vi har i hvert fall en del spørsmål, det har kanskje dere også. I dag kan du som hører på eller ser på sende inn dine spørsmål rundt kunstig intelligens. Vi har nemlig invitert 2 som kan mye om temaet, og de skal bli med oss utover morgenen i dag.
11: Og da går du inn i NRK radioappen, søker opp Nyhetsmorgen og trykker send inn.
23: En podcast fra NRK.
24: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
0: en av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
1: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
23: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
3: God morgen, klokka 7, og dette blir det mer om den neste halve timen.
11: 2 av 3 unge som har brukt cannabis har hatt dårlige opplevelser.
2: Det kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
3: Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU, dersom Kanada blir den første såkalte assosierte medlemmen av unionen, og han også kritisk til rentehevinga fra den amerikanske sentralbanken.
11: Og for første gang så kommer Italias statsminister Giorgia Meloni til Norge. Hva hun og statsminister Jonas Gahr Støre skal snakke om i dag, det blir det mer om.
3: Og OpenAI hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte.
4: Fordi det endrer reglene for som vi har operert i 2000 år, helt radikalt.
11: Og i dag så kan du sende inn dine spørsmål om KI. Inga Strømke en av dem som kommer i studio til oss.
3: Vi i dag Marte Kaas Hansen og Katrine Nybø. 2 av 3 unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer i samband med bruken. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Unge ved en videregående skole i Oslo som NRK har snakket med sier at den sosiale aksepten utbredd.
2: Jeg synes at det veldig vanlig, spesielt her i Oslo. Fordi når jeg flyttet til Norge, så fant jeg ut at det kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
5: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på en måte.
25: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
2: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
26: Ja, det veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivå har økt 4 ganger så mye. Måten å bruke det på har endret seg.
25: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet. Og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
26: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
25: Elevene kunne krysse av i forhold til blant annet skam, psykisk helse, relasjonsproblemer, ubeskyttet sex, dårlige skoleprestasjoner, apati og vold. Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.
26: Det vi ser at de som oppgir å også bruke alene, der det flere som oppgir å bruke cannabis for å glemme problemer eller for å slappe av. Og det også flere i denne gruppen som bruker mer cannabis.
25: Om lag 15% av alle elever på videregående skole oppgir at de har brukt cannabis det siste året, og andelen var den samme i 2021. Nesten alle oppga at de brukte cannabis sosialt, mens 1 av 4 også oppga at de brukte cannabis alene. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
26: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
25: Tilbake på Hartvig Nissen tror ungdommene at mange bruker cannabis for å døyve vonde følelser.
5: Så ofte hvis du veldig deppa og bare sitter på sofaen, så det jo ikke helt sånn uvanlig at man tar noe for å få bort alle disse vonde følelsene. Da.
2: Man må starte å finne hjelp fra andre ressurser. Og ikke hasj, fordi det skal ikke hjelpe deg. Det skal bare hjelpe deg å føle bra en gang. Også etter 1, 2, 3 timer, så blir du veldig deprimert igjen.
3: Reporteren var Kristine Næss Larsen.
11: Selskapet OpenAI hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel i forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere uenige om maskinen faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stjålet menneskers arbeid. Og dette går rett inn I temaet vårt I dag, for vi skal svare på dine spørsmål om KI I løpet av sendingen. Uansett hvem det som har rett her, så kaller eksperter dette et historisk vendepunkt for vitenskapen.
6: Det kommer til å gå inn I matematikkhistorien den dagen det arbeidet med bevis for Navistoks ble annonsert. Fordi det endrer reglene for som vi har operert I 2000 år, helt radikalt.
7: Det sier Helge Holden, en av de fremste matematikerne I Norge. Han snakker om den store nyheten I forskningsverden, at OpenAI har brukt kunstig intelligens til å løse et av verdens største matteproblemer. Det det ingen som har klart siden problemet ble fremsatt for over 150 år siden. Det ikke ofte vi kan si dette, men det helt vilt å være matematiker for tiden.
6: Ja, det er helt utrolig. Og folk som har vært med en stund, det aldri sett noe tilsvarende.
7: Det uløselige matteproblemet kalles Navier-Stokes-ligningen og beskriver hvordan væske og gass beveger seg I alt fra vann I et glass til luftstrømmer rundt en flyvinge. Dette kjempekompliserte problemet ble løst på under en uke da OpenAI satte 10 000 KI-agenter på saken. Men hvordan? Det det matematikeren krangler om.
6: Det reiser spørsmål, hvem det virkelig som står bak? Og da må man gå tilbake og se på hvor det de har hentet sine ideer fra. Og da det to spanske matematikere som har satt opp det rammeverket som gjør at det mulig å bevise dette teoremet for Navier-Stokes.
7: I denne etiske suppa pekes det mot to spanske matematikere, Diego Cordoba og Luis Martinez Soroa, som har brukt store deler av livet sitt på å legge rammeverket for løsninger. Den norske matematikeren Arne Sletsjø, en av våre beste, mener det blir helt feil å si at kunstig intelligens løste Navier-Stokes-ligninger. Den har bare gjort deler av jobben.
8: Dette her bare snakk om veldig stor regnekraft for å prøve veldig mye. Den viktigste innsatsfaktoren ligger etter min mening på den menneskelige delen med våre to spanske venner.
7: Sletsjø en veteran I fagmiljøet. Han vet hva som kreves for ekte matematisk bevis. Han advarer nå mot at folk biter på teknologiselskapens PR-stunt.
8: Jeg har ikke noe tro på at det kommer noen banebrytende resultater på den måten. Det tror jeg ikke. Ikke det helt tatt.
6: Nei, det ikke enig I. Altså, det alt for lettvint å si at den bare regnet det siste skrittet, men det riktig at det første skrittet menneskeskapt, og den hadde ikke klart det uten. Men det ikke sikkert vi hadde klart å ta det siste skrittet.
7: Sier Holden, som I motsetning til sin kollega, tror vi kommer til å se enorme fremskritt med den nye teknologien. Han har allerede begynt å se fremover mot det neste uløselige matteproblemet.
6: Så nå går ryktene rundt I matematikkerkretser på hvilket problem det Og det blir veldig spennende å se, fordi de har sagt de har gjort store fremskritt. Det hadde ikke sagt med mindre de nesten hadde løst. Så jeg tipper at vi I løpet av relativt kort tid får vite kanskje løsningen et nytt problem. Så det helt vilt. Det ville tilstander.

0: var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken, og Per Christian Bjørkeng, du er teknologijournalist i Aftenposten. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Tusen takk.
0: En av de som kan veldig mye om KI og skal sitte sammen med oss i løpet av sendingen i dag, svare på spørsmål fra deg som hører på. Vi kan jo begynne med denne mattegåta. Hvem, du er jo ingen matematiker, får med det, men hvem tror du har rett? Er det KI, har de løst dette her, eller har de stjålet fra matematikere?
1: Det på en måte en veldig sånn paradoksal situasjon som har dukket opp, fordi tidligere så var det sånn at KI var jo veldig godt til å skrive, ikke sant? Og matte var jo faktisk helt ubrukelig til. Men det som har skjedd de siste månedene er at det har blitt en voldsom kapasitetsøkning når det gjelder faktisk å gjøre utregninger. Om akkurat dette tilfellet her er liksom hvem som har gjort liksom det avgjørende, tenker jeg kanskje ikke er så viktig, fordi at det har vært en enorm støtte da, for å løse problemer som vi ikke har klart å løse, det i hvert fall helt sikkert, og det et spesielt tilfelle der disse her var veldig mye, de var liksom på helt på sporet, ikke sant, av å løse dette veldig, veldig viktige problemet, og så kommer de og blir slått på målstreken, så det nok et aspekt her av at man ikke har lyst til å bli slått av maskinen også, og det jo veldig forståelig.
0: Mm. Man versus machine igjen. Ja.
2: Og OpenAI har jo, som vi har nevnt tidligere i sendingen, oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-åtferd. Blant annet så skal upubliserte modeller prøve å skjule egne feil, og dikte opp data og publisert på internett uten lov. Og vi har hørt at andre i bransjen advarer om at det er en liten sjanse for at KI kan føre til menneskets undergang. Inga Strymke, KI-ekspert og forsker ved NTNU, også med oss. God morgen.
3: God morgen.
2: Vi har fått et spørsmål fra Simen som spør, ikke det bare å skru av strømmen?
3: I utgangspunktet så er det jo bare å skru av strømmen. Altså kunstig intelligens er en digital teknologi, så det finnes ikke utenfor datamaskiner. Hvis det ikke er datamaskiner på, så kan det ikke finnes noen kunstig intelligens. Men vi kan jo se for oss hvor vanskelig det hadde vært å faktisk skru av strømmen. Jeg kommer ikke på mange systemer i den moderne verden som ikke går på strøm. Så jeg tenker, hvis vi skal skru av hele internett og all strømmen, så skruer vi jo også av intelligente beslutninger bak energi og vannforsyning og ganske mange moderne biler. Og jeg tror det er vanskeligere å se for seg et samfunn uten strøm enn et samfunn uten for eksempel drivstoff.
2: Men hvor redde bør vi være da for at dette skal havne helt utenfor kontroll?
3: Jeg har jo i ganske mange år sagt at vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg er ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våres forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt. Klima- og gassutslipp fra datacenter bare fykt vers. Og vi ser jo at for eksempel moderne chatbotter som tenåringer betror seg til og folk har lyst til å gifte seg med, overtaler mennesker til å ta selvmord. Vi har autonome droner, og i det hele tatt det er veldig mye kunstig intelligens som er livsfarlig, som allerede finnes. Og litt grann derfor blir jeg frustrert når vi skal snakke om eksistensiell trussel om 10 år, fordi at det, jeg mener at det distraherer oss fra å snakke om de veldig reelle problemene som vi har nå og som vi har hatt i noen år.
0: Vi skal snakke mer om eksistensiell helt på det grunnleggende nivået, Per Christian Bjørkeng. Så har Ola sendt inn et spørsmål her. Kan KI, sånn som situasjonen er nå i dag, bare skru på en full atomkrig, for eksempel?
1: Det som er urovekkende er jo at kapasiteten til å gjøre cyberangrep er betydelig, egentlig overmenneskelig. Vi har jo oppdaget at KI har funnet hull i våre felles systemer, liksom i grunnmuren til hele verden, som har stått og vært åpne i flere tiår. Vi mennesker har lett etter dem, men vi har ikke funnet dem. Våpnene våre er sikret med helt spesielle systemer, de er ikke koblet til internett. Men det som er problemet her er jo at det hele er veldig uoversiktlig, ikke sant? De er i stand til å skjule sine spor og skjule sine motiver. Så akkurat på feltet med cyberangrep, så det kanskje det nok det feltet der det størst grunn til uro på kort sikt, vil jeg si. Så jeg vil ikke være den som kan sitte og si at det umulig, men akkurat det med å sette igjen et atomangrep virker jo ekstremt usannsynlig, synes jeg.
2: Og så har vi fått inn et spørsmål fra Tony Ingar Strømke, der han skriver at de tre store nå enige om å bremse utvikling og ber om mer regulering av KI. Han lurer på hva som grunnen til det, og om det kan ligge noe mer bakenforliggende bak, at det en frykt for at de skal miste makten og forspranget i dette KI-kappløpet.
3: Det et veldig interessant og det et veldig stort spørsmål, og det blir fra min side, eller fra norsk side, blir det naturligvis bare spekulering, fordi at vi har ikke innsikt og innsyn i beslutningsprosessene i de her selskapene. Det som verdt å merke seg, det det at denne retorikken ikke er ny. Så ledere for de her store tech-selskapene, og særlig de her AI-hyperscalerne, de har lenge, i mange, mange år har de sagt at teknologien som vi utvikler er så kraftig at vi må reguleres. Samtidig så har de brukt enorme summer, altså sånn helt historisk enorme summer, på å lobbyere imot reguleringer, for eksempel i EU. Og EU skriver jo veldig mange av de strengeste tech-reguleringene i verden som skal beskytte forbrukere. Særlig OpenAI har brukt altså helt astronomiske summer på å motvirke reguleringsprosesser. Så det verdt å merke seg at en ting hva de sier, og en annen ting hva de konsekvent har gjort. Og så det jo noen nå som spekulerer i det, altså det faktum at hverken OpenAI eller Anthropic klarer å gå tilnærmingsvis en gang med overskudd med AI-produktene sine. Det har ført til en viss, håper jeg, boblete oppførsel i markedet. Det kan hende at det en AI-boble i markedet som bare blåser større og større nå. Og så det mulig at de her lederne da rett og slett begynner å få kalde føtter og ser at de ikke kommer til å klare å lage teknologi som er nyttig nok, altså ikke bare kraftig nok, men nyttig nok til at folk orker å bruke penger på det, til at bedrifter bruker penger på det, og at de sånn kan innfri de forventningene som de har lov til markedet. Og en måte å komme seg ut av det, kan man spekulere i, vil være å si at noen utenfra, for eksempel regjeringen, er nødt til å bremse dem, sånn at det da ikke blir deres egen skyld at de ikke kunne fortsette å utvikle. Men som dere hører, så er det her ekstremt spekulativt. Det ikke godt å si hvorfor de sier det her.
0: Her det utrolig mye å ta, Katrine.
2: Ja, det det, og vi skal svare på flere spørsmål utover sendingen om litt.
0: Ja. Vi kan takke av Per Christian Bjørking og Inga Strømke i denne omgangen.
2: Men nå klokka 16 minutter over 7. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon i NRK.
0: Og i tillegg til å snakke om KI i dag, så skal du også få høre at 2 av 3 unge som har brukt cannabis sier at de har hatt dårlige opplevelser med det.
2: Minst 13 mennesker såret i russiske luftopptak mot den ukrainske hovedstaden i natt, ifølge lokale styresmakter.
0: Og Donald Trump, han truer med å kutte handel med EU hvis Kanada blir den første såkalte assosierte medlemmen av unionen. Og han også kritisk til rentehevingen fra den amerikanske sentralbanken.
2: For første gang kommer den italienske statsministeren Giorgia Meloni på besøk til Norge i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at de to skal diskutere blant annet trygghet, beredskap, energi og økonomisk utvikling. Simen Eken, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv og tidligere europakorrespondent i NRK. God morgen.
4: God morgen.
2: Hva er det Norge ønsker å oppnå med dette besøket?
4: Jeg tror for Norge så handler det om et større bilde, om å dyrke og utvikle samarbeidet med alle europeiske land nå, i en tid der Norges stilling og forhold til Europa er litt uklar, ettersom det er så mye som skjer på utsiden av EØS-avtalen når det gjelder Norges forhold til Europa, så er det ekstra viktig, tror jeg, å sørge for at man har et godt samarbeid med enkelt europeiske land også, det være seg Tyskland eller Frankrike, men også Italia naturligvis, som man har hatt et nært forhold til en stund nå. Det er ikke så lenge siden næringsministeren var i Italia og ledet en stor konferanse med norske næringslivsaktører sammen med italienske for å videreutvikle forskjellige typer arbeid. arbeid. Så Italien et viktig land, og det som du sier, veldig lenge siden det har vært en italiensk statsminister på besøk.
2: Mm. Og hvem Giorgia Meloni da, utover å være den sittende statsministeren i Italia?
4: Giorgia Meloni jo en av de mest interessante figurerne i europeisk politikk akkurat nå, fordi hun har så mange sider ved seg. Det var jo mange som var bekymret og advarte da hun ble valgt, meg selv inkludert, fordi hun kommer fra en politisk bakgrunn som ganske langt ute til høyre, med røtter i arvtakerne etter Mussolinis fascisme. Mange som var usikre også på i hvor stor grad hun ville bli en sånn identitetspolitisk, ideologisk politiker som var mer opptatt av å dyrke båndene til Viktor Orbán, kanskje, enn til mer mainstream europeisk politikk. Og så har hun vist seg i stedet å være først og fremst en svært dyktig pragmatiker. Giorgia Meloni mener at hun kan gjøre avtaler og snakke med alle, og i praksis så har hun jo fått til det langt på vei, og derfor også imponert en del i europeiske samarbeidspartnere med å være trygg og troverdig, kanskje særlig når det gjelder spørsmål om Ukraina og NATO, der Italia ikke har vaklet, selv om en del av koalisjonspartnerne til Giorgia Meloni har vært mer skeptiske til å støtte Ukraina, for eksempel. Så en pragmatisk maktpolitiker som har fått innflytelse på viktige emner for henne i europeisk politikk, i alle fall.
2: Hva er grunnen til at du kommer hit til Norge akkurat nå?
4: I en italiensk avis i dag så står det Giorgia Meloni på vei til Norge på jakt etter olje og gass. Det er nok litt forenklet, men Italia er jo en av de største importørene av gass i Europa, eller det vil si altså er mest avhengig av gass for å lage elektrisitet. Var vel nesten 50% av strømmen som var gassprodusert i fjor, i alle fall mye mer enn andre EU-land, som Spania for eksempel. Så man kommer nok til å snakke litt om, eller mye om energi, ikke bare om olje og gass, men også om samarbeid på forskjellige fornybare prosjekter som man har snakket om. Men hun er i en litt skvis og trenger å sikre bilaterale kontrakter og avtaler der hun kan, så på et eller annet vis så kommer energi til å være viktig, og så er det da generelt dette et handelssamarbeid, industrisamarbeid. Man kommer til å snakke om forsvar. Italia er også interessert i Arktis og hva som skjer i nord, hvor Norge er en partner, og som vi så i går så har jo Norge nettopp blitt invitert av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for å sitte i et nytt sikkerhetsråd for Europa. Dette er spørsmål som diskuteres om dagen, og det er veldig mye her avklart. Hva slags rolle skal Europa spille i å kunne forsvare seg selv i årene fremover? Sånne spørsmål kommer garantert også til å være på blokka når Støre og Meloni møtes. Og så skal de også møte næringslivsaktører igjen.
2: Takk, Simen Eken, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv.
0: Jeg er nysgjerrig på om hun får smake nasjonalretten Grandiosa, men det får vi sikkert vite senere i dag. I Ukraina er minst 10 personer såret og flere boligblokker truffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og hovedstaden Kyiv i natt. I Odessa fikk en 19 etasjer høy blokk skader og flere leiligheter er ødelagt. I løpet av få minutter i går kveld så kunne folk høre minst 10 eksplosjoner i Kyiv, det melder lokale medier.
2: Den amerikanske presidenten Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og å kutte i handelen med EU dersom det skulle skje.
0: Det er politisk kvarter om en snau halvtime, og vi skal til Tromsø i dag, programleder Bjørn Myklebust.
5: En plaget by, store underskudd, ferskt medlem av den ikke så populære klubben Robek. Og for to dager siden så kom en ny oppdatering på økonomien som ikke så bra ut. Om et år er det lokalvalg. Tromsø er utstillingsvinduet til Arbeiderpartiet, den største kommunen de styrer, og ordfører Gunnar Wilhelmsen er med 7:45.
0: Om lista ingen vil være på, også, og Nordens Paris.
2: Om man ser vekk fra et opphold på 2 måneder i 2022, så har det vært sammenhengende drift ved asylmottaket i Vang i Valdres i 27 år. Mottaket ligger midt i bygda og blitt en integrert del av samfunnet, men fra nyttår så blir det nedlagt.
6: Det en nervøs stemning ved asylmottaket i Vang.
7: Yeah, we are nervous because when you shift to other mottaks, you have to facing new people, new rooms, new mottaks, new people.
6: Palestineren Mohammed Soher fra Gaza talsperson for beboerne.
7: This is our homes, this is our family.
6: Midt i bygda har det vært asylmottak i 27 sammenhengende år. Mottaket ligger på den ene siden av veien. Kommunehuset tvers over gata. Også ordfører Gjøran Ødegård Lunde frykter for fremtiden til naboene.
8: Mottaket har stor betydning for Vang-samfunnet. Her har vi folk som en del av hverdagen vår. De på frivillig sentral, de elever på skolen, de viktige på fotballaget, de viktige i lokalsamfunnet, vi møter dem på butikken, de en til innbyggeren.
6: Som Ali Obo, som bodde 14 år på mottaket før han fikk opphold, og ble bosatt i nettopp Vang.
9: Jeg synes at Vang spesiell for meg.
6: I dag jobber han full tid som miljøarbeider på mottaket han tidligere bodde på.
10: Jeg har jobbet 13 år her, men jeg er ikke i nærheten av den kompetansen på hvordan det er å bo i mottak.
6: Henrik Rønningen er mottaksleder i Vang.
10: Det finnes jo ikke mulighet til å tilegne seg den kunnskapen ved å lese eller lære. Den må leves.
6: Nå frykter mottaksleieren at denne og annen viktig kompetanse blir borte når mottaket blir lagt ned.
10: Alle ser jo seg til nytt arbeid. Han vet jo, han må jo arbeide, sant? Det er jo den innstillingen av oss i Vang, vi må arbeide.
6: I april meldte UDI at 24 nye mottak skulle opprettes med plass til 3600 asylsøkere. Dette vakte reaksjoner flere steder i landet.
11: Men det er jo ikke til å forstå hvordan staten håndterer opp- og nedbygginger når det...
6: Knappe 4 måneder etter kom beskjeden om at 7 etablerte mottak med til sammen 1050 plasser skal legges ned fra nyttår. Det får ordføreren i Vang til å reagere.
8: Jeg forstår ikke UD sin handlingsmåte. Norge tar imot folk for at de skal få et sikkert plass å være og få et meningsfylt opphold på en best mulig måte, da bør vi jo prøve å ta vare på de kommunene som faktisk vil og kan.
6: Nå har hun skrevet et brev til UDI, hei, hei, som ikke vil stille til intervju om dette. Men presserådgiver Gustav Try skriver i en e-post til NRK at det ryddigste er å svare ordføreren først. Imens går både de som bor og de som jobber ved asylmottaket i Vang en usikker fremtid i møte.
9: Det er tungt, og så jeg får det litt trist. Men vi kan ikke stoppe der. Vi må bare prøve å fortsette livet.
8: Men få tro at ikke siste ordet er sagt.
10: Nei, men få på det.
8: Ja.
2: Reporter her var Arne Sørenes.
0: Vi skal til Stavanger, for i lang tid har Boganes sykehjem slitt med at parkeringsplassene deres blir brukt av vikingsupporter som skal på kamp. Men nå har de fått hjelp. Pårørende har tatt saken i egne hender.
12: Du kan høre lyden fra stadion helt hit, men på parkeringsplassen ved Boganes sykehjem så er det en helt annen stemning. Inne på sykehjemmen, som ligger et steinkast fra stadion, så er det alvorlig syke og døende pasienter. Og utenom kampdager så blir parkeringsplassen utenfor brukt av pårørende og ansatte. Men når Viking spiller kamp, så blir plassene fulgt opp av fotballfans uten parkeringstillatelse, og pårørende har derfor tatt grep.
13: For en tid tilbake så havna min mor på Boganes lindrende avdeling, og da... spurte jeg helt tilfeldig på grunn av et skilt som står her, om jeg kunne bare parkere her. Fikk beskjed at ja, men det var på grunn av at Vikingstadion var en utfordring når det var hjemmekamp.
12: Det forteller Trond Helge Jøssang Olsen. Med gul refleksvest og bestemt blikk så står han sammen med forloveden Sara Helena Nilsen ved inngangen til parkeringen. Når det nærmer seg kamp så begynner det å tettne til i gatene med biler.
14: Hvorfor tror du at han snudde?
15: Som var det?
14: Ja.
15: Han ble sluppet av.
13: De er veldig hyggelige. De spør egentlig om det at de kan parkere her. Og vi sier dessverre, hvis du skal besøke noen så er du hjertelig velkommen å parkere. Hvis ikke så... dessverre, det er ingen som argumenterer eller krangler imot, så Men vi vet jo at, at folk forstår hvorfor de kan og ikke kan stå her.
12: Inne på sykehjemmen så lege Eva Söderholm svært takknemlig for hjelpen.
15: Det er jo helt fantastisk at pårørende på eget initiativ stiller opp på sin fritid. Pårørende som ikke har patienter her mer, men som velger å bruke sin fritid. Nå er det jo ikke et problem, det er jo helt fantastisk.
12: Feilparkeringene har skapt farlige situasjoner i flere år, forteller legen. Ambulanseinngangen har flere ganger vært blokkert under kamp, og særlig på den lindrende avdelingen så er situasjonen kritisk.
15: Der vet vi jo aldri når pasienten blir dårligere. Og hvis vi da ringer til ektefelle eller til barnen eller, og sier at nå er mor eller partner din har blitt akutt dårligere, hvis du ønsker å komme inn, så er det veldig belastende at de står her og det ikke finns parkeringsplats. At du ikke räcker att besöka den som är allvarligt syk och kanske döende för att det är folk som har tagit de aktuella parkeringsplatserna för att gå på kamp.
12: Det är inte länge sedan Trond Helge Jøssang Olsen mistade moren sin. Han är väldigt tacknämlig för hjälpen de fick på sjukhemmen på Bogarnes och önskar därför att hjälpa.
13: För oss är det en det är en selvsagt noen av det at vi sitter i den situasjonen vi sitter i. Jeg mistet dessverre min mor for kun kort tid siden, så det er det lille vi kan gjøre for å vise hvor mye de har betytt for oss.
2: Reporter i denne saken var Berit Helle Jonsbråten.
16: En podcast fra NRK.
17: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
18: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
19: Skjer det her, virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
18: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
20: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
17: Dette kommer jeg merke utifra.
21: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
22: God morgen, her er Dagsnytt 20.30. Mange unge har negative erfaringer med cannabis, viser ny studie. Styresmaktene advarer om robotgrasklippere, og Nordlands kommune med befolkningsvekst tror de kan sitte på svaret. Men først her i Dagsnytt skal det handle om kunstig intelligens, for OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt, blant annet at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. Men i natt var president Trump ute og gjentok at han på ingen måte vil bremse, men heller vinne kappløpet.
23: Whoever wins AI

0: utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her i Washington er det ingen felles linje ennå.
1: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
0: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill förby det som kallas kunstig superintelligens.
1: Permanently ban the development.
0: Systemer som kan bli smartare än människor. Sanders vill att Trump skall jobba för en avtal med Kinas president om att bremsa utvecklingen.
1: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
0: Neste uke, når Kinas president er her i landet, skal KI-toppene etter planen samles i Det hvite hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
1: If you believe in democracy,
0: debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som er verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
2: Og vi fortsetter i samme landskap, for OpenAI hevder at deres kunstige intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel i forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere er uenige om maskiner faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stålet arbeid gjort av mennesket.
3: Det kommer til å gå inn i matematikkhistorien den dagen det arbeidet med bevis for Navistox ble annonsert. Fordi det endrer reglene for som vi har operert i 2000 år, er helt radikalt.
4: Det sier Helge Holden, en av de fremste matematikerne i Norge. Han snakker om den store nyheten i forskningsverden, at OpenAI har brukt kunstig intelligens til å løse et av verdens største matteproblemer. Det er det ingen som har klart siden problemet ble fremsatt for over 150 år siden. Det er ikke ofte vi kan si dette, men det er helt vilt å være matematiker for tida. Det uløselige matteproblemet kalles Navier-Stokes-ligningen og beskriver hvordan væske og gass beveger seg i alt fra vann i et glass til luftstrømmer rundt en flyvinge. Dette kjempekompliserte problemet ble løst på under en uke da OpenAI satte 10 000 KI-agenter på saken. Den norske matematikeren Arne Sletsjø, en av våre beste, mener det blir helt feil å si at kunstig intelligens løste Navier-Stokes-ligninga.
5: Dette her er bare snakk om veldig stor regnekraft for å prøve veldig mye. Jeg har ikke noe tro på at det kommer noen banebrytende resultater på den måten. Det tror jeg ikke. Ikke det helt tatt.
3: Nei, det er jeg ikke enig i. Altså, det er alt for lettvint å si at den har bare regnet det siste skrittet, men det er riktig at det første skrittet er menneskeskapt, og den hadde ikke klart uten. Men det er ikke sikkert vi hadde klart å ta det siste skrittet.
4: Sier Holden, som i motsetning til sin kollega, tror vi kommer til å se enorme fremskritt med den nye teknologien. Han har allerede begynt å se fremover mot det neste uløselige matteproblemet.
3: Så nå går ryktene rundt i matematikkretser på hvilket problem det er.
2: Reporter her var Daniel Eriksen, og du kan stille dine spørsmål om KI nå straks etter 7.40 da, i Nyhetsmorgen på P2. Andre nyheter nå. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer frem i en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
6: Når jeg flyttet til Norge så fant jeg ut at det er kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
7: Jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på en måte.
8: Militsa og Sebastian er elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det er vanlig.
6: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
9: Ja, det er veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivået har økt 4 ganger så mye. Måten å bruke det på har endret seg.
8: Anneline Brettvill Jensen er forsker ved Folkehelseinstituttet. Og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
9: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
8: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis

0: I sosiale sammenhenger. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
1: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
2: Reporteren Kristine Næss Larsen. Ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgrasklipperen din, det den klare beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet. NRK har møtt 8 år gamle Patrick som ikke var langt unna å miste tommelen grunnet en robotgrasklipper i fjor sommer.
3: Han kom og bare kjørte, og så hørte jeg ikke.
4: Patrick ligger i graset med hendene over hovedet i båthamna i Heresund i Kvinnherad. Slik lå han også på skoleturen her i mai i fjor. Han hverken så eller hørte robotgrasklipperen som kjørte rett over handa hans. 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Foreldre frykta at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
5: Altså, robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det er gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
4: Det sier seksjonssjef Ane Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
5: Når en robotgressklipper er i drift, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
2: Reporter Eli Bjelland. Se til Steigen, det mener i alle fall folk i Steigen. Kommunen nemlig en av få i Nordland som opplever befolkningsvekst. Ordføreren tror et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æra.
6: Nå vi nettopp på pause, så skal vi snart ha middag.
7: Hun Anna Nymoen går andre året på videregående, men mesteparten av uka bruker hun utenfor klasserommet. 17-åringen er nemlig lærling gjennom Steigen-modellen, et spesielt opplegg der elevene kombinerer skoleopplæring med praktisk erfaring i bedrifter fra dag 1. Derfor tilbringer hun Anna mandager og tirsdager på skolebenken, men resten av uka jobber hun for fullt som helsefagarbeider.
6: Jeg tror man lærer veldig mye av de opplevelser man har på jobb og sånt.
7: Klassen består av elever som går flere yrkesveier.
8: Her da verste våres.
7: Hos Sunniva Bjørvik i gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
8: Jeg tror det mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måttet flytte vekk.
7: Steigen er en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Steigen-modellen har gjort at flere unge velger å bli i kommunen. Lignende tilbud gis også i Finnmark og på Vestlandet. Og Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
9: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som er avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ. Så jeg ber om nå at dette blir satt i system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
10: Man kan kanskje tenke seg at det er lettere å få denne modellen til å funke i Steigen enn i Oslo, da.
11: At det er ikke noe hindring for at det kan fungere på større plasser også. Det vil jo bare være at større bedrifter i sentrale strøk må ut litt tidligere kanskje enn det de gjør nå. At de kommer inn litt for sent da.
2: Det sa Rune Bjørstad, som avdelingsleder for Nord-Salten VGS, og reporter det var Petter Strøm. Og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
12: Her i Nyhetsmorgen så har vi fått inn spørsmål fra lytterne og seerne i dag om temaet kunstig intelligens, et tema som har blitt brennhett de siste vekene etter at flere i bransjen har advart mot utviklingen. Vi har med oss Ingar Strømke, KI-ekspert og forsker ved NTNU, og Per Christian Bjørkeng, teknologijournalist i Aftenposten. Vi har fått et spørsmål fra en som ønsker å være anonym, som underviser og veileder i høyere utdanning, som fortvilet. Velkommende skriver, elever på ungdomsskolen innrømmer uten blyksel at de bruker KI til alt for å bli ferdig med det de kaller kjedelig skolearbeid. Studentene har blitt mer strategiske og sier at de bruker KI som læringspartner og språkvask, men velkommende har stort sett ingen mulighet til å bevise at tekster ikke er skrevet av studenten. Ingar Strømke, velkommende lurer på hvordan er muligheten for å vassmerke KI-generert tekst sånn at de kan få et våpen i kampen mot denne tekstdopingen?
13: I utgangspunktet alt som genereres av en datamaskin, uansett om det et AI-system eller et annet digitalt program, muligheten for å vannmerke det absolutt til stede, og det her har lenge vært et spørsmål på forskningsfronten, og nå har diverse regulatoriske krav dyttet det her så langt frem på forskningsfronten at man har funnet løsninger på hvordan man kan gjøre det for generative språkmodeller, altså at tekst blir vannmerket, men uten at teksten føles rar og det oppstår rar ord som kanskje ikke skal være der. Måten man gjør det på, det å dytte litt på den sannsynlighetsfordelingen som velger ut hvilket ord svaret, eller altså teksten som kommer ut av språkmodellen, skal fortsettes med. Og så har jeg bare lyst til å si at jeg som foreleser, også ved NTNU, har den største, dypeste empati med lærere, særlig i grunnskolen, fordi at de jo faktisk står der i et ganske rått parti og er nødt til å konkurrere mot noe av verdens mest avanserte teknologi, og også prøve å overtale ungdommer og barn til å gjøre en innsats når de jo faktisk kan velge å la være og gjøre en innsats og oppnå det samme resultatet. Jeg anbefaler at hun sier til elevene sine at alle studier tyder på at de kommer til å få mindre læringsutbytte, bli mindre flink til å tenke, bli mindre flink til å håndtere livet i fremtiden, hvis de ikke øver seg på å tenke nå. Og så foregår det forskning på spesifikt for å prøve å finne ut hvordan bruk av kunstig intelligens kan øke læringsutbytte, men der finnes det ingen gode resultater ennå. Så akkurat nå så oppfordrer jeg virkelig underviser til å fortelle elevene at det lureste man kan gjøre, det å øve seg på å tenke selv, og så øve seg på å bruke kunstig intelligens, ikke når man i en læringssituasjon.
12: Mm. Og så har vi fått et spørsmål fra Håkon, som også handler litt om det samme. Hvorfor er det ille at folk bruker KI til å skrive, for eksempel bøke, Bjørkeng?
14: Jeg tror jo mange reagerer på at det å lese en bok, det skal jo egentlig være en slags melding fra et menneske til en annen, og noe skal være investert. Og hvis du har bare brukt en maskin, så føles det nesten som en form for juks. Og det mye annet som gjør at folk reagerer her. Det andre er jo at forfatteren mener jo at materialet som brukt til å trene disse språkmodellene er stjålet. Det jo omstritt, og ikke nødvendigvis noe rettsvesenet helt enig i, men det jo noe som gjør at det problematisk, og noen av selskapene har jo faktisk vedgått at materialet faktisk har vært stjålet til trening. Men aller største problem er kanskje at det ikke er bra nok, fordi at vi hadde lenge trodd egentlig at nå, ikke sant, etter 4 år med ChatGPT og sånn, så skulle vel disse modellene være bedre enn folk til å skrive, men det de faktisk ikke. Det fortsatt en slags lukt av KI i tekstene som gjør at nei, de ikke like gode å lese, og i hvert fall ikke lengre tekster.
12: Men ghostwriting, her er jo lenge vår greie.
14: Ja, og det er jo forskjellige måter å bruke dette her på. Hvis du bare bruker det til å pusse på overflata, for eksempel, og det virkelig er dine egne tanker, så er det jo noe helt annet selvfølgelig, enn om du bare sier skriv en bok for meg.
12: Mm. Og litt senere i Nyhetsmorgen i dag, så skal vi snakke med en av våre redaktører om bruk av KI i journalistikk. Litt senere altså i Nyhetsmorgen. Nå er klokka straks 7.45, og Bjørn Myklebust sitter klar med Politisk kvarter.

0: Arbeiderpartiets største utstillingsvindu knust før lokalvalget neste år. Og spørsmålet om det var Arbeiderpartiets egen ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, som kastet steinen.
1: Nei, altså det som situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
0: Etter at Wilhelmsen sa dette, har han og Tromsø brukt 300 millioner kroner mer enn de hadde, og har havnet på ROBEK-lista. Og denne uka kom en oppdatert oversikt over økonomien. Tromsø kommune ligger ikke an til å hente inn noe av underskudd i år, selv etter at alarmen gikk i april. Det alvorlig, det kommer til å bli verre før det blir bedre, sa kommunedirektøren på tirsdag. Tromsø den største kommunen Arbeiderpartiet styrer, og neste år det valg. God morgen i Tromsø, ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet.
1: God morgen, god morgen.
0: Da det kom nye tall om kommunens økonomiske problemer i vår, så ville ikke du stille opp i Politisk kvarter. Du ville sende kommunedirektøren, en byråkrat, for å svare. Hvorfor vil du stille selv nå?
1: Nei, altså det sa jeg jo den gang da at jeg skulle ha stilt. Men når det sagt, så det klart at det en politisk styrt kommune, og jeg som ordfører i posisjon har hovedansvaret.
0: Var det et forsøk på å slippe unna kritikk da du nektet å stille?
1: Nei, det fikk jeg. Det trengte jeg ikke i Politisk kvarter for å få kritikk.
0: Nå har Tromsø et underskudd på 300 millioner. Dere har fratatt retten til å ta opp lån. Staten må godkjenne budsjettene. Og det har skjedd med deg som ordfører og Arbeiderpartiet i regjering. Før forrige lokalvalg hørte vi at du skrøt at du hadde ryddet opp i Tromsøs økonomi. Før forrige stortingsvalg advarte du om at Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre vant valget. Hvordan synes du disse uttalelsene har tålt tidens tann?
1: Ja, jeg skal prøve. Jeg skal ta det siste først. Dette med at Tromsø går konkurs, det var relatert til én ting. Det var nemlig at Høyre skulle kutte formuesskatten. Og da sa jeg at hvis så skjer, så kommer vi til å gå konkurs. I den forstand at vi har ca. 200 millioner i inntekter på formuesskatten. Hvis Høyre hadde kommet tilbake, så sa de jo at de skulle kompensere for det.
0: Synes du ikke det flaut å true med konkurs når du selv styrer Tromsø til et underskudd på 300 millioner etterpå?
1: Jeg kommer tilbake til det. Det som situasjonen, det jo at den økningen fra 2 til 3 til 400 millioner som vi vil få i formuesskatt, som med de som tjener penger, gjør det veldig godt og betaler mer og mer formuesskatt. Det det ene. Når det gjelder andre, så hva skjedde? Jeg veldig glad for det spørsmålet, for vi hadde 1. januar 2023, da hadde vi 330 millioner på bok. 23. oktober så fikk jeg beskjed om at det var 50 millioner i underskudd. Da sa jeg, nå må vi starte omstilling på nytt igjen. Det samme som vi gjorde i 2020 og 2021. Og den omstillingen har gått alt for tregt. Vi har ikke fått ned kostnadene i det tempoet som jeg mener. For det viser resultatet i 2023, der vi spiste opp mye, ikke de 50 millioner, men mye mer, og i 2024.
0: Så, men du synes det du ikke er flaut å høre deg selv si at du har kontroll på økonomien, når du rett etterpå da styrer kommunen til et underskudd på 300 millioner?
1: Ikke rett etterpå, på 2 år. Og så det to resultater som skal leveres før vi skal måles. Og det regnskapet for 2026, og det regnskapet for 2027. Vi kan ikke gjøre, hvis du som kanskje opptatt av fotball, så kan du ikke ta resultatet i pausen og så si at det blir sluttresultatet. Vi må måles på hvordan resultatet er i 2027.
0: Hvis man ligger under 5-0 ved pause, så blir man fort opptatt av det, for å bruke din metafor da. Men du, Arbeiderpartiets...
1: Leder med 4 mål og tapte 5-4 i Portugal.
0: Ikke sant. Arbeiderpartiets store mantra trygg styring. Kan Arbeiderpartiet helt tatt bruke dette slagordet i valgkampen i Tromsø før valget neste år?
1: Ja, først så skal vi ha resultatet for 2025, og så skal vi ha tertial 1 i resultatet for 2026, og så tertial 1.
0: Er det trygg styring som har foregått i Tromsø?
1: Det har vært, jeg skal ikke konkurrere om årsverk eller den type team. Det har vært sagt at flere høyrestyrte kommuner har klart det. Ja, det rett. De har vært bedre enn oss å starte omstillingen og tempoet på omstillingen, blant annet på dette med årsverk. Og når omstillingen ikke gir nok årsverk, så uteblir resultatene, og der har vi vært for dårlige.
0: Hvordan har denne saken påvirket din og Arbeiderpartiets troverdighet?
1: Nei, altså vi må måles på hvordan resultatet når perioden om, og ikke i pausen.
0: Hvis du før valget nå sier at nå har vi ryddet opp, alt blir verre hvis Høyre får makten. Hvorfor skal velgerne tro deg når de har hørt deg si akkurat det samme før?
1: Nei, det, da er det faktisk ikke jeg som sier det, for jeg har sagt for lang tid siden at jeg ikke tar gjenvalg, så da må du komme til den...
0: Så du skal ikke drive valgkamp på partiet ditt, eller?
1: Jo, jeg skal drive valgkamp, men jeg skal ikke bli med retting, og det skal det nye regimet gjøre.
0: Skal vi se, ved siden av deg nå, så sitter Markus Akselbo, du er gruppeleder for Høyre i Tromsø bystyre. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvorfor kaller du dette en skandale?
2: Det er fordi at av alle landets 20 største kommuner, så som den eneste som ikke er høyrestyrt, så klarer altså Tromsø det kunststykket å bli satt under statlig administrasjon og havne på Robek. Og det er med en ordfører som både lovte å rydde opp økonomien og at han hadde ryddet opp i økonomien. Og jeg synes det er en skandale i seg selv at en vekstkraftig by som Tromsø havner på den listen.
0: Wilhelmsen, jeg antydet noe uærbødig i starten av sendingen, at du kanskje hadde kastet en stein, men sitter Høyre i glasshuset her når de kommer med dette angrepet?
1: Nei, altså det som har vært situasjonen på alle siden jeg kom på rådhuset, så har det vært budsjett fra opposisjon og budsjett fra posisjon. Og de ulikhetene har vært minimale. Vi har flyttet 30, 40, 50 millioner på hver vår måte. Det er det ene. Og det andre, og da viser det at vi har omtrent samme størrelse. Men vi må forholde oss til å ta ansvaret for det budsjettet som blir vedtatt.
0: Akselbo.
2: Altså, det er helt rett at vi har også lånt penger i Troms kommune og vært med på de store investeringene som er gjort i kommunen vår, men konsekvent i hvert eneste budsjett så har vi både omstilt mer og kuttet mer, men den største utfordringen i Troms og den største svikten til Arbeiderpartiet, det er om at man år etter år ikke klarer å levere på den omstillingen man vedtar i budsjettet. Vedtaket blir ikke fullt opp, og politikerne styrer ikke kommunen, og Det er utfordringen som gjør at uansett hvem som har skyld i hva som er lånt eller hva som har gjort tidligere, så klarer vi ikke å gjøre noe med det når ikke Arbeiderpartiet klarer å styre kommunen fra dag til dag.
0: Men hvis dere i Høyre stemte for det som nå skaper problemer, store lån, hvorfor rammes ikke du av din egen kritikk, mener du?
2: Fordi at vi i hvert eneste forslag hvor vi har vært med på å ta opp lån for å gjøre investeringer i skoler og sykehjem og i badeanlegget, så har vi nettopp fått, vi har lagt inn kutt i badeadministrasjon og andre tiltak som har gjort at vi skulle på en måte klare å bære de gjeldskostnadene. Men de kuttene har ikke Arbeiderpartiet gjennomført, og de har heller ikke vedtatt like store innsparinger som det vi i Høyre har gjort.
0: Stemmer det, Wilhelmsen?
1: Nei, altså vi ser jo, når Høyre opposisjoner omtrent samme budsjettet som oss når det gjelder bunnlinjer og kostnader, så er det klart at da, når vi går inn i et år, så skal vi jo bygge eksempelvis skolen på Kvalisletta. Så er det jo ikke at Høyre sier at vi har et bedre budsjett for å være med på å finansiere driftskostnader på denne skolen, eller å se på det som kanskje er det aller største problemet de 26 siste årene i Tromsø kommune, det at vi har bygd uten egenkapital, vi har lånt alle penger, selv om det har vært nødvendig og vanskelig å ta bort hva vi ikke skal gjøre. Men det er klart at vi er nødt til å se på at vi har egenkapital når vi skal bygge. Det gjør det. Hvis Myklebuss skal kjøpe seg et hus, så må man ha egenkapital. Og så vidt næringslivet er det samme. Det er ikke mulig å låne alt sånn som vi har gjort i 20 år. Og det er vi nødt til å se på fremover hvordan vi skal sette av midler og ha egenkapital. Hvis ikke, så klarer vi ikke å ha den takta på investeringen som må være på når det gjelder Tromsøhallen, når det gjelder skolen i Tromsdalen og så videre. Det blir jo veldig lokalt det her da, men de første investeringene som jeg mener må tas.
0: Wilhelmsen, det melder seg et spørsmål når du sier at vi kan ikke drive og ta opp lån som vi har gjort de siste 20 årene. Hvorfor har dere gjort det?
1: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det er at det er muligheter for å låne i den graden man har gjort. Det er klart at når vi øker innbyggertallet fra 2000 til i dag, 20 000 innbyggere, fra 60 000 til 80 000, da må vi ha mye barnehager, vi må ha skoler, vi må ha idrettshaller, og vi må ha andre infrastruktur som er nødvendig for å ta den veksten. Og når vi da ikke har et disposisjonsfond eller andre elementer og avhengigheter for å bidra til egenkapital, så blir gjelda for stor, og når vi da i tillegg ikke klarer omstillingen hurtig nok, så gjør det at kapitalkostnaden bit for mye.
0: Ok, helt konkret, hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette nå? Hvor må det kuttes?
1: Altså, vi er nødt til å... I mai måned så vedtok vi kuttlista på 18 punkter. Der Høyre var med. Det er veldig glad for. Høyre var med på den. Det var bare FRP som hadde en surrealistisk fremstilling til hvordan vi skulle gjøre det. Det er veldig glad for. Den 18-punktslista begynner å virke virkelig, ordentlig fra nå av, vil jeg tro, de siste 4-5 månedene. Det vises ikke i tertial 2, håper jeg.
0: Men spørsmålet var, hvordan kommer i årene som kommer da, hva er det dere ikke har råd til? Hvordan kommer innbyggerne til å merke at Tromsø har dårlig økonomi?
1: Nei, altså det som er situasjonen, vi har 6,7 milliarder, altså 6.700 millioner å bruke. Nå kan vi bare bruke 6.500 millioner. Det må vi klare. Hvis ikke, så er det ikke godt nok.
0: Men jeg hører fremdeles ikke noe svar på hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette? Hva skal kuttes?
1: Nei, altså vi er nødt til å kutte på tjenestene, det er klart at vi må gjøre, vi må se på, men vi må aldri se på, vi må aller helst se på det at vi skal jobbe annerledes slik at vi klarer de oppgavene som er nødvendige. Men et eksempel på forslag til budsjett nå, det er at man skal kutte dagsenter på Kvalia. Hva er konsekvensen av det? Da tyter de andre inn i forhold til hjemmetjenesten. Så det er en veldig, veldig utfordrende situasjon det å skal kutte på helse. Vi har gått fra helse siden jeg ble på rådhuset på 1,2 milliarder til 2,1 milliarder. Så dyre helse. Og det ser jo bare helseforetakene hvordan de sliter i Norge. Helse koster utrolig mye.
0: Akselbo, vil Høyre kutte i eiendomsskatten hvis dere får makt i Tromsø neste år?
2: Vi har et mål om dersom vi klarer å ta kommunen ut av ROBEK i den neste kommunestyreperioden, at vi igjen skal settes i stand til å kunne redusere eiendomsskatt. Men vi er også ærlige på at vi lover ingenting før det målet er oppnådd med å få orden på økonomien.
0: Så dere går ikke til valg på å kutte i eiendomsskatten?
2: Jo, den dagen vi får kommunen ut av ROBEK, så kan vi igjen begynne å omdisponere på inntektene våre. Men akkurat nå så er det fullstendig krise i kommuneøkonomien i Tromsø, da kan vi ikke gi den typen lovnad.
0: Høyre og Ine Søreide snakker nå høyt om behovet for å hjelpe folk med utgiftene i en dyrtid ved skattekutt, ikke krisepakker. Hvorfor skal ikke det gjelde eiendomsskatten?
2: Vi skulle gjerne kutte eiendomsskatten i Tromsø kommune, men jeg tror jeg tviler sterkt på at en kommune som er satt under statlig administrasjon får muligheten til å gjøre det før vi er ute av det systemet igjen. Det viktigste å kutte i skatt, det er inntektsskatt for folk over hele landet, og det må gjøres med Høyres budsjett, som jeg håper at Senterpartiet vil støtte etter alle disse krisepakkedebattene.
0: Har dere noe å gå på her, Wilhelmsen? Kan dere øke eiendomsskatten i Tromsø kommune?
1: Nei, altså vi er på det nivået som er nødvendig, og som vi kan gjøre. Og så er det slik at vi er nødt til å se, vi er nødt til å ha en omstillingstak som er helt annerledes enn det vi har hatt siden oktober 23. Dette har vært for dårlig, og det, vi må ikke komme dit at vi liksom skal ha ansettelsestopp og innkjøpsstopp og så videre. Men de tiltakene som er nødvendige skal gjøres slik at vi kommer ut av ROBEK så snart som mulig.
0: Hva er det du nå ikke kan gjøre som konsekvens av at dere står på denne ROBEK-lista?
1: Av en, det gjenstår å se hvor lenge vi skal være der. Det gjenstår å se. Jeg håper så snart som mulig, uten at jeg skal tallfeste at det kommer i 27 eller 28 eller 25. 26, unnskyld. Så det skal ikke jeg spekulere i, men jeg jobber hver dag med det og har gjort det siden resultatet i 2023. Og det er vi nødt til å få til. Og så har vi i perioden også gjort veldig mye. Både har vi fått fra stat mye penger, vi har fått Åsgård sykehus, vi har fått byvekstavtale, vi skal altså bygge for mellom 7-8 milliarder som gjør at kollektiven blir rimeligere, at vi får bygd tryggere skolevei. Og det er finansiering av farstat, av kommune, fylke og bompenger.
0: Ja, men spørsmålet var, hva er det du som ordfører nå ikke får lov til, eller dere som kommune ikke får lov til, nå som dere står på denne ROBEK-lista?
1: Ja, vi har jo ambisjonen om at til høsten neste år skal vi begynne med Tromsøhallen. Og hvis vi kommer på ROBEK, og vi ikke er innenfor det tildelte, hvis vi fortsatt er på ROBEK, hvis vi får det tildelte omfanget av investeringsmidler og ikke klarer å skaffe ekstern investering, så må vi setter det på veien til kanskje 28.
2: Jeg synes ordføreren skal være ærlig på at de løftene de ga velgerne forrige valg på både en ny skole i Tromsdalen, et nytt sykehjem på Kvalesletta og Tromsøhallen, ingenting av det blir realisert hverken i denne perioden eller i neste dersom vi ikke kommer oss ut av ROBEK. Og det er en direkte konsekvens av det. Vi får ikke ta et eneste lån for å finansiere disse store løftene. Og det burde ordføreren si at nei, de valgløftene de er kanselert.
0: Okay.
2: Klarte vi ikke levere på.
0: Hvis vi kaller dette en første omgang, så er den over. Takk Gunnar Wilhelmsen, takk Markus Akselbo. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: er 8. Her er NRK Nyheter. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler, men det vil trolig gi dyrere klede i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger. Årsaken er at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
4: Denne loven er jo egentlig rettet mot de som er kjent for fast fashion, er kjent for å produsere varer med kort levetid, og har flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
5: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene er med og betaler sin del av regningen.
6: Alternativet er jo i verste fall at det er oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
3: Sa til slutt leier for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad, og reporter det var Caroline Bergli Tolfsen. Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sier også at ifølge kan bli høyere toll. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på nett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har åtvaret og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strømke er ikke enig i dommedagsprofetiene.
7: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelser av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
3: Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands er fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals i oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen er reknet å være 325 milliarder kroner. Nei, 400 rikeste i Norge er nå verdt til sammen 2699 milliarder ifølge kapital. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: Klokka 08.03 den, og du hjertelig velkommen til Nyhetsmorgen.
9: To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer.
8: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av bekymringsfull KI-oppførsel. Nå tar mange til ordet for å begrense utviklingen.
10: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
9: Er du fascinert, er du skremt eller kritisk til KI? I dag så tar vi med oss dine bekymringer og spørsmål inn i sendingen. Du kan sende inn i appen. Ola er en av de som har gjort det. Han skriver at han har bursdag i dag, og han ønsker seg at KI blir lagt ned.
8: Får vi bare gratulere med dagen, og så får vi også ta med oss at verden den blir jo mer og mer som en science fiction film. USA har våpen i rommet, sier de. Hva gjør Norge? Vi får besøk av mannen som styrer vårt romdirektorat.
9: Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåse Hansen og Katrine Nybø.
8: EU-president Ursula von der Leyen støtter forslaget fra deler av den amerikanske KI-bransjen om å sette utviklingen av kunstig intelligens på pause på grunn av faren for at KI-modeller kan bli i stand til å hacke på et nivå vi aldri hadde sett for oss. USAs president, han dypt uenig og kaller forslaget for svindel. KI er viktig for amerikansk økonomi, men USA frykter nok også at Kina skal få et fortrinn om Vesten setter utviklingen på pause.
11: And I will tell you, the AI, the artificial intelligence, we're way ahead of number two. Number two is China.
12: Donald Trump er ikke i tvil om at USA er best på kunstig intelligens.
11: And I never want to underestimate China, but right now we're way ahead.
12: Samtidig er han fullt klar over at Kina er en mektig konkurrent. Teknologikrigen med Kina trolig grunnen til at Trump slett ikke støtter forslag om å sette utviklingen av KI-teknologi på pause. Forklaringen får vi fra republikaneren Mike Johnson, som leder for representantenes hus.
13: We cannot have a moratorium on the development of AI, okay? Because then we will lose our edge to China, and that has serious national security implications for every American family.
12: Johnson sier at det kan få store følger for nasjonal sikkerhet om USA mister forspranget mot Kina. Det vil ikke bare ha konsekvenser for alle amerikanske familier, det vil være farligt, sier Johnson.
13: There's some really important ideas that can be guardrails, but we've got to make sure this is done in the right way so we don't lose America's advantage in the development of AI. We do not need China or some other country to overlap us because that would be dangerous, and that's what you're seeing.
12: Også Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon på banen. Han mener USA må gå drastisk til verks, stenge ned Kinas kommunistparti og sette landet I karantene. Han vil ha Kina ut av KI-konkurransen.
14: And that's what we have to do today to the Chinese Communist Party. No deals, no agreements. You're out of the AI business because we're going to shut your ecosystem down.
12: Kina ser selv utfordringene med en teknologi som suser av gårde og plasserer verden I ukjent farvatten, men sterkt på vakt mot amerikanske utspill som muntet på å parkere landets utvikling. Konfrontasjon og ondsinnet konkurranse tjener ingen, sier utenriksdepartementets talsperson Guo Jiakun, som oppfordrer til samarbeid.
8: Det var kollega Kjersti Strømmen som hadde laget denne reportasjen.
9: Asia-korrespondent Philip Lote I Beijing. Hva politisk linje har Kina tatt for å ta en lederrolle innan KI?
15: På mange måter motsatt av det USA gjør. De baserer seg på åpne løsninger hvor de villige til å dele kodene, altså kildekodene, som lar andre aktører I andre land bygge systemer på systemene til de største kinesiske aktørene, imens USA baserer seg på lukkede opphavsrettighetsbeskyttede systemer hvor du må kjøpe lisenser. Og Xi Jinping, Kinas øverste leder, har selv tatt en lederrolle og frontet dette internasjonalt forrige helg på toppmøtet til BRICS, for de største fremvoksende økonomiene I verden, så ønsket han å foreslå en såkalt åpen KI-zone med et felles internasjonalt regelverk basert på standarder satt av den kinesiske KI-industrien. Og Kina har jo noe som Europa ikke har. De har store tech-selskap som Alibaba, Huawei, og nykommere som DeepSeek og Moonshot å sende inn I denne frontlinjen. Og de gjør det jo selvsagt ikke for å være snille. De gjør det for å knytte store, strategiske, viktige økonomier tettere opp til Kina.
9: Og hva står I veien for et samarbeid om retningslinje med USA?
15: Når tre av de største amerikanske industrilederne for Anthropic, Musk for X og Altman for OpenAI sier at man trenger å bremse, trenger et regelverk, så ikke kineserne uenige I dette, men de ser samtidig at de tre foreslår å bremse Kina, holde tilbake og nekte Kina tilgang på de raskeste og mest avanserte databrikkene, og også at USA skal slå mye, mye hardere ned på det som kalles destillering, altså at man på en måte stjeler fra andres modeller, hvor man kinesiske bedrifter, KI-bedrifter, blir anklaget på å trene sine modeller på amerikanske modeller, som da hvor de utnytter alle ressursene og all tiden som amerikanerne har lagt ned I å trene opp og utvikle sine modeller. Men det skaper en mistillit på tvers av industrien og mellom kinesiske og amerikanske aktører.
8: Vi drar fra Beijing til Bryssel, og Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hvordan påvirker denne rivaliseringen mellom USA og Kina EUs ambisjon om å hevde seg i utviklingen av kunstig intelligens?
16: Ja, EU har blitt beskyldt gang på gang for å regulere for mye og miste for mange investeringer, men nå sier nok Ursula von der Leyen litt sånn takk for sist og velkommen etter, for nå sier jo egentlig hun og EU-lederne at det vi har vært redde for, problemene med KI, det kommer nå opp, og at vi har i EU regulert dette på rett måte. For man har jo hatt strenge lover, man har denne Digital Service Act i bond, så har man en egen KI-forordning i tillegg som egentlig er en stige av risiko, hvor de strengeste reglene er for å bruke KI i infohelse og utdanning for eksempel. I tillegg så har man jo satt av de store språkmodellene som ChatGPT og Gemini under overvåking, og de må hele tiden rapportere inn hvor de har innholdet fra og hvor opphavsretten er hen.
8: Von der Leyen støtter jo dette forslaget fra deler av den amerikanske KI-bransjen om å bremse eller sette utviklingen på pause, men hvor realistisk er det at det kommer til å skje?
16: Ja, mange mener jo at dette er ikke realistisk å prøve å sette noe på pause nå når utviklingen har gått så langt, men at det kan reguleres noe mer, det er man jo enig i. Ellers så bruker jo EU nå store summer fra fond på å prøve å få opp en egen bransje som fungerer, for det er jo gode hoder også her i Europa som har jobbet med KI, men så forsvinner de veldig fort til amerikanske selskaper. Så den der balansen mellom å regulere og investere er noe som hele tiden diskuteres i EU, men nå skal EU offentliggjorde von der Leyen i går, bruke enda mer penger på å få opp europeiske KI-selskaper, og der ser de også en sikkerhet, en beredskapsside ved det, at det er viktig at det er europeiske eiere og kontroll på de store KI-selskapene.
9: Og vi skal fra Bryssel og ut av EU til London-korrespondent Kristin Solberg. I dag skal Kong Charles møte KI-leiere i Skottland. Hva skal de diskutere på dette møtet?
17: Kong Charles skal samle representanter fra ledende KI-selskaper som Anthropic, som Nvidia, som OpenAI, Google DeepMind, samt KI-ministeren her i Storbritannia, KI-rådgiveren til Paven og mange flere i Skottland i dag. Det er for diskusjoner om hvordan man kan utvikle KI til såkalt menneskehetens beste. Det er jo det store spørsmålet vi alle stiller oss i disse dager. Kong Charles, eller kilder nær Kong Charles, sier til britiske medier at kongen innser at dette er noe som påvirker alle i samfunnet, og han vil gjerne forsøke å få på plass et slags felles rammeverk, eller et sett med felles prinsipper for utviklingen av dette her. Han vet visst nok at det ikke skal bli spesielt lett, men at det er et forsøk verd. Nå foregår diskusjonen i Skottland i dag bak lukkede dører, men vi får se utover ettermiddagen om det kommer noen felles prinsipper ut. Kritikken er jo uansett at de felles prinsippene kan bli såpass vage og brede at de egentlig har lite for seg i praksis.
9: Hvordan forsøker Storbritannia å posisjonere seg i konkurransen mellom USA og Kina om KI?
17: Storbritannia forsøker å legge seg på et slags sånn mellomnivå. Landet er jo sterk alliert av USA, både på sikkerhet og teknologi, og de samarbeider tett med amerikanske KI-selskaper. Samtidig så forsøker de også å bygge opp ganske mye egen kapasitet. Regjeringen har et mål om en 20-dobling av infrastrukturen på datakraftsenteret innen 2030. Og de forsøker også å investere, de skal investere opp til 500 millioner pund i britiske KI-selskaper for å sikre seg en posisjon i mer strategiske deler av KI-næringskjeden, og på den måten klare å sikre seg strategisk makt på feltet internasjonalt. De forsøker også å være ledende på noen eller på enkelte utvalgte felt, men full KI-uavhengighet fra USA eller andre allierte, det er ikke noe mål her.
8: Tusen takk til Kristin Solberg I London, Anders Børingbo I Bryssel og Philip Lote I Beijing. Og det mange som lurer på mye om KI og har sendt inn spørsmål I appen, Katrine.
18: Ja, vi har Per Christian Bjørkeng, teknologijournalist I Aftenposten, som har skrevet to bøker om KI. Vi kan høre fra Per Christian, som har sendt inn et spørsmål, som lurer på, kan Norge lage en egen KI-modell, slik at det ikke blir en kommersiell konkurranse?
19: Det høres jo ut som en ønskedrøm, og faktisk så det ikke så umulig som man skulle tro. Jeg spurte Joshua Bengio, som en av de såkalte KI-gudfedrene om dette I fjor, og han sier, ja, 20 milliarder, har du det, så klarer du å bygge dette her. Men det ikke fullt så lett, fordi det du også må gjøre, du må klare å velge å peke ut en vinner. Og det det Silicon Valley gjør med sitt system. De har en intens konkurranse. Dette jo ikke lett å få til. Vi har et system der mye basert på forskning, der alle skal få lov til å prøve seg litt med sine ideer og så videre, ikke sant? Det ikke like lett, for her det sånn at du må ha en enorm skala på det ene du satser på, og du må gjøre dette over tid da. Så det vanskelig med det systemet vi har egentlig I hele Europa å konkurrere med det som både kineserne og amerikanerne gjør.
8: Et spørsmål fra Svein Inge, som litt tettere på. Det anbefalt å bruke ChatGPT som lommelege?
19: Det jo på en måte absolutt ikke anbefalt. Men det forbausende bra resultater man kan få. Selvfølgelig må man være veldig forsiktig med helseopplysninger. Men jeg tenker sånn at det man egentlig skal spørre seg om ok, men hva alternativet mitt? Har jeg et spørsmål som og har jeg en lege tilgjengelig, så det selvfølgelig legen du skal spørre, og du skal aldri endre ditt behandlingsregime. Men hvis du ikke har det, og ChatGPT det eneste du har, så det faktisk viktig informasjon den har å komme med, som du må med stor forsiktighet lytte til.
18: Men du nevner at man må være forsiktig med helseopplysninger. Hvorfor må en være det, og det å laste opp bilder også, gjør det mange som gjør?
19: Ja, det jo fordi at disse dataene kan bli brukt til trening, men det finnes systemer som har godkjenning for å ta inn sensitive data, og som da på en måte du betaler for, og som da ikke bruker disse dataene til trening. Og det mange som ikke egentlig klar over, at hvis du bruker tjenestene gratis, så betaler du egentlig med at dine data blir brukt til trening.
8: Hva det vanlige folk kan gjøre for å beskytte oss, Per Christian, mot det som skummelt med KI? Det Una som lurer på det.
19: Ja, dette synes jeg skulle ønske jeg hadde et godt svar på. Men her så litt sånn paradoksalt egentlig, fordi at det som nærliggende jo ikke bruke disse produktene hvis man har lyst til å stoppe utviklingen. Problemet med det jo egentlig at det først og fremst går ut over deg selv, fordi at denne utviklingen stopper jo ikke, og det eneste du kan bidra med som forbruker da, I tillegg til all mulig politisk påvirkning som du kunne klare å få til, det jo bare å la være å bruke det. Og det som I hvert fall en effekt da, at du får mindre kompetanse på dette feltet enn alle de andre som faktisk benytter seg av det. Så det en veldig, veldig vanskelig situasjon som enkeltpersoner står I egentlig.
8: Men du som har dette som jobb, hvilket forhold har du til KI egentlig, Per Christian?
19: Ja, jeg bruker det jo intenst også til sånn veldig avanserte ting som gravende journalistikk og utvikling av programvare og sånn. Så jeg bruker det veldig, veldig mye. Men det også med en sterk ambivalens, som jeg tror alle mennesker som nærmer seg dette her bør ha. Det veldig mange positive ting man kan få ut av det, men også mye problematisk, så det gjelder å ha to ting I hodet på en gang, egentlig.
8: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen I dag for å være med å svare på alle spørsmålene, og tusen takk også til deg som har sendt inn spørsmål via NRK radioappen. Og så det ikke bare Nyhetsmorgen som på KI-ballen. Steinar Suvatne også på plass på TV I kveld med en debatt som både skal føre til diskusjon og folkeopplysning rundt dette med kunstig intelligens.
9: 19 minutter over 8 klokka blitt. Dette Nyhetsmorgon.
8: Drivstoffkjedene tjener på kraftige prishopp i oljeprisen. Det viser analyser fra Konkurransetilsynet. Bilister kan også spare rundt 300 kroner på fylle på riktig tidspunkt.
9: Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli den første assosierte medlemmen i unionen.
8: Og den 82 år gamle skipsrederen Jon Fredriksen fortsatt Norges rikeste, det viser Kapitals årlige liste. Han anslås å ha en formue på 325 milliarder kroner. Det 63 milliarder mer enn i fjor.
9: To av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer i samband med bruken. Det kommer fram i en ny undersøking fra Folkehelseinstituttet. Unge ved en videregående skole i Oslo som NRK har snakket med, sier at den sosiale aksepten utbredd.
20: Jeg synes at det veldig vanlig, spesielt her i Oslo. Fordi når jeg flyttet til Norge, så fant jeg ut at det kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
21: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på måte.
22: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
20: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
23: Ja, det veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivået har økt 4 ganger så mye, måten å bruke det på har endret seg.
22: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet, og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
23: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
22: Elevene kunne krysse av i forhold til blant annet skam, psykisk helse, relasjonsproblemer, ubeskyttet sex, dårlige skoleprestasjoner, apati og vold. Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.
23: Det vi ser at de som oppgir å også bruke alene, der det flere som oppgir å bruke cannabis for å glemme problemer eller for å slappe av. Og det også flere i denne gruppen som bruker mer cannabis.
22: Om lag 15% av alle elever på videregående skole oppgir at de har brukt cannabis det siste året, og andelen var den samme i 2021. Nesten alle oppga at de brukte cannabis sosialt, mens 1 av 4 også oppga at de brukte cannabis alene. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
23: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
22: Tilbake på Hartvig Nissen tror ungdommene at mange bruker cannabis for å døyve vonde følelser.
21: Så ofte hvis du veldig deppa og bare sitter på sofaen, så det jo ikke helt sånn uvanlig at man tar noe for å få bort alle disse vonde følelsene.
20: Man må starte å finne hjelp fra andre ressurser og ikke hasj, fordi det skal ikke hjelpe deg. Det skal bare hjelpe deg å føle bra en gang. Også etter 1, 2, 3 timer, så blir du veldig deprimert igjen.
9: Reporteren var Kristine Næss Larsen.
8: USA innfører nye sanksjoner mot Russland, og denne gangen så handler det om å ramme de største kjøperne av russisk olje og gass. Og samtidig med at representantens hus i natt vedtok denne sanksjonspakka, så har altså Russland og Ukraina angrepet hverandre. Og reporter Kari Schei, hva det som siste nytt her?
24: I Ukraina så det så langt meldt om at 18 personer skadet i da nytt missil- og droneangrep mot landet. Skadene størst i hovedstaden Kyiv og i havnebyen Odessa, der blant annet en 19-etasjers boligblokk truffet. Samtidig så kommer det også meldinger fra Russland om at et oljeraffineri i byen Jaroslav truffet i et ukrainsk droneangrep. Her skal brannen være slukket.
8: Og så har politikere i USA vedtatt en ny sanksjonspakke mot Russland. Hva det den går ut på?
24: Fokus i denne pakka her går ut på å strupe Russland sin aller viktigste inntektskilde, nemlig salg av olje og gass. Og det nye vedtaket gir president Trump fullmakt til å innføre sanksjoner mot de 5 største kjøperne av nettopp russisk olje og gass. Og her finner vi jo da blant annet Kina og India.
8: Og har det kommet noen reaksjoner på at denne pakka nå har vedtatt?
24: Ja, noen timer etter at dette ble kjent så kom inderne på banen. India en av de aller største kjøperne av russisk olje. Og i India bor det over 1,4 milliarder mennesker, så dette landet her helt avhengig av å kunne importere olje og gass. Og beskjeden fra indiske myndigheter klar. Dette kommer de til å fortsette med å handle i de markedene der de finner olje og gass. Og de sier også at denne sanksjonspakka kan få følger for forholdet deres til USA.
8: Og tilbake til den pakka. Nå den vedtatt i senatet, i representantenes hus, da sendes den videre til Donald Trump. Hvordan stiller han seg?
24: Det ventet at Trump kommer til å sette sin signatur på dette vedtaket her. Forslaget ble lagt fram for en stund siden av senatoren Lindsey Graham fra det republikanske partiet. Han døde brått sist måned. Men det altså et stort flertall i representantenes hus som nå har satt sitt stempel på dette her. Og denne sanksjonspakka blir altså sett på som det mest betydningsfulle Ukraina-vedtaket i kongressen siden Trump kom tilbake til makten. Men det får også kritikk. Det enkelte demokrater preker på at Trump nå får mulighet til å innføre toll på 100% overfor land som bryter sanksjoner, og det kan også innbefatte allierte av USA. Og de mener også at Trump egentlig allerede har muligheten til å bruke de sanksjonene som allerede på plass til å ramme Russland, dersom han hadde ønsket det.
8: Kari Skjeie, tusen takk.
18: Stiftelsen Alternativ til vold i Drammen markerer 30 år nå i september. Her får ungdom fra 14 til 25 år hjelp til å stoppe destruktiv oppførsel og bruk av vold. Thomas, som egentlig heter noe annet, var så redd hjemme at det første han gjorde da han ble plassert i fosterheim som 12-åring, var å finne en kniv.
0: Jeg tenkte, ok, hvis faren min så syk, eller gæren da, hvor ille kan, altså da tenkte jeg at da kan det hende at andre enda verre liksom. Det var jo bare for å beskytte meg selv.
1: Han turte ikke stole på noen. Redselen for å dø var så sterk at det var lite som skulle til for å trigge sinnet han hadde i seg som tenåring.
0: Før så var det jo veldig mørkt. Altså jeg så ikke fremtiden. Jeg tenkte jo på en måte ikke at det skulle være noe i morgen, ikke sant? Så tok på en måte hver dag bare som en pluss.
1: Han havna stadig i bråk og slåsskamper, men så skjedde det noe da han ble 18.
0: Jeg var faktisk på treningsstudio en dag, så kjente jeg bare plutselig et sånt voldsomt raseri som gikk gjennom meg. Jeg hadde bare lyst til å skade noen, men det da på en måte at jeg skjønte at jeg må virkelig da få hjelp da.
1: Gjennom barnevernet ble han sendt til Alternativ til vold, der han ble tett fulgt opp av en psykolog.
0: Jeg hadde alltid lyst til å snakke med noen, men jeg tørte på en måte aldri.
1: Hans historie dessverre ikke unik, forteller daglig leder av Alternativ til vold i Drammen, psykologspesialist Hanne Eriksen.
2: Så det ikke nødvendigvis ungdom som kanskje har vært i en eller annen slåsskamp, men det de som står i fare for å utvikle eller har utviklet et voldsproblem. Men det vi ser som en fellesnevner jo at de fleste av de har opplevd vold eller overgrep selv i egen barndom.
1: Men veien mot å slutte å slå ble tøff for Thomas. En kveld på byen endte i slåsskamp og senere samfunnsstraff for grov vold.
0: Det jo mye som kan forklare hvorfor jeg var sånn, men det betyr ikke at jeg ikke angrer på en måte. Jeg gjør det. Jeg føler jo at mye av de handlingene jeg har gjort, og som gjennom mange andre gjør, de må du jo leve med på en måte, uansett hva som har skjedd.
1: Uten hjelp til en krevende snuoperasjon er det lett å havne i miljøene politiet advarer om, der ungdom rekrutteres til grov vold av eldre kriminelle, mener Thomas.
0: Ja, la oss si, hvis du 16 år, ikke sant, og du ser kompisene rundt deg, og de flasjer med klokker og mye penger, og, ja, så blir det jo veldig fort lurt inn i det da.
1: Geir Ostorp, seksjonsleder i Drammens politiet, har mange års erfaring fra forebygging, og mener tett oppfølging kan hjelpe de fleste.
4: Ja da, det jo det vi ser med, særlig med Alternativ til vold, det jo at de blir bedre kjent med seg selv, åpenbart, og så får de den hjelpa til å trykke på de rette knappene da, til at du tyr til andre typer reaksjoner da, enn at du bare driver med vold.
1: I dag Thomas på et bra sted. Han har fast jobb, samboer, kjæledyr og fritidsinteresser.
0: Jeg håper alle søker på en måte hjelp, altså de som føler at de trenger det. Men altså igjen da, så er det jo, det krever mye. Og bare fordi man har gjort noen dårlige ting i livet, så betyr ikke det at du er en dårlig person, eller. Det veldig viktig å si.
18: Reporter her var Kate Barth Nilsen.
8: Det torsdag, og det betyr at det rett I Trump-land når dere på plass I Ekko på P2, rett over klokka 9, Jean-Kristin Sena.
3: Ja, det stemmer. Og som dere snakket om her I Nyhetsmorgen, så jo det vært ganske mye motstand for Trump I det siste, og I dag skal vi bli kjent med to sterke demokrater, som man kanskje kan si får republikanerne til å skjelve litt I buksa, Tallarico og Ossoff. Og så I tillegg så må jo vi snakke om rentehevinger, poststemmene og ikke minst riksrett trussel mot Hegseth.
8: Det nok å ta, men I tillegg vil dere gjerne ha spørsmål fra de som hører på.
3: Ja, så hvis du som hører på har spørsmål eller tanker til oss I Ekko, så det bare å sende til oss I appen NRK Radio.
8: Jean-Kristin klar rett over klokka 9.
5: 8.30 klokka blitt nå. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon I NRK.
8: Vi har undersøkt hvordan Israel fikk små bomber opp I hendene til erkefienden Hezbollah. Det to år siden personsøkerangrepene I Libanon, og det blir det straks mer om.
5: Minst 18 mennesker såret, og flere bostadbygg treffet I russiske åtak mot havnebyen Odessa og den ukrainske hovedstaden I natt.
8: Og hva det som hemmeligheten til Steigen kommune? Det nemlig en av få kommuner I Nordland som har befolkningsvekst. OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-adferd. Blant annet så skal upubliserte modeller ha prøvd å skjule egne feil for de som skal evaluere. De har også diktet opp data, og så har de publisert disse dataene på nettet uten å ha tillatelse til det. I USA så har flere toppsjefer I KI-industrien advart selv og sier at nå går utviklingen kanskje for fort, vi må stoppe den. Men president Donald Trump, han mest opptatt av å vinne kappløpet og vil ikke sette på bremsen. Whoever wins AI, and we're leading.

0: utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her i Washington er det ingen felles linje ennå.
1: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
0: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill förby det som kallas kunstig superintelligens.
1: Permanently ban the
0: systemer som kan bli smartare än människor. Sanders vill att Trump skall jobba för en avtal med Kinas president om att bremsa utvecklingen.
1: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
0: Men rett over gangen, i det andre kammeret i kongressen, styrer Mike Johnson, og representanthusets leder stiller seg bak presidenten.
2: There's some really important ideas that can be guardrails, but we've got to make sure this is done in the right way so we don't lose America's advantage in the development of AI. We do not need China.
0: Johnson mener KI-selskapene kan finne ut av det selv, men åpner for mer åpenhet og uavhengige kontrollører.
2: They can self-police, they can self-regulate. They don't need the government to tell them to slow it down. If they want to slow it down, they should.
0: Neste uke, når Kinas president er her i landet, skal KI-toppene etter planen samles i Det hvite hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
1: If you believe in democracy,
0: debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som er verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
3: Tankesmia Manifest har brukt et program som mener å ha oppdaget spor av KI i kommentarer som er blitt publisert på NRK.no. KI blir stadig mer brukt som et verktøy i journalistikken, blant annet til redigering og språkvask. Men hvor mye kan egentlig journalister overlate til KI? Sofie Gran Aspenvik, redaktør for debatt og forklaring i NRK, velkommen til oss.
4: Tusen takk.
3: Hvor går grenser for bruk av KI i journalistikken?
4: Ja, det overordnede er jo ganske enkelt, og det er at vi i NRK har ansvar for alt vi publiserer og det som sies i dette studio, uansett om KI har vært brukt i researchen eller i forarbeidet. Så ansvaret, publiseringsansvaret, er jo vårt. Og så er samtidig KI et godt verktøy som kan gjøre researcharbeid mye lettere, som kan gjøre behandling av store datamengder mye lettere, og vi ønsker jo at man også tar i bruk de verktøyene som finnes, som kan gjøre journalistikken bedre. Men det viktige er jo at det er vi som har den redaksjonelle kontrollen på alt vi publiserer, og det er absolutt.
3: Mm. Og så tilbake til det manifest. De hevder jo å avdekke bruk av KI i flere kommentatorartikler hos NRK. Hva sier du til det?
4: Jeg har registrert den likheten som, eller de funnene som Manifest har gjort, og så er jo dette en konkret sak knyttet til en konkret kommentator, som jo selv sier at hun har brukt KI aktivt til å forbedre tekstene sine, se etter mer effektivt språk, mer pedagogiske forklaringer, gjøre det enklere for publikum rett og slett, og det er jo en KI-bruk som vi også ønsker at vi skal bruke KI til. Men det er jo viktig at for oss at publikum er helt trygge på at det man leser fra våre kommentatorer og det man hører fra våre medarbeidere er deres egne resonemanger, og vi skal jo ikke bruke KI til å ta inn helt nye poenger som ikke kommer fra kommentatoren selv, og her tror jeg den saken kanskje har pekt på en i alle fall en gråzone eller noe som vi må diskutere mer, for her er det et vanskelig landskap å navigere.
3: Ja, er det annerledes for kommentatorjournalistikken og nyhetsjournalistikken?
4: Nei, igjen, det grunnleggende er jo det samme at vi skal, i uavhengig av hva slags journalistisk sjanger vi snakker om, kunne eller gå god for det vi publiserer. Men når det gjelder kommentatorjournalistikken, så er nok publikum ofte er jo opptatt av å lese kanskje akkurat den kommentatoren, fordi de synes vedkommende har ofte spennende resonemanger eller er interessant å lese, og at den tydelige signaturen er utrolig viktig. Den tillit man har til at det er akkurat den personen som forklarer deg en komplisert sammenheng, eller setter noe I perspektiv. I nyhetsjournalistikken, så, hvor det ofte handler om tempo, raske oppdateringer, og holde publikum oppdatert på det aller siste, så jo KI et verktøy som kan gjøre de prosessene mer effektive og sørge for at til syvende og sitt publikum da, får blir raskere oppdatert og bedre oppdatert. Sånn at det en vesensforskjell der, men igjen så kravet til kvalitet det samme for alt vi publiserer.

0: Är det en fara för att det här kan undergrava tilliten som folk har till oss?
1: Ja, det tror jag inte vi ska ta lätt på att det kan det göra. Och därför är det jo viktigt att säga si att vi I NRK har väldigt tydliga rättningslinjer för detta. Vi har goda rättningslinjer för bruk av KI redaktionell verksamhet och de rättningslinjerna förhåller vi oss aktivt till och de uppdateras när det är behov för det. Och det är ju ett fält KI som är I stadig utveckling som också gör att kanske rättningslinjer må uppdateras med jämna mellanrum för det dyker upp nya problemställningar eller man blir klar över nya gråzoner som kräver ända mer tydliggöring. Så här tror jag vi också varit ydmyka på att vi inte kan lage ett svar eller en facit som vi förhåller oss till nå och som kan förhålla oss till I all framtid. Här måste vi vara lite dynamiska också med tanke på att utvecklingen sker mens vi ser på.
0: Mm. Bör publikum och brukarna våra alltid få veta när KI har blivit brukt I arbete med journalistisk text?
1: Ett gott spørsmål. Det något som har varit diskuterat mycket I medierna, fordi siden vi har det endelige og ubestritte ansvaret for det som publiseres, så kan man på en måte si at det ikke viktig for publikum å vite hvordan vi har kommet til det, om det ved hjelp av KI eller andre typer verktøy, for nye verktøy har jo kommet hele tiden gjennom journalistikken. På den andre siden så tenker jeg at vi ofte gjør veldig lurt å være åpne om metode. Det kan også være, det nyttig for publikum å vite hvordan journalistikken har blitt til ofte, og vi etterstreber jo åpenhet om arbeidsformene våre. Så det litt forskjell på når KI har vært brukt som et verktøy, et av mange verktøy I tilblivelsen av en sak, og når KI, eller når det som publikum konsumerer rent KI-automatisert oppdatering, da skal det I trommer NRKs retningslinje tydelig merkes, mens det viktigste at vi har den redaksjonelle kontrollen på alt vi publiserer, uavhengig av hvordan man har fremskaffet det.
0: Takk, Sofie Gran Aspenvik, redaktør for debatt og forklaring.
2: Ja, og så skylder vi å gjøre oppmerksom på at debatten I kveld også skal handle om kunstig intelligens. Steinar Suvatn på plass rett etter klokka ni. For to år siden så eksploderte tusenvis av personsøkere samtidig I Libanon. NRK har over lang tid undersøkt hvordan Israel fikk små bomber opp I hendene til erkefienden Hizbollah. En hemmelig rapport viser hvordan Mossad klarte å lure seg inn I salgsapparatet som forsynte den militante gruppa med utstyr.
3: Angrepet traff også sivile og barn, og jeg følte at vi hadde blitt rammet av en omhyggelig planlagt forbrytelse. Fortell en av topplederne I Hizbollah, Mahmoud Komati, til NRK. 17. september 2024 eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Ambulanser ulte gjennom gaten, nesten 2000 ble skadd og 12 drept. Alt sammen var planlagt av israelske Mossad, som hadde plantet eksplosiver inni de små personsøkere. NRK har I en podcast undersøkt og fulgt sporene av den intrikate etterretningsoperasjonen for å finne ut hvordan Israel gikk frem.
4: Israel made the whole setup to push Hezbollah to request the pictures.
3: Den libanesiske journalisten Radwan Murtada forteller at Hezbollah ble påvirket til å kjøpe personsøkere. Han har fulgt bevegelsen tett og tidligere også jobbet I et mediehus som var Hezbollah-vennlig. NRK har fått tilgang til en intern etterforskningsrapport fra den islamistiske gruppa. I rapporten skriver Hizbollah selv at de kjøpte personsøkere fra den samme salgskvinna som de hadde handlet med I flere år. I hemmelighet hadde Mossad rekruttert den uvitende kvinna.
4: The commercial relationship extends back more than 5 years ago.
3: Og kundekontakten de hadde kapret hadde pågått over år, forteller Murtada. Mossad hadde også klart å kjøpe en lisens som gjorde at de kunne sette et anerkjent merkenavn på sin dødelige personsøker. Hverken salgskvinna eller selskapet som solgte rettighetene til egen merkevare har svart på NRK sine spørsmål. Da personsøkerne kom til Libanon, oppdaget ikke Hizbollah sprengstoffet. Selv om vi gjorde flere tekniske undersøkelser, fant vi ikke eksplosivene, forteller Mahmoud Komati, som sitter I Hizbollahs politiske råd. Klokka 15.30 den 17. september 2024 gikk personsøkerne I lufta. NRK har bedt om en kommentar fra israelske myndigheter, men de har ikke besvart våre henvendelser.
0: Reportere her var Øyvind Byskille, Kristine Svensen og Mohammed Alayobi.
2: USA har våpen som går I bane rundt jorda. Det bekrefter den amerikanske romstyrken som sier at våpnene I stand til å forsvare landet mot fientlige angrep. Også Norge har ambisjoner for bruken av verdensrommet og vil dra nytte av det. Christian Haugli Hansen, du administrerende direktør I et direktorat jeg ikke visste at fantes, Direktoratet for romvirksomhet. Velkommen til Nyhetsmorgen.
5: Tusen takk.
2: Du, hva det Norge ønsker å gjøre I verdensrommet?
5: Norge har allerede en ganske lang historie I verdensrommet. Vi nytteorientert. Vi ønsker å bruke satellittkommunikasjon, navigasjon, jordobservasjon og sånn for samfunnsnytte. Vi har et land langt mot nord, vi har store havområder, vi ønsker å støtte landbruk, jordbruk og sånn, sånn at vi har allerede stor nytte av det. Det gjør vi gjennom...
2: Oversikt, det får man der oppe fra.
5: Oversikt får man der oppe fra, og det en av fordelen med satellitter, at de kan ofte gjøre ting som man ikke får til med ting fra bakken.
2: Så vi har hørt om disse våpen I verdensrommet nå. Det noe nytt?
5: Nei, altså militarisering av verdensrommet, som man kaller det, det var jo egentlig begynnelsen på romaktiviteten allerede på 50-tallet. Da laget man ballistiske missiler for å kunne bære atomvåpen, og det var grunnlaget for at man etter hvert kunne lage større raketter, hvor man fikk astronauter ut I verdensrommet, og også satellitter. Sånn at militæret har alltid vært interessert, altså kommunikasjon, overvåkning og sånn, sånn sett ikke dette noe nytt.
2: Men det finnes avtaler for det?
5: Ja, det gjør det. Og allerede I 1967, så med USA I spissen, så etablerte man den internasjonale romtraktaten, Outer Space Treaty, hvor man var enige om at man ikke skal plassere masseødeleggelsesvåpen I verdensrommet. Og den ble ratifisert av USA, av Kina og alle store land allerede veldig tidlig, så det regler for hva man egentlig kan ha I verdensrommet.
2: Og Norge da? Hva har vi der? Har vi våpen I verdensrommet?
5: Det skal ikke jeg bli med inn på å spekulere på, men vi har egne satellitter. Vi har skutt opp over 25 satellitter for forskjellige formål. Noe av det viktigste vi gjør, hvor romdirektoratet veldig aktivt engasjert, jo det å utvikle infrastruktur for maritim overvåkning. Vi har et svært havområde, og vi jobber sammen med både kystverket og forsvaret med å ha gode kapasiteter på det.
2: Blir det kanskje et spørsmål om hva et våpen da, på en måte?
5: Ja, og her kan man jo spekulere. Altså, US Space Force har jo ikke sagt noe annet enn at de slår fast at de har våpen, men dette jo teknologier som ligner på det man utvikler på sivilside. På sivilside så... prøver man blant annet å kunne fylle drivstopp på satellitter, man kan ha robotarmer for å manipulere ting og kanskje drive service og sånn, og det jo liksom en avart av det som man ser for seg. Så målet I utgangspunktet jo da enten å forstyrre eller ødelegge for andre satellitter.
2: Og så sier man ifra, sånn som USA nå gjør, at man har våpen, hva vil man med det?
5: Ja, det vel egentlig en sånn politisk uttalelse for å synliggjøre at man har fokus på det, at man utvikler teknologi, og dette henger nok sammen også med denne Golden Dome-ambisjonen, som for å beskytte seg mot blant annet ballistiske missiler og hypersoniske missiler.
2: Mm. Lufta fri for alle, heter det da jeg var liten. Hvordan samarbeider alle landene om det som skjer I verdensrommet?
5: Et av de viktigste organene ligger under FN, det noe som heter UN COPUS, altså Committee on Peaceful Uses of Outer Space, hvor Norge deltar I forskjellige tekniske komiteer og mer juridiske komiteer for å se på hva slags type internasjonalt regelverk det man kan utvikle. Det langdryge ting, men det et viktig organ.
2: Christian Haugli Hansen, direktør I Direktoratet for romvirksomhet. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmål.
5: Takk for det.
0: Kvart på ni klokka nå.
2: To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer med det.
0: Australia vil kutte innvandringen. Styresmaktene strammer inn for studentvisum.
2: Lille speil på veggen der. Hvem rikest I landet her? Den årlige lista til kapital klar, og vi tar en liten smugkikk straks.
0: Kanskje burde Tromsø låne litt penger fra et par av deg på den lista, for de har brukt 300 millioner kroner for mye det siste året og ble satt på Robek-lista. Da Politisk kvarter ville intervjue Arbeiderparti-ordfører Gunnar Wilhelmsen om økonomien I vår, så nekta han å stille, men I dag kom han.
6: Nei, altså det sa jeg jo den gang da at jeg skulle ha stilt. Men når det sagt, så det klart at det en politisk styrt kommune, og jeg som ordfører I posisjon har hovedansvaret.
7: Var det et forsøk på å slippe unna kritikk da du nektet å stille?
6: Nei, det fikk jeg. Det trengte jeg ikke politisk kvarter for å få kritikk.
7: Nå har Tromsø et underskudd på 300 millioner. Dere har fratatt retten til å ta opp lån. Staten må godkjenne budsjettene. Og det har skjedd med deg som ordfører og Arbeiderpartiet i regjering. Før forrige lokalvalg hørte vi at du skrøt at du hadde ryddet opp I Tromsøs økonomi. Før forrige stortingsvalg advarte du om at Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre vant valget. Hvordan synes du disse uttalelsene har tålt tidens tann?
6: Ja, jeg skal prøve. Jeg skal ta det siste først. Dette med at Tromsø går konkurs, det var relatert til én ting. Det var nemlig at Høyre skulle kutte formuesskatten. Og da sa jeg at hvis så skjer, så kommer vi til å gå konkurs. I den forstand at vi har ca. 200 millioner I inntekter på formuesskatten. Hvis Høyre hadde kommet tilbake, så sa de jo at de skulle kompensere for det.
7: Synes du ikke det flaut å true med konkurs når du selv styrer Tromsø til et underskudd på 300 millioner etterpå?
6: Jeg kommer tilbake til det. Det som situasjonen, det jo at den økningen fra 2 til 3 til 400 millioner som vi vil få I formuesskatt, som med de som tjener penger, gjør det veldig godt og betaler mer og mer formuesskatt. Det det ene. Når det gjelder andre, så hva skjedde? Jeg veldig glad for det spørsmålet, for vi hadde 1. januar 23, da hadde vi 330 millioner på bok. 23. oktober så fikk jeg beskjed om at det var 50 millioner I underskudd. Da sa jeg, nå må vi starte omstilling på nytt igjen. På nytt igjen. Det samme som vi gjorde I 2020 og 2021. Og den omstillingen har gått alt for tregt. Vi har ikke fått ned kostnadene I det tempoet som jeg mener. For det viser resultatet I 23, der vi spiste opp mye, ikke de 50 millioner, men mye mer, og I 24.
7: Men du synes du ikke flaut å høre deg selv si at du har kontroll på økonomien, når du rett etterpå da styrer kommunen til et underskudd på 300 millioner?
6: Ikke rett etterpå, på to år. Og så det to resultat som skal leveres før vi skal måles. Og det regnskapet for 2026, og det regnskapet for 2027. Vi kan ikke gjøre, hvis du som kanskje opptatt av fotball, så kan du ikke ta resultatet I pausen og så si at det blir sluttresultatet. Vi må måles på hvordan resultatet I 2027.
2: Og hele politisk kvarter med Bjørn Myklebust hører du I NRK radioappen og fra kommune til veldig rike folk, nærmere bestemt 400 av dem. For de 400 rikeste I landet vårt, de verdt til sammen 2699 milliarder kroner ifølge kapital som altså kommer ut med denne lista hvert år. Og øverst det et navn som har vært der før, reporter Helga Thunheim. Dette voldsomt mye penger. Hvem det som Norges rikeste mann?
8: Skal man ha trommevirvel? Jo, det Jon Fredriksen, og han har bare på ett år blitt 63 milliarder kroner rikere. Og det gjør at han, som bor på Kypros, har en formue på 325 milliarder kroner, intet mindre, ifølge kapital altså. Andreplassen på lista det Torstein Hagen som har, med en formue på 210 milliarder kroner. Og siste pallplass, Kjell Inge Røkke, som har en formue på drøye 83 milliarder. Og den rikeste kvinnen på lista, Caroline Marie Hagen Kjos, har 30 milliarder kroner I formue, men det holder altså til en 11. plass.
2: Og det jo, jeg så gjennom denne lista, ikke så veldig mange kvinner der.
8: På denne lista så det kun 58 kvinner, og det utgjør 15% av de 400 navnene.
2: Og så har det vært et veldig godt år for norske idrettsutøvere, kanskje spesielt de som har en tur I USA I sommer. Har noen av de kommet seg inn på lista?
8: Det kun 5 personer på lista som under 30 år. 2 av disse veldig kjente navn. Det Erling Braut Haaland. Han den 124. rikeste nordmannen, og Martin Ødegård, han ligger på plass nummer 382.
2: Snakk seg så vidt med, Helga Thune. Takk skal du ha.
0: Foxtrot-toppen Ali Namdar skal være arrestert I Marokko, det melder SVT. Namdar var en av de mest ettersøkte personene av Europol og vært knyttet til saker I både Norge og Sverige. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, hvem dette?
9: Altså, Ali Namdar en 21 år gammel svensk statsborger. Han utpekt som en av de nærmeste allierte til Rav og Majid. Han utpekt som en av de viktigste personene i Foxtrot. Han har rekruttert, altså en av rollene hans i Foxtrot å rekruttere personer til sånne her voldsoppdrag. Svært mange av de her som blir rekruttert veldig unge. Ali Namdar sikta for en rekke forhold i Norge, og norsk politi mener at det var han som sto bak, bestilte og rekrutterte da det her, blant annet granatangrepet i Pilestredet for cirka et år siden. Han rekrutterte og sto bak skytingen mot et hus i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten. Alle de her sakene mener politiet ble gjort som ledd av aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
0: Det ikke bare i Norge at Ali Namdar jakta. Hvorfor ville svenske styresmakter ha tak i han?
9: Altså, svenske myndigheter har jaktet Ali Namdar lenge. Tidligere år så ble han plassert øverst på lista over de mest ettersøkte personene til Europol. Grunnen til det at han knyttes til over 20 svært alvorlige straffesaker i Sverige. Blant annet så har han rekruttert 12 år gamle jenter til å utføre granatangrep i Borås i Sverige. Han knyttes til en rekke drapsaker og en av de Foxtrot-toppene da, som svenske myndigheter ikke har fått tak i enda.
0: Men nå har jeg altså da gjort det, etter det SVT meldte i alle fall. Hva vet vi om arrestasjonen?
9: Ja, ifølge SVT og marokkanske medier så ble Ali Namdar pågrepet i Tanger i Marokko i går. Han har vært på flukt fra svenske myndigheter i flere år. De har ikke visst hvor han er. Vi vet jo at mange av de andre Foxtroppene har oppholdt seg i Iran og Irak. Ali Namdar har bakgrunn fra Iran og Irak, han også. Men de har lett etter han, og nå fant de han da, ifølge SVT i Marokko i går, så er det ventet at han vil bli utlevert til Sverige, og det er helt sikkert norsk politi også veldig interessant i all den tid han siktet i en rekke norske straffesaker.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nielsen.
2: Whisky fra Alta. Det høres jo litt rart ut, men det finnes i alle fall med kornet dyrka i Alta. Det har altså gått 7 år siden den første kornleveransen fra en av verdens nordligste byer kom til destilleriet i Lyngen i Troms. Og Thor Petter Kristiansen, han daglig leder der.
10: I 2019 så startet vi med 300 kilo. Benjamin sendte noen sekker nedover, som vi prøvde å lage noe første whisky. Og til nå, når vi kan ta mellom 15 og 20 tonn totalt og prosessere og lage ekte nordnorsk arktisk whisky, det er stort.
11: Været er selvfølgelig en viktig faktor når man dyrker noe på 70 grader nord. Og denne sommeren har vært fuktig, veldig fuktig.
12: Kornet har klart seg veldig godt. Og det har matet veldig godt inn i kornet, så her er det rikelig med energi til det ferdige produktet som jeg står med i hånda. Ja.
11: Dette er første leveransen med noen 100 flasker. I årene som kommer vil denne whiskyen bli produsert i større mengde og til en lavere pris enn første utgaven.
10: Whisky kan man ikke rushe, det er en tålmodighetsprøve. Så du er nødt til å bruke den tiden som trengs for å sørge for at du får et godt produkt hele tiden.
11: Sukkerinnholdet i kornet dyrka i nord er langt fra like høyt som i europeisk korn. Som kornprodusent må man derfor spille på fortrinnene vi har her i nord.
13: Vi har mange fordeler her oppe da. Vi har det, og så ikke minst at vi driver i kombinasjon med husdyr. Så vi har jo gjødsel og næring fra kua, og ikke minst så fungerer jo kornet som en avveksling for gresset. Og gresset det gir jo også næring i det vi pleier rundt. Så vi får en god del næring der som gjør at vi ikke trenger å tilsette kunstgjødsel.
11: Ingen kunstig gjødsling og lang modningstid på byggkornet på Heimdal gård. Hva gir det til det ferdige produktet?
10: Fordelen går på smak. Vi får veldig unik smak. Vi får ikke så mye sukker som igjen kan konverteres til alkohol. Det får vi ikke. Du kan gjerne røft si at det er bare halvparten av den sukkerutvinningen vi klarer å få, som det vi vil få for eksempel med korn fra Skottland. Men smaken er meget spesiell, helt unik, og det har vi fått bekreftet av internasjonale eksperter på det her, at det gir en veldig unik og spesiell smak. Du kan nærmest smake naturen og smake alt da, av det som produseres.
11: Og i dag er det kø utenfor Vinmonopolet. Dette det er en whisky som det kommer til å bli rift om.
10: Den første, aller første releasen vi har nå, da, det er jo lange linjer på det her. Den har ligget over 5 år på fat, og den slipper vi nå. Og den er helt ærlig, den har ligget på et fat som ikke er aggressivt, og det er fatstyrke, og det er en, ja, det er en single cask rett og slett. Så får folk bedømme hva de synes om det her. Vi synes den er veldig god i hvert fall.
2: Det sa daglig leder ved Aurora Sprit Destilleri, Thor Petter Kristensen. Vi hørte også bønnene Benjamin og Vegard Hykkerud, og reporter var Alf Harald Martinsen. I Spania så søker redningsmannskaper etter en kvinne som trolig blitt tatt av vannmassene da et voldsomt regnvær i går rammet regionene Catalonia og Valencia. En mann allerede funnet omkommet etter styrtregnet. I Valencia så kom det altså mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av en drøy halvtime, og myndighetene hadde på forhånd sendt ut farevarsel på rødt nivå.
0: 70 millimeter i løpet av en halvtime, Christian Gislefoss, det er litt mer enn vanlig.
14: Det er litt mer enn vanlig. Bergen hadde en våt dag i går, 40 millimeter, men det var i løpet av hele dagen, så det er vel å foretrekke det. For her til land så, det er veldig sjelden vi er så veldig mye mer enn, altså vi har kriterier på 20 millimeter på en time for å sende gult farevarsel for styrt regn. Og så kan man tenke seg når det kommer 70 på en halvtime, det er veldig mye.
0: Det er mye, men hvordan blir det ellers da?
14: Nei, det blir en våt dag på Vestlandet, så her bør man benytte vinduene med opphold. Det er opphold i Bergen akkurat nå, men i løpet av en halvtimmes tid så er regnværet tilbake igjen. Og så er det håp om at det er et vindu litt senere i ettermiddag, på et par timer hvor det blir litt lettere. Men mye skyer på Vestlandet, regnvær, og det regnet det trekker østover, så både Sørlandet og Østlandet får nedbør utover dagen, men første del av dagen så vil det være litt sol på Østlandet før skyene kommer rundt lunsjtider, og så blir det regn i kveld. Trøndelag er motsatt, her er det litt nedbør i øyeblikket, og så blir det lettere vær. Samme i Nordland og sørlige deler av Troms, noen byger, og så blir det lettere vær fra ettermiddag med perioder med sol, særlig i Nordland. Skyet i Nord-Troms og Finnmark med regnbyger, blåser en vestlig liten kuling, og Spitsbergen en del sol.
0: Vi har ikke hatt så mye haust, i hvert fall temperaturmessig enda.
14: Nei, det har vi ikke, for det er mildt, veldig mildt egentlig, så definisjonen på høst er middeltemperatur mellom 0 og 10 grader, altså døgnmiddel. Så det er kun Troms og Finnmark som har hatt, så dårlig med høst i resten av landet, i hvert fall hvis vi følger definisjonen.
2: Men det vi har hatt da, kanskje vi skal si takk til Christian for at han kom med å være først.
0: Meteorolog Christian Gislefoss.
2: Det vi har hatt i dag, det er innmari mange gode spørsmål fra deg som følger Nyhetsmorgen, som har sendt alt du lurer på om KI inn i appen vår. Og hvis du lurer på hva KI-ekspertene som vi hadde med oss Inga Strymke, vi hadde med oss Per Christian Bjørking fra Aftenposten, svarte på spørsmålet ditt, så kan du høre hele sendingen vår i NRK radioappen. Men nå gir vi oss for i dag, Katrine.
0: Nå er det nok. Takk for følget, og vi som takker for oss er ansvarlig for det hele. Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig, Vegard Erstad, produsent Ulf Tannes Fjell, og i studio Marte Kåsa Hansen og Katrine Nybø. Vi ønsker deg en fin dag videre.
15: Klokka 9, her er NRK Nyheter. En foxtrot-topp knytt til flere norske straffesaker skal være pågripen i Marokko. Ifølge SVT har toppen i det kriminelle nettverket vært på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Også norsk politi har etterlyst Ali Namdar. Han er siktet for å ha stått bak og bestilt blant annet granatangrepet ved Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Østfold og fridomsfråtaking i Akershus. Ifølge Namdars svenske forsvarer nekter han straffskyld ifølge SVT. Til Ukraina nå, der er flere personer såret og flere boligbygg er trefte i russiske angrep mot flere forskjellige byer i natt. Det er store ødelegginger.
16: I Ukraina så er det så langt meldt om at 18 personer er skadet i da nytt missil- og droneangrep mot landet. Skadene er størst i hovedstaden Kyiv og i havnebyen Odessa, der blant annet en 19-etasjers boligblokk er truffet. Samtidig så kommer det også meldinger fra Russland om at et oljeraffineri i byen Jaroslav er truffet i et ukrainsk droneangrep. Her skal brannen være slukket.
15: Det fortalte reporter Kari Scheie.
17: Steigen en av få kommuner i Nordland som har befolkningsvekst, og ordføreren tror jo et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æra. Steigen-modellen kombinerer vanlig skole med yrkespraksis fra dag 1.
18: Her er da verste våres.
19: Hos Sunniva Bjørvik er i gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
18: Det å gå på skola, være på skola eller flytte byen, det er uaktuelt for mange. Jeg tror det er mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måtte flytte vekk.
19: Steigen er en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Steigen-modellen har gjort at flere unge velger å bli i kommunen. Lignende tilbud gis også i Finnmark og på Vestlandet, og hun Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
20: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som er avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ, så jeg ber om nå at dette blir satt i system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
17: Reporter her var Petter Strøm. Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands er fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper Kapitals i oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen er reknet å være 325 milliarder kroner. De 400 rikeste i Norge er nå verdt til sammen 2699 milliarder ifølge Kapital, og kun 58 på lista var kvinner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
21: Dette er Ekko.
22: Det har vært en veke preget av motstand for Donald Trump. Kanada flørte med EU, Trump sin egen handplukket sentralbanksjef er trosset han, og vi skal bli kjent med to demokrater som får republikanerne til å skjelve i buksa. Dette er Trumps USA. Jeg heter Jean Kristin Sena. Det er torsdag og tid for å oppsummere den siste veka med Donald Trump. Og Terje han har skrevet til oss i appen NRK Radio og skriver «Trumps USA får meg til å tenke på dødskrampene da det vestromerske riket falt på grunn av politisk ustabilitet og økonomiske problem». Vi må nesten høre med våre USA-eksperter om det står så ille til for amerikanerne. Så har du, kjære lytte, spørsmål eller refleksjoner, er det på tide nå å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og trykke på den send-in-knappen øverst til høyre. Og de som skal være med på å svare, analysere og gå djupere ned bak overskriftene dine veka, er Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Velkommen.
23: Takk skal du ha.
22: Og Eirik Løkke, rådgiver i Civita.
24: Takk skal du ha.
22: Altså, nå vet jo at du, Tove, har jo akkurat gitt ut bok i dag vel, så, men klarer du likevel å tenke hva er den viktigste overskriften for det dine veka utenom din egen bok?
23: Altså, det er jo helt umulig å komme unna støyen fra Washington D.C., så jeg må si at noe av det som har fascinert meg mest denne uken er jo nyheten om at Donald Trump Jr., som giftet seg på en øy i Karibia i mai. Han lot seg korrumpere åpenlyst av en russisk oligark som har nære forbindelser til Putin, og som betalte store deler av denne bryllupsfeiringen. Altså det er nok en gang så ekstremt åpenlyst, og så er det veldig fascinerende å følge med på hvordan republikanske politikere svarer på denne inkonsekvensen, da, for de har angrepet Hunter Biden og kretsen rundt Biden for å være korrupte. Og så når det gjelder da president Trumps sønn. Å nei, det er ikke problematisk i det hele tatt. Det sa blant annet justisminister Todd Blanche da han ble spurt om dette på tirsdag, og det er jo så latterlig at det er jo mest komisk, men også fryktelig, fryktelig alvorlig, ikke sant, når vi står i den verden vi står i dag.
22: Ja, for det var ikke akkurat små penger det var snakk om.
23: Nei, det var jo 100 000 dollar. Han betalte jo veldig mye av disse festlighetene, og dette er altså en fyr som Dan Junior har kjent bare et par år, visst nok. De har trott hverandre noen sånne bokssammenhenger internasjonalt. Og at han lar seg bruke på den måten av Kreml, det er jo bare helt fascinerende.
1: Ja, for hva interesse har den russiske oligarken i det å betale for bryllupet til Donald Trump Jr.?
23: Han var der jo selv, han heter vel Kremlin til og med, denne russiske oligarken, og der var Jerry Kushner blant annet, altså svogeren til Don Jr., som holder på å forhandle frem en mulig avtale mellom Ukraina og Russland. Selvfølgelig er det interessant å være til stede der og ha direkte innpass hos megleren, et innpass som ukrainske side ikke har. Og altså, det er så mye som er problematisk, at listen er endeløs.
1: Men altså, de som er glad i Trump vil jo si at ja, men USA har jo akkurat kommet med nye sanksjoner i dag mot Russland, altså det kanskje ikke har fungert?
23: Nei, det kan du si. Det er, ja, men det er mye med Trumps forhold til Russland som jo vi vet ikke alt, det er helt sikkert.
1: Eirik Løkke, hva har preget dine overskrifter denne veka her da?
3: Ja, det er så mye hele tiden, så det er som sånn ting, og så leser du, og så er du egentlig ganske sjokkeret, men det er blitt så normalt. Men jeg stusset veldig når jeg så at Trump ble veldig sur fordi Ukraina angrep drivstoffslagret til Russland, og det høye dieselpriser, og ja, kutt ut det der, sånn, ja, så nå er Ukraina midt i en eksistensiell krig for sin egen nasjon, og det å angripe den type drivstoffslag, og det som er viktige innsatsfaktorer for den russiske krigen, selvfølgelig er det veldig forståelig, og så ble Trump sur, og så sa jo Kremlin ja, helt enig, dette måtte Ukraina slutte med. Så igjen denne kontakten mellom Trump og Putin-Kremlin er jo bekymringsfullt, og så kan man jo si at nå kommer disse Lindsey Graham sanksjonene på plass, men det er jo to spor her, altså kongressen gjør litt sånn som de alltid har gjort, Trump holder på sin egen måte, og så vil jo alltid presidenten, nærmest uavhengig av hva kongressen gjør, har mye betydning for utenrikspolitikken. Så det er i seg selv bekymringsfullt, både at russiske oligarker, som selvfølgelig har sterk kontakt med Putin, nærmest kritiserer og ja, kjøper seg innflytelse hos Trump-familien. Altså, Trump og Trump-familien er åpenlyst korrupt. Altså, hvis du skulle tenkt på en person som den mest korrupte personen i USA, så hadde jo Trump antageligvis, også før 2016, vært en av de som kom høyt på listen. Så nei, du burde være vant med det nå, men du blir ikke helt vant med hvor absurd dette er.
1: Mm. Og hvis ikke husker helt feil, så var det vel en amerikansk journalist som denne veka her kom med en bok om hvordan Putin har tvinnet Trump rundt lillefingeren.
3: Ja, det kommer jo, altså det kommer ikke bøker hver uke, men det kommer jo stadig den type opplysninger. Jeg har ikke lest boken selv, men det var jo så Tove inne på, der er, vi vet ikke alt om hva dette forholdet egentlig er, og hva det er for noe. Det er ikke sikkert at det er noe som man spekulerte i tidligere, noe som veldig stor kompromatt, eller noe som Putin og Kremlin har på Trump, men det trenger det jo heller ikke være. Altså, hadde Trump vært en Russian asset, så agerer han jo omtrent akkurat sånn som du skulle forvente. Så dette kan også godt stykke på vei bare være som Trumps fascinasjon for Russland og hva han mener er det riktige her.
1: Ja, tror dere det bare er fascinasjon, eller er det noe mer?
23: Det er i hvert fall en fascinasjon for autoritære ledere som får et helt land til å mukke og føye seg etter deres vilje. Det vet vi jo at Trump er fascinert av, og så er han ikke like glad i sine demokratiske allierte ledere. Men vi kan ikke vite faktisk om han er kompromittert av Putin, at KGB, altså det som før het KGB, at russisk etterretning har noe på han som er knyttet til altså, sexskandaler eller korrupsjon, det kan vi ikke vite.
3: Nei, altså, men det slår meg jo sånn at det er vanskelig å se for seg hvilken type skandale det skulle vært med Trump, som ikke allerede er ute. Altså, du har jo denne Stormy Daniels, altså pornoskuespilleren og alt sakene rundt, og det er jo bare det du forventer av Donald Trump, at han har sex med en sånn pornoskuespiller mens kone er gravid. Altså, dette har alle tatt inn. Altså, hvilke type skandaler skulle vært større enn det her? Så, ja, nei, altså, jeg er enig, vi kan ikke vite alt, men men hadde det vært noe mer, så tror jeg du hadde sett enda mer press, da hadde det vært enda mer, hva skal du si, sånn der absurd tilnærming. Nå er det liksom Trump som driver på sin egen, sånn, på instinktbasen sin, så men igjen, jeg tror ikke at det spiller så stor rolle her. Trump agerer veldig til fordel for Kremlin, nærmest uansett hva som er bakgrunnen, og det er det vi må forholde oss til.
22: Og hvis vi nå skal se også litt mer på ting som har vært veldig, veldig i mediebildet i siste, så kommer jo vi oss ikke unna at altså, KI har jo virkelig preget av nyhetsbildet i det siste, og altså, det er jo litt interessant at Trump mener at han selv er på en måte det sikkerhetsnettet som trengs, altså fordi han er tross alt en president med høy IQ, så man trenger ikke noe mer sikkerhetsregulering annet enn det.
23: Nei, altså, dette er jo nok et eksempel på hvordan Trump er i utakt med sin egen befolkning. Det er jo veldig interessant å se nå hvordan bekymringen for KI og byggingen av alle disse datasentrene i USA er blitt veldig upopulært, og er blitt en veldig viktig sak også i valgkampen før mellomvalget 3. november. Og Trump da bare avfeier all denne bekymringen og sier at nei, dette er ikke noe problem. Og hva disse tech-oligarkene som har klint seg opp til han, sier til han, hva de sier i lukterom, det er ikke så godt å vite, for nå har jo flere av dem gått ut offentlig og sagt at nå må vi bremse opp, fordi KI kan være farlig og innebære en eksistensiell krise for menneskeheten. Så hva Trump snakker med dem om, det er ikke så godt å vite, og også hvilke motiver disse tech-toppene har for å si det de sier, det er også litt uklart. Men igjen, altså her er Trump ute i et landskap hvor han ikke vet hva han snakker om, og han er i tillegg i utakt, veldig sterkt i utakt med velgerne, og det er et stort problem for hans partifeller som nå er utsatt ved valget i november.
22: Jeg hadde aldri trodd at det skulle se Bernie Sanders og Steve Bannon slå seg sammen i en kamp sammen?
3: Nei, det kan du jo si. Altså, Steve Bannon, som er tidligere kampanjesjef for Trump, og har vært en strateg, men så Bannon har jo tenkt på dette lenge. Jeg husker jo, han snakket jo også om at Google og disse store big tech egentlig burde være public utilities, altså dette burde være offentlig, og det er langt fra det dummeste Steve Bannon har sagt, for å si det sånn. Det er noen store problemer med Google Maps og alle disse tingene som egentlig er så viktige nå for samfunnet som sådan, at det er på private hender uten at det er spesielt regulert. Der har faktisk Steve Bannon et poeng, og for så vidt også Bernie Sanders. Men ja, det er interessant å se hvordan disse kommer sammen i enda større grad også når det gjelder AI, og så er det jo eneste vi kan være helt sikre på, litt som Tove inne på, det er jo at Trump overhovedet ikke har kontroll eller peiling på det her. Det kan man være rimelig trygg på anstaven, og sånn som at det var nærmest bare å trekke ut kontakten hvis det her ble farlig. Dette har vi kontroll på, nærmest som en sånn kill switch. Så enkelt er det ikke.
22: Altså, vi var jo inne på i stad at Trump var litt, ja, han var litt misfornøyd med Ukraina som drev og bomba russisk oljeinfrastruktur, og her skriver Håvard: det mest alvorlige med Trumps uttalelser denne veka er at han gir Ukraina skylda for høye dieselpriser, at de må slutte å bombe russiske oljeinfrastrukturer, mens det er jo hans egen krig mot Iran som er årsaken til at dieselprisene er skutt i været.
3: Ja. Annonserte jo han, altså, nå skal vi jo ikke alltid tro på det Trump sier, jeg holdt på å si snart tvert imot, at hadde fått en avtale både med Russland og Ukraina at de ikke skulle angripe sånn oljelagre, raffineri, drivstoff. Det kommer aldri til å holde. Det tror jeg ingenting på. Dette er viktige innsatsfaktorer i den krigen som nå går, men da kan Trump i alle tilfeller forsøke å bruke det innenriks, og se, jeg prøvde, men dieselprisene er høye på grunn av Ukraina og litt Russland, så dette er ikke min feil, det er deres feil. Jeg tror ikke han kommer til å lykkes, fordi økonomien og drivstoffprisen i USA nå, velgerne ser på Trump, han eier dette. Men det kommer ikke til å stoppe Trump for å, ja, si mer eller mindre absurde ting stort sett hele tiden.
22: Men vi har altså, nå har jo vi på en måte begynt på en litt negativ fot på Trump, og det har kommet meldingen tidligere om vi er så negative mot Trump i dette her panelet her, så det var en liten slutt på, kan dere si noe positivt også som han får til?
23: Altså, han ga jo støtte til de på den irske øya som ønsker gjenforening av Irland og Nord-Irland. Det kan vel noen mene er positivt. Han var jo i Irland sist helg, og var den første amerikanske presidenten som bare hoppet inn i dette vepsebordet av et politisk tema som angår da Irland og Storbritannia. Og man kan si, ja, kanskje det er positivt. Det er vel mange gode grunner til at Irland bør gjenforenes, men utover det, hva sier du, Erik?
3: Ja, nei, jeg tenker hardt der, så kan jeg tenke at det er jo sikkert positivt i Irland for de som er patrioter, altså de som ønsker en forening, altså Gerard Sinn Féin. Unionistene vil jeg ikke tro synes at dette er spesielt positivt. Jeg er heller ikke sikker på at britisk UD er spesielt fornøyd med at den amerikanske presidenten hive ut et eller annet som kan komplisere alle disse ting. Hadde vært en annen president, så hadde man jo forventet at det kom en oppfølging her. Altså Bill Clinton, som jo hadde langfredag i avtalen, som virkelig var et fantastisk diplomatisk arbeid, som fikk slutt på mye av volden som var det. Hadde han sagt noe sånt, så hadde man jo forventet, og da hadde det også vært det, en stor plan bak der. Men dette er jo bare Trump som slenger ut noe, så ja, det er positivt kanskje for noen.
23: Men det som er viktig å si er at det er jo ikke bare vi som har problemer med å finne noe positivt å si om Trump. De har også hans vicepresident J.D. Vance. Altså, jeg så et klipp hvor han holdt en tale for et par dager siden, hvor han nærmest trynglet velgerne om å gi oss en ny sjanse til å fortsette det fantastiske arbeidet vi har satt i gang med. Og det er jo når du hører på retorikken, både til J.D. Vance og til Trump selv, og hans koryfer i kongressen, altså de har jo virkelig problemer med å finne solide argumenter for at Trump skal fortsette å sitte ved makten, fordi han har ikke noe å vise til. Økonomien er blitt dårligere, Irankrigen er dypt upopulær, altså stadig flere republikanere i kongressen stemmer nå for at Trump skal stanse krigen i Iran, og så, altså, det er ikke bare vi som har problemer med å finne noe positivt.
4: Men likevel er jo han trufast.
23: Ja, men vi ser sprekker nå i denne MAGA-bevegelsen, og Trump er altså veldig upopulær i brede lag av folket.
4: Mm. Vi skal snakke litt mer om Trumps popularitet, eller mangel på det, litt senere, men Trump har jo da opplevd mye motstand denne veka, som sagt, og det hjelper jo ikke at en av hans handplukka menn trosset han i går. For mange holdt pusten i går da den ferske sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, skulle komme med den nye renta. Og bare før vi kommer inn på hvordan det faktisk gikk, hvorfor er akkurat denne renta her blitt kalt for verdens viktigste rente?
3: Fordi den amerikanske økonomien er den viktigste i verden. Så mye av verdensøkonomien er jo koblet opp den amerikanske økonomien og dollaren som valuta. Og så er det jo flere ting som skjer nå. Du har jo nylig passert 40 000 milliarder dollar, du begynner å nærme deg fantasillioner her, i gjeld. Og du kan se de lange rentene, altså statsobligasjoner i USA, at renten der er gått opp. Altså, et mye brukt eksempel er jo at USA nå betaler mer for penger for å betale gjeld enn de bruker på forsvaret, som forteller noe om hvor høy denne gjelden er blitt, og at du har flere eksperter som begynner å bli bekymret da, for det som har vært den helt trygge basen. Og hvis du da begynner å få en sentralbank, altså Feds, som ikke begynner å ta dette alvorlig, så snakker vi om potensielle problemer for hele verdensøkonomien.
4: Og som nevnt så var jo Warsh håndplukket av Trump som sentralbanksjef, og likevel så trosset han da presidenten og satt opp styringsrenta i USA med 0,25%, og dette her ble vel ikke akkurat tatt godt imot av Trump?
23: Nei, altså Warsh, og det var jo et enstemmig styre i sentralbanken, det er viktig å understreke, for han har jo flere løpegutter i dette systemet, men det var enstemmig, og de satte den opp til 4%, og så svarte Trump da på sitt sosiale medium at nei, renta skal være på 1%, og han tar jo ikke alvorlig de signalene som da kom, veldig sterke signalene som kommer fra sentralbanken om at inflasjonen er for høy, og dette må vi kontrollere. Og det er jo eksperter som regner med at det kan komme enda en renteheving i år. Og hva det betyr for Kevin Warsh, det er jo et åpent spørsmål, for han var jo, som du sier, håndplukket av Trump for å gjøre det Trump vil, nemlig å holde renta lav, slik at folk får billigere lån, og det Warsh er da heldigvis sikkert for både verdensøkonomien og for amerikansk økonomi, en som tar sitt oppdrag litt mer alvorlig enn det Trump la opp til.
3: Ja, og det er jo interessant da at du kan, jeg kaller det deep state, eller de store institusjonene holder jo da tross alt Trump i sjakk. Altså Trump står og hyler og skriker, som han ofte gjør om det her, lav rente, og tror ikke, det er ikke en veldig risikofull spådom å si at det kommer til å komme mer utskjelling av Kevin Warsh og Feds litt senere. Han skjelte jo også ut høyesterett, de konservative dommerne der, for de ikke gjorde sånn som han ville. Men det er jo også tegn da på at Trumps oppslutning er lavere. Hadde den vært på over 50%, så er jeg usikker på om Kevin Warsh hadde turt å gjøre det han gjør nå. Han er jo nettopp utnevnt. Det er en fordel. Trumps oppslutning er lav. Så det skal noe til da for å skifte han ut med en gang. Så han hadde litt av den sikkerheten, men det er jo uansett betryggende da for denne kampen mellom Trump versus institusjonene som vi nå ser på daglig basis.
22: Men hvordan påvirker denne rentehevingen den gjengse amerikaner da? For det er ikke akkurat godt økonomisk stilt fra før veldig mange.
23: Nei, altså nå får de høyere boligrente, og så har det i tillegg rekordhøye drivstoffpriser. Så dette rammer jo vanlige amerikanere veldig hardt, så dette bare føyer seg inn i den rekken, eller den trenden som vi har sett nå over lengre tid, hvor stadig flere mister tillit til at Trump er i stand til å håndtere økonomien. Og vi som har lest om Trump og hvordan han drev business lenge før han ble president, det var ikke noe vanskelig å forutsi at sånn ble det, for han har jo ikke greie på økonomi, og han har vært flink til å kline navnet sitt på bygninger, men han har ikke vært noe flink til å styre forretningsdriften sin, og så dette kunne amerikanske velgere ha visst, men vi skal vokte oss for å drive med sånn hva var det jeg sa retorikk her, men kanskje heller sette pris på at stadig flere forstår at Trump driver USA i en veldig, veldig farlig retning, og håpe at det gir seg utslag i noen nye resultater ved valg de kommende årene.
3: Altså den lille fordelen, hvis vi skal bruke det uttrykket for Trump, er jo at det vanligste type boliglån i USA er jo sånne lange, det er vel 30 år fastrente, slik at som det for eksempel er færre av i Norge, så en renteendring i Norge har et mer direkte innslag for de fleste borgerne enn det har i USA, men klart at over tid så påvirker jo dette til at det også blir dyrt også for de som skal inn i boligmarkedet der, som er vanskelig i USA. Og så var det også interessant å betrakte Kevin Hassett, som er leder for det økonomiske rådet til Trump, som sa at en renteendring nå ville være å blande seg inn i valget, ergo at han ikke skulle gjøre det. Så nå er jo Kevin Hassett i den, hva skal du si, heldige posisjonen at han ikke trenger et ansvar. Han kan liksom bare snakke Trump etter munnen. Og det var jo veldig mye det også Kevin Warsh gjorde når han skulle bli utnevnt. Og det ble tatt godt imot at det var han, også i seriøse konservative miljøer som Wall Street Journal og eksperter, fordi at de regnte med at han kom til å gjøre sånn som han gjør nå, selv om han sa sikkert mye av sånn, ja, vi skal være opptatt av lav rente og alle disse tingene som Trump ville høre, men ja, igjen, det er foreløpig da trygt å se at en person som Warsh og institusjonene greier å holde Trump i sjakk.
22: Men hva sier dere til det Terje skrev til oss i sted om at Trumps USA får hjemme til å tenke på dødskrampene da det vestromerske riket falt på grunn av politisk ustabilitet og økonomiske problem? Er det virkelig så ille?
3: Nå husker ikke jeg helt hvordan det var akkurat når vestromerske riket falt, men fra det jeg har lest, så er det jo noen sånne paralleller da. Vi skal huske på at østromerriket, det var vel 1000 år senere med Konstantinopel, det er i 1453, så vi snakker 1000 år tidligere enn det, men hvis du tar hele romerriket, så snakker vi jo mye lenger enn de 250 årene USA har eksistert, så det er noe med å prøve å få de virkelig lange linjene, men det som er ganske tydelig er jo at Trump driver et slags sånn denne harakiri, altså sånn denne selvmord som supermakt. Han brenner all internasjonal støtte, allianser, vedtar politikk som gjør USA svakere, som begrenser økonomien. Han gjør stort sett alle de ting han ikke burde gjøre. Både av hensyn til USAs posisjon i verden, men også for amerikanske velgere og borgere.
22: Men her er jo da Kjetil skrevet en melding. Det er vel minst to måter å forstå Trump, skriver han. Enten er han stokksteindom, uvitende, uten forståelse for hva han driver med, eller så har han og de mørkeste magerkreftene skjult konspirativ intensjon om å kjøre demokratiet og konstitusjonen i grøfta for å sikre eliten totalitær makt og økonomisk kontroll. Det spør altså Kjetil.
23: Jeg vet ikke om det er noen stor overordnet plan bak dette her, fordi at selv ideologene rundt Trump, som har slike planer, altså Stephen Miller og andre, de innrømmer jo, de vet jo hvordan Trump fungerer. Altså han styrer etter egne impulser, og det er egentlig, de må liksom forsøke det de kan å utnytte ham til sine ideologiske formål, noe de jo har gjort med ganske stor effekt gjennom 10 år. Men så er det liksom Trumps magefølelse som er virkelig ledetråden her, da. Og det er... Men til dette med om Trump liksom styrer mot katastrofen, det man kan kanskje håpe på, da, hvis man skal se litt positivt på det, det er at det Trump gjør nå er så katastrofalt at noe helt nytt på en måte kommer ut av asken. Altså, ja, man skal ikke sammenligne for mye, men det var jo det som skjedde etter 2. verdenskrig, ikke sant? Da var det var så katastrofalt det som hadde skjedd, at liksom verden måtte bare sette seg ned og puste ut og si at dette her, vi kan ikke holde på sånn. Og så etablerte de FN og strukturer for å styre verden på en bedre måte og hindre at nye tilsvarende katastrofer skulle skje. Kanskje det er å håpe, altså det er noen små tegn. Jeg så i går for eksempel en reklame som Ashley Hinson, som er kandidat til senatet fra Iowa, altså hun er republikaner, og er jo, støtter jo Trump og så videre, men så, nå kjører hun da TV-reklame hvor hun sier at jeg vil gjerne samarbeide med demokraterne, nå må vi finne løsninger, sier hun. Åja, ok, må du det nå plutselig? Det var nytt. Og som kanskje det er flere republikaner som bare sitter og sier dette er så sprøtt, dette er så hårreisende galt, at nå må vi rett og slett begynne med litt blanke ark igjen.
3: Ja, det er lov å håpe, og det er også lov å tro, i den forstand at vi sitter og tenker på at et godt slagord kunne vært let's make politics boring again. Altså, de plassene hvor politikk er kjedelig, sånn som i Norge, er jo ofte de landene som er bedre å bo i, der politikken er kjempespennende. Sånn som for eksempel Venezuela og andre plasser, er ikke alltid de plassene hvor det er veldig bra å bo. Hvis politikken er kjedelig, så kan folk få leve litt mer spennende liv selv.
22: Vi heter noen størrest Norge.
3: Nei, det kan du si, men det er jo lov til å håpe da, at det å få mer normalitet, altså noe av utfordringen der er jo at unge mennesker, som, ja, sier de under 30 da, de er jo vant på at det er Trump som er det normale. Det er det de forholder seg til. De som er litt eldre kan jo huske at det var en tid tidligere med Obama og Bush Jr. og så videre, og det var sine ting da også, men i forhold til nå, så var jo det vesentlig bedre. Til det spørsmålet om det er to Trump her, altså, de kan jo eksistere nesten side om side. Nå oppfatter jeg ikke heller dette som noen konspirasjon, det er jo ganske tydelig på hva de vil. Fordelen igjen med Trump da, og det går jo på det første poenget at han er ganske ignorant, er jo at han heller ikke har noe attention span til å drive noe omfattende kupp. Altså det, nei, det er 5 minutter, jeg orker ikke holde på så lenge, altså. Hadde det vært en veldig, og der er J.D. Vance antageligvis farligere. Han er veldig intelligent, og veldig smart, og opportunist. Så hvis du får den type personer som kan mer systematisk, strategisk gå løs på institusjonen, så er det mye mer enn Trump som ikke tenker taktisk eller strategisk overhovedet. Det er kun et instinkter, og det er jo noe av fordelen her, paradoksalt nok.
22: Du hører altså på Trumps USA, der vi oppsummerer den siste veka med den amerikanske presidenten, sammen med våre USA-eksperter Erik Løkke og Tove Gravdal. Og har du spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så skriv til Echo i app NRK Radio, og vi skal snakke litt mer om unge menn, men nå skal vi til unge menn som skremmer republikanere. Han har vært omtalt som demonisk og som en svært farlig person, ikke bare for Texas, men for hele USA. Trump selv kaller han for Tellerico. Demokraten James Tellerico er tilsynelatende så fryktet av republikanerne at da talkshow-verten Stephen Colbert intervjuet han i februar, så valgte TV-selskapet CBS å ikke vise det på TV, men det ble lagt på YouTube i ettertid. Og nå har det samme skjedd igjen. For på fredag så la en annen talkshow-vert, Jimmy Kimmel, ut sitt intervju med Tellerico rett på YouTube i stedet for å vise det på TV, av frykt for å bli tatt av lufta igjen av medietilsynet, slik det har vært i fjor. Og vi kan høre fra like etter Tellerico har satt seg ned med Kimmel.
5: I have to say, it tickles me that it's that they're terrified of you. I mean, no offense, but you look like Richie Cunningham. It's like
6: I'm not very scary.
5: You look like you're running for student council.
6: That's right. I don't know what about this Boy Scout scares him so much, but.
22: Ja, Kimmel og Tellerico ler, og Tellerico ser så uskyldig at det er litt rart at republikanerne frykter han, men hva er det egentlig republikanerne frykter med Tellerico?
23: Altså, han er jo, ligger jo nå an til å vinne et sete i senatet fra Texas, og det vil være historisk. Demokraterne har ikke greid å vinne plass i senatet fra Texas på, det er vel 32 år siden sist de fikk valgt inn noen fra Texas.

0: Paxson er nå blitt en så han ligger så dårlig an at til og med Trump har begynt å drite han ut og sier at han klær seg dårlig og han snakker dårlig ja, jeg synes, ja, de som sier det, de har jo litt rett da altså, da ligger du dårlig an og så kommer denne jyplingen av Tallerico, han ser jo virkelig ut som han kandidat til et elevråd, det helt fascinerende og, men har altså funnet, trykket på noen knapper som gjør at han nå gjør det veldig, veldig bra i denne valgkampen.
1: Ja, for hva knapper er det han har trykt på som gjør at han gjør det så bra?
2: I flere knapper, men han har jo bakgrunn som, eller bakgrunn som, altså han har jo frontet sin kristne tro. Og hvis du går inn på YouTube og ser intervjuet med Kimmel, så er det jo veldig mye inn på det, altså sånn, what would Jesus do? Den gamle sånn post-it-lappen og så videre. Og han fremfører det her på en måte, altså i Norge så synes vi mye av dette er kleint uansett, men jeg greide å se gjennom det uten at jeg synes at det var veldig kleint nå.
1: Vi kan jo faktisk høre et lite klipp, hvis
2: ikke
1: vi.
2: Ja.
3: Matthew 25 tells us Christians exactly how we're going to be judged and how we're going to be saved, by feeding the hungry, by healing the sick, by welcoming the stranger. I often wonder, what would Jesus do if he visited the U.S. Senate? I think he would tell the senators on the floor, depart from me, for I was hungry and you cut my food assistance. I was sick and you kicked me off Medicaid. I was a stranger and you deported me and my family. And then I think he would flip over those fancy desks on the floor of the U.S. Senate and demand that we take care of all of our neighbors, especially the least of these.
1: Ja, det var James Tallarico som da aktivt brukte bibelsitat og for å si at han ikke tror Jesus ville ha likt måten senatorene styrer på, og Jesus ville ha krevet at han tenkte vare på medmennesker, særlig det svakeste. Altså, funker dette altså?
2: Jeg synes det funker, fordi han greier å bruke, altså, for de som har vært på søndagsprekner og sånn i Norge i kirken og sånn, så prøver man jo å være dagsaktuell bytte inn, og det her går, som jeg sa, jeg synes ikke dette er kleint, jeg synes at han tar opp veldig dagsaktuelle, viktige ting som går på også folks økonomi og kobler det på en veldig god måte til hvordan var det Jesus oppførte seg, altså eksempelet med Jesus, altså det følger hans eksempel, som jo er viktig for mange personer, så jeg synes dette er mesterlig retorikking.
0: Jeg synes egentlig det er litt rart at ikke det er kommet en sånn Tallarico-fyr tidligere, fordi at det at den, altså ytre høyresiden har fått monopolisere det kristne budskapet i så lang tid i amerikansk offentlighet er veldig underlig, og hvor de har gjort da kristen tro til et spørsmål om seksualmoral, om syn på homofili, abort, og så videre, og så er det jo store deler av den amerikanske kristne offentligheten som jo er på Tallaricos linje, og som er det, altså noe vi kaller det frigjøringsteologi, men altså, det er jo alminnelig kristen nestekjærlighet, altså bergprekene som Tallarico viser til, som er liksom grunnlaget for veldig mye av den kristne tenkningen, grunnlaget for mye av den vestlige sivilisasjonen, og som han, det er helt underlig at ikke noen før ham har vært smart nok til å utnytte det potensialet som er i å bruke kristendommen politisk for å kontre det republikanske kristenkonservative hegemoniet i amerikansk offentlighet. Så at han lykkes med denne retorikken, det burde ikke være overraskende, men det er jeg er enig med Erik at det er veldig effektfullt.
2: Den som var nær mest, ja, det var vel Barack Obama. Ja. Han også, altså han skriver i bøkene, også brukte i sine taler veldig ofte, han blir kjent for også veldig mye annet da, som man kan ofte glemme, den kristne delen av Barack Obama, hvor han også talte nærmest som en predikant ofte, og han husker han sa dette, og han diskuterer også veldig nøye med ting som er interessant sånn utover bare amerikansk politikk, nemlig forholdet mellom politikk og religion, og han sier jo sånn, noe sånt som at we believe, altså Obama sier, we believe in the separation of state and church, but not between politics and faith. Altså hvor viktig det er å bruke altså, kristne budskap også i politikken. Og der er jo James Tallarico mesterlig.
1: Ja, men han er ikke bare

0: har fått positive reaktioner på sine uttalelser. Han blir vel av og til også sett på som litt sånn woke-kristen.
1: Ja, og det har jo også fordi han har hatt en del uttalelser tidligere. Han går på hva er seks skjønner, han mente det eksisterte, og God is non-binary, eller hvordan han formulerte seg. Når han går tilbake på de da, så han ikke ville formulert seg akkurat sånn, og han er også flink til det, å si at hvorfor han nå mener det annerledes, eller ville formulert seg annerledes. En som ikke var flink til det var jo Kamala Harris. Hun fremstod som den rene opportunist. Tallarico fremstår jo mer som en pragmatiker, eller pragmatiker er feil uttrykk, men han kan forklare veldig nøye hva var det han sa feil den gangen, hvorfor han endrer mening, og hvorfor mener han det nå.
0: Litt mer ydmyk på en måte.
1: Mye mer ydmyk, og greier å forklare på en måte som mennesker kan tro på. For det mennesker er villige til, hvis de var uenige med deg, og sier nå, og du sier nå at du har forandret mening, så er de villige til å tro på det, men da må du forklare hvorfor. Det var Harris ikke i stand til, det er Tallarico i stand til, og årsaken til at folk reagerer, jo at det fremdeles er delt i Texas. Og Paxton kommer til å kjøre denne kulturkrigen for alt det er verdt. Og det, hvis du hører reklamene til Paxton, så er det, ja, det morsomt, jeg vet, ja, det, jeg småler i hvert fall, for det er så absurd.
2: Men og det er jo interessant, det var et klipp som ble spilt i Kimmel-intervjuet, hvor Trump sier at Tallarico er respektløs overfor Jesus. Og der igjen, altså det er en så utrolig lavthengende frukt for Tallarico, fordi at alle som har fulgt med litt grann, de vet jo at er det noen som er respektløse overfor Jesus, så er det Trump. På alle mulige måter. Han kan i hvert fall ikke sin bibel. Og det går jo historier om hvordan folk rundt han har jo liksom sørget for at du for all del ikke siterer bibelen, ikke prøv å late som du er, om du kan noe om dette, for det, han kan ikke noe om det. Så det blir bare fjolte. Og det er jo veldig enkelt for Tallarico å da tilbakevise en sånn anklage fra Trump.
0: Ja, for der er det vel også, altså jeg behørte noen politikere kommentatorer i en annen podcast snakke om at Tallarico kan Bibelen så vanvittig godt at ingen republikanere egentlig kan battle mot han om bibelvers, og derfor så er på en måte det de kunne gått på er utsjånaden hans, og Trump så kaller han for Tallarico.
1: Ja, det, og faren til Tallarico var jo en sånn prest eller predikant.
2: Bestefaren hans?
1: Bestefaren, riktig. Men som han fikk veldig mye av disse kristne inputtene da. Bestefaren, det er riktig. Så han har jo hatt det med seg i hele sitt liv. Han har jo også bakgrunn som lærer i og rundt Texas, så han er veldig flink til å formidle. På en måte som Ken Paxton ikke, for å si det forsiktig, og det er jo ikke overraskende at Ken Paxton ikke har lyst til å stille opp i noen debatt, for å si det sånn.
0: Men hva appell har han for deg som ikke er truende eller kristne?
1: Ja, så han har jo også en appell til de som ikke nødvendigvis er veldig kristne, fordi at Tallarico forsøker i hvert fall, og jeg synes han greier også, å være veldig inkluderende. Og at selv de som ikke er kristne nyter veldig godt av alt kristendommen har bidratt, og nemlig Medicare, Medicaid, altså innvandringspolitikken, alle disse tingene. Ja, han kobler det til et kristent budskap, men det gjelder jo også for de som er enige i budskapet, som du ikke trenger å være kristen for å gjøre da.
0: Men James Tallarico er altså ikke den eneste som utfordrer republikanerne fra den demokratiske siden. Han har vært omtalt som en torn i øyet for Trump og et nytt håp for demokraterne.
3: Georgia deserves better. Better than pro-war, pro-tariff, pro-cutting your healthcare Trump puppet Mike Collins. Yes, sir. And America deserves better than Donald Trump.
0: Senatoren fra Georgia, John Ossoff, sier at USA fortjener bedre enn Donald Trump. Og Tove Gravdal, det var jo du som i slutten av august i en lengre artikkel om Ossoff i Morgenbladet hadde overskriften «En torn i øyet for Trump, et nytt håp for demokraterne». Og hva er det som gjør at han er dette håpet, men samtidig den tornen?
2: Det aller viktigste er jo at han nå ligger veldig godt an til å gjenvinne sin plass I senatet fra Georgia. Og Georgia I utgangspunktet en vippestat hvor Trump vant I 2024 og hvor det tilsynelatende ville bli jevnt også ved dette senatsvalget. Men det ser det ikke ut til at det blir. Og så knuser nå Mike Collins, som Trumps kandidat og republikanernes kandidat i Georgia, og det gir jo han en plattform som ganske unik. Og så det flere ting også, for han jo jødisk. Han har riktig nok en ikke-jødisk mor, men en jødisk far, og sier selv han tilhører den jødiske konfesjonen. Og så han også veldig kritisk til Israels politikk, noe som jo veldig liksom, I synk med tendensene I det amerikanske samfunnet nå, med økt Israel-kritikk. Og for han som da jødisk å være kritisk, og for Israel gir han jo veldig stor troverdighet. Han har stemt mot våpensalg til Israel, blant annet. Og han også en veldig god retoriker. Han fikk jo mye oppmerksomhet I august da han nevnte Natalie Harp I en tale, altså denne nære medarbeideren til Trump, som forer han med bare positive meldinger, og som ser ut til å ha et nokså usunt nært forhold til Trump da. Og det gjorde at også ble liksom kjent I alle kanaler, og dette klippet har jo gått viralt, der han snakker om henne. Så men han har også mye troverdighet på linje med Tallarico, så han veldig opptatt av altså sosiale trygdeordninger og dette at Trump-administrasjonen beriker seg selv, mens stadig flere blir fattige og blir kastet ut I fattigdom I USA. Så han er et veldig godt kort for demokraterne, og det blir veldig interessant å følge han, dersom han blir gjenvalgt I Georgia. Og et viktig poeng der også at han har bred støtte I den svarte befolkningen I Georgia. De jo en veldig, veldig viktig velgergruppe der. Han jobbet veldig tidlig hos John Lewis, som en av de store, store personene I borgerrettsbevegelsen I USA, som døde for noen få år siden. Så han har veldig stor troverdighet også I den svarte befolkningen.
1: Ja, enig med alt med en veldig god redegjørelse om også, for han jo den yngste senatoren, han jo ikke blitt 40 år nå, det er vesentlig flere som over 80 år enn som under 40 for å si det sånn, skal du si at du også må være 30 år for å bli senator. I tillegg til det som Tove nevnte, så jo også for en som jo har virkelig tatt dette korrupsjonsstellen hos Trump, som jo egentlig de aller fleste I det demokratiske partiet blir tatt for, det noe som irriterer velgerne, og som så åpenlyst da, denne korrupsjonen til Trump. Den andre senatoren som ikke på valg I Georgia er Raphael Warnock, som jo også har bakgrunn fra Martin Luther King sin gamle kirke, så de samarbeider jo veldig tett, og Georgia jo veldig interessant, med at du nå, det en utgangspunkt en konservativ stat, selv om det også har vært bevegelser der, men du har to demokratiske senatorer, og vi skal huske på at John Ossoff og Raphael Warnock, som ble valgt I 2020, det vil si 2021, etter en runoff, etter dette valget I 2020 da, og der kan man si at de kan takke Trump et stykke på vei, for Trump kom og blandet seg inn I en situasjon hvor han også holdt på med dette stopp til stil, som antageligvis gjorde at en del sånn konservative, Trump har jo også vært og kranglet med Brian Kemp, som faktisk en populær konservativ guvernør I Georgia, som illustrerer mye av den konservative delen. Men både John Ossoff og Raphael Warnock kom jo gjennom, og siden så har jo Ossoff fra posisjonen fra senatet, og vi stort, og så gjør at det egentlig ikke så spennende dette valget, fordi Ossoff rett og slett for overlegen. Han så overlegen og så flink at han samler så mye penger at han også kan støtte andre deler av det demokratiske partiet med penger I en situasjon, for det svært viktig, fordi republikanerne har en pengeledelse her.
0: Ja, for republikanerne, jeg hørte i går i The New York Times snakke om at republikanerne har jo et forsprang på 600 millioner dollar I kampanjepenger. Altså, hva vil det si da for den kampen mellom demokraterne og republikanerne at det såpass stor forskjell på økonomiske grunnlager for å drive kampanje?
1: Ja, det vil jo, altså, vi skal huske på at demokraterne har jo hatt fordelen. Det jo det republikanerne klager om, at we were outspent, vi fikk ikke så mye penger, men jeg mener Donald Trump hadde jo betydelig mindre penger enn både Kamala Harris og Hillary Clinton, I hvert fall I den måten du regner her. Altså, verdien av Trump, alle gratis mediene han fikk, var det jo sikkert verdt milliarder av ting I tillegg, så på presidentnivå så betyr ikke pengene så mye som det betyr jo lavere ned du går. Jo da, republikanerne har en fordel her, men jeg tror ikke de har mye nok penger til å endre at de går mot et katastrofevalg. De kunne hatt 60 milliarder dollar til. De kommer til å gjøre det dårlig. For, altså, penger viktig, men så viktig de tross alt ikke, og det også mye penger blant demokraterne som gjør at de kan gjøre mye av det de vil.
0: Når vi først snakker om valg og ikke minst mellomvalg, så det da altså ikke bare Tallarico og Ossoff som gir Trump og gjengen grå hår. Trump frustrert denne veka her.
4: After the Supreme Court handed President Trump a major blow in his battle to slap new limits on mail-in voting for the November midterms. In an unsigned opinion, the justices rejected his plan that would have given the U.S. Postal Service unprecedented power to withhold potentially millions of ballots.
0: Ja, det var fra CNN, altså Høyesterett har altså sagt nei til Trumps sitt forsøk på å avgrense poststemminger, og bare minne oss på, hva handler det her om?
1: Det handler egentlig om en del sånne der, tekniske måter man kan levere poststemmer på, og at man skal endre det, og så ha en slags sånn der nasjonal minstestandard. Vi skal huske på at valgene, også poststemmene, jo avgjort av hver delstat, av måten de gjør det på. Og her prøver Trump å komme inn og så lage noen sånne der minstestandarder for måten dette skal gjøre, og regulere posten. Og så sier da Høyesterett at det alt for kort tid til valget. Det det viktigste, mer enn å gå inn I den, hva skal du si, materielle diskusjonen om dette urimelig eller ikke. Og den ene høyestatsdommeren Brett Kavanaugh sier jo det rett ut. Altså, det kan godt være at vi skal ha denne formen for endringer inn mot 2028, men nå det alt for kort tid. Du risikerer å skape et kaos. Og det tror jeg de fleste enige I. Men det dreier seg jo en måte hvor Trump da har fått det for seg at det å begrense poststemmer, det en måte som gjør at han står sterkere. Og det ønsker også gjør.
2: Mm. Og og disse tekniske endringene jo en metode for å trekke beslutningsnivået fra delstatene til føderalt nivå, fordi posten føderalt, og med Trump-lakeier I ledelsen I posten, så kunne kanskje Trump ha påvirket utfallet, altså tvunget posten til å annullere tusenvis millioner av stemmer. Men det som interessant, jeg tror nok kanskje at Trump, og I hvert fall folk rundt han, visste at dette ikke kom til å bli gjennomført før mellomvalget, at det var for kort tid, og at det var urealistisk. Men dessverre så har nok Trump oppnådd det han kanskje hadde til hensikt, nemlig å skape usikkerhet om hvorvidt det trygt å stemme via posten. Og, altså, han stemmer jo via posten selv, så det jo helt merkverdig. Men han bruker jo den type metoder for å skape uro foran mellomvalget, og selv om dette ikke kommer til å bli gjennomført, så kommer vi til å se mer av den type forsøk på å påvirke utfallet av det valget.
0: Mm. Kan vi risikere at Trump nå med dette her nei begynner å så konspirasjonsteorier om valgresultatet etter mellomvalget?
1: Ja, men det kommer han til å gjøre uansett. Altså, spådom fra min side, taper republikanerne noen som kommer Trump aldri til å godta valget, han kommer aldri til å akseptere det, han kommer til å si at det it's rigged og alle disse tingene, sånn som han gjorde med valgene som var I fjor, altså guvernørvalget I New Jersey hvor Mike Sherrill vant, Abigail Spanberger I Virginia og så videre. Altså, han aksepterer det ikke. Det gode nyheten at det betyr egentlig veldig lite hva Trump sitter og hyler og skriker om, fordi at disse valgene lokale. Så de folkene som blir valgt, de kommer til å komme inn, og så er det Trump hyler og skriker, og så går vi videre. Det som er et større problem, som Tove er inne på, hvis du ikke skaper så mye kaos at du påvirker stemmeopptellingen og stemmeprosessen rundt, og her kan det jo komme, hva skal vi si, presidentordre, executive orders, som er smalere enn dette, som igjen kan bidra med å underminere sikkerheten og troverdigheten rundt dette, og da kan han jo skape en situasjon hvor hans egne spinnville konspirasjonsteorier får en slags legitimitet da, fordi han selv har skapt disse problemene i utgangspunktet, og dette har det vært forsket enormt mye på, så det er liten grunn til å tro at det er noen som helst problemer med poststemmegivning eller med stemmegivning som sådan. Du hadde en situasjon når jeg nevnte New Jersey, hvor en del innvandrere som ikke skulle hatt stemmerett fikk lov til å stemme, men ingenting av dette hadde jo endret det. Det var jo rett og slett en feil i registreringssystemet, selv om Trump og republikanerne bruker det for det det har vært. Så vi kan selvfølgelig frykte at Trump kommer til å prøve å gjøre ting som skaper usikkerhet, men jeg er forsiktig optimist på at han ikke kommer til å lykkes.
2: Og så blir det en test på de folka, altså de som nå fremstår som Trumps håndlangere, deriblant Mike Johnson, som er representantenes leder representantenes hus. For det er jo noen sånne rutiner og teknikaliteter som skal gjennomføres for at den nye kongressen kan ta plass fra 1. januar. Og der er det noen sånne tekniske muligheter for å stanse denne i krafttredelsen av en ny, mulig demokratisk kontrollert kongress, hvor Mark Johnson kan bli brukt av Trump til å forpurre den prosessen da. Men vi så jo med Mike Pence, vicepresidenten, i januar 2021, hvor han jo gjorde det som var riktig, og det er å håpe at de republikanske lederne gjør det som er riktig også denne gangen, og det gjelder også ute i delstatene selvfølgelig, hvor guvernører og andre kan bli satt under veldig, veldig sterkt og direkte press fra Trump for å delegitimere valgresultatet dersom det går i demokratenes favor.
0: Det blir med andre ord veldig spennende å følge med fremover. Vi nærmer oss slutt, men det er en siste ting vi må høre med dere. Altså, som sagt, vi nærmer oss slutten av Trumps USA, men hva bør vi egentlig følge med på til neste gang, og hvor skal vi følge med?
1: Ja, det er jo å lese amerikanske medier, så får du med deg mye mer enn du greier å ta innover deg, for å si det sånn. Det er så mye informasjon som publiseres om dette hele tiden, så er det jo noe med ta et steg ut, altså for egentlig så er det alltid sånn fear of missing out, alltid noe du skulle ha lest, alt noe mer du skal ha fått med deg, men jeg leser amerikanske medier, og så er det jo å følge med på hva Trump sier, og så kommer det helt sikkert mye å riste på hodet av.
2: Det skjer mye internasjonalt altså når det gjelder Trumps forhold til resten av verden. Xi Jinping kom på besøk til Washington. Det er jo veldig viktig for hele verden, hva de to snakker om. Og tirsdag skal Trump tale i FNs generalforsamling. Da kan vi jo regne med at han fyrer løs mot sine innbilte fiender som Kanada og EU, og sier mye rart om Nordkorea og Iran og hva det måtte være. Så det blir, som Erik sier, det er mer enn nok å følge med på.
0: Det passer jo på en måte med den meldingen vi har fått av Harald akkurat nå. Han sier noe positivt om Trump. Han har gjort politikk til fantastisk underholdning.
1: Hvis det er en positiv ting, da.
0: Det kan også diskuteres. Uansett, så kan vi si tusen takk til alle dere, kjære lyttere, som har sendt inn meldinger, inkludert det, Harald. Og takk også til det, Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet, og Erik Løkke, rådgiver i Civita.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: en podcast fra NRK.
1: Her det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
6: I morgen er det Abelsson, og vanligvis så er det Torkel Jenterud som kommer hit for å fortelle oss hva vi har i vente. Men Torkel er ikke her akkurat nå. Nøyaktig hvor er han, produsent Eirik Sivertsen?
7: Du, han er i Tyskland. Han er i den ærverdige Heidelberg i Tyskland for å være med på en slags konferanse som handler om matematikk og informatikk. Og det er Abel-prisvinnere og litt av hvert ganske sånn highbrow-folk. Og der skal de helt sikkert snakke om KI, for KI har jo nettopp løst et svært matematisk problem. For første gang så har de virkelig, det kalles et gjennombrudd for KIs rolle i naturvitenskapene, og der blir det helt sikkert mye prat om. Og da blir det også prat om neste forskningsfront, altså om en ukes tid, at har Torkel med seg litt materiale fra Tyskland.
6: Oi, en tis langt frem i tid her altså, men derfor så går altså Abelsson i opptak i morgen. Kan ikke du fortelle om hva er dette her opptaket, hvor har det skjedd og med hvem?
7: Ja, det mye på en gang. Jo da, det vi var på Gjerdøya, ble invitert ut på galleri F15, som jo et kunstgalleri ute på Gjerdøya. Og da tenkte vi, ok, da må vi benytte anledningen til å prøve å teste litt om vi kan klare å, hva skal jeg si, skape en slags bru mellom realvitenskapene og kunsten. Så vi har invitert tre stykker, to har kunstnerisk bakgrunn, og alle sammen er naturvitenskapsfolk til å svare på om for eksempel naturen er vakker.
6: Kan vitenskapsfolket svare på det?
7: De gjør et veldig godt forsøk, det skal de ha.
6: Det er veldig spent på. Det er altså en klassisk Abelsson-sending i morgen for alle som er interessert for alt mellom himmel og jord, og videre forbi det, og om naturen er vakkert. I morgen klokka 8:03 her på P2, altså. I fjor startet 63 000 gründerbedrifter opp her i landet, men få klarer seg. 4 av 5 av de som startet opp måtte legges ned i løpet av de neste årene. Hva er det som skal til for å overleve, spør vi i den neste timen av Ekko. Og vi skal også se nærmere på KI som en mulig eksistensiell trussel. Er det noe i disse her overskriftene, eller er det ren skremsel for å tjene enda mer penger på oss? Dette skal vi altså prøve å få svar på om litt når vi i Ekko er tilbake om 3 små minutter her på P2. Vi høres.
8: NRK Nyheter klokka 10. En av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet i Marokko, det melder SVT. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på liste over de mest ettersøkte personene i Europa, sier reporter Sverre Holm Nilsen.
9: Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på i flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker i Sverige. De mener han har rekruttert jenter ned i 12-årsalderen til å utføre granatangrep i Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket. Nå er det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestredet i Oslo. Det er den første gangen man så spor etter Ali Namdar i Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting i Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
8: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det er foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Og han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram med en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever I videregående spurt.
0: Nesten alle bruker det.
10: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
11: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole I Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
0: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
11: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet.
12: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser og ba dem krysse for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
11: Studien viser at de som også bruker cannabis alene rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis I sosiale sammenhenger.
8: Reporter Kristine Næss Larsen. Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under oppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Og endringene skjer fordi regjeringen vil ha mer kontroll og dempe press mot blant annet boligmarkedet. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
13: Dette Ekko.
6: Den store snakkesen denne veka KI-toppene som skremmer oss med dommedagstrusler. At KI kan utslette oss mennesker, og det kan skje om bare få år. Reaksjonene våre sprikende og fortsatt sprikende. Noen mener faren reell, andre tror at dette handler om KI-folk som vil tjene penger. Hvordan kan vi vite hva som sant I en verd der sanninger blir vanskeligere og vanskeligere å bli enige om? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Over natta gikk 27 år gamle Jacob Coxon fra å være en anonym matematiker og KI-forsker til å bli superkjent over hele verden. Etter å ha jobbet for først OpenAI og deretter Anthropic, sluttet han I protest og advaret mot den totale katastrofa for oss mennesker. Her han I NBC News intervjuet av Tom Lamas.
14: You truly believe that AI could kill us all in less than a decade?
15: Yes, I do. And it's not just me. Many people working in the industry, including people, executives, senior researchers, all genuinely believe that there is a substantial probability that this technology could kill everyone.
6: James Coxon sier at både han og flere som jobbet I bransjen helt oppriktig tror at det en reell sjanse for at KI kan drepe oss alle. Og med det sier jeg velkommen til det, Ishita Barua. Du førsteamanuensis I KI ved Universitetet I Agder og har fulgt denne saken tett og følger den fortsatt tett. Hva tenkte du da denne nyheten sprakk?
16: Jeg tenkte at dette her var en brandfakkel, og så håpet jeg at det ikke skulle skape sånn eksistensiell krise og uro som det har ført til, fordi at den type sterke ordlag, det skremmer offentligheten, uten at det følges opp av mer konkrete bevis, og det fikk jeg litt rett I, den frykten der, sånn at jeg synes at dette her, altså denne debatten har på en måte, ikke bare har dette vært på grunn av KI-modeller som bryter seg ut fra sitt sikkerhetsområde, den har brutt ut fra Silicon Valley, og nå den her overalt I verden. Vi snakker om det hver eneste dag I Norge. Sånn at det ble akkurat så betent som jeg tenkte første gangen.
6: Og nå har jo denne her saken her rullet godt en stund også her I Norge, som det sier, men internasjonalt med. Hva egentlig sist konkrete nytt?
16: Sist konkrete nytt vel at det på en måte litt frem og tilbake mellom disse tech-toppene, de som leder disse verdens største KI-selskaper, Anthropic, OpenAI, Tesla også med der, og så det politikere som Donald Trump og deres på en måte syn på saken, sånn at det veksler mellom disse tech-toppene, industrien og politikerne, spesielt I USA, som på en måte harselerer med, ja nei, det aller viktigste aller viktigste å vinne over Kina.
17: Men altså, for deg som ikke da har fått med seg alt rundt denne saken her, utrolig nok, hvis, så, hva det konkret som har skjedd som har skremt Koksen?
18: Det som har skremt Koksen er nok at han over tid, som han antyder, har sett tendenser til at disse selskapene, og han har jobbet både i OpenAI og Anthropic, så han har på en måte industriperspektiv, det ikke bare så et selskap. Det han sier er at han har sett tendenser de siste månedene til at man ikke har nok kontroll på disse KI-modellene. Og med kontroll så mener han at de rett og slett kan utføre dataangrep og komme seg ut fra sitt sikre område, hvor man har tenkt at de skal være. Det kalles ofte sandkasser. Og de har tatt til seg tilganger som de egentlig ikke hadde. Og det skremmende, for det betyr at vi ikke har den kontrollen vi mennesker som vi trodde. Så det det han sikter til, og så det en konkret hendelse som heter Hugging Face. Hugging Face en åpen dataplattform, altså en nettside, hvor du kan laste opp og ned datasett som ofte forskere bruker til å utvikle KI-modeller. Så der ligger det datasett som man bruker til treningen av KI-modeller. Så det som har skjedd er at det har vært et dataangrep på den nettsiden der, og det derfor det kalles eller omtales ofte som Hugging Face-skandalen, eller på en måte angrepet da. Det det han sikter til som skjedde i juli i år, og så har på en måte debatten bare eskalert derfra.
17: For, altså, hva spesifikt var det som skjedde der som gjorde at han reagerte?
18: Han reagerte på at og det her jo fra OpenAI, så OpenAI hadde KI-modeller i det som skulle være trygt sikkerhetsområde, kallet det sandkasse. Og så skulle de ikke ha nettilgang, men disse KI-modellene fikk i oppgave av OpenAI også utføre dataangrep på en måte, og så skulle man følge med på hvor gode de var til å gjøre det. Og når de ikke har nettilgang, så blir det veldig vanskelig. Så for å gjøre den oppgaven, så måtte de likevel finne ut av hvordan løser disse KI-modellene dette her, uten hjelp. Og da klarte de likevel å få nettilgang som de ikke skulle ha, og det det som det skremmende, det det første. Og så kommer de seg ut, og så tenker de, igjen, nå bruker jeg veldig menneskelig språk, men det viktig å understreke for meg at vi har ikke noe språk som gjør det tydelig at nå snakker vi om KI-modeller, de tenker ikke, de angriper ikke, men ok, så bare ha det i bakhodet når dere hører dette her. Ok, men da finner de ut at hvordan skal vi løse denne oppgaven med å gjøre dataangrep og få bevis som gjør at man kan verifisere at man har gjort et dataangrep? Jo, vi går over på Hugging Face, som dette nettstedet hvor man kan laste ned datasett, for da kan man bevise, kanskje man finner noe der som nyttig for å gjøre ytterligere dataangrep. Det det de KI-modellene kommer frem til. Og så skjer det at de kommer seg inn på Hugging Face og gjør dette dataangrepet, og det det ikke OpenAI som varsler om. Dette det som litt oppsiktsvekkende, at de selv tilsynelatende ikke klar over at dette skjer, og Hugging Face må si fra, må gå ut og liksom si fra at her har vi blitt angrepet. Og det flere nettsider også, men dette kanskje det mest kjente. Og det som at dette jo en oppgave som OpenAI har gitt sine KI-modeller, nettopp for å teste grensene for hva de kapable til å gjøre. Og så når de på dette nettstedet og på en måte gjør unna dette dataangrepet, som for øvrig skjer over noen veldig få døgn, så konspirerer disse KI-modellene til at de nå skal skjule sine spor, sine digitale spor. Og det dette her som også skremmer folk når de leser at først så kommer de seg ut fra et område hvor de ikke skulle, så kommer de seg inn og skal skjule dette angrepet. Du kan sammenligne litt med et tyveri, hvor disse tjuvradene da rett og slett, først så må de ta seg inn uten å bli oppdaget, det nummer en, og så nummer to komme seg ut med bytte uten at noen oppdager dem. Så det disse KI-modellene har klart å gjøre, og som skremmer vett av folk og forskere. Og så må det bare sies at måten disse utfører dette på, det der man uenig hvor imponerende, i mangel av et bedre ord, dette her. Jeg som har fulgt dette her veldig tett, synes jo ikke det har ikke gått fra 0 til 100 for meg, og andre nødvendigvis, men det antyder at vi har et mye dårligere sikkerhetsnett enn hva vi trodde.
17: Men altså, det jo, altså, en datamaskin har vel hverken kanskje onde intensjoner eller hat inni seg, så hvordan kan en maskin da på en måte finne ut, ja, jeg skal gjøre noe som ulovlig, og så skjule det?
18: Fordi at oppgaven i utgangspunktet fra OpenAI var utfør angrep. Utfør angrep og få bevis. I dette tilfellet så kalles disse bevisene for flagg. Disse flaggene på en måte det du skal ta med deg for å kunne si at oppgaven utført. Og det det som litt av problemet, at vi har på en måte, selv om vi ikke, altså OpenAI har ikke eksplisitt sagt fremgangsmåten, de har bare gitt disse KI-modellene, KI-agentene, denne oppgaven, så det likevel sånn at det et hierarki av regler de kan følge, men det jo sånn at målet helliger midlet her, sånn at de ignorerer de, på en måte, de sikkerhetsmekanismene de kan for å nå frem til dette flagget eller dette beviset på at de har utført oppgavene sine.
17: Og for en maskin er det kanskje ikke så viktig hva som er rett og galt.
18: Helt riktig, helt riktig. Altså, dette er jo der vi har sviktet. Vi har sviktet i å definere hva er absolutte grenser som du ikke kan gjøre, og hva kan du være litt mer slepphent med. Og det er det jeg mener med at da er det ikke så, da fremstår det ikke så spektakulært når du vet at disse KI-modellene kan ignorere kommandoer.
17: Men altså, kan ikke vi, når KI-modeller gjør sånne ting som vi ikke liker, kan ikke vi på en måte bare trykke på en nødknapp, nødstopp-knapp, eller dra ut pluggen på serveren for det her på den måten?
18: Dessverre så er det ikke alltid nok, men ja, i utgangspunktet pågående angrep, ja, men det er likevel måter hvor du kan komme deg rundt dette her på, og det er det som gjør det så skummelt. Det er dessverre ikke så enkelt. Sånn at du kan ta kontroll over et område og utføre dataangrep, selv om det er tilsynelatende ser ut som at strømmen er nede. Det er vanskeligere, men det finnes måter. Sånn at det er ikke en vanntett metode.
17: Men altså, Anthropic og OpenAI er da selskap som står bak noen av de mest brukte språkmodellene innenfor KI, Claude og ChatGPT, og Coxen sier nå at han mener at de er uansvarlige. På hva måte?
18: Ja, det er jo det som er spesielt. Det er rett og slett en tidligere medarbeider i Anthropic OpenAI som sier at dette her er for dårlig, sikkerheten er for dårlig, og det er jo det som gjør det så oppsiktsvekkende. Men jeg tror også at det er like fullt uansvarlig å ikke forklare konkret hva er det som skjer, hva er det konkret som kan gå galt. Og det er jo det man må prøve å ta tak i, fordi hadde man hatt denne type påstander i andre sektorer, så hadde du ikke sluppet unna med å komme med den type dommedagsprofetier, som bare henviser til helsevesenet eller til luftfarten. Du kan ikke si disse tingene uten å ha belegg for det du sier, men langt på vei så er det det som skjer i tech-sektoren. Mm.
17: Men nå hjelper det kanskje ikke at Dario Madei fra Anthropic, Sam Altman fra OpenAI og Elon Musk fra Tesla også har vært ute nå og sagt at de ønsker reguleringer, de vil at ting skal gå litt mindre fort. Så, og noen lurer jo da på om dette bare er en måte å tjene mer penger på KI ved at det er implicit sier at en jobber med skikkelig bra ting.
18: Ja, og det er en veldig, veldig legitim innvending, fordi at hvis man går tilbake til da, helsesektoren og luftfarten, så er det sånn at hvis de sier at, vet dere hva, denne flytypen, den er vi litt usikre på, den er ikke så trygg, eller dette medikamentet er ikke så trygt, da hadde tilsynsmyndighetene slått ned på det ganske hardt. Aksjeverdien av de selskapene hadde ikke gått så veldig bra. Men for teknologisektoren så er det helt annerledes. Det å si at noe er eksepsjonelt farlig, er også en annen måte å si at det er ekstra kraftfullt på. Så de to sidene trekker i samme retning for teknologisektoren, og det er helt unikt. Så det disse tech-toppene da antyder, er jo at deres modeller er så kraftfulle, at her må vi bare investere, fordi det er mye viktigere at de vinner dette kappløpet enn for eksempel Kina. Og det er det som gjør at det de sier, det gir ikke fullt så mye mening, og det er i hvert fall ikke hva skal jeg si, det er ikke uavhengige anbefalinger de kommer med, så er det jo veldig rart. De har jo hatt mye tid på å få i stand regulering. Hva er det de har brukt tiden på? Det er jo lobbyisme mot AI Act, det er så det som er KI-forordningen på norsk. KI-loven, den første loven i verden som regulerer dette, den har de jo aktivt motarbeidet. Så det er ikke så mye troverdighet igjen i at de nå snur seg rundt og sier, nei, men nå er det farlig. Men da må dere komme med bevis også. Bevisbyrden er på dem. Hvorfor er det blitt så mye farligere nå? Og hvorfor har dere motarbeidet dette? Man kan også si at hadde de ikke trenert det arbeidet med KI-regulering, så hadde man ikke kommet dit man er i dag, kanskje.
17: Men altså, hvordan er det man da åpenbart ikke helt kan stole på, og det er si, hvordan kan vi vite hva som faktisk er sant i disse her tingene her, og hvem kan vi egentlig stole på?
18: Den eneste måten jeg tror for veien videre er å ha uavhengige granskninger, uavhengige myndighetspersoner som går inn, som ikke har en krone å tjene på, at de går inn og sjekker og verifiserer hvordan er det disse selskapene utvikler. Det er jo ikke noe nytt. Dette er jo nå med Hugging Face, så ville OpenAI tillate noen som var en tredjepart å komme inn, men de bestemte når, hvor avgrenset informasjon de skulle få, hvor de ikke skulle få tilgang. Det var jo ikke fullstendig uavhengig granskning som ble gjort, den MeToo-rapporten som jeg sikter til nå. Sånn at det er ikke tech-gigantene som skal definere hvordan de skal bli regulert. Det at de sier at de skal bli regulert, det er på deres premisser, og det er der jeg mener at vi må slå ned på det. Selvfølgelig skal denne sektoren også reguleres av en uavhengig tredjepart, og det er sånn vi får bukt med. Hva er egentlig sannheten?
17: Sånn type mattilsynet for tech?
18: Helt riktig, helt riktig.
17: Men hvordan gjør man det da?
18: Jeg tror ikke det så vanskelig. Jeg tror det som vanskelig at de motsetter seg dette. Det altså Donald Trump, president Trump, han har også motsatt seg å regulere. Og dette det jeg finner så interessant, at selv om Anthropic-sjef Amodei sier at nå må myndighetene komme på banen, så det nesten som om han egentlig vet at det helt urealistisk med den presidenten de har. Det nesten ikke noe regulering av KI i USA sammenlignet med Europa. Han aktivt, altså presidenten aktivt motarbeidere, og det på en måte holdninger han har hatt lenge, så det veldig trygt for Amodei å si, ja, nå skal vi ha regulering. Og her også det som gjør hele denne saken så spennende og betimelig, det jo sendt inn papirer fra Anthropic for å børsnoteres, altså de har sendt inn det som på en måte forarbeidet til Finanstilsynet der for å børsnoteres. Det betyr at de skal skaffe ny frisk kapital. Sånn at det å hause opp og lage mye hype, såkalt leven om dette her, gjør at det fremstår mye mer attraktivt. Kanskje allerede i oktober den børsnoteringen for Anthropic aktuell.
17: Vi kan jo høre en liten snutt av president Trump som fnyser av disse her advarslene, for han så mener han at KI for viktig til å la seg stoppe av slike trusler.
19: We shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins, you know.
17: Ja, den som vinner i kappløpet vinner alt, sier Trump, og har også lagt til at den egentlig bare trenger en president med høy IQ for å være trygge. Mange av oss vil nok kanskje ha litt mer for å være trygge, og du nevnte dette her med en form for et mattilsyn da, for KI og teknologi, men hvordan skal man da også hindre at den hungen etter å vinne dette her KI-kappløpet og tjene penger går utover sikkerheten? Når presidenter som Trump da ikke har lyst til å sette inn noen regulering?
18: Nei, altså, det et kjempevanskelig spørsmål, fordi at når politikerne, de som på en måte bestemmer på våre vegne, ikke har majoritetens interesse, så er det vanskelig. Og det er dette her med at legg merke til at alle disse tech-toppene som nå hevder at de ønsker regulering, og så det politikere som sier at nei, stopp en hal, dette ikke så farlig, det som farlig hvis Kina vinner. Det alle enige om, uavhengig av hvordan de vurderer den eksistensielle krisen, at det viktigste å vinne over Kina. Det sier Amodei også. Det har blitt det nye mottoet God bless America. Det å si we must win the AI fight liksom, over Kina. Det har blitt det nye mottoet. Så samtlige uavhengig av hvor reell den katastrofetanken mener at det viktigste å vinne over Kina. Det minner veldig om kalde krigen, det minner veldig om på en måte måten de har, den retorikken overfor Kina de siste årene, og det verdt å merke seg at det trumfer, altså geopolitikk og dette kappløpet, trumfer sikkerheten til folk, og det det man burde stille spørsmålstegn ved, at har vi rett og slett politikere i USA som tar de beste avgjørelsene for fellesskapet? Det fremstår ikke sånn.
17: Ja, for hva risikerer vi?
18: Vi risikerer rett og slett at narrativet det mye, sånn som Ted Cruz sa, dette jo satt på, altså han sier dette her, han litt bekymret, sier han, for hva som kan skje med KI-kappløpet, men han mye mer bekymret for hva Kina kan finne på. Det bedre, nå siterer jeg han, det bedre med amerikanske drapsroboter heller enn kinesiske drapsroboter, og det
17: ja. Kina vel heller ikke sånn kjempeinteressert i å ha KI som løper løpsk, og så hvorfor vi så forsiktige med regulering av KI-teknologi eller teknologi generelt sammenlignet med, ja, som du nevnte, medisin, biler, fly, veldig mye annet?
18: Fordi det og der satte du fingeren på det, og det på grunn av inntektene. Det enorme inntekter. Altså hvis det blir noe til den børsnoteringen til Anthropic, så det blir historiens største børsnotering. Det blir større enn Nvidia også, som på en måte har den forrige rekorden. Så det snakk om enorme summer. Det snakk om på størrelse med hele oljefondet. Sånn at det mye som står på spill, og for amerikansk økonomi, med alle de handelskrinene de setter i gang, så det tech-sektoren som holder dette her gående. Det det som utgjør den store forskjellen mot Europa og andre land. Deres tech-sektor, som for øvrig, altså tech-sektoren i hele verden, nesten utelukkende amerikansk. Altså Kina også har en stor tech-sektor, men den amerikanske milevis unna. Og det de som tjener inn de store pengene, Nasdaq, altså på børsen, til den amerikanske børsen, så utgjør disse tech-selskapene, de største, en stor andel av økonomien. Så det ikke noe rart at dette så interessant, og at man ikke ønsker å regulere, fordi man ser på regulering som en slags flaskehals til å tjene enda mer penger. Så hvis man regulerer for mye, så struper man innovasjonstakten, og det det som grunnen til at disse politikerne i USA ikke ønsker å strupe det for mye. Så en, de vil vinne over Kina, og to, fordi de ønsker å fortsatt ture frem og tjene de store pengene.
17: Men hva kan vi i lille Norge her da, for å forhindre at prøve å forhindre at dette her blir løpsk?
18: Jeg tror at vi nødt til å gjøre det på våre premisser, og da sikter jeg til at denne lobbyismen, denne tech-lobbyismen som har blitt drevet i de siste årene fra første stund med AI Act, altså KI-forordningen, vi må kanskje vurdere å forby tech-lobbyisme. Fordi at jeg helt enig i at vi skal regulere kunstig intelligens. Jeg ikke uenig med tech-toppene her, men jeg bare mener at timingen deres og på en måte bakgrunnen for at de nå ønsker det, den mener jeg litt sånn, den litt spesiell, og alt dette her tjener dem. Sånn at jeg mener at uavhengig av hva de måtte mene til enhver tid, så skal vi som nasjon og som samfunn ha mulighet til å regulere dem på lik linje med andre sektorer som vi ser på som høyrisikosektorer, nettopp luftfart og helsesektoren. Så det ikke noen grunn til at tech-sektoren skal være annerledes, men de slipper unna. Det ikke den samme kontrollen. Så vi må bestemme oss for at vi ikke vil ha den type lobbyisme som hindrer regulering. Det har man jo hatt for eksempel med tobakkindustrien. Jeg skrev en kronikk i E24 som kom ut i dag, som handler om nettopp dette, hvordan tobakkindustrien har drevet lobbyisme for å få ned på en måte folkehelsepolitikken. Og der innførte man med Verdens helseorganisasjon et slags forbud mot nettopp den type tobakklobbyisme. Kanskje trenger vi den type nekt og forbud mot tech-lobbyisme, også mot disse store tech-gigantene.
17: Så hvis vi klarer å få noen form for regulering, så det håp for menneskeheten likevel.
18: Forhåpentligvis.
17: Takk for at du kom til oss for å snakke om KI som eksistensiell trussel. Ishita Barua, lege og førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder. Og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne samtalen.
13: En podcast fra NRK.
20: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
21: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
22: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
13: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
17: Hvor villig du til å satse på drømmen din? Drømmen så stor at du tør å forlate en trygg jobb? Christian og Joachim har gjort akkurat det, og de satser alt på en forretningsidé en av de skrev ned i dagboka si i studietida. Og de ikke alene. Bare i fjor poppet det opp 63 000 nye gründerbedrifter her i landet. Men realiteten brutal. 4 av 5 av alle nyetablerte selskap må legge ned i løpet av de første årene. Den statistikken skremmer likevel ikke Christian og Joachim, som du har møtt kollega Vibeke Røyri.
23: Så disse to her, de ikke redde for å ta sjansen. De i slutten av 20-årene, vært mye på tur, klatrer sammen, har stått aktivt på ski. Det sånne livsglade typer, åpne, eventyrlystene. Og så har de jo tatt lange utdannelser. De hadde gode jobber og tjente godt, men ja... Så hoppet de da. De hoppet av. Og nå satser de alt på en liten startup-bedrift og en idé som de har veldig trua på.
17: Og hva denne ideen?
23: Det en slags te som indianerne i Sør-Amerika har drukket så langt tilbake de kan huske. Yerba mate, det også navnet på teplanten. Men den har litt mer i seg enn vanlig grønn te. Den holder deg våken, for å si det sånn. Og jeg vet ikke, Jean, men du har kanskje drukket den, for her i Norge så selges den, men den selges i pulverform. De satser på blader.
17: Jeg har faktisk ikke drukket den i pulverform, men jeg har drukket den som ferdig blandet, men det høres jo litt for optimistisk ut å tenke at den skal ha suksess på noe som allerede finnes på markedet.
23: Ja, men altså, de har veldig trua på at det finnes et marked for en mer ekte sånn opprinnelig råvare, som ikke masseprodusert. Og så det jo sånn at flere og flere av oss opptatt av hvor det vi kjøper kommer fra, ikke sant? Og at det har en historie, og det en kultur rundt det å drikke jerba mate. Det litt sånn seremonielt nesten, og de tror at dette her kommer til å slå an her nord.
17: Så nå har dere startet en bedrift. Hvordan det de jobber for å etablere seg da?
23: Nei, nå jobber de intenst med å få dette her inn i butikkene. Blant annet helsekostbutikker, overbevise dem om at dette her noe kundene vil ha.
1: Nå skal du få lov til å være med og se på hvordan vi pitcher inn da. Vi går til butikker, vi går direkte, vi går kaldt.
23: Ikke forberedelse?
1: Ikke forberedelse, de vet ikke at vi kommer. Så bruker vi charmen.
23: Det blir jo interessant. Vi på vei mot en sunn kostbutikk i Oslo. Gutta har termosen med varm te klar i sekken og små prøvepakker.
1: Har dere jerba mate?
2: Nei, jeg har ikke det per i dag.
1: Nei? Nei, vi kommer nemlig fra Kai, som Norges eneste leverandør av jerba mate som norsk brand. Og vi har gått rundt i sunnkoster i hele byen, samt andre butikker, og tenker at det kunne vært interessant for dere. Og vi har jo med litt vareprøver. Vi står jo med glede på stand og koker opp litt forskjellige saker.
3: Den kaldeste vinterdagen så kommer vi her og serverer noe varmt i koppen sånn at folk kommer inn.
2: Ja, det helt sikkert. Vi jo ganske nyåpnet her. Så det å ha litt mye aktivitet og sånn utenfor viktig for oss. Så det alltid gull når leverandørene interessert i det.
23: Ha det godt da!
2: Ja,
23: ha det bra! Ok, dere.
1: Ok, ja.
23: Det gikk jo over all forventning.
1: Ja, jeg ble helt svett i panna, vet du.
23: Ja, det gjør ikke noe, men nå må vi sette oss ned et sted.
1: Ja, vi setter oss ned.
4: Ja, så vi tilbake til Gisjøle, ja.
17: Det virker jo som det klart å trykke på de riktige knappene hos henne i butikken, dine butikker i hvert fall.
23: Ja, da, altså jeg tror særlig det forslag om å stå utenfor butikken der på kalde vinterdager og gi folk den der smaksopplevelsen, det tror jeg et slags trekk, altså. Det merket jeg veldig godt på hun dama bak disken der og at hun likte det. Men samtidig så synes jeg det litt artig, for at, det jo ikke noe veldig mange ville drømt om å jobbe med, ikke sant? Å stå der ute i timesvis med en termos. Men altså, når det ditt eget, da tror jeg, altså disse to i hvert fall, de kan gjøre omtrent hva som helst hvis det bare fører til salg. Og så har de masse energi på det, og de har jo vært i flere hundre butikker.
17: Men Vibeke, du nevnte jo i starten at de har forlatt godt betalt jobber for å satse på dette her. Hva bakgrunn har de egentlig?
23: Det sånne businessgutter da. De kan økonomi, og en av dem, Joakim, han har allerede erfaring fra en større bedrift som driver med sånne startups, altså det å etablere et selskap som jobber for å utvikle en ny og unik forretningsidé, med et mål selvfølgelig om rask vekst. Men vi kan jo bli ørlite grann kjent med dem.
1: Jeg heter Christian Sjørn, jeg 28 år, kommer fra Oslo, ja, jobber fulltid med Kai, som vårt prosjekt. Holdt på med det i et års tid.
23: Kai, hva står det for?
1: Det er Guarani-ordet, altså de urfolket i Paraguay og Argentina, i rundt Misiones, hvor vi henter våre jerba mate fra. De kalte det Kai da de først fant det. Og oversettelsen noe som skogen inni planten. Det er Ka'a, og så Y betyr vann.
23: Så, skogen inni planten.
1: Mm. Så det da... Det jo urtevann, da. Basically.
23: Ja, det har du ingen tvil om at det er.
3: Mitt navn Joakim Jagge Lindstøl. Kommer fra Oslo også. Vokste opp med Christian, gått på samme barneskole. Og drevet mye aktiv fostring opp gjennom sammen.
23: Klatrer vi også begge to, gjør du det? Eller det mest kjørende?
3: Christian har det som 100% identitet, bortsett fra å være en cebador, som en som tilbereder matet, så er det full om klatring.
23: Cebador, det er en egen titel?
3: Det er liksom barista. Så det er den som heller opp i vann og deler rundt, for det er en sosial drikk, så hadde vi hatt en mate her, så kunne jeg vært cebador, og så helt opp i vann, og så gitt til deg, og så gjør du din greie, drikker og... koser deg, og så snakker vi, og så sender du den tilbake, og så fyller jeg den opp igjen, og så sender jeg videre.
23: Var det deg som fikk ideen til dette her, eller?
3: Det har blitt stort i USA, og jeg stod på ski og studerte i USA i 5 år. Mm. Så 4 år i Vermont, og så 1 år i Boston. Mm. Og der så har jerba mate blitt veldig populært. Og så har jeg også sett at det har blitt populært i Spania, Polen, Danmark har det kommet til nå. Da er det sånn, burde bare være neste er jo Norge. Så da tok jeg tak I Christian, og vi på den tiden hadde jo vært sammen veldig mye, for vi hadde klatret da I 2 år, nesten hver dag, det føles jo sånn. Så jeg kjenner jo han veldig godt, så våre verdier jo veldig, veldig like. Ja, jeg har stått alpint, og jeg var innom landslag I noen år, og kjørt litt Europacup og verdenscup, og det jo Red Bull og Monster og litt sånne forskjellige ting som I monitor hele tiden. Det var liksom fint å se den der innholdsfortegnelsen på en Yerba Mate-boks, hvor det sto bare økologisk Yerba Mate, og så sto det økologisk det, og så økologisk det, og så bare kunne du lese gjennom. Så bare sånn, ja, det her skjønner jeg jo, og så... Ja, så ble litt forvirret av hva som står bak på en Red Bull-boks. Ja, la oss I hvert fall ta med, gjøre det første enkleste, som å bare presentere liksom grunnstoffet, den tradisjonelle måten, som også får oppmerksomhet ved at du har en kopp som ser ganske funky ut, så folk kommer bort og spør. Så det sånn, den markedsfører seg selv litt grann. Det her jo så dritgøy ut. Så gikk jeg bort til min nærmeste gjerne kompis, og sa, har du lyst til å bli med på det her? Du gå inn på det her begge to.
5: Og så hva sa den nærmeste gjerne kompisen da?
1: Jeg sa ja.
5: Men Christian, du drev jo med noe helt annet da.
1: Jeg drev med noe helt annet. Ja. Jeg jobbet som skipsmegler, som bare, det en verden unna. Ja. Og hadde gjort det en del år.
5: Tjente bra.
1: Ja. Hadde liksom fremtiden ganske lined opp, som det heter på nynorsk. Mm. Jeg har en bakgrunn I finans og regnskapsføring, og jeg bodd I London og I San Francisco. Og da jeg sluttet for å jakte denne drømmen,

0: skal alltid være tilgjengelig, og det krever jo veldig mye av deg som, for å lykkes da, så må det være all in. Men jeg kjente at det var ikke noe jeg hadde så lyst til å være all in på.
1: Ja, jobben som chipsmegler ville ikke 28 år gamle Christian være all in på, men den her teliknende drikken, eller urtevattnet som det Martin nok selv sa, og å være sebador, det han villig til å stå på døgnet rundt for. Men hvem tenker han og Joakim er målgruppa? For det vel noen som en må tenke på som gründer?
2: Altså, han Joakim nevnte jo at i USA så det mange idrettsutøvere som erstatter energidrikker med jerba mate, og det jo et interessant marked å stjele kunder fra, ikke minst her i Norge. Christian ser liksom for seg at under klatreturen, ikke sant, så tar han frem termosen etter en litt sånn tøff rute, kanskje mens du henger i veggen der, ut på skitur kanskje. Så nå driver de å filme hverandre da, små stunts, så de skal ha noe å legge ut på sosiale medier når den første beholdningen med varer kommer seilende til Norge. Så det hårete målet jo egentlig å endre litt på drikkevanene våre da.
1: Så derfor har de egentlig kombinert hobbyene sine med sin egen gründerbedrift.
2: Ikke sant.
1: Men det der å starte opp en gründerbedrift på denne måten her, det kan ikke bare være enkelt. Altså, hva utfordringer er det de to nå står overfor?
2: Nei, det jo en hel del usikkerhet her, ikke sant? Det jo for det første ganske vanskelig med kommunikasjon. De forhandler med en leverandør på andre siden av kloden. Det et helt annet system, ikke sant? Det en kultur der gutta bare nødt til å stole på dem som drifter dette gårdsbruket, og at kvaliteten sånn som den skal. Så de jo kjempespent nå, ikke sant? Og altså, i dag faktisk, så skulle den første lasten ha vært her, komme seilende inn Oslofjorden etter en båttur over Atlanteren fra Buenos Aires, Argentina. 5 tonn med jerba mateblader. 5 tonn med blader.
1: Det ganske mye.
2: Ja, det ganske mye. Men fraktbåten forsinket, og, men så vidt jeg vet så den snart i Hamburg, og der skal det lastes om og sånn, før varene til gutta kommer hit. Så blir det noen ekstra nervepirrende dager da, men så kommer det til å gå en kule varmt. Håper de da. Og de har skaffet seg et lager ute i Enebakk og en distributør, men de vil jo også veldig gjerne bare fylle bilen selv med jerba mat og kjøre ut til Sunnkostbutikken vi var innom blant annet. Og alle de andre interesserte så fort som bare mulig.
1: Men for hvor avhengig er det nå av å få inntekter kjapt?
2: Ikke sant, det akkurat det. For nå har det jo vært et år uten noe på plusskontoen. Alle sparepengene brukt opp, de har lånt litt her og der. Og det har jo vært masse jobb med disse, den gården som produserer for dem i Argentina, og leverandøren, fått en god deal, og så har de jo produsert disse kule koppene som følger med, og Bombian, den lille skjelignende silen med sugerør. Så de har gjort seg noen erfaringer.
3: Da det vel kanskje at ting tar tid.
2: Ja, for nå har dere holdt på et år, ikke sant? Har ikke 5 øre inntekt?
3: Har ikke 5 øre inntekt. Så ja, vi begynte å punge ut for det her fra dag 1. Så ting tar tid, og det flere kostnader enn du regner med. Så uansett om du gjør et liksom veldig godt estimat, så kan du regne med at det kommer litt skjulte kostnader som du ikke har helt tenkt på. Vi dealer jo med her et fysisk produkt, så vi jo avhengig av at noen andre produserer det for oss. Det jo ikke bare gress som vi kan gå og plukke selv. Så hadde vi gjort det, så hadde vi jo hatt hengeren full allerede, men sånn det ikke det fungerer. Så man, ja, andre kulturer, ja, det er større bedrifter med helt andre tidslinjer enn deg selv da. Så for vår del så det som, altså, for alle sin del så tid penger, men for vår del så det kortere, vi har en kortere runway, som det heter, før vi må egentlig begynne å få inn litt cash. Så da vi veldig sånn, ok, kom igjen, få det på.
1: Ja, det var Joakim og Christian som hadde travelt med å få inn inntekter etter å ha satt seg alt på å starte sin egen bedrift. Og da det på tide å ønske velkommen til deg, Håkon Haugli. Du administrerende direktør i Innovasjon Norge og har suttet tålmodig nå i studio og hørt på historien til Joakim og Christian. Hva tror du om sjansene dere til å lykkes?
4: Altså, jeg blir jo veldig begeistret av å høre dette. Det jo gøy da, både at de har kastet seg ut i det, og så noterte jeg på blokka ganske mange stikkord om det de nå står i, og jeg synes de gjør utrolig mye riktig da. For det første, dette liksom, har kunden sånn helt i blikket, og det de beskriver, at de går og banker på fysisk, oppsøker potensielle kunder, banker på døra, sier vi har et produkt vi tror dere kan være interessert i, det utrolig bra.
1: Hvorfor det?
4: Jo, fordi mange gründere blir for opptatt av produktet sitt, og videreutvikle produktet og holde for lenge på med det,

0: før produktet kommer ut I et marked og treffer de første kundene. Og det selve syretesten på om du lykkes, jo at noen villige til å betale for det. Så vi snakker jo om mange milepæler, men den første betalende kunden liksom en veldig viktig milepæl, ikke bare de som prøver å teste litt, men som villige til å gå all in, da, for å bruke et sånt ord, for å bruke produktet. Mm. Så det liker jeg godt, og så liker jeg godt den, de beskriver jo den usikkerheten og risikoen de tar, og det jo helt åpenbart risikofylt å være gründer, dere refererte til tall innledningsvis, mange gründere lykkes ikke, det betyr jo ikke at det total fiasko, ofte kan produkter leve videre på en annen måte, man har gjort noe som vært viktig og gøy, men de som lykkes da, de har noen kjennetegn, og det handler blant annet om det sterke kundefokuset og lidenskapen for det de holder på med, og det synes jeg også kommer veldig godt til synet at dette jo to gutter som forteller en historie om dette produktet både sannsynligvis digitalt etter hvert, men også gjennom innslaget her, virkelig eier det helt og fullt, det en del av deres livsstil, de formidler det, og det sånn som virker kommersielt da.
1: For hvorfor virker det?
0: Nei, fordi det rører vi oss som mennesker på en annen måte enn kalle tall og fakta og det jo ingen naturlig som tilsier at vi I Norge skal drikke hva skal vi si, Pepsi Max og kaffe, det jo helt åpenbart muligheter for andre ting, men da vil vi gjerne oppfatte det som noe som inngår I livene våre. Og dette så klassisk marketing de egentlig gjør da, de legger noe rundt produktet som gjør at vi blir veldig nysgjerrige på det, og kanskje til og med vil være med på den livsstilen da, som de en del av, som de beskriver. Så det også veldig rett da, etter min vurdering.
1: Ja, så nevnte du dette med kundefokus, altså ja. Der går jo rett og slett ansikt til ansikt med kunden og spør, vil dere ha det her? Hva gjør det med tillit mellom deg og deg eventuelt fremtidige kunder?
0: Det åpenbart veldig tillitsbyggende, men det ligger jo også et element av risiko I det, for hvis de ikke innfrir de forventningene de skaper, så vil den virke nesten motsatt. Så jeg tror det å finne ulike måter å distribuere produkter på, da, det vil etter hvert bli viktig. Både ha disse en direkte, sin oppsøkende virksomhet, se kundene I øynene, få tilbakemeldingene, det kan jo sikkert av og til også være veldig tøft, da. Vi prøvde å selge produkter deres, men det var det ingen som ville ha, typ. Men også de gode erfaringene selvfølgelig, som gjør at man kanskje går tilbake, ja, kanskje skal dette blandingsforholdet være litt annerledes, skal vi gjøre noe med produkter, skal vi tenke, kanskje vi skal samarbeide med noen, og selge dette som en del av en helhetlig løsning, og så videre, og det et generelt poeng her, da. Det de eneste bedriftene som virkelig får vekst, de kontinuerlig opptatt av å se på to ting. Det ene produktet, å forbedre produktet, og det andre distribusjonen. Det andre måter å distribuere det på? Og uten at man gjør liksom brekk I et av de to, så flater veksten ut.
1: Altså, hva brekk?
0: Ja, det vil si at du for eksempel tenker at vi kan utvide, eller gjøre produktet større, del av en større produktfamilie for eksempel, eller noe helt annet. Det kan jo hende at lidenskapen ikke knyttet til selve teen, og det kan hende det viktig, men det kan jo hende det mer I livsstilen, som det som viktig, og kanskje noe litt annet. Da. Men det kan være andre ting, da, og det å hele veien tenke på produktet også som en, ikke en endestasjon, men en prosess, og dette kommersielle en prosess, det tror jeg veldig viktig for gründere å forstå. Og distribusjon jo et litt sånn ufarlig ord for salg. Det handler jo om å se kundene I øynene, spørre hva de trenger, være oppsøkende, kontinuerlig ta imot tilbakemeldinger, og ikke forelske seg så I sitt produkt at man avfeier det kunden gir av tilbakemeldinger. Og det det noen som dessverre ikke gjør. Og når vi ser på oppstartsselskaper sånn statistisk, der vi jobber jo med mange hundre, faktisk noen tusen kanskje gründerbedrifter hvert år, så ser vi at de som det ikke går så bra med, de har ikke kunden som, altså de bruker for lite tid med kunden, ja. Ofte. Og det handler om underinvestere I sånne ting som salg, altså bruk for lite tid på det, ikke bygge en historie da, markedsføring, ikke investere I merkevarebygging. Og Norge, vi tror da, basert på de erfaringer vi gjør, at norske oppstartsbedrifter litt dårligere enn sammenlignbare bedrifter I andre land på det. Og dette jo ikke vitenskap, men det kan ha noe med kultur å gjøre, at vi I Norge, disse gutta da, hva de heter, Joachim og Christian, de gjør jo noe som for mange nordmenn fremstår veldig skummelt, å gå og banke på døra til en kunde og si hei, hei, vi har noe du kanskje interessert I.
1: Prøvde å si at vi ikke så veldig utadvendte?
0: Ja, I hvert fall at vi litt forsiktige. Altså, jeg tenker hvor begrepet selger har kanskje ikke den høyeste statusen I Norge, det burde det ha.
1: Men altså, hva, hvis du på en måte skulle ha gitt Christian New York noen gode råd fremover, hva tenker du at de må passe på nå fremover for å lykkes?
0: Ja, dette er veldig vanskelig da, for det finnes jo ikke en oppskrift, men jeg ville i hvert fall vært tenkt på da, om de blir for forelsket i produktet sitt, og på en måte glemmer å tenke fornying, utvikling, og faktisk opprettholdt det jeg synes vi ser allerede, den aktive oppsøkende kunderettede virksomheten, ikke lene seg tilbake og tenke, ja, men nå er vi kommet til et punkt hvor vårt produkt er selger, og så liksom slappe av, altså den oppskriften fungerer ikke. Og så et annet ord jeg noterte på blokket er dette med utholdenhet, for det er superviktig, å stå i det. Og det nå skjønner jeg, de har vært et år da, hvor de ikke har hatt noe inntekt, og mange ville kanskje gitt opp allerede da, det gjør jo ikke de er liksom videre, men det vil fortsatt i de årene fremover å være opp- og nedture, de vil få tilbakeslag, de må stå i det og beholde troa på produktet. Og så kanskje jeg skal slenge inn et råd til å knytte noen andre ressurspersoner til seg, ingen som lykkes alene, så det å ha et team rundt seg, det kan være investorer som har noe særskilt kunnskap om dette tilfellet, kanskje om varehandel, hva vet jeg, eller det kan være noen rådgivere, noen mentorer, eller det kan være folk i teamet som kan noe annet enn det disse to kan, som for å øke tilfanget på relevant kompetanse.
1: Ja, da håper jeg at Joakim og Christian fikk med seg så her rådet her, men altså, de er jo bare et av da veldig mange gründerselskap som blir startet her til lands, altså vi nevnte jo i starten at det poppet opp 63 000 nye gründerverksomheter bare i fjor, altså hvor vanlig er det?
0: Ja, det er ganske vanlig, det er vel rundt 600 og noen tusen selskaper som er i drift i Norge. Mange av de som etableres, de forsvinner også, det er viktig å ha med. Det er litt sånn tommelfingerregel man har brukt, det er 4 av 5, og så er det veldig vanskelig å måle, da, for det, ting går over i hverandre, ting slås sammen og så videre, men liksom hovedbildet. Og så er oddsene litt bedre for den type virksomhet vi her snakker om, som er et selskap som er strukturert som et selskap, der er det sånn 1 av 2 er kanskje en naturlig forventning. Og blant våre kunder, enda litt høyere overlevelsesrate, og det er ikke vår fortjeneste, men det er jo for vi gjør en vurdering når vi gir lån eller tilskudd, så da er det sannsynlighet at de er har litt bedre odds.
1: Men hva er grunnen til at det er bedre odds?
0: Jeg tror det handler om at man da ser man på, har dere tilgang, har dere gjort den øvelsen med kunder, hvem er som skal kjøpe produktet? Hvilke investorer har dere? Har dere vært gjennom den vurderingen av hvordan dere skal finansiere selskap, og hvilke kompetanse har dere i teamet? Og dette er jo spørsmål vi stiller som del av vår vurdering da, av en søknad, men som jo er relevante for alle, uansett hva man holder på med. Så jeg tror det, og jeg bare igjen, dette er jo ikke fordi vi har noen innsikt som ikke andre har, men vi stiller de spørsmålene i vår prosess, og der er det litt høyere. Jeg tror det er noe sånn som 7 av 10 som lever etter 5 år. Uansett, poenget er det er risikofylt å starte egen virksomhet. Jeg tror mange opplever det som veldig gøy, veldig lærerikt, gir masse mestring og fabelaktig gode forutsetninger videre i yrkeslivet, uansett hvordan det blir. Men det er også, mange vil jo gå på en smell, selskapet går over ende, konkurs er det jo ingen, så det er et ord som gir mange frysninger med god grunn. Og mange vil kanskje være gjennom dette flere ganger, og her er vi til et annet poeng da, vi i Norge, vi bør være romslige med at ting også går over ende. Det er ikke alle selskaper som skal leve, det er helt fint. De gründerne, de går videre i livet og vil ha verdifull erfaring på det neste de gjør, enten en ny bedrift eller etablert næringsliv eller offentlig sektor.
1: Det er også en del av utholdenheten da, å på en måte tenke at ok, dette gikk ikke, men jeg prøver igjen.
0: Det tenker jeg. Altså, det er noe med det vi kaller entreprenørskapsferdigheter, da, for å bruke et litt krevende ord, men altså det der å tørre, ta risiko, kaste seg inn i nye ting, være nysgjerrig, det er verdifullt overalt, ikke bare ved å etablere bedrift.
1: Har du noen sånne glansbilder av dette her? Det gikk skikkelig bra.
0: Altså, det er jo litt morsomt i Norge da, så apropos dette produktet da, som kanskje virker fremmed for mange, altså den nest største børsnoteringen i Norge noensinne, det var selskapet AutoStore, som har utgangspunkt i Nedre Vats, en liten kommune i Rogaland. Det de lager, det er robotlagerløsninger inspirert av Rubiks kube.
1: Nei.
0: Ja. Og det gikk jo da kjempebra, dette selskapet fikk veldig tidlig store investorer, og er da som sagt den nest største børsnoteringen i Norge etter Statoil. Hvis man skulle liksom tenkt noen år før da, hva skal vi leve av I Norge fremover, så tror jeg veldig få ville pekt på Rubiks kubeinspirerte lagerløsninger som en del av det bildet, men det realitet, og det sier en del ting til oss, det sier tilbake til det vi snakker om I dag, liksom lidenskap, ha noen forutsetninger, det var et elektronikkmiljø I Nedre Vats de kunne bygge videre på, det var noen mennesker som kunne, og det var en, selvfølgelig en kjempesmart idé da, en person som skjønte at, oi, hva det mest av I et lager? Jo, det luft. Og vi bør utnytte dette volumet mye bedre. Vi trenger løsninger for å gjøre det. Men det var ikke nok. Det krevde også liksom, noen som går inn med både kapital, med kompetanse, og selvfølgelig også få de lande de første kundene. Og det andre det lærer oss, at det veldig vanskelig å bestille innovasjon. Vi kan ikke si, dette det vi skal leve av fremover, eller lukke døra da, for det som nytt og uventet. Tvert imot så bør den være åpen. Så det et eksempel på en fantastisk suksess, vil jeg si, med utgangspunkt I da, en god idé og et miljø som var I stand til å skape verdier av den.
1: Rogaland, altså, det kan en del av innovasjonen der borte.
0: Og dette et globalt selskap I dag, bare for å si det, og så selger produktene sine til hele verden.
1: Men altså, noen drømmer jo da om å bli sånne store globale selskap, men det gjorde jo ikke Kristian og Joakim, altså spiller det noen rolle?
0: Nei, for det går jo til hva å lykkes. For mange vil det jo være meningsfylt å skape sin egen jobb, og kanskje skape jobben til et par til, og jobbe med noe de lidenskapelig opptatt av. Det nok det, etter min vurdering, suksess. Andre vil ha ambisjoner om å bli globalt ledende på det de holder på med, og tenke verden fra dag 1, og ta sine løsninger, sin teknologi ut I et internasjonalt marked så raskt som mulig, og ønske å se en helt annen vekstkurve. Og det ulikt, men vi I Norge trenger begge deler. Vi trenger det vi kan kalle levebrødsbedrifter, folk som starter sin egen virksomhet, som betaler skatt og med I samfunnet, skaper arbeidsplasser og så videre. Og vi trenger også selskaper som kan vokse seg store, fordi vi vet at vi står I omstilling og trenger, og at vår absolutt mest kraftfulle vekstmotor nå, da, olje- og gassnæringen, den vil på et tidspunkt ikke lenger være der. Da trenger vi disse ja, Autostore og andre da, selskapene som vokser opp. Så her det ikke noe fasitsvar, men vi trenger begge deler. Det som viktig at man tenker gjennom hva vil jeg med? Hva strategien for vårt selskap? Mm. For den sterkeste korrelasjonen mellom vekst og med vekst, det faktisk vilje eller ønske om vekst. Så selskaper som ikke har noen strategi for å vokse, de vokser heller ikke. Og det kanskje ikke så overraskende, men det betyr noe hva som diskuteres I styrerommet og I ledelsen.
1: Men når du skal etablere et selskap, så står jo da helt fra starten av egentlig med valget, skal jeg starte et enkeltmannsforetak eller enkeltpersonsforetak, eller skal jeg gå for et aksjeselskap? Hva forskjellen der?
0: Ja, et aksjeselskap på en måte et selvstendig juridisk enhet, så den kan bære risiko, for eksempel tap lån, uten at det personen som på en måte har det på sin selvangivelse. Et enkeltpersonsforetak egentlig en person som driver med noe I tillegg til, eller I stedet for det annet. Så det personen rettssubjektet og den som betaler skatt og ivaretaler alle forpliktelsene. Så for de aller fleste som ønsker å vokse, så aksjeselskapsmodellen vanligst. Men det finnes også enkeltpersonsforetak som yter tjenester og lever veldig godt med det, så her det også litt som å vurdere da. Det som vanskelig å gå fra det ene til det andre. Å konvertere et aksjeselskap til et enkeltpersonsforetak, det vanskelig.
1: Hva ville du anbefalt da?
0: Jeg ville si, altså disse gründerne vi hører om I dag, de burde nok velge aksjeselskapsformen, tenker jeg. Men det også et spørsmål om når de skal gjøre det. Mm. Og kanskje søke litt råd av det fra andre enn radioen på hva viktig å gjøre. Men, så det igjen da til kompetanse. Man kan ikke alt, og det å snakke med noen som har gjort det før, for eksempel, det vil jo være lurt.
1: Mm. Det høres veldig lurt ut. Altså, Kristian og Joakim, da da to menn I slutten av 20 årene. Hvordan kjønnsbalansen blant gründere?
0: Ja, nei, den ikke bra. For det første så det slik at de gründerne som lykkes best ofte har noen års yrkeserfaring, sånn at de jo representativ. De kanskje litt yngre enn snittet, men de representative I den forstand at de har hatt andre jobber I næringslivet da, før de etablerer seg. Kjønnsfordelingen, det litt avhengig av hvordan man teller, men rundt 20% av norske selskaper etableres av kvinner, så det ett av fem. Og det vil jo si da, at det stort potensiale for flere eller mer innovasjon, flere oppstartsselskaper med kvinnelige gründere. Og man vet egentlig ikke helt hvorfor det sånn. Men når man ser I undersøkelser, så blir menn og kvinner spurt, eller tenker du at du kanskje skal etablere egen bedrift, da svarer menn og kvinner ganske likt, nesten helt likt. Men jo mer det nærmer seg en faktisk etablering av et selskap, jo større blir kjønnsforskjellene. Og på toppen av det så er det når vi kommer liksom inn enda neste fase, der hvor selskapene skal vokse seg store, så vet vi av undersøkelser at tilgangen på risikokapital mye vanskeligere for kvinner enn for menn. Og dette vil jo alle gjøre noe med. Jeg må bare si det. Ingen ønsker at det skal være sånn, men det ikke så veldig enkelt å komme opp med en quick fix, for det handler om sånne ting som utdanningsvalg, yrkeserfaring, kvinner jobber i større grad i offentlig sektor med mindre potensial for å bli eksponert for potensielle ideer, det handler om altså det å få barn og en del andre ting. Så jeg pleier alltid å si når jeg blir spurt om det, at norske kvinner tar jo risiko, norske kvinner går til Sydpolen, norske kvinner klatrer på, til toppen av Mount Everest, så det, vi må ikke psykologisere dette vekk, men statistisk er det flere menn som går til Sydpolen og flere menn som går til toppen av Himalaya også, enn det kvinner. Så det noe å jobbe med her også, tror jeg, kulturelt, ikke minst at unge kvinner får forbilder, kan se at noen har gjort dette før, ser hvor gøy det er. Tenk å få lov å drive sin egen virksomhet, starte, jobbe fulltid med noe du lidenskapelig opptatt av. Den type ting tror jeg viktig. Og så må vi jobbe i skolen med at unge mennesker lærer mer om det å starte egen bedrift og om entreprenørskap.
1: Men så hvis man da går ut med en gründer i magen, uansett om man en mann eller kvinne, altså, hva kan dere i Innovasjon Norge hjelpe med?
0: Altså jeg vil bare oppfordre til å ta kontakt for de som har den drømmen. For det første har vi jo noen finansieringstilbud. Det ganske trange nåløyer, at ikke alle som får det, men det lån og tilskudd vi gir i tidlig fase. For eksempel gir vi noe som heter markedsavklaringstilskudd. Det handler om å finne ut, det et marked for dette produktet? Og så litt andre verktøy der. Og så har vi noen kompetansetilbud. Det er jo litt sånn litt fremmedgjørende språk dette, men vi kaller det akselerasjonsprogrammer. Det handler liksom om å få litt fart på det som skjer. Vi har også ordninger som heter bedriftsnettverk og klyngeprogram, som måter hvor bedrifter kan dele erfaringer med hverandre. Og i tillegg, og det viktig å si, så jobber jo vi i tett samspill med et stort økosystem rundt oss. Offentlig finansierte både inkubatorer og næringshager i hele landet, men også det private, altså både investorer og andre banker. Så det mulig å få hjelp både direkte fra oss, men kanskje særlig fra andre rundt oss. Og ingen greier dette helt alene. Jeg tror det viktig å si det. Det ikke farlig å be om hjelp, og det en kultur for å hjelpe. Dette har vi importert litt fra USA, det som kalles pay it forward. Altså de som har lykkes, de gir litt tilbake til det økosystemet. Det en nydelig ting, og det har endret seg i Norge i løpet av, jeg vil si de siste 5-10 årene er det blitt bedre.
1: Ja, for hvordan det egentlig å starte en bedrift i Norge, da, sammenlignet med andre lander? Så du nevnte at vi har latt oss inspirere av USA, men er det lett eller vanskelig sammenlignet med andre?
0: Ja, det altså selve etableringen av bedriften i hvert fall like lett i Norge som en del andre sammenlignbare land. Forskjellene oppstår når vi kommer litt lenger ut i utviklingen. Når selskapet skal vokse eller utvikle seg, så har vi noen ulemper i Norge. Og de handler om kapitaltilgang. Vi et lite land, det lite risikokapital. Og i tillegg så er jo mange peker på skattesystemet som et hinder for å frigjøre kapital. Kunder, det vanskelig å vokse i Norge. Da. Det jo, nå fikk vi et eksempel på et marked som kanskje kan bli stort, da, for det mange som butikker som selger te, eller hva var det, urtevann. Men for mange vil det være kanskje en eller to aktuelle kunder, og da må man ut i verden. Det betyr at fordi vi små, så må vi tenke internasjonalt. Det mer krevende, for da må du oversette og forstå kultur og mye. Og det tredje jeg vil trekke fram kompetansetilgang. Når vi spør bedriftene hva det viktigste hindre for deres vekst, så sier de tilgang på relevant kompetanse. Og det handler både om nok folk til å gjøre jobben, men også kanskje spisskompetanse på noen teknologiområder. Altså, kan vi nok om kunstig intelligens, kan vi nok om distribusjon av produktet vårt, eller et eller annet. Så det gjør at i Norge så kan vi si vi har ikke et etableringsproblem, men vi har et skaleringsproblem.
1: Takk for at du var med, Eko, Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, og takk også til deg, Vibeke Røyre, som hadde møtt gründerne Joakim og Christian og forberedt denne saken.
2: Dette Ekko i NRK P2.

0: I et studio, en helt annen plass her på NRK, sitter du, Vegard Larsen, og klar I drivkraft. Og hvem det du har invitert til det I dag?
1: Jeg har invitert en jeg tror jeg kan si har vært både Norges mest forhatte og samtidig bejublede politikere, I hvert fall I perioder, nemlig Fremskrittspartiets Carl I. Hagen.
0: Selveste Carl I. Hagen?
1: Ja, mannen som nærmest har bygd opp landets for tiden største parti med... Ja, så å si egne hender, vil jeg si, eller taleevner.
0: Og da kjenner du vel kanskje ikke til å være så veldig mye pinlig stille mellom dere?
1: Jeg tviler på det. Dette en fyr som vant til å prate. Men jeg kommer til å spørre han om dette her, altså litt om dette med motet til å snakke foran forsamlinger.
0: Ja, for det har han vel aldri hatt noe problem med, eller?
1: Nei, det skal jeg grave I da, neste timen her litt, fordi jeg har hørt noe om at Det var kanskje ikke akkurat sånn da han var ung. Da synes han det var, visst nok var litt skummelt.
0: Har han hatt sceneskrekk?
1: Ja, noe I den retningen. Men også at han veldig ofte satt bakerst I klasserommet og fulgte litt dårlig med. Så det skal vi snakke om her den neste timen. Så må vi innom det å være pensjonist da, og se partiet sitt stige fra sidelinja. Hvordan det?
0: Det blir veldig spennende, og det da altså Carl I. Hagen som gjest I Drivkraft her på P2 like etter nyhetene. Vi som har laget dagens sending Jan Erlend Leine og Vibeke Røyri, produsent Lena Gundersby Gravdal, og jeg heter Jean-Kristin Sena, og vi I Ekko tilbake på mandag, men hvis du vil ha mer Ekko-stoff innen den tid, husk at du finner alt det vi lager I appen NRK Radio, og der inne det også lurt å stjernemerke oss, for da får du beskjed om når vi kommer nye ting. Vi høres!
2: Her NRK Nyheter klokka 11. Norge vil hjelpe Ukraina inn I EU og setter av 1 milliard kroner til det. Pengene skal bidra til å holde hjulene I gang I det ukrainske samfunnet og støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli et EU-medlemsland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det jo en automatikk. Altså alle land I EU EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor vi direkte berørt av dette. Så dette jo både fordi det berører vår fremtid som EØS-land, men også fordi det en av de beste måtene å sikre at det vi nå støtter opp om mens krigen pågår, også kan vare inn I fremtiden, fordi etter at denne krigen en dag til slutt, så må vi også vinne freden. Og da det Ukrainas veldig sterke ønske å bevege seg vestover, bli integrert I EU, og der vi også EØS, og det støtter vi varmt opp om.
2: Og I dag skal Kanadas statsminister Mark Carney tale til Europaparlamentet. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil ha et tettere samarbeid med Kanada, og har åpnet for at landet kan bli det første assosierte medlemmet av EU. Men det uklart hva dette innebærer, sier korrespondent Anders Børingbo.
4: Det første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Kanada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte øverst på stigen av samarbeid, men det et tett samarbeid på andre måter. Men det som spennende for eksempel om Kanada får møterett og talerett på de viktige møtene I Bryssel og her I Strasbourg. Det spennende. Og noe andre også nevner vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette en ny tittlingsform som vil gjelde flere.
2: Beslagstallene på kokain og cannabis fortsetter å øke, viser tall fra Kripos. Tilsammen 3329 kilo hasj, marihuana og cannabisplanter beslaglagt hittil I år. Kokain utgjør en stadig større del av beslagene, og Oslo peker seg ut. På landsbasis kokain 12% av beslagene, mens I Oslo det rundt 19% ifølge Kripos. Og den rikeste her I landet fortsatt forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals liste over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen beregnet å være 325 milliarder kroner. De 400 rikeste her I landet nå verdt til sammen rundt 2700 milliarder ifølge kapital, og bare 58 på lista kvinner. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
5: NRK P2.
1: Få har irritert på seg så mange i norsk politikk som Carl I. Hagen, som var mangeårig formann I FRP. Og nesten ingen har også blitt så beundret. Pensionisten Hagen har overlevd 10 år med politiske bikkjeslagsmål og fremstår som et politisk dyr. Men hvem egentlig menneske, Carl Ivar Hagen?
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Carl Ivar Hagen, tidligere formann I FRP, hvordan har du det?
6: Stort sett bra. Men I min alder, 82 år, så det jo klart jeg har jo noen vondter, og jeg har kommet nå opp I 5 piller per dag.
1: 5 piller på deg? Hva tar du piller for hjerte. Eller mot?
6: Hjerte.
1: Blodfortynnende?
6: Blodfortynnende, blodtrykksreduserende, kolesterolreduserende,
1: ja.
6: Ellers så vet jo ikke jeg egentlig hva innholdet jeg gjør som legene sier. En av de yrkesgrupper jeg har stor tillit til.
1: Ja.
6: Så når de sier jeg skal ha en sånn og sånn pille, så tar jeg den.
1: Så, til en cocktail, det noe du må avstå fra da?
6: Nei. Der jeg har bare 5 faste piller hver morgen, og 1 om kvelden.
1: Ja.
6: Så, og det går greit, og da, la meg si det slik, jeg lever jo fremdeles. Og hadde jeg ikke tatt disse pillene, I hvert fall kolesterol, så hadde jeg nok ikke gjort det. Min far døde 60 år gammel, og min bestefar 59 år gammel, begge av hjertet.
1: Ja. Har det, for det ganske tidlig,
6: ja.
1: Har du da fryktet det selv?
6: Nei, jeg har ikke fryktet det. Jeg frykter ikke å dø egentlig. Så,
1: Hvorfor ikke? Men, for det det mange som gjør.
6: Jeg har mitt liv bak meg. Mm. Og det vi sikkert skal snakke litt om,
1: mm-hmm.
6: og har ingen stor, lang fremtid. Jeg koser meg for hver dag, men jeg fullt forberedt på å dø. Mm. Og jeg har jo en drøm, og det å dø på en talerstol. Det høres litt rart ut.
1: Men, ja, hvorfor det?
6: Jo, på en talerstol, det betyr at jeg I toppen klar til å kunne holde tale,
1: ja.
6: Altså ikke dement, og at jeg fysisk, såpass oppegående at jeg kan stå på en talerstol og holde tale.
1: Trener du tankene?
6: Nei, jeg gjør jo egentlig ikke det, men...
1: Sudoku og diverse?
6: Nei, jeg vel en sånn person som vet hva jeg burde gjøre. Men så det å liksom gjøre det. Det noe helt annet enn å tenke det. Jeg vet jeg burde trimme mer.
1: Ja.
6: Jeg prøver jo av og til å gå tur.
1: Mhm.
6: Sist vi gikk lang tur på søndag, jeg var oppe I 12 000 skritt. Så et par ganger I uka jeg som regel på 10 000. Og så det mye deiligere å sitte I en stol foran TV eller med en bok.
1: Er du egentlig litt lat?
6: Ja, min kone vil si at jeg lat.
1: Hvorfor vil Eli si det?
6: Jo, fordi hun veldig aktiv og synes det ting som må gjøres. Ja. Hun skal holde orden I huset, holde orden I haven. Å gjøre ting og det å sitte stille det kan vi gjøre I Spania
1: ja.
6: Vi har jo et sted I Spania og da kan vi sitte på terrassen veldig mye men her hjemme har jeg en liste det står Carl øverst altså oppgaver som skal gjøres
1: ja, som du har fått av fruen eller som generelt andre ting
6: den noe fruen eller lager
1: ja, hva kan stå der?
6: Så krysser jeg av Nå var det å skifte noen lister ved et vindu,
1: Jaha.
6: Og I går kom det opp skifte spott på kjøkkenet.
1: Så den ligger et sted, og så kommer
6: den
1: det opp?
6: Den ligger på kjøkkenbenken, og den kikker jeg bort på. Og I forrige uke så var det 5 ting som stod der, men alle de krysset ut som gjennomført.
1: Ja.
6: Så jeg sier at skriv det ned I stedet for å mase om det. Skriv det ned, så kan jeg når jeg har lyst, så går jeg og kikker på listen om hva jeg skal gjøre.
1: Ja. Det, det et rutinepreget liv om dagen? For du har levd et liv som ikke har vært rutinepreget.
6: Og det helt riktig, det helt riktig.
1: Ja.
6: Vi visste aldri hva som ville skje hver eneste dag. Fordi vi kunne planlegge at jeg skulle gjøre sånn og sånn, og så plutselig kom det et eller annet I NRK radionyheten om morgenen, som jeg måtte forholde meg til.
1: Ja.
6: I gamle dager kunne jeg jo da tenke gjennom saken, da vi kunne snakke 3-4 stykker av oss på kontoret, og så reagere 1. I dag må du jo reagere øyeblikkelig.
1: Ja.
6: Kan ikke si til en journalist I dag at jeg kommer tilbake om 2 timer når jeg har tenkt meg om.
1: Nei.
6: Da har han I gang med helt, eller hun I gang med helt andre ting. Så Det er en av de negative tingene ved utviklingen.
1: Ja.
6: Der hvor man tidligere kunne tenke seg godt om og diskutere 3-4 stykker, et standpunkt, et politisk standpunkt, der må nå en person på 5-10 sekunder ta stilling.
1: Ja, hva fører det til?
6: Ja, det fører til at det ikke alltid er gjennomtenkte reaksjoner.
1: Nei.
6: Det kan være en spontan og øyeblikkelig reaksjon fra en ledende stortingsrepresentant eller statsråd, som så låser situasjonen, og så blir den store saken hvis man må snu fordi man kommer til at det var et dumt utspill,
1: ja.
6: Da må man snu. Og da blir det den store saken at man har snudd. Og det er dumt. Man skulle kunne ta litt viktige avgjørelser, bør man kunne ta litt mer tid på og drøfte flere personer.
1: Ja, det skal vi snakke mer om, Karl Ivar, men litt mer tilbake til hverdagen, fordi du har jo da vært gjennom et langt yrkesliv vært vant til at det ikke er noe faste planer i det hele tatt, men nå er det da bare rutine hver dag, eller?
6: Ja, stort sett. Det er ikke noe rutiner.
1: Hvordan arter en dag seg? Altså, dere har jo emigrert til Spania, for eksempel.
6: Nei, det har vi ikke, men vi har et sted der, så vi var her 5 uker i juni og 3 uker i august-september.
1: Ja, jeg var litt spiss, sånn som jeg
6: tenkte. Ja, det er helt jordelig. Det er mange som tror at vi er veldig mye i Spania,
1: ja.
6: Og det er vi ikke, men vi er der 3-4 ganger i året.
1: Ja, hvordan arter en dag seg?
6: En dag i Spania?
1: Eller en dag i hverdagen?
6: En dag i Spania er helt grei. Da står vi opp, og jeg svømmer 5 runder i bassenget. Så spiser vi frokost, så prøver vi å gå en tur hvis vi ikke skal ut og handle.
1: Mm-hmm.
6: Og så diskuterer vi hva vi skal spise til kvelds.
1: Det vet dere jo allerede, hvis det avhenger hvilken dag det er.
6: Ja, det er her hjemme det.
1: Det er her hjemme.
6: Mandag er det kyllingvinger, fredag er det tartar for meg og krabbe for Eli, og biff på lørdag.
1: Ja.
6: Så da er alltid spenningen, hva spiser vi på tirsdag, onsdag, torsdag? Det er noe med å diskutere.
1: Ja.
6: For det er jo en av høydepunktene for de fleste av oss som er i min alder. Det er jo når vi har måltider.
1: Hvem står bak pannene?
6: Som rea, jeg vil si 70% Eli, 30% meg.
1: Og hva er det du lager?
6: Jeg lager tartar.
1: Mm.
6: Jeg steker ofte kyllingvinger. Jeg lager karbonader. Av og til når jeg får overtalt min kone til at vi skal spise suppe,
1: ja.
6: Så er det meg som ordner det. Jeg er en såkalt suppoman.
1: Okay.
6: Alle år på Stortinget så spiste jeg suppe til lunsj. Uansett nesten hva slags.
1: For da blir man ikke så tung, da?
6: Nei, helt riktig. Ja. Da får man litt næring, og så spiser man kanskje en skive brød i tillegg, som også er sunt.
1: Ja.
6: Så nei, det er veldig greit, så jeg er suppoman.
1: Hvis jeg skal få noe, vi skal ikke snakke noe veldig mye mer om dette her med matlagingen, men Karl Ivar Hagens tartar. For den, hvis du da lager den hver uke, så har du jo perfeksjonert den, vil jeg tro. Hva skal til for at den er liksom sånn som du vil ha den?
6: Det er en klump karbonade.
1: Ja.
6: Så skjærer jeg løkbiter, små løkbiter.
1: Ja.
6: Har kapers. Og 2 eggeplommer. Da har alt sammen i orden.
1: Ja, hva drikker du til dette?
6: Rødvin.
1: Ja. Det høres bra ut, men karbonade var litt, jeg ville hatt rått, jeg ville hatt et stykke...
6: Ja, karbonadedeig. Ja.
1: Du kjøper rett og slett karbonadedeigen?
6: Ja, kjøper karbonade, en sånn vanlig pakke på 400-500 gram.
1: Ja.
6: Så deler jeg den i 3.
1: Ja.
6: 2 går i fryseren, og den ene bruker jeg til å spise. Neste uke tar jeg en av de andre klumpene ut, og tiner, og da er det helt greit. Så det er rått kjøtt, ja.
1: Karl Jagen, du var jo formann i FRP fra 78 til 2006. Bygde jo partiet, vil jeg si, fra å være et lite protestparti til å bli en vesentlig faktor i norsk politikk. Og nå, i disse dager, så ser man jo at FRP er landets største parti på målingene. 32,5% kunne jeg lese i går. Hvor mye av det æren tar du? Altså, hvor mye tar du liksom noe av æren for dette her?
6: Jeg tar en del av æren.
1: Ja.
6: En del, men det var mange andre også som sto på og jobbet. Veldig mange i stortingsgruppen og rundt omkring i landet som var med. Dette er ikke noe enmannsverk, men det er klart som formann i 28 år,
1: ja.
6: Og en som liksom formulerte partiprogrammet fra begynnelsen av og sånt, og så er jeg stolt over det jeg har vært med på å få til. Så noe kan jeg si, og jeg har hørt en del også Folkepartiet for selve jubileer måler tale, at, det at jeg har hatt en stor del av ansvaret for det, så det, det synes jeg gøy å gjøre. Vi hadde 0,7% på meningsmålingen da jeg ble formann, og vi hadde 32 da jeg gikk av i 2006.
1: Ja.
6: Så ja, jeg er godt fornøyd med den innsatsen og det bidraget jeg har hatt til å bygge Fremskrittspartiet.
1: Sånn rent sånn personlig, hvordan er det nå da å sitte på sidelinjen?
6: Både og. Veldig greit.
1: Ja.
6: Men jeg skulle jo gjerne vært med.
1: Du kunne jo blitt statsminister ved neste valg, hadde du vært med?
6: Hadde jeg fortsatt vært formann, så hadde det vært noe annet, men det hadde vært for lenge. Så, og jeg er jo svekket, altså, alle blir jo svekket med alderen, hukommelsen er litt dårligere. Jeg tenker ikke like raskt, og er ikke like kvikk sånn som jeg var i gamle dager. Så det er ikke mulig.
1: Men det er andre nasjoner hvor statsledere er i den alderen?
6: Ja. I India er det jo typisk sånn at du må være 70 år før du liksom kan være i første rekke.
1: Ja.
6: Amerika har jo en gamling. Men jeg sier som så at Biden skjønte ikke at han var for gammel.
1: Nei.
6: Jeg har skjønt det. Men å være med i noen, ikke topplederrolle, men i andre roller, det kan jeg fremdeles være.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er tidligere formann i FRP, Carl Ivar Hagen, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Litt sånn bakgrunn, Hagen, altså, du har vokst opp på Røa,
6: ja.
1: Som er da, hva skal man si, randsonen av Oslo.
6: Ja, det er randsonen, ja.
1: Ja, ganske velstående strøk.
6: Nå er det vel det.
1: Ja, men du vokste opp i blokk.
6: Jeg vokste opp først i annen etasje i en villa,
1: ja.
6: Som vi leide, eller mine foreldre leide, med to soverom og kjøkken og stue.
1: Hvor mange var dere der da?
6: Der var vi 5. Ja. Jeg har en store søster og en lille søster. Vi greide oss bra, men vi var ikke noe rike, var ikke noe velstående.
1: Hva gjorde mor og far?
6: Min far var konsulent i prisdirektoratet, han som byråkrat.
1: Mm-hmm.
6: Etter krigen så måtte man alltid søke om å øke sine priser. Det var fullstendig statlig styring, man kunne ikke øke sine priser.
1: På hva? Altså sånn i butikken liksom?
6: Eller? Ja, nei, han var satt på kontor og se på søknader og diskuterte med andre og traff avgjørelser om noen kunne øke sine priser eller ikke.
1: Ja.
6: Og en av de som han hadde ansvaret for var prisene på Nesodden Bunnefjord Dampskipsselskap, Nesoddbåtene. Og når de søkte etter disponent, så søkte han jobben og fikk den.
1: Ja.
6: Så når jeg var 15 år gammel, da var jeg dekkskutt på Nesoddenbåt. 15 år gammel. Og det var om sommeren,
1: ja.
6: Og det var veldig fint, og etter det så var jeg og jobbet på Nesoddbåtene hver eneste sommer, vinterferie og påskeferie.
1: Hva gjorde du som dekkskutt?
6: Som dekkskutt, jeg vasket båten,
1: ja.
6: Jeg kastet trosse når vi kom inn til en brygge, kastet trosse og festet den,
1: mm-hmm.
6: La ut landgangen, fikk folk ombord, tok inn igjen landgangen og løsnet trossa, så kjørte vi videre. Og den gangen gikk jo Nesoddbåten til 20 anløp på vestsiden, som jeg da gikk, og vi overnattet. Vi bodde jo på båten. Veldig greit. Vi gikk ombord mandag morgen og av onsdag morgen, kom tilbake fredag morgen og av mandag morgen. Ja,
1: hvor var kahytten da, holdt jeg på å si? Var det i bunnen?
6: Ja, nei, de var jo i båten.
1: Ja.
6: Dette var jo gamle båter, så Nesoddbåtene var jo nesten en turistattraksjon.
1: Du er en slags sjømann, da? Bare ikke seilt så langt?
6: Jo, det måtte søke å få sjømannsbok og hyre og greier, og var det sjømannslovgivningen som gjaldt.
1: Hva lærer man av å drive transport på den måten, for da ser du jo fryktelig mye mennesker?
6: Man lærer å greie seg alene uten mamma og pappa. For når jeg var sammen med dette, var jo voksne mennesker jeg jobbet sammen, det var 5 stykker i mannskap.
1: Ja.
6: Så da lærte jeg å være alene og greie meg sammen med voksne mannfolk.
1: Ja.
6: Det hadde jeg veldig godt av.
1: Var det en sjømannstone, selv om det var Nesoddenbåten?
6: Ja, det var det.
1: Hva vil jeg si?
6: Røff. Røff tone.
1: Hva fikk du høre?
6: Du tror du er noe, du må jobbe, og du må vise at du duger.
1: Ja.
6: Og jeg måtte jo ekstra vise det. Fordi, ikke sant, hvis jeg som sønn av sjefen for rederiet,
1: ja.
6: Gjorde en dårlig jobb, så ville jo det spre seg blant alle mannskaper og komme tilbake til min far om at han der døgenikten av en sønn du har, er ikke noe til, så jeg måtte være bedre enn de andre. Mm. Og det tror jeg faktisk at jeg greide.
1: Var du opptatt av det som barn? Altså, var det viktig for deg å bevise noe overfor far?
6: Ja, det var det i grunn, i hvert fall den type ting, og jeg fikk jo beskjed om det.
1: Ja, hvorfor det? Hvem var faren din, sånn rent bortsett fra hvilket arbeid han hadde?
6: Min far var veldig flink, veldig oppegående.
1: Hva het han?
6: Han heter Ragnar Hagen. På 50-tallet var det et kjent navn. Han var norgesmester i tennis, 10 ganger i dubbel og 1 gang i single i 1932, var på Davis Cup-laget og spilte i flere steder. Så, og det er klart, hvis du skal bli god i en idrett, også den gangen, så må du trene mye, du må gi avkall på andre ting. Mm. Og det hadde han gjort. Så han var... Og han, de kjøpte en hytte i Sandefjord. Som jeg sa, vi hadde ikke noe god råd. Han syklet 4 kilometer... for å kjøpe planker som han festet på syklen, ja. Og syklet tilbake til hytta når vi skulle gjøre ting der. Vi hadde ikke bil. Han kom med toget til Sandefjord og tok bussen ut et sted hvor vi hentet han i en liten båt vi hadde med poengsmotor. Ja. Så han var arbeidsom, tillitsvekkende, var streng, men vi fikk ansvar under frihet.
1: Ja, hva vil det si at han var streng?
6: Det var at vi måtte være hjemme på det og det tidspunktet. Mm-hmm. Hvis vi skulle ha noe, så måtte vi gjøre noe.
1: Som for eksempel?
6: Ja, jeg husker jo at et par år så skrev jeg regnskapsbok. Altså, noen får jo ukepenger, mm-hmm. fast beløp, uavhengig. Mm-hmm. Jeg skrev regnskap. Passet lillesøster, 25 øre.
1: Ja. Hvor gammel var du da?
6: 15 år, ja. 14 år, 14-15 år. Hente sekken i Ranklev, som var av dagligvarerbutikk, sett på Rua, midt på Rua Torv. Ja. Min mor leverte da en lapp om morgenen hva vi skulle ha, og så gikk jeg etter skoletid og hentet den sekken som da var pakket ferdig. Og fraktet den hjem, hentet ved i kjelleren, 25 øre, altså forskjellige ting, så ja. På slutten av uken så presenterte jeg da hva jeg hadde gjort,
1: ja.
6: Og fikk da utbetalt lommepengene som jeg hadde tjent.
1: Da var det oppgjør?
6: Da var det oppgjør.
1: Ja.
6: Men jeg lærte tidlig at skal du få noe, så må du gjøre noe. Og det er jo der jeg liksom i politikken, Arbeiderpartiet var jo kjent for gjør din plikt, krev din rett.
1: Ja.
6: I den rekkefølge. Men Arbeiderpartiet nå har jo glemt det og snudde rundt. Krev din rett. Gjør din plikt hvis du gider.
1: Ja, så der, du er fremdeles. Du har det fremdeles, Karl.
6: Jeg må jo få inn noe politikk. Jeg burde jo få inn mye, mye mer. Jeg venter jo på de spørsmålene jeg kan få inn litt politikk på.
1: Vi har ikke kommet til politikken enda. Vi er jo fremdeles når du skriver regnskap.
6: Men for å si det slikt, dere i ARK er jo veldig flinke til å unngå å la meg og andre få lov til å komme med politiske budskap.
1: Ja, vi får se da, i denne her hos meg, hvordan det går.
6: Ja.
1: Men i forhold til dette regnskapet, var han et forbilde?
6: Ja.
1: Ja. På hvilken måte?
6: På alle måter. Han var til å stole på. Han gjorde en god jobb.
1: Var du redd han?
6: Nei. Overhovedet ikke.
1: Satt han strenge krav? Altså, jeg tenker, siden han, nei, altså, han var jo en ener på mange vis.
6: Ja, av og til var jeg veldig slem. Det var de fleste i oppveksten. Mm-hmm. Da fikk jeg ris.
1: Ja.
6: Da ble jeg båret ut på badet, dratt ned buksa og fikk ris på blanke messingen. Og det hadde jeg godt av. Han fikk aldri det uten at det var godt begrunnet. Jeg skjønte jo at jeg hadde vært dum og gjort noe som ikke var bra. Mm. Det var fortjent, men det var veldig greit å lære at når du gjør en galt, så skal du få en konsekvens som er negativ.
1: Hva synes du om dagens oppdragelse da?
6: Alt for snill, alt for lite krav, alt for lite grensesetting. Mm. Alt for mye, liksom, vær snill, prøv å være snill, og hvis du ikke er snill, så skjer ingenting. Du må ha konsekvenser. Mm. Og særlig, det gjelder jo det også kriminalitet, det er første gang en ungdom gjør noe kriminellt, han skal få en, eller hun skal få en smekk. Ikke bare, ikke gjør dette, er du ikke snill, altså sånne rolige greier. Og når du da plutselig får en straff den tiende gangen du gjør noe gærent, da er det jo begriplig for ungdommen å skjønne hvorfor var det over deg de andre gangene jeg gjorde noe gærent, at jeg plutselig nå skal få en smekk. Det er første gang vi skal ha en skikkelig smekk. Da hadde de fått mye mindre ungdomskriminalitet og mindre dårlig oppførsel
1: så der, fra ungdom. Fikk du en politikk nå, Carl Jagen?
6: Ja, det greide jeg visst. Det var hyggelig. For dette har vi kjempet for hele tiden i min politiske karriere, at det må være skikkelig konsekvenser hvis man gjør ting som ikke skal gjøres.
1: Det med, altså, når du vokser opp, det er jo sosialdemokrati, Gerhardsens ånd ruler, holdt jeg på å si.
6: Helt korrekt.
1: Var ikke det fint?
6: Det var veldig mye bra. Ja. Jo. Arbeiderpartiet gjorde veldig mye bra ting etter krigen, det skal jeg være ved på å innrømme, selv om de har skjeia ut nå i de siste 50 årene. Så veldig mye er bra, og veldig mye er jo bra i samfunnet i dag også, selv vi som er i opposisjon og gjerne vil ha tingene enda bedre, vet jo at vi i Norge har det bra, så jeg skal ikke være blant de som sier at alt er galt. Det er veldig mye bra som skjer.
1: Bestefaren din drev eget firma?
6: Nei.
1: Var det ikke noe? Carl I. Hagen og Co?
6: Nei, han het Carl I. Hagen,
1: ja.
6: Men han var disponent i Felleskjøpet. Så han drev ikke eget firma.
1: Men i forhold til velstand, som du sier, har sagt nå flere ganger, vi hadde ikke spesielt mye penger.
6: Nei.
1: Ble det et ønske hos deg?
6: Å bli rik, selv om Anders Lange sa, når alle har lyst til å bli rik, hvorfor er det så gærent at noen har greid det?
1: Ja.
6: Altså ikke bli som rive ned alle de som har greid det og som har blitt rike. Det ble ikke slik. Det ble ikke slik. Det var aldri noe jeg ville gjerne ha det all right.
1: Ja.
6: Men når jeg da valgte politikk, så var ikke det noe du blir rik av i Norge.
1: Var det gitt? Altså hvis man hadde møtt deg som 15-åring, for eksempel, ville man tenkt at dette er mannen som kommer til å elske å stå foran forsamlinger og tale?
6: Nei, overhovedet ikke.
1: Hva ville man tenkt?
6: Dette var en pusling.
1: Hvorfor en pusling?
6: Som ikke. Vi hadde et veldig aktivt på Persbråten Pegasus gymnasiesamfunn. Jeg turte aldri å gripe ord i politiske debatter.
1: Hvorfor
6: ikke? Jeg tenkte hva jeg skulle si. Jeg var veldig redd for å dumme meg ut overfor mine klassekamerater. Og det tror jeg ligger i de aller fleste. Man er redd for å dumme seg ut overfor de man kjenner. Så jeg deltok ikke noe særlig. Når jeg kom til England og begynte å studere, så var det jo ingen som kjente meg. Der kunne jeg dumme meg ut. Der begynte jeg å gripe ordet i studentforsamlinger.
1: Men hadde du et ønske om det? Altså, selv om
6: Nei,
1: du ikke turte?
6: Nei, ikke egentlig, men jeg hadde lyst til å være med. Jeg var i en klasse som var veldig, de diskuterte veldig mye.
1: Ja, hva diskuterte man på den tiden?
6: Alt mulig rart av politikk. Og dette var en borgerlig innstilt klasse.
1: Mm-hmm.
6: Og som en av mine gamle klassekamerater sa i en debatt for 2 dager siden, vi hadde nesten flertall i styret i Norsk Gymnasiastsamband i min klasse. Altså 3 styremedlemmer i min klasse i Norges Gymnasiastsamband.
1: Så det var mange med mye på hjertet?
6: Veldig mange med mye på hjertet, og en veldig, veldig ivrig klasse.
1: Følte du deg underlegen de, siden ikke du turte å si noe?
6: Ja, jeg følte meg underlegen og turte ikke.
1: Fordi?
6: Så gikk jeg på tale- og debattteknisk kurs, og meldte meg inn i Unge Høyre for å gå på det kurset.
1: Ja.
6: Og lærte da veldig mye.
1: For å kunne hevde deg?
6: For å kunne miste frykten, og for å kunne tørre å komme med deltakelse i debatter.
1: Ja, hvorfor var det viktig?
6: Det vet jeg ikke.
1: Hva, hvis du
6: ikke... Når du sitter der og hører en debatt, og du har synspunkter,
1: ja,
6: og ikke tør å si det, og så var det jo ofte da en annen som grep ord og sa det jeg hadde tenkt å si, og fikk voldsom applaus. Og det tanket jo jeg, unnslutter ikke, faen, jeg skulle ha gjort det, men gjorde det altså ikke. Så jeg var en litt pusling på gymnasiet. Veldig mange av mine gamle klassekamerater, vi møtes av og til en gang i året, har jo blitt sjokkert over at jeg ble den jeg ble. For det hadde de ingen av de trodde, og det er helt riktig. Dette lærte jeg da i England.
1: Ha. Men hvorfor dette ønsket om å ta ordet og stå i, hva skal man si, sentrum av debatten?
6: Det kan ikke jeg gi noe fornuftig svar på.
1: Men hvis du skal forsøke å analysere deg selv, Carl I. Hagen?
6: Nei, jeg hadde lyst, alle har jo lyst til å, tror jeg, innebygget lyst til å gjøre noe som andre på en måte liker, eller applauderer.
1: Ja.
6: Og det er klart etter hvert det å utøve makt, det er en deilig følelse.
1: Ja.
6: Og det er derfor makten ikke må konsentreres om en eller to personer, men deles på mange. Og det er jo det som vi ser i Amerika, hvor liksom all makt er hos president Trump,
1: mm-hmm.
6: hvor han gjør masse ting helt personlig, og der hvor det burde være flere som diskuterte, og da ville vi sluppet en del av de tullete tingene som kommer derfra.
1: Ja, du nevner jo Trump, og så jeg innbiller meg, eller har forstått det sånn at du hadde sansen for han en periode?
6: Første periode, og første gang han ble valgt, så syntes jeg det var artig å få en som var helt annerledes,
1: ja.
6: Hadde klarere standpunkter, ville redusere byråkratiet, ville kutte litt i skatter og avgifter, ville valse opp med et voksende byråkratisk apparat.
1: Og hva synes du nå?
6: Ja, nå synes jeg det er helt åpenbart at han må ha en eller annen diagnose. Altså, når han vil ha navnet sitt på Kennedy-senteret, vil han navnet sitt overalt, maser om Nobelfredsprisen i Nobels fredspris, også. Det er jo, ja, det er sykt.
1: Ja, det er makt for maktens skyld.
6: Ja, og det er derfor jeg alltid har sagt at vi må passe på at makt må kontrolleres.
1: Ja.
6: Derfor har jeg vært en sentral figur i å øke kontrollen i Stortinget med maktapparatet, med regjeringsapparatet, med en rekke reformer som jeg har hatt en vesentlig del av ansvaret for å få opp til.
1: Hvorfor er det farlig hvis det ikke skjer? Hvis makten...
6: Jo, fordi da blir makten misbrukt. Makt korrumperer er noe vi alle sammen lærer fra barnsbena, og det er helt riktig. Og det er klart, hvis ikke du har noe kontroll, så kan makten korrumpere.
1: Mm.
6: Vi vet alle at det mest effektive og beste styringssystemet er at det er en diktator. Men en god diktator, som du hadde i Singapore en god del år, blir erstattet av en som ikke er god, og da er det livsfarlig. Da er det livsfarlig, og vi har jo nå veldig mye internasjonale ting som var regulert tidligere, og var institusjoner som gjorde at vi fikk en gradvis utvikling, er nå stoppet, og det skyldes en mann, nemlig Donald Trump.
1: Hmm.
6: Og det er negativt, det er negativt.
1: Er du bekymret for verdens fremtid?
6: Både og, ja. Og det er en veldig artig debatt dette som nå har kommet om KI,
1: ja.
6: Hvor det flere av toppene, om de egentlig skal mele sin egen kake, disse teknotoppene.
1: Det vet vi jo ikke.
6: Det vet vi jo ikke. Men at det har blitt en debatt som nå er overalt, om at KI kan komme ut av kontroll, at disse maskinene kan begynne å tenke selv og overta verden.
1: Mm-hmm.
6: Og når noen snakker om at de kan ødelegge hele verden, og det er klart hvis noen av disse også er inne i å kontrollere atomvåpnene,
1: mm-hmm.
6: og finner ut at nå bryr vi oss ikke om menneskelige instrukser, vi gjør det selv,
1: mm-hmm.
6: og så sender man noen atomvåpen fra Amerika mot Russland, og så kommer vi, og da er det slutt.
1: Ja, hva tenker du om det? Hva bør gjøres?
6: Der har ikke jeg noe svar. Jeg er positiv til det som nå skjer fra Ursula von der Leyen og Carney, som skal holde tale nå. Jeg vet ikke om han er i gang ennå i dag, men han skal holde tale til EU-parlamentet. At det begynner i hvert fall å røre seg, at man prøver å si nei til en del utviklingstrekk.
1: Ja.
6: Og det er klart vi har en urolig verden, og det er ikke noe hyggelig. Men det er klart, jeg er jo ikke engstelig for meg selv.
1: Nei.
6: Fordi jeg har ikke så lang tid igjen. Men det er klart, barn og barnebarn og oldebarn håper jeg jo skal ha et normalt og godt liv.
1: Hva tror du skjer når man dør?
6: Akkurat som når man sover og ikke drømmer.
1: Ja.
6: Bare borte.
1: Carl I. Hagen, da passer det å spille litt musikk.
6: Ok.
1: Du har med en Elvis Presley-låt, Don't Be Cruel. Hvorfor det? Hva begynner denne låta deg om?
6: Det er liksom, mennesker skal være gode mot hverandre. Ikke vær ond. Don't be cruel, det betyr at ikke vær ond. Og det er en god oppfordring til de fleste av oss.

0: Ja, du fikk Elvis Presley med Don't Be Cruel her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere formann I Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen. Den låten har kommet da du var sånn cirka 12 år, men jeg antar at du har danset til den en del opp igjennom litt senere I livet også.
1: Ja da, det har jeg gjort, det helt riktig.
0: Når forstod du at du hadde både charm og karisma?
1: Det har jeg vel aldri forstått. Jeg var jo sagt veldig nervøs og forsiktig I min ungdom.
0: Men også, så, hva skal man si, så det av andre kjønnene det også sånn?
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Tenkte de på deg som en pusling?
1: Ja, det gjorde de sikkert, men det har jeg ikke spurt om, så det vet jeg ikke.
0: Men når, altså, jeg har forstått at du hadde draget, har jeg skjønt. Det har jeg liksom forstått gjennom tabloiden opp igjennom.
1: Ja, etter at jeg ble såkalt kjendis.
0: Ja, var det først etter det?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Jeg hadde kjæreste første gang da jeg gikk I fjerde gym. Ja. Det var vel 18 år eller noe sånt. Ja, 18 år gammel.
0: Hva drømte du om den gang?
1: Da drømte jeg om å bli ingeniør. Bygge broer og tunneller og sånne ting.
0: Ja, fordi?
1: Skape noe. Og jeg begynte jo på ingeniørstudier I England.
0: Ja, du kom ikke inn på NTH.
1: Jeg var for lat. Jeg var for lat på skolen. Ja. Så jeg prøvde jo å si til mine barn, ikke være så dum som meg, og ikke prøve å gjøre lekser, og prøve å følge med, og så videre.
0: Ja.
1: Jeg kontinuerte jo etter at jeg hadde fått tilfredsstillende til hovedkarakter etter eksamen, Artsum. Kontinuerte, og jeg fikk da meget, men jeg var ikke god nok til å komme inn på NTH, og søkte da på den andre tekniske høyskolen vår, nemlig den som ligger I Sunderland. Men vår eksamen artium på reallinjen var for dårlig, så vi måtte gå et år på forhånd med å lære anvendt matematikk, ren matematikk, fysikk og kjemi. Og da strøk jeg I ren matematikk og kontinuerte om høsten og strøk igjen, Og for første gang I mitt liv, og nesten siste, så fikk jeg fullstendig panikk. Og det var en fæl følelse.
0: Hva skjer da?
1: Du handler ikke rasjonelt. I England det slik at du har 3 timer på løse, la oss si 10 matematikkoppgaver. Hvis du begynner på en oppgave og kommer et stykke, men ikke fullfører, så får du poeng. Så hvis du begynner å rote deg, så må du begynne på neste oppgave. Så du kan samle poeng fra alle 10. Og jeg fikk oppgavene og leste den første og begynte med den uten å se på de andre.
0: Ja.
1: Logisk så begynte man å finne ut hvilke av disse 10 oppgavene ser lettest ut, og ta det først.
0: Har du?
1: Og jeg begynte med den første og brukte 2 timer på den og rotet meg bort, og da hadde det løpet kjørt for å kunne få pengene.
0: Har du kjent den panikkfølelsen senere I livet?
1: Ikke så fælt, ikke så ille. Nei, det kan jeg ikke rendre.
0: Du studerte jo I England. Hvilken lærdom kom du hjem med som har vært viktigst for deg?
1: Organisasjonsutvikling og politikk. Det var det jeg lærte.
0: Ja, så det gikk den veien.
1: Jeg kastet meg inn I studentpolitikken. Siste året hvor jeg flyttet over til bedriftsøkonomi I Newcastle. Siste året var jeg president I min students union. Der var det ikke mange nordmenn, det var en til. Så der liksom greide jeg meg selv, ikke på grunn av andre formål. Og vi revolusjonerte studentunionen arbeider I det college. Så der gjorde jeg det bra. Og der turte jeg å gjøre ting. Der fikk jeg la frykten bort. Og jeg stilte for moros skyld fra Nordøst-England, hvor jeg var godt kjent, som vicepresident, deputy president I den nasjonale studentunionen.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse. Det var en by nede på kysten mot Frankrike. 800 delegater, statsminister Ted Heath holdt tale, og jeg ventet da på et podie med 3 stykker, en fra den radikale studentbevegelsen, en fra den moderate, begge deler en del av Arbeiderpartiet, konservative eksisterte, så var jeg konservativ, og stilte, jeg visste jeg ikke hadde noen sjans, men det var en opplevelse.
0: Var det et veiskille?
1: Ja, på en måte, fordi jeg turte å sitte da foran 800 delegater fra hele Storbritannia,
0: ja.
1: Og stille mot 2 veldig gode og flinke kandidater, og han som vant, Jack Straw,

0: som jeg hadde kjent fra Leeds University. Han ble jo senere både utenriksminister og justisminister I England.
1: Ja.
0: Og en av lederne da I Arbeiderpartiet.
2: Så du forstod jo da også det at det var mulig?
0: Ja, jeg forstod at jeg hadde greid dette.
1: Ja.
0: Og det å sitte også, og jeg fikk jo vi fikk tre spørsmål som vi alle sammen skulle svare på innen på 2 minutter, og da når den røde lampa lyste, da var det bare å holde kjeft. Det var ikke sånn at du kunne ta noen sekunder ekstra. Og Leeds Universitetet, Jack, visste at jeg var tilhenger av studentlån,
1: ja.
0: Ikke bare stipend. Så vi fikk spørsmål om det, hvordan vi stilte oss, og de andre sa jo at de ville bare ha stipend. Og jeg sa, og jeg visste at det var drepen fullstendig, at jeg også ville ha studentlån. Utifra det at de som får høyere utdannelse, det flere parter som får en fordel av det, det to særlig, samfunnet får en fordel, og den enkelte får en fordel ved å kunne få høyere lønn hvis du har en høyere utdannelse. Da må begge være med på å finansiere de studiene.
2: Så kommer du hjem, Carl I. Hagen, og i Norge da, så det en marsdag i 73. Du 29 år gammel, hvis jeg regner rett, eller noe sånt, 28-29.
0: 29 vel?
2: Ja, ja. Og der en annons I avisen, og I den annonsen så står det blant annet «Vi lei av», og så kommer det å ramse opp en del ting etter det, altså «Høye skatter, avgifter, moms, offentlig forkjøpsrett, tvungen uhjelp, reklameforbud på tobakk, skyhøye polpriser». Det sto I annonsen den gang. Og da tenker
0: ja, det ikke helt korrekt, men det alle av den type ting. Alle av det.
2: Som å lese FRP's program I dag nesten, si.
0: Nei, det det ikke.
2: men hvorfor... Var dette her fri, altså, hvorfor, hva var det det trigget I en ung mann da, som fra Røa I Oslo og tenkte, oi, dette her, dette merker jeg, det kribler I kroppen av å lese?
0: Ja, det helt riktig det gjorde det. Jeg var jo irritert på en del regler, en del byråkrati.
2: Og hvor kom dette fra?
0: Det kom fra bare å følge med I samfunnsutviklingen, samfunnsdebatten, og også fra jobben min, for da hadde jeg jo begynt å jobbe.
2: Ja.
0: Dette var I 1973, jeg begynte å jobbe I vel 1968-69, og på dette tidspunktet var jeg direktør I Tate & Lyle Norge AS, et datterselskap til et stort internasjonalt konsern fra London.
2: God jobb.
0: God jobb, ja, god jobb, godt betalt for en ung mann,
2: ja.
0: Og hadde jo da med myndighetsgjører og restriksjoner å gjøre, så jeg var irritert. Og var jo politisk interessert alt fra gymnasietiden, og ble mer interessert I England.
2: Mm.
0: Jeg var faktisk på Stortingsgalleriet et par ganger. Når jeg hadde møter I byen, så gikk jeg innom og var på galleriet og fulgte med I debatter.
2: Hvorfor var det en god ting?
0: Jeg syntes det var interessant å følge med.
2: Ja.
0: Så jeg satt jo på galleriet og lurte på hvordan det ville være å være der nede, og kunne be om ordet og gå på talerstolen og si «Herr president». Så jeg var interessert I politikk.
2: Og drømte litt om å stå der nede?
0: Ja, ikke så mye, ikke noe alvorlig.
2: Nei.
0: Men når jeg så da annonsen,
2: ja.
0: Søndag, skulle Anders Lange tale om disse tingene, så jeg bestemte meg, da går jeg.
2: Ja, og hvem var Anders Lange I offentligheten den gang?
0: En rabulist, ikke så veldig mye. Han hadde vært på gymnasiesamfunnet hos oss, sammen med Olav Brunvann, som var ansvarlig redaktør I Arbeiderbladet, og hatt debatt. Og han syntes han var en festlig fyr, men han var litt vulgær. Men jeg skulle gå.
2: Ja.
0: På søndag møtte jeg opp, og det var ikke en kjeft på Saga Kino. Så jeg tenkte at dette var en bløff.
2: Ja,
0: men to dager etterpå så dukket annonsen opp igjen, da så jeg det stod søndag 8. april.
2: Tatt feil.
0: Ikke søndag 1. april.
2: Men hvorfor ble han sett på som vulgær?
0: Han brukte veldig mye sterke uttrykk, veldig mye personkarakteristikker som ikke god tone.
2: Nei.
0: Hva har han sa for noe? Ja, han hadde forskjellige karakteristikker som ikke var helt bra.
2: Ja.
0: Og han var veldig, veldig knallhard. Det ble han sett på som, men han var en veldig spesiell folketaler.
2: Men likevel så dro du.
0: Ja. Og det var fullt på Saga Kino, og masse applaus, og han snakket vel I 2 timer, uten manuskript.
2: Så dette jo historie, Carl I. Hagen, hvordan var det? Du Saga Kino, som da ligger nede I Gryta I Oslo sentrum.
0: Ja.
2: Hvordan, altså det Stinn Brakke? Hvem rundt deg?
0: Det Stinn Brakke, det masse forskjellige folk.
2: Aldersmessig?
0: Nej, jag tror det var ett tvärsnitt.
2: Ja.
0: Kanske lite högre ålder än genomsnittet, men det var folk i alla åldrar.
2: Ungdomar
0: och det var jubel och så stor stämning.
2: Ja.
0: Så jag skrev under att jag stöttade dannelsen av Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep.
2: Ja, for det ble sendt rundt, eller lå det i forrige
0: igjen? De gikk rundt og delte ut lapper.
2: Ja.
0: Hvor du måtte undertegne på at du støttet dannelsen av ALP, hvor partiprogrammet egentlig lå i navnet.
2: Ja.
0: Så det gjorde jeg da.
2: Som en protest?
0: Nej, jag syns detta var väldigt artigt och syns det var varit väldigt grejt att det kom någon som kunde lage lite liv och röra i den kedliga offentliga politiska debatten som var det normala.
2: Ja, hur kommer du då in i partiet för det att skriva under på ett sånt möte fra plötsligt vara en engagerad skikkelse i partiet, den vägen kort uppsummert, vad sker?
0: Jeg sender et kort brev til det fra aviser sier jeg har blitt nestleder, Erik Hjemsonstad. Om at jeg villig til å være med, hvis jeg kan jeg være med og gjøre noe.
2: Det står så enkelt.
0: Så enkelt, og han ringer meg. En veldig spesiell samtale. Da sa han, er du villig til å stå på liste? Jeg hadde tenkt å være med og dele ut brosjyrer. Ja, sa jeg.
2: Ja.
0: Klart, jeg kan jo stå på liste, må jo tørre det.
2: Ja.
0: Greit. Anders Lange har laget et parti, han forlanger å stå som nummer en på lista i Oslo, er det greit? Og jeg sitter sjokkert, ja, det er jo greit. Jeg stiller mitt advokatkontor til rådighet, og da forlanger jeg å stå som nummer to i Oslo, nummer en i Akershus, er det greit? Jeg skjønner ikke noen ting å si ja.
2: Ja.
0: Så alle de som ikke svarte ja til det, da la han røp på røret.
2: Ja.
0: Så forutsetningen for alle som vi skulle være med, var at vi aksepterte på forhånd.
2: Ja.
0: At Anders Lange skulle stå som nummer en på lista i Oslo, og Anders Erik Hjemsson som nummer to, og han som nummer en i Akershus.
2: Hvor stod du?
0: Dette var, da ble jeg invitert til et møte på håndverkeren, og møtte opp og spurte, er det laget noe partiprogram?
2: Ja.
0: Har vi noen vedtekter for organisasjonen av dette partiet, hvordan det bygget opp? Og fikk svar, nei, vi skal ikke ha noe partiprogram, vi skal ikke ha noen vedtekter, vi skal være en bevegelse som bare stiller liste.
2: Ja.
0: Men vi måtte jo være et parti for å kunne få stille liste, så jeg kom jo i opposisjon relativt raskt. Og det var jo ikke så mange. Det var vel 15-20 mennesker, 15 mennesker på det første, og det neste møtet var det 10 mennesker. Og jeg opponerte da mot Hjemsonstad. Og på det tredje møtet så sa han, nå driver du og krangler så veldig mye, Hagen. Da kan du jammen være sekretær. Ja, det kan jeg godt, svarte jeg. Det kan jeg godt.
2: Ja.
0: Da ble jeg sekretær i Anders Langes parti, det tredje høyeste, på 3 møter.
2: Det var ikke så hard konkurranse.
0: Nei, fordi jeg var i opposisjon.
2: Ja.
0: Det har jeg vært hele mitt liv. Jeg har vært en som ikke aksepterer ting og som sier ifra.
2: Ja, hvorfor har det ligget lett for deg?
0: Vet ikke. Vi vet jo ikke hvorfor vi er sånn som vi er på en del områder.
2: Men liker du å være i opposisjon? Også på sånn, hva skal man si?
0: Jeg liker å være i opposisjon. Jeg har vært i norsk politikk som gutten i keiserns nye klær.
2: Ja.
0: Der hvor de andre går rundt og sier ting som alle er enige om, og jeg ikke finner det til å være fornuftig, så sier jeg imot.
2: Og på privaten også?
0: Nei. Der er det noe annet.
2: Der er det noe annet?
0: Vi hadde det veldig greit, som jeg vet ikke om du og mange av dine lyttere som ikke vet, men min kone Eli, hun var jo sekretær i vår stortingsgruppe fra 1981 til 2009. Så jeg var sjef på kontoret, og hun var sjef hjemme.
2: Bra inndeling.
0: Bra inndeling, og sånn er det fortsatt vel så. Bortsett fra at nå har vi ikke noe kontor, det, og jeg er sjef.
2: Anders Lange dør jo, uventet.
0: Uventet 1974 om høsten.
2: Og kort tid etterpå så er du sjef. Sånn hvis man leser historien med...
0: Ja, 1974, 18. oktober dør han. I det øyeblikket, sånn er vårt system, i det øyeblikket han dør, så er jeg stortingsrepresentant, fordi jeg ble nominert på tredjeplass etter da Anders og Hjemsonstad.
2: Ja.
0: Hjemsonstad ble valgt inn fra Akershus og ble borte, selvsagt, og da ble jeg førstevaramant til Anders.
2: Ja, og da kan du jo ikke lenger hete Anders Langes parti, tenker du da?
0: Jeg tenker det, og andre tenker det, og hans familie og datter sier det samme, at nå må dere endre det navnet.
2: Ja.
0: Og vi endret navnet i januar, ekstraordinært landsmøte i januar 1977.
2: Hvorfor Fremskrittspartiet?
0: Fordi en av årsakene til at det også var suksess med Anders Langes parti, det var Glistrup i Danmark. som hadde skapt Fremskrittspartiet og gjort det godt med et valg og hadde vært mye omtalt i Norge. Så Fremskrittspartiet var knyttet til de samme synspunktene som Anders Langes parti sto for. Derfor valgte vi det.
2: Du hadde en liten periode et annet parti?
0: Jeg meldte meg ut av ALP sommeren 74, og var med på å stifte noe som ble kalt Reformpartiet, og det er veldig artig å lese nå, fordi nå har vi jo Reform UK, som er det samme navnet, som jo er veldig likt vårt parti i England. Men i det øyeblikket, som jeg jobbet litt grann for, men ikke så veldig mye, men jeg var med der, men jeg hadde ingen posisjon. Men i det øyeblikket Anders Lange var borte, så var det jo tull å ha to partier med samme standpunkt. Mm. Så vi fikk det slått sammen våren 75 til Fremskrittspartiet, som det ble hetende i 1977.
2: Ja, så historien til FRP er jo etter hvert lang og markant, og det har skjedd mye frem og tilbake, blant annet det som skjedde på Bolkesjø i 94. Hva skjedde der?
0: Vi hadde en lang utvikling på 80-tallet hvor vi gjorde det bra.
2: Ja.
0: I 1989 fikk vi fra 2 til 22 stortingsrepresentanter, blant annet fordi de hadde fornuftige synspunkter på en mer restriktiv innvandringspolitikk. Noen likte ikke dette i Fremskrittspartiet, og i vårt valg i 1993 så skulle liksom innvandringspolitikk ikke være noe viktig sak, og vi gikk dramatisk ned. Vi hadde en intern uenighet om dette. Noen av de unge menneskene likte ikke at vi hadde en streng innvandringspolitikk, og vi fikk jo veldig mye kjeft. Ikke sant? Når jeg foreslo at vi skulle ha norsk statsborgerskap, da måtte man kunne norsk.
2: Mm-hmm.
0: Da ble jeg kalt rasist. Det er nå vedtatt av Stortinget og gjennomført, så veldig mye av det jeg ble skjelt ut for, har de andre akseptert etter hvert. Og det synes jeg er hyggelig. Men vi hadde en alvorlig splittelse i partiet. I 1993-valget så fikk jeg at en nestformannskandidat og en annen, som sto høyt på lista i Oslo, beskjed om at hvis jeg ikke sørget for to programposter i partiprogrammet, så ville de lage et helvete på landsmøtet. Det hadde vi ikke råd til i et valgår, og jeg aksepterte og fikk gjennomført de programpostene. Men jeg bestemte meg jo at da blir det oppgjør etter valget.
2: Det er derfor det blir kalt Dolkesjø, sier
0: jeg. Ja, jeg satt i gang et oppgjør i høsten 93, og det fortsatte internt i partiet, helt frem til, og vi vant på landsstyremøtet i februar, men disse to damene sa de tar det opp på landsmøtet, og de skulle lage et skikkelig bråk på landsmøtet, og det gjorde de, sammen med da fire i stortingsgruppa, som også var uenige. Så vi hadde en alvorlig partisplittelse,
2: ja.
0: Og da måtte vi ta et oppgjør. Vi kunne ikke fortsette med denne splittelsen, og det gjorde vi på landsmøtet på Bolkesjø, som ble døpt av presten Dolkesjø,
2: ja.
0: Og mange unge erkeliberalister meldte seg ut. Fremskrittspartiets ungdomsleder, Lars-Erik Grønten, fremmet forslag om å nedlegge Fremskrittspartiets ungdom, og det ble vedtatt på et landsmøte der, som jeg var med på. Og litt av hvert. Vi hadde veldig mye krangling, men vi fikk ordnet opp.
2: Når man opplever sånne ting i politikken, og har levd et langt liv som politiker på topp, lærer man seg at det er vanskelig å stole på folk i det politiske spillet?
0: Ja. Man lærer at noen man jobber nært sammen med, kan man plutselig på enkelte plutselig bli uenige med.
2: Ja.
0: Og da er det jo ikke noe hyggelig hvis du har hatt et nært, godt samarbeid, og så plutselig er du bittre motstandere på politiske uenighet i partiet. Mm. Det er ikke noe hyggelig. Og jeg opplevde det et par ganger. Men da må jeg få lov til å legge til at tre av disse unge menneskene fra den tiden som da var rasende på meg, Pål Atle Skjervengen, Tor Mikkel Wara, Lars-Erik Grøntun, har alle sammen kommet tilbake til Fremskrittspartiet nå. Tor Mikkel er jo stortingsrepresentant. Pål Atle er medlem igjen, og håper han engasjerer seg. og Lars-Erik Grøntun medlem igjen, så de har innrømmet at på enkelt av disse områdene var det meg som hadde rett.
2: Men
0: det jo artig at unge mennesker, som også jeg, hadde klare standpunkter,
2: aha.
0: og jeg meldte meg ut av ALP i protest, så jeg gjorde nøyaktig det samme som disse tre. Men de tre har altså kommet til at jeg egentlig hadde rett på veldig mange områder.
2: Ja, det er jo ikke, ikke her for å verifisere det, Kalibar, at de har kommet frem til det, men det får noe å stå. Men i forhold til det å stole på mennesker, stoler du på mange?
0: Nei.
2: Hvorfor ikke?
0: Jeg har ikke hva du kan kalle mange personlige venner. Det har vært et ensomt liv, det har vært Eli og meg. Noen har vi et godt forhold til, og mange har jeg et godt forhold til. Men ingen veldig sånn som veldig mange andre har, nære venner.
2: Hvorfor ikke?
0: Det ble ikke sånn. Det ble ikke sånn, vi husker på.
2: Har du ønsket deg det?
0: Både og. Når jeg sier både og, så er det jo fordi jeg har en livsfilosofi. Jeg får ofte spørsmål, har du gjort mye du angrer på? Mitt svar er nei. Og det er fordi hvis jeg skulle begynne å si at ja, jeg angrer på det og det og det og det og det, da graver jeg et svart hull psykisk og krabber ned, det er ikke noe lurt.
2: Nei.
0: Så jeg sier at nei, stort sett så angrer jeg ikke på noe særlig. Jeg står på det jeg har gjort og er fornøyd og har hatt et godt liv. Hatt masse opplevelser, jeg har hatt helt utmerket. Men en av kostnadene er selvsagt at det å være på toppen i et politisk parti hvor det er masse sterke meninger, husk på sosialistene, der er liksom partiet alt, og du er kollektivt, og alle skal mene det samme. I Fremskrittspartiet er vi individualister av natur, og da blir det lett uenigheter og lett krangling. Og da blir det litt ensomt på toppen.
2: Har du følt på det? Mye i livet? Ensomhet?
0: Nei, det har jeg ikke.
2: Og selv om du nå sier at du ikke har noe særlig nære venner bortsett da fra Eli, er det en ensom
0: tilværelse? Ja, jeg har noen, men ikke så mange.
2: Nei, men er det en ensom tilværelse?
0: Nei, egentlig ikke, og det er jo fordi at vi hele tiden har gjort det vi har gjort. Vi eller jeg har stått sammen, og så har jeg jo familien, og det er jo en voksen familie. Det er artig, vi har... Eller vi er, ingen av oss har, vi har ikke noen fellesbarn, men vi har fra første ekteskap.
2: Ja.
0: Så vi har 4 barn, 11 barnebarn, 1 oldebarn og snart 3.
2: Ja. Så de stoler du på?
0: Ja, de stoler jeg på.
2: Men utenfor den indre kjernen?
0: Jeg stoler på veldig mange, men ikke veldig intime betroelser.
2: Nei.
0: Der har jeg lært.
2: Så det er kostnadene etter et langt liv i toppolitikken?
0: Det vil være kostnader for alle som er på toppen i politikken, at de er nødt til hele tiden å treffe avgjørelser.
2: Ja.
0: Det beste eksempelet på dette er faktisk ikke hos meg, men det er i Arbeiderpartiet. Hvis du ser på den feiden du hadde med deg om Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg, som altså jobbet nært sammen i noen år, og så plutselig skar det seg fullstendig, som Jens Stoltenberg skrev i sin bok, at ja, han drev organisasjon og organisert fraksjonsvirksomhet med formål å fjerne Torbjørn Jagland som leder. Og det kan skje.
2: Ja.
0: Det er klart, hvis noen jobber nært sammen, og den ene skjønner plutselig at den andre er negativ for partiet, og bør fjernes, og man setter i gang, da vil den andre angre på den fortroligheten de kanskje hadde tidligere. Men dette gjelder i alle bedrifter. En leder må av og til ta avgjørelser som er vonde å ta rent personlig overfor andre mennesker.
2: Carl I. Hagen, det er jo, du har jo vært kjent for å ikke være redd for å gå i debatt. Du har tydeligvis vært ganske hard i klypa, sånn retorisk. Hva tenker du om det politiske liksom, debattklimaet i dag? Hvor mye skyld har du for det?
0: Jeg har en del. Ja. Det tar gjerne en del skyld.
2: Ja, hva tenker du om det?
0: Det er negativt, men det var kraftige debatter i gamle dager også.
2: Men er det for
0: nei, jeg synes ikke
2: negativt nå?
0: Jeg er litt usikker. Jeg synes ikke det er så negativt, men det som er litt kjedelig, det er at, og som jeg sa i sted, det er at veldig mye av politikken nå, i stedet for å tenke på en sak, hva er best for landet?
2: Ja.
0: hvilket standpunkt skal vi ta som best for landet, så blir det mye mer hvilket standpunkt skal vi ta som gjør at vi kan gå opp på meningsmålingene neste måned.
2: Og det skummelt.
0: Ja, det skummelt, fordi det endrer karakteren.
2: Karl Hagen, en time går alt for fort. Hva drivkraften din?
0: Veldig greit. Jeg har fått spørsmål når jeg har blitt veldig, veldig ofte fått grov kjeft. Hvorfor holder du ut all den kjeften?
2: Ja.
0: Da har jeg sagt at når jeg blir gammel, og det går gærent med Norge, så skal jeg kunne si til meg selv, jeg gjorde det jeg kunne for å stoppe det. Og det kan jeg si i dag. Jeg gjorde det jeg kunne for å stoppe en del av de dumme tingene som skjer i dag.
2: Karl Ivar Hagen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Produsent og researcher her i dag, det var Kirsti Kraft, redaktør av Ingrid Nordstrand og her i P2. Følg nå nyhetene, etterfulgt av Kompass, der det som vanlig handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer til i samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
1: Klokken 12. Her NRK Nyheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det skriver SVT. Namdar har stått på listen over de mest ettersøkte personene i Europa, og han siktet for flere forhold i Norge og Sverige. Det forteller reporter Frida Tønsås.
3: Han siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Han siktet av Oslo politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
1: En 35 år gammel mann fra Sørlandet vant ikke fram i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid i Sverige. Det skriver Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort i februar blant de største tolletaten har gjort i området noensinne, skriver etaten. Og mer om kokainbeslaget kan du lese på nrk.no. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyser at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, diktet opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien de siste ukene har advart og sagt at utviklingen går for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strumke ikke enig i dommedagsprofetiene.
4: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelser av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
1: NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Før I tida sto popartister kampklare på rekke og rad for å synge protestsanger mot forurensning og klimaødeleggelser. Men klarte de å gjøre en forskjell? Og hva skjedde med sine artister som vil endre samfunnet I vår tid? Og så, hun har lagt på seg, han utro, ikke si det til noen. Har du hørt det før? På jobben eller vennemiddag? Sladder I sin pureste form som opium for folket. Men hva det som gjør at vi bare må prate bak ryggen på folk? Og med det, velkommen til Kompass på en torsdag. Program som prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2 med Pål Plassen I studio. Og du, I dag skal vi gjøre ting litt annerledes, for vi skal begynne program I dag med musikk. Og det gjør vi for å få den rette stemningen før vi skal prate om hvordan klimasangene har endret seg gjennom tidene. Og da det naturlig å starte med det som blir regnet som den aller første sangen som kan knyttes opp mot miljøbevegelsen. Den var det Pete Seeger som skrev I 1955. Her Where Have All the Flowers Gone?

0: Pete Seeger var det her, Where Have All The Flowers Gone? Håvard Haugland Bamle, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du har gravd deg djupt ned I sanger om klima og gjort doktorgradsarbeid ut av det ved Universitetet I Agder. Det vi hørte nå, altså Pete Seegers, men du var starten på miljøbevegelsen sånn rundt 1960, en del av det I alle fall. Hva var det som preget sangteksten I denne tida?
1: Det som skjer etter 2. verdenskrig, det at vi får mer bevissthet rundt store klimakatastrofer, både som en forlengelse av den store depresjonen I USA, men også etter atombombene som sluppet ut. Under krigen og Pete Seegers sang det jo både en fredssang som det egentlig teksten har han hentet fra en gammel kosakisk ordspråk eller dikt som handler om menn som dør I krig og kvinner som blir etterlatt og så videre og så Når Pete Seeger synger det her på 1950-tallet og 1960-tallet, så settes dette I en kontekst hvor vi begynner å bli mer og mer bevisst miljøødeleggelsene som følger både av krig, men også av andre typer menneskelig praksis. På 60-tallet da, så begynner den moderne miljøbevegelsen for alvor å skyte fart. Og da, de sangene som kommer ut I den tiden, de ofte preget av å kombinere et fredsbudskap med en gryende bevissthet rundt menneskets miljøpåvirkning. For eksempel så synger jo The Beatles synger jo om Mother Nature, og det jo et miljøbudskap, men også samtidig preget av en tanke om at vi vil ha fred mellom kulturer på tvers av planeten og så videre.
0: Men det de artistene her synger om, speiler det mest holdningen I miljøbevegelsen på den tida, eller også utenfor blant folk flest?
1: Det speiler en bølge, kan du si, i kulturen, særlig I populærkulturen, og den oppstår jo i den grad vi forholder oss til populærkultur som noe alle tar en del I. Det oppstår jo på 1960-tallet, og det også da på 1960-tallet at det vi tenker på som miljøbevegelsen først oppstår. På 1960-tallet får vi noen veldig skjellsettende bøker, blant annet Rachel Carson's Silent Spring, som handler om hvordan jordbrukets bruk av insektsmidler ødelegger eller dreper ikke bare insekter, men også fugler og dyreliv. Og vi får Polarix Population Bomb mot slutten av 60-tallet som viser hvordan den kraftige befolkningsveksten på menneskenes side har store økologiske negative ringvirkninger. Da. Så det vi tenker på som miljøbevegelsen, den oppstår på 1960-tallet omtrent samtidig også som det vi tenker på som populærmusikken. Også oppstår. Mm. Så de to henger godt sammen på 1960-tallet.
0: Ja, altså, populærmusikken jo ny, men det var protestsanger, eller I hvert fall sanger om naturødeleggelser tidligere også, stemmer ikke det?
1: Jo da, du kan spore sanger om natur og miljø veldig langt tilbake. Du kan kanskje si at det alltid har blitt suget om det. På 1700-tallet så finnes det jo skillingsviser om naturkatastrofer og den slags. Jordskjelv I Lisboa I 1755, for eksempel, en skillingsvise som ble veldig kjent og varte, ble sunget veldig lenge I etterkant. Og på 1800-tallet så får du jo hele romantikken, som en kulturell bevegelse som fremhever naturen. Og det strømningen som vi ser videre inn på 1900-tallet og 1960- og 70-tallet. Men de tidligere sangene om om natur og naturkatastrofer og branner. De på en måte, de veldig sensasjonalistiske. De handler om sensasjonelle hendelser som påvirker mennesker. De handler i mindre grad om å undersøke eller tenke kritisk rundt menneskelige handlinger og hvordan de påvirker miljøet. Mm. Det det som nytt på 1950- og 1960-tallet, men kanskje Pete Seeger som den første helt tydelige artisten som synger om det.
0: Ja, og så på 60-tallet så det jo noen helt konkrete hendelser, det ikke det, som gjør at det her på en måte tar av, for det skjer en del miljøkatastrofer.
1: Det gjør det, og etter at miljøbevegelsen har begynt å bli disse tankene om menneskets påvirkning på naturen og miljøet, at det har begynt å få utbredelse, så får jo også nye økologiske katastrofer større oppmerksomhet. Og i, det startet jo i USA, veldig mye av den miljøbevegelsen som vi tenker på etter 1960-tallet kommer jo fra USA, og i 1969 så skjer det to store miljøkatastrofer i USA som får veldig stor oppmerksomhet. Den ene er en oljelekkasje utenfor kysten av Santa Barbara i California. Og det andre er en brand på elven Cuyahoga i Ohio, en veldig forurenset elv i nærheten av et industriområde som begynner å brenne. Og disse to miljøkatastrofene får veldig mye oppmerksomhet, og de fører da til blant annet at Richard Nixon-administrasjonen iverksetter en hel rekke miljøtiltak. De oppretter Environmental Protection Agency i USA, de innfører lover om clean air, om vern av endangered species, og så videre. Og vi får også et kulturuttrykk i dette arrangementet i 1970, den første Earth Day. Og Earth Day-arrangementet er også noe som gjør at veldig mange popartister henger seg på og begynner å synge sanger om klima og miljø. Ikke klima helt i den forstand vi har, som vi ser på 2000-tallet, men om miljøødeleggelser, om natur og økosystemer som blir ødelagt av menneskelig aktivitet, og så videre.
0: Så de her protestvisene, de får effekt, altså?
1: Ja, men på 70-tallet så ser vi særlig at det veldig stor optimisme rundt populærmusikkens betydning for sånne saker. Populærmusikken har jo eksplodert på 1960-tallet med artister som The Beatles og The Beach Boys, The British Invasion og salget av kommersiell musikk er nå på et sted hvor vi har ikke, uten sammenligning fra tidligere. Så på starten av 1970-tallet så har man veldig tro på at populærmusikken, den kommer til å vekke en kulturell revolusjon, og det som vi kan synge om i populærmusikken, det påvirker også hvordan vi tenker og oppfører oss i møte med natur. Mm.
0: Hvilke sanger på 70-tallet vil du trekke fram da?
1: Ja, altså du har jo mange store artister som synger om miljø. Du har The Beach Boys som synger om Don't Go Near the Water. Du har Joni Mitchell synger Big Yellow Taxi, som er direkte inspirert av denne boka Silent Spring da. Led Zeppelin plukker jo, altså så jeg tenker det som i heavy metal, kanskje en unlikely ally av miljøbevegelsen, så plukker jo de opp en gammel blueslåt, When the Levee Breaks, og fremfører den i 1972 da, som en miljø miljøsang. Så har du jo Marvin Gaye synger jo en sang som heter Mercy Mercy Me The Ecology, som har vært veldig innflytelsesrik på senere sanger. Og så har du noen artister som kanskje har fått en særlig status innenfor miljøbevegelsen. Da snakket, tenker jeg på artister som John Denver og Neil Young, som kombinerer visesang med den nye pop og rocken. Og disse artistene har veldig mange, altså i Norge så har vi mange artister som blir inspirert av disse og av tidligere populære visesangere som i Norge får vi jo Lillebjørn Nilsen sin Barn av regnbuen, som er en oversettelse, en gjendiktning på norsk av en Pete Seeger-låt, som kombinerer dette fredsaktivismen med miljøtematikken.
0: Mm. Og du sier at 70-tallet, det var rett og slett optimistisk også i innhold i sangene. Man trodde at man kunne forandre ting. På hva slags måte da?
1: På 70-tallet så synger man popmusikken, eller den tematiske popmusikken, den popmusikken som tar for seg denne typen saker, den er veldig inspirert av folkemusikken og visesangtradisjonen fra 1930, 40 og 50-tallet. Og det er jo en tradisjon som er veldig opptatt av å mobilisere folk, få folket med seg på å synge, få folket med seg gjerne til kamp, til å skape endringer. Så mange av sangene fra 1970-tallet, det finnes kanskje to typer sanger, da. Du har de sangene som Johnny Mitchells Big Yellow Taxi, kom, nå skal vi løse problemene sammen, la oss slutte å bruke farlige gasser i jordbruket, og la oss heller leve på en mer bærekraftig måte. Og så har du sanger som av en annen type, John Denver sin mer romantiske type sanger, som handler mer om å gi lytteren en opplevelse av natur, og la musikken være noe som kan forene menneskets kultur med den naturen som ligger til grunn.
0: Ja, for etter hvert så tar man også klimasak og tar med andre saker i samme slengen. Et av eksemplene er Beds Are Burning fra 1987. En kampsak, hva handler den om?
1: Så på 1980-tallet, det som skjer kanskje mot slutten av 70-tallet, etter at vi har fått den første store bølgen med miljøsanger, det er jo at man begynner å få øynene opp for at de økologiske ringvirkningene av miljøødeleggelse, de rammer ikke likt, de rammer uproporsjonalt de mer sårbare grupper i samfunnet, så de rammer mer de fattige, de rammer urfolk og mennesker som lever tettere på naturen og er mer avhengige av den. Så Beds Are Burning, det er jo en sang som kombinerer dette miljøkampsaken med kampen for urfolks rettigheter i Australia. Vi har jo denne typen sanger i Norge også, så Sami Ednan fra 1980 er jo en norsk-samisk uttrykk som også kombinerer denne bevisstheten rundt miljø med bevisstheten rundt urfolks rettigheter. Beds Are Burning blir jo en global megahit, så det er jo en sang som klarer å ta dette inn i popmusikken og bruke popmusikkens fulle kraft til å uttrykke den sammenhengen.
0: Er det da du har klart å legge gullegget, hvis du både har klart å lage en fengende låt og ha et bra innhold og et budskap i tillegg?
1: Det, for noen så kan man jo tenke det, men popmusikken, den er slu, og den kan jo den kan virke mot sin hensikt noen ganger. Man kan jo bli så revet med i rytmene at man ikke legger merke til eller ikke bryr seg om det budskapet som kanskje ligger i teksten eller bak teksten. Og her ser vi også at artister har ulike tilnærminger, hvor noen artister tenker at så länge folk hører på musikken min och den fänger ett stort publikum så kan jag bruka den plattformen jag då uppnår som artist till att spre viktiga budskap om klimat och miljö. Men andra artister tänker att sangen I sig själv är nödt till att förmedla det här budskapet för att det är detta som är mitt språk till att kunna förmedla det som är viktigt för mig.
0: Du lyssnar på Kompass I NRK P2. Vi pratar om sångtexter. Ja väl, tänker du kanske, var det ett sånt program att göra? Jo, Håvard Haugland Bamble, här han forskar på sångtexter och menar sen hållningsändring hos textförfattarna från 70-talet och fram till vår tid. Låt oss hoppa till lika för årtusenskiftet Håvard. Här sker det något, fortell.
1: På 1990-talet så ser vi att det sker ett skifte i vad slags type texter som synges om miljö inför populärmusiken. Det är kanske särskilt enkelte afroamerikanska artister som Tracy Chapman och Mos Def som står för den ändringen här, men också superstjärnor som Michael Jackson. Det är alltså artister som har ett miljöengagemang och samtidigt har de det här social rättfärdighets engagemanget som vi så att det blev kombinerat i sangene på slutet av 70 och på 1980-talet. Men på utöver 1990-talet så försvinner kampmotivet lite ut av dessa sangene. Sangene börjar att observera både orättfärdigheten mot marginaliserade grupper och mot planetens ekosystemer. Den sätter de på sätt och vis I sammanhang, men den tar inte med detta elementet kom nu ska vi göra något för att ändra detta. De blir mer passiva. Och det kan ju skyllas förhandlingar med platsällskapet. Det finns en forskare som heter David Ingram som skrev om Michael Jacksons Earth Song att den var ett kompromiss mellan platsällskapet som helst inte ville ha politisk innehåll och Michael Jackson som var väldigt politiskt engagerad och han då fick lov till att ge ut denna sangen men han synger så pass otydligt att det är vanskligt att höra vad det är han egentligen synger och det var kompromisset de landade på då säger denna forskaren men
0: Men fortsatt en del optimisme på 90-tallet, det ikke det? Man får til en del.
1: Ja, du har jo, altså på 90-tallet så det jo et tiår for optimisme, den kalde krigen over. Man ser dette tidligere motivet hvor miljøet kombineres med fred og sånn, det nesten borte, for at nå føler man at freden er oppnådd. Man har jo også fått Montreal-protokollen på slutten av 80-tallet, som miljøbevegelsens kanskje største seier, som fører til forbud mot KFK-gasser og et internasjonalt samarbeid rundt den miljökrisen som handlar om huller I ozonlaget och sånting. Så det är mycket optimisme men samtidigt får man I musiken ett nytt element som kommer med att detta med global uppvärmning, detta med klimatkrisen så som vi snackar om den idag, den börjar ju att göra sig gällande på från starten av 90-talet och utöver på 2000-talet. Och med den klimasaken så blir det också ett större bevissthet runt att vi är alla medskyldiga I miljöföringelserna. Alltså det att mänskligheten ödelägger planeten, det är inte bara det någon slemme aktörer gör. Det är inte det bara de stora industriella megaselskapen gör. Det är något vi alla tar del I för att hela vår livsstil är baserat på fossilt bränsle.
0: Det blir mer dystert. Det blir mer dystert efterhvert. Det blir nästan liksom undergångsstämning.
1: Ja. Det första som sker är att man får en form för introspektion att artisterna börjar att synge mer om hur de ska förhålla sig till sin egen medskyldighet I problemen och det är en väldigt vansklig ting att förhålla sig till. Och I den grad klimakrisen førte jo til en ny bølge av kampsanger, så tar disse kampsangene på 2000-tallet, de tar en annen form enn de vi så på 1960-tallet. Disse kampsangene på 2000-tallet er mer ekstreme I sine uttrykk. De bruker store musikalske, altså de store lydmessige kontraster, skarpe lyder og så videre. Og tekstene I disse sangene, de varsler jo om en undergang hvis ikke vi kan forandre på det kulturen vår driver med.
0: Moddis noens ark fra 2013 for eksempel.
1: Ja, absolutt. Moddi jo en artist som har jobbet veldig mye med miljøet, miljøtematikken i sine sanger. Så på albumet hans fra 2013, Hvem var du, så har han jo både denne sangen Noens ark, som veldig sånn profetisk og aggressivt dommedagsprofeti nesten. Og så har han en mer nedtonet introspeksjon I en sang som heter En sang om fly. Og I den sangen så tar han på seg rollen som en frustrert, vanlig, ung voksen nordmann som gjerne vil bry seg om klima, men som ikke greier det fordi at det andre hensyn å ta.
0: Ok, det var den historiske linja, Håvard Haugland Bamble, fra kampen og troa på at noe kan gjøres til mer dempet optimisme og helt til undergangstekster. De som født etter 2000, da synger de om klima I det hele tatt, eller?
1: Ja, vi hadde den siste store bølgen av klimasanger skjedde jo på 2010-tallet, mellom 2012 og 2019. Ungdomsbevegelsen for klima, som vi kjenner fra med Greta Thunberg I spissen og sånn, den var enorm, og vi fikk globale klimakonsertarrangementer. Initiativet Climate Live jo et globalt initiativ, og I Norge så hadde vi klimabrøle, og vi så mange artister som skrev og fremførte sanger om klima I den perioden. Etter covid og 2020 og utbruddet av Palestina-krisen og Ukraina-krigen, så ser vi at klimamiljøet har forsvunnet ut av musikken. Det kommer fortsatt noen klimasanger ut. Blant annet så hadde Bergensbandet The Real Ones et par klimasanger etter 2020 som fikk veldig god kritisk omtale. Og Aurora Aksnes, da, som en av våre største artister I Norge, hun fortsetter å gjøre klimasaken sentral både i sin karriere og I tekstene sine. Hun har gitt ut nye versjoner for eksempel av eldre sanger. Hvor hun har kreditert naturen som medartist, som da mottar royalties når disse sangene spilles til miljøorganisasjoner. Da. Mm. Så du har noen artister som fortsatt synger om dette etter 2020, men spørsmålet om den yngre generasjonen gjør det, fordi at det et generasjonsskifte her, og de som kanskje ble voksne etter 2020, de har vi fortsatt ikke sett noen ny bølge med klimasanger fra.
0: Mm. Hvordan tolker du det? Det da sånn at artistene har senset at vi andre har gitt opp litt, eller ikke orker å høre mer om det her, eller hvordan forklarer du det?
1: Til en viss grad, noe kan forklares ut fra rent sånn musikkindustri og kapitalistiske motiver, at det ikke så stort rom for denne typen tekster, fordi de som jobber med å markedsføre den musikken, tenker ikke at det et marked for den tematikken. Vi hadde veldig mye klimaengasjement, og det var på sett og vis krisestemning på slutten av 2010-tallet, og da var det et stort marked for denne typen sanger. Etter covid så tenker nok kanskje mange som jobber i industrien at det mer trøtthet rundt dette. Det kan jo hende også at det bare har vært et lite opphold hvor andre saker har føltes viktigere, og at vi nå kommer inn i en periode hvor den yngre generasjonen kommer til å begynne å synge om klima og miljø igjen. Jeg har som sagt ikke funnet mange sanger om det, men jeg har tett kontakt med lærere i ungdomsskolen og videregående skole som forteller meg at det har blitt mer klimaengasjement de siste 2 årene da, enn det kanskje var i de første 5 årene etter covid. Så det gir jo et slags håp for at vi kanskje kan se noe nytt komme nå i den nærmeste tiden.
0: Håvard Haugland Bamble, doktor i klimapop, kan vi si det sånn?
1: Ja, du kan godt si det.
0: Universitetet i Agder. La oss høre på det nyeste eksempelet du la fram her. Det her Aurora med naturen som medartist altså. Seed heter sangen. Tusen takk for at du kom hit.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Just like

0: Aurora og The Seed.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Nå om noe litt forbudt, men veldig vanlig, og som de fleste av oss vil si vi offisielt I alle fall avskyr, nemlig sladder. Vi skal blant annet sjekke hva slags status sladder har og har hatt, og vi skal høre at det å sladre faktisk kan gjøre oss til bedre mennesker. Og først, vi spurte folk vi møtte på gata hva de syns om sladder.
2: Det gøy. Det jo gøy å vite hva andre tenker om andre da. Men det jo ikke alltid like hyggelig, men ja.
3: Ja, men hva det beste sladder da?
2: Når man skal vite ting man ikke burde vite.
4: En hemmelighet som ikke andre vet, eller noe som du ikke får lov til å si videre.
5: Kan jo være spennende.
3: Ja. Bidrar dere mye sladring selv, eller?
6: Prøver du ikke å gjøre det?
5: Ja. Prøver du ikke, men man gjør det kanskje noen ganger uten å tenke på det, kanskje. Det jo ofte mer spennende enn man har tørre å innrømme, da. Dessverre.
7: Jo, men man bør jo holde seg for god for det, egentlig. For det kan jo lede til andre problemer eller ubehagelig for andre hvis de får vete om det og sånne ting.
8: Ja. Selv om gossip ofte blir sett på som litt negativ, så det et sosialt poeng. I hvert fall hvis det noe sånn drama, noe negativ drama, så signaliserer du selv sånn, dette vil jeg ikke gjort mot deg. Og så bonder man. Mm. Eller man på en måte lager en slags sånn usagt kontrakt om at dette gjør ikke vi mot hverandre, i hvert fall.
0: Ja, en usagt kontrakt. Velkommen til Kompass, Marianne Bjelland-Kartsjov.
9: Tusen takk.
0: Hva tenker du om det som ble sagt her?
9: Masse gode poeng, veldig artig å høre. Og så tenker jeg at de som svarer, de veldig reflekterte, men det går jo også veldig tydelig frem at de har erfaring med å være sladrere, som alle oss andre.
0: Mm. Til og med en professor I teologi.
9: Ja. Ja.
0: Kanskje, som har forsket på sladder, blant annet I Bibelen, hvordan sladder da blir omtalt, der skal vi komme tilbake til. Men hvorfor det så deilig å prate om andre folk?
9: Jeg tror at det fordi at sladderen, vi vet at det ikke helt innenfor, men så gjør vi det likevel, så later vi som da vi avskyr det. Det på en måte sånn spenning I hele det. Det som en egen sjanger. Man tenker det ofte så senker vi stemmen litt, vi kremter oss og ser vi rundt oss om det noen andre til stede. Det på en måte nesten noe ritualisert, som noen I sa her, det liksom sosialt lim, det som, noe som alle gjør. Og så tror jeg også det poenget med at vi snakker om oss selv gjennom det å snakke om andre. På mange måter så det kanskje sånn at vi bearbeider noe av vårt eget. En forsker som sier at sladderen det å bekjenne andres synd. At vi snakker om andre og gjennom det, så setter vi ord på hvor greier våre egne grenser, hvor vi knytter kontakt til den vi sladrer med. Og så det jo en viss psykologisk tilfredsstillelse, da, I å frotse I andres pikante hemmeligheter. Og særlig da hvis vi selv fremstår som bedre enn dem, og det også en sånn funksjon som sladderen har, å sette seg selv litt utenfor de tingene andre gjør. Men så må jeg også si at når vi snakker om dette, og noen på gata var også litt sånn, jeg prøver å unngå det, så det jo også det moralske aspektet hvor ødeleggende det kan være, de som blir utsatt for det, enten det da helt usant det de har gjort, eller det kanskje litt sant, eller det overdrevet, eller det veldig sårt og vondt og vanskelig, enn det nå var utroskap eller det andre eksempelet som ble nevnt. Så det både den, vi liker det, og vi gjør det, og alle gjør det, og vi prøver å late som vi ikke gjør det, og vi kan skade andre gjennom å gjøre det.
0: Mm. Men noen sier jo det at du skal være glad om noen prater bak ryggen på deg, for da du fortsatt interessant.
9: Ikke sant. Det verste må jo være at ingen

0: sier noen ting om deg, og at du faktisk gjør noe I livet ditt, det en eller annen form for drama, eller det noe å legge merke til, som andre synes det verdt å kommentere, synes det verdt å snakke om.
1: Det det som definisjonen på sladde, vil du si, eller hvordan vil du tegne definisjonen der?
0: Ja, altså, det noen viktige trekk hvis vi skal prøve å liksom fange inn hva vi mener, og det forskjellige typer sladder, det skal jeg si litt mer om, tenkte jeg etter hvert, men det en definisjon som går som følger. Det evaluerende omtale av en tredjepart som kjent, men ikke til stede. Det en del poenger her, ikke sant? Det der med at det evaluerende, og at det en som ikke til stede, men det en tredjepart som vi kjenner til, enten fordi vi en venn av oss, eller fordi det en offentlig kjent person, og den personen må ikke være til stede. Det på en måte sånn grunndefinisjon, så vi snakker om sladder. Det en, det helt, det bak ryggen metafor veldig bra, for det et poeng at den som snakkes om, eller de som snakkes om, ikke en del av den samtalen. Det noe sånn kjennetegn ved sladder. Og det med at det evaluerende, det synes jeg interessant, for ofte så tenker vi at sladder det negativt. Ikke sant? Det utbringing av hemmeligheter eller ting som ikke bra, hvis vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det noe som sies som diskuteres, det evalueres, det ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det en evaluering, det på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Mm. Ikke bare sånn, han dum og hun dum, det uinteressant, det dårlig sladder, det må være substans, og det må være narrativ, det må være diskusjon, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det fint at noen snakker om deg, det du ikke glemt og uinteressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladder om, men det verdt å snakke om. Det verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
1: Det skal jeg, men huske neste gang jeg blir anklaget for å drive med slarv, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du?
0: Jeg gjør det, og gjennom det så tester jo også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke i rommet, så det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg.
1: Mm.
0: Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var drøyt. Og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt. Og så det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det, eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen, og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre, eller ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter ned foten med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit.
1: Mm.
0: Jeg skjønner, det var drøyt. Det ikke noe jeg skal, det ikke noe jeg skal gå inn i.
1: Mm. Og så vel også litt av premisse her at det må ikke sies videre. Altså noen innleder jo med at, ikke sitere meg på det her, men... Mm.
0: Ikke sant? Apropos ritual, det på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen.
1: Mhm.
0: Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens i at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du ferdig med å fortelle det til den andre.
1: Mm.
0: Men likevel så innvier vi jo hverandre i et nettverk og fellesskap. Jeg så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes i de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det en så fin innstilt. Det en komplisert sjanger egentlig. Det litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
1: Mm. Men la oss si at jeg sitter i NRK-kantina sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss i det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på å si?
0: Ja, synker du lavt, eller er det sosialt lim, sier jo noen at sladder deg, sånn small talk, altså sånn. Det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre i dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
1: Skulle du ønske jeg var på TV?
0: Ja, faktisk. Det det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide i sladder.
1: Nettopp. Og så kan du jo, vi skal jo bare få med det, men jeg er jo helt klar over at sladder kan være knusende, som du var så vidt inne på, bygdedyr og så videre. Vi skal liksom ikke gå så ned akkurat den der lokalsladderen nå, men nå skal vi gå litt ut til siden her, til sladderpressen. Vil du si at Se og Hør driver med sladder på samme måte som når jeg sier, har du hørt at, og serverer en historie til noen?
0: Det på en måte litt to forskjellige sjangre, men som også har noe overlapping. Den ene litt sånn fortrolig mellom folk, og kanskje den offentlige sånn type, den form for sladder, kanskje det noen som tar noe av det her private intime ut i det offentlige og deler raust. Ikke sant? Det spiller på noen av de samme mekanismene. Det med at vi liker å høre om, vi liker å, særlig hvis noen har gått over grenser som vi selv ikke vil gå over, så det på en måte noe av den mekanismen som kanskje egner seg best i en sånn to-tre snakker sammen, det mye av den appetitten og de psykologiske prosessene fra den samtalen som den mediesjangeren spiller på, tenker jeg. Men begge er liksom på en måte sladder, det samme opplegget, du snakker om noe som ikke er der, du evaluerer eller sier positive og negative ting, og det må jeg også si at sladderen har veldig ulik funksjon, både historisk og i dag, og på forskjellige steder. Det kommer veldig an på hvordan man ellers får vite ting. Tenk på liksom informasjonsflyt, mediesituasjon, kunnskap, hvordan får man vite ting? Hvis i vår moderne verden så har vi jo masse medier. Andre steder har man nettopp bare den samtalen ansikt til ansikt for å få vite ting, så det klart at det glir over hverandre, den der, det offentlige, det private, det fortrolige, og det litt mer sånn kunngjorte.
1: Vi skal få inn en gjest til. Niklas Kokkin Thoresen, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Sjefredaktør i Se og Hør. Hvordan du komfortabel med at noen sier at dere er et sladdermagasin?
2: Nei, vi er jo stolt av begrepet sladder. Vi ser ikke på det som noe negativt. Og det er jo litt fordi, som Marianne var litt inne på her, at dette er noe som har vært sin tidenes morgen. At folk har satt seg ned rundt leirbål og fortalt historier og ting har gått videre. Og så er det at sladder kan også ha substans, som også Marianne sa, og det er jo det vi mener i Se og Hør, at det vi skriver har substans.
1: Hva er det beste med sladder da, synes du?
2: Nei, det er mer det at det er en del av den menneskelige kulturen da, som jeg sier at mennesker har alltid fortalt historier om andre mennesker, til andre mennesker, også om andre mennesker som ikke er til stede, men...
1: Men er det et argument det da, at man alltid har gjort det, så da skal man fortsette med det?
2: Nei, men det har en, mener vi da, en offentlig interesse og en viktig funksjon i samfunnet, fordi det kan også avsløre viktige samfunnskritiske forhold, og så er det jo, de vi skriver om er jo offentlige personer, sånn at det er ikke så rart at det oppstår nysgjerrighet i livene til offentlige personer. Og
1: de har valgt å bjude på, så da er de med på den karusellen, liksom.
2: Ja, du må i hvert fall tåle å stå i at folk er interessert i hva du driver med, på, om du er politiker eller om du er en annen offentlig person, kjendis eller influensere. Nå i dag så kan jo hvem som helst egentlig nesten bli kjendis, for du kan jo bli stor på sosiale medier fra en dag til en annen, og bli kjendis gjennom det.
1: Vi pratet om sladder i kompass på NRK P2 nå, og har hørt hvordan sladder kan fungere som moralsk kompass og sosialt lim, at sladring er noe dypt menneskelig, og at Se og Hør ser på seg selv som hele Norges leirbål i sladderet. Teolog Marianne Bjelland Katschow og Se og Hør-redaktør Niklas Kokkin Thoresen er på besøk, og Niklas, vi skal snart høre at Bibelen advarte mot sladder. Se og Hør, 50 år, har til tider hatt et ganske dårlig rykte. Mange mener at dere har vært grensoverskridende. Er det en gjeng kynikere som jobber der?
2: Ja, det er nok mange som mener at vi er veldig kyniske. Og så har vi jo, som du sier, en snart 50 år historie, en lang historie. Og vi er helt vanlige, hyggelige mennesker vi også. Og så tror jeg at de siste årene spesielt, de siste 2-3 årene, når min forgjenger Ulf André Andersen var sjefredaktør, så har nok Se og Hør beveget seg i en retning i at vi har fått litt mer kredibilitet, for vi har avslørt Marius-saken, vi har var tett på kongehuset spesielt og hatt mye gode nyhetssaker og blitt til og med fått mediepris som ikke vi bortskjemt med i Seør. Sånn at jeg tror nok at vi har fått et litt bedre rykte, men så skal det også sies at i Seør så liker vi at det litt mystikk rundt oss. Det verserer historier og sladder om Seør hele tiden, og det bare bra.
1: Men det sant og riktig det dere legger ut?
2: Ja, det skal det være. Det jo det vi er veldig opptatt av, at vi skal publisere fakta. Og så hender det jo av og til at vi også gjør feil, og da må vi bare legge oss flate og beklage.
1: Dere selger omtrent 115 000 blader i uka, har 12-13 millioner visninger i uka på nettsidene deres. Hvorfor er det her så godt stoff, tror du?
2: Nei, jeg tror det handler om at folk vil vite hva som skjer med andre. Og folk vil vite det kjendisene ikke vil ut med selv. Og så er det blitt mer og mer utvannet, fordi at kjendiser i dag har jo store sosiale medieprofiler, og de vil være først med sine egne nyheter, som jo gjør at vi har fått større konkurranse. Men jeg tror det derfor at og vi har en stor menighet både på, som kjøper bladet og som følger seor.no hver eneste dag, og det stoffet her, og det ser du jo på andre medier også, som vi er jo best på det, heldigvis, men du ser jo TV2, NRK, alle skriver om reality, alle lager reality-programmer, alle vi er ikke alene. Eneste er at vi er litt bedre enn alle andre.
1: Men du, Marianne Bjelland Karlsson, leser du Se og Hør?
0: Nei, du, jeg må vel egentlig innrømme at det ikke akkurat er min ynglingssjange, men kan like type nyheter om ja, folk som gifter seg eller får barn, eller ser vi hvordan kjoler folk har, eller hvor vakre de er, sånne type ting kan jeg like, men jeg tror det der, når jeg tenker at dette er sånn i buskene, eller dyneløfting, så kjenner jeg det, der prøver jeg å ha en viss grense, men jeg liker jo, sånn som Niklas sier, vite hva som skjer om andre. Jeg liker jo det, jeg også, sånn generelt.
1: La oss høre med folk på gata om de liker kjendissladder.
3: Jeg synes det ofte blir veldig overdrevet.
4: Ja, det ofte en liten ting som blir gjort til noe veldig stort, og så det ikke så spennende egentlig.
5: Nei, det litt mindre interessert i. Fordi jeg tror at på en måte kjendisene også bare er folk, liksom. Og hvis man på en måte skryter de opp i skyene med liksom masse sladder, så blir det litt for mye av det også.
1: Ja, det her var litt skeptiske damer, men det jo sånn at 65% av leserne deres er kvinner. Niklas Kokkin Thoresen, er kvinner mer glad i sladder enn menn?
2: Det er et godt spørsmål. Jeg tror folk tror det. Nå er jeg miljøskada da, siden jeg har jobbet 25 år i Seør, men og jeg bor med bare jenter, jeg har to døtre og kone selv, og de er glad i sladder, men jeg vet ikke om det er gjengs for alle, men jeg tror jo at det også er mange menn som er interessert i det, men det er jo det som de aller fleste sier at det er aldri noen som leser Se og Hør, men allikevel så har vi solgt over 1 milliard blader siden oppstarten, så jeg tror det at folk er litt flaue over å innrømme at de er interessert i hva naboen gjør.
1: Mm. Hva tenker du om kjønnsforskjeller her, Marianne?
0: Nei, kanskje det er flere kvinner som er ærlige med at de leser det, da, hvis det er 65%. Nei, generelt leser jo kvinner mer, jeg vet ikke om det er det, men nei, egentlig ikke så overraskende. 65, det er jo ikke, ja, det er jo ikke så mange flere kvinner. Noen flere kvinner gir jo en slags mening også.
1: Marianne Bjelland Karstsov, altså, vi må inn på ditt spesialfelt her. Det her går tilbake i Bibelen, det her har du forsket på. Hvorfor ble du interessert i tema sladder i Bibelen?
0: Nei, det begynte egentlig med at jeg, ja, etter at jeg studerte teologi, lest masse forskjellige tekster, særlig det Nye Testamentet, og ble fascinert av sånne lister over ting man ikke skulle gjøre. Du skal ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn. Ofte var det veldig sånn, jeg tenkte det var tradisjonelle lister som bare, de var kopiert fra andre steder, men noen ganger når det ble advart mot sladder, så var det så voldsomt utbrotert, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, og det er særlig de som skal ikke gjøre sånn, og så tenkte jeg, det var da voldsomt, det var liksom så mye sånn negativt, og så mye drama omkring denne sladderen, og samtidig så jeg at for eksempel Paulus I sine brever ofte sier som jeg har hørt av dere, som jeg har hørt om sånn, jeg har hørt at ditt og datt, så tenkte jeg, her det et eller annet med noe man ikke skal gjøre, men så virker det som alle gjør det likevel. Det ble jeg veldig, det ble jeg nysgjerrig på.
1: Og det var jo, som du sier, det var en muntlig tid det her.
0: Ja, og det vesentlig. Jeg studerte jo da disse nytestamentlige tekstene I sammenheng med andre tekster, ganske sånn bredt tilfang av andre tekster I antikken. Og det jo helt åpenbart at for å leve I en sånn, den type kultur, så var man helt nødt til å få informasjon. Ikke sant? Det var gjennom naboen, eller det var kona di, eller slavene dine, som fortalte deg ting du trengte å vite for å overleve, og for å beholde ditt eget rykte hvis du var en innflytelsesrik mann. Så alle var helt avhengig av både kunnskap, informasjon, nyheter, gjennom å få høre det. Ikke sant? Det var umulig å leve I den kulturen, og du måtte ha den type informasjon.
1: Og her kommer det også inn et kjønnsperspektiv.
0: Ja, nå jo de tekstene jeg har, de forteller jo ikke om hvordan ting var, ikke sant? De forteller jo, tekstene jeg har jobbet med jo alt fra ja, lovtekster til fortellinger til mer fabler og til da nytestamentlig brev hvor vi får vite at vi får vite hvordan de på en måte både fordømmer dette men samtidig også trenger den informasjonen og gjør narr av kvinner gjør narr av slaver og bruker sladder for å snakke om at menn ikke ordentlige menn fordi farer med sladder, ikke sant? Så det tydelig at kjønn betydde noe, og det ikke bare kvinner I sin alminnelighet, noen av tekstene opptatt av at det de unge kvinnene, eller det enkene, eller de gamle, eller slavekvinnene det på en måte litt sånn stereotyper omkring det med kvinner alle slags type kvinner de var født sånn, ikke sant? De var skapt sånn, de hadde en egen tendens du kunne ikke gå ut av døra før hun begynte å sladre med slaven sin kona di men det mye av det jeg har lest, det jo satire og komedie og den type ting, men det jo kanskje sånn man får litt tilgang på hvordan, hvilken funksjon sladderen hadde da.
1: Ja, det sier litt om kjønn og makt der da, rett og slett.
0: Det sier litt om kjønn og makt, og det sier noe om forestillinger om ulikhet, ikke sant? Selv om åpenbart alle menn også sladra og var avhengig av sladder, så hadde man en forestilling, en stereotyp om at det var typisk kvinne, kvinnelig. Eller menn som ikke var ordentlige menn, de sladra. Så det var på en måte en sånn maktmåte å karakterisere det som kom fra kvinners munn, da, som sladder, selv om det kanskje var noe du trengte politisk, eller det kanskje var veldig vesentlig informasjon for å overleve og komme videre, eller å bevare ryktet ditt. Så det tydelig kjønnsmarkering og for å holde orden på samfunnet kvinner skulle ikke ha kontroll over makt kontroll over politikk eller ha autoritet så hvis de sa noe man ikke likte så kunne man bare kalle det for sladder så var det en veldig enkel måte å ja, diskvalifisere det som kvinner sa
1: Fikk det slutt på sladringen da?
0: Du, det tror jeg ikke. Det ingenting som tyder på det. Det mye som tyder på at sladder ble advart mot alle var avhengig av det, alle drev med det
1: Helt frem til nabokjæringa I dag?
0: Ja, jeg vil si, altså, jeg tror ikke det har gått over, men jeg tror det har endret seg, og det jo det som veldig spennende nå I den altså, det som skjedde før boktrykkekunsten på 1500-tallet, det som skjedde når vi drev med trykte medier, og det som skjedde I den digitale tidsalder. Altså, det helt nye ting som skjer, og neste generasjon jo nødt til å håndtere dette behovet for å snakke om andre, hvordan man skal gjøre det I en sånn sosial mediesituasjon, det aner ikke jeg. Det en stor utfordring, så ikke det løper helt løpsk. Hvordan skal vi finne ut hva som rett og hva som galt, hva som sant og hva som ikke sant?
1: Niklas?
2: Nei, jeg deler den bekymringen der med det Marianne sier om fremtidige generasjonene som konsumerer på en måte nyheter og på en helt annen måte. Hva ekte? Hva falskt, det tror jeg redaktørstyrt medier blir veldig, veldig viktig fremover.
1: Hvordan jobber dere for å unngå rett og slett å spre falsk sladder?
2: Nei, vi jobber jo veldig nøye med kilder og med, ikke sant, det utfordringen vår, for eksempel med Kongehuset da. Det jo veldig få som snakker åpent der, som gjør at du har mye lukkede kilder, du har så det handler om å gjøre en solid jobb i hele den delen som med kildene og være sikker på at vi skal skrive 100% faktabasert og så vil det Det vil alltid gjøres feil, men da må man eie det også, de feilene man gjør.
1: Takk for at dere kom hit for å prate om sladder på en mandag. Teolog Marianne Bjelland Karstov og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen. Og saken om sladderen, det var et gjenhør fra tidligere. De som laget Kompass denne torsdagen, det var Sigrid Gjelland og Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen. Høres igjen i morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU. Forslaget ble lansert av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i hennes tale om unionens tilstand i går. Ifølge Carney har Kanada mye å bidra med, forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: EU er jo ute etter en sikker energiforsyning, det er noe man jobber bredt med. Der sier jo Carney at Kanada kan bidra med LNG, flytende gass, man kan bidra med hydrogen, og dermed er jo det et frieri til EU om hva Kanada kan bidra med på denne helt avgjørende energibiten. Er det noe som betyr noe for regjeringer og for ledelsen i EU her, så er det jo få en sikker energiforsyning, har nå tilby jo Kanada det på bred front.
0: Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og setter av 1 milliard kroner til det. Pengene skal bidra til å holde hjulene i gang i det ukrainske samfunnet og støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli et EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det er en automatikk. Altså alle land i EU er EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor er vi direkte berørt av dette. Så dette er jo både fordi det berører vår fremtid som EØS-land, men også fordi det er en av de beste måtene å sikre at det vi nå støtter opp om mens krigen pågår, også kan vare inn i fremtiden, fordi etter at denne krigen en dag tar slutt, så må vi også vinne freden. Og da er det Ukrainas veldig sterke ønske å bevege seg vestover, bli integrert i EU, og derved også EØS, og det støtter vi varmt opp om.
0: I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort i februar er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne, skriver etaten. Mer om kokainbeslaget kan du lese på nrk.no. Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det er foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Henriette Stenersæter.
3: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal det handle om norske huleboere, og vi trenger ikke dra helt tilbake til steinalderen for å finne dem. Å nei da, for helt opp til vår tid har en del nordmenn endt opp med å bosette seg i grotter eller under et steintak, enten av nød, for å slippe unna lovens lange arm, eller rett og slett for å få være i fred. Dagens gjest har dykket ned i historien til disse menneskene. Og med mindre du har bodd i en hule selv de siste årene, så har du antageligvis hørt om han. Han er folkeminnegransker og Norges kanskje mest produktive forfatter. Velkommen tilbake til Trygdekontoret, Tor Gottaas.
4: Takk skal du ha.
3: Tor, du skriver i snitt 2 bøker i året. Er det du som er rask, eller er det andre forfattere som er treige? Er det deg det er noe galt med, eller er det de andre forfatterne det er noe galt med?
4: Jeg skriver egentlig 3 bøker i snitt i året, men vet, hvis det er 365 dager et år, så kan du skrive en side eller 2 om dagen, så blir det bøker av det, så jeg skriver litt hver dag, og det blir utrolig mye løpet av et år.
3: I musikkbransjen så snakker man jo ofte om det vanskelige tredje albumet, altså at en artist, liksom når det kommer til plate nummer 3, så begynner ting også å lugge litt. Nå kommer altså den vanskelige 55. boka di.
4: Ja.
3: Stemmer det? Er det 55. boka du har skrevet?
4: Det er det, hvis du ser på lista på Wikipedia. Det er flere som er lagd sammen med andre, men da har jeg stort sett skrivet alt selv i de bøkene, men nå har jeg delt det sammen med Marius Negård Pettersen, okay, fra Nittedal, en bra kar, litt over 40 år. Han hadde ideen, jeg skrev det historiske, han har det nye, så vi har todelt. Det er en historisk del, og så er det en nyere del, hvor han er ekspert på det, og jeg kan litt om det gamle.
3: Ja, mange av bøkene dine handler om bygdeoriginaler, loffere og outsider-typer. Hva det som fascinerer deg ved folk som har levd på siden av samfunnet?
4: Alle tror jeg fascinert av de som lever på siden, men jeg skriver bøker om det.
3: Ja, men du skriver jo bøker om streitinger også, for du skriver jo bøker om idrettsfolk, og de jo ganske streite.
4: Egentlig ikke. De fleste skiløpere jeg har undersøkt noen skikkelig originaler. Både Oddvar Brå og Petter Northug, originaler i positiv forstand. Mm. Men det lever kanskje et streite liv sett fra et rockers synspunkt, sånn som du men, men jeg vet jo det at hvis du snakker med folk på bygda, så vil... Og det en bygdeoriginal.
3: Mange sier det backstage i rockmiljøet og sånn, så, sier man, så blir jo Northug omtalt som en tørrpinn og søndagsskolegutt.
4: Det mulig. Men altså, hvis du drar på bygda og prater med folk om en lokal bygdeoriginal, så vil alle vite om den personen, og akkurat som bygdeoriginaler. Det noe med at de sier noe om tida, og jeg skriver ofte om folk som avdøde, og da kan jeg undersøke noe historisk, og det jo veldig artig å undersøke folk som har levd annerledes, sånn som han Ture Sølver i fjor, han enebarn som bodde 50 år i køye uten å sanke ved, eller Josef Helvete, han som bodde 30 år i køye, så det er mange, og jeg har flere originaler jeg skal skrive om, blant annet han ene som med en hulebo-boka, han Børre Feier, ja. Han vurderer, han som gravde et høl i bakken og bodde der i 30 år, han vurderer også å lage bok om, så det mye typer altså.
3: Så nå har du altså skrevet bok om mennesker som har valgt å bosette seg i huler eller andre hulrom de siste 400 årene. Hva det som gjorde at du ville fortelle historien om hulefolket?
4: Det jo kanskje en veldig opprinnelig måte å bo på. Vi vet jo ikke om folk i Norge først bodde i huler eller bodde i skinntelt da de kom hit for en 10-12 tusen år siden, men det fortsatt mange som bor i huler i Kina og Tyrkia og forskjellige land, vet jeg, og hvis du går til huletradisjonen, så var det jo noe som het å være fredløs. Mm. Det var nordmenn som kanskje hadde drept en person. Ofte var det 3 eller 7 år. 3 år på Island, 7 år i Norge. Da måtte du leve i utmarka, og folk kunne drepe deg. Du var fredløs, og de søkte ofte tilflukt i bjørnehi, eller huler, der det var naturlig å overnatte. Det var mye buer på fjellet, setere. Så huler var naturlig å bo for en som var fredløs. Og det en egen tradisjon, men de fredløse, som bodde i huler, gjerne forskjellige huler rundt omkring i landet, så hvis du går til bygde-Norge det også veldig mye historie om røverhuler, ja. Hvor røver har bodd eller gjemt tjuvegods eller begge deler, så det en mye rikere tradisjon om det enn folk tror, hvis du dukker ned i folkloren sånn som jeg har gjort.
3: Bare ta det først, altså når du flytter inn i et bjørnehi, blir det ikke litt dårlig stemning sånn ute i oktober, november, når landlorden kommer hjem?
4: Det flere sånne historier i boka, og blant annet en dame som var oppe i Gudbrandsdalen, Louise, som visst nok fødte en unge i et bjørnehi og bodde der og fostret opp gutten i et bjørnehi. Så det må være bjørnehi som forlatt. Mm. Det jo eksempler fra historien på at de har jagd bort bjørnen. Mm. Så stemningen blir sikkert ganske dårlig hvis bjørnen prøver å ta tilbake i. Men jeg vet jo det, jeg har jo hørt om forlatte bjørnehi, så hvis du bodde i en bygd for 200 år siden, og det var jo mye bjørn og ulv, mye mer enn der i dag da, og det var gjerne kjente bjørnehi lokalt, så klart folk kunne søke tilflukt der hvis de visste at bjørn hadde dratt fra hiet.
3: Ja.
4: Så jeg tror nok det at de som levde for eksempel i 1726 eller 1826, de hadde en helt annen kunnskap om naturen, og der enn i dag, det mye mer perifert for oss å bo et bjørn i det. Høres ikke ut som noe særlig bra deal, men kanskje var det bra for en enslig mor da på 1800-tallet.
3: Kunne man bo i hi til mindre, altså kunne man bo i et grevling eller revehi for eksempel?
4: Jeg tror ikke det. Jeg har jo sett noen revehi og grevlinger, det veldig smått, men
3: det smått, ja.
4: Bjørnhi, det ganske stort, eller forholdsvis stort, da. Bjørn jo større enn menneske stort sett, så jeg tror nok det at, og de hadde kanskje lagd seg en boso eller seng og gjort det litt lunt, så jeg vil jo tro at bjørnehi kanskje kunne være ganske lunt, og hvis det var en åpning, så du kunne ha et bål, for eksempel i åpningen, hvor røyken gikk ut, så kunne du sitte i åpningen og så lage mat, for det her var jo, de som bodde sånn var mye mer hardføre enn oss, vi jo puddinger og puslinger i dag, heldigvis, jeg vet det kanskje, folk var mye mer hardføre, så de som valgte, eller endte opp i hulet, det var tøffe folk, altså.
3: Boso, hva du kalte det for noe bo?
4: Boso, det jo seng, et uttrykk for seng, eller altså et sånn mjukt sengleie, boso.
3: Hva slags språk det?
4: Det mange som har hørt om det på Hedemarken, hvis du drar til Møre og Romsdal i Østfold. Det dialekt, men det er brukt en del fylker rundt i Norge, altså boso.
3: Ja. I boka så skriver du også om altså, hulas posisjon i norsk folketro. Hva slags rolle spilte huler og grått? myter i eventyrene og i huet på folk flest før i tiden.
4: Nordmenn i gamle dager, hvis du går tilbake til 1800-tallet, for det trodde ofte at det var noen som bodde i berget, det å bli bergtatt, det fantes et parallelt samfunn av de underjordiske, huldra og forskjellige vesener som bodde...
3: Blånissefjell?
4: Ja, for eksempel, og hvis noen ble borte, for eksempel hvis en gjeterunge ble borte på gjeting i 1826 så trodde kanskje folk at de var tatt inn i berget og da ville den personen bli forhekset av de underjordiske og kanskje miste evnen til å prate, glemme alt den kunne av kunnskap, og da kunne du ringe med kirkeklokker for å oppheve den forbannelsen og du kunne si noen kristne ord. Du har hørt eventyr hvor jeg synes det lukter kristenmannsblod, sa trollet. Så kristendommen kunne nøytralisere og ødelegge kraften fra de underjordiske. Så for eksempel når folk kom på setra, så trodde de at de underjordiske var på setra vinteren, så de måtte gjøre noen ritualer, kanskje si noen bønner, eller kaste en stein, eller gjøre et eller annet for å bli kvitt de underjordiske. Ja. Og de overtok også om natta, når det ble mørkt. Når sola gikk ned, så overtok de, så det samme var det med fjellet og med huler, at folk ble tatt inn der, og de var ofte rare som kom tilbake derfra.
3: Bergtatt. Da er det en forbannelse, da er du surrete, og du er kanskje i en annen dimensjon på et eller annet vis.
4: Ja, og det her var noe som, det var ikke bare i Norge folk trodde det, men det er jo ganske mye berg og fjell i Norge, og det er jo mye mer huler i Norge, for eksempel den her i Danmark, eller steinhuler i hvert fall. Så det er et land hvor folkloren er preget av naturen. Hvis du ser de Trolldals, Kittelsen og de her tegnere, så er det jo preget av at det er grantrær og rotvelter som ser ut som trær. Så drar du i skogen om kvelden, så ser du jo troll overalt. Det er noe som kom fram, vokste fram av naturen, altså en slags form for panteisme, men allikevel folketro. Altså.
3: Bytt. Fenomenet, var det en form for bergtagelse det også?
4: Det kunne være det.
3: Altså det, bare forklar kjapt hva det var.
4: Nei, det var vel at en unge ble byttet, for eksempel, så som gjøken som la igjen egga sine i et annet reir, og så ble det gjøkeunger i et trostreir, for eksempel. Og det var at byttingen kunne vel bli byttet, så at det var en trollunge som vokste opp i en familie. Da. Og hvis en unge var... Hvis det var noe gærent med en unge, i dag ville det vært en diagnose, så kunne kanskje det være, folk trodde det, og det var mange som forsvant før i tida også, og da kunne de tro at det var nøkken, eller de underjordiske som hadde tatt, altså nøkken bodde i vannet, at det var mange som advarte for eksempel om å svømme, eller om å komme i vannet, for i vannet kunne bli dratt ned av nøkken og forsvinne, så det var veldig mye tro og folketro om naturen. Noe var reelt, andre, for eksempel det med vann, var at de voksne advarte mot at unger skulle gå i vannet, for de skulle drukne, og trodde kanskje ikke på nøkken selv, men jeg husker selv i oppveksten min på 70-tallet, hvor han fortsatt noen trodde på nøkken, eller noen prøvde å innbilde unger at nøkken fantes, og det var bare så klart tull. Og så har du dodraugen nå, jeg skal boke om norske utedoer, ja. At det var en som dro deg ned i dassen. Ja. Det er jo et vesen.
3: Men var det for å skremme unge fra å gå på dass? Det er jo...
4: Det var for å skremme unge kanskje for å gå alene på dass, for at det har jo hentet at noen har druknet ned i utedassen, og ja, folk som datt ned i utedassen, er flere eksempler på det.
3: Ja.
4: Så det var mye rart.
3: Det er skjebne.
4: Ja, ja. Det er nesten verre enn døden.
3: Det er nesten verre enn døden, ja. Tor, vi har fått et lite innspill fra vår, skal vi si, utegående, inneboende reporter ute i Follo, nemlig Trygdebeistet.
5: Hallo, godfaste. Det er jo ikke sånn at vi ikke er huleboere, hverken du eller jeg. Altså, jeg bor i en hule, eller jeg ser at det er et hi som er laget av NAV-penger, kommunal tapet og jævla god hasj. Mens den hula di, den er jo laget av å skulle skrive bøker annen hver uke, da, som du bare liksom pakker. Greiene disse her vinlige bøkene dine, og så blir det slags hule det også. Sånn sett så er vi huleboere, vi og jeg er liksom to stykker av samme alen, eller alen av samme, to analer av samme stykke.
3: Tor Gottaas, folkeminneekspert og bokaktuell med bok om norske huleboere. Altså, hvorfor bodde folk i huler? Har det vært noen fellestrekk blant disse som frivillig har flyttet ut i huler?
4: Det er jo gjerne, de er fattige, de er gjerne litt sære, og hvis de ikke er sære, så blir de enda særere. Det er folk som jobber ofte, plukker bær, folk som har, noen drev med håndverk i hula, de kunne ha en syssel, det var folk som ikke hadde fast jobb. Så det er jo spesielle folk, og det er gjerne bygdeoriginaler, enten så er det bygdeoriginaler, så blir det på grunn av at de bor i hula, og Hvis du går på Sørlandet, så det jo en del plasser hvor det går an å bo, både i huler og såkalte hellere, altså hvor det overheng. Mm. Det jo en egen sjanger. Mm. Mange steder så det bare et overheng, og da det jo fint, for da kan du ha et bål uten at røyken blir innstengt. Og det jo, var jo vanlig blant gjetere på Sørlandet og Vestlandet, særlig Sørlandet, som, at de sov under hellere, gjerne samme dyra sine med sauer, så det var rett og slett en måte å overleve på i hverdagen i en tid som helt annerledes enn i dag, og jeg tror ikke vi kan skjønne hvordan det var, for at hvis du var gjeter, enten du var voksen eller unge, og det begynte å regne og torden og lyne, så det helt naturlig at du søker dit der det tørt, og det under en heller eller en hule, så det her var noe som folk hadde gjort i hundrevis år, og som var en del av folkloren, det å, eller kunnskapen om å overleve, altså du søker dit det tørt. I dag så kan du jo bare ofte gå i hytte eller sitte i en bil for å holde varmen eller unngå regnet.
3: De som søkte seg til huler fordi at de ville isolere seg, hvem var det?
4: Nei, det var jo særinger, og i dag så ville jo de folk ha sikkert fått en eller flere diagnoser, og jeg tror nok det at noen ville unnslippe et veldig hardt arbeidsliv hvis du var ansatt på, hos en bonde på 1800-tallet, så var det jobbing 12, 13, 14 timer om dagen på det meste i åndene, og noen var sikkert arbeidssky da, og noen var kanskje ut av stand til å takle det tunge arbeidet. Det var mange grunner til at noen kunne velge å bo for eksempel i en steinbu eller en hule, og det var jo ikke vanlige folk, og det var stort sett menn. Mm. Det ikke mange kvinnelige huleboere som frivillige, noen omtalt i boka, men det til og med familier, altså noen som har bodd, en dame på Sørland som bodde over 40 år i hule, sammen med sønnen sin som senere ble huleboer, han ble lagt inn på gamlehjemmet, men han valgte å bo i hule om sommeren. Ja. Så det var noen som trivdes der, og det er klart at du må jo holde varmen, men det helt andre vilkår til å overleve i dag, så det vanskelig å forstå hvorfor de valgte det, tror jeg, for oss som moderne og har det veldig godt i Norge i dag.
3: Var det sånn at noen av disse huleboerne var folk man skulle passe seg for, altså skulle gå ut i skaven også, eller opp i fjellet, og så skulle du treffe på henne, så måtte du være litt påpasselig, altså var det noen farlige folk dette her?
4: Noen av de fredløse var det, men da vi lenger tilbake i tid, men går det på 1800-tallet, så tror jeg de fleste var ganske harmløse, men en original kunne jo ha et frynset rykte, selv om det ikke var grunn til å være redd den personen, for en ting var hva unger trodde og syns, en annen ting jeg var voksen syns, og det vi hører at de fleste huleboere har hatt gode hjelpere, de har hatt folk som kom på besøk med mat, og de kunne kanskje gå rundt i bygda enten og selge ting som de hadde lagd, eller tigge, det var jo ganske mye tigging, bettling før i tida, og særlig før jul så kunne hvem som helst gå og tigge, så det var nok en del almisser som blitt i de fattige folkene her, og noen var jo arbeidsfolk, og de hadde kanskje arbeid på en gal, og så gikk de opp i hula og sov der, så noen var en del av bygdelivet, andre levde veldig isolert i årevis, og var eremitter og einstøinger, og trivdes best alene i hula, eller under helleren.
3: Vi har vært inne på det, altså dette med fredløse, altså røverhuler, en av de du skriver om hadde tilhold i det som et populært turmål i dag, nemlig Arons hule ved Stubbekjern i Kongsvinger. Hvem var Aron?
4: Svensk fredløs som kom til Norge i 1690-året og hadde drept en kar, og bodde i hule utenfor Kongsvinger, og han var visst skummel, han var morder, og hvis folk hadde... Det bodde en del finner i det området, det kom mye finner fra Finland som gjerne hadde en ku, og som først bygde en bastus og svidde av skogen, og så dyrka de rug i asken. Det var rugfinner, og de bodde i skogen rundt Kongsvinger, og der bodde han, og han tok og røva en dame som het Lisbeth, og hun tok jo som gissel i hula, hun bodde der, og så ble han oppdaget, og han ble jo drept. Og det sies at han hadde voldtatt hun, eller gjort hun gravid, og at hun fødte en unge, og der kan du høre skriket fra ungen fortsatt i det området der. Ungen var en slags blanding av menneske og dyr, og det var jo sikkert det som fører et vannskapt, og der kan du fortsatt høre hyl og skrik fra ungen flere hundre år senere, for Aron han var da en slags, ikke trollmann, mannlig monster altså.
3: Og da sies det at du kan høre barnets katteaktige skrik, og så kan du høre Aron, han ble drept av noen jegere.
4: Ja.
3: Man kan høre ulinga hans under isen.
4: Ja, for det sikkert helt naturlige forklaringer at det noen sus i toppen fra treet, og så det...
3: Fader, ass. Finnskogen, jeg hadde ikke bodd der, men jeg fikk en trillion, for det er så mye skummelt der.
4: Finner hadde jo sin folk Lore fra Finland, og hvis du bor i skogen og ikke har noe annet...
6: De var ikke bare fra Finland, de var jo fra Karelen, altså de var jo fra langt inn i Russland,
4: ja.
6: En del av disse her finnene.
4: Ja.
6: Altså dette her er jo... Det sier jo litt at et av verdens beste metalband, Mastodon, spiller, de er jo veldig glad å skrive musikk om skumle ting. Og de har en hel plate om Karelen.
4: Tøft.
6: Skjønner du? Ja. Altså når du lager et skummelt metalalbum om et skogsområde, da er det skogsområdet ikke, da er det ganske bad news. Og når folk i det skogsområdet flykter derfra til Norge på 1600-tallet, så er det klart at de tar med seg en del dårlige vibber.
4: Jeg tok med seg folk Loren, og det var jo folk som snakket finsk på Finnskogen, helt i hvert fall ut på 1950-tallet, kanskje senere enn det også. Mm. Dagfinn Grønne som skrev en bok om blant annet en som heter Nita Hoyussi, den siste vandringen.
6: Dagfinn Grønnose, veldig kjent forfatter, populær på 70-tallet spesielt, skrev mest, altså hovedverket er om Anna Jødemarka. Dame som bodde, var en slags huleboer hun også, vel?
4: Hun var satt bort oppe i Engerdal og bodde der, på et bruk, og boka kom på 70-tallet.
6: Hun streifet rundt i fjellområdene ved Østerdalen og Engerdalen, ikke sant?
4: Ja, hun var jo egentlig fra Ringsaker, kommunen min, og den boka, han skrev også bok om Tatemilla, for eksempel, så Grønnes, han var en journalist og forfatter fra Trysil, som bodde i Elverum, og han gikk vel bort, og født i 1920, gikk bort i 2007.
6: Du står på skuldrene til giganter som Grønnose, Gotthos.
4: Jeg ringte den en gang for å besøke, men han var blind på slutten av livet, og jeg fikk ikke besøken dessverre, men jeg har ringt den, altså, så jeg snakket med den i 2003.
6: Yes. Det var som når Dylan besøkte Woody Guthrie på dødsleie, det.
4: Ja, men jeg fikk ikke komme på besøk, jeg fikk bare prate i telefonen.
6: Nettopp.
4: Ja.
6: En av de mest kjente huleboerne du skriver om i boka er også kriminell og folkehelt, nemlig Ole Høyland. Fortell om han.
4: Født i 1796 nede i Bjelland, det er vel i dagens Lyngdal kommune. Og
6: er det ikke det halve Rogaland heter det etterhånd for det sånn?
4: Jo, han flyttet, familien var fattig, flyttet til Kristiansand, og han, det sies at mora, faren var vist en sliter, og mora var vist en dame som kunne jobbe litt rundt på gala og ta med seg noen fleskebiter for å ta med hjem til familien. Han var nok en, i utgangspunkt en veldig kjekk kar, kanskje, lys i håret, pen kar visst nok, og han begynte å stjæle ganske tidlig og fikk en dom tidlig, satt på tukthuset og rømte og fikk egentlig, og når det først begynte å rømme fra et tukthus, så var da han ettersøkt, og han bodde i mange huler. Så han er det mange huletradisjoner, fortellinger.
6: Han er jo nesten litt sånn, dette var jo en tid med enorme forskjeller. Han greide jo å knabbe mange millioner, altså tilsvarende mange millioner i dag, fra Norges Bank, så han var en slags, var litt sånn Robin Hood. Altså folk digget han, gjør de ikke det?
4: Jeg tror nok det at fattigfolk i Norge som følte seg kanskje underkuet av, jeg vet ikke, av øvrigheten, altså av embeds...
6: Ikke kanskje?
4: Nei, altså de var underkua, men altså du hadde jo en ting var at du hadde, Norge var jo Danmark, frem til 1814, det var mye skatter, og du hadde øvrigheten, altså embedsmenn som var noen hakk over vanlige folk, og han ble populær hos almuen og fattige folk, og de tok og hjelpen med å flykte fra fengsel, de hjelpen med mat og overnattinger, så han hadde en slags Robin Hood-status, akkurat som Jess Borsen som levde på samme tid. Han var jo fra Sogndalssida borti der, så de var jo samtidig, men de møttes ikke så ofte, tror jeg. Men de var ettersøkt begge to, og det finnes både Ole Høyland og Jess Borsen tradisjon i mange bygder, og det er vel registrert over 30 huler etter Ole Høyland. Og en kar som skrev bok om Ole Høyland, Odd Anders, som jeg nevnte i boka mi, han tar bilder av flere huler, så Ole Høyland, han gjemte seg mye huler og måtte gjøre det for å komme unna politiet og komme unna folk som skulle ta
6: og
4: fange.
6: Og myten sier at han stjal bare fra rikfolk og fra banker og sånn.
4: Det stemmer så klart ikke, men han stjal, og han i 1835, som du sa, så gjorde han innbrudd i Norges Bank. Han ble jo tatt, det ble sagt at han først gjemte noe av byttet oppe i Grefsenåsen, det er en hula oppi der også, som heter Ole Høyland Hula, og han rømte jo i 1839 fra festningen.
6: Akershus festning.
4: Ja, det er et spektakulært rømningsforsøk, og han klarte det, og da gravde han, eller først sagde han høl i den plata i gulvet, og så krøp han ned en sånn renne, og så gravde han seg gjennom veggen, og så ut, så han hoppet ned 8-10 meter og stakk av fra, etter at han da ble satt inn på grunn av det her Norges Bank ran i 1835 og endte opp med å bli tatt og gjorde flere sjømordforsøk, tror jeg, og de fant den hengt på cella til slutt, så han
6: 1848, så han ville ikke don't fence me in, som Hank Williams sier, han ville ikke sitte inne.
4: Nei, og som sagt så finnes det mye folklore rundt i bygden om han, og hulefolkloren er ganske rik, og det er jo nedtegnet, da jeg studerte folkeminne, så hadde de nedtegnet, snakket med gamle folk som hørte historier fortsatt, så de fortellingene levde lenge etter at de karer var døde, de døde jo midt på 1800-tallet, begge to.
6: Det er jo, ja, så en ting er altså disse som rømmer fra lovens lange arm, andre flytter i hule for å være i fred, men det er jo noen som har endt opp som huleboere på grunn av ren, skjær, god gammeldags fattigdom. Du skriver om en eldre dame som kalles, som ble kalt for Joskegyri, som var såkalt legdekjæring. Hva vil det si å være på legd?
4: Legd var gamle mennesker som ble flyttet enten fast i en fast rutine fra gal til gal, eller som bodde for eksempel på en gal fra de var gamle til de døde. Omgangslegd, da ble du fraktet fra sted til sted. Noen ble kjørt i sle om vinteren, andre ble kjørt i vogn om sommeren, noen ble bært av bonden eller av en sterk mann, for de ikke klarte å gå, og Joskegyri, hun bodde blant annet i Røvarhula ved Hørjarast, som er en hule i Nordreland kommune.
6: Nordreland, altså det vil si øst for Toten, oppover mot Dokka, Ransfjorden oppover der.
4: Oppi der, ja, og der gikk det jo et sagn om at det hadde bodd noen røvere som hadde drept noen, og der bodde hun faktisk som legdekjæring på 1850-tallet, og Det var, hun hadde enkel, som jeg sa, boso der, og hadde et skrin som er avbildet i boka, hvor hun hadde eiendelene sine, og så var det et bruk i nærheten, altså et småbruk, eller en gal da, hvor hun kunne komme og få litt mat av og til, og det var altså noe som, der har hun bodd som legdekjæring, tenkte jeg da, en gammel dame som kanskje har jobbet slitt et helt liv, som ikke hadde familie, ikke hadde unger, ikke hadde noen mann, og bodde altså i en hule om vinteren oppi der, det er ganske kaldt område, så det må ha vært veldig, veldig hardt å bo der, men hun hadde en bål og prøvde å holde varmen inn i hula. Når du skal overleve, så er det utrolig hva mennesket kan tåle, altså av kulde og savn og forskjellige, og hula er da et område hvor du tross alt kunne ha det ganske varmt og lunt fra regn. Og der er det gjenferd i den hula, så det går fortsatt rykter om det, om at det er gjenferd, og det var en dame som bodde like ved der, og hun fortalte at, og hun var ikke overtroisk, at der var det gjenferd som kom ned til, eller kom bort til der hun bodde, og banket på ruta, viste seg utenfor for huset, og svevde opp til hula om kvelden og natta.
6: Det kunne vært turistkontoret på Nordland det også, da.
4: Men, ja, og så hørte hun lyder, skrik og lyder, så, det, barneskrik altså fra hula.
6: Du har også blitt en slags ekspert på rykter og vandrehistorier. Hvordan, når du jobber med disse bøkene dine, hvordan skiller du mellom hva som er trolig er sant og hva som er skrøner når du graver fram disse historiene?
4: Jeg tok jo hovedfag folkeminne 1993, holdninger til teatret sett i historisk perspektiv, hvor hovedvekten min var på rykter i moderne tid. Altså. Jeg studerte rykter, og det var før internett, og kjennetegn på et rykte er at det påstår at det er sant. Og som folkeminnegransker så
6: og så skulle du ha en klikkverdi på den tiden også, altså det er jo evig eies kun et dårlig rykte, altså det dårlige ryktene som fester seg, det er de som er mest populære.
4: Ja, men altså for eksempel i krigstid så er det mye rykter, men poenget mitt er det at som folkeminnegransker så synes jeg også at rykter er interessant, så en historie kan nå tas med en bok hvis det er noe som folk har sagt uten at det kanskje er alltid riktig, men da må jeg prøve å skille hva er riktig og hva er fakta. Altså, hvis poenget er å ha fakta, så må jeg veldig nøye med å sjekke fakta. Hvis poenget er å ha et rykte, eller gjengi et rykte, eller en fortelling som kan være det, så må jeg prøve å skille med det. Så,
6: og da hadde det ikke blitt 55 bøker, Tor Gotaas, da hadde det blitt kanskje 3.
4: Nei, men jeg bruker mye muntlige kilder, og jeg er jo veldig klar på hvor opplysningen kom fra. Jeg har jo noteapparat, så Men det vanskelig å forklare, men det også mer en følelse for at hvis du går til gamle dokumenter, så kan du si at ting kan dokumenteres, ja, men det ikke sikkert dermed at det riktig, for at for eksempel var det mange tatere som i møte med en prest eller med en lensmann, de sa noe som ikke stemte, så skrev presten eller lensmannen ned noe som var feil, da kan det dokumenteres, men det likevel feil, skjønner du? Så det å dokumentere noe betyr ikke at det riktig, og veldig mye dokumenter i rettssaker tror jeg feil, fordi den som blir avhørt, forhørt, ljuger jo. Så det ikke så lett å vite hva som riktig som du skulle tro, og hvis du gjengir en historie flere ganger selv, så det ofte at den ikke stemmer, men det vi vet fra folk som ikke kunne lese var at hvis du hadde eventyrforteller i samfunnet, det var jo gjerne faste kvinnfolk og mannfolk som fortalte eventyr rundt i bygdene, folk som var analfabet, med veldig god hukommelse, så det eksempler på at eventyrforteller har kunnet gjengitt flere hundre eventyr, så å si orett.
6: Ja.
4: Fordi de kunne ikke lese, alt de hørte, eller alt de kunne, hadde de hørt eller sett eller lært. De hadde aldri lest noe, hadde ikke forurenset huet sitt og sinnet sitt med bøker eller med noe på nettet, sånn som jeg har gjort i dag. Så de var veldig mer i stand til å gjengi ting ordrett, og da var det et poeng at de skulle gjengi noe ordrett. Den tradisjonen har de jo i mange land på sanger og stev.
6: Ja, det er jo sånn, det er jo hoved, skal vi si, fartøyet til, altså det er sånn kulturen blir sendt videre i generasjoner, det er via disse historiene, og da kanskje også rykter, det er en sånn evolusjonsteori som går på at språket finnes jo, har jo oppstått av to grunner. Det ene er for at kvinner skal forhandle med mannen før samleie, om at det er om 9 måneder så skal det skje noe, da skal du være her. Og det andre er at sladder skal kunne finne seg, fordi at det var sikkerhetsapparatet i disse primitive samfunnene, var jo sladder, hvem man kunne stole på, hvem man ikke kunne stole på.
4: Ja, altså jeg regner med at apen nå driver og sladrer, men de gjør det på en annen måte, så jeg tror nok dyra også har språk. Jeg har hørt at har ikke bokfinken et eget språk også? Eller,
6: der av navnet?
4: Jeg tror altså dyra også har sitt eget språk. Så det å fortelle rykter, og jeg har lest at innfødt i Australia, der var det folk i stammen som kunne fortelle ting som hadde skjedd 10 000 år tilbake. For det hadde gått i generasjoner uten bøker, og det var egne skaller, sånn som Snorre Sturlason, han skrev jo ned, men det var jo...
6: Skalder, ja.
4: Ja, som skrev ned, og... Noe av det var nok både ganske faktabasert kunnskap, men det var jo rykte, for det var jo ikke nedskrevet, men allikevel var det, kunne være fakta. Så det er en blanding i folkloren, og folklore er jo per definisjon muntlige overleveringer.
6: Hva betyr det ordet?
4: Folk er jo folk, og
6: folk
4: lore,
6: er folk, ja.
4: Altså, jeg forstår det som folkelige fortellinger, er det som er min oppfatning. Det finnes kanskje andre definisjoner, men folklore, altså, og alt kan defineres nesten som folklore, og du er musiker, og tenk deg hvor mye folklore det er i musikken, hvor mye historie er der.
6: Ja, med rocklore.
4: Ja, rocklore, ja.
6: Folkmusikere ikke. Du, hva skjedde med kallenavntradisjonen? Var det sånn at folk var bedre på kallenavn før? Altså, riktig nok, Donald Trump er jo jævlig god på det, må jeg si. Men i boka di så finner man folk som Tresko Lars, Fleske Lars og Kjerring Thomas.
4: Altså, du kan jo ta flere epoker her. Jeg vokste opp, som jeg sa, på 70-tallet, og de fleste gutta hadde jo kallenavn faktisk i Brumunddal, eller i hvert fall de som spilte fotball, så kallenavn i idretten er en egen sjanger. Men går du til bondesamfunnet, 1800-tallet, så var det vanlig at folk hadde kallenavn. Noen skrev seg for noe, og noen hadde kanskje et navn som de brukte om seg selv muntlig, og så det tredje navnet kunne være noe som folk sa. Så jeg vet ikke hva som skjedde, men det var veldig vanlig at de hadde klengenavn, og jeg tror det egentlig skyldes at samfunnet var... Det var ikke det skriftlige som telte, det var det muntlige. Det oppstod et navn, Tresko Lars for eksempel, han du nevnte, han lagde tresko, han bodde i hule, lagde tresko. Fleske Lars, han var glad i flesk, han stjal flesk, han var en svensk huleboer som bodde på Krokskogen, og som kom dit plutselig og stakka, og Kjerring Thomas var en kar som fra Møre og Romsdal som ble banket av Kjerringa, og som stakka fra Kjerringa på slutten av 1800-tallet, eller kanskje rundt 1905, ja. Og bodde i en vik der alene, i en hule.
6: Og før det ble krisesenter for menn.
4: Helt riktig, og ble oppdaget av en journalist fra VG rundt 1920, så Kjerring Thomas ble han kalt, Men altså, jeg tror det, hvis du går 50 år tilbake i tid, altså 1976, så var det mye mer klengenavn, som vi sa i Brumunddal, enn det i dag. Så jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg tror det at hvis du snakker med ungdom, så det fortsatt en del ungdommer, særlig gutter, tror jeg. Toppen Beck vel også et eksempel på et klengenavn, ikke det? Toppen?
6: Ja, ja. Det noen som, får, som bare adopterer og eier det.
4: Altså Drillo, for eksempel. Ja. Det jo kanskje det mest kjente i dag, Mini Jakobsen.
6: Det ikke noen, ja, vi har manglet, ja, Mini kanskje siste store sportsmannen som
4: Pølsa.
6: Hadde... Pølsa, selvsagt, ja. Selvsagt. Men du, dette med outsidere, og det jo en ganske mørk historie, veldig fascinerende historie også, nemlig historien om Gudrunhula i Flå i Sør-Trøndelag. Fortell historien om den hula. Først av alt, hvem var Gudrun, og hva skjedde med henne?
4: Gudrun Clausen heter vel, hun forsvant under lek på Ruseløkka i Kristiania i 1907.
6: Var 6 år gammel.
4: Ja, og

0: møtte opp på Østbanen, han kom med tog fra Trøndelag, han var liten og tynn og spinkel, og han så, han var på åstedet der hun ble borte, og han så at det var altså et taterfølge, det så han at hun var i det følget, jeg tror hun hadde lyst hår, og da begynte det en slags jakt på tater, for det var jo tatere oppe i Trøndelag, og det var en jente med lyst hår som var i et følge av tatere. Det begynte altså en slags massesuggesjon om at tater hadde stjert hun jenta der, og førte han med seg.
1: Altså det ble en slags pogrom, som man kaller det?
0: Det kan du si, oppe i Trøndelag, og at de bytte da, at de ulike følgene som reiste rundt i Trøndelag, at de bytta hus seg imellom. Og så gikk det rykter om at etter hvert at du lå opp i den her hula oppe i Flå der, at de hadde forskansa seg inni der, og det kom masse mannfolk dit, og
1: Også, men bare for å ta det først, altså det ble rett og slett regelrett klappjakt på tatere noen steder, så gikk tatere selv til lensmann og politi og sa at og ville bli arrestert for å få beskyttelse, var det det?
0: Ja, det var, vi snakket Trøndelag, så jeg tror nok det var konsentrert i Trøndelag sommeren, eller august her i 1907, i juli august 1907, for de var jo redde for å bli tatt, og tater var jo på reise, det var jo sånn de levde, og tater var veldig synlig i samfunnet, fordi de reiste jo enten med hest og vogn eller gikk, og det var store følger, gjerne mange unger og besteforeldre også, og flere generasjoner og bikkjer og katter og, og så gikk det til altså, rykter om at de hadde forskanset seg i hule opp i Flå. Ingen hadde sett noen tatere gå inn der, ingen hadde sett noen tatere inn i hula, men de mente at der var tatere, og det hadde vel han, tror jeg han hadde sagt, han flyttet om gutten også. Blant annet så viste seg det at han klarte oss, det ble opprettet egen telefonlinje dit, ganske lang sånn militær ledning, tror jeg, hvor de kunne prate, og avisene skrev stort om det.
1: Det var, altså, det var over 1000 mann som lette, og så møter de opp, altså masse folk som drar opp til denne hula.
0: Ja. Så bygde folk, tok ned mauseren fra knaggen, eller hagla fra knaggen, og møtte opp, Kara tok toget dit, og gikk bort i hula etter at kanskje 1000 mann hadde vært ute og lett, for det var jo mannfolk som skulle lete til de tatere for å uskadeliggjøre de, og få tilbake hu. De dro dit, og det var telefonrapportering fra hula, og avisen skrev om det, og Fløttumgutten, han vet jeg, han klarte å si ting, blant annet om en mynt som lå der, han klarte å si ting som var helt riktig, så de trodde at det han sa var riktig, for at det var ingen tater, og de skulle sprenge seg inn i hula fra siden. Det kom jo folk fra gruvesamfunnet Løkken, som var eksperter på fjell, som skulle sprenge seg inn fra siden, og noen krabba inn noen meter i hula uten å se noe. Men allikevel så trodde de på dette her utover høsten, og det var vel fortsatt, verst var det vel i august 1907, det var fortsatt folk som var der over en måned senere. Og det viste seg det at stakkars Gudrun hadde falt ned i kloakken, og rett og slett dødd.
1: I Oslo.
0: Ja, det er helt forferdelig måte å dø på.
2: Fader.
0: Du kan tenke deg en unge da som ligger der i, jeg blir helt dårlig når jeg tenker på det. Forferdelig, altså. Så de fant altså resten av hun jenta der i den saken 1907, altså.
1: Det kan jo minne litt om andre massehysterisaker, dette her, altså historisk sett så har jo dette her gått utover jødene, altså at det kommer et reisende folk til bygda, og så forsvinner det noen unger, og så blir vannet i brønnen forgifta. Ikke sant? Altså at rett og slett at man alt som er gærent, det lesser man over på noen folk som ikke er seg selv.
0: Ja, det var jo gammel folketro om at tatere, sigøynere og delvis jøder stjal unger. Så i norsk folklore var det masse historier om tatere som tok unger. Jeg har skrevet bok om det også. Så det er ikke noe nytt. Det var ikke noe nytt i 1907 at de trodde det. Så det er bare forsterket en gammel myte om at tatere tok med seg unger. Og det hendte faktisk at fattige folk, at de ga bort unger til tatere. Det har hendt. Og det har også hendt at tatere satt igjen egne unger for å bli oppfostret og gå på skolen, for eksempel hos en prest, og så begynner de å vandre senere. Så det er ikke så, det er ikke så utrolig som vi kan tro, det at folk trodde på det da, for det var en helt annen verden, en helt annen mentalitet blant allmuen om akkurat det der da. Og de visste,
1: også i modern tid, jeg husker Madeleine McCann, altså hun fireåringen som ble tatt, som forsvant i på ferie i Portugal, der gikk noen år, da mener jeg husker at det var snakk om at noen hadde sett et slags beduin- eller sigøynerfølge i Marokko, tror jeg, hvor det var påfallende at det var et barn som var lyshåret, Og da ble det en del oppstuss rundt det, men jeg tror det

0: viste seg også at det var også bare en som var en av dem, men som da hadde noen som var lyshåret.
1: Jeg husker den saken der.
0: Mm.
1: Så sånne saker har vært, og jeg har jo snakket med folk som nå døde, som en kar som ble nesten 110 år, han fortalte om, han husket den Gudrun-saken fra 1907, han var født i 1900, og han fortalte om historien han hørte i oppveksten om akkurat hatere som visst nok skal ha tatt unger, og det var jo noe som ble sagt for å skremme, kanskje fordi mor og far ville at barnet skulle holde seg unna hatere, så ble det også lagd historien om at det foregikk uten at de trodde på det selv, de som fortalte det.
0: Ja, det er jo tragisk, det fikk jo enorme konsekvenser for folk som var sårbare for dritt fra før, fra storsamfunnet.
1: Ja.
0: Senere så skulle det jo også bli huleboere. Jeg snakker da om 2. verdenskrig. Nordafør, altså vinteren 44-45, så blir jo da Finnmark og Nord-Troms brent av tyskere og rasert. Og 45 000 beboere ble tvangsevakuert. Og noen av de ble jo også huleboere, fortell om det.
1: Noen nekta å dra sørover, og vi vet jo også at det er tyske eller russiske fanger også har bodd i huler. Flere eksempler på det under krigen, og hjemmefronten ligger i skjul i huler, men i Finnmark så var det noen som nekta å bli evakuert, og for eksempel Sørøya, det er vel både i Hammerfest kommune og nabokommunen, der var det visst nok 1000 personer som ble huleboere. Hulebor er et ord som oppstod da, om folk som både bodde i gammer, noen bodde kanskje under båter, og mange bodde faktisk i huler. Trodde at det var ganske kort tid, det var jo høsten 1944, ja. Men de trodde kanskje det var, gjaldt noen dager, men det ble boende i flere måneder, og i Kirkenes så bodde de i gruveganger. Mm. Så det var jo veldig spesielt, og i Kirkenes ble det jo født, Bjørnevatn ble det født visst nok 10 unger, det ble opprettet et lite slags fødestudier i gruvegangen. Mm. Så det er jo noen bilder i boka av huleboere, og Da var det jo å ta med seg, da huset ble brent, noen tok med seg, jeg vet ikke om de tok med seg husdyr, men de tok med seg mat, og hadde med seg madrass hvis de hadde det, og lå i hula, og en av de som forteller i hula sier at unga de lå i hula hele dagen og holdt varmen, mens Kara var ute og fiska og speida etter tyskere og så at ingen så de, så det var faktisk et lite samfunn og miljø av huleboere oppi der under krigen, helt utrolig altså. Og de overlevde, de fleste av de klarte seg, og så kom russere, og så ble krigen slutt. Etter krigen så vet vi jo at noen tyskere gjemte seg i huler, og til og med russiske fanger etter krigen som trodde krigen fortsatt pågikk, at de var gjemt i huler og buer rundt omkring. Det var noen sånne eksempler i Norge.
0: Ja. Og i Stillehavet, altså japanske soldater som dukket opp i sånn rundt 1960, bodde i hule og trodde at de hadde ikke fått med seg at keiseren hadde bedt dem om å kapitulere. Du, nå skal jeg fortelle en historie. En gang, når jeg gikk på videregående, på gymnasiet, så arrangerte skolen vinterball, og da leide vi et lokale på Universitetet i Oslo, det var vel kanskje inn på Fredrikke der. Og når jeg gikk derfra på kvelden, så gikk jeg bortover over T-banelinja, og så gikk jeg langs med det jordet som går på skrått nedover der, og da hørte jeg plutselig fra mørket, så hørte jeg på klingende riksmål, så var det en mann som sa til meg, «Vet du hva klokken er?» Og så skvatt jeg til, og der sto han, blinderen, huleboeren.
1: Bjørn het han. Ja, og det var rundt 1986, kanskje?
0: Yes!
1: For jeg hørte om den i 1985, da jeg var nede i Paris, og begynte på blinderen høsten 1985, og så Bjørn, som bodde ved T-banestasjonen der, og
0: ja.
1: Han bodde ved gjerdet der, og...
0: Mm-hmm. Det var gjerdet han sto og hang på, eller han sto lent over det, når han snakket til meg.
1: Ja, og han var jo nordlending, men pratet riksmål, og senere så bodde han i et høl litt lenger opp, så han var hullboer, ikke huleboer. Mm. Så han er med i boka som hullboer, det er ganske spesielt.
0: Hva er storyen hans?
1: Altså, jeg kan ikke si jeg kjente den, men jeg altså hørte om den først i 1985, og så den jo hundrevis av ganger, for jeg gikk jo på blinderen i...
0: Ja, man så den jo hver dag der.
1: Hver eneste dag han sto der. Han var jo også tvangsinnlagt i perioder. Mm-hmm. Han hadde vel noen diagnoser, og han ble vel tiltalt i rettssak også, og jeg mener at han sa det selv, at han var en slags hellig mann. I India så finnes det jo folk som står i en grøftekant i 30 år og blir heldige fordi folk søker råd, fordi de har en spesiell innsikt.
0: Mm-hmm. Så historien ville ha til at han var noe realfag, han var matematiker eller noe sånt, som vi pleide å si før, han var så intelligent at vippet over og ble gæren.
1: Jeg skrev en artikkel i et blad på Blindern, det var et blad på Folkloristisk institutt, og den artikkelen het Trosforestillinger om Blindern-trollet. Han hadde mange navn, det var Blindern-trollet, Jesus, Arkimedes, sidestepperen, oppmåleren, skrittmåleren, han gikk jo sidelengs.
0: Ja, fortell, han gikk på en sånn diagonal, han gikk som en krabbel, en diagonalganger, men han gikk, og var det var en tvangsakt. Tvangshandling, eller han gikk og telte, eller hva var den der gangen hans?
1: Jeg vet ikke om han gikk og målte opp, men det ble sagt at han studerte astrofysikk, og i gangen på Fredrikke da var det et tavle, og der sto han ofte og kikket på den og skrev formler. Så han var nok en astrofysikkstudent, og det ble sagt at han fikk ta eksamen og ikke klarte seg så bra, men jeg vet ikke, men han fikk adgangsnekt, vet jeg, i butikken, for han lukta vondt, og så gikk han jo så sakte at det tok lang tid før han kom igjennom. Jeg snakket med han noen ganger. En gang så gikk jeg opp der han bodde i det såkalte hølet, da lå han i hølet sitt, og han hadde en skinnfell over seg og var helt normal. Ikke noe uvanlig måte å snakke på, men han var en slags, ikke martyr, men jeg husker at jeg så han flere ganger hvor han sto og frøs og huttra og skalv av kulle.
0: Fakir, mener du?
1: Ja, fakir, ja. Unnskyld, ja. Fakir, ja, fakir, ja. På T-baneplattformen, og det så ganske ille ut. Han bodde der i mange, mange år, og var kjent alle. Ingen gjorde noe, og folk ga han mat.
0: Historien var jo at han ble fanget en altså studentesamskinan, eller vaktmester, teamet oppe på Blindern og sånt, at han ble fanget en eller to ganger i året, og liksom tvangsdusja, nærmest spyla, men jeg vet ikke om det stemmer.
1: Jeg vet ikke om det stemmer, men ja, han ble jo tvangsinnlagt, og da ble han jo vasket på institusjonen, ja. Og jeg vet ikke om det var så bra. Han gikk bort i 2014, født i 1953, så vidt jeg vet, så han ble litt over 60 år. Men det var en som alle visste om, han var helt ufarlig, veldig fredelig, og jeg var jo en del yngre enn han, så jeg så det at en del folk, gamle damer og forskjellige, de ga han mat. Jeg tilbød mat en gang, husker jeg, tilbød et birkebeinbrød, det ville ikke han ville ha loff, men han var nok sannsynlig så underernært, hadde langt hår, pistret langt hår, og leste ganske mye, og jeg så det at en del folk ansatte på Blindern, og folk som var eldre enn meg og studenter, de pratet med en over gjerdet eller borti hølet der, for det lå litt lenger opp. Så han hadde nok veldig mye bekjente, tror jeg, og folk som hjalp han. Jeg vet ikke om han fikk trygd, jeg vet ikke om han ville være en del av trygdesystemet.
0: Men hva sa han til deg når du pratet om han? Hva var det du snakket om?
1: Altså, jeg sa bare hallo, jeg. Eller er det noen der? Og det her var vinteren, og da var det kanskje 16-17 grader, det var i hvert fall veldig kaldt. Det var så kaldt at jeg sto og huttret ned på perrongen og gikk opp dit. Han avvep meg liksom, fordi han så at jeg så litt rart på han, tror jeg. Så han beroliget meg at det er ikke noe gærent på meg. Er det kaldt, spurte jeg. Nei, sa han, det var ikke kaldt, og da lå han altså under, det lå en skinnfell øverst, og han hadde masse ting på seg, så da lå han altså nærmest begravd i et høl i bakken, og virka helt, helt normal, rolig og pratet riksmål, men med nordlands tonefall. Jeg vet ikke, jeg er litt usikker på hvor lenge han bodde der, men han gikk bort altså rundt 2014 og var kjent i hele Oslo som, under mange navn altså.
0: Jeg hadde aldri hørt Blindern-trollet, men vi kalte bare for Huleboeren. Men vi får lyse fred over hans minne, Bjørn Pettersen, vi glemmer deg ikke.
1: Nei.
0: Finnes det noen huleboere i Norge i dag, Tor Gotaas?
1: Det gjør nok det, men jeg skal ikke si at jeg har oversikt over alle. I boka er det et kapittel om noen ungdommer som bodde i hule ved Auland på den jordbruksskolen der. Det finnes noen på Gran Canaria, tror jeg, et par damer kanskje, men om det er noen aktive huleboere i Norge i dag, det er vanskelig å si. Det finnes noen som, jeg tror jeg, overnatter utendørs, ikke Lars Monsen, men altså folk som, de gjør sikkert det, altså, men jeg er ikke ekspert på akkurat det, jeg kan mest om det historiske, men jeg blir overrasket hvis det ikke er noen huleboere i Norge i dag.
0: Er det noen som bor i altså Nordmarka rundt Oslo, der har det jo vært mye historier om liksom narko, man har narkodepot oppi der, også litt sånn seksuelle avvikere som gjemmer seg i dassen på Sognsvann, og så, som titter opp og begynner å tafse på damer som sitter og skal gjøre sitt fornødende og så videre. Altså, er det noen sånne rare, kanskje litt shady, kanskje litt skumle folk som bor i skaven rundt Oslo i dag, eller andre norske storbyer?
1: Jeg bor på Korsvoll og løper i skogen hver morgen, og jeg vet at
0: bortsett fra deg.
1: Ja, da jeg begynte å løpe der i 1985-86, så bodde det ganske mange enslige menn som var uteliggere på Sognsvann. Jeg kjente flere, og de siste av de var kanskje borte rundt 2010, eller muligen senere enn det, og jeg vet at ei hytte som, og det var hytte, ikke hule, det var der hvor det bodde to norske menn, der er det sigøyner om sommeren i dag, og så sent som her om dagen så løp jeg fra Korsvoll, og da så jeg en kar som kom ut fra skogen, han tror jeg bor i telt. Mm. Så det er nok noen som bor i telt. Jeg tror det er noen, det her er ikke på Sognsvann, men litt nærmere Korsvoll, og det er nok noen som bor der om sommeren, og det kan også være turister, for at det kan være østeuropere som jobber i Norge, og jeg vet om noen som har bodd der fordi de liker å bo ute. Og
0: det er mye køyer og primitive hytter i Nordmarka også.
1: Massevis, og han ene jeg kjente som bodde i grishuset på Kamphau, han bodde senere i hytten ved Sognsvann, han bodde der og hadde hybel i byen, men valgte å bo i skogen, så han var gammel tømmerhogger og likte å være i skogen, så, men altså, det er ikke mange en av de der, for jeg tror det at i en periode så var det en del sniffere som bodde på Ørfisk, har du hørt om det? Det var vel på 80-tallet, tror jeg, til 80-tallet, det var sniffere som bodde, dønkere som het, som bodde opp Ørfisk.
0: Altså sniffer lim og linol og sånt.
1: Ja, ja, og de bodde der, flere av de, og de fleste av de er borte. Jeg snakket med flere av de som var der, for det, noen av de var jo, jeg ble jo kjent med de, for jeg jobbet i et flyttebrå i byen, og da var vi blant annet, hadde en jobb hvor det satt to sniffere og sniffa, og da snakket jeg med de, for jeg jobbet en måned på samme plassen i byen. Det var på 90-tallet, og de hadde bodd oppi der i 80 år, og så hadde de en liten sniffekoloni, som er omtalt i en bok, faktisk. Men jeg tror nok det at norske ungdommer i dag, de kan nok være tøffe de, men de bor helst i hus. Det er mange som ligger i hengekøye, men det er for moros skyld. De å bo i skogen, tror jeg ikke det er så mange som gjør, som er norske, men muligens er det noen utlendinger som gjør det, tror jeg. Selv om sommeren.
0: Har vi noe å lære av huleboerne? det er sånn voksenspørsmål.
1: Ja, jeg vet, og jeg kan si at en ting da, det gikk jo rykter på et tidspunkt på 90-tallet om at det bodde en kar i en hule oppe ved Okklungen. Jeg har aldri sett hula, men ja,
0: det er et vann nordvest for Sognsvann.
1: Lille og store Okklungen, to vann overfor Sognsvann, mellom Sognsvann og Ulvåseter. Og jeg traff en kar oppi der.
0: Den ene gangen jeg skulle prøve meg som mountainbiker på slutten av 80-tallet, når det kom til Norge, da syklet jeg og kompiser opp til Lille Okklungen, og så punga jeg akkurat når vi kom fram dit, og så måtte jeg bære sykkelen, eller trille den ned til byen igjen etterpå. Det er den første og siste gang jeg prøvde meg som terrengsyklist. Ja, men fortsett.
1: Og der gikk det rykte om at det bodde en uteligger i en hule, og han så jeg en god del. Jeg gikk på ski, og jeg møtte den på vinteren. Han gikk på beina i skiløpet på Vestia Sognsvann, og han bodde visst nok oppi der. Så det gikk jo rykte om at det var en hulebord der. Han var utlending, og jeg også traff en amerikaner som hadde overnatta i, han påstod en hule oppi der. Hva vi kan lære av de, at det går an å klare seg på lite. Hvis mennesker bare skal overleve, så er det utrolig hva de kan klare seg på. Og jeg har selv overnatta på reise nede i Hellas, og overnatta en hule på Kreta, husker jeg, 1984, og det var jo suverent, for da slapp, det var, regnet ikke, altså, men det var jo fint å ligge under tak.
0: Det blir ikke det samme da, på liksom interrail, og så er det noen svenske, plutselig så blir du puleboer i stedet.
1: Ja, altså jeg
0: husker, det er ikke det samme det som Joskegyri.
1: Den første hula jeg overnattet var da, der var det et østerriksk par fra Østerrike, husker jeg, og der var det ganske skummelt, for det datt stein ned, det var mer en heller. Den andre hula var mer etablert hule på en strand i nærheten av Plakias på Kreta, så der var det folk som bodde i hula hele sommeren, og det var jo både huler og barhytter som de hadde lagd i en slags hippiekoloni på en strand.
0: Ja, men det kan du se mye av på sånn Lanzarote og Granca, som du nevnte var en nordmenn der, men altså, det er en del sånn tyske gamle hippier, og som du kan se langs med kystlinjene litt opp fra strendene og sånn, så kan du se at det er noe huler, og det er noe søppel, eller er noe klær som henger til tørk, eller jeg lurer på om det der er litt sånn der sentraleuropeisk, litt sånn greier som henger igjen fra hippietida, ja, med tysker og østerriker og sånt som drar ned til syden og bare er nudister og røyker kjall og sånn i en hule.
1: De fleste som var på den stranda da i 84 var tyskere. Det var noen tyske og franske hippier der, og jeg vet at oppe på Madeira, eller Gomera, en øy som heter Gomera.
0: La Gomera.
1: La Gomera. Der skal det ha vært en sånne folk har hørt, og det er jo ikke så rart, for at det er jo rasjonelt, da har du tak over huet, det er billig, og tørt er det også, så jeg vet ikke om det er mye slanger der, men jeg overnatta, husker jeg, i åpningen på hule i Australia, der var det jo slanger og rotter og flaggermus. Og flaggermus som fløy ut av hula, og jeg lå da uten sovepose, det var ikke noe, jeg sov ikke et sekund den natta, altså.
0: Da lå Thor Gothås i The Bat Cave, som jo var gothkulturens første klubblokal i London.
1: Det her var ikke så langt unna Nimbin i Australia, hvis du har hørt om Nimbin.
0: Thor, du holder deg godt, og det er alltid en glede å ha deg på besøk. Og jeg regner med at jeg skal ha deg på besøk i hvert fall 40 ganger til før vi legger oss inn i, skal vi si, evighetens hule. Det er vel ikke så lenge til du har skrevet en ny bok. Hva har du på trappene?
1: Jeg skal skrive flere bøker, blant annet en bok om en kvinnelig loffer som fortsatt lever, og jeg skal skrive noen morsomme bøker til neste år, så jeg har masse ideer, og jeg har allerede begynt på flere, så i 2027 så kommer det flere bøker med spesielle artige emner.
0: Da, altså, fuck chat-GPT, her har vi Thor-GPT, det er alltid en glede å ha deg med, jeg gleder meg til neste boka di, jeg gleder meg til neste gang jeg skal ha deg med også, takk for at du kom. Takk til dere som hørte på. Har du tips til Trygdekontoret, kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Der kan du også trykke på en bittelita stjerne for å få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres igjen neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig, Thor.
1: Ja.
0: Det var meningen at du skulle si stay trygda, Thor.
1: Det ordet jeg aldri sagt.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Her NRK Nyheter klokken 14. 89 timer etter at valglokalene stengte I Sverige var alle stemmene ferdig talt opp. De rødgrønne partiene fikk det sammen 176 mandater, de borgerlige 173. Det dermed Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering. Sittende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne bekrefter at han trekker seg. Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke det rentemøte, og norske økonomer delt I synet på om det blir en heving. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi I ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg I DNB Carnage.
3: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå I september og holde renten uendret.
4: Men blir det likevel en renteheving I år, tror dere?
3: Ja, for det andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok I korten at det kommer en heving til. I praksis det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever I desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
2: Reporter her var Tore Tollersrud. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Den amerikanske sentralbanken vedtok I går å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4%. Det skjer stikk I strid med Trumps ønske om å holde renta nede. Det gledelig at den nye amerikanske sentralbanksjefen ikke lar seg diktere av Trump, sier Shakeb Syed I Odin Forvaltning.
5: Det ikke bare viktig, det alfa og omega. Det helt essensielt. Det liksom ankerfeste, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så det veldig mye annet som også kan ryke. Så det alfa og omega, og jeg veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
2: Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her I landet. I jaktåret 2025-2026 ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil. Det tilsvarer minst 23 dyr, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Det var jo et røykhav uten like da, som åpnet seg.
1: Hurtigruteskipet Nordlys har hatt en flott sjøreise mellom fjord og fjell, og er nesten fremme i Ålesund, da det brått bryter ut en eksplosiv brann.
2: Det brant ganske godt og mye røyk fra båten.
1: For mannskapet som er nede i maskinrommet, er det raskt dødelig alvor.
3: Jeg ser ingenting. Det er kolsvart. Det er helt svart som natta.
1: Det er 262 personer ombord. Skipet driver uten strøm og styring, innhyllet i beksvart giftig røyk.
3: Her må vi komme oss ut, og vi må komme oss ut i satansfart.

0: Du hører på Hurtigruta brenner, laget av Elisabeth Haddal Røsvik. Den første av to episoder. Dødt skip.
1: Det bare meg og Steffen I byen han forteller om at han har fått plass på Hurtigruta. Og da var han kjempeglad og spent og litt skrytende.
2: Vibeke Olsen fire år yngre enn halvbroren Steffen. Nå har Steffen fått drømmejobben. Han skal bli motorlærling ombord I hurtigruteskipet Nordlys. Steffen vokst opp I Honningsvåg, like ved Nordkapp. Han vant til å se hurtigruta komme og gå fra kaja midt I sentrum, til faste tider, året igjennom.
1: Han var veldig stolt over å få den jobben. Og jeg unna han virkelig det.
2: Vibeke ser opp til Steffen som 18 år, russ og har fått lappen på bil. Han elsker å kjøre snøskuter over viddene på vinteren, mekke og skru på motorer og være sammen med venner.
1: Det var bare noe med han. Han fikk kjemi med alle. Jeg husker jeg av og til ble litt nesten sjalu, fordi at det var jo min bror, ikke deres.
2: Lillesøster Vibeke unner Steffen jobben, selv om hun vet at han blir borte flere uker av gangen.
1: Jeg tenkte, å, han blir så lenge borte. Jeg blir jo ikke å se ham på lenge.
2: Steffen reiser til Bergen. Der går han ombord I sin nye arbeidsplass, hurtigruteskipet Nordlys. Steffen bærer bagasjen sin opp den gråmalte langgangen. Det svarte, røde og hvite hurtigruteskipet ruver over kaja. Den store lasteporten, rett ved langgangen, står på hvitt gap, og trøkkene kjører inn og ut med last. Som motorlærling skal Steffen jobbe I maskina, helt I bunnen av skipet.
3: Lik meg kjempegodt, Hurtigruta. Du får mange utfordringer, veldig mye teknisk utstyr. Gode muligheter for å utvikle seg. Gode muligheter for å lære ting.
2: 28 år gamle Bjørn Hopen Vik førstemaskinist ombord I Nordlys. Han har akkurat kommet ombord og klar for en ny jobbperiode på sjøen. Hans oppgave å lede arbeidet I maskinen sammen med maskinsjefen. Det ni personer som jobber på skift. Og når det vaktbytte så samler de seg I kontrollrommet som ligger ved siden av det store maskinrommet helt nederst I skipet.
3: Du har overvåkningsutstyr, du har elektriske tavler, du har en masse PC-utstyr, det veldig mye utstyr der.
2: De store skjermene på veggen I kontrollrommet viser alt som skjer I maskinen. I andre enden av rommet står det noen lenestoler og en liten sofa, og det lukter nytrakta kaffe. Kollegene sitter rundt bordet når Bjørn kommer inn I kontrollrommet. Og han legger raskt merke til at der et nytt ansikt.
3: Går og helser på han og får vite at han ny lærling som nettopp kommet ombord. Verker som en trivelig kar.
2: Det Steffen, den nye motorlærlingen fra Honningsvåg. Som første maskinist vet Bjørn at han får mye å gjøre med han framover. Og Steffen gjør et godt førsteinntrykk.
3: Han godt vant med maskiner, godt vant med verktøy, godt vant med arbeid.
4: Sikkerheten jo veldig krevende.
2: Oppe på broa står 65 år gamle Jon Tinnvik. Han kaptein på skipet og forbereder en ny tur langs norske kysten fra Bergen til Kirkenes. Jon en erfaren sjømann, og han egentlig gått av med pensjon etter 38 år I hurtigruten. Men han tar noen ekstra turer fordi han liker seg I jobben.
4: Jeg har aldri jobbet så mye som jeg gjorde etter jeg ble pensjonist.
2: På den hvite skjorta hans et kapteinsmerke med fire gullstriper på hver skulder. Det viser tydelig at Jon øverste leder ombord I skipet.
4: Kapteins første oppgave det jo å sørge for at vi trygge på sjøen.
2: Broa går over hele fronten på sjette dekk. Store vinduer I alle retninger gir god oversikt over omgivelsene. Herfra styrer kaptein Jon og de andre offiserene hele skipet.
4: Det mye å sette seg inn i og skal få alle til å jobbe sammen.
2: Kvelden den 14. september er det rundt 200 passasjerer fra 16 ulike land som har sjekket inn på skipet, klare for reisa oppover langs kysten. Værmeldingene for seilasen opp til Ålesund, som er første lange stopp, ser ikke så verst ut. Litt før klokka 21 er det avgang fra Bergen.
4: Så fikk jeg beskjed fra maskinen, alt klart.
2: De store trossene løsnes fra kaia, og MS Nordlys blir sakte ut fra havna. Folk som bor langs kysten har et nært forhold til Hurtigruta. I generasjoner har den vært et viktig bindeledd langs kysten, og fraktet både gods og folk mellom store og små plasser. Skipet Nordlys skal inn og ut av 34 havner, og bruker 12 dager på rundturen. Turen mellom Bergen og Kirkenes blir kalt verdens vakreste sjøreise. Passasjerene får oppleve noe av den mest spektakulære naturen Norge har å by på.
5: So don't just visit. Live the legend of Norway.
2: Nede i maskinrommet jobber førstemaskinisten Bjørn.
3: Maskinrommet på Hurtigruta er jo stort sett halve båtens lengde under vannlinja, så det er veldig stort. Veldig stort og komplisert.
2: I maskinrommet står det to hovedmotorer, som er 13 meter lange og nesten 3 meter høye. De sørger for framdrift og styring og gir strøm til alt ombord. Støyen er overveldende. Ingen går inn her uten hørselsvern.
3: I maskinrommet er det ikke sånn at du kan gå oppreist overalt. Du må bøye deg under rør, du må smyge deg mellom ting. Det er mye roterende utstyr som du ikke må gå i nærheten av.
2: Seilasen oppover kysten går fint. Klokka nærmer seg midnatt, og Bjørn er straks ferdig på vakt. Nattevaktene kommer og tar over, og Bjørn går på lugaren sin.
3: Der er det stilt og rolig, og jeg har lugar rettet med havet, så du hører havet slår imot ventilen og alt det der, så det er egentlig veldig behagelig på lugaren.
2: Så begynner det å gradvis lysne ute. Det er morgenen den 15. september. Rundt om på skipet forberedes en ny dag for de rundt 200 passasjerene som vil oppleve kystlandskapet. Om drøyt 2 timer ankommer de Ålesund. I frokostsalen på 4. dekk er det tøyduka på bordet, lyset er tent, og buffeten er i ferd med å fylles opp med mat.
3: Etter en kopp kaffe, så er jo da resten av maskinbesetningen kommet ned.
2: Nede i kontrollrommet leder Bjørn morgenmøte med maskinbesetningen. De er 7 personer som skal jobbe sammen på dagskiftet.
3: Motormann, Steffen er kommet inn, reparatøren er kommet, elektrikeren kommer også etter hvert.
2: De diskuterer dagens oppgave. De skal gjøre en del vedlikeholdsarbeid, og noe av det må gjøres inne i verkstedet. Men først ber Bjørn mannskapet gjøre unna de faste morgenrutinene.
3: Går ut først i maskin, tar seg en runde, har med seg lærlingen, går gjennom maskin, tar den vanlige morgenrunden der og ser at alt er ok.
2: Bjørn ser at motorlærlingen Steffen følger godt med når han er med på runden i maskinrommet.
3: Det oppdager jo at gutten kunne bruke verktøy. Så han var med i arbeidet fra dagen og var en aktiv deltaker. Han ble en del av teamet med en gang for at han visste hva han holdt på med, og så var han en hjelp for oss.
2: Alt ser fint ut i maskinrommet etter morgenrunden. Bjørn, Steffen og en reparatør tar på seg jobben I verkstedet. For å komme seg dit, så må de gå forbi hovedmotoren på høyre side.
3: Styrbordmotor det jo alvorlige høye temperaturer på komponenter. Det motor som står der og går rundt. Du har dieseltilførsel, du har olje, du har mye brandfarlige komponenter rundt det.
2: De tre går inn I verkstedet.
3: Vi har dreibank, vi har sveisebank, det masse verktøy. Vi må være selvberget ombord med det meste.
2: I verkstedet det to dører der den ene skal fungere som en nødutgang. Men begge dørene går ut I maskinrommet.
3: Du på en utsatt plass.
2: Oppe på broa har kaptein Jon sendt nattevaktene på lugarene sine og gjør seg klar for innseilinga til Ålesund. Han har god utsikt til alle fjellene og øyene som ligger rundt byen. Jon ser at de passerer de ytre bydelene av Ålesund, og deretter ser han sjømerket han vant til å se under innseilinga. Da vet han hvor lenge det til det ved kai.
4: Vi var 10 minutter under kaien.
2: Nå må farta på skipet ned.
4: Jeg dro jo bare handlene nå, som for at hun skulle sige fra farta.
2: Nede I verkstedet, rett ved maskinrommet, jobber Bjørn, Steffen og reparatøren rundt en arbeidsbenk.
3: Plutselig så roper han Steffen at det kommer røyk I døra. Jeg snur meg mot Steffen og ser det kommer kolsvart røyk inn gjennom døra. Jeg går bort til Steffen, dytter han litt unna veien, og så åpner jeg døra litt I rand, og da velter det jo inn I røyk I verste. Jeg lukker igjen døra, da sto vi alle ganske nært hverandre.
2: Oppe I frokostsalen på fjerde dekk fylles det opp med passasjerer som gjør seg klare for en dag med sightseeing I Ålesund og områder rundt. Fra buffeten forsyner de seg med egg og bacon, nystekt brød, jus og kaffe. Været fint, men litt grått. Gjennom de store vinduene ser de stadig mer av Ålesund etter hvert som skipet nærmer seg. På broa ikke kaptein Jon opptatt av utsikten.
4: Og så gikk jo de første alarmene. Det gikk omtrent samme øyeblikk som vi slakket opp.
2: Han går ut på brovingen, utkikkspunktet på broa, og ser bakover langs siden på skipet.
4: Når jeg kikket attover, så så jeg jo det med en gang.
2: Jon ser inn I en vegg av beksvart røyk som velta opp fra pipa.
4: For det var jo momentant den røyken hans bare velta opp.
2: Han skjønner at det noe galt I maskinrommet. Jon prøver å få kontakt med mannskapet der nede, men kommer ikke gjennom. Situasjonen uoversiktlig. Så kommer et livstegn nede fra bunnen av skipet.
4: Vi fikk en telefon fra kontrollrommet.
2: Det motormann som ringer på den interne telefonen.
4: Og ropa at det var full fyr.
2: Motormann en av de 7 som går dagvakt. Han forteller at han har klart å redde seg ut fra en brann I maskinrommet.
4: Og da var det ikke mer derifra.
2: Jon vet ikke hvem av de andre I mannskapet som I maskinrommet. Han kaller opp kystradioen og ber dem slå full alarm.
6: Det et eller annet stort på gang.
2: På brandstasjonen I Ålesund står Børre Thorsen inne på alarmsentralen. De får inn meldinger om at det begynt å brenne ombord I hurtigruta, rett utenfor sentrum.
6: For oss var det viktig å komme ut så fort så råd. Selv om skipet lå på fjorden, så var det viktig å komme ut for å danne sitt bilde av situasjonen visuelt.
2: Alt tilgjengelig mannskap rykker ut til havna.
6: Når vi har fått den informasjonen som vi hadde behov for, så var det å komme seg i bilen. Da hadde jeg gått ned i vognhallen, på med klærne, og så sette seg i bilen.
2: For Børre er dette en spesiell dag. Han skal gå av med pensjon etter 34 år i brannvesenet. Planen var å spise kake med kollegaene. I stedet forbereder han seg på det verst tenkelige.
6: Skipsbrann er en komplisert brann. Det er noe av det mest kompliserte du kan komme ut for når det gjelder brann. Så jeg var egentlig mentalt klar over at her kunne vi få en utfordrende oppgave.
2: Etter få minutter er de fremme i sentrum.
6: Da så jo vi hurtigruta mellom bygningene og sjøen. Og det var jo et røykhav uten like da, som åpnet seg. Ut fra fargen på røyken, ut fra hastigheten på røyken, jeg skjønner at her har vært en eksplosiv og stor brann i maskinrommet.
2: Nede i verkstedet er Bjørn, Steffen og reparatøren fanget. Selv om døra ut til maskinrommet lukket, presser den giftige røyken seg inn.
3: Og jeg skjønner jo det at her er det brann utfor her. Og ikke en liten brann, her må være en svær brann.
2: De har ingen plass å rømme. Temperaturen stiger raskt. For å komme seg unna må de ut døra, rett ved der det brenner.
3: Det roper til de andre at her må vi komme oss ut, og vi må komme oss ut i satans fart.
2: Bjørn river opp døra. De tre går ut av verkstedet og inn i det bekmørke, støyende maskinrommet.
3: Det bråker noe sinnssykt rundt ørene mine. Jeg ser null av niks. Det er kolsvart.
2: De tre holder sammen i den tette, klebrige, svarte røyken.
3: I det vi går ut i røyken, så mister jeg helt kontakt med alle andre. Da er de borte for meg. Jeg ser ikke hendene fremfor meg. Jeg ser ingenting. Så jeg må liksom føle meg bort i maskinrommet.
2: Røyken og overflatene rundt brannen får raskt en temperatur på mellom 700 til 1000 grader.
3: Du begynner jo å kave litt rundt deg da, for du vil komme deg bort i kranen i varmen. Og i den prosessen der så blir du både desorientert, du forstår ikke hva som skjer, du prøver å komme deg mot en utgang.
2: Så snubler Bjørn og faller bakover.
3: Og setter meg fast imellom noen brennstoffrør.
2: Den intense varmen fra brannen sprer seg.
3: Så begynte jeg nå å tenke at dette kommer jeg meg ikke utifra. Dette går ikke an å komme seg utfra.
2: I en lugar på andre dekk bråvåkner navigasjonsoffiseren Vegard Våge av en mannstemme som snakker på callinganlegget.
7: Jeg våkner av at stemmen til reiselederen ombord kom inn og sa at alle måtte møte på dekk 5, og han gjentok seg flere ganger. Det er ingen øvelse, alle må møte på dekk 5.
2: Vegard har gått nattevakt på broa og sliter med å skjønne hva som skjer.
7: Så ble jeg bare irritert og forbannet, rett og slett, fordi at jeg i mitt høy så tenkte jeg at nå har de funnet på en uanmeldt øvelse.
2: I en nødsituasjon skal han møte på broa på sjette dekk. Vegard skyndte seg ut av lugaren og småspringer opp trappene. Så ser han røyken velte ut i fellesarealer, og han forstår at dette ikke er en øvelse. Vegard går inn til kapteinen og kollegaene.
7: Du skal prøve å få oversikt og et overblikk, så det er klart at det var mye bakgrunnsstøy. Men samtidig så var det en ro. Så sto jeg en liten stund sammen med kollegaene og så på det brannalarmpanelet, og det var rødt på en sensor, og så ble det rødt på en til, og så plutselig så gikk alt i rødt.
2: Så går strømmen ombord. Nødstrømmen startet opp, men også den sviktet etter kort tid. Det vannbaserte slukkingsanlegget blir satt ut av spill. Det eneste som fungerer er nødbatterier som driver alarmene og enkelte instrument på broa.
4: Det er dødt skip, da er det dødt. Det er ikke noe som skjer i det.
2: Nordlys driver rundt på fjorden uten styring. Ingen lys eller andre funksjoner. Beksvart klebrig røyk velter ut av pipa og legger seg over skipet. Nede i maskinrommet har Bjørn falt på ryggen og sitter fast mellom noen drivstoffrør. Så kjenner han en hånd som griper han i nakken. Det er reparatøren som tar tak i kragen på kjeledressen og drar han opp. Nå er det bare få meter unna den store sikkerhetsdøra som går ut av maskinrommet. Den er tung og tar nesten 30 sekunder å åpne.
3: Vi beveger oss mot vanntettdøra. Det var litt mindre røyk akkurat der borte da. Men det fyltes opp veldig fort med røyk der også.
2: I maskinrommet er det store, kraftige vifter som blåser inn luft for å kjøle ned motorene. Men nå bidrar de til å spre røyken i stor fart ut av maskinrommet.
3: Med en gang vi åpnet den døra, så fylte vi jo neste rom som var fremfor maskinrommet. Og så fylte vi det med røyk. Så ingenting der heller. Helt svart. Helt svart.
2: Bjørn legger seg ned på gulvet og åler seg fremover.
3: Det hadde store problemer med å orientere meg med hvor jeg egentlig var.
2: Bjørn vet ikke lenger hvor Steffen og reparatøren er. Han klarer å famle seg frem til den bratte personaltrappa som går gjennom hele skipet fra bunn og opp til de øverste dekka. Men røyken flytter seg raskere enn han.
3: Det som er svær ball av mørket som bare kommer rullende nærmere og nærmere og nærmere. Og så vet du det at når du havner inn i det mørket, da er du ferdig.
2: Kaptein Jon har mistet kontroll over skipet sitt. Det driver rundt ute på fjorden, og det er umulig å få det til kai for egen maskin. Maskinrommet står i brann. Det er fare for at brannen sprer seg til andre deler av skipet. Det vil bli en katastrofe som setter alle ombord i livsfare. Som kaptein er Jon øverst ansvarlige for sikkerheten til de 262 personene ombord. Det haster med å slukke brannen, og det er opp til han å finne en løsning.
7: Det er en leder ombord i en båt, og det er kaptein.
2: Navigasjonsoffiseren Vegard vet at kaptein står igjen med en slukkemetode som fremdeles fungerer på det strømløse skipet. Å fylle maskinrommet med drepende CO2-gass. Den vil raskt kvele flammene. Men den vil også kvele alt annet liv som befinner seg i nærheten.
7: Og det er hans beslutning om det skal løses ut eller ikke.
2: Jon får ikke kontakt med mannskap i maskinen. Og det er for farlig å sende noen ned for å leite. Kaptein står overfor et umenneskelig valg. Skal han slukke brannen og redde skipet, men samtidig risikere at noen av mannskapet dør?
4: Er det noe i livet, så dreper vi han. Det er din sikre død, da, hvis du setter CO2-en på der.
2: Mannskapet på broa venter på Jons sin beslutning.
4: Jeg følte litt press.
2: Han skjærer gjennom.
4: Det er ikke noen som klarte å overtale meg så lenge, så vi var håp om at det kunne være et liv igjen i båten.
2: Jon sier nei til å sette på CO2-gassen. Det mørklagte, brennende skipet driver hjelpeløst rundt, ute på sjøen. Brannen er ute av kontroll, og faren nå er at den kan spre seg til hele skipet.

0: Du har hørt Hurtigruta brenner, den første av to episoder. Laget av Elisabeth Haddal Røsvik sammen med lyddesigner Andreas Berge og produsent Kaja Frøysa. Prosjektleder Kjetil Saugestad, redaktør Charlotte Ervik. Nyttige kilder har vært politiets etterforskningsdokumenter og rapporten fra Statens Havarikommisjon for transport. Vil du sende oss en e-post, så adressen hele historien krøllalfa.nrk.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
5: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
6: Ved hjelp av kjendiser som Kylie Jenner prøver Meta å få oss til å ville kjøpe smartbriller.
7: Hey Meta, take a picture. Hey Meta, turn it up.
8: Oh, so cute.
7: Hey Meta, translate this.
6: Ja, Kylie Jenner sprader rundt I heimen sin, tek bilder av hunden sin mens hun koser med den, snakker med mora på telefonen mens hun roter I klesskapet, og så får hun spanske brev oversatt til engelsk på direkten. Og vi vanlige folk kan jo finne disse brillene overalt. Elektronikkbutikker, brillebutikker og til og med sportsbutikker. Da Google lanserte sine smartbriller I 2013, så det litt ut som sånn utstyr som en kirurg bruker for å se bedre under en veldig viktig operasjon. Men I dag så ser smartbrillene ut som helt vanlige, eller egentlig ganske stilige og moteriktige briller og solbriller. Og når du snakker til disse brillene, så kan de svare deg tilbake med stemmer til nettopp Kylie Jenner. Men hva betyr det at en slik teknologi har blitt så tilgjengelig for oss alle? Og kommer vi til å omfavne den og bli like avhengige av disse her på samme måte som smarttelefoner? Dette skal vi finne ut av I løpet av den neste timen. Og I studiet for å svare på spørsmålet så har jeg fått professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin. Velkommen.
9: Tusen takk.
6: Så vi rådgiver NRK Beta, Ingrid Øysteng.
10: Hallo.
6: Og jurist og personvernekspert Ida Thorsund. Velkommen til deg også.
10: Tusen takk.
6: Aller først, har dere prøvd brillene selv?
9: Jeg rakk å prøve de så vidt før vi kom inn I studio her, men med hensikt så har jeg da ikke kjøpt disse brillene eller gått rundt med de.
6: Ida, har du prøvd det?
10: Jeg har ikke prøvd det.
6: Og Ida, du har da selvsagt prøvd deg sannsynligvis, da sier du lot Morten få prøve.
10: Ja, jeg har prøvd disse brillene fordi vi I NRK Beta har kjøpt inn både de gamle og de nye brillene for å teste denne nye type teknologien, og også for å låne ut til resten av NRK.
6: Og nå ligger det altså på... Kan du bare holde deg opp litt sånn at vi kan se hva det for det
10: Da, jeg har med to ulike briller I dag. Mm. Jeg har med noe som jeg tror andre generasjon, som metabriller som ser ut som helt vanlige Ray-Ban-briller.
6: Ja, for de ser virkelig ut som mine solbriller.
10: De gjør det, og de har to små sånne nærmest prikker på brillet.
6: Det egentlig bare var en sånn liten sånn metallpint før.
10: Og de kan man ta på seg, så vil de da snakke til meg I øret her.
6: Mm-hmm. Det høytaler bak stanga?
10: Det en høytaler her, så da kan jeg høre på musikk eller på en podcast eller noe sånt. Og så kan jeg snakke med A-en der. Og så det de to prikkene. Det ene en lysdiode som viser frem når jeg tar bildet, og den andre et kamera som jeg kan ta bildet med.
6: Aha, så de to prikkene, hvis for deg som da sitter og hører på dette, de plassert på en måte på kanten av brilleglasset, altså ikke, helt ytterst. Sånn at det egentlig der man vanligvis har litt sånn pynt på brillene sine, og kanskje en liten skru. Mm. Men disse her andre der var litt sånn mer chunky.
10: Og når jeg tar de på meg, så ser de ut som at jeg har på meg teknologi. Ja. De ser for store ut på mitt ansikt, fordi ja. Jeg en ung kvinne. Det ser ut som at jeg har med teknologi.
11: Ja, eller veldig dårlige 3D-briller på en måte.
10: Ja. Men jeg fikk Morten her til å prøve disse, og han en mann. Så han har litt større ansikt, litt mer sånn røslig. Og da ser det ut som et valg.
9: Ja, jeg synes jo designet er jo veldig kult her, ikke sant? Det ser jo ikke så langt unna de brillene jeg faktisk har på meg, da, som helt vanlige gammeldagse briller. Så det er jo helt klart valgt til å virke litt kule, så de skal appellere.
10: Men det som sier om de briller nummer to, som jeg har med meg, som er litt større, de har da en skjerm inni seg. Så de trenger å ha litt større, være litt mer massive, så de kan ha mer teknologi inni seg.
11: Ok, så når du tenker på det, hva skjer da?
10: Ikke noe annet enn å ta på meg de andre. Men hvis jeg sier «Hey Meta, take a picture», så vil jeg få opp det bildet inne i der, og jeg kan også sitte der og navigere på den bitte lille skjermen inne der.
11: Så du ser på en måte, akkurat sånn som når man, med nyere biler, at man ser på en måte speedometeret i vinduet, så vil du få opp...
10: Et digitalt lag.
11: Ja. Går det an å teste det? Kan jeg få prøve?
10: Prøv det deg. Ja. Ta de store, de er morsommere. Det er jo det som er fremtiden.
11: Skal jeg se om jeg klarer å få det på med headsetet på? Ja.
10: Hvis du nå sier...
11: Så kom det musikken i øret mitt med en gang du tok det på med.
10: Og hvis du nå sier «Hey Meta, take a picture».
11: «Hey Meta, take a picture». Nå tror jeg den tok bilder. Jeg vet ikke helt hva den tok. Jeg så at det kom en sånn liten blå prikk.
10: Mm-hmm.
11: Og så tror jeg kanskje den tok bilder av skjermen min, og ikke det...
10: Ja, nettopp. Prøv en gang til, hvis du løfter hodet litt.
11: Ok, «Hey Meta, take a picture». Ja, der var den blå prikken på brystet ditt, Ida, så beklager det.
12: Og så jeg at

0: bare på den ene, ikke på begge
1: ja,
0: to.
1: Ja, det bare på min høyre, mitt høyre øye, men det ikke sånn at jeg liksom merker veldig konstant at det skjer noe.
2: Og så ser vi det her bedre, for nå skjer det noe konstant, så ja. Da kan jeg legge merke til den prikken og si sånn, ja. Her, hva var det for noe? Ja. Og så vil jeg legge merke til det, hvis jeg fokuserer på det.
1: Ja. Vi skal jo komme inn på akkurat det lyset litt senere, men hvordan stopper den da?
2: Enten så kan du se «Hey, Meta, stopp det video», eller så kan du trykke på, oppe på brilleglasset.
1: Ok, oppå her?
2: Ja, der. Nei, ja. På
1: Der oppe, ja, der oppe, der på min høyre side nå, altså på høyre brillestand, da er det en knapp, ja.
2: Lenge foran.
1: Sånn. Der, ja, der, hørte. Der ser jeg også nå en liten sånn her videoboks med en play-knapp på, så da kunne jeg på en måte ha bedt den om å spille nå, da.
2: Ja.
1: Men den kom veldig langt nede på brillen.
2: Mhm.
1: Dette var veldig rart, det var som å være inne i en Black Mirror-episode, hvis noen har sett på den serien. Men altså, vi må jo nesten bare begynne med, hva er egentlig smartbriller?
2: Ja, det er et stort spørsmål. Akkurat nå så er smartbriller briller som har AI inni seg, så du kan snakke med dem i øret ditt.
1: Så den har kunstig intelligens rett inn i øret ditt?
2: Ja, men den er jo da koblet til en telefon, fordi at det er ikke så mye teknologi inn i det enda, og fordi at man ønsker å ha det lett. Og så er det denne bildefunksjonen. Og det gir jo da veldig mye funksjonalitet som man kan ha. Disse brillene ble lansert først uten at AI var tatt så mye av. Det ble lansert i, altså Meta sine ble lansert første generasjon i 2021. Og AI ChatGPT som vi kjenner det, det ble stort i høsten 2022. Så det startet som livestreamingsbriller.
1: Ja, for det husker jeg Mark Zuckerberg gikk på scenen rundt i disse her store brillene sine og så veldig stolt ut.
2: Og så har man da, når AI kom, og man innså at dette kan man bruke, large language models, så kunne man da snakke med dem og få funksjonalitet dit. Så mange mener jo dette her, at dette funker i hverdagen deres. Litt usikker på hvor brukervennlig det er enda. Disse brillene snakker ikke norsk. Nei, som gjør det...
1: Det er nyeste.
2: Ingen av de.
1: Ingen av de, nei. Men altså, Google lanserte jo sine briller for over 10 år siden. Hva er forskjellen?
2: Og så har ikke jeg prøvd disse, for nei. Da var jeg opptatt med å lese det matteprøve.
1: Ja.
2: Men det var... man kaller det ofte en prototype. Og de var de første brillene som gjorde at man viste frem til offentligheten hva som var mulig, og hva Google tenkte at dette har vi lyst til å gjøre mer av. Men de hadde noe av den samme funksjonaliteten. De hadde kamera, og så hadde de også AI som liksom skulle fungere inn i høret ditt, men da dårligere.
1: Morten, hadde du prøvd det?
3: Jeg prøvde det for godt over 10 år siden, og den største forskjellen er jo antageligvis at dette virkelig ikke ser ut som briller. Det ser ut som en boks nesten du har rundt øynene. Så når du hadde på deg brillene i sted, så var det ikke veldig tydelig at det var KI-briller du hadde på. Da jeg gikk rundt med Google Glass i 2013, så var det veldig tydelig for alle på kontoret mitt at det var akkurat det jeg gjorde.
1: Ja, Ida.
0: En annen ting er jo at den nyeste versjonen av disse brillene, den har en funksjonalitet slik at du kan se på skjerm inne på brillene, altså på brilleglasset. Og den skjermen kan da kobles direkte til Meta sine sosiale medier, så du kan sitte hvor som helst med briller på oss og være på den uendelige scrollen.
1: Er det bare Meta som har deg? Altså, vi skal jo ikke drive med reklame for Meta, men er det bare deg som har deg?
2: Nei. Google lanserer nå nye briller nå til høsten, som vil komme opp høsten. De første vil være det de kaller audio glasses, så det vil være lignende den første generasjonen til Meta, eller andre generasjonen Meta, de at uten skjerm inni seg. Ja. Og så ser de også på skjermer i fremtiden. Dette er et samarbeid mellom Google og Samsung.
1: Så da vil det, men det vil fortsatt være et kamera som på en måte kan ta opp ting og fortelle det om ting, men det bare kan ikke ta bilder og filme.
2: Jo, det kan ta bilder og filme, okay. Men du kan ikke se det på denne skjermen inne i brilleglasset.
1: Ja.
0: Jeg tror også en stor forskjell fra de første Google-brillene er jo at selv om disse Meta-brillene så er de direkte koblet til Meta sine sosiale medier, så de er optimalisert for å ta innhold, film, bilde og dele på sosiale medier i samtid.
1: Altså, her er det noen, opp til flere som har sendt inn meldinger, og skal vi se, Erik skriver, når en bruker metabrille, vil jo informasjonen under bruk lagres en plass, les meta, så alt en gjør med disse brillene blir jo sannsynligvis lagret på din person. Er dette her greit personvernsmessig? Er det med andre ord særlig lurt av en person å bruke disse brillene? Det kan vel du, Ida, svare på?
0: Ja, dette er jo det store spørsmålet, og dette har jo vært rapportert på tidligere år at folk som har brukt brillene har tatt video og så videre, og så har Meta

0: Da har det stått i brukervilkårene til Meta et eller annet sted, at Meta bruker video og bilder som du tar til å trene sin generative KI. Så det stemmer det at Meta har tatt video som du har brukt, lagret det, sendt det også over til underleverandører i Kenya spesifikt, hvor folk som er betalt av Meta underleverandører ser på videoopptak, og det er meldt i media at folk har tatt opptak av seg selv nakne, seg selv har samleie i liksom, situasjoner som du ikke har lyst til å liksom, dele med et stort teknologifirma, og ikke av folk som trener videoen på AI. Da.
1: Så dette er jo ikke veldig ulikt som hvis du skulle lastet det opp på Facebook eller på Instagram. Det er bare litt tydeligere når du gjør det. Ikke sant? Da tar jo også Meta eierskap til disse dataene, og veldig ofte tar de også bruker disse videre til å trene opp sine KI-modeller.
2: Og det er vel ikke så ofte man heller laster opp på en måte at man har samleie på Facebook?
1: Det er ytterst sjeldent i hvert fall. Det er nok de færreste som gjør det. Og det er jo kanskje, den store forskjellen er jo kanskje at når du laster opp på Instagram, så er det veldig tydelig at det er akkurat det du gjør, og du holder det mest private privat, men med disse brillene så er det veldig lett å glemme det.
2: Vi skal dykke enda mer ned i det med personer, men bare sånn først, altså, hvor tid er det meningen at vi skal bruke disse her brillene da?
3: Hvis du spør Meta, så er det jo alltid, for jo mer du bruker det, jo mer penger kan du tjene på det.
1: Det spørs jo veldig på hva du tenker på som bruksområde. For de aller fleste så er det nok litt rart å gå rundt med sånne briller, men det finnes jo mennesker som sier i hvert fall at de får verdi ut av det. Hvis man er blind eller svaksynt for eksempel, så kan man titte inn i kjøleskapet og få beskjed om hva du har. Er melken gått ut på dato? Får du et fysisk brev fra legen for eksempel, så kan disse brillene lese det for deg i stedet for å spørre et annet menneske.
2: Jeg møtte jo faktisk generalsekretær i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes, i går, og han hadde dette her å si om smartbrillene.
4: For svaksynte og blinde så kan smartbriller være til god hjelp for å få tolkning av omgivelsene. Det kan være å få lest opp informasjon på produkter i butikken eller som man har i kjøleskapet. Det kan være å få lest opp informasjon på brosjyrer eller skilt. Eller det kan være å få vite om hva som finnes i omgivelsene, om det er noen hindringer når man er ute og går, eller det man ønsker å finne når man skal orientere seg på blant annet ukjente steder.
2: Har du testet det selv?
4: Jeg har testet det og skal få det. Har ikke fått mine enda, men gleder meg til å også kunne bruke det som et hjelpemiddel i min hverdag.
2: Det var Per Inge Bjerknes, som er da generalsekretær i Norges Blindeforbund, og det, altså, sånn som han beskriver for Hassel, så høres jo det fantastisk ut, og da tenker jeg også litt sånn, hvorfor har ikke vi gjort dette før?
1: Mm-hmm. Det, så grunnen er jo mye at teknologien ikke har helt vært der, så det har vært litt tungt å få dette. Det er jo ikke noe annerledes enn det du kan gjøre på telefonen. Ikke sant? Hvem som helst som sitter her, eller som har utfordringer med synet, kan jo ta opp telefonen sin og få tatt bilde av kjøleskapet og spurt. Men det er litt mer tungvint, ikke sant? Du må ta telefonen opp av lomma, du må finne fram appen, og så videre. Nå ligger det bare tilgjengelig på brillene dine, og du kan snakke med dem, sånn at det er litt lettere.
2: Men disse brillene, er de meint for å være først og fremst privatbruk, eller kan de brukes på jobb av ulike mennesker i det du hadde?
0: Anna? Ja, så jeg tror det er viktig å si at disse brillene er optimalisert for å ta video, bilde og dele på sosiale medier. Mm. Det er det de først og fremst er optimalisert for. Men jeg vet at blinde og svaksynte synes at dette kan være et veldig godt verktøy, både på grunn av den AI-en som er integrert i bildene, men også rett og slett for at de ser veldig vanlig ut, og det er ekstremt fint å kunne se vanlig ut når du har er blind eller har en annen type synsnedsettelse. Mm. Så jeg ser helt klart det, men det jeg tror jeg også vi må si er at litt av risikoen med disse brillene her er at ikke sant, de er optimalisert for deling på sosiale medier. Nå kommer de med en skjerm som du kan sitte på den uendelige scrollen på brillene dine hvor som helst i verden. Når vi snakker om å bruke disse her for ikke sant, blinde og svaksynte, så er de utviklet av Meta som en teknologifirma. De har en historie på seg til å gjøre teknologi som faktisk kan ha veldig gode bruksområder, dårligere over tid. Mm. Det er en prosess som kalles identification, eller identifisering på norsk. Så jeg ville vært forsiktig med å bli avhengig av denne type teknologi, rett og slett fordi at over tid så har vi sett at Meta, andre store teknologifirmaer gjør produktet dårligere.
2: På hva måte da?
0: For eksempel at funksjoner som først var gratis puttes bak en betalingsmur. At du må betale ekstra for funksjonalitet som først var der. Mm. Eller at man putter reklame inn i, inn i produktet. Vi ser, har jo sett sosiale medier utvikle seg de siste 20 årene, hvor nå generativ AI blir puttet inn på forskjellige måter, hvor folk ikke har lyst på det. Eller at reklame, altså det blir mer og mer reklame.
2: Men det er jo også forståelig at noen som er blind eller svaksynt er villig til å betale for å få Absolutt. Hjelp til å se.
1: Så på spørsmålet om nytteverdi, så er det selvfølgelig de blinde og svaksynte som er veldig naturlige, men det er ikke vanskelig å se for seg disse brillene, eller lignende briller, kanskje bruke på en byggeplass. Hvis man går rundt på en byggeplass og lurer på hvordan bygningen egentlig skal se ut, så kan man kommunisere med sjefen sin, for eksempel. Eller hvis man kanskje har en eller annen jobb hvor man skal interaktere med et maskineri, så kan man få hjelp og støtte. Jeg ville nok kanskje vært skeptisk til å knytte meta rett inn i arbeidsplassen, men teknologien i seg selv i hvert fall har en verdi der.
0: Mm. Ja, for det er akkurat det, fordi at nå er det jo meta sin store språkmodell som er inne i disse brillene her, og store språkmodeller tar feil. De er ikke optimalisert for eksempel, å bli brukt på arbeidsplassen, altså spesial på byggeplass, eller liksom, jeg hørte at digitaliseringsministeren mente at vi ikke kunne forby, fordi at kanskje en kirurg skulle ha på disse brillene og liksom få hjelp til å finne ut hva er det jeg ser på her. Men
2: der vil du vel gjerne at kirurgen vet hva man ser på.
0: Ikke sant? Det er det. Og jeg har ikke lyst at kirurgen skal spørre Meta sin store språkmodell, fordi den er ikke, sant, ikke trent på det en kirurg vil kunne se på. Ja.
2: Men altså, hva positive settinger kan man da eventuelt bruke det som, altså, er det sånn?
3: Skal jeg tale med det? Vi får, som medie, så får vi kule bilder som vi ikke hadde fått ellers. Fordi vi får bilder fra mitt perspektiv, som gjør at vi kan uttrykke oss på en helt annen måte enn det vi kan uten. Og vi kan ha samtaler hvor det ikke er så, jeg sitter ikke med telefonen eller kamera opp i ansiktet ditt, som gjør at man blir ærligere.
2: Men blir ikke man også litt sånn bevisst på at du har på de briller som lyser?
3: Nei, jeg tror kanskje ikke det. Og så har det jo vært gjort forsøk der hvor man har fjernet denne lysdioden også. Det er ikke lov, skal ikke gjøre det. Men det gjør at man får interessante perspektiver man ikke hadde fått ellers. Og så sier ikke jeg at det er grunn nok til å ha disse brillene. Men det finnes, man kan alltid finne positive sider med disse brillene også.
2: Mm. Eirik, han skriver her, disse brillene vil egne seg veldig godt til spionasje.
1: Ja, ja, nettopp. Det er jo litt tatt ut av en James Bond-film det her, ikke sant? På noen av de filmene som var på 70-80-tallet, så hadde de jo briller med kamera. Nå er det jo dette lille lysmerket som gjør at det kanskje ikke er så tydelig hvis du skal drive med spionasje, men det skal jo sies at det lille lyset er veldig lite, og selv om hvis du putter et tape foran, så skal det visst nok være sånn at du ikke får lov å ta bildet, men allikevel å ødelegge denne lysdioden på en eller annen måte, det tror jeg helt sikkert skal gå fint, så har man spionasjehensikter, så kan det være fint å bruke det. Kanskje ikke koblet til Meta igjen da, ikke sant? Hvis du kobler det heller til noen slemme myndigheter du har lyst til å jobbe for.
3: Brukes dette ofte som et argument? Men det er jo ikke sånn at ikke du kan finne en minikamera som ligner på en knapp et annet sted. Du må ikke bruke disse brillene. Men for første gang så ser vi at de er tilgjengelige for konsumere overalt i verden.
2: Og de har du må ikke inn i spionbutikken for å bestille det. Men altså, vi har jo nå snakket om veldig mange artige sider ved disse her brillene, særlig for de som trenger den hjelpen de kan gi. Men hva skjer når disse her teknologiske duppedittene flytter seg fra hjelpemiddelsentralen, da, hvis man kan kalle det, og ut på bursdager, uteplasser og intime rom? Journalist Johanna Kinnock i den danske nettavisen Zetland hadde nylig en sak der hun skildret hvordan hun hadde vært på et utrolig fint vennetreff i helg, der gjensynsgleden hadde vært stor. Det var mye dansing, mye festing, og ikke minst så hadde avskjedene vært veldig tårevåte når helga var over. Men i dagene etter at hun kom hjem, hadde den ene i vennegjengen plutselig begynt å dele videoer på Instagram fra det hele vi kan høre.
5: Og i de efterfølgende dage kom der også en video ut av meg på et dansegulv, der går rimelig all in. Men jeg tenkte sånn, what? Tanisha har jo ikke haft telefonen fremme på noget tidspunkt, jeg har set henne. Min veninde her, hun havde altså filmet vores ret private, tårvede øjeblik med sine briller. Altså meta-briller. Ingen af menneskerne i videoen vidste, at de var blevet filmet.
2: Vennegjengen har altså blitt filmet med brillene til en i vennegjengen, uten at de visste om det. Og så Hva problemstillingen illustrerer denne historien til den danske journalisten Johanna Kinnock Ida Thorsrud?
0: Så det første hun sier er jo det at hun blir overrasket, og så har jo denne vennen også begynt å publisere det på sosiale medier, og der har vi på en måte det første personvernmessige, og det er jo det at hvis du skal publisere bilder av andre på sosiale medier, på internett generelt, så trenger du å be om samtykke. Da er jo gjerne det Meta sier er jo at jamen, det er jo et lite ikke sant, lys som gjør at du skjønner hva som skjer, og til det så er det sånn, det lyset, det gjør at du blir informert i beste fall, hvis du skjønner at du blir filmet, hvis du skjønner at det er det som skjer, hvis du kjenner til denne teknologien. Det er ikke et samtykke. Det er i beste fall informasjon. Mm. Så det er det første, at det gjør det mye enklere å ta opp video og bilder skjult, og så dele det i sosiale medier, uten at man vet hva som skjer.
2: Men samtidig, sånn som jeg var jo i 50-årslag nå i helga, og filmet folk i full eksas med telefonen min, riktig nok, og nå har jeg ikke lagt ut noen plass, men de jeg filmet var nok ikke klar over at jeg filmet, fordi det var så fullt opptatt med sitt. Hva er egentlig forskjellen?
0: Det er den skjulte overvåkningen. Det er det at dette her ser ut som helt normale briller, og det er en type, hva skal jeg si, nå får vi en device, en teknologi som er veldig, veldig skjult. Og det er en normalisering av en type skjult filming, skjult bildetaking, som fort kan bli en skjult overvåkning. Ja.
2: Men som Tore skriver her, da, så er jo det kamera overalt. Altså, bilene våre har kamera, det er jo kamera på veldig mange hus nå, og altså, hvor er det noe å si om det er på brillene våre også? Hvis det er på, jeg sier, man kan vel egentlig fange opp hva som er skjedd på gata gjennom en bil som står parkert?
1: For meg så er det veldig stor forskjell, for det handler jo om hva disse bildene eller videoene blir brukt til. Hvis det er overvåkning på en parkeringsplass for eksempel, så er det antageligvis et firma som har ansvaret som står bak, som har ansvaret for å slette disse bildene over tid, som du kan ringe og si, jeg ønsker å bli fjernet fra denne databasen, og antageligvis blir det. Når disse brillene blir allmenne, så er det utrolig mye vanskeligere å få det til. Liksom skal jeg ringe til alle som var på det 40-årslaget som jeg var på i forrige helga, og høre om noen hadde briller, og så skal du slette. For jeg er jo selvfølgelig enig at det er veldig problematisk å legge det ut på sosiale medier uten å be om samtykke, men jeg mener jo at det er problematisk et steg før det også. Det er det å ta et bilde av noen som ikke vet om det selv, bare til private bruk. Det er også veldig problematisk, og det er akkurat like problematisk, mener jeg i hvert fall, å gjøre det med telefonen din, som å gjøre det med brillene. Forskjellen er at det er, om det ikke er et samtykke, så er det i hvert fall veldig tydelig at jeg tar opp kamera og tar bilder av deg. Mens med disse smartbrillene, så er det ikke så tydelig at det skjer.
0: Jeg tror det er noe veldig det at vi har en forventning om at når du har på deg briller, så er ikke det også et verktøy til å ta opp. Og det er rett og slett bare skikkelig, skikkelig creepy, for å bruke et godt norsk ord. Og så har vi også det at hele personvernlovgivningen vår, den er jo lagd nettopp, som Martin er inne på, for at virksomheter skal ta vare på vårt personvern, og nå får vi da en teknologi som gjør det mulig for oss privatpersoner å ta video, bilde, og opptre egentlig litt sånn virksomheter i liksom personvernkontekst. Og det gjør at vi alle blir liksom ansvarlig for hverandres personvern på en ny måte. Det er veldig utfordrende som personvernmessig.
3: Ja, så har dette vært en utvikling da? Mm. For jeg har aldri vært på en fest hvor jeg ikke har regnet med at noen kan ta opp telefonen og filme meg når som helst. Mm. Fordi når jeg ble voksen og skulle på fest, så var smarttelefonen en viktig del av folks hverdag. Så jeg har aldri hatt den luksusen å tenke at her er det ingen som filmer. Så det er en utvikling i samfunnet også som vi ser. Og så er kanskje dette bare det nye knekket. Mm. Men det må jo ha opplevdes like ille den gangen man tok opp en telefon og begynte å filme med den, fra man var vant med en Nokia-telefon som ikke gjorde det.
2: Dag skriver til oss, en kan kjøpe små kamera egnet for uønsket bruk, men til forskjell fra disse er metabrillene koblet til en aktør som bruker informasjon på uønsket måter og påviselig ikke respekterer GDPR og andre reguleringer. Er ikke dette et av hovedproblemene? Spør Dag.
0: Jo, absolutt. Det er det. Vi har en del erfaring med hvordan Meta forvalter vårt personvern de siste 20 årene med sosiale medier, og det er ikke veldig bra. det nye, eller nye, det jo ikke så veldig nytt, men det siste var jo det at Meta tar forbehold om, om å bruke alle bilder og så videre som vi deler på sosiale medier til å trene sin AI. Det er jo en endring i brukslokkordene som har kommet etter at generativ AI, store språkmodeller har blitt en greie. Før det så var det å ta personopplysningene våre og bruke de til å lage veldig personalifisert reklame. Også ikke en ting som man liksom forutså da man først liksom begynte å legge ut bilder av barna sine og så videre. Og det siste nå er jo at generativ KI er integrert i løsningene til Meta. Hvis du deler et bilde av barnet ditt for eksempel, så kommer generativ KI under det bildet og prompter deg til å si hvem er dette barnet? Det har skjedd. Ikke sant? Og så kan du trykke på den og få liksom Meta sin generative AI KI til å drive med ansiktsgjenkjenning i sanntid fra Facebook. Mm. Så dette er et firma som er hele forretningsmodellen er bygget på å samle inn og bruke våre personopplysninger. Så jeg ville absolutt ikke ha ønsket å liksom sette min lit til Meta og denne teknologien her. Så
2: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet takker dessverre nei til å være med i dag på grunn av borgfreden, men i en pressemelding så sier digitaliseringsminister Karianne Tung følgende: «Vi ser at folks privatliv og personvern settes under press av ny teknologi. Jeg vil derfor regulere smartbriller og lignende enheter strengere enn i dag. Det kan eksempelvis innebære forbud mot funksjoner som ansiktsgjenkjenning av andre mennesker i det offentlige rom.» Hvor mye tenker dere at et forbud mot funksjoner som ansiktsgjenkjenning i det offentlige rom vil hjelpe?
1: Ja, det er jo utrolig vanskelig å få til i praksis når disse brillene har så mye skjult teknologi. Ikke sant? Og hvor er det offentlige rom? Ikke sant? Hvor stopper det? Er det inne på NRK her? Er det inne på en fest som du snakket om? Eller er det når vi går nedover Karl Johan? Så det kan godt hende man kan sette i gang sånn forbud. Og veldig mye av det vi har snakket om i dag, vil jeg påstå allerede er ulovlig. Det er ulovlig å ta bilder og så videre, og det at det er inn i en annen teknologi, den ser litt annerledes ut enn smarttelefonen, det ser ut som briller og ikke som en telefon, gjør jo ikke det noe mer lovlig, vil jeg påstå.
2: Ja, for det kan vel fortsette på en måte ta den videoen og så ta den gjennom en ansiktsgjenkjenning en annen plass på et vis?
1: Absolutt.
3: Du blir bedt om du har en mulighet for å laste ned på iPhone din eller Android-telefonen din, og i Apple sin så er det også ansiktsgjenkjennelse på alle bildene.
2: Så da må man på en måte finne ut hvilke ledd skal den ansiktsgjenkjenningen på en måte stoppes.
3: Ja.
1: Og så er det verdt å merke seg hvorfor Meta gjør dette her, for det har noe med det gigantiske teknologikappløpet som vi har vært inne på her med kunstig intelligens, for det de store språkmodellene, ChatGPT og så videre, har trent data fra tekst. Nå er det ikke mer tekst på internett å ta av, så nå må man få data fra et annet sted.
2: Nå må man finne en ny måte å få kunstig intelligens til å bli lært opp.
1: Nettopp, og det Meta sin fordel da, for den eneste side, er jo tilgang til sosiale medier, tilgang til det vi legger ut av barna våre, av vennene våre, og ikke minst det vi legger ut via disse smartbildene. Så det er jo et grep for å være med på dette teknologikappløpet Meta holder på med.
3: Så eksisterer vi en verden da. Så det er enkelt å si at ja, men vi i Norge skal ikke ha ansiktsgjenkjenning. Men hva skjer når resten av verden har det?
2: Ja.
3: Skal vi være den lille øyen som ikke har det? Og så er det for all del, vi bør være foregangspersoner og være strenge mot tech, sånn at resten av verden også tør, og få med oss EU for eksempel. Men det er vanskelig å forklare for vanlige folk at nei, dette har vi i USA, og vi har det i Asia, men vi har det ikke i lille Norge. Mm. Så vi må se på større helheten her også.

0: I nyhetsbildet siste uka har det vært mye snakk om at menneskeheten kan utslettes av kunstig intelligens hvis vi ikke roer tempoet i utviklingen. Så de siste dagene har vi i Studio 2 hatt flere saker om KI, som du kan finne i appen NRK Radio. Og i dag tenkte vi at vi skulle fokusere på alt kunstig intelligens kan løse, for hvis disse modellene man utvikler nå er så kraftige og potente som forskerne advarer om, så betyr det vel også at de kan løse noen av de største utfordringene våre innen for eksempel helse. Og da ringte vi deg, Ishita Barua, førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder, og lege. Og så svarte du at vi må ta en liten realitetsorientering. Hva mener du med det?
1: Jeg mener det at vi må ta en realitetsorientering i forhold til hvordan vi snakker om kunstig intelligens. Vi har en tendens til å snakke om kunstig intelligens som om det er én ting, men det er mange ulike underkategorier av dette fagfeltet og ulike typer modeller. Det som nå har skapt mye furore og debatt, helt fra Silicon Valley og nå over hele verden, det er jo en type KI-modeller som er basert på blant annet språkmodellene, altså KI-agenter, hvor man rett og slett kan instruere disse, og ikke trenger å gjøre det engang, men disse KI-modellene, KI-agentene, kan utføre oppgaver uten en eksplisitt instruks. Så de kan gjøre ting på dine vegne, for eksempel svare på en mail, innkalle til et møte, betale for en tjeneste, hvis du gir dem tilgang til bankkortet ditt, for eksempel. Og det bygger på språkmodeller, som er disse som vi er vant til, gjennom for eksempel ChatGPT og andre chatbots. Men det finnes jo et hav av KI-modeller utenom det, som er bygget opp litt annerledes, og på en måte bruker en annen grunnleggende teknologi i bunnen, da. Så du har for eksempel, for å gjenkjenne forstadier til kreft, da bruker du bildegjenkjenning og mønstergjenkjenning, dyp læring, som også er en annen subkategori av kunstig intelligens. Dette er andre kategorier som man ikke snakker så mye om per i dag, for det er språkmodeller som får veldig mye oppmerksomhet. Men det er det som ligger litt i grunn for at jeg sier at vi må gjøre en realitetsorientering og skjønne hva er det vi snakker om.
0: Tech-selskapene har jo lenge snakket om at KI kan kurere alle sykdommer. Det skal vi høre i dette klippet fra omgenomics.com.
2: A few weeks ago, the CEO of Anthropic said that AI could cure most diseases in 5 to 10 years. Of course, this is not the first time an AI CEO makes this bold claim.
3: The end of disease?
4: I think that's within reach. Maybe within the next decade or so, I don't see why not.
5: But if you imagine a world where you can say, hey, AI, help me cure all disease, and it helps you cure all disease, this can be a dramatically better world. And I think we're not so far away from that.
0: Ja, i dette klippet hørte vi blant andre Dennis Hassabis fra Google DeepMind og Sam Altman fra OpenAI og Ishita Barua, lege og førsteamanuensis i kunstig intelligens. Hva kan KI løse av komplekse helseproblemer i dag?
1: Per i dag så er vi veldig gode på å bruke mønstergjenkjenning til å oppdage forstadier til kreft, og til for eksempel frakturer, altså benbrudd på røntgenbilder. Der er vi veldig gode og ser store forbedringer, men det disse tech-toppene sikter til, Demis Hassabis blant annet, det er at kapabilitetene til KI-modellene er blitt så mye bedre at han ser for seg at vi skal klare oss å løse på en måte veldig mange, jeg holdt på å kalle det kreftgåter, fordi det er ikke bare én gåte, det er veldig mange ting som må løses for at vi skal kunne klare å komme opp med flere behandlinger for kreft, men at det kan skje innenfor de neste 10 årene. Og så er jo noe av det som jeg skal prøve å svare på er, hvor sannsynlig er det? Per i dag så er ikke det, vi ser ikke noen tegn til at det har blitt så mye vesentlig bedre, til tross for at vi har fått den Nobelprisvinnende KI-algoritmen AlphaFold, som han sikter til, og som han blant annet står bak. Så AlphaFold er denne KI-algoritmen som klarer å forutsi hvordan proteiner ser ut i sin romform, og alt levende består jo av proteiner, så det å forstå hvordan disse proteinene folder seg, og hvordan de ser ut i 3D, 3D-form, det kjempeviktig for å kunne lage forhåpentligvis fremtidens kreftvaksiner. Problemet bare at vi har ikke klart å komme til det steget hvor vi tar og bruker dette verktøyet til at noe plassert på apotekhyllene. Så vi har fortsatt ikke fått det beviset på at vi klarer det. Vi har fått på en måte et veldig, veldig godt og potent verktøy, men vi langt unna, la meg bare understreke det, vi fortsatt langt unna å kunne si at nå har vi kreftkurene våre. Og det det jeg mener med at disse selskapene og toppene som sier at vi skal klare å løse masse alvorlige sykdommer og kreft innen 10 år, den estimeringen, den er veldig, den bygger på hva da? Altså, vi har ikke fått evidensen for at de sier det de sier. Man kan godt hevde at forhåpentligvis så vil kunstig intelligens klare å bidra til en bedre verden, og at vi får bedre behandlinger. Men den tidsestimeringen deres, den ikke basert på noe evidens jeg har sett. Og det det som også tjener disse selskapene. Det å si disse tingene gjør også at verdsettelsen blir høyere.
0: Veldig framtidsoptimistisk, og du har jo selv vært teknologioptimist. Men når var det snudde litt for deg da?
1: Jeg kan åpne med å si at jeg skrev i 2023 en bok som har titlen Kunstig intelligens redder liv. Og da siktet jeg til at man allerede den gangen hadde KI-modeller som klarte også ganske nøyaktig finne ut av hvilke pasienter som var utsatt for og sårbare for å få blodforgiftning, sepsis på fagspråket. Og det man så da var at de var mye flinkere til å oppdage tidlige tegn på sepsis og blodforgiftning. Og det kjempeviktig, for da kan du komme i gang med behandling tidlig, antibiotika. Men det som vanskelig er jo, du kan jo ikke dele ut antibiotika til alle som kommer inn på sykehus med bare litt feber, som et av tegnene, som om det var sukkertøy, da får du på en måte antibiotikaresistensutvikling. Så du nødt til å vite litt mer målrettet, hvem det som har potensialet for å få dette. Og så dødeligheten høy for nettopp dette, sånn at det 1 av 5 kan dø av det globalt, hvis det ikke blir oppdaget i tide. Og det vi så da var at allerede i 2023 så var det et selskap med utspring fra John Hopkins University i USA, et av de fremste KI-miljøene, som bygget denne KI-modellen som kunne redde liv, som kunne si fra til legene, her må du være oppmerksom, her må vi komme i gang med antibiotikabehandling, for det sannsynligvis en blodforgiftning som under oppseiling. Da kunne man redde disse menneskene ved å på en måte sette inn tiltak for antibiotikabehandling tidlig. Men fra det tidspunktet og til i dag, for det først i år at de har fått en godkjenning fra det amerikanske legemiddelverket FDA, Food and Drug Administration, så det har tatt lang tid å gå fra å ha en påstand som de den gangen kunne dokumentere, legg merke til det i 2023, til at de i dag har et verktøy som godkjent for medisinsk bruk. Mens det å si det motsatte, som disse dommedagsprofetiene, kunstig intelligens kan ta liv av oss innen 3-4 år, fordi det innen dette 10-året her, det trenger derimot ikke noe dokumentasjon. Så det verdt å merke seg at for å kunne hevde så spektakulære ting som at noe redder liv, at noe kurerer en sykdom, så det så stor bevisbyrde at man forsiktig med det. Mens disse gutta, disse tech-oligarkene, de slipper unna uten å legge frem noe evidens for det de sier. Og det det jeg reagerer på, at jeg er fortsatt en optimist, men jeg ser også at mye av den teknologien vi har i dag, som bygger på språkmodeller, den egner seg ikke nødvendigvis for å gjøre de banebrytende funnene. Sånn at man må være litt forsiktig i den type utsagn, fordi det leder jo befolkningen til å tro at dette nært forestående, både eksistensiell krise, men også snart kommer det kreftvaksiner, det rett rundt hjørnet på apotekhyllene, og der vi dessverre ikke.
0: Det ligger noen muligheter her, i hvert fall, hører jeg, men hva det KI ikke kan løse av komplekse problemer da, innen helse?
1: Det også litt vanskelig å svare på, fordi dette jo under stadig utvikling, men hvis vi tar det fra det andre, altså hva har jeg tro på at de kan løse? Jeg tror fortsatt at for eksempel robotikk, dette med KI-modeller som kan løfte tungt, som kan utføre arbeid, der har jeg store forhåpninger. For det vi ser at mange av disse robotene har blitt ganske robuste, ganske kraftfulle. De kan utføre mye manuelle oppgaver. Og det jo noe helsevesenet sliter med. Det at man skal frigjøre tid fra manuelle oppgaver til å være mer empatisk. Og da setter vi fingeren på det som et av de store problemene. Hvordan skaper vi mer empati? Hvordan skaper vi mer tid til å utføre gode helsetjenester og tilby det til befolkningen. Det handler om å finne en løsning på det at vi kronisk underbemannet. Overalt i verden, kronisk underbemannet. Hvordan får vi flere hender som kan bidra til å løse de pleieoppgavene som vi står omfor med eldrebølgen? Det høres ut som mindre sofistikerte problemer enn det å lage kreftvaksine, men det er der vi er. Hvordan får vi bort den enorme dokumentasjonsbyrden til leger som sitter og bruker flere timer på administrasjon enn det de gjør på nær pasientkontakt? Hvordan får vi løst oppgaven for sykepleiere og andre som skal gjøre tunge løft? Ja, da må vi kanskje ta i bruk mer robotikk. Så det er mye å ha tro på, men det som disse tech-toppene snakker om, det er språkteknologi i hovedsak, og KI-modeller som oppfører seg som KI-agenter. Og der tror jeg ikke nødvendigvis det er så, så at fremtiden er så lys som det de vil ha det til. Det er på en måte den realitetsorienteringen jeg ville gjort.
0: Hva skal da til for at KI kan hjelpe oss med å løse for eksempel kreftgåten?
1: Ja, hvis vi kaller det kreftgåtene, for det er jo mange ulike typer krefttyper som gjør at det vil nok ikke være én kur, universalkur for dem alle, det vil se ulikt ut, det er mange mutasjoner det er snakk om. Det som skal til er at for eksempel KI-modeller som AlphaFold, som jeg refererte til litt tidligere, at de klarer å lede oss til en god nok hypotese som vi får testet ut. Altså det er rett og slett, nå er det sånn at det er vanskelig for oss å bruke disse kraftfulle modellene, fordi de er bare kraftfulle gitt at du forstår problemet ditt fullt ut, og her kommer vi til kjernen i hvorfor dette er vanskelig. Vi mennesker, vi er fortsatt fryktelig dårlige på å forstå sykdom. Vi forstår ikke alltid hva er på en måte skademekanismen, hva er det som egentlig forårsaker sykdom. Når du ikke vet det er det grunnleggende spørsmålet, så hjelper det ikke å ha et kraftfullt verktøy, fordi du vet ikke hvordan du skal bruke det. Så du kan tenke på det som å ha nøkler, og så leter du etter riktig dør. Vi har ikke forstått hvilken dør vi skal gå til, vi har bare disse nøklene, og så tester vi ut. Så vi er nødt til å finne ut mer av kapasiteten vår må brukes på å forstå grunnleggende sykdomsmekanisme. Hva er det som forårsaker disse sykdommene her? Der tror jeg at folk har inntrykk av at vi har løst forståelsen for all sykdom. Det har vi ikke, vi er ikke i nærheten. Det er masse sykdom, bare ta autoimmune sykdommer og ulike kreftformer, mange andre alvorlige sykdommer har fortsatt ganske mye ubesvart. Det gjør at det ikke hjelper å ha gode KI-modeller, og i hvert fall ikke ha typen som nødvendigvis på en måte er sannsynlighetsberegnende i forhold til ord. Det vil ikke nødvendigvis hjelpe at du har kraftfulle modeller hvis du ikke forstår hva det er du egentlig lurer på.
0: Men nå har altså mennesket fått dette KI-verktøyet på nøkkelknippet sitt. Ishita Barua, tusen takk for at du kom til Studio 2. Du er førsteamanuensis i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder og lege.
1: Takk for meg.
3: Klimaendringene gjør druene søtere, vinen sterkere og flytter vinproduksjon nordover. Kan klimaendringene gjøre Norge til et vinland, spør vi?
0: Og vi skal høre historien om tyskeren som fikk Norge til verdensrommet litt senere i Studio 2 i dag. Der Christian Bendiksen og Linn Bølstad holder deg med selskap fram til klokka 18. Og vi minner om at Studio 2 også finnes i appen nrk.no, hvor du kan sende oss meldinger hvis du har noe på hjertet.
3: NRK Radio til og med heter den faktisk. Ja. Men nå skal vi til noe annet du også finner i appen NRK Radio, nemlig podcasten Krimrommet. Vi skal til Hellas, for utenfor flyplassen i Aten møter 38 år gamle Elizabeth Jane Ross en intens varme. Hun har dratt til Hellas som misjonær. Der bor hun i et trendy nabolag, men med utesteder og kunstmuseum. Men hun er ikke helt fornøyd med bosituasjonen. Sent på kvelden tar hun kontakt med noen bekjente. Hun ønsker å bo hos dem en periode, og hun avslutter med å si «Jeg er der om en halvtime». Denne meldingen skal bli den aller siste Elisabeth sender.
6: En hjemløs mann går inn i et forlatt betongbygg uten vinduer og uten dører i Aten. Utenfor bygget steker solen på de graffiti-malte veggene. På innsiden ligger det en veltet søppelkasse, noen klær og annet rot etter noen som har tilbrakt natten der. Men én gjenstand skiller seg ut. En svart koffert.
7: Mannen går bort til kofferten og åpner den, Og det han finner grotesk, for inne I kofferten ligger like av en kvinne. Jeg heter Dennis Ravndal.
8: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Denne historien starter noen uker tidligere. Det fredag 26. juni 2026, og utenfor flyplassen I Aten møter 38 år gamle Elizabeth Jane Ross en intens varme. Skotske Elizabeth, eller Lisa som hun også blir kalt, en litt spek kvinne med skulderkort, rødbrunt hår. Lisa misjonær og har dratt til Hellas for å jobbe frivillig for en støttegruppe for flyktninger. Hun har flere venner I dette miljøet I Hellas, og den første tiden så bor hun hos noen greske venner I en liten havneby utenfor Aten. Men etter tre uker med frivillig arbeid der, så reiser Lisa videre inn til Aten. I den greske hovedstaden har Lisa fått låne en leilighet av hjelpeorganisasjonen til noen venner. Og denne leiligheten ligger I et trendy nabolag med kunstmuseer og utesteder midt I sentrum. Men sent på kveld, den 15. juli, bare fem dager etter at Lisa flytter inn I leiligheten, tar hun kontakt med sønnen til en venn av henne. På en melding på WhatsApp spør hun om hun kan få lov til å bo hos dem I noen dager. Og så avslutter hun meldingen med at hun der om en halvtime. Men denne meldingen skal bli den aller siste Lisa sender.
7: Ja, for tre dager senere så får jo politiet I Aten en ganske oppsiktsvekkende melding. Det funnet like av en kvinne I et forlatt bygg I Aten, og kroppen hennes pakket inn I et sånt sort stoffstykke, festet med pakketeip rundt, og da de kommer seg gjennom dette, så finner de jo at hun har på seg en kort blå topp, treningsshorts, manglet sko, og nå setter jo politiet I gang en omfattende etterforskning for å finne ut hva det som har skjedd.
8: Så politiet finner altså lik av en kvinne I en koffert, og vi har jo med vår egen politietterforsker, Per Einar Østrem. Hva det første dere I politiet gjør etter å ha fått inn en sånn melding?
9: For det første så jo funnet av denne kvinnen I et åsted, så områder blir jo sperret av, og teknikere vil jo jobbe på det stedet. Samtidig så vil de jo starte en taktisk etterforskning for å måtte avdekke hvem som har tilgang til å bygge video og våkning, sånne type ting på stedet. Og så vil det jo bli en jobb for å identifisere hvem denne kvinnen
8: Og det jo nettopp det politiet setter I gang med. Og politiet igjen har jo allerede fått inn en savnet melding noen dager tidligere. En 38 år gammel skotsk kvinne savnet I det området, Dennis.
7: Ja, og mens de undersøker dette like som ligger I kofferten, så har de jo den savnede meldingen. Og de finner jo ut at denne savnede kvinnen har vært I USA, og da har de jo fingeravtrykken hennes, fordi det tar jo amerikanske tollmyndigheter når man reiser inn eller ut av landet. Det lagret digitalt, så de får jo fingeravtrykken hennes fra amerikansk politi ganske kjapt, og ser at her det en match. Og så kontakter man jo selvfølgelig politiet I Skottland for å få ytterligere informasjon om henne, og begynner på en måte da å jobbe seg inn på hvem hun, hvem har hun møtt, hva har vært bevegelser på bankkontoen hennes, og så videre, og så videre.
8: Så etter hvert konkluderer jo politiet med at kvinnen I denne kofferten den savnede kvinnen, misjonæren Lisa. Og samtidig begynner det greske politiet å se gjennom overvåkningsvideoer fra noen dager tidligere da Lisa ble meldt savnet. Og ganske raskt så ser de noe som de kjenner igjen. Og hvis du som hører på nå åpner videospilleren, så kan du se det også, for det en litt kornete video, Dennis, datert 16. juli.
7: Ja, litt før klokka 11 på kvelden, det viser en mørkhåret mann, treningsshorts, som går gjennom

0: skal si, bretta sammen og putta inn i denne kofferten. Men det jo ikke nødvendigvis så enkelt, fordi kofferten ikke veldig stor. Nå var ikke denne kvinnen så veldig stor heller. Hun var bare 162-63 centimeter høy, spedbygd. Men det krever jo en del kraft, og det må jo på en måte gjøres på riktig tidspunkt, fordi når en kropp dør, så setter det vi kaller for dødsstivhet inn etter, ja, fra en og en halv til fem timer, hvor alle musklene i kroppen på en måte spennes, og kroppen blir stiv, så det må ha skjedd i dette tidsrommet.
1: Men hva tenker dere da, hvis dere finner et lik brettet sammen i en koffert på den måten, hva slags tanker gjør du deg om gjerningspersonen, den personen som har gjort det?
2: Nei, for det første så er det jo, tenker jeg at det er jo naturlig å transportere bort lik, det ser vi jo mange saker, ofte pakket inn i forskjellige typer gjenstander, litt uvanlig med en koffert, og så tenker jeg at du skal være i en slags tilstand med å klare å gjøre dette. Mm. Om det er en rustilstand, eller psykisk tilstand, eller panikktilstand, det kan jo selvfølgelig diskuteres, men det tror jeg krever litt mer mentalt enn for oss andre.
1: Så politiet har altså sett denne kofferten på video fra overvåkningskamera, men videoen av mannen med kofferten er jo ikke alltid finner fra dette ene overvåkningskamera i Aten. For rundt et kvarter senere på samme overvåkningskamera så ser de den samme mannen gå i motsatt retning, og denne gangen uten koffert.
0: Ja, og mens de tråler seg gjennom mange timer, for man jo ute og sikker, disse overvåkingsvideoene, ikke sant? Og du må se noe mye, så skjer det jo andre ting i den etterforskningen. Og en av de tingene de alltid ser etter, det jo mobiltelefoner, ikke sant? Altså, vi har jo alle mobiltelefoner med oss. De har ikke klart å finne sporet, denne telefonen til Lisa, men plutselig, etter at de har funnet henne, så slår den inn på en mobilmast i Aten.
1: Så den altså påskrudd og brukt etter hennes død.
0: Og det jo klart at det får alle alarmklokkene til å ringe hos gresk politi.
1: Politiet fortsetter å lete etter svar på hva som kan ha skjedd med Lisa, og mens de gjør det, så blir de kontaktet av en person som skal få enda flere brikker til å falle på plass. Den amerikanske kvinnen, Alaina Abmasai. Hun driver en frivillig organisasjon som også organisasjonen som eier leiligheten Lisa bodde i før hun forsvant. Og Alaina har også blitt venninne med Lisa. Nå har altså Alaina tatt kontakt med politiet, for hun har en bekymring. Helt siden Lisa forsvant har hun lagt merke til at ektemannen hennes har oppført seg veldig rart. Til politiet så forteller Alaina at den natt Lisa forsvant, så våknet hun plutselig midt på natten og oppdaget at mannen hennes var borte. Og for å prøve å finne ut hvor han var, så gikk hun inn på en lokaliseringsapp som hun hadde på telefonen, og der kunne hun se at hans telefon, den var i leiligheten til Lisa. Alaina synes jo selvfølgelig at dette var veldig rart, og det fortsatte å skje ganske uvanlige ting i dagene etter. For plutselig hadde mannen til Alaina ganske god råd. Han hadde såpass mye penger at han en dag bare kom hjem med en helt ny iPhone 17
0: og til Alaina. Det var ikke vanlig.
1: Nei, det var absolutt ikke vanlig, så det reagerte hun på, og derfor forteller hun jo det til politiet. Så nå Alaina bekymret for at mannen hennes kan ha noe med drapet på Lisa å gjøre. Og Per, hvis du hadde jobbet med denne saken, og du hadde blitt kontaktet av en kvinne som Alaina, hvordan hadde du reagert på det tipset? Hadde du tenkt at hun kanskje hadde hatt noen baktanke med å ta kontakt med politiet og nærmest angi sin egen ektemann?
2: Ja, men samtidig så ville jeg jo først tenkt at dette jo veldig sentral informasjon i etterforskningen, og ville jo tatt imot det fra henne på en god måte. Mm. Men så må vi alltid ha med oss den tanken om hvorfor vi får den informasjonen vi får, og det jo litt av det som vi måtte prøve å gardere oss mot, da, at vi ikke blir misleder av vittner eller folk som melder seg til politiet, men at på en måte, vi må ha med oss tanken av hvorfor gir du den informasjonen de gir til politiet.
1: Ja, hvordan skal du på en måte kvalitetssikre informasjonen eller prøve å finne ut om hun er troverdig eller ikke?
2: Her vil det jo være mange ting du kan på en måte ettergå av den informasjonen som hun kommer med, om det er riktig, om på en måte det er noen andre ting som på en måte påvirker hennes informasjon. Men du kan jo på en måte kanskje lager det i hvert fall hypoteser og tanker som på en måte du uansett må ettergå da. Mm. Selv om du på en måte synes informasjonen stemmer, så gjør du den jobben med å ettergå de hypotesene uansett, for på en måte gradere det litt grann.

0: Nu är alltså man till Alena i politiets sökelys, som vi ju kunde se. Och denne mannen, det är 26 år gamla Sharif Admasai.
1: Ja, och han hade kommit till Hellas som flykting då han var bara 15 år gammal och vi vet ganska mycket om historien hans. Och den har han fortalt själv till Internationella Röda Kors. Där sitter med laga en video som har blivit postad en del i sociala medier. Animationsvideo där han berättar om uppväxten sin i Afghanistan. Hur faren jobbade i militäret, var motståndare av Taliban och blev drept. Och hur han rymte därifrån och till Hellas. Och ganska fort efter att han kom dit så begynte han jobba som tolk för andra flyktingar. Mm. Och så traff han ju då denna amerikanske kvinnan Elena. De blev förälska. Han konverterade till kristendomen. Hon var väldigt religiös. Och de fick efter vart ett barn, faktiskt inte så länge för det vi snackar om nu skedde. Det barnet är fortsatt ganska lite.
0: Och efter att gifte sig och fick barn startet i en kristen hjälporganisation samman för att hjälpa andra flyktingar som då kom till Hellas. Så vid sidan av allt detta så har Sharif också varit professionell boxare.
1: Ja, han har varit ganska god alltså. Han har en gresk, den greske titeln, jag tror det är superlättvikt eller ett eller annat sånt. Nu är inte jag så god på boxeklasser. Men han är god. Det är mycket bilder av han som poserar efter kamp med detta bälte över brystet och sammen med kona si Elena.
0: Men nu i juli 2026, mens Elena snackar med politiet om att mannen hennes möjligen är en drapsman, så är hon så bekymrad att hon har tagit med barnet sitt och flyttat in på ett hotell.
1: Ja, rätt och slett fordi hon är rädd och fordi hon önskar att distansera sig från.
0: Ja, og når politiet tar en nærmere titt på mannen hennes, Sharif, så synes også de at det er flere ting som skurrer. For Dennis, han ligner mistenkelig mye på denne fyren i overvåkningsvideoen.
1: Ja, selv om det er konete bilder, så gjør han jo det. Det handler om kroppsbygning, det handler om høyde, det handler om ganglag. Det er veldig mye som stemmer.
0: Men Per, hvis det er Sharif som har drept Lisa, pakket henne ned i en koffert og transportert henne, så har han jo lagt igjen veldig mange spor.
2: Ja, det er helt klart. Her vil det jo, nå kjenner jeg ikke hele etterforskningen, men det er jo tydelig på at her har han lagt igjen mye spor.
0: Er det vanlig å legge igjen mye spor? Altså er det sånn at gjerningspersoner er mye mer klønet enn det vi tenker?
2: Ja, det er veldig mye spor ofte. Det er vanskelig å kvitte seg med spor i etterkant, og det er noe du ser at når det går en panikhandling eller drap som på en måte skjer uten en god plan, så er det ofte veldig mye spor.
0: Men det lurer jeg på, hva er det der etterforskere kan finne ut av, som vi vanlige dødelige tenker at dere aldri finner?
2: Nei, det er jo ikke så mye hemmelig egentlig, men det er jo veldig mye spor som legges igjen, både spesielt kanskje tekniske spor, som mobiltelefoner, sånne ting som vi snakket om i sted. Videoovervåking er jo blitt veldig sentralt. I tillegg så er det veldig mye som legges på sosiale medier om dagen, som på en måte gjør at du kan spore opp både hvor du er, lokasjoner og bevegelser.
1: Og i tillegg så er det jo mye ting som krimteknikere kan finne på et åsted, ikke sant? Altså DNA, blodspor, helt sånn bitte små blodmerker, hvis det er noe som har blitt slått for eksempel, så kan man lese det ut fra hvordan disse blodflekkene har truffet veggen, så kan man på en måte nesten se hvor personer har stått i et rom, hvor det slaget har truffet. Man kan lese mye mer altså, enn det man tror ut fra det, og det er vanskelig å fjerne hvis du ikke har tenkt gjennom dette på forhånd.
0: Men selv om det er en del spor nå som peker i retning av Sharif, så vet jeg jo at dere etterforskere er veldig opptatt av å ikke gå i bekreftelsesfell. Så hvordan gjør du det da? Hvordan omstiller du hodet og etterlater en mulighet for at Sharif kanskje er uskyldig?
2: Ja, for det første, det er jo så vanskelig, for det er jo viktig kanskje å følge det sporen som kommer. Du må jo tørre på en måte å ta en beslutning i retning og kanskje ettergå det som virker mest sannsynlig. Men har jeg fot i bakken og jobbe ut de andre hypotesene, selv om de virker minst sannsynlig, så må vi på en måte prøve å jobbe ut det og vise at vi har ettergått de andre mulighetene.
0: I dette tilfellet så er det i hvert fall en del spor som peker i retning Sharif, så politiet bestemmer seg for å pågripe han og ransake hjemmet til den lille familien. Og der, Dennis, da finner de noe de synes er enda mer mistenkelig.
1: Ja, de finner jo blant annet en ganske stor kniv, og de finner en replikapistol. Altså, det er en pistol med, laget av metall, det ser ut som en Glock, en semiautomatisk pistol som er populær, og det er jo også ulovlig, altså en sånn type replikapistol, og dette er jo ikke noe som vanlige folk har liggende hjemme.
0: Det er en falsk pistol, altså den fungerer ikke, men den bare ser ut som en pistol.
1: Ja.
0: Så det baller i hvert fall på seg da, for de finner jo dette, og så snakker politiet med Sharif, og da kommer han også med en slags tilståelse.
1: Ja, han sier at han har ikke drept Lisa, men da han kom til denne leiligheten, så fant han henne død på badet. Han fikk panikk. Han tenkte, nå kommer jeg til å få skylda for dette, selv om jeg ikke har gjort noe kriminelt. Så han sier, jeg putter kroppen hennes inn i denne kofferten, og så forklarer han at neste dag kom han tilbake med bilen til kona, tok med seg denne kofferten, kjørte et stykke av gårde, og tok den med seg inn i dette rommet der kofferten ble funnet, for å unngå at det skulle komme tilbake på han.
0: Men Per, her har jeg en del spørsmål. Hvis jeg hadde vært etterforsker, så hadde jeg tenkt at det er litt betimelig at han er der såpass kort tid etter dødstidspunktet, at han rekker å nærmest brette henne sammen og putte henne ned i en koffert før dødsstivheten kikker inn. Og hvor kommer kofferten fra egentlig? Altså her er det jo mange ting.
2: Helt klart, her er det mange ting å ta tak i. Og jeg tror at her ville nok kanskje mest sannsynligvis fått mange gode svar ganske tidlig. Når kom de til leiligheten sammen, når var de der sammen, siste bevegelse på telefonen. Her er det mange ting som kan på en måte være med og måtte lukke det vinduet til ganske lite tidsvindu. Og så tenker jeg jo at her har du jo to åsteder. Du har jo både det koffertene funnet og leiligheten, og det er en stor distanse mellom her. Så altså, her har du to steder å jobbe med, og egentlig jo den distansen imellom. Så her er det mye å jobbe med.
1: Ifølge avisen The Sun, så har jo han vært tilbake i denne leiligheten og vaska etter at hun ble identifisert, og da skal han ha forklart til kona at han måtte inn der for å gjøre rent, blant annet badet, fordi det skulle komme noen andre og bruke leiligheten.
0: Men her er det jo mye litt sånn rare ting som skjer, tenker i hvert fall jeg, Per. Vil ikke det mest naturlige, hvis du finner en død person, bare være å ringe politiet?
2: Jo, og det er jo det som er det mest vanlige. Men her er det jo dessverre sånn at det er ikke alle som reagerer likt. Det kan også skyldes for eksempel kultur, egne erfaringer med politiet for gammelt av. Mange er jo skeptiske til politiet, mange kulturer har et veldig dårlig forhold til politiet. Så det er mange ting som gjør ofte at folk kanskje ikke ringer politiet med en gang. Men det som er verdt å si er kanskje at ofte så, selv om du ikke ringer med en gang, så kommer du til fornuft å ringe på et tidspunkt. At du tar for kontakt med noen for å få hjelp, og om du ikke tar kontakt med politiet, så tar du kanskje kontakt med noen andre som igjen tar kontakt med politiet.
1: Og det er jo her det virkelig begynner å kødde seg til da, for Sharif, for han tar jo telefonen til Lisa, og så sender han meldinger, blant annet til familien hennes, andre venner, og utgir seg for å være henne etter drapet, og sier, jeg trenger litt tid for meg selv, jeg har bestemt meg for å reise til en gresk øy. Følge greske medier, så skaffer han i tillegg en sånn burner-telefon, som ikke kunne spores, og utga seg for å være en islamist, og skrev meldinger både til seg selv, kona si og pappaen til Lisa hjemme i Skottland, og sa at jeg har drept denne kvinnen, fordi hun gikk rundt med en bibel og forsøkte å omvende flyktninger, og på en måte på den måten få politi og familien på villspor, og da er vi jo inne i noe helt annet.
0: Ja, det høres ut som litt sånn desperate handlinger, altså det høres rett og slett ut som, selv om han nekter jo for å ha drept Lisa, så høres det jo mer og mer ut som at det er det som kan ha skjedd, og så er det en ganske dårlig ryddig jobb i etterkant.
2: Helt enig. Det høres helt klart ut som at han kan knyttes til begge handlingene her. Så skal selvfølgelig det som etterforskningen skal bevise, da. Du skal bevise at han både har drept henne, og egentlig jo kvitter seg med like. Da.
0: Og når man etterforsker drap, så ser man jo ofte etter et motiv. Mm. Og i dette tilfellet, Dennis, så er det noe som også er veldig, veldig spesielt, og det er jo at han brukte bankkortet til Lisa, gikk til en minibank og tok ut over 100 000 norske kroner i kontanter.
1: Ja, han tok vel om sannsynligvis, vi tror limiten da, som 10 000 pund på kortet hennes. Det mye penger, og ut fra det vi vet om familien og deres økonomiske situasjon, så det jo mye penger for dem og han også. Så det klart, når man snakker om hypoteser, så jo det en åpenbar hypotese, at dette økonomisk motivert? Og så vil man jo alltid tenke, kan det være for å skjule en annen forbrytelse? Altså, det jo mange sånne teorier som vil være ganske naturlig å tenke, at man må i hvert fall etterforske ut, selv om ikke det sikkert at det det som stemmer.
0: Så har det blitt 6. august, og 26 år gamle Sharif Al-Masai føres ut av en rettssal i Aten. Han har armene på ryggen, og hodet hans blir holdt nede av en politimann i finlandshette. De rettsmøtene han har deltatt på har gått for lukkede dører, og Sharif har hverken forklart seg eller erkjent straffskyld. Likevel, på vei ut av retten, omringet av maskerte politifolk, så er han nå siktet for å ha drept Lisa, ranet henne og for å ha oppbevart ulovlige våpen. Så nå skal han sitte varetektsfengslet frem til rettssaken, som ser ut til å starte om 1,5 år.
1: Ja, det høres jo lenge ut, Antina, og det jo, ting går kanskje litt saktere i Hellas enn det de gjør her. I Norge så det jo ikke uvanlig at noen som siktet for et drap blir sittende i varetekt frem til rettssaken starter. Og det kan handle om bevisforspillelsesfare, at man skal kunne ødelegge bevis eller vanskeligere etterforskninger. Det kan handle om unndragelsesfare, altså at man redd for at man skal stikke av, rett og slett, for eksempel her til Afghanistan. Da. Eller det kan rett og slett handle om at det skadelig for tilliten til rettssystemet hvis noen går fri mens de venter på at etterforskningen skal bli ferdig i en så alvorlig sak. Og det mye etterforskning, altså når vi snakker om, det mange ting som allerede har kommet frem her, men det mye vi ikke vet, og det skal jo etterforskes ferdig, og det jo viktig da å si at det tidlig i denne saken, han har ikke erkjent straffskyld, og han har jo rett som alle andre på å bli vurdert som uskyldig inntil det motsatte bevist i en rettssal. Og det klart, det viktigste for politiet å komme til bunns i, hvert fall jeg tenker, Per Einar, jo obduksjonsrapporten. Hva var dødsårsaken? Kan de fastslå dødsårsaken? Kan de fastslå noen mer detaljer om hva som kan ha skjedd? Og det tar faktisk ganske lang tid, for det en del analyser som må gjøres, både av kroppens organer, om hun hadde alkohol eller narkotika i kroppen. Disse tingene tar tid, både i Norge og Hellas.
0: Men vi venter jo selvfølgelig på den obduksjonsrapporten og følger denne saken tett, og så vil vi selvfølgelig komme med oppdateringer når det oppdateringer i akkurat denne saken. Da dere tenker at vi skal ta noen lytterspørsmål. Vi starter med Lena, som spør, hvorfor heter det påståtte offeret i en sak fornærmede? Er det fra gammelt av? For det ordet klinger litt rart i mine ører. Ordet har kanskje en annen betydning i dag.
1: Ja, skal være helt ærlig å si at det har ikke jeg tenkt over. Jusspråk jo ofte ganske...
0: Det litt gammeldags.
1: Ja, krøkket og gammeldags. Jeg tror begrepet fornærmet ble også brukt i den gamle norske straffeloven fra 1905, og ble på en måte tatt med over i den litt mer moderniserte som kom på 2000-tallet. Det godt mulig det kommer fra dansk opprinnelig, altså mye av de norske lovene ble på en måte videreført fra Danmark. Der heter det noe annet i dag, der heter det forurettet. Det liksom begrepet for en fornærmet i dansk lov, men juss skal jo være sånn forutsigbart og skjematisk, sånn du må ha de samme begrepene om å gå igjen, ikke sant? Sånn at man skjønner hva man snakker om.
2: Ja, og så det jo for vår del, så det jo veldig viktig å ha definerte roller. Mm. For du har jo veldig forskjellige plikter og rettigheter til hvilken rolle du har i en straffesak.
0: Mm.
2: Så selvfølgelig navnet kan du selvfølgelig diskutere som en gammelt, men det veldig viktig for oss å gi riktig rolle til alle som involvert i en straffesak, så de får de rettighetene og pliktene de har krav på å få under en behandling.
0: Ja, hvis man hadde endret på det nå, så hadde det kanskje blitt litt forvirring.
2: Ja, da hadde det blitt i hvert fall, da må du endre hele systemet.
0: Så spør Samuel, når det gjelder Jonas-saken og andre lignende saker der politiet har gjort så store feil at personer ender opp med å bli drept, hvorfor det ikke slik at de ansvarlige politifolkene eller myndighetene blir tiltalt? Jeg oppfatter dette som forskjellsbehandling.
1: Ja, det også et godt spørsmål, og så det klart, det ikke helt riktig, fordi når politifolk gjør noe galt, så det spesialenheten for politisaker som kommer inn og skal etterforske om det har skjedd noe straffbart eller noe klanderverdig. Og det jo noe som ligger der, og jeg tenker som politimann Per-Anner, jeg tror liksom ikke du føler deg hevet over loven.
2: Overhovedet ikke, og den spesialenheten gjør jo en jobb som ettergår vårt arbeid, og på en måte passe på at vi holder oss innenfor de rammene som vi skal holde oss innenfor, og at vi følger loven på like linje med alle andre.
1: Og så skal det sies at i denne saken så gikk jo Sør-Øst politidistrikt, som hadde på en måte disse sakene som ble anmeldt av Jonas over en viss periode, de gjorde sin egen granskning av det. Og de var veldig selvkritiske, bør egentlig få litt kredd for hvor tydelig de var på systemfeil som gjorde at disse sakene ikke ble sett samlet, de ble sett hver for seg, noen av de ble henlagt nesten samme dag som de kom inn, og de pekte på en del ting som jeg tror viktig for norsk politi, for jeg tror dessverre at mange av de feilene som ble gjort kunne blitt gjort i alle politidistrikt i landet, og så jo også denne saken anmeldt til spesialenheten, og jeg tror jo familien til Jonas ikke har lagt fra seg dette. Jeg tror ikke vi på en måte ferdig med oppgjøret etter Jonas-saken, enten det dreier seg om på en måte de formelle spora eller debatten etterpå.
3: Og flere episoder av Krimrommet kan du høre i appen NRK Radio.
4: Etter nyhetene skal vi her i Studio 2 snakke om hvordan klimaendringer påvirker vinkartet, for smaker Bordeaux fortsatt Bordeaux om 10 år, spør vi om litt.
3: Vi skal også vende tilbake til kjøreregler for fotgjengere, som flere av dere sendte oss melding om i går her i Studio 2.
4: Ja, for eksempel Arne, han skrev «Jeg går til venstre på gang- og sykkelveien, slik jeg ville gjort om det ikke var gang- og sykkelvei. Syklistene holder til høyre, som de ville gjort på veien. Det ikke vanskelig».
3: Men hva gjør du på fortauet?
4: Ja, og det egentlig så enkelt?
3: Har du en mening om dette, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio, og mens du der, så kan du gjerne stjernemerke oss, så får du alltid med deg nye episoder av Studio 2. Men nå det snart klart for siste nytt her i NRK P2.
4: Så Studio 2 på plass igjen etter det da, og holder deg med selskap helt fram til klokka 18, og siden det torsdag, så skal vi også innom vår faste kongelige torsdagsspalte, nemlig Blått blod i Studio 2, og snakke om kongelige gravemerker, rett og slett.
5: Her NRK Nyheter klokken 16. Den svenske statsministern Ulf Kristersson går av. Det bekreftet han etter at alle stemmene fra det svenske valget nå har blitt ferdig talt opp. Politisk kommentator Lars Nehru Sand ikke spesielt overrasket.
6: Selv om det svenske valget ble ekstremt jevnt og mye jevnere enn det målingene tydet på forhånd, så var det som Ulf Kristersson egentlig kunne se skriften på veggen allerede på valgnatten, slik at hans støtte i riksdagen ikke ville bære, men han ventet da til disse aller siste stemmene var talt opp nå i går og i dag, før han i dag gir beskjed til den svenske stortingspresidenten, kan vi si, om at han må starte arbeidet med å danne en ny regjering, og det oppdraget vil jo han gi til Magdalena Andersson, som leder for det største partiet på rød-grønn side, og sånn sett en valgvinner.
5: De rød-grønne partiene i Sverige fikk til sammen 176 mandater, de borgerlige partiene 173. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det skriver SVT. Namdar har stått på listen over de mest ettersøkte personene I Europa, og han siktet for flere forhold I Norge og Sverige, forteller reporter Frida Tønsås.
7: Han siktet for nærmere 20 forhold I Sverige, blant annet drapsforsøk. Han siktet av Oslo politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet I Pilestredet I Oslo, en skyteepisode I Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus og en skyting mot en bolig på Høybrotten I Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet I går I Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
5: Ankesaken mot Marius Borg Høyby skal starte 9. februar neste år I Borgarting lagmannsrett. Det foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her I landet. I jaktåret 2025-2026 ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil. Det tilsvarer minst 23 dyr om dagen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. Det flest påkjørsler I innlandet og Trøndelag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
8: Dette Studio 2 I NRK P2.
9: Bordeaux blir varmere. England lager stadig bedre vin. Og også I Norge blir det dyrka druer. Klimaendringene flytter grensene for hvor god vin kan bli laget. Men de endrer jo også smaken, skal vi høre om litt.
4: Og Spektrum 2 navnet på raketten som nylig ble skutt opp fra Andøya I Vesterålen. Vi skal møte selskapet bak, Isar Aerospace, som startet rakettbyggingen sin I et nedlagt fjøs utenfor München. I dagens oppdatert, som du hører her I Studio 2, med Linn Bølstad og Christian Bendiksen, fram til klokka 18. På innventis så skal vi også høre hva vår anmelder mener om den kinoklare filmen Resident Evil. Men først så skal det handle om vin, Linn.
9: Ja, Frankrike har hatt en sommer med ekstrem varme og tørke, og årets vinhøst kan bli en av de dårligste på 30 år.
10: Officials say this could be one of the country's worst years for wine production in the past 30 years, and extreme heat is largely to blame. And Champagne is getting hit especially hard. The region is expected to produce about half as much as it did last year.
9: Men varmen endrer ikke bare hvor mye vin som lages, den endrer også smaken. Og samtidig flytter grensene for vinproduksjon seg nordover, og favorittvinen din kan være på vei til å skifte smak. Vi har fått besøk I studio av produktsjef I Vinmonopolet, Egil Andreas Åsheim, og siderprodusent og fruktbonde Åge Eitungjære. Og vi skal starte med deg fra Vinmonopolet, Egil. Hvor store endringer det egentlig vi ser I vinverden nå?
11: Ja, først så vil jeg si at jeg som vinfaglig profesjonell og uttaler meg på egne vegne da, og ikke på vegne av Vinmonopolet, bare så det sagt. Men vi ser jo at et varmere klima påvirker modningen, og det som skjer under modningsprosessen jo at det blir mer og mer sukker I druene, og det blir mindre og mindre syre, og alle som har en frukthage kan vel kjenne seg inn I den utviklingen der, vil jeg tro. Det som da fort kan bli resultatet hvis man ikke passer på at vinene blir ufriske og mangler nerve, kan du si, og får mer overmoden frukt, kanskje syltet frukt, kokt frukt. Men det er gode muligheter for å motvirke dette gjennom måten man jobber I vinmarken og ikke minst I vinkjelleren.
9: Kan komme tilbake til smak om litt, men hvordan har vinkartet endret seg de siste årene?
11: Vinkartet har ikke endret seg så veldig mye, men noen vinområder på vei oppover og blitt de nye stjernene, kan man si, i klassen, også mens andre sliter litt mer med å bevare sitt gamle renommé. Da. Et eksempel å trekke frem, som ble nevnt I innledningen her, jo Sør-England, som blitt en habil produsent av særlig muserende vin, på samme druer som man finner i champagne. Og det som også er interessant med Sør-England er at de har mye av det samme jordsmonnet, og et kjøligere klima enn det man finner i champagne, og ligner mer på det klima som har vært i champagne i tidligere tider. Så det er på en måte en av de nye stjernene. En annen, det er egentlig en gammel stjerne, men nå har stilen endret seg fra søtlig vin, fordi man måtte la det være noe sukker for å balansere syren i gamle dager. Det er Riesling i Tyskland. Nå er de beste tyske Rieslingene gjerne tørre, og det er fordi at man nå oppnår full modning av Riesling-druene, noe som var et stort problem i gamle dager.
9: Ja, hva skjer med smaken når klimaet blir varmere? Du var inne på noe med et høyere sukkerinnhold i frukten, blant annet.
11: Ja, altså, det er en litt sammensatt historie, fordi at de som har referanser til hvordan vinene smakte før, de vil kanskje rynke på nesen og si at ja, nå smaker Chablis som tropisk chardonnay fra Australia, det er ikke sånn Chablis skal smake. Mens en ung vinkonsument som kanskje ikke har smakt noe Chablis fra tidligere tider, vil ikke tenke så mye over det, vil bare tenke at oi, dette her var en god vin, ganske gul frukt og noe tropiske elementer og sånn. Dette er sett, synes jeg smaker godt. Men det som kan være litt problem hvis det blir for høy modning, for høy alkohol og for lav syre, er jo at vinene vil egne seg dårligere sammen med mat. Da vil jo kanskje eplesider gjøre en bedre jobb enn en vinflaske. Og så er det at den høye alkoholen heller ikke er så ettertraktet nå da. Man går gjerne bort fra litt mer alkoholrik vin til mer moderat alkohol, så en trend som omtales gjerne som lyst og lett.
9: Men hvis vi går til det røde da, hvis jeg åpner en flaske Bordeaux om 10 år, kommer den til å smake som Bordeaux gjør i dag?
11: Ja, det tror jeg, men det beror på årgangen, for at selv om vi nå har global oppvarming, så er det viktig å ha med seg at fremdeles er årgangsvariasjonene i Bordeaux mye større enn den, kan du si, akkumulerte oppvarmingen som har skjedd på grunn av klimaendringer og global oppvarming. Så det beror veldig på årgangen. Jeg kunne svart både ja og nei til spørsmålet ditt.
9: Mens noen av de klassiske vinområdene i Europa får det varmere enn de kanskje liker, så kan jo varmere klima muligens åpne nye dører lenger nord. Og Åge Eitunjære, du er fruktbonde og siderprodusent, og driver Balholm sammen med familien din i Balestrand i Sogn. Dere lager ikke vin på druer som sør i Europa, men noe dere kaller den norske vinen. Hva er egentlig det?
12: Det er et forsøk på å fortelle at altså innenfor mat, kjøtt, grønnsaker, frukt for så vidt, så er det ganske selvsagt at vi har lam på tallerken, og da kjenner vi bonden som har hatt de sauene eller lambi, grønnsaker på samme måten. Men på vin så har det vært en tradisjon i Norge at da ser vi automatisk mot sør. Selv om vi har jo hatt en veldig lang tradisjon i Norge også, på både fruktvin, sider, og når det gjelder druevin i Norge, så har jo da forandret seg, absolutt. Jeg har hatt en druestokk utenfor veggen i mer enn 35 år, og har gitt god avling, nesten årvisst. Men det som er problemet med den fortellingen om at klima blir nå mildere overalt, det blir varmere, og snart så kan vi dyrke alt mulig slag her i Norge, det stemmer ikke. Mm-hmm. Fordi at det som skjer, nå fikk vi masse på nyheten i sommer, hvor havtemperaturen øker utenfor Frankrike, rekordhøye temperaturer i havet, og det som skjer da, det er jo at du får fordamping fra havet, og så får du skydanning, og det skyen, de trekker mot polaren, og på nordlige halvkula så trekker de mot nord, sant? Og den største nedbøren i Skandinavia, den blir generert fra Norskehavet. Og derfor er kysten i Norge ekstremt, det har alltid vært masse regn, Bergen, sant, med sitt rykte med masse regn, og det er fordi at vi har Nordsjø, eller Norske Havet, kloss utover, og det som skjer når du får mer og mer skydanning lenger sør i Europa, varme somre og ekstrem vær, sånn, så trekker dette her oppover, og vi får mer og mer regn, egentlig. Det er medaljen sin bakside, eller det er på en måte, det er klimaendringen sitt uttrykk i Norge.
9: Og hvor mye har dette å si da for smaken på det dere lager?
12: Altså, det er jo ikke svart og hvitt. Dette varierer fra år til år, det gjør det, men det er en veldig tydelig trend, som altså allerede fra 1901, da de første nedbørsmålingene var i gang, og fram til nå, så har nedbøren økt med 20%. Og statsforvalterne sendte ut i et langtidsvarsel i 2010 for nedbørsmengde i kommende 100 år, og det sier at vi skal forvente oss nye 20% nedbørsøke på 100 år. Tidligere var det 120-130 år. Så det er en akselererende nedbørsøke i Norge. Og da gir seg utslag i at du får Vestlandet og kysten får veldig mye nedbør, og så roer det seg lenger innover, og på Østlandet så får du sånn ekstrem bye, sant? Når det først regner, så kan det regne ekstremt mye, du får problemer med avløp og alt med det sånn, og du får veldig blaut jord, så gjorde jeg for 5 år siden, tror jeg det var, da var det mange frukthager på Østlandet, der tre la seg, fordi at det var så bløtt i jorda.
9: Men varmere og våtere, hva må du som fruktbonde og sideprodusent gjøre da, for at dere skal opprettholde smaksprofil og kvaliteten fremover?
12: Ja, altså det er flere ting som virker inn der. En ting er at vi må tenke mye mer skurvresistente sorter. Det betyr sorter som ikke får svarte prikker. Og i år så har det jo vært en sommer som vi knapt kan kalle for en sommer. Det har regnet nesten i ett, altså. Og en gammel eplesort, eller gammel, den er fra 80-tallet, Aroma, den mest kjende eplesorten i Norge, den har klart seg å være reknet som en veldig skurvsterk type, som er også anbefalt i økologisk dyrking. I år er den knøttsmå frukter, og den er overdynga med pittesmå hagelflekk, altså svarte flekker ifra skurv. Og det er første gangen at den sorten der er på en måte, ok, nå er den egentlig ute. Ja.
9: Så da må dere lete etter kanskje nye sorter, eller dyrke fram mer resistente, og det høres jo ikke så veldig lovende ut for druefeltene i Sogn da, hvis det blir mye nedbør. Egil Andreas Åsheim, hva tenker du når du hører om så mye nedbør og drømmen om norske vinmarker?
11: Norske vinmarker, ja. Nei, altså det er veldig, veldig interessant det som Åge forteller om, og det stemmer jo veldig godt med de værdataene som jeg har hentet frem. At Balestrand ligger jo lenger nord enn England, og vi har jo lysere somre her oppe enn der nede. Men til tross for det, så er antall soltimer i Balestrand er ca. 25% mindre enn i South Downs, da, som er et av de sentrale områdene for engelsk musserende vin. Så bildet er ganske mye mer sammensatt enn bare å tenke økt temperatur og høyere modning og sånt, da.
9: Hva tror du da, hvis vi ser 20 år frem i tid, hva tror du vil overraske oss mest med vinkartet?
11: Det som jeg tror, en stor trend som jeg, hvis, dersom oppvarmingen fortsetter, så tror jeg en stor trend vil være at man bytter ut druesorter i de klassiske områdene. For eksempel i områder hvor det begynner å bli litt for varmt nå, så vil man introdusere druesorter som allerede er ganske hardføre mot varme og som tåler varme. Det foregår forsøk på det. Og en annen ting er at man vil jobbe annerledes i vinmarken. Nå har man tradisjonelt trimmet vinstokkene, så de står veldig lavt over bakken, som gjør at de kan oppnå maksimal sukkermodning da, gjennom fotosyntesen, som gjør at de får mest mulig alkohol, for det har vært problemet i gamle dager. Nå som problemet er at det kanskje blir for mye alkohol i vinen, så vil man trimme, og det gjør man også eksperimenter med, man trimmer plantene en del høyere, og kan få ned alkoholprosenten med inntil 2 volumprosent. Da. Mm. Så det tror jeg vi vil se, og det foregår allerede i dag. Og så vil man plante vinrankene sånn at de står annerledes soleksponert, sånn at de ikke får, bærene får så mye direkte sollys på seg i løpet av dagen. Mm. Og det er også noe som foregår. Mm. Men det fordrer jo da at man planter tettere og må jobbe mer manuelt, noe som vil gjøre det vanskeligere for norsk vin å hevde seg, for vi har jo høye kostnader forbundet med manuelt arbeid og sånne ting.
9: Og direkte sollys var kanskje ikke det største problemet hos deg og Eitunjære fra Balholm i Balestrand, men kjenner du deg igjen i dette med å legge om, helt kort til slutt?
12: Ja, altså det har jo, fruktdyrking har jo vært under omlegging i nesten hver generasjon. Fra høgstammet tre, som var vanlig på 30, 40, 50-tallet, 60-tallet, så ikke får du dvergstammet tre, mye tettere plantinger, høyere avling, du får hver eneste eple blir soleksponert, så du får utvikling. Men dette med nedbør, det er også delt, altså det er ikke sånn at alle plasser får øsa ned nedbør. Altså når man kommer lenger inn i fjordene på Vestlandet, så avteker nedbøren. Lærdal er den plassen i landet som har like lite nedbør som på Mallorca. Sant? Så det er veldig, veldig å brekke i ytre Sogn, ha 5 meter nedbør i året. Sant? Det er mest og minst innenfor samme fjorden. Sant? Så det er veldig, det er ikke, man må ikke se med ett øye her, altså. Det skjer veldig mange ting samtidig. Og derfor så er det også et poeng at det er fullt mulig å utvikle veldig gode viner i de rette områdene. Mm. Om vi vil ha ulik temperatur, ulik vær, på en måte, fra år til år. Det er vi fremdeles.
9: Det høres ut som vi har i vente like stort sortiment som vi kanskje finner da, med alle de landene og leverandørene, røde og hvite og rosa, som de også har på Vinmonopolet. Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Vinkjenner Egil Andreas Åsheim og fruktbonde og siderprodusent Åge Eitunjære fra Balholm i Balestrand. Og vi skal følge med på vindyrking og klima fremover også, tenker jeg.
13: Isar Aerospace gjennomførte nylig en historisk rakettoppskyting på Andøya, men hvordan starta egentlig reisen til dette tyske luftfartsselskapet? Vi skal følge dem fra rakettbygging i et nedlagt fjøs utenfor München til den nervepirrende oppskytingen av Spektrum 2 her i Norge i dagens Oppdatert.
14: Det er lørdag kveld, 5. september 2026. Himmelen er mørk og kald i det en høy, kritthvit rakett snart skal skytes opp fra norsk jord.
15: Nå er det kjempespennende. Det er bare 17 sekunder igjen.
14: Og så skjer det.
15: 5, 4, 3.
14: Motorene suser i gang, og en voldsom stripe av ild skjærer gjennom nattemørket og ut i verdensrommet. Med det ble det skapt norsk og europeisk historie. Men veien hit har ikke vært enkel, og oppdraget hadde ikke vært mulig uten en ung og ambisiøs gründer fra Tyskland. Hvem er denne unge tyskeren? Og hva betyr den vellykkede oppskytningen for norsk romfart? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det er en marsdag i 2018, og inne i et fjøs i utkanten av en tysk by står tre kompiser i grisete kjeledresser. Tidligere har det vært kyr her, men nå er betonggulvet dekket av tegninger, ledninger, målere og stålrør.
0: Og Halvard Sandberg, du journalist her I NRK. Hva det disse tre kompisene holder på med på innsiden av fjøset denne marsdagen her?
16: Dette frukten av et radikalt valg for at de satt på universitetet og så på skjermer og bygde raketter på skjermer. Og så hadde de egentlig lyst til å bygge skikkelig raketter, ekte raketter. Og det kunne de gjøre ved å opprette et eget selskap. Ikke hoppe av studium, men få lov til å ta det siste året ved å faktisk bygge raketter. Og disse her har studert romfartsteknikk ved det tekniske universitetet I München. Og en av disse kameratene her Daniel Metzler, det han som liksom litt lederen. Og han har en filosofi om at det bedre å faktisk bygge enn å bare sitte og leke og tenke at du skal bygge noe. Så I dette kufjøset så begynner de å bygge rakettkomponenter, og de bygger fort, for drømmen at de skal sende en rakett ut I verdensrommet.
0: Så de unge mennene legger en ambisiøs plan for en dag å kunne ta opp kampen mot Elon Musk sitt selskap SpaceX og de andre gigantene som I dag dominerer det private markedet for satellittoppskytning. Og heldigvis så har de et SCR-me.
16: Ja, de tenker annerledes og litt nytt, ikke sånn som de svære romfirmaene I Europa drev på I 70 år. De tar ideer fra den tyske bilindustrien for å gjøre dette her billigere og raskere, og kanskje til og med mer nøyaktig på kortere tid. Og så gjør de noe som kalles vertikal integrasjon, det sånne buzzord I rombransjen for tiden, det at du gjør mest mulig inni ditt eget hus.
0: Selskapet får navnet ISAR Aerospace, og Daniel Metzler han går inn I rollen som daglig leder. Og på hovedkontoret I dette nedlagte fjøset begynner tegningene å ta form. Og snart har de utviklet en bærerakett, altså en rakett som skal frakte tunge satellitter ut I verdensrommet. Og også her tenker de annerledes.
16: De bruker karbonfiber I stedet for da metall. Og karbonfiber kjempestert, og det tåler veldig mye hvis du bare behandler det riktig, og det det valget de tok da. Og så det kanskje et av de mest radikale grepene som forenkler alt sammen for det. Og det nemlig at de 3D-printer ting I metall, og de 3D-printer helt kritiske komponenter til rakettmotorene. For inni rakettmotorene så det sånn bittesmå sånne dyser som du skal gå væske og gasser og ting inn I, og de måtte du vanligvis sveise, men hvis du 3D-printer så fups, du ferdig, og det gjør de.
0: Og det viser seg jo at de inne på noe, for teknologien får flere investorer til å sperre opp øynene, og dermed så renner pengene inn. Så plutselig det lille hovedkvarteret I fjøset for lite for ISAR Aerospace.
16: Vi snakker seriøse penger her, altså. Altså at det her 100 millioner klassen av euro, ikke norske kroner. Og de får det fra private investorer, og de har fått ganske mye på forskjellige veier fra den tyske stat. Så de godt beskodd med penger, og de har fått hundrevis av nye ansatte. De ser det at det her trenger vi kjempemye plass, og bygger da en gigant rakettfabrikk I München. Så alt ser jo da egentlig veldig bra ut for kameratgjengen.
0: Men det dukker likevel opp noen problemer.
16: Ja, de har et kjempeproblem, og det at de I Tyskland. De I sør I Tyskland. Det masse folk der, masse bygninger. Og når du skyter opp en rakett, så må du da slippe den første trinnet, og du må slippe det andre trinnet. Og det detter jo ned på jorden, og hvis det da faller ned på en eller annen tysk kneipe med de folket, så det et kjempeproblem. Så de må da ut av landet for å finne et oppskytningssted.
0: Og med det står egentlig hele selskapets fremtid på spill. Desperat etter et utskytningssted setter Daniel Metzler og ingeniørene seg foran verdenskartet. De saumfarer etter et sted med tre helt bestemte ting. Åpent hav mot nord, isfrie havner året rundt, og framfor alt et fagmiljø som faktisk kan rakettoppskytning. Og
14: plutselig lyser en liten øy i Vesterålen i Norge opp på skjermen.
16: Siden 1962 så har de skutt opp raketter fra Andøya, og de har skutt opp 1200 stykker til nå, så de har masse kompetanse på å drive på med akkurat det. Og så har den der lille basen der, den har sikkerhetssystemet på plass, og den har radar, den har lidar, den har liksom kommunikasjonssystemet, alt sammen som skal til for å skyte opp raketter. Men det en ting de aldri har prøvd på, de har ikke fått lov til det, de har liksom ikke hatt liksom mulighet til det hele tatt, det å skyte opp raketter som går i bane. For det veldig enkelt å skyte ting opp i rommet, men du må ha kraftige saker for at de skal få hastighet nok til å være i rommet. Det en helt annen dimensjon.
14: Og det her Daniel Metzler ser sitt snitt. For Andøya Space og ISAR Aerospace ser rett og slett ut til å passe som hånd i hanske. Så Daniel kontakter selskapet på Andøya, og noen år senere setter han seg på flyet mot nord. Det 2. november 2023, og det uler sur vind fra havet, mens regnet treffer bakken. Men selv om været ikke på hans side, så det en god dag for Daniel Metzler, som nå i 30-årene. For denne dagen her markerer et nytt kapittel, både for Norge og for Daniel. Nå klipper den norske kronprins Håkon den røde snoren, og erklærer kontinentets første romhavn for satellitter for åpen. Og like etter går Daniel Metzler bort til kronprinsen og gir han et spesielt løfte.
16: Det en ganske spesiell scene hvis du opptatt av liksom romfart og hva skjer akkurat her. For Metzler, han går da bort og ser han rett i øynene, gir ham et personlig løfte mens han trykker hånden hans og sier at han skal gjøre Norge til en fullstendig romnasjon med å skyte opp en romrakett fra Norge.
14: Og innerst inne så vet han kanskje at dette et stort løfte å gi. For det å faktisk få en 28 meter lang rakett til å overleve kreftene opp mot verdensrommet fra en forblåst øy i Nordland, det skal vise seg å bli en utfordring. Det lørdag 29. mars 2025 på Borøvågen på Andøya. Den aller første testutgaven av Spectrum-raketten til Daniel Metzler står oppreist på rampen i vårsolen. Og nå venter Daniel Metzler spent på å finne ut av om han og ISAR Aerospace endelig vil lykkes med målet sitt. Nedtellingen når null, og 10 motorer brøler til liv. Og den 28 meter høye raketten stiger til værs over Norske havet. Men så skjer det som ikke skal skje.
17: Rakettoppskytingen på Andøya i dag gikk galt. For en halv time siden ble det gjort et forsøk på å skyte opp bæreraketten Spektrum fra Andøya i Nordland. Men noen
16: raketten lettet, men allerede etter 3 sekunder så kunne man si at her var noe gærent. Etter 20 sekunder så var det håpløst, og etter noen ekstra sekunder så endte det hele i et kjempesmell rett ved oppskytningsplattformen. De hadde utrolig flaks at de ikke traff den oppskytningsplattformen, men den landet i havet.
14: Men der andre kanskje ville sett på dette som et tapt millionprosjekt, så ser Daniel Metzler noe helt annet.
16: Altså, de må si det. De sier at dette var vellykka. Og det, på en måte så var det vellykka, selv om det ser ut som en særdeles mislykket, vellykket ting. Det nemlig at de hadde masse sensorer, mange, mange hundre sensorer i den raketten, og de fikk de data fra. De fikk ekte verden nå flyve jammen. Data som gjorde det at de kunne komme seg videre fra dette her. Og det er vellykka.
14: Over de neste 14 månedene skal gjentatte forsøk på å nå verdensrommet bli stoppet på bakken på grunn av tekniske feil. Daniel og ISAR Aerospace prøver igjen og igjen, men feiler alle gangene de prøver. Og for hvert forsøk så øker presset på å få dette til.
16: begynner å spre seg litt sånn småsnakk om det selskapet. Har de egentlig greia inne? Er de kompetente? For det dukker opp sånn der, ja, du skulle vel egentlig kunne greide å få til hvert fall det. Og det burde du oppdage kanskje tidligere, uten at vi vet så veldig mye, men du fikk liksom følelsen av at det kanskje det skranglet i hele greia, kanskje det faktisk ikke gikk.
14: Men det er ikke bare systemfeil som skaper trøbbel for Daniel Metzler. For det skal også lokale fiskere som jobber i området. Blant annet blir et forsøk på rakettoppskytning forhindret av at en fiskebåt befinner seg inne i et havområde som skal være sperret under oppskytning.
16: Resultatet var det at den var der så lenge at rakettoppskytningen den kunne ikke skje. Så det var det. Det var det forsøket. Og så er det jo slik at det er en mulig konflikt der, for at det er enorme økonomiske verdier i det havområdet som da skal slippe dette første trinnet ned i. Og hvis det blir sperret da mange ganger i den viktige måneden hvor de skal ha opp denne fisken, da har du noe gående her, men det er for fremtiden å se.
14: De gjentatte forsinkelsene med oppskytningen har satt alt på spill. Og midt oppi Daniels personlige nederlag skal det skje noe som sender hele landet ut i landesorg.
18: Det er NRK Dagsnytt med en ekstra sending på alle nye NRKs radiokanaler. Klokken er 08.36. Hans Majestet Kong Harald den 5. Er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
14: Nå som kronprinsen, som Daniel ga løftet sitt til, har blitt Norges konge, har klokken virkelig begynt å tikke. Nå vil han nemlig prøve å innfri løftet før gravferden til kong Harald, som den 9. september. Og heldigvis ligger forholdene til rette for et oppskytningsforsøk 4. september 2026.
16: Ja, trodde de, før de så ut av vinduet den dagen og så på flaggstangen som bare sto og vaia. Det var virkelig, virkelig høy vind. Det var så høy vind at det ble ikke noe.
14: Men heldigvis så byr det seg en ny sjanse dagen etter. Lørdag kveld 5. september 2026. Vinden som herjet dagen før har plutselig stillnet, og på oppskytningsrampen står den 28 meter høye Spectrum-raketten, og inne i kontrollrommet sitter Daniel Metzler.
16: Klokka ruller mot 22.12 norsk tid. Dette er det sjette forsøket på 14 måneder, og hvis dette feiler nå, det at raketten smeller igjen, så tar det veldig lang tid igjen før de er på plass.
14: På slaget 22.12 tennes de 10 motorene samtidig i et blendende flammehav, mens bakken rister. Så stiger raketten opp i polarnatten. Nede på bakken kan Daniel Metzler se på skjermene sine at steg etter steg går bra, og at raketten klarer å peile seg inn i riktig bane. Men prosjektet kan fortsatt feile. For hvis raketten ikke klarer å slippe nyttelasten på helt riktig måte, mislykkes alt likevel.
16: Alt det der skulle de få til, og de hadde ikke greid det før. Og så gjør de det. De gjør det. Og jeg sitter og ser, neimen, de greier jo. Og hver eneste lille punkt der, så sitter jeg bare sånn, jeg jubler på Slack-kanalen NRK. Yes, det kommer å si masse rare ting som de andre ikke forstår, men de forstår at Halvard er kjempefornøyd, så dette må være bra, det melder vi ut på TV da. Og dette her greier de på andre gangen de fyrer raketten, første med et kjempesmell tidlig, og nå alt perfekt. Det er liksom sånn, det er teknologisk mirakel, det er liksom sånn, å få til det. Nei, jeg hadde ikke trodd det, men de greide det.
19: Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Raketten Spectrum 2 går nå i bane rundt jorden.
16: Dette her var jo da spektakulært vært vellykka, og gratulasjonene de strømmer inn fra hele verden og hele romfartsverdenen og sånt. Yes, Isar fikk det til fra Andøya. Selv han franske president Emmanuel Macron, han hyller bragden på sosiale medier og kaller det en seier for hele Europa. På en måte så er det det. Og ikke minst innfredde Daniel Metzer løftet om å gjøre verdensrommet tilgjengelig for Norge, det løftet han ga kronprinsen.
0: Men Halvard, nå ser vi jo at veldig mange fornøyde med dette her. Hva betyr egentlig denne suksessfulle oppskytningen for norsk og ikke minst europeisk romfart?
16: For Norge så betyr det at vi har vist at vi har et teknologisk miljø som i stand til å skyte opp en rakett, og det en sånn medalje på brystet for hele den norske industrien. Vi kan skryte av dette her, og det gjør også til at vi en mer integrert romfartsnasjon. Nå kan vi liksom bygge satellitter selv, og vi kan skyte dem opp selv fra Norge. Vi høyere opp i klassen da, blant romfartsnasjonene. For Europa så dette viktig. Mye viktigere enn det for Norge. For at nå har vi et oppskytningssted hvor vi kan skyte

forventninger i året, og da må liksom systemet virkelig oljes for oss å få til det. Målet ikke å slå SpaceX, det giganten SpaceX. Andøya vil alltid være en nisjeoperatør innenfor romfart. Den har et spesielt mål, det å skyte små satellitter ut i det som kalles polare baner, altså de som går, baner som går rundt hele jorden. Så der ikke kommunikationssatellitene og Starlink-klon og de der GPS-satellitene og alle de greiene, de ikke på menyen til Andøya. Det små, spesialiserte, men uhyre viktige satellitter som skal ut der.

0: Og flere episoder av Oppdatert finner du I appen NRK Radio.
1: En ny Resident Evil-film kommer på kino I morgen, nøyaktig 30 år etter at denne merkevaren ble etablert. Vi får besøk av NRKs filmkritiker.
0: Og Kong Haralds endelige hvilested en sarkofag til 20 millioner kroner. Det ingenting sammenlignet med kongelige gravminner fra historiebøkene, skal vi høre I vår kongelige torsdagsspalte Blått blod I Studio 2, som I dag med Linn Bølstad og Christian Bendiksen. Og nå skal vi snakke om trafikale utfordringer igjen, Linn.
1: Ja, I går så kom jo jeg med skråsikre betraktninger om hvilken side av fortauet man bør gå på, Christian, og det var det mange som reagerte på. Ja, blant annet så skriver jo Edel.
0: Ja, Edel skriver «Førerhunder læres opp til å gå til venstre uansett type vei. Jeg går også til venstre, for det jeg opplært til da det bare var landevei. Den vanen har jeg uansett hvor jeg går.»
1: Og Ragnhild sier «Når man går langs en vei skal man gå på venstre side. Hvorfor tenker man at man skal gjøre det motsatte på et fort? Eller på en delt gang- og sykkelvei?
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det helt åpenbart, for på fortauet og gangveien så det jo vi gående som trafikken, så da skal vi gå på venstre, nei, på høyre side. Sånn har I hvert fall jeg tenkt.
1: Det jo min logikk også, Christian. Men altså, jeg går jo også på venstre side mot kjøreretning langs vei uten fortau.
0: Ja, det har vi jo lært.
1: Men når man bare har et fortau, hvor folk skal gå I begge retninger, hva gjør jeg da? Og der var jeg da tydeligvis en besserwisser som ikke visste bedre, da jeg så skråsikkert mente at man må holde til høyre når man går på fortau, for å unngå kollisjon med motgående fotgjengere på samme fortau. Men det var ikke så enkelt, Christian, for Trygg Trafikk sier at det finnes ikke regler for hvilken side man bør gå på fortau. Årsaken at fortauet først og fremst beregnet for fotgjengere, og de kan gå hvor de vil på fortauet. Syklene har lov til å sykle på fortau I Norge og på Island, men da skal de ta hensyn til de gående og passere dem I gangfart. Det samme gjelder I gågater. Fordi fortauet smalt og det skal være plass til mange fotgjengere og syklister, det ekstra viktig at vi tar hensyn til hverandre. Det viktig å følge med på det som skjer rundt deg, sier altså Trygg Trafikk.
0: Ja, ikke sant? Men det fortauet. For på en gang- og sykkelvei så anbefaler Trygg Trafikk samme regler som på en bilvei, altså at man går til venstre, sånn at man kan sykle til høyre. Så der fikk vi den. Når det gjelder turvei og sti, så står det at det gjelder bare sunn fornuft.
1: Altså, dette her, jeg må si jeg må gå litt I meg selv, eller...
0: Bokstavlig talt.
1: Jeg har liksom gått fra å være en mønstergård til å bli den irriterende dama som går på feil side.
0: Men på fortau det jo ingen regler, så da, da vi jo akkurat like langt. Og problemet var jo at folk står I veien når du går på fortau.
1: Ja, jeg har jo aldri skjønt hvorfor folk ikke flytter seg. Men altså,
0: vi har Trygg Trafikk på sin side. Ja. Så lenge du ikke sykler, så kan du gå hvor du vil.
1: Kan du gjøre hva du vil. Men dette her setter jo ting I perspektiv, og for å sitere den franske dadaisten Francis Picabia,
0: en fransk dadaist.
1: Endelig en fransk dadaist I Studio 2. Hodet vårt rundt for at tankene skal kunne skifte retning.
0: Ja, kommer til å gå på venstre side heretter.
1: Du, altså, jeg skal bare gå rundt og rundt.
0: Endre meg. 53 år har gått på høyre side.
1: Ja, jeg skal gå motsatt vei. Vi skal høre fra artisten 1900 og komponisten Christian Gabel. Han inspirert av den surrealistiske retningen som Picabia tilhørte, og vi skal høre Radio Dada.

0: et votre soldat. Dada, dada, buvez de l'eau.
1: Have you heard it? Have you heard it? That's the dada. It will take you, it will make you think of going.
2: Ja, dette Radio Dada fra albumet Contra Garde med artisten 1900 I Studio 2.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Vi skal til en av ukas kinopremierer, nemlig Resident Evil. Den basert på et skrekkfenomen som har preget populærkulturen I nøyaktig 30 år. La oss skru tida tilbake til 1996.
5: Alpha Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission.
6: No, I haven't found it yet.
5: Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared.
4: Ja, Birger Vestmo, NRKs filmkritiker, kan du forklare oss hva vi hørte her?
7: Ja, det her var lyd fra dataspillet Resident Evil som ble lansert på den aller første PlayStation-konsolen helt tilbake I 1996 altså. Det var det japanske selskapet Capcom som sto bak det spillet, og den var blant annet inspirert av George A. Romeros klassiske zombiefilmer som The Night of the Living Dead, Dawn of the Dead og Day of the Dead, og Resident Evil ble en enorm suksess, og den faktisk ja, redefinert den såkalte survival-horror-sjangeren, eller overlevelsesskrekk, om du vil. Her kunne man da spille to figurer, Chris Redfield og Jill Valentine. De var innesperret I en stor herregård, og så måtte de løse gåta og puslespill for å finne veien ut og selvsagt kjempe mot en horde av zombier med et sparsomt utvalg av våpen. Og det her spillet ble kjempepopulært og har fått hele 8 oppfølgere, samt en rekke mindre sidespill til dags dato har jeg lest meg til at Resident Evil-spillene har solgt svimlende 213 millioner fysiske og digitale kopier, og Resident Evil var faktisk avgjørende for at denne zombie-sjangeren fikk et oppsving også på film og TV på 2000-tallet. For uten dette spillet så hadde vi kanskje aldri fått filmer som 28 dager senere, eller Dawn of the Dead I ny versjon, eller Shaun of the Dead, eller serien The Walking Dead, så vi Vi snakker om en av verdens mest innflytelsesrike og mest selgende dataspillserier gjennom tidene, faktisk.
4: Så et digert univers det her med mange avleggere også, og nå kommer det altså en ny Resident Evil-film på kino, og det ikke den første.
7: Absolutt ikke, for det tok bare 6 år fra det første spillet kom til den første filmen hadde premiere, det var da I 2002. Den ble regissert av Paul W.S. Anderson, som altså da ikke må forveksles med regissøren Paul Thomas Anderson, for mens Paul Thomas kjent for kritikerroste kvalitetsfilmer, så har Paul W.S. Anderson spesialisert seg på mer ja, strømlinjeformet underholdning, først og fremst I action-sci-fi-sjangeren, som Mortal Kombat, Event Horizon, Soldier og Alien vs. Predator, for å nevne noen. I hans første Resident Evil spiller Mila Jovovich hovedrollen som Alice, en agent som forsøker å stoppe et farlig virus som det kyniske selskapet Umbrella Corporation har utviklet I et laboratorium langt under bakken I Raccoon City. Og det her viruset gjør alt som blir smittet til blodtørstige zombier, som Alice selvsagt også må kjempe mot. Og under den innspillingen så ble faktisk Mila Jovovich og Paul W.S. Anderson kjæreste. De forlovet seg året etter. Nå de gift og har 3 barn, og de må trives godt sammen, for de har også laget hele 5 oppfølgere til den første Resident Evil-filmen, den siste så sent som I 2017. Ingen av dem fikk, skal vi si, supre tilbakemeldinger fra oss kritikere. Jeg har anmeldt de fleste til terningkast 3, bortsett fra Resident Evil Apocalypse I 2004, som fikk terningkast 1. Men serien har hatt solid publikumstekke, og den har samlet spilt inn over 1,2 milliarder dollar på verdensbasis, og det har gjort Resident Evil til den tredje største skrekkfilmserien på kino gjennom tidene, bare slått av The Conjuring og Alien-filmerne.
4: Men nå altså, det klart for Resident Evil på norske kinoer igjen. La oss høre et lite klipp fra den nye filmen.
8: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
9: Hey, babe. Look, I'm really sorry that we got disconnected earlier, but some things have happened. I'm in like a seriously fucked up situation right now.
4: Ja, det høres illevarslende ut dette her. Den nye Resident Evil-filmen altså regissert av Zach Cregger, og nettopp det gjorde at du fikk store forventninger, Birger Westmo. Hvorfor det?
7: Jo, fordi Cregger har laget to av de siste årets friskeste og mest populære skrekkfilmer. I 2022 kom Barbarian med Bill Skarsgård i en av hovedrollene, en skikkelig skummel thriller om en, ja, skal vi si, ganske spesiell Airbnb opplevelse, og i fjor kom den enda bedre filmen Weapons, som anmeldt til en femmer på terningen, med overskriften «Deilig å ikke ane hva som skal skje». Jeg skrev også at Weapons hadde en gjennomgående guffen følelse av mørk uberegnelighet, og den ble en kjempesuksess, både hos publikum og kritikere, og Amy Madigan vart til og med en Oscar for sin birolle. Zach Cregger er altså et av de heteste navnene innen horror for tida, så ja, da det ble kjent litt tidligere i år at hans neste film skulle bli en ny versjon av Resident Evil, så fikk jeg store forhåpninger om at vi endelig skulle få en skikkelig god film i denne serien.
4: Og i morgen så kan altså hvem som helst gå og se den på kino, men du så den på en pressvisning i går, Birger. Ble forventningene dine innfridd, vil du si?
7: Langt på vei, ja, for det ingen tvil om at det her er den beste Resident Evil-filmen som laget så langt. Det en tettpakket skrekk-thriller med flere komiske elementer som foregår under det opprinnelige virusutbruddet fra de gamle spillene og filmene. Men den forteller en slags sidehistorie i periferien til hovedhistorien. Vi følger da Brian, spilt av Austin Abrams. Han da et medisinsk bud som skal frakte et organ til sykehuset i Raccoon City, altså den fiksjonelle byen som da opphavsstedet til det her zombie-viruset. Og den byen ligger i et fjellområde, og etter hvert som Brian nærmer seg Raccoon City på en mørk vinterkveld, så skjer det dramatiske ting som tyder på at noe virkelig fælt har skjedd der. Og jeg sier vel ikke for mye om jeg avslører at Brian på full fart inn i en zombie-apokalypse, og at det blir en skikkelig blodig affære med masse slim og gør, så ja, har du noe imot sprutende innvoldet på film, så bør du kanskje holde deg unna, men hvis du som meg, nemlig glad i skrekkfilmer som trøkker skikkelig til, så har Resident Evil mange sekvenser med ekstreme virkemidler som man både ler av og vrir seg i kinosettet av samtidig.
4: Ja, ikke sant? Og sprutende innvoller bør jo se bra ut, og i din anmeldelse, Birger, så roser du jo effektene. Hva som gjør dem så gode?
7: Ja, altså, de praktiske. Altså, de fysiske. De er skapt foran kameralinsa. Det finnes også digitale effekter i filmen, men hoveddelen praktiske effekter, og de har hentet inn en skikkelig effektveteran for å lage dem, nemlig Shane Mahan, som i løpet av de siste 40 årene har laget effekter til filmer som Terminator, Aliens, Predator, Jurassic Park, Indiana Jones og et lass med Marvel-filmer. Og jeg har nevnt Jurassic Park som kanskje kroneksemplet på et lykkelig samspill mellom praktiske og digitale effekter. Det samme gjelder Resident Evil, der man virkelig får følelsen av at det brukt taktile effekter som du tror virkelig på. Det noen monsterscener her som minner meg veldig mye om en av tidenes beste skrekkfilmer, nemlig John Carpenter's The Thing fra 1982. Der jobbet nemlig en legendarisk effektmester som heter Rob Bottin, som skapte noen helt utrolige scener med fysiske og praktiske triks foran kamera. Der var det mye latex og slakteavfall og teaterblod. Og jeg føler at mye av det Shane Mahan har gjort i Resident Evil en hommage, altså en hyllest til Rob Bottins banebrytende effekter, og det er sånn som jeg liker.
4: Men likevel så har du gitt Resident Evil terningkast 4, så litt grann å trekke, altså hva det å trekke for?
7: Altså jeg litt skuffet over at filmen ikke griper tak i den overhengende historien i Resident Evil-universet, altså problematikken rundt Umbrella Corporation og viruset de utvikler i all hemmelighet, for her kunne det blitt laget skrekksatire om ja, store selskapers kyniske profittjag, og ikke minst kunne man ha trukket noen paralleller til diverse konspirasjonsteorier rundt covid-epidemien, og så velger Zack Cregger i stedet å lage en i hermetegn ja, liten historie om et bud i periferien av det hele, og så føler jeg at han vandrer litt i andre filmskaperas fotspor, for selv om Resident Evil er vellaget, så er det ganske lite nyskapende å se her. Jeg hadde kanskje for store forventninger til Cregger, og jeg er helt sikker på at filmen vil treffe publikum, men så må han jo ha noe å strekke seg etter da, den godeste Zack Cregger, så da ble det en firer fra meg i denne omgangen. Fremdeles en veldig god og positiv karakter. Jeg må understreke det, så Resident Evil får definitivt en anbefaling fra min side.
4: Altså, godt tilbehør til popcornet dette her.
7: Ja, altså, det spørs om du kanskje ikke skal gomle popcorn i de aller verste scenene, for da kan du få litt andre smaker i halsen.
4: Takk skal du ha, filmkritiker Birger Westmo. Resident Evil har altså Norges premiere på kino over hele landet i morgen, og hele anmeldelsen din kan leses på nrk.no/anmeldelser.
2: Det relativt ferske bandet Candura smelter sammen elementer fra brasilianske stiler som bossa nova og samba med italiensk disco, tyrkisk funk og moderne indie-pop. Gruppa består av Gabriella Garubo, Sigmund Westerheim, Leo Geller og Ole Petter Aalgaard og spilte på Øya-festivalen i sommer, bare en uke etter at de ga ut den første låta si. Candura jobber med debutalbumet, og nå har de akkurat sluppet singelen «Vossé». Yeah.

0: Hørte Kandura med singlen Voce.
1: Studio 2 holder dem selskap fram til klokka blir 18. Da overtar Espen Aas med dagens utgave av Dagsnytt 18. Espen, hva kan dere by på I dag?
2: Jo, til meg kommer en kommunedirektør som vil kutte antall politikere I kommunen for å spare penger. Men vet du hva? Akkurat det innsparingstiltaket, det får han ikke så mange politikere med på. Og så det sånn at 2 av 3 elever på videregående skole som har brukt cannabis sier at de har opplevd negative konsekvenser, og de som bruker cannabis alene opplever flest av dem. Så spør vi om debatten om legalisering rett og slett har vært for snever. Og som hos dere så må vi jo snakke om det forestående regjeringsskiftet I Sverige. Landet delt I 2 det, men hva slags regjering det egentlig søte bror for?
1: Det blir mer om I Dagsnytt 18 om nøyaktig en time med Espen Aas, som før det, Elin, så mer I Studio 2.
0: Ja, da blir det vår kongelige torsdagsspalte Blått blod I Studio 2, når vi på plass igjennom 3 minutter etter en nyhetsoppdatering.
3: Her NRK Nyheter klokken 17. Ukrainere I jobb kan få permanent opphold I Norge. Den beskjeden kommer fra regjeringen som lanserer en ny ordning. Regjeringen vil forlenge den kollektive beskyttelsen for ukrainere ut neste år, og åpner samtidig for at ukrainere I jobb kan søke om permanent opphold. Men det stilles visse krav, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: De som her nå med midlertidig kollektiv beskyttelse kan søke på den ordningen og kvalifisere seg inn I ordningen dersom du oppfyller inntektskravet. Nå skal vi jo høre dette her, men du må oppfylle et inntektskrav, som vi har sagt, på enten 2,8 eller 3G for hovedperson, og så en avledet tillatelse da for familien dersom du når et inntektskrav som vi har satt på 3,2G. Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for 1 år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Regjeringen foreslår altså at søkerne til denne nye ordningen må tjene om lag 400 000 kroner I 3 år for å kunne få grunnlag for permanent opphold. Men først skal forslaget ut på høring. I Dagsnytt 18 på P2 og I NRK TV om en time kan du høre mer om det nye forslaget. Gruppesøksmålet mot Telenor skal behandles I tingretten, det har Asker og Bærum tingrett besluttet. Over 1200 Telenor-kunder står bak søksmålet, som handler om at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregime I Myanmar. Opplysningene har blitt brukt aktivt til å kartlegge og forfølge motstandsbevegelsen I landet. Tirsdag ble Telenors hovedkontor ransaket. Selskapet ble siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten av PST og Kripos. Telenor sier de ikke hadde noe annet valg for å beskytte sine ansatte. Italias statsminister Giorgia Meloni ankom for kort tid siden Norge og skal møte Jonas Gahr Støre. Årsaken til besøket forklarer utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
5: Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det viktig for Meloni. Italias økonomi veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår I Norge og hennes møte med, som med en energistormakt I Europa. Og Norge leverer cirka 10% av gassen til Italia. Så det viktig for Meloni, så det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen, som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler da, om de store politiske skiftene som nå finner sted I Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne I de forskjellige landene.
3: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Det mye snakk om aldersgrenser på sosiale medier for tida, men går det an å si at disse begrensningene vår tids røykelov?
0: Vi skal også snakke om hatter, som har en lei tendens til å blåse ned I varme kilder. Bare følg med I denne timen av Studio 2 med Christian Bendiksen og Linn Bølstad I studio fram til klokka 18. Men nå til vår faste kongelige torsdagsspalte.
1: Ja, Kong Haralds siste hvilested er en sarkofag designet av arkitektfirma Snøhetta og har kostet 20 millioner kroner. Det staselig nok for de fleste, men sarkofagen blekner litt sammenlignet med kongelige gravminner opp gjennom historien.
6: Blått blod i Studio 2.
1: Ja, pauker og basuner må til når vi skal si velkommen til Ole-Jørgen Skjulstrø Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator.
7: Hallo!
1: Og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
7: Hei, hei!
1: Ja, hjertelig velkommen. Det har vel vært nok en travel uke for folk som følger tett med på kongehuset, Einar?
7: Ja, det har jo det. Det var jo triste nyheter, synes jeg, på fredag om at også prinsesse Astrid gikk bort kort tid etter sin lillebror kong Harald. Og så blir det jo gravferd for denne neste uke, så det er jo mange relativt triste nyheter å følge med på.
8: Så absolutt, og jeg kom til å tenke på i den forbindelse at det var trist at prinsesse Astrid ikke rakk å få sin fjerde kongelige husorden, altså denne portrettnålen som var plassert på brystet hennes, eller på kjolen hennes da når hun var med under gallamiddager. Så jeg håper at kongehuset rett og slett har hivet seg rundt og lagde den klar til eventuell gravferden hvis de skal vises frem der. Det hadde i så fall vært en veldig fin gest. I tillegg så begynner vi jo nå å nærme oss lanseringen for Dianas brors bok om Diana, fyrstinna Wales, så den har jo allerede fått en del oppmerksomhet, rett og slett fordi broren har sagt at kong Charles en gang som fyrsta Wales rundt begravelsen skal ha sagt at vi kommer nok til å glemme henne etter hvert. Og det har rett og slett fått Buckingham Palace til å komme med en pressemelding, hvor de rett og slett har skrevet det at i sorg så kan man gjerne huske ting på en litt annen måte enn det forekom. Ja. Så, men det er veldig sånn diplomatisk formulering fra det britiske kongehusets side.
1: Vi kan vel ikke si han fikk helt rett i det heller?
8: Ikke det helt tatt, så det fremstod som en litt rar kommentar da, også når det var moren til barna hans.
1: Mm. Men for å ta det hjem igjen, dødsfall og gravferd har jo preget det kongelige nyhetsbildet en god stund nå, men vi skal snakke mer om hva slags gravminner de kongelige får etter at de går bort, Einar. Kong Haralds gravsted blir denne mye omtalte sarkofagen, altså hva vet vi egentlig om den?
7: Ja, så vi vet at den er designet av arkitekt Kjetil Tredal Thorsen, som er i arkitektfirma Snøhetta. Det firma er jo blant annet kjent for operan her hjemme i Norge, og arbeidet er holdt ganske hemmelig gjennom den tiden de har jobbet med det, men vi har fått høre at de har samarbeidet tett med kong Harald og dronning Sonja. Begge skal jo i den sarkofagen sammen etter hvert, og det ble altså bevilget penger i statsbudsjettet for 2025 til sarkofagbygging. 20 millioner kroner da, og kong Harald vitsa jo selv om sarkofagen på slottsmiddagen for Stortinget i 2024. Vi kan høre på det.
9: Sarkofag! Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken i det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
1: Ja, kong Harald brukte altså humor når han snakket om sitt siste hvilested også, Einar. Vet vi om han er på plass i sarkofagen nå?
7: Altså, vi vet i hvert fall at den er ferdig og klar, og detaljer om han faktisk er på plass nå, det har så vidt jeg vet ikke kommet ut, men på gravferdsdagen så ble han i hvert fall senket ned i krypten under Akershus slottskirke, som ligger på Akershus festning i den private seremonien de hadde der, og derfra så skulle han altså over i sarkofagen og så plasseres i det kongelige mausoleet på Akershus ved siden av sine foreldre og besteforeldre som allerede har sarkofager der, og der kan allmennheten etter hvert da kikke inn gjennom porten kartene da, og se på både de nye og de gamle sarkofagene.
1: Ja, Ole Jørgen, har du noe mer info om når vi eventuelt får se Haralds sarkofag, bilder for eksempel?
8: Jeg vil nok tro at de bildene vil publiseres så fort det er klart, men dette, vi må huske på at dette er nok ganske, ganske tunge deler av denne sarkofagen som nå skal plasseres, ikke minst å få Kong Haralds båre også plassert inni sarkofagen, for det er slik de kommer til å hvile, er da med båren inni sarkofagen, og så lukkes sarkofagen etterpå, og da vil det jo med stor sannsynlighet publiseres bildet ganske raskt.
1: Ole Jørgen, du er jo først og fremst historiker. Hvis vi skal se litt historisk på dette, hva er de mest spektakulære kongelige gravminnene du vil trekke fram?
8: Altså, Kong Harald introduserte jo de eldste ganske fint egentlig i dette taleklippet vi fikk høre her om disse egyptiske faraoene, og det er vel kanskje de vi tenker mest på når vi hører ordet sarkofag, og ikke minst pyramidene.
1: Ja, altså, han burde hatt en pyramide kanskje, Kong Harald?
8: Ja, altså med tanke på den reaksjonen man fikk etter Kong Harald den femtes bortgang, så det tenker jeg det hadde vært passende, men det er også veldig passende med dette monumentale gravmælet han får i krypten på Akershus slottskirke. Det er jo større enn andre monarker vi har sett har gått bort de siste årene, men pyramidene har jo vært på en måte det første man blir kjent med av disse gravstedene for monarker, og i hvert fall det vi av gammelt av kaller monarker, og disse var jo både guder og mennesker, altså de skulle jo være til enhver tid gjenspeilingen av en eller annen guddom, for eksempel Tutankhamon betyr han som gjenspeiler seg i Amon, som da var en av de høyest rangerte gudene i den egyptiske pantheon, og man hadde jo også disse dødemaskene i gull som også er ganske kjent, spesielt Tutankhamon sin, og så har det jo utviklet seg gjennom flere perioder, da, sånn som ordet mausoleum kom jo da fra mausoleet i Halikarnassus, som ble startet da de startet byggingen av den, altså mannen som startet byggingen av den, mener jeg, det het Mausoleus. Og det er rett og slett der man har fått ordet for mausoleum, som rett og slett bare er et gravmæle over bakken. Og det har vi også hatt nesten i Norge, de har i hvert fall vært hever, disse gravhevene tilhørte vikingkongene, og da hvor man selvfølgelig satte vikingskipene også inn i selve gravmælet, og det man ser liksom går igjen her i både de egyptiske faraonenes gravsteder, mausoleene, de grekerne og romerne, og de norske vikingkongene, og danske og svenske for den saks skyld også, er jo tanken om at de skal ha med seg noe inn i etterlivet. Det er det som går igjen i hele veien.
1: Ja, Kong Harald får han med seg noe inn i etterlivet?
8: Vi vet jo ikke hvordan han eventuelt har blitt kledd, for eksempel, i båren, om det er med uniform, eller hva som eventuelt har blitt tatt av grep der, og det får vi nok ikke vite heller, rett og slett. Det vil nok være til det private, men i utgangspunktet så det har ikke Kong Harald fått med seg noe inn i etterlivet annet enn seg selv.
1: Ja, kongeskipet blir værende på utsida.
8: Det gjør det.
1: Men hva vil man oppnå da med såpass storslåtte gravminner etter konger?
8: Det er jo i første omgang for å minnes, og det er jo en del av altså monarkiets virkemåte, at kanskje det viktigste en monark gjør, misforstår man rett, er jo å dø. Altså fordi at det er i tronskiftet man får aksentueringen av monarkiet, hvor du ser monarkiet i sin reneste form, og de er jo selv hovedpersoner når de ikke er her lenger. Det er jo helt tydelig i de dagene fra Kong Harald den femte gikk bort til gravferden. Selv om vi har fått en ny konge, så er det den gamle kongen som er hovedperson. Det er han vi fortsatt ser tilbake igjen på og minnes, og ikke minst diskuterer og kommenterer rundt.
1: Einar, det er kanskje ikke noen pyramide, men hva slags sted er det, dette kongelige mausoleet der de norske moderne kongene ligger?
7: Ja, det er et relativt lite tilbygg på sørsiden av Akershus slott, altså i hvert fall sammenlignet med resten av de store bygningene i det området. Slottet i seg selv ruver jo over indre Oslofjord, og utsiden av dette mausoleet er den bygget i kalkstein fra Asker, og innvendig så er det kledd i marmor fra Lier, så det er altså en ganske hva skal man si, lysegrå fargepalett på innsiden der. De har vinduer mot fjorden, og så er det rosevindu over et alter I den ene enden som slipper inn lyset. Ganske fin lyseffekt ned på altertavla og alter under der. Arkitekt Arnstein Arneberg det som står bak, som også tegna Skaugum og Rådhus I Oslo for eksempel, så det viktige arkitektoniske krefter som har bidratt inn her.
1: Ja, dette kan man titte inn på.
7: Ja, det kan man. Man kan kikke inn gjennom portene og se inn på sarkofagene som ligger der, selv om man ikke får komme inn I selve rommet. Det det bare familien som gjør.
1: Men var det en selvfølge at mausoleet skulle ligge akkurat der det gjør I dag?
7: Nei, jeg tror egentlig ikke det var det, fordi det ble bygget etter at dronning Maud døde I 1938. Hun døde relativt brått og uventet, så det var ganske få planer om hva man skulle gjøre med mausoleet. Altså, det kunne vært I Trondheim, det hadde kanskje ikke vært usannsynlig og utenkelig at det skulle være I Nidarosdomen, altså den store kroningskirka, men så var det altså sånn at kong Haakon selv ønsket å ha sin kone I nærheten I Oslo, og da endte det altså da med at mausoleet havna her, og var da ferdig I 1949, for det kom jo også en verdenskrig imellom.
1: Ja, hva skjedde egentlig med dronning Maud under krigen?
8: I det første omgang så sto dronning Mauds båre plassert inne I Akershus slottskirke, altså I selve kirkebygget, I påvente av en passende gravplass. Men så kom jo krigen, og da var man rett og slett redd for at den symbolikken som lå til Norges avdøde dronning ville kunne misbrukes, ikke minst også til å true kong Haakon den syvende da etter hvert I eksil I England. Så da sørget vel biskop Eivind Berggrav for å gjemme hennes båre I Aker kirke og murte den da inn I under alterplassen rett og slett. Gamle Aker kirke er riktig.
1: Men hvorfor skal kongene I en sarkofag da ikke heller legges I jorda som oss andre, Ole Jørgen?
8: Det handler nok nettopp om at de på en måte, I det de blir historien til del, så tilhører de også nasjonen I det store og det hele. Da blir på en måte, de går ut av denne av det å ha hatt en misforstå meg rett nå, personlighet og privat natur, og dermed blir noe som på en måte gjenspeiler nasjonens historie og liv, og dermed så skal de også tas vare på I det hinsidige, slik som man til enhver tid prøver å ikke sant, befeste hva Norge og hvordan det skal tas vare på.
1: Men har dette mausoleet på Akershus også forbindelser til vikingtidens konger?
8: Det skal jo være, nå klarer jeg ikke å huske hva som blir det riktige ordet på norsk, men interred jo det man bruker på engelsk, da dronning Eufemia og hennes mann kong Haakon den sjette, hvis jeg nå husker riktig trontall der, som også der, da, som viser en kobling langt tilbake igjen til på en måte fordums norske kongedømme.
1: Mm. Og så det en kongelig gravferd til I vente, Einar. Onsdag 23. september gravlegges prinsesse Astrid, men det blir ikke I mausoleet.
7: Nei, den gravferden skjer altså I Ris kirke I Oslo, som hennes nærkirke, kan vi si. Altså hun bodde I det området av byen det meste av sitt voksne liv, og hennes mann Johan Martin Ferner ligger allerede på kirkegården der, og Astrid skal altså da gravlegges på samme sted. Og også hennes storesøster prinsesse Ragnhild fikk en relativt enkel gravferd til prinsesse å være, I hvert fall da hun gikk bort I 2012 og ligger på gravlunden ved Asker kirke.
1: Mm. Ole Jørgen, hva sier du om det norske kongehuset og samfunnet vårt? Synes du at prinsesser får en såpass folkelig begravelse, selv om de har beste vest dette her?
8: Dette jo på en måte i hva skal man si, I tråd med det kongelige tradisjoner for øvrig I Europa, og veldig mange av de norske kongelige tradisjoner går jo tilbake igjen til spesielt Storbritannia, og der har det jo også vært slik at kongehusets medlemmer eller I utstrakt form blir plassert I jorden rett og slett, blir jordfestet etter deres bortgang bortsett fra monarkene da.
1: Takk skal dere ha, Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Regner med at dere tilbake neste uke, dagen etter gravferden til prinsesse Astrid.
7: Ja, det alltid ting å snakke om I det kongelige livet.
8: Det sikkert og visst.
0: Musikk Er en lovfestet aldersgrense på sosiale medier vår tids røykelov? Det var tema på et av arrangementene under Arendalsuka tidligere I høst. Vår programleder Jeanette Plato snakket med Sten Kirkbakk, leder I tech-selskapet Explora, og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, ofte omtalt som røykelovens far. Hun spurte hvorfor Kirkbakk ønsket å ta opp akkurat denne debatten under Arendalsuka.
10: For det første så synes vi det en viktig debatt generelt, at barn skal få en trygg opplevelse på internett og sosiale medier generelt. Og så tidspunktet veldig viktig, I og med at man nå midt I en prosess med både fra EU og også I Norge, og fatte vedtak om lovforslag som skal sendes, og etter hvert vedtas om hva og hvordan denne aldersgrensen skal da settes. Og for oss det viktig å få frem et budskap at akkurat nå så det nok viktigere det å få gjennom en felles forståelse for en aldersgrense, enn at man går I den fella og først skal diskutere hvordan den skal håndheves 100% før man skal vedta den aldersgrensen. Så tidspunktet veldig viktig akkurat nå.
11: Ja. For det var jo barne- og familieminister Lene Vågslid som omtalte 16-års aldersgrense for sosiale medier som vår tids røykelov, da hun la frem det nye lovforslaget. Hvorfor mener du at en lov må til, selv om vi ikke helt vet 100% sikkert hvordan vi skal klare å følge opp denne loven?
10: Det vet vi med ganske stor sikkerhet, fordi at vi gjennom de årene vi har jobbet med nettopp den problemstillingen, så har vi intervjuet, snakket og dokumentert med 10.000-vis av foreldre rundt I Europa, og det en ting som alle kan samle seg rundt. Vi trenger en aldersgrense, slik at alle foreldre kan ha et felles grunnlag og si at dette riktig alder. Det handler om å endre normer, men det handler også om å gi foreldre et godt verktøy for å si at dette tidspunktet riktig. Og da vet vi at mange foreldre faktisk følger det I seg selv.
11: Ja. Og når det gjelder dette her med å endre normer, så har vi også med deg, Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister. Du blir jo ofte omtalt som røykelovens far, etter at du fremmet et lovforbud mot å røyke inndørs på barer, restauranter og andre utesteder I 2004. Det var ikke så populært før du innførte den loven. Så hvilke paralleller ser du mellom innføringen av aldersgrense for sosiale medier og røykeloven?
12: Det jo klare forskjeller mellom tobakk og sosiale medier, men det mye I den situasjonen vi har nå rundt debatten om sosiale medier og begrensninger, ikke minst I forhold til barn og unge, som ligner på debatter vi har hatt tidligere om tobakk.
11: Hvordan det?
12: Ja, for det første så snakker vi jo om et stadig større og videre kunnskap om skadevirkninger av den avhengighet som sosiale medier og de store tech-selskapene skaper hos brukerne sine. De og vi vet mye om hvordan avhengighet skapes, og de store selskapene bruker kunnskapen til å øke avhengigheten av de produktene de tjener seg søkkrike på. Og slik var det også med, og det fortsatt, med tobakksselskapene. De fant jo tidlig ut nikotinens avhengighetsskapende effekt, og brukte den kunnskapen, før de fortalte omverdenen om det, så brukte de den kunnskapen til å gjøre produktene sine mer avhengighetsskapende for å få flere hekta på det de ville selge. Og så prøvde man jo gjennom mange år med snillere virkemidler, med opplysning, folk skal velge selv, mellomløsninger på restauranter og barer var jo at man skal ha 50% av plassene røykfri, og den andre delen av lokalet skulle man ha lov til å røyke, det fungerte jo ikke. Og vi litt der nå, at det bygger seg opp et momentum, så jeg helt enig I det som sagt her, at jeg tror tiden inne til å gjøre noe. Vi ser det internasjonalt, stadig flere både EU og utenfor EU, Australia, USA og så videre, tar opp dette med en sterkere regulering. Vi har rettssaker I USA som bygger seg opp nå. Senest I New Mexico så vant jo brukersøksmålet fram. Det blir sikkert anket ut, og man har ikke sett slutten på det, men det var jo noe av det samme man så i rettsprosessen i USA mot de store tobakksselskapene. Mm. Så her er det mange paralleller, en god del forskjeller, men jeg tror det er liksom fair å si at sosiale medier på mange måter er den nye tobakken.
11: Det var jo i forkant av at du innførte den loven, så var det jo mye diskusjon. Det var, som jeg sa i sted, ikke så veldig populært. Det var mange som tenkte, nei, dette her blir forferdelig for uteliv og så videre. Men så stødde det ganske raskt. Det ble ganske fort populært. Hva var det som skjedde? Hva er det vi kan lære fra måten den loven ble innført?
12: Jeg tror at det å bygge på kunnskap og bygge en allianse av de som vil gjøre noe med som en konsekvens av den kunnskapen. Og i forhold til sosiale medier så er jo risiko, men det er også håndtering av sårbare grupper, sårbare mennesker i sårbare livssituasjoner, barn og unge. Og da må man kanskje legge noe mer vekt på føre-var-prinsippet, en sånn bindsterk forskning på konsekvenser som vi har på tobakkens område. Men jeg tror kan lære at man får ikke gjort noe hvis man ikke setter seg noen klare mål og står i en periode, kanskje i en kontroversiell debatt. Jeg tror at mange vil like konsekvensene av å få mer styr på rammene rundt sosiale medier, slik veldig mange også har likt og liker røykfrie utesteder i Norge. Mm.
11: Kirkebøk, vi hører jo fra Australia, som allerede har innført denne loven om aldersgrense, at mange unge omgår alderskontrollene og beholder kontoene sine. Hva tenker du vi kan lære fra de første erfaringene fra Australia?
13: For det første så tror jeg det er viktig at vi ser på de faktiske tallene, og ikke bare på hvordan noen velger å bruke de tallene. Vi hadde på debatten tidligere i dag, så hadde vi noen som hadde forsket på tallene, og det er jo ganske tydelig at cirka 15% allerede har faktisk sluttet å bruke det, og heller ikke opprettet nødvendigvis nye profiler og kontoer. Og hvis du ser på det korte tidsintervallet som den loven har vært i Australia, så er det egentlig ganske formidabelt tall. Og hvis du tenker Australia, et land som har 5,5 millioner opp til 15 år, så er tross alt 15%, og nesten samtlige av de over en viss alder, har tilgang til mobil. Så snakker vi om størrelser her som er rundt barna i den aldersgruppen i Norge, sånn at det er egentlig ganske store tall. Og når vi vet at foreldre selv oppgir undersøkelser at 50% har endret adferd på grunn av for mye konsum av sosiale medier, og 50% av foreldre angrer på at de har gitt barna sine tilgang til sosiale medier. Og du ser også ganske tydelig, selv om det tall kun bygget over noen få år, så ser man også en uheldig utvikling innen både angst, depresjon og selvmord til den målgruppa her. Og da tenker jeg at 15% over så kort tid, det er faktisk ganske betydelige tall som man kan hjelpe. Og hvis man tenker på hvordan det her vil akselerere over tid, når man først får på plass den type rammeverk, så vil man nok nå veldig mange flere. Så jeg tror heller man skal fokusere på den suksessen det faktisk har vært på så kort tid i Australia, som å tenke på at det er fortsatt langt å gå. Og vi må også huske på det, Norge har helt andre teknologiske hjelpemidler og teknologi å bruke til å aldersverifisere enn hva Australia hadde. Så man kan tenke at i Norge så vil man få umiddelbart enda større effekt.
11: Mm. Så underveis så er jo regjeringens forslag om aldersgrense kraftig barbert etter EØS-kritikk, så pålegget mot tech-selskapene blant annet borte i slik det opprinnelig var presentert. Da. Og tilbake så står jo en grense som bare foreldre egentlig kan håndheve. Så hvilken funksjon har denne loven da egentlig?
13: Jeg vil si at den har en formidabel effekt, fordi at igjen, hvis man lytter til de som faktisk spør om det her, foreldre selv, så sier de det viktigste vi nå gjør er faktisk å ikke bli lurt inn i debatten om å finne den perfekte måten å regulere det på, men faktisk få på plass regelen og loven først.
11: Hvorfor sier du lurt?
13: Fordi at det enkleste måten til å skyve på hele den problemstillingen, det å si at vi kan ikke innføre en lov før vi har et vanntett regelverk til hvordan den skal håndheves. Mm. Og når du da reelt ser på at nesten samtlige aktører innenfor om det mobiltrafikk, teknologi eller innholdsleverandører, samtlige aktører her tjener ekstremt mye penger på at vi nå gjør ingenting. Så hver dag vi kaster bort på egentlig å vente på at man har et perfekt system, så hjelper man bare hele den industrien til å tjene mer penger, i stedet for at man faktisk klarer å holde to tanker i hodet samtidig, som er vanskelig nok i seg selv. Først sette regelverket, endre normer og gjør at mange vil ta det i bruk, bare skje på Australia, parallelt med at man jobber med et godt regelverk til hvordan det skal håndheves og bøtelegges.
11: Mm. Høybråten Kirkebakk her også opptatt av å få på plass en lov for å endre normene i samfunnet. Hvilke paralleller tenker du det er til da, røykloven? Altså, hvor viktig var det at man kunne sanksjonere kontra det at det var med på å endre normer?
12: Røykloven i den forstanden vi omtaler det nå, altså forbudet mot å røyke på utsteder og restauranter, krevde jo ingen håndheving. Den håndhevet seg selv, da. Fordi det var jo lett å merke om det ble røkt i lokaler eller ikke. Mm. Så det er ikke brukt mange ressurser på å håndheve den, selv om loven har sine sanksjonsmuligheter. Men aldersgrenser må nok håndheves. Og jeg følger det resonemanget at man kan vedta en aldersgrense nå før man har et vanntett, eller et hvert fall et veldig patent sanksjonssystem eller håndhevingssystem på plass. Men da blir det en markering fra samfunnets side av støtten til foreldre om å si nei. Sannsynligvis vil det skje andre ting rundt oss i andre land, og med holdningene til hva skal jeg si, ukontrollert utnyttelse av barn og unge sin sårbarhet som skjer nå, sånn at til sammen så kan dette være med å påvirke normer. Men man må ikke parkere arbeide med håndheving, selv om man nå gjennomfører en aldersgrense, noe jeg mener man bør gjøre, fordi det har med legitimiteten, autoriteten og likebehandlingen å gjøre, som er viktig i et rettssamfunn.
11: Mm. Og det var vel slik at da røykeloven ble innført, så var det ikke bare loven som ble innført samtidig. Dere gjorde også flere grep, som kampanjer og så videre. Gjorde dere ikke det?
12: Jo, det er riktig. Altså, loven gjaldt jo røyking på utsteder, men den kom som et ledd i en større og bredere anlagt politikk, hvor målet var å redusere andelen i befolkningen som røykte daglig. Og da vi startet med denne politikken, så var det jo 30% av voksenbefolkningen og 25% av ungdomsbefolkningen som røkte daglig. Nå er de tallene nede i under 10% for voksenbefolkningen og nesten nede i 2%, tror jeg, for ungdomsbefolkningen. Så summen av disse tiltakene har vært viktig, og jeg tror at myndighetene må vise at de mener alvor med dette, og sette inn flere typer virkemidler enn aldersgrensen for å være med å bygge det momentum som jeg tror skal til hvis man virkelig vil ha en normendring i samfunnet. Det tror jeg er mulig. Jeg ser at mye bygger seg opp til det, og jeg tror at de som nå stikker hodet fram og foreslår dette og står for det, vil bli anerkjent for det.
13: Jeg må bare få lov til å skyte inn det, for det støtter vi også 100%. Vi må si at ofte så har man sin del tendens til å gjøre teknologi ganske vanskelig og komplisert. Og jeg tror ofte så gjør man det vanskeligere enn det er også, for at man sier at det er vanskelig å håndheve. Mm. Og det er derfor vi sier at vi bør holde to tanker i hodet samtidig, få på plass aldersgrensen først, parallelt selvfølgelig jobbe med å finne ut hvordan den skal håndheves. Det mange prøver å vanskeliggjøre, det nettopp det mulig, og hvor vanskelig det? Og bare for å gi et eksempel på det, vi selger noe så banalt som et SIM-kort i våre mobile produkter, altså det som gjør at du kan ha et mobilabonnement. Og faktisk så det sånn, om det i Norge, eller om det i Tyskland eller andre steder i Europa, så kreves det faktisk for at vi skal få lov til å selge dette SIM-kortet, så kreves det at vi må kunne legitimere hvilke kunder og hvilke brukere det som faktisk aktiverer det SIM-kortet. Og derfor sier vi at teknologien finnes, vi bruker den 1000 ganger bare vi som selskap hver eneste måned, så teknologien finnes, men det krever litt tæl at både politikere og samfunnet generelt først skal vedta en aldersgrense for å sette en norm, og så faktisk skje i den store verktøykassa som allerede finnes i dag av teknologi som egentlig ganske enkelt kan regulere det, og faktisk da kreve at teknologiselskapene tar den teknologien i bruk. Vi mener at punkt nummer to, det tar litt lengre tid, så derfor så ser vi for oss at det her bør gå i to steg, men teknologien finnes.
12: Det jo, hvis jeg får lov å føye til her, så er det jo veldig sannsynlig at de store tech-selskapene under det presset som nå bygges opp internasjonalt, og også i Norge, vil gjøre endringer i måten de bygger opp sine produkter på. Hvis holdningen generelt blir at dette er et eksperiment med barn og unges fremtid, som vi ikke kan tillate oss som samfunn, så vil det også påvirke denne industrien, det jeg helt overbevist om. Men kombinasjonen av det presset og regulering, i den forstand som man nå foreslår, tror jeg er viktig for at det skal skje noe.
1: Ja, vi hørte Sten Kirkbakk, leder i tech-selskapet Explora, og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten.
0: Den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget i Sverige etter 4 dager med opptelling av stemmer. Hva skjer videre nå, spør vi snart her i Studio 2 med Christian Bendiksen og Linn Bølstad i studio.
1: Men først skal vi en tur til Yellowstone, som jo har blitt berømt gjennom den suksessrike TV-serien. Har du sett den, Linn?
0: Nei, jeg har faktisk ikke det, men jeg ser for meg veldig fin natur.
1: Ja, ikke sant? For Yellowstone er jo også verdens eldste nasjonalpark, faktisk, etablert i 1872, og strekker seg gjennom delstatene Idaho, Montana og Wyoming i USA, og er som på størrelse med Rogaland fylke omtrent.
0: Og det var fantastisk natur, jeg hadde rett.
1: Absolutt, og Yellowstone er særlig berømt for sine fargerike geotermiske egenskaper, altså geysirer og varmekilder. Aller mest berømt, geysiren Old Faithful, som spruter vann 30 meter opp i lufta hvert 72. minutt. Og det her er jo selvfølgelig store turistattraksjoner. Folk kommer jo fra fjernen her for å se dette her. Både Old Faithful og masse andre sånne varme kilder og geysirer. Og nå har de satt en litt sånn trist rekord i nasjonalparken, faktisk.
0: En trist rekord?
1: Ja, for geologer har nemlig ryddet opp, plukket søppel, som de gjør hvert år, og i år har de plukket opp over 20 000 gjenstander fra de varme kildene, og det er ny rekord.
0: 20 000 gjenstander, det høres veldig mye ut. Hva slags ting er det da, som havner nedi en varm kilde?
1: Nei, mye av det er jo ting som folk ganske enkelt har mistet. Det blåser jo ofte friskt langs disse gangveiene rundt kildene og geysirene, og så geologene har fisket opp for eksempel over 280 hatter, blant dem en sånn FIFA-fotball-VM-caps og en Roblox-bøttehatt blant annet.
0: En hatt kan jo veldig fort blåse ut i, men man skal vel ikke prøve å hente den igjen heller. Det er best å la den ligge når den lander i en geyser, kanskje?
1: Ja, for det er jo livsfarlig å prøve å komme seg ut i der og få tak i hatten sin igjen, selv om det er en fotball-VM-hatt. Vannet er skålende varmt, og grunnen er skjør, så disse forskerne og geologene må ha spesialtrening og utstyr for å hente opp disse tingene trygt.
0: Mange hatter, men hva annet har de funnet? Er det noe annet?
1: veldig mye annet rart, gjerne ting som lett å miste da. 54 sånne linsehetter til kameraer, 36 solbriller, 42 blyanter, 20 hotellnøkkelkort, 17 smukker, 15 falske negler og 5 AirPods blant annet. Men også litt mer sånn pussige ting som 8 lekebiler, 6 tannreguleringer og 2 badehender. 7 polaroidbilder av G-siren, de ble funnet

0: kaster ut I det der dampende, boblende vannet der. Geologene fant tusenvis av steiner som folk har kastet ned I geysirene og de varme kildene I løpet av året, og I tillegg til mynter fra forskjellige land, men ikke så mye da. Det var en samlet verdi på cirka 200 kroner på de myntene.
1: Det var beskjedent.
0: 2000 kroner, unnskyld.
1: Det var jo relativt beskjedent allikevel da, men hvorfor det så viktig å få hentet alle disse tingene fra disse varme kildene og geysirene? Kan det ikke bare gå inn I naturen?
0: Nei, det gjør ikke det, vet du. Geologene forteller at søppel og mynter, også steiner og pinner, kan tette disse små vanntilførselene nede I bakken, eller de kan blokkere utgangene der jo vannet skal ut igjen, og også påvirker det mikroorganismene som gir kildene disse ikoniske fargene som de så berømte for. En av de mest kjente kildene I parken har faktisk endret farge nettopp på grunn av det her.
1: Yes. Men hva skjer videre med alt det de har samlet inn nå?
0: Ja, det går an å se bilder av det. Det jo stilt ut pent, og det som ikke ødelagt kan brukes om igjen, som leker og hatt. Som I god stand, de blir vasket og gitt videre til lokalsamfunnet rundt parken. Så noe godt kommer det jo ut av det. Så spørs det om det fortsatt mulig å lese den bitte lille utgaven av boka The Vampire Diaries av L.J. Smith, som også ble funnet I en av de varme kildene. Hvis det blir vanskelig, så kan man jo heller se tv-serien. Der dukker blant annet den låta her opp, gruppa Placebos versjon av Kate Bush-klassikeren Running up that hill.

0: Vi hører Placebo med Kate Bush-klassikeren Running Up That Hill.
1: Ulf Kristersson innrømmer valgnedlag i Sverige og går nå av som statsminister. Den rødgrønne opposisjonen har dermed vunnet valget. Vi hørte med vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad om hva som egentlig skjer fremover nå.
2: Ja, det som skjer rent formelt det jo at nå som avskjedssøknaden levert så vil talmannen som tilsvarer egentlig det som stortingspresident i Norge i morgen ha samtaler med de åtte lederne for de åtte riksdagspartiene som ble valgt inn og etter det sondere muligheten for å kalle en av dem til å starte forhandlinger med henblikk på å danne en ny regjering i Sverige, og ja, det vel ingen som lurer på hvem det blir nå som resultatet klart. Det blir jo Magdalena Andersson som kommer til å få den oppgaven. Men så skal det forhandles, og allerede fra 29. september så kan man starte statsministeravstemninger i riksdagen. Og da må hun på et tidspunkt da presentere en et regjeringsgrunnlag for talmannen og si at dette her ønsker vi å prøve å avstemme i riksdagen, og så må hun da unngå å få 175, altså en majoritet, mot seg. Og det betyr jo at hun i utgangspunktet da må ha alle de fire partiene som på rødgrønns side med seg.
1: Og så tok det altså sin tid før resultatet var klart, og folk på gata ventet spent.
3: Det er nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas jo på en rødgrønn majoritet, men det er veldig knappt, så det er egentlig svårt å si noe.
4: Jeg hoppas på en endring, jeg har trøtt hjertet. Så att det hoppas jeg. Jeg tror det kommer bli bättre, lite mer humanitær aspekt på det.
5: Så jeg tror det kan bli lite rørigt faktisk i svensk politik. Og det var inte det jeg tyckte var Sverige behöver.
1: Ja, Joakim Reigstad, är det rörigt i svensk politik akkurat nu?
2: Ja, det är nog det, fördi den majoriteten som Magdalena Andersson har är ju inte en majoritet som är så väldigt enkel att navigera i. Och jag ska förklara lite kort varför jag säger det. Det är för att vi har Vänsterpartiet som är tryckt till vänster för Socialdemokraterna och som har sagt att vi kommer inte till att stötta en regering som vi inte är en del av själv. Och så ska hon ha med sig Centerpartiet som är ett gammalt borgerligt parti men som skiftat sida för att undgå att Sverigedemokraterna på högersidan skulle få inflytelse. De vill knappt sitta i samma rum som Vänsterpartiet. Så frågan här blir ju vilken regering ska Sverige få? Hon kan självklart pröva och få alla fyra med i en slags flertalsregering eller hun kan gjøre som Ulf Kristersson har gjort med Sverigedemokraterna, si at de skal få plasser i regjeringskontorene, men ikke få statsrådplasser, og altså bli en slags ekstra involvert støtteparti. Venstrepartiet, kan de gå med på det, og dermed slippe fram de tre andre i en regjering? Eller må hun styre alene med Socialdemokraterna og håpe å ikke bli felt av noen av de andre partiene i fire? Og det kan jo gjøre at 58-åringen får ganske høy puls. Det hun kanskje vant til, hun jo tidligere profesjonell svømmer.
1: Ja, hvilke saker er det Magdalena Andersson kommer til å få mest problemer i?
2: Nei, det er jo først og fremst så er det vel den økonomiske politikken, altså skattepolitikken. Venstrepartiet er jo et parti som mener at økt skatt, økt avgift på drivstoff og lignende er det som skal finansiere velferdsgoder for folk. Der er jo, har jo Senterpartiet litt andre løsninger og en mer borgerlig politikk som gjør mer, altså som egentligen vill ha mindre skatt och mindre offentlig styrning och den typen ting. Där är de ju ganska eniga. Och så är de ju, även om de är eniga i för exempel miljöspörsmål till en viss grad, så kan man ju se på man kan se på EU-spörsmålet, där är de ju eniga, och Centerpartiet hörs kanske märker ut för oss nordmän, men Centerpartiet är mer EU-vänliga än Vänsterpartiet. Det kan ju skapa konflikter om man ska introduceras för olika anordningar från EU. Så det är ju någon av städerna. Så ska vi huska på att Vänsterpartiet är ganska ytterliggående. De måste stryka 33 representanter på valglistene sine fordi de rett og slett hadde uttrykt jødehat og støttet nærmest benektet 7. oktober angrepet i Israel, og det slo noen bølger gjennom den svenske valgkampen, selv om partiet gikk frem og vant. Så det er partier som står et stykke fra hverandre.
1: Og så har du jo, som du nevnte, dette Senterpartiet som har byttet side, og som jo ble flørtet med fra borgerlig side nå under og etter valget. Si litt mer om det partiet her, som altså ikke er det samme som vårt Senterparti.
2: Nei, det er ikke det. Senterpartiet har en tydeligere miljøprofil enn Senterpartiet Norge har, vil jeg si. Og de er EU-motstandere, men EU-tilhengere, mot at Senterpartiet Norge er jo kanskje det tydeligste nei til EU-partiet. Så har de jo en viss tradisjon i å ha hentet stemmer i distriktene tidligere, men Senterpartiet er nok vel så mye nå, kanskje ligner litt mer den retningen Senterpartiet i Norge gikk for noen år siden og ble populære blant akademiker og den type ting, og fikk en del bystemmer. Så Senterpartiet er ikke like mye, kan vi si, et distrikts- og landbruksparti som Senterpartiet i Norge er. Men så har de på en måte gjort den samme reisen da, gått fra å være et borgerlig parti, og på grunn av politiske spørsmål, spesielt da gjaldt det jo å få Sverigedemokraterna ut av makt når de begynte å vokse seg store, så gikk de altså i stedet til den rødgrønne siden. Men vi skal ikke lenge tilbake enn til 2014, altså i perioden 2006-2014, så 12 år siden, så satt jo partiet i regjering med Fredrik Reinfeldt fra Moderaterna. Så det er ikke lenge tid siden at de var trygt plassert, kan man vel si, på høyresiden. Nå er de blitt et venstresideparti, kun fordi de vil holde Sverigedemokraterna utenfor, og det er jo grunnen til at de blir flørtet ned fra for eksempel Ulf Kristersson, som sier at svenskene har jo faktisk stemt på en borgerlig majoritet, så kan dere komme tilbake igjen, og så kan vi finne ut av det.
1: Men den flørtinga fører ikke fram, altså?
2: Nei, den gjør jo ikke det, fordi at de fire, det som ble kalt alliansen her da, fra 2006-2014, som var Liberalerne, Kristdemokraterne, Moderaterne og Senterpartiet, de har jo ikke noe flertall alene, og en sentrumsregjering, det tror jeg vi kan spørre de aller fleste som har prøvd det i mange land, om en sentrumsregjering bør helst ha et flertall, fordi den blir så utfordret fra fløypartiene at det kan være vanskelig å styre en sentrumsregjering uten å ha et flertall, og det har de ikke. Så kan du si at man kunne kanskje fått inn Kristdemokraterna og litt sånn, men det hadde fortsatt ikke holdt, og den gamle alliansen er død, for å si det sånn, og den kan nok ikke gjenoppstå uten videre. Men det er jo de her i Sverige som mener, kan vi ikke prøve å få en sentrumsregjering? Kan ikke Socialdemokraterna og Moderaterna klare å samarbeide i vanskelige tider, i utfordrende tider for landet, men også i verden? Så diskusjonen er der. Jeg tror de er mindre villige til det enn de for eksempel har vært i Danmark, som jo har hatt en, eller som hadde en sentrumsregjering i nesten 4 år, 3,5 år.
1: Hvordan har borgerlig side forholdt seg til valgresultatet? Hva har Ulf Kristersson sagt om nederlaget? Han har vel innsett en stund, selv om det først ble i dag, det ble helt sikkert.
2: Ja, Jeg tror nok Ulf Kristersson har innsett det, i hvert fall siden i går, da man så at utenlandsstemmene og de resterende stemmene ikke pekte Moderaternas vei. Det gjorde de jo for 4 år siden, da fikk de jo enda et mandatsledelse under opptellingen av poststemmene på borgerlig side, altså. Det skjedde jo ikke denne gangen, det var veldig nært, men det endte altså ikke med at vi fikk et ekstra mandat, og likevel så hadde de ikke hatt et flertall. Så det er klart, Ulf Kristersson har takket for seg. Han har sendt inn sin avskedssøknad, den der han skrev at han overlater makten, kan man si, til riksdagens talmann da, som skal lede det neste skrittet, og at han ber om å bli fritatt for sine plikter som statsminister. Men det er jo ikke sikkert at alt håp er ute for at han kan komme tilbake igjen.
1: Og så skrives det en del om at en av valgets tapere, nemlig Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson, skal ta en pause fra politikken. Hva vet du om det?
2: Ja, dette er noe som Svensk TV 4 mener å vite. Jimmy Åkesson har jo suverent, og jeg tror vel i konkurranse med Ulf Kristersson, som har vært partileder i 12 år, hvis jeg ikke tar feil, eller 10, eller noe sånt, så har Jimmy Åkesson vært partileder for Sverigedemokraterna i over 20 år. Han tok over partiet i 2005, og har ledet det siden den gang. Og er jo partiets virkelig store stjerne, en velgermagnet, en som trekker velgere til partiet. Og vi har jo sett at han har noen ganger tatt disse time-out før, fordi at det er ganske krevende. Jimmy Åkesson leder et kontroversielt parti, han lever med sikkerhetsvakter rundt seg døgnet rundt, og har gjort det i over 20 år, så jeg tror nok at det er ganske krevende for både han og de rundt han og familien rundt han, og det er 10 år siden han var sykmeldt en lang periode på grunn av at han hadde møtt veggen, så det at han tar seg noen pauser er et resultat av det, rett og slett for å få en pause, men det er ikke per nå snakk om at han trekker seg som partileder. Det må i så fall, det er noe annet enn det han gjør her. Han vil rett og slett bare ha en litt forlenget høstferie.
1: Det blir spennende dager framover i svensk politikk, Joakim Ragsa. Er svenskene utålmodige, virker det så?
2: Ja, men svenskene er samtidig ganske pragmatiske da, og tenker at nå må man bare ta den tiden det tar. Det er bedre å få et godt grunnlag, tror jeg de fleste vil si, enn at man haster igjennom et eller annet nå. Så jeg er ganske sikker på at svenskene kommer til å følge nøye med, men prosessen får ta den tid det tar, og Magdalena Andersson har jo også sagt at hvis hun nå blir statsminister, så skal hun jo også ivareta alles interesser, også de som ikke stemte på henne, og det er jo noe litt pent når vi vet hva man driver med i andre demokratier rundt omkring i verden, så er man i hvert fall høflig og snakker vennlig om hverandre her.
1: Ja, det sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad, og det blir mer om regjeringsskiftet i Sverige i Dagsnytt 18 om noen minutter.
0: I morgen er det klart for platedate her i Studio 2, og da kommer selveste Nico og Vince. De skal dele musikalske øyeblikk, og kanskje blir det historier fra Det Hvite Hus. De to står bak enorme hits som Am I Wrong og That's How You Know. Nå er de ute med ny musikk. Singelen Let's Rewind er en vri på Neil Diamonds Red Red Wine fra 1967. Vi skal høre.

0: Let's rewind. Ny låt fra Nico og Vince, som gjester I Platedate her I Studio 2 I morgen.
1: Men I dag Studio 2 straks slutt. Vi som har laget denne sendingen Silje Ese, Ida Kjøstelsen, Jeanette Plato, vaktsjef Hilde Bjørnskau. I studiet I dag hørte du Linn Bølstad og meg, Christian Bendiksen, produsent. Det var Magnus Løge Hagen. Nå Dagsnytt 18 straks på plass med programleder Espen Aas.

0: Regjeringen foreslår at ukrainere som jobber i Norge kan få permanent oppholdstillatelse, og dermed trenger ikke reise tilbake. Kommunedirektør vil kutte i antallet politikere i Sola kommune. Akkurat det innsparingstiltaket er ikke politikerne enige i. Er det trygt å jobbe som lærer i Norge? Nye tall viser at 9 av 10 skoler ikke gjør nok for å hindre vold og trusler mot de ansatte, men arbeidsgiverne mener det fortsatt er trygt å gå på jobb. Og så er det endelig klart, det blir regjeringsskifte i Sverige, men landet er politisk delt på midten, og hva slags regjering får svenskene egentlig? Ja, riktig god torsdagskveld. Dette er litt av menyen i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. For en time siden så ble det klart at fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søkes må du tjene godt nok, og du må oppholde deg i Norge i dag. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor foreslår dere dette?
1: Det gjør oss fordi at også hele veien var opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå er det mange ukrainere, altså fordrevne, som er her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og er opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg er viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det er også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du er godt integrert her og er i jobb.
0: Men det er ikke hele poenget at alle ukrainere som har flyktet hit på et tidspunkt skal nettopp hjem, og den dagen krigen er slutt, så vil jo Ukraina også ha et voldsomt behov for arbeidskraft. Hvorfor tilby permanent opphold?
1: Det vil Ukraina, og det er et mål at folk skal vende tilbake til Ukraina. Men jeg mener ikke at det er en motsetning i det, for det å få gode insentiver for å både bli kvalifisert, komme oss inn i jobb, være selvforsørget når du er i Norge, det er en god ting. Det gir også en trygghet, forutsigbarhet for den enkelte, for kommunen, for arbeidsgivere, og så mener jeg også at du da er bedre rustet til å vende tilbake når den dagen er aktuell.
0: For leser jeg det da riktig som at det du ønsker allmest er jo ikke egentlig å gi varig opphold, men at det skal være en slags gulrot for at folk skal gå i arbeid og ikke gå på for eksempel offentlig ytelse.
1: Jeg er opptatt av at arbeidslinja også skal gjelde ukrainere som er i Norge, og ser at stadig flere kommer i jobb. Det er et mål at enda flere skal komme i jobb, og så er det jo mange som har vært her over lang tid. Så det gir en viss forutsigbarhet, muligheten til å kvalifisere sin egen ordning, som da etter 3 år kan gi grunnlag for permanent opphold.
0: Men det var et langt ja til at...
1: Det var et langt ja, men ja. Arbeidslinja gjelder også ukrainere i Norge, ja.
0: Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, du har jo lenge etterlyst mer forutsigbarhet for ukrainere. Var det dette du ønsket?
2: Dette er delvis et svar på dette, Lys, for det er klart dette vil jo skape en forutsigbarhet for de som er i jobb og som tjener godt nok til å kunne komme inn under denne ordningen. Og så har vi da den andre halvparten som er i arbeidsforalder som ikke er i arbeid, og flere av de passerer jo 5 år nå, om ikke veldig mange måneder, og det er klart for de så er det også viktig å skape en forutsigbarhet, så kan vi alle ha som intensjon at det skal være midlertidighet knyttet til den type opphold i Norge for mennesker som søker beskyttelse, men nå ser vi jo at krigen i Ukraina drøyer, og det kommer det sikkert til å gjøre i lang tid, og da handler det også om å bidra til å skape den forutsigbarheten som gjør at de både blir integrert godt mens de er her, men at de også er godt rustet til å dra tilbake den dagen de eventuelt da velger å gjøre det, eller for den gruppa som skal gjøre det. Så jeg mener at her går det an å ha begge de tankene i hodet samtidig. Mm.
0: Men er det viktig og riktig også at det skal være et inntektskrav for å få opphold?
2: Ja, så jeg mener hvis vi nå skal åpne opp, nå har ikke vi sett saken, den skal sendes ut på høring i kveld, hvis det nå skal åpnes opp for at disse som er i arbeid skal kunne søke permanent opphold etter en viss tid, så mener jeg at det må gjelde de samme reglene for den gruppen, altså ukrainerne, som for andre grupper som søker og får permanent opphold. Det gjelder krav til inntekt. Stortinget har jo da sagt før sommeren at de som da skal ha familien sin her skal ha et enda høyere inntektskrav. Stortinget vet jo ikke da 4G, så jeg forutsetter at det blir det samme for ukrainere som også har familien. familie, hvor det en som eventuelt forsørger de. Men da kommer også kravene til språk og samfunnskunnskap og de elementene også inn, for at de skal kunne få permanent opphold i Norge. Det i hvert fall vårt utgangspunkt.
0: Ja, la oss ta det da, Stenseng, helt konkret. Vi sa bare inntektskrav, men hvor høyt inntektskrav? For det to grenser dere har foreslått.
1: Ja, det å sende på høring nå er at hovedperson da, i en familie, eller hvis du er alene, skal ha et inntektskrav på enten 2,8G eller 3G. Og hvis du da skal ha en oppholdstillatelse for en familie, altså en avledet tillatelse som det heter, så har oss foreslått 3, hvis du har 2,8 på hovedperson, 3,2, slik at den andre personen i familien kan i hvert fall jobbe delvis og tjene noe. Så har oss gjort det rett og slett fordi at oss vet at det er mange ukrainere som er i Norge nå som er i såkalte lavtlønnsyrker. Det er mange som jobber i reiseliv, servicebransjen, dagligvare, og som ikke når en høyere inntektsgrense enn det.
0: Men fordi da en lavere grense enn andre?
1: Det å sende på høring nå er altså 3,2G og grensa i dag, så har Stortinget alt riktig som Tage sier sagt 4,4G i familieinnvandringssaker. Men det er jo et mål at flest mulig skal kunne kvalifisere seg inn. Mange starter på, altså du har ufaglærte jobber, lavtlønnsyrker, og at du skal kunne både få høyere stilling og høyere inntekt. Så derfor så har vi lagt oss der også for å nå.
0: Og for alle som ikke husker disse G-ene, hva slags årsinntektsgrenser er det snakk om?
1: Ja, altså NG er 136 000, så ja, nå er du sikkert kjappere i uregningen enn det er, men da
0: ja, men 2,8 er da 382 337, ja, ja. Og 3G er da rett over 400 000.
2: Men det viktige her, tenker jeg, er jo faktisk at vi må sørge for en likebehandling, for at det skal være tillit til systemet. Så tenker jeg at det er veldig viktig at det ligger en likebehandling til grunn, og derfor er jeg også opptatt av både samfunnskunnskap og språk også, men også at inntekt, de fleste som har søkt opphold i Norge eller beskyttelse i Norge, er jo nettopp i lavtlønnsyrker. Det er jo ikke noe som er unikt for ukrainere, og derfor så tror jeg at hele tilliten kommer til å stå og falle på at vi finner en ordning og et nivå her som er identisk med de ordningene og nivåene som er for andre grupper av mennesker med beskyttelse i Norge.
0: Ja, hvorfor skal vi ha en leks Ukraina?
1: Nei, altså i dag så ser vi også, og dette er jo noen prognoser som er ganske usikre, men nå ser vi også at det er cirka 19 000 som kvalifiserer inn i ordningen, altså da betyr det hovedperson med eventuelle ektefelle, samboere og barn, så det er ikke en så stor andel, så målet er jo at dette er jo folk som allerede er i Norge. Mange av dem har vært i Norge mange år allerede. Så målet vårt er altså at det skal være mulig å kvalifisere seg inn i ordningen, og selvfølgelig jo et mål at flere, både det ser oss jo, dem som har lang botid, tjener mer, har en høyere inntekt enn dem som er nyankomne. Så er det selvfølgelig, for dem som kommer hit, på midlertidig kollektiv beskyttelse, så har du introduksjonsprogram, språkopplæring, så krav til at du skal ta ansvar for å bli integrert i Norge selv.
0: Hva da med de som ikke har fått seg jobb, eller bare har en deltidsjobb, de får gå på?
1: Altså, nå har du muligheten til å kvalifisere inn i ordningen når den da forhåpentligvis kommer på plass.
0: Hvis du allerede bor i landet.
1: Hvis du allerede er her. Det er altså ikke for nyankomne, det er for dem som er i Norge nå. Og så er det da inntektsgrunnlaget basert på 12 måneder. Du må ikke ha jobbet i 12 måneder, men det er inntekt da, de siste 12 måneder som teller. Så det går fint an å begynne å kvalifisere sin ordning nå, altså det er sterke insentiver for å både komme i jobb og kanskje jobbe mer enn det en gjør i dag.
0: Vel, dette har vist om i cirka en time. Jeg tipper dere får sett mer på det i Stortinget. Takk skal dere ha. Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet. Hvis du vil glemme problemene i hverdagen og slappe litt av, ville du da skaffe deg cannabis? 15% av norske elever i videregående skoler oppgir i alle fall å ha brukt cannabis minst en gang det siste året, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet som kom i dag, og her kommer det også frem at 2 av 3 av disse som da har forsøkt det, har fått negative konsekvenser ved bruken, og at de som har brukt det alene har en større risiko for å rapportere om negative konsekvenser. Anne Line Brettvig Jensen, du er forsker ved Folkehelseinstituttet. Hva slags negative konsekvenser er det snakk om?
3: Ja, når det er snakk om negative konsekvenser relatert til cannabisbruk, så tenker man jo ofte på avhengighet, psykoser og en del alvorlige ting. Vi har spurt elevene hva de, om deres erfaringer, men prøvd å gå ut litt bredt og se på mer enn helsekonsekvenser. Så vi har spurt om, om de har fått angst og hatt blackout og opplevd vold og så videre, men vi spør også om de har hatt problemer, om det har gitt dem problemer relatert til skolen, til, til relasjon til foreldre, til, ja, det ulike, til politiet, til, til ulike aspekter som går utover det, bare rent helsemessig.
0: Mm. Og hva slags negative konsekvenser er det da de opplever?
3: De rapporterer veldig mange. Altså vi gikk ut bredt og ga dem 18 alternativer på ulike konsekvenser, alt det vi kunne komme på. Og sa at kryss av for ingen eller så mange alternativer dere kjenner det riktig for dere. Og det vi ser er at de krysser av for mange og i gjennomsnitt 3,5 type konsekvens.
0: Mm. Men hvis det er så mange alternativer å velge mellom, og de fleste tar vel gjerne cannabis fordi de ønsker en positiv opplevelse, får vi jo tro som et utgangspunkt da, er det ikke da lett å tenke at man må lete frem til en negativ opplevelse hvis det er så mange alternativer?
3: Nei, vi har også mange alternativer for positive konsekvenser, så jeg tror ikke det nødvendigvis ser sånn at det virker at nå må jeg finne en negativ konsekvens. Og en av tre svarer jo at de ikke har hatt negative konsekvenser. Men det at to av tre har hatt negative konsekvenser, og konsekvenser som kanskje sånn i utgangspunktet ikke er det mest alvorlige, altså det, noen har følt skam, noen har gjort noe de angrer på, noen har hatt ubeskyttet sex, altså det er ikke ting som nødvendigvis får alvorlige konsekvenser i første omgang, men når såpass mange sier at de har hatt, at cannabisbruken har gitt dem problemer med skoleresultater, så tenker vi at det er en ting som potensielt kan gi dem mer alvorlige konsekvenser på lang sikt, da, hvis de faller ut av skolen eller oppnår dårligere resultater til slutt enn det de ellers ville fått.
0: Og bare for å forstå, vi snakker om 15% da, av skoleelevene som har prøvd cannabis, og så er det to av tre av de igjen. Hva slags volym og antall mennesker snakker vi om her totalt?
3: Undersøkelsen totalt omfattet 6,500 elever, som var tilfeldig valgt ut av alle skoleelever på videregående. Av de så var det i underkant av 1000 som svarte at de hadde brukt cannabis. Så det er utgangspunktet for denne undersøkelsen.
0: Mm. Bli gjerne sittende. Omar Svendsen Jaksi, du er leder av Unge Venstre og for legalisering. Nå hører vi om at mange opplever da negative konsekvenser av det. Tenker du annerledes om å skulle legalisere noe som to av tre elever sier de får negative konsekvenser av å bruke?
4: Mm. Nei. Og jeg mener, og det overrasker meg egentlig ikke disse funnene som er funnet herfra i FHI heller, fordi det er jo ikke sånn at cannabis er uten risiko. Alle rusmidler, også alkohol, som er målt som et farligere rusmiddel enn cannabis, har risiko negative konsekvenser ved seg. Men spørsmålet, det må jo være om det er en større risiko å ha en forbuds- og straffelinje kontra at du har det i kontrollerte og ordnede former. Vi vet jo nå, når vi har prøvd en krig mot narkotika over 50 år, at man ser at overdosedødsfallene er skyhøye i Norge. Vi vet at det er veldig mange unge folk som ikke tør å be om hjelp, og vi vet at det er
0: ikke overdoset cannabis, da.
4: Hæ?
0: Ikke overdoset cannabis, da.
4: Jo, vi ser blant annet at det er kriminelle gjenger, blant annet som en gutt i Nord-Trøndelag som kjøpte syntetisk cannabis fra kriminelle gjenger, og som døde av det. Det er konsekvensene av dagens forbuds- og straffelinje i norsk ruspolitikk, og jeg er mer opptatt av hvordan vi skal klare å løse det. Men da må man faktisk forstå verden sånn den er, og ikke sånn som man skulle ønske at den er.
0: Ja, Nils Forhen, leder av Senterungdommen, du smiler og skjønte hvem den var adressert til, for dere er jo for en veldig sterk forbudslinje, at det skal være strengere enn det er i dag. Hvordan leser du den rapporten?
5: Jeg synes at det som kommer frem i rapporten er nedslående, kanskje ikke så overraskende, men at rusbruk har negative konsekvenser, det er man klar over, og det er derfor vi i Senterungdommen har den linja vi har. Vi ønsker jo at så få som mulig skal begynne med narkotika. Man ønsker jo at, og da er det viktig som lovgiver, at man som et samfunn har et ansvar og setter noen grenser for unge folk. Og det er jo og på en måte i en tenkt scenario, så er jo her videregående elever, som kanskje heller ikke ville ha hatt lov til å skaffe her legalt, på, uansett Omar, som bruker det her, oppgir det her, og oppgir de negative konsekvensene med det. Så da er det veldig viktig å holde narkotikabruken og cannabisbruken ned blant videregående elever, og da bør man ha det lovlig. Men vi er jo ikke fornøyde med dagens system. Vi ønsker jo gjerne at politiet skal ha flere virkemidler, at politiet skal kunne gripe inn mer enn hva som ble vedtatt I forrige rusreformen, og hvilke forslag som nå ligger til behandling I Stortinget, der man ser en enorm, der man tar ifra politiet veldig mye makt og myndighet I denne behandlingen.
0: Men nå blir det jo nevnt I denne undersøkelsen også at mange føler en form for skam ved å gjøre det enda mer skambelagt, da, om du vil. Vil du ikke bare øke den andelen?
5: Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror at det vil gjøre det lettere for folk å si nei hvis de blir tilbudt cannabis på fest. Jeg tror det vil gjøre det lettere for unge, og så det jo også viktig å ta bakmennene og sørge for at politiet, altså det jo, hvis man klarer å, når politiet stopper folk med cannabis I lomma på gata, så det også en lettere vei for dem å nå bakmennene I ettertid, og da bruker man jo illegale rusmidler og opplever skam med det, så det, men det viktig for storsamfunnet å ta de her hensynene og sørge for at man får ned at folk gjør det dårligere på skolen med ikke ha tilgang til rus, og at man gjør det slik at man kan ta de bakmennene som også med å innføre det her, så derfor vi veldig imot å legalisere narkotika I Norge.
0: Svensen Jaksi.
4: Problemet at du har prøvd Senterungdommen og Nils Forhunds oppskrift før. Jo, krigen mot narkotika har vi kjempet I over 50 år. Resultatet det høye overdosedødsfall, det at de kriminelle gjengene tjener seg søkkrike, og det at unge mennesker ikke tør å be om hjelp når de I livsfarlige situasjoner med rus. Og jeg skulle ønske at Senterungdommen kunne forholde seg til hvordan verden og ikke hvordan man skulle ønske at verden Vi vet at det lever et kriminelt marked også under Senterungdommens forbudslinje. Og da må vi prøve det eneste vi ikke har gjort før. Og det å regulere og legalisere cannabis I trygge former med aldersgrense, med åpningstider og med der vi vet hva de kan putte inn I kroppen sin. I Kanada så ser man at den skadelige bruken har gått ned. Og I Uruguay så ser vi også at debutalderen har gått opp. Så jeg tror at hvis vi skal lykkes med norsk ruspolitikk så må vi sørge for at vi har en ruspolitikk som kunnskapsbasert, som møter folk med hjelp, og som ikke møter dem med fordommer og stigmatisering og mer straff.
0: Jeg vet ikke hvor sammenlignbar alle disse landene med Norge, men la nå det ligge, men til, til poenget da, fra Unge Venstre om at altså en restriktiv linje har jo vært det som der, så det litt mindre, en opplevelse av en litt mindre restriktivt nå, men fortsatt det bare 15%.
5: Ja, men jeg synes jo at den linjen burde vært mer restriktiv, at politiet burde hatt flere tilganger også til barn og unge, til å ha gått inn på videregående skoler med narkotikahunder for å fått ned narkotikabruken, og gjort rammene også mye mer tydelig. Det har jo siste tida vært en diskurs som har gjort at man flere unger også sier til meg at de, altså, man jo bekymret for at man kanskje, eller tror at man ikke har konsekvenser for narkotikabruk, så det derfor å være tydelig med rammene, og så har jo også verden endret seg, Norge har endret seg de siste 15-20 årene, og vi har ikke klart det her. Vi bør ha sterkere tiltak for å sørge for at det skal bli lettere å ta folk det å bruke narkotika. Det skal ha større konsekvenser enn hva det har I dag, og det bør også styrke politiet. Det bør styrke hver enkelt elev som vurderer å starte å bruke narkotika, og det bør også styrke familiene som har et regelverk rundt sine unger, og det bør styrke storsamfunnet som gjør at skjønner at det her da ulovlig.
0: Trekk pusten I 2 sekunder. Bredtvil Jensen, hva bør en rapport som det den lagt frem nå ha å si I en type debatt som dette, som vi har ganske ofte for tiden, fordi det en viss uenighet politikerne mellom?
3: Jeg tenker at det at cannabisbruk har negative konsekvenser jo en ting å ta med inn, men det mange typer av negative konsekvenser. Men det man skal huske på at regelverket som dere diskuterer bare en av veldig mange ting som påvirker unges bruk av rusmidler. Jeg tenker at noe av det som kanskje politikere og andre her også må ta med inn, at det å gi ungdommene god nok og sikker kunnskap, sånn at de kan ta kunnskapsbaserte valg, vel en ganske upolitisk og noe som man enig om, samtidig som at denne forskningen her kan da gi ungdom kanskje et bedre grunnlag for å ta beslutning. Når I debatten så har det jo liksom blitt cannabis av og til blitt fremstilt som at det ganske ufarlig, og at det I hvert fall ikke, altså det samlings med alkohol og så videre, men det å se at såpass mange av ungdommene selv oppgir at de har problemer, kan I hvert fall være noe som verdt å gå ut med, og som ungdom kan ta hensyn til I sine valg.
6: Jaksel Svensen.
4: Jeg har aldri påstått at cannabis på noen som helst måte ikke har noe risiko, men jeg sier bare at vi har prøvd og har nå et forbud mot cannabis som har enda større risiko. Vi vet at Norge, med den linja som senterungdommen ønsker seg, har toppet den europeiske overdosestatistikken. Og vi vet også veldig godt, som vi ikke har diskutert nå, og det at vi må diskutere hvorfor grunnen for at folk velger å bety til rusmidler. Jo, det jo fordi at de har psykiske lidelser, kanskje traume fra barndommen, eller blitt mobbet på skolen, og forsøker å flykte fra virkeligheten.
6: Men da det jo så en annen debatt.
4: Ja, men da må jo svaret være sant, at vi må bygge lager rundt eleven, og sørge for at folk har gode helsetjenester i nærheten av seg. Ikke at vi skal jage dem med mer politi eller straff, fordi det vet vi ikke funker, det gjør bare vondt. Ikke?
6: Vi går litt rundt der, så jeg tenker vi setter punktum. Jeg, Omar Svensson-Jaksel, leder Unge Venstre, Nils Forhen, leder av Senterungdommen, og Anne-Line Bettvig Jensen, forsker ved Folkehelseinstituttet. Det utvilsomt knyttet mye spenning til hvorvidt Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten om nøyaktig en uke, i hvert fall om en uke kommer rentebeskjeden. Mange har kalt det en thriller. Og i dag så kom det også en rapport som spiller inn på den avgjørelsen, nemlig Norges Banks regionale nettverksrapport. Ja, hva i all verden er det? Jo, den tar temperaturen på hva norske bedrifter rundt omkring i landet tror om fremtiden, både på hvordan det går med dem selv, hva som skjer med priser og ikke minst lønninger. Og Danne Sekov, rente- og valutastrateg i Sparebank 1 Markets, du sa til E24 i formiddag at du blir i hvert fall enda mer sikker på at renta nå skal opp da du leste dette. Hvorfor det?
7: Altså, jeg tror Norges Bank øker renten neste uke, og jeg blir veldig overrasket hvis de ikke gjør det. Inflasjonen har jo vært lavere enn det sentralbanken la til grunn, men den fortsatt for høy på 3%. Og inflasjonsutsiktene, altså når inflasjonen kommer tilbake til 2%, som Norges Bank har lagt til grunn i 2029, som sentralbanken er veldig opptatt av nå, de har sagt at det det de egentlig er opptatt av. De inflasjonsutsiktene tror jeg ikke har vesentlig endret siden juni, og jeg tror derfor Norges Bank vil øke renten. I tillegg så viser jo dagens regionale nettverk at bedriftene venter grei vekst, bedre investering bildet. De skal ansette folk og fortsatt høy lønnsvekst neste år. Og sentralbankene ute øker rentene, Fed i går, de skal øke mer, ECB forrige uke, de skal øke mer. Så på veldig mange måter så vil jeg si at fjorårets rentekutt som vi fikk både i Norge og i utlandet, holder på å bli reversert i år. Mm. Og vi kommer til å få en renteøkning fra Norges Bank. Jeg tror det kommer neste uke, men det blir kanskje senere.
6: En thriller. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, du tror snarere at de lar den stå etter å ha lest den samme rapporten.
8: Ja, det jo en helhetsvurdering. Vi var veldig usikre på hva utfallet av dette møtet neste veka blir, før rapporten kom. Vi fortsatt usikre. Den rapporten som kom i dag kan tolkes litt på forskjellige måter, fordi det absolutt grei vekst i norsk økonomi. Det ikke noen krisetegn å spore. Det fortsatt for høy lønnsvekst i forhold til det som inflasjonsmålet, at vi skal oppnå inflasjonsmålet på sikt. Så der har du argumenter for at rento bør videre opp. Mm.
6: Men du tror likevel ikke at de gjør det?
8: Nei, og årsaken til det at jeg merker meg en indikator som Norges Bank veldig opptatt av. Det har de lagt stor vekt på historisk. Det den indikatoren som sier hvor stor andel av bedriftene som opplever at de har kapasitetsproblemer og problemer med å få tak i arbeidskraft. Dette synes Norges Bank et veldig godt mål på temperaturen i økonomien. Og sånn som Norges Bank har sett på saken, ser de at norsk økonomi nå på vei inn i en kjølig periode. Og akkurat denne indikatoren, den peker i den retning at kapasitetsutnyttelsen faller, og at den har falt videre nå i denne rapporten i forhold til det som de rapporterte i mai.
6: Mm. Så da vil de tenke at det tryggere å la den være, men hvis de velger å la renta stå da om en uke, Sekko, hva blir på en måte ytterligere effektene av det når det gjelder prisvekst og det som de skal jobbe mot?
7: Altså, hvis de velger å la den stå, noe jeg ikke tror på, men kan for all del, jeg har tatt feil før, så vil de fortsatt si at renten vil opp enten i november eller desember, så det er ikke sånn at det er bare å sprekke opp champagnen og slappe helt av.
6: Puste litt roligere liten stund.
7: Men jeg enig helt med Kjersti Haugland her at de temperaturmålene i norsk økonomi viser at norsk økonomi er egentlig litt under et gjennomsnittlig temperaturnivå. Men Norges Bank har også sagt at ja, de ønsker ikke å bremse økonomien mer enn nødvendig, men de opptatt av at prisveksten skal ned til målet innen rimelig tid, Och det vi ser ute nå jo vanvittig stor renteoppgang, betydelig økning i energiprisene, og det vil da ha konsekvenser for at prisvekten kan ta seg opp, som jeg tror Norges Bank bekymret for. Mm. Hvis det ikke øker renten neste uke, så kommer vi også trolig til å se en svakere kronekurs, alt annet likt, og det vil også peke i retning av høyere prisvekst lengre.
6: Som du selvfølgelig enig i på mange av tingene, Haugland, og det ikke at du ikke mener de bør gjøre det, men det rett og slett på at du ikke tror de kommer til å gjøre det, at de rett og slett venter til de nesten må.
8: Jeg synes Norges Bank burde heve rento allerede i juni, så jeg synes absolutt at de burde heve rento neste vekka, fordi prisveksten fortsatt alt for høy, og det ikke tungtveiende argumenter for å la være å kneppe til et ekstra hakk, for å da redusere risikoen for at inflasjonsbildet virkelig fryser seg fast på et for høyt.
6: Men er de da litt feige med at de drar bena etter seg?
8: Jeg oppfatter at de vegrer seg. Jeg oppfatter at de lenge har vegret seg for å gjøre siste resten av jobben på inflasjonsbekjempelsen. En var jo veldig resolutt, naturlig nok, når inflasjonen skjøt kraftig til værs, akkurat som andre sentralbanker under pandemien, så til slutt når den først reagerte, så kom jo rentene veldig kraftig opp. Men etter at inflasjonen kom ned på rundt 3%, så har vi merket at Norges Bank har virkelig ønsket å få den rento ned for å støtte opp under økonomien så godt som mulig. Og de har gjennomgående, har de vært for pessimistiske med tanke på hva rentenivået har gjort med norsk økonomi. Det viser seg jo i bakspeilet at norsk økonomi har klart seg bra, egentlig veldig bra i perioder. Nå går det litt grann av tråere, men vi har fortsatt låg arbeidsledighet, og vi har en økonomisk vekst som vi må kunne karakterisere som ganske grei.
6: Mm. Sekov, vi ser jo som dere forstår begge inne på, da, rentenivået på vei opp ute, inflasjonen har også økt i flere land som naturlig å sammenligne seg med. Ved å vente for lenge kan det gjøre vondt verre at Norges Bank må sette inn enda sterkere lut?
7: Altså, hvis Norges Bank venter, så ønsker de bare å bli tryggere på at det riktig å øke renten. Jeg tror det nok gode argumenter på bordet. Inflasjonen har vært lavere i juni-juli. Den var ikke så mye lavere, 0,3% enn de trodde i august. Inflasjonsutsiktene at prisveksten kommer til å ligge rundt 3-tallet ganske lang tid fremover. Og det ikke noen sånn utsikter til at her går det raser det bare nedover i 2% i neste år. Og Norges Bank har jo sagt at det nødvendig å bremse økonomien, og dette her vil ha en kostnad. Norges Bank skal ikke være hyggelige, de har en jobb å gjøre, jobbene ikke gjort enda. Jeg tror de kommer til å være ganske tydelige neste uke, jeg tror de kommer til å øke renten, jeg tror de kommer også til å si at det ikke gitt av dette siste renteøkning. Og jeg tror de også kommer til å løfte anslaget på dette sluttpunktet på denne rentebanen eller renteprognosen som alle opptatt av, som går ned til 3%, jeg tror den også vil være høyere.
6: Mm, enig av det.
8: Jeg tror at Norges Bank kommer til å heve rento innen året om, så det viktig å få sagt. Dette mer en snakk om at Norges Bank ønsker å dra ut tid og enda litt mer for å få flere inflasjonstall, som jeg tror da vil bekrefte at vi har fortsatt en inflasjon som ligger rundt 3%, som for høyt. Men de vil ikke føle den samme hastverket nå da, på grunn av at man har fått inflasjonstall i sommer som har vært lågere enn prognosen. Men jeg deler jo synet her på at vi må vende oss til at dette rentenivået, som kanskje mange oppfatter som unaturlig høyt, det nok ikke unaturlig høyt. Og vi kan slett ikke utelukke at vi kan få videre stigning fremover også.
6: Kjøper julegavene tidlig i år. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, og Danne Sekov, rente- og valutastrateg i SPN Markets. Takk skal dere ha, begge to. Et forslag om å kutte antall politikere i kommunestyret har ført til kraftige reaksjoner i Sola kommune i Rogaland. Bakgrunnen at kommunedirektøren har foreslått å redusere kommunestyret fra dagens 41 og ned til 27 representanter etter neste høst, hvor det jo også kommer et lokalvalg først. Ved å gjøre det vil kommunen spare 2,3 millioner kroner I året, men ifølge beregninger fra Stavanger Aftenblad betyr det også at Rødt I så fall ville forsyne ut av kommunestyret, og der I Senterpartiet halveres fra 2 til 1 representanter dersom det ville vært samme valgresultat neste år som sist. Bjarte Kristiansen, gruppeleder for Senterpartiet I Sola. Dette går på helsa løs, sier du til Aftenbladet, på hvilken måte?
9: Ja, det som ikke kommunedirektøren skriver om, det jo det at om de reduserer antall politikere I kommunestyret, så reduserer de ikke den politiske saken og administrasjonsarbeid. Så det vil si at det mer arbeid på mindre antall politikere, som igjen kan gå ut over helse. For de fleste politikere I Sola fritidspolitikere, politikere som jobber på engasjement. Det vil si at de har 100% jobb utenom, og når de da skal ha enda flere saker og fylle opp med enda mindre politisk støtte rundt, så går det ut av kapasiteten og mangfoldet I kommunestyret.
6: Knut Underbakke, det du som nevnt kommunedirektør I Sola. Hvorfor blir det da en innsparing på flere millioner I året hvis vi går ned på antall politikere? For som Kristiansen poengterer, så dette jo politikere som har full jobb ved siden.
10: Det min rolle som kommunedirektør I Sola å sørge for at vi en god kommune å bo I. Og det slik at Sola kommune har vært en oljerik kommune som har hatt mer penger enn de fleste andre kommuner. Nå blir vi mer og mer like andre kommuner, og vi har over tid tatt både ostehøvelkutt, og vi har tatt mer kraftige kutt. Vi la ned 2 skoler I 2025. Og da det slik at når det 50% flere kommunestyrerepresentanter I Sola kommunestyre enn det lovens minste krav sete, så det min rolle og min jobb å stille spørsmål og ta initiativ til det rett når vi har tatt så store kutt I alle deler av I Sola kommune. Og I tillegg så det slik at det ikke mange plasser I Sola kommune, kanskje ingen, der man har 50% mer enn det minste kravet setter.
6: Så der skulle det bare mangle, men, og spørsmålet mitt, for mange lurer sikkert på det, hvorfor sparer man flere millioner I året på å ha færre politikere I kommunestyret?
10: Det fordi at hver kommunestyrerepresentant får et honorar for å delta I kommunestyret og andre utvalg, og det hovedgrunnen til den besparelsen.
6: Og det sånn da, Bjarte Kristiansen, at politikere de skal da være unntatt det som gjelder så mange andre, nemlig å ikke være flere enn nødvendig? For det jo riktig at man ikke, med kommuner opp mot 30 000 så trenger man ikke være så mange folkevalgte.
9: Nei, det kan gjerne heller gå inn på det med kapasiteten. Men igjen, nå har kommunedirektøren gått på det minimumnivået. I dag så har vi per folkevalgt I Sola nå, så har vi 780 innbyggere som gjerne skal kunne ta vare på per politiker. I time så har de gjort en reduksjon, men de har fortsatt 740 kommune, eller innbyggere per politiker. Så det også det at dette ikke bare økonomien det går på, det går også på kontinuitet, det går kapasitet med igjen. Færre folkevakt betyr ikke færre politiske saker. Igjen, kommunedirektørene flinke og gjør omstillinger, men igjen, det å kutte I ansatte I kommunen ikke nødvendigvis alltid det rette. Det gjelder med å se på systemene, og jeg stiller heller spørsmålet, hva det som gjør at kommunestyret ikke fungerer I dag godt nok til at man skal redusere? For den økonomiske biten ikke god nok til å argumentere I dette her.
6: Ok, du kan svare direkte under bakken.
9: Da får man spissa folk.
10: Utgangspunktet til kommunedirektøren det at, som det blir vist til blant annet Time kommune, og kommunedirektøren har gjennom denne saksframlegget vært I diskusjon med de kommunene som har redusert kommunestyrerepresentanter, og tilbakemeldingene på det gode. Og la meg understreke at det viktig for meg å legge rette til rette for godt politisk arbeid. Det blir enda mer krevende fremover å være politiker, og derfor skal vi ha gode ordninger for politikere, samtidig som mener kommunedirektøren at det altså 41 representanter et stor mange representanter mer enn vi trenger, og det utgangspunktet for at jeg stiller spørsmål, og så bare minner jeg om at det kommunestyret som skal ta det endelige bestemmelsen hvor mange kommunestyrerepresentanter vi skal være I neste periode.
6: Og hvis det skulle bli et flertall, som det kanskje ikke blir, hva vet jeg, Bjarte Kristiansen, hva slags politiske konsekvenser ville en såpass stor slanking av kommunestyret bety? Eller altså, hva blir det politiske konsekvenser?
9: Jeg vil jo helst tro at det vil gå mer ut over både innbyggere og den kapasiteten politikere. For det å ha den kontaktflaten i dag med 41 representanter, så når vi hele kommunen mye bedre. Og i dag selvfølgelig
6: Høyre... Du vil også få noen politiske konsekvenser i form av at blant annet det kan bli færre senterpartister, færre fra Rødt, og som noen har pekt på, dette vil gå mer utover de små partiene enn de store.
9: Jeg tror det vil gå litt ut valg. For meg betyr det ikke hva parti det er, eller hvordan det er mangfold. Og så er det at du mister jo veldig mye innspill, selv om ikke jeg er en Rødt-politiker, eller MDG, eller SV, eller andre mindre partier, så har de veldig gode kompetenser, som medfører også en bredde i kommunestyret, som gjør at vi også faktisk representerer innbyggerne i kommunen på en bredere måte. Og jeg tror ikke det reduserer antallet vil gjøre det bedre, det vil heller gjøre det motsatte. For det er 27 som kommunedirektørene nevner selv at han ønsker eller foreslår, så er det tross alt 14 personer mindre enn kommunen i vekst. Så jeg tror vi kan risikere at de politiske sakene gjerne ikke blir behandlet godt nok, for man har ikke kapasitet til å ta de gode avgjørelsene i kommunestyret, med tross alt kommunens høyeste organ.
6: Da blir det kanskje verre for de fastansatte byråkratene i kommunen under bakke?
10: Jeg tror de byråkraterne skal klare dette ganske godt, og jeg har stor respekt for det politiske mangfoldet. Og det er slik at i Sola kommunestyre i dag er det 9 partier. Dersom kommunedirektørens forslag hadde blitt gjennomført, så hadde det vært 9 partier. For øvrig det samme som det er i Oslo bystyre. Slik at det politiske mangfoldet vil etter min vurdering bli ivaretatt. Samtidig så har jeg stor respekt for det.
6: Det blir uansett spennende å se hva politikerne stemmer over antall politikere i Sola. Takk skal du ha, Knut Underbakke, kommunedirektør, og Bjarte Kristiansen, gruppeleder for Senterpartiet.

0: 9 av 10 skoler gjør ikke nok for å hindre vold og trusler mot ansatte, og det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsvarende tall kom også frem da tilsynet kartla skoler i Østfold og Akershus tilbake i 2018, og da ble det også sagt at tallene var representative for hele landet. Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet, er det slik at ting ikke har bedret seg da på 8 år?
1: I hvert fall så er det sånn at det fortsatt ikke gjøres godt nok arbeid på det området her i skolene. Når 9 av 10 har mangler i risikovurderinger, i kartlegginger og det å finne gode tiltak for å sørge for at ansatte i skolen skal være trygge, så har vi fortsatt en lang vei å gå, tenker jeg.
0: Ja, og hva slags risiko er det da ansatte i skolen løper? Hva slags hendelser kan du bli utsatt for?
1: Hendelsene vi har i skolen, det kan jo være ganske mange forskjellige hendelser. Arbeidstilsynet får jo rapportert inn til oss, får vi rapportert hendelser med alvorlig helseutfall. Det er hendelser der elever angriper lærere etter at man har vært uenig eller blitt irettesatt, eller kanskje er det krangel om karakterer. Det er hendelser der også lærere opplever at sånne type hendelser blir filmet av medelever og spredt på sosiale medier, sånn at det er en arbeidshverdag som krever at skolene tar det her på alvor, og at man gjør et godt stykke arbeid for at ansatte i skolen skal oppleve at det er trygt å gå på jobb.
0: Men er det da normalt at slike episoder er en del av hverdagen?
1: Det er vanskelig å si om det er normalt eller ikke, men det som er i hvert fall Arbeidstilsynet sitt budskap til skolene og til kommunene, er at vi må passe på at vi ikke normaliserer at det er greit. At vi sier at nå har det jo bare blitt sånn. Er det flere som, når vi har vært ute på inspeksjon, så er det flere av ansatte i skolen som sier at ja, men sånn har det blitt. Og jeg tror at det å akseptere at vold og trusler er en del av hverdagen, det er noe vi

0: viktige oppdrag skolen har. Men vi jo enige med arbeidstilsynet at dette veldig viktig å ta tak i, og vi merker oss jo også at arbeidstilsynet selv skriver at det en økende bevissthet om dette. Fordi våre ansatte skal være trygge på jobb, og det skal også andre elever, selv om ikke det har vært gjenstand for dette tilsynet, så det veldig viktig å jobbe bedre med dette.
1: Men selv om det et økt press på ansatte i skolen, så fratar vel ikke det arbeidsgiveren det ansvaret å trygge sine ansatte?
0: Nettopp. Og vi helt enige at det kjempeviktig å jobbe med dette, og det gjør vi flere ting, både på skolene og ikke minst fra KS sin side å støtte dem i arbeidet. Vi har de siste årene sammen med lærerorganisasjonene laget flere veiledninger som bedre tilpasset skolehverdagen. Hvordan gjør man risikovurderinger her? Hvordan skal vi sørge for at vi har nok ansatte ute i friminuttene eller passe på elever som har en særlig risiko? Vi har også i år satt i gang et eget program hvor vi skal støtte kommunene bedre i å gjøre godt arbeidsmiljøarbeid i skoler og SFO, fordi vi ser at det behov for det. Og da, så vi må støtte skolene i dette arbeidet hvis de skal bli bedre.
1: Men det vel neppe noen nye ressurser å sette inn. Mange kommuner rapporterer jo stadig vekk om at det strammet på ressursene. Hvis vi skal bruke enda mer ressurser på for eksempel voldelige elever, hvordan går det opp?
0: Ja, det jo nettopp noe av det som dilemma som vi også ser. Så vi trenger jo også at nasjonale myndigheter støtter kommuner og skoler i at vi har nok ressurser og nok fagfolk til å gjøre jobben. Men vi ser jo også at hvis man jobber godt og systematisk med arbeidsmiljøet, at også ledelsen engasjerer seg, at vi jobber godt sammen med partene, så kan vi bidra til å redusere vold og risiko, som også har en kostnad og fører til tidstap i skolen. Så dette kan være en god investering for mange.
1: Og det nettopp disse tingene, Kvernmo, som dere arbeidstilsynet ser, at da kommunene, altså arbeidsgiverne, mangler at man ikke har hatt noen planer for å møte vold og trusler i skolen?
2: Jeg tror at planene kanskje ikke har vært godt nok forankret lokalt og tatt utgangspunkt i de lokale forholdene på en enkelte skole. For vi ser også de skolene som lykkes godt, for det finnes det også eksempel på. De har en ledelse som veldig engasjert i problematikken. De involverer ansatte godt i lokale, gode risikovurderinger og det å finne gode tiltak. Og de øver. Og det siste ser vi at vi må sette på dagsorden, for det å håndtere disse situasjonene, de vil kunne skje på en skole. At en elev utagerer eller viser aggresjon, det å øve på deeskalere, det å roe ned situasjonen, det å også vite hvordan du håndterer det hvis noen går til angrep eller har for eksempel kniv eller slagvåpen i sekken sin når de kommer på skolen. Og så er det en annen ting også som jeg tror er kjempeviktig, det er at ikke dette et problem for skolene alene, men at skoleeierne, det vil si kommuneledelsen, setter på dagsorden og etterspør hvordan skolene jobber med dette her i den enkelte kommune, det tror jeg også er kjempeviktig for at man skal komme i mål med det arbeidet her.
1: For det vanskelig å si at det trygt å gå på skolen hvis det 9 av 10 som ikke gjør nok for å hindre vold, Jens.
0: Altså, de aller fleste lærere som går på skolen i dag og hver dag har trygge og gode arbeidsdager, men det skjer for mange tilfeller av vold og trusler, så vi må gjøre noe med for å få det ned, både av hensyn til lærere og elever. Og jeg enig med det arbeidstilsynet sier, at kommunene må også støtte opp, og det er jo det vi også opptatt av, at da må også kommunene og skolen få litt støtte og hjelp til hvordan de skal gjøre det. De har veldig mange krav, veldig mange forpliktelser som de må håndtere, og de trenger hjelp til den jobben, og derfor så er det viktig at vi partene samarbeider om det, som vi gjør nå i disse konkrete programmene vi ruller ut.
1: Takk skal du ha, Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i kommunens organisasjon KS, og takk til Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet. Så ble det klart da, i dag, 4 døgn etter at svenskene sa sitt, det blir regjeringsskifte i Sverige. Moderaternas leder Ulf Kristersson går av som statsminister, mens leder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson sier hun klar til å ta over. Men det kan bli en politisk stridtørn å danne en ny regjering, for de 4 partiene på rødgrønn side sterkt uenige i mange saker. Adam Sveiman, politisk redaktør i Göteborgs Posten, 176 mandater til de 4 rødgrønne partiene, 173 til de blå. Hvor vanskelig oppgave får Andersson med å danne en regjering?
3: Ja, det blir veldig svårt, for at hun skal jo

0: en podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: En podcast fra NRK.
4: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
5: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
6: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
5: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
7: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
4: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
3: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter klokken 19. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid, dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner i året, og man må oppholde seg i Norge i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette viktig for å bygge opp igjen Ukraina.
9: Det gjør oss fordi at også hele veien var opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå det mange ukrainere, altså fordrevne, som her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du godt integrert her og i jobb.
8: Nødetatene i Nordland har evakuert beboere på grunn av en brann i en bedriftsbygning på Riise i Sortland kommune i kveld. Ifølge politiet skal det være gassflasker i bygget som brenner, og det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Svart, tjukk røyk velter ut av bygningen, og det ikke kjent hva som årsaken til brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre og Italias statsminister Giorgia Meloni holdt for kort tid siden en pressekonferanse i statsministerboligen. Det første gang Meloni i Norge, og på agendaen sto blant annet samtaler om energi og norske oljeleveranser, som Italia i stor grad avhengig av. På spørsmål fra Dagens Næringsliv understrekte Meloni at hun også opptatt av andre samarbeidsområder med Norge.
10: Obviously, it's a very important part of our energy mix, of our energy sources, but I'm not here only to speak about energy. I said it. I'm here to attach to other domains the cooperation we've got on energy, which is a very good one, but I think we can do more in other domains which are strategic at the time.
8: Vi kan samarbeide på mer andre strategiske områder, sa den italienske statsministeren. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen en del ryktespredning.
11: Og han har også fått med seg at det noen video som muligens ute og går, og både fra han og hans familie så det et ønske om at disse videoene ikke spres.
8: Sa guttens advokat Inam Ali. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk i saken. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

Før I tida sto popartister kampklare på rekk og rad for å synge protestsanger mot forurensning og klimaødeleggelser. Men klarte de å gjøre en forskjell? Og hva skjedde med sine artister som vil endre samfunnet I vår tid? Og så, hun har lagt på seg, han utro, ikke si det til noen. Har du hørt det før? På jobben eller vennemiddag? Sladder I sin pureste form som opium for folket. Men hva som gjør at vi bare må prate bak ryggen på folk? Og med det, velkommen til Kompass på en torsdag, program som prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2, med Pål Plassen I studio. Og du, I dag skal vi gjøre ting litt annerledes, for vi skal begynne program I dag med musikk, og det gjør vi for å få den rette stemningen før vi skal prate om hvordan klimasangene har endret seg gjennom tidene. Og da det naturlig å starte med det som blir regnet som den aller første sangen som kan knyttes opp mot miljøbevegelsen. Den var det Pete Seeger som skrev I 1955. Her Where Have All the Flowers Gone?

0: Pete Seeger var det her, Where Have All The Flowers Gone? Håvard Haugland Bamble, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du har gravd deg djupt ned I sanger om klima og gjort doktorgradsarbeid ut av det ved Universitetet I Agder. Det vi hørte nå, altså Pete Seegers, men du var starten på miljøbevegelsen sånn rundt 1960, en del av det I alle fall. Hva var det som preget sangteksten I denne tida?
1: Det som skjer etter 2. verdenskrig, det at vi får mer bevissthet rundt store klimakatastrofer, både som en forlengelse av den store depresjonen I USA, men også etter atombombene som sluppet ut. Under krigen og Pete Seegers sang det jo både en fredssang som det egentlig teksten har han hentet fra en gammel kosakisk ordspråk eller dikt som handler om menn som dør I krig og kvinner som blir etterlatt og så videre og så Når Pete Seeger synger det her på 1950-tallet og 1960-tallet, så settes dette I en kontekst hvor vi begynner å bli mer og mer bevisst miljøødeleggelsene som følger både av krig, men også av andre typer menneskelig praksis. På 60-tallet da, så begynner den moderne miljøbevegelsen for alvor å skyte fart. Og da, de sangene som kommer ut I den tiden, de ofte preget av å kombinere et fredsbudskap med en gryende bevissthet rundt menneskets miljøpåvirkning. For eksempel så synger jo The Beatles synger jo om Mother Nature, og det jo et miljøbudskap, men også samtidig preget av en tanke om at vi vil ha fred mellom kulturer på tvers av planeten og så videre.
0: Men det de artistene her synger om, speiler det mest holdningen I miljøbevegelsen på den tida, eller også utenfor blant folk flest?
1: Det speiler en bølge, kan du si, i kulturen, særlig I populærkulturen, og den oppstår jo i den grad vi forholder oss til populærkultur som noe alle tar en del I. Det oppstår jo på 1960-tallet, og det også da på 1960-tallet at det vi tenker på som miljøbevegelsen først oppstår. På 1960-tallet får vi noen veldig skjellsettende bøker, blant annet Rachel Carson's Silent Spring, som handler om hvordan jordbrukets bruk av insektsmidler ødelegger eller dreper ikke bare insekter, men også fugler og dyreliv. Og vi får Polarlix Population Bomb mot slutten av 60-tallet som viser hvordan den kraftige befolkningsveksten på menneskenes side har store økologiske negative ringvirkninger. Da. Så det vi tenker på som miljøbevegelsen, den oppstår på 1960-tallet omtrent samtidig også som det vi tenker på som populærmusikken. Også oppstår. Mm. Så de to henger godt sammen på 1960-tallet.
0: Ja, altså populærmusikken jo ny, men det var protestsanger, eller I hvert fall sanger om naturødeleggelser tidligere også, stemmer ikke det?
1: Jo da, du kan spore sanger om natur og miljø veldig langt tilbake. Du kan kanskje si at det alltid har blitt sunget om det. På 1700-tallet så finnes det jo skillingsviser om naturkatastrofer og den slags. Jordskjelv I Lisboa I 1755 for eksempel, en skillingsvise som ble veldig kjent og varte, ble sunget veldig lenge I etterkant. Og på 1800-tallet så får du jo hele romantikken, som en kulturell bevegelse som fremhever naturen. Og det strømningen som vi ser videre inn på 1900-tallet og 1960- og 70-tallet. Men de tidligere sangene om natur og naturkatastrofer og branner. de på en måte, de veldig sensasjonalistiske. De handler om sensasjonelle hendelser som påvirker mennesker. De handler i mindre grad om å undersøke eller tenke kritisk rundt menneskelige handlinger og hvordan de påvirker miljøet. Mm. Det det som nytt på 1950-1960-tallet, men kanskje Pete Seeger som den første helt tydelige artisten som synger om det.
0: Ja, og så på 60-tallet så det jo noen helt konkrete hendelser, det ikke det, som gjør at det her på en måte tar av, for det skjer en del miljøkatastrofer.
1: Det gjør det, og etter at miljøbevegelsen har begynt å bli disse tankene om menneskets påvirkning på naturen og miljøet, at det har begynt å få utbredelse, så får jo også nye økologiske katastrofer større oppmerksomhet. Og det starter jo i USA, veldig mye av den miljøbevegelsen som vi tenker på etter 1960-tallet kommer jo fra USA, og i 1969 så skjer det to store miljøkatastrofer i USA som får veldig stor oppmerksomhet. Den ene er en oljelekkasje utenfor kysten av Santa Barbara i California. Og det andre er en brann på elven Cuyahoga i Ohio, en veldig forurenset elv i nærheten av et industriområde som begynner å brenne. Og disse to miljøkatastrofene får veldig mye oppmerksomhet, og de fører da til blant annet at Richard Nixon-administrasjonen iverksetter en hel rekke miljøtiltak. De oppretter Environmental Protection Agency i USA, de innfører lover om clean air, om vern av endangered species, og så videre. Og vi får også et kulturuttrykk i dette arrangementet i 1970, den første Earth Day. Og Earth Day-arrangementet er også noe som gjør at veldig mange popartister henger seg på og begynner å synge sanger om klima og miljø. Ikke klima helt i den forstand vi har, som vi ser på 2000-tallet, men om miljøødeleggelser, om natur og økosystemer som blir ødelagt av menneskelig aktivitet, og så videre.
0: Så de her protestvisene, de får effekt, altså?
1: Ja, men på 70-tallet så ser vi særlig at det veldig stor optimisme rundt populærmusikkens betydning for sånne saker. Populærmusikken har jo eksplodert på 1960-tallet med artister som The Beatles og Beach Boys, The British Invasion og salget av kommersiell musikk er nå på et sted hvor vi ikke har uten sammenligning fra tidligere. Så på starten av 1970-tallet så har man veldig tro på at populærmusikken den kommer til å vekke en kulturell revolusjon, og det som vi kan synge om i populærmusikken, det påvirker også hvordan vi tenker og oppfører oss i møte med natur. Mm.
0: Hvilke sanger på 70-tallet vil du trekke fram da?
1: Ja, altså du har jo mange, mange store artister som synger om miljøet. Du har The Beach Boys som synger om Don't Go Near the Water. Du har Joni Mitchell synger Big Yellow Taxi, som er direkte inspirert av denne boka Silent Spring da. Led Zeppelin plukker jo, altså hvis du tenker liksom i heavy metal, kanskje en unlikely ally av miljøbevegelsen, så plukker jo de opp en gammel blueslåt, When the Levee Breaks, og fremfører den i 1972 da, som en miljøsang. Så har du jo Marvin Gaye synger jo en sang som heter Mercy, Mercy Me, The Ecology, som har vært veldig innflytelsesrik på senere sanger. Og så har du noen artister som kanskje har fått en særlig status innenfor miljøbevegelsen. Tenker jeg på artister som John Denver og Neil Young, som kombinerer visesang med den nye pop og rocken. Og disse artistene har veldig mange, altså I Norge så har vi mange artister som, som blir inspirert av disse og, og, og av tidligere populære visesangere som I Norge får vi jo Lillebjørn Nilsen sin Barn av regnbuen, som en, en oversettelse, en gjendiktning på norsk av en Pete Seeger-låt da, som kombinerer dette fredsaktivismen med miljøtematikken.
0: Mm. Og, og du sier at 70-tallet, det, det var rett og slett optimistisk også I innhold I sangene. Man trodde at man kunne forandre ting. På hva slags måte da?
1: Mm. På 70-tallet så, så synger man popmusikken, eller den, den, den tematiske popmusikken, den popmusikken som, som tar for seg denne typen saker, den veldig inspirert av folkemusikken og visesangtradisjonen. Fra 1930, 40 og 50-tallet. Og det jo en tradisjon som veldig opptatt av, av å mobilisere folk, få, få folket med seg på å synge, få folket med seg gjerne til kamp, til å, å skape endringer. Så mange av sangene fra 1970-tallet, det finnes kanskje to typer sanger, da. Du har de sangene som, som Johnny Mitchells Big Yellow Taxi, kom, nå skal vi løse problemene sammen, la oss slutte å bruke farlige gasser I jordbruket, og la oss heller leve på en mer bærekraftig måte. Og så har du sanger som av en annen type, John Denver sin mer romantiske type sanger, som handler mer om å gi lytteren en opplevelse av natur, og la, la musikken være noe som kan, kan forene menneskets kultur med den naturen som, som ligger til grunn.
0: Ja, ja, for etter hvert så tar man også klimasak og tar med andre saker I samme slengen. Et av eksemplene Beds Are Burning fra 1987. En kampsak, hva handler den om?
1: Mm. Så, så på 1980-tallet, det som skjer kanskje mot slutten av 70-tallet, etter at vi har fått den første store bølgen med miljøsanger, det jo at man begynner å få øynene opp for at de økologiske ringvirkningene av miljøutleggelse, de, de rammer ikke likt, de rammer uproporsjonalt de mer sårbare grupper I samfunnet, så de, de rammer mer de fattige, de rammer urfolk og, og mennesker som lever tettere på naturen og mer avhengige av den. Så Beds Are Burning, det jo en sang som, som kombinerer dette miljøkampsaken med kampen for urfolks rettigheter I Australia. Vi har jo denne typen sanger I Norge også, så Sami Ednan fra, fra 1980 jo en norsk-samisk uttrykk som, som også kombinerer denne, denne bevisstheten rundt miljø med bevisstheten rundt urfolks rettigheter. Beds Are Burning blir jo en, en global megahit, så det jo en sang som klarer å ta dette inn I popmusikken og bruke popmusikkens fulle kraft til å uttrykke uttrykke den sammenhengen.
0: Det da du har klart å legge gullegget, hvis du både har klart å lage en fengende låt og ha et bra innhold og et budskap I tillegg?
1: Det, for, for noen så kan man jo tenke det, men, men popmusikken, den, den, den slu, og den kan jo den kan virke mot sin hensikt noen ganger. Man kan jo bli så, så revet med I rytmene at man ikke legger merke til eller ikke bryr seg om det budskapet som kanskje ligger I teksten eller bak teksten. Og her ser vi også at, at artister har ulike tilnærminger for Noen artister tenker at så lenge folk hører på musikken min, og den fenger et stort publikum, så kan jeg bruke den plattformen jeg da oppnår som artist til å spre viktige budskap om klima og miljø. Mens andre artister tenker at sangene I seg selv nødt til å formidle det her budskapet, fordi at det dette som mitt språk til å kunne formidle det som viktig for meg.
0: Du lytter på Kompass I NRK P2. Vi pratet om sangtekster. Ja vel, tenker du kanskje, var det et sånt program å gjøre? Jo, Håvard Haugland Bamble, her han forsket på sangtekster og mener seg en holdningsendring hos tekstforfatterne fra 70-tallet og frem til vår tid. La oss hoppe til like før årtusenskiftet, Håvard. Her skjer det noe, fortell.
1: På 1990-tallet så ser vi at det skjer et skifte i hva slags type tekster som synges om miljø innenfor populærmusikken. Det kanskje særlig enkelte afroamerikanske artister som Tracy Chapman og Mos Def som står for den endringen her, men også superstjerne som Michael Jackson. Det altså artister som har et miljøengasjement, og samtidig har de det her sosial rettferdighetsengasjementet, som vi så at det ble kombinert i sangene på slutten av 70- og på 1980-tallet. Men utover 1990-tallet så forsvinner kampmotivet litt ut av disse sangene. Sangene begynner å observere både urettferdigheten mot marginaliserte grupper og mot planetens økosystemer. Den setter de på sett og vis I sammenheng, men den tar ikke med dette elementet, kom, nå skal vi gjøre noe for å endre dette. De blir mer passive, og det kan jo skyldes forhandlinger med plateselskapet. Det finnes en forsker som heter David Ingram som skrev om Michael Jacksons Earth Song, at den var et kompromiss mellom plateselskapet som helst ikke ville ha politisk innhold, og Michael Jackson som var veldig politisk engasjert, og han da fikk lov til å gi ut denne sangen, men han synger såpass utydelig at det vanskelig å høre hva det han egentlig synger, og det var kompromisset de landet på da, sier denne forskeren. Men
0: Men fortsatt en del optimisme på 90-tallet, det ikke det? Man får til en del.
1: Ja, du har jo, altså på 90-tallet så det jo et 10 år for optimisme. Den kalde krigen over. Man ser dette tidligere motivet hvor miljøet kombineres med fred og sånn. Det nesten borte, for nå føler man at freden er oppnådd. Man har jo også fått Montreal-protokollen på slutten av 80-tallet, som miljøbevegelsens kanskje største seier, som fører til forbud mot KFK-gasser og et internasjonalt samarbeid rundt den miljøkrisen som handler om huller I ozonlaget og sånne ting. Så det er mye optimisme, men samtidig får man I musikken et nytt element som kommer med at dette med global oppvarming, dette med klimakrisen, sånn som vi snakker om den I dag, den begynner jo å gjøre seg gjeldende fra starten av 90-tallet og utover på 2000-tallet. Og med den klimasaken så blir det også et større bevissthet rundt at vi alle medskyldige I miljøforringelsene. Altså det at menneskeheten ødelegger planeten, det ikke bare det noen slemme aktører gjør. Det ikke det bare de store industrielle megaselskapene gjør. Det noe vi alle tar del I, for at hele vår livsstil basert på fossilt brensel.
0: Det blir mer dystert etter hvert. Det blir nesten litt sånn undergangsstemning.
1: Ja, det første som skjer at man får en form for introspeksjon, at artistene begynner å synge mer om hvordan de selv, hvordan de skal forholde seg til sin egen medskyldighet I problemene, og det en veldig vanskelig ting å forholde seg til. Og I den grad klimakrisen førte jo til en ny bølge av kampsanger, så tar disse kampsangene på 2000-tallet, de tar en annen form enn de vi så på 1960-tallet. Disse kampsangene på 2000-tallet er mer ekstreme I sine uttrykk. De bruker store musikalske, altså de store lydmessige kontraster, skarpe lyder og så videre. Og tekstene I disse sangene, de varsler jo om en undergang hvis ikke vi kan forandre på det kulturen vår driver med.
0: Moddis noens ark fra 2013 for eksempel?
1: Ja, absolutt. Moddi er jo en artist som har jobbet veldig mye med miljøet, miljøtematikken i sine sanger. Så på albumet hans fra 2013, Hvem var du, så har han jo både denne sangen Noens ark, som er veldig sånn profetisk og aggressiv dommedagsprofeti nesten, og så har han en mer nedtonet introspeksjon I en sang som heter En sang om fly, og I den sangen så tar han på seg rollen som en frustrert vanlig ung voksen nordmann som gjerne vil bry seg om klima, men som ikke greier det fordi at det andre hensyn å ta.
0: Ok, det var den historiske linja, Håvard Haugland Bamble, fra kampen og tro på at noe kan gjøres til mer dempe optimisme og helt til undergangstekster. De som født etter 2000, da synger de om klima I det hele tatt, eller?
1: Ja, vi hadde den siste store bølgen av klimasanger skjedde jo på 2010-tallet, mellom 2012 og 2019. Ungdomsbevegelsen for klima, som vi kjenner fra med Greta Thunberg I spissen og sånn, den var enorm, og vi fikk globale klimakonsertarrangementer. Initiativet Climate Live jo et globalt initiativ, I Norge så hadde vi klimabrøle, og vi så mange artister som skrev og fremførte sanger om klima I den perioden. Etter covid og 2020 og utbruddet av Palestina-krisen og Ukraina-krigen, så ser vi at klimamiljøet har forsvunnet ut av musikken. Det kommer fortsatt noen klimasanger ut. Blant annet så hadde Bergensbandet The Real Ones et par klimasanger etter 2020 som fikk veldig god kritisk omtale. Og Aurora Aksnes, da, som en av våre største artister I Norge, hun fortsetter å gjøre klimasaken sentral både i sin karriere og I tekstene sine. Hun har gitt ut nye versjoner for eksempel av eldre sanger. Hvor hun har kreditert naturen som medartist, som da mottar royalties når disse sangene spilles til miljøorganisasjoner. Da. Mm. Så du har noen artister som fortsatt synger om dette etter 2020, men spørsmålet om den yngre generasjonen gjør det, fordi at det et generasjonsskifte her, og de som kanskje ble voksne etter 2020, de har vi fortsatt ikke sett noen ny bølge med klimasanger fra.
0: Mm. Hvordan tolker du det? Det da sånn at artistene har sensa at vi andre har gitt opp litt, eller ikke orker å høre mer om det her, eller hvordan forklarer du det?
1: Til en viss grad, noe kan forklares ut fra rent sånn musikkindustri og kapitalistiske motiver, at det ikke så stort rom for denne typen tekster, fordi de som jobber med å markedsføre den musikken, tenker ikke at det et marked for den tematikken. Vi hadde veldig mye klimaengasjement og det var på sett og vis krisestemning på slutten av 2010-tallet, og da var det et stort marked for denne typen sanger. Etter covid så tenker nok kanskje mange som jobber I industrien at det mer trøtthet rundt dette. Det kan jo hende også at det bare har vært et lite opphold hvor andre saker har føltes viktigere, og at vi nå kommer inn I en periode hvor den yngre generasjonen kommer til å begynne å synge om klima og miljø igjen. Jeg har som sagt ikke funnet mange sanger om det, men jeg har tett kontakt med lærere I ungdomsskolen og videregående skole som forteller meg at det har blitt mer klimaengasjement de siste to årene da, enn det kanskje var I de første fem årene etter covid. Så det gir jo et slags håp for at vi kanskje kan se noe nytt komme nå I den nærmeste tiden.
0: Håvard Haukeland Bamble, doktor I klimapop, kan vi si det sånn?
1: Ja, du kan godt si det.
0: Universitetet I Agder. La oss høre på det nyeste eksempelet du la frem her. Det her Aurora med naturen som medartist altså. Seed heter sangen. Tusen takk for at du kom hit.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Just like

0: Aurora og The Seed.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Nå om noe litt forbudt, men veldig vanlig, og som de fleste av oss vil si vi offisielt I alle fall avskyr, nemlig sladder. Vi skal blant annet sjekke hva slags status sladder har og har hatt, og vi skal høre at det å sladre faktisk kan gjøre oss til bedre mennesker. Og først, vi spurte folk vi møtte på gata hva de syns om sladder.
2: Det gøy. Det jo gøy å vite hva andre tenker om andre da. Men det jo ikke alltid like hyggelig, men ja.
3: Ja, men hva det beste sladret?
2: Når man skal vite ting man ikke burde vite.
4: En hemmelighet som ikke andre vet, eller noe som du ikke får lov til å si videre.
5: Kan jo være spennende.
3: Ja. Bidrar dere mye sladring selv, eller?
6: Prøver du ikke å gjøre det?
5: Ja. Prøver du ikke, men man gjør det kanskje noen ganger uten å tenke på det, kanskje. Det jo ofte mer spennende enn man kan tørre å innrømme, da. Dessverre.
7: Jo, men man bør jo holde seg for god for det, egentlig. For det kan jo lede til andre problemer eller ubehagelig for andre hvis de får vete om det og sånne ting.
8: Ja. Selv om gossip ofte blir sett på som litt negativ, så det et sosialt poeng. I hvert fall hvis det noe sånn drama, noe negativ drama, så signaliserer du selv sånn, dette vil jeg ikke gjort mot deg, og så bonder man. Mm. Eller man på en måte lager en slags sånn usagt kontrakt om at dette gjør ikke vi mot hverandre, i hvert fall.
0: Ja, en usagt kontrakt. Velkommen til Kompass, Marianne Bjelland-Katschow.
9: Tusen takk.
0: Hva tenker du om det som ble sagt her?
9: Masse gode poeng, veldig artig å høre. Og så tenker jeg at de som svarer, de veldig reflekterte, men det går jo også veldig tydelig frem at de har erfaring med å være sladrere, som alle oss andre.
0: Mm. Til og med en professor I teologi.
9: Ja, ja.
0: Kanskje, som har forsket på sladder, blant annet I Bibelen, hvordan sladder da blir omtalt, der skal vi komme tilbake til. Men hvorfor det så deilig å prate om andre folk?
9: Jeg tror at det fordi at sladderen, vi vet at det ikke helt innenfor, men så gjør vi det likevel, så later vi som da vi avskyr det. Det på en måte sånn spenning I hele det. Det som en egen sjanger. Man tenker det ofte så senker vi stemmen litt, vi kremter oss og ser vi rundt oss om det noen andre til stede. Det på en måte nesten noe ritualisert, som noen I sa det. Det liksom sosialt lim, det som, noe som alle gjør. Og så tror jeg også det poenget med at vi snakker om oss selv gjennom det å snakke om andre. På mange måter så det kanskje sånn at vi bearbeider noe av vårt eget. En forsker som sier at sladderen det å bekjenne andres synd. Ikke sant? At vi snakker om andre og gjennom det så setter vi ord på hvor greier våre egne grenser og hvor vi knytter kontakt til den vi sladrer med. Og så det jo en viss psykologisk tilfredsstillelse da, I å frotse I andres pikante hemmeligheter.

0: kanskje litt sant, eller det overdrevet, eller det veldig sårt og vondt og vanskelig, enn det nå var utroskap eller det andre eksempelet som ble nevnt. Så det både den, vi liker det, og vi gjør det, og alle gjør det, og vi prøver å late som vi ikke gjør det, og vi kan skade andre gjennom å gjøre det.
1: Men noen sier jo det at du skal være glad om noen prater bak ryggen på deg, for da er du fortsatt interessant.
0: Ikke sant. Det verste må jo være at ingen sier noen ting om deg, og at du faktisk gjør noe i livet ditt, det en eller annen form for drama, eller det noe å legge merke til, som andre synes det verdt å kommentere, synes det verdt å snakke om.
1: Er det det som definisjonen på sladde, vil du si, eller hvordan vil du tegne definisjonen der?
0: Ja, altså, det er noen viktige trekk hvis jeg skal prøve å liksom fange inn hva vi mener, og det forskjellige typer sladder, det skal jeg si litt mer om, tenkte jeg etter hvert, men det en definisjon som går som følger. Det evaluerende omtale av en tredjepart som kjent, men ikke til stede. Det en del poenger her, ikke sant? Det der med at det evaluerende, og at det en som ikke til stede, men det er en tredjepart som vi kjenner til, enten fordi vi en venn av oss, eller fordi det en offentlig kjent person, og den personen må ikke være til stede. Det på en måte sånn grunndefinisjon, så vi snakker om sladder. Det bak ryggen-metaforet veldig bra, for det et poeng at den som snakkes om, eller de som snakkes om, ikke en del av den samtalen. Det noe sånn kjennetegn ved sladder. Og det med at det evaluerende, det synes jeg interessant, for ofte så tenker vi at sladder det negativt. Ikke sant? Det utbringing av hemmeligheter eller ting som ikke bra, hvis vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det noe som sies som diskuteres, det evalueres, det ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Ikke bare sånn, han dum og hun dum, det uinteressant, det dårlig sladder, det må være substans, og det må være narrativ, det må være diskusjon, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det fint at noen snakker om deg, det du ikke glemt og uinteressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladder om, men det verdt å snakke om. Det verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
1: Det skal jeg huske neste gang jeg ble anklaget for å drive med slarv, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du.
0: Jeg gjør det, og gjennom det så tester vi også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke i rommet, så det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg. Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var drøyt, og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt, og så det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det, eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen, og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre, eller ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter ned foten med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit. Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal... Det ikke noe jeg skal gå inn i.
1: Og så vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså, noen innleder jo med at ikke sitere meg på det her, men...
0: Ikke sant? Apropos ritual, det på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen. Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens i at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrengen når du ferdig med å fortelle det til den andre. Men allikevel så inner vi jo hverandre i et nettverk og fellesskap. Jeg så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes i de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det en så fin innstilt. Det er en komplisert sjanger egentlig. Det litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
1: Men la oss si at jeg sitter i NRK-kantina sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss i det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på det?
0: Ja, synker det sosialt lim, sier jo noen at sladder er sånn small talk, altså sånn, det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre I dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
1: Skulle ønske Eva på TV, sikkert?
0: Ja, faktisk. Det.

0: det handler om, jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide i sladder.
1: Nettopp. Og så kan du jo, vi skal jo bare få med det, men jeg er jo helt klar over at sladder kan være knusende, som du var så vidt inne på, bygdedyr og så videre. Vi skal liksom ikke gå så ned akkurat den der lokalsladderen nå, men nå skal vi gå litt ut til siden her, til sladderpressen. Vil du si at Se og Hør driver med sladder på samme måte som når jeg sier, har du hørt at, og serverer en historie til noen?
0: Det er på en måte litt to forskjellige sjangre, men som også har noe overlapping. Den ene er litt sånn fortrolig mellom folk, og kanskje er det en offentlig sånn type, den form for sladder, kanskje det er noen som tar noe av det her private intime ut i det offentlige og deler raust. Ikke sant? Det spiller på noen av de samme mekanismene. Det med at vi liker å høre om, vi liker å, særlig hvis noen har gått over grenser som vi selv ikke vil gå over, så det er på en måte noe av den mekanismen som kanskje egner seg best i en sånn 2-3 snakker sammen. Det er mye av den appetitten og de psykologiske prosessene fra den samtalen som den mediesjangeren spiller på, tenker jeg. Men begge er liksom på en måte sladder, det er samme opplegget. Du snakker om noe som ikke er der, du evaluerer eller sier positive og negative ting, og det må jeg også si at sladderen har veldig ulik funksjon. I både historisk og i dag, og på forskjellige steder, det kommer veldig an på hvordan man ellers får vite ting. Tenk på liksom informasjonsflyt, mediesituasjon, kunnskap, hvordan får man vite ting? Hvis i vår moderne verden så har vi jo masse medier. Andre steder har man nettopp bare den samtalen ansikt til ansikt for å få vite ting, så det er klart at det glir over hverandre, den der, det offentlige, det private, det fortrolige, og det litt mer sånn kunngjorte.
1: Vi skal få inn en gjest til. Niklas Kokkin Thoresen, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Sjefredaktør i Se og Hør, hvordan er du komfortabel med at noen sier at dere er et sladdermagasin?
2: Nei, vi er jo stolt av begrepet sladder. Vi ser ikke på det som noe negativt, og det er jo litt fordi, som Marianne var litt inn på her, at dette er noe som har vært sin tidenes morgen, at folk har satt seg ned rundt leirbål og fortalt historier, og ting har gått videre. Og så er det at sladder kan også ha substans, som også Marianne sa, og det er jo det vi mener i Se og Hør, at det vi skriver har substans.
1: Hva er det beste med sladder da, synes du?
2: Nei, det er mer det at det er en del av den menneskelige kulturen da, som jeg sier at mennesker har alltid fortalt historier om andre mennesker, til andre mennesker, også om andre mennesker som ikke er til stede, men...
1: Men er det et argument det da, at man alltid har gjort det, så da skal man fortsette med det?
2: Nei, men det har en, mener vi da, en offentlig interesse og en viktig funksjon i samfunnet, fordi det kan også avsløre viktige samfunnskritiske forhold, og så er det jo, de vi skriver om er jo offentlige personer, sånn at det er ikke så rart at det oppstår nysgjerrighet i livene til offentlige personer. Og
1: de har valgt å bjude på, så da er de med på den karusellen, liksom.
2: Ja, du må i hvert fall tåle å stå i at folk er interessert i hva du driver med, på, om du er politiker, eller om du er en annen offentlig person, kjendis eller influensere. Nå i dag så kan jo hvem som helst egentlig nesten bli kjendis, for du kan jo bli stor på sosiale medier fra en dag til en annen, og bli kjendis gjennom det.
1: Vi prater om sladder i kompass på NRK P2 nå, og har hørt hvordan sladder kan fungere som moralsk kompass og sosialt lim, at sladring er noe dyrt menneskelig, og at Se og Hør ser på seg selv som hele Norges leirbål i sladderet. Teolog Marianne Bjelland Katschow og Se og Hør-redaktør Niklas Kokkin Thoresen er på besøk, og Niklas, vi skal snart høre at Bibelen advarte mot sladder. Se og Hør, 50 år, har til tider hatt et ganske dårlig rykte. Mange mener at dere har vært grensoverskridende. Er det en gjeng kynikere som jobber der?
2: Ja, det er nok mange som mener at vi er veldig kyniske. Og så har vi jo, som du sier, en snart 50 år historie, en lang historie. Og vi er helt vanlige, hyggelige mennesker vi også. Og så tror jeg at de siste årene spesielt, de siste 2-3 årene, når min forgjenger Ulf André Andersen var sjefredaktør, så har nok Se og Hør beveget seg i en retning i at vi har fått litt mer kredibilitet, for vi har avslørt Marius-saken, vi har var tett på kongehuset spesielt og hatt mye gode nyhetssaker og blitt til og med fått mediepris som ikke vi bortskjemt med i Seør. Sånn at jeg tror nok at vi har fått et litt bedre rykte, men så skal det også sies at i Seør så liker vi at det litt mystikk rundt oss. Det verserer historier og sladder om Seør hele tiden, og det bare bra.
1: Men det sant og riktig det dere legger ut?
2: Ja, det skal det være. Det jo det vi er veldig opptatt av, at vi skal publisere fakta. Og så hender det jo av og til at vi også gjør feil, og da må vi bare legge oss flate og beklage.
1: Dere selger omtrent 115 000 blader i uka, har 12-13 millioner visninger i uka på nettsidene deres. Hvorfor er det her så godt stoff, tror du?
2: Nei, jeg tror det handler om at folk vil vite hva som skjer med andre. Og folk vil vite det kjendisene ikke vil ut med selv. Og så er det blitt mer og mer utvannet, fordi at kjendiser i dag har jo store sosiale medieprofiler, og de vil være først med sine egne nyheter, som jo gjør at vi har fått større konkurranse. Men jeg tror det er derfor at og vi har en stor menighet både på, som kjøper bladet og som følger seor.no hver eneste dag, og det stoffet her, og det ser du jo på andre medier også, som vi er jo best på det, heldigvis, men du ser jo TV2, NRK, alle skriver om reality, alle lager reality-programmer, alle vi er ikke alene. Eneste er at vi er litt bedre enn alle andre.
1: Men du, Marianne Bjelland Karlsson, leser du Se og Hør?
0: Nei, du, jeg må vel egentlig innrømme at det ikke akkurat er min yndlingssjange, men kan like type nyheter om ja, folk som gifter seg eller får barn, eller ser vi hvordan kjoler folk har, eller hvor vakre det er, sånne type ting kan jeg like, men jeg tror det der, når jeg tenker at dette er sånn i buskene, eller dyneløfting, så kjenner jeg det, der prøver jeg å ha en viss grense, men jeg liker jo, sånn som Niklas sier, vite hva som skjer om andre. Det, jeg liker jo det, jeg også, sånn generelt.
1: La oss høre med folk på gata om de liker kjendissladder.
3: Jeg synes det ofte blir veldig overdrevet.
4: Ja, det ofte en liten ting som blir gjort til noe veldig stort, og så det ikke så spennende, egentlig.
5: Nei, det jeg litt mindre interessert i. Fordi jeg tror at på en måte kjendisene også bare er folk, liksom. Og hvis man på en måte skryter de opp i skyene med liksom masse sladder, så blir det litt for mye av det også.
1: Ja, det her var litt skeptiske damer, men det er jo sånn at 65% av leserne deres er kvinner. Niklas Kokkin Thoresen, er kvinner mer glad i sladder enn menn?
2: Det er et godt spørsmål. Jeg tror folk tror det. Nå er jeg miljøskada da, siden jeg har jobbet 25 år i Seør, men og jeg bor med bare jenter, jeg har to døtre og kone selv, og de er glad i sladder, men jeg vet ikke om det er gjengs for alle, men jeg tror jo at det også er mange menn som er interesserte, men det er jo det som de aller fleste sier, at det er aldri noen som leser, ser og hører, men allikevel så har vi solgt over 1 milliard blader siden oppstarten, så jeg tror det er at folk er litt flaue over å innrømme at de er interessert i hva naboen gjør.
1: Mm. Hva tenker du om kjønnsforskjeller her, Marianne?
0: Nei, kanskje det er flere kvinner som er ærlige med at de leser det, da, hvis det er 65%. Nei, generelt leser jo kvinner mer, jeg vet ikke om det er det, men nei, egentlig ikke så overraskende. 65, det er jo ikke, ja, det er jo ikke så mange flere kvinner. Noen flere kvinner gir jo en slags mening også.
1: Marianne Bjelland Karstsov, altså, vi må inn på ditt spesialfelt her. Det her går tilbake i Bibelen, det her har du forsket på. Hvorfor ble du interessert i tema sladder i Bibelen?
0: Nei, det begynte egentlig med at jeg, ja, etter at jeg studerte teologi, lest masse forskjellige tekster, særlig det Nye Testamentet, og ble fascinert av sånne lister over ting man ikke skulle gjøre. Du skal ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn. Ofte var det veldig sånn, jeg tenkte det var tradisjonelle lister som bare, de var kopiert fra andre steder, men noen ganger når det ble advart mot sladder, så var det så voldsomt utbrotert, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, og det er særlig de som skal ikke gjøre sånn, og så tenkte jeg, det var da voldsomt, det var liksom så mye sånn negativt, og så mye drama omkring denne sladderen. Og samtidig så jeg at for eksempel Paulus I sine brever ofte sier som jeg har hørt av dere, som jeg har hørt om sånn, jeg har hørt at ditt og datt, så tenkte jeg, her det et eller annet med noe man ikke skal gjøre, men så virker det som alle gjør det likevel. Det ble jeg veldig, det ble jeg nysgjerrig på.
1: Og det var jo, som du sier, det var en muntlig tid det her.
0: Ja, og det vesentlig. Jeg studerte jo da disse nyttestamentlige tekstene I sammenheng med andre tekster, ganske sånn bredt tilfang av andre tekster I antikken. Og det jo helt åpenbart at for å leve I en sånn, den type kultur, så var man helt nødt til å få informasjon. Ikke sant? Det var gjennom naboen, eller det var kona di, eller slavene dine, som fortalte deg ting du trengte å vite for å overleve, og for å beholde ditt eget rykte hvis du var en innflytelsesrik mann. Så alle var helt avhengig av både kunnskap, informasjon, nyheter, gjennom å få høre det. Ikke sant? Det var umulig å leve I den kulturen, og du måtte ha den type informasjon.
1: Og her kommer det også inn et kjønnsperspektiv.
0: Ja, nå jo de tekstene jeg har, de forteller jo ikke om hvordan ting var, ikke sant? De forteller jo, tekstene jeg har jobbet med jo alt fra ja, lovtekster til fortellinger, til mer fabler, og til da nytestamentlig brev, hvor vi får vite at vi får vite hvordan de på en måte både fordømmer dette, men samtidig også trenger den informasjonen og gjør narr av kvinner, gjør narr av slaver og bruker sladder for å snakke om at menn ikke ordentlige menn, fordi farer med sladder, ikke sant? Så det tydelig at kjønn betydde noe. Og det ikke bare kvinner I sin alminnelighet, noen av tekstene opptatt av at det de unge kvinnene, eller det enkene, eller de gamle, eller slavekvinnene. Det på en måte litt sånn stereotyper omkring det med kvinner, alle slags type kvinner. De var født sånn, ikke sant? De var skapt sånn, de hadde en egen tendens. Du kunne ikke gå ut av døra før hun begynte å sladre med slaven sin, kona di. Men det mye av det jeg har lest, det jo satire og komedie og den type ting, men det jo kanskje sånn man får litt tilgang på hvilken funksjon sladderen hadde da.
1: Ja, det sier litt om kjønn og makt der da, rett og slett.
0: Det sier litt om kjønn og makt, og det sier noe om forestillinger om ulikhet, ikke sant? Selv om åpenbart alle menn også sladra og var avhengig av sladder, så hadde man en forestilling, en stereotyp om at det var typisk kvinnelig. Eller menn som ikke var ordentlige menn, de sladra. Så det var på en måte en sånn maktmåte å karakterisere det som kom fra kvinners munn, da, som sladder, selv om det kanskje var noe du trengte politisk, eller det kanskje var veldig vesentlig informasjon for å overleve og komme videre, eller å bevare ryktet ditt. Så det tydelig kjønnsmarkering og for å holde orden på samfunnet kvinner skulle ikke ha kontroll over makt kontroll over politikk eller ha autoritet så hvis de sa noe man ikke likte så kunne man bare kalle det for sladder så var det en veldig enkel måte å ja, diskvalifisere det som kvinner sa
1: Fikk det slutt på sladringa da?
0: Du, det tror jeg ikke. Det ingenting som tyder på det. Det mye som tyder på at sladder ble advart mot alle var avhengig av det, alle drev med det
1: Helt frem til nabokjæringa I dag?
0: Ja, jeg vil si, altså, jeg tror ikke det har gått over, men jeg tror det har endret seg, og det jo det som veldig spennende nå I altså, det som skjedde før boktrykkekunsten på 1500-tallet, det som har skjedd når vi drev med trykte medier, og det som skjedde I den digitale tidsalder. Altså, det helt nye ting som skjer, og neste generasjon jo nødt til å håndtere dette behovet for å snakke om andre, hvordan man skal gjøre det I en sånn sosial mediesituasjon, det aner ikke jeg. Det en stor utfordring, hvis ikke det løper helt løpsk. Hvordan skal vi finne ut hva som rett og hva som galt, hva som sant og hva som ikke sant?
1: Niklas?
2: Nei, jeg deler den bekymringen der med det Marianne sier om fremtidige generasjonene som konsumerer på en måte nyheter og på en helt annen måte. Hva ekte? Hva falskt, det tror jeg redaktørstyrt medier blir veldig, veldig viktig fremover.
1: Hvordan jobber dere for å unngå rett og slett å spre falsk sladder?
2: Nei, vi jobber jo veldig nøye med kilder og med, ikke sant, det utfordringen vår, for eksempel med Kongehuset da. Det jo veldig få som snakker åpent der, som gjør at du har mye lukkede kilder, så det handler om å gjøre en solid jobb i hele den delen som med kildene og være sikker på at vi skal skrive 100% faktabasert og så vil det Det vil alltid gjøres feil, men da må man eie det også, de feilene man gjør.
1: Takk for at dere kom hit for å prate om sladder på en mandag. Teolog Marianne Bjelland Karstov og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen. Og saken om sladder her, det var et gjenhør fra tidligere. De som laget Kompass denne torsdagen, det var Sigrid Gjelland og Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen. Høres igjen i morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere I Norge ut neste år og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig kollektivt opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Dette godt nytt for Valeria Pastuk og hennes trebarns familie hvis de ønsker å bli I Norge permanent.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber I barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold I Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner I året.
0: Sa reporter Lisbeth Schei. USA kan ha begått krigsforbrytelser I Iran, det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. 35 år gamle Vetle Voje Kristoffersen fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap I Sverige. Han vant ikke frem I ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn I september I fjor. Reporter Sverre Holm Nilsen orienterer.
5: Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for I Sverige.
6: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn I Sverige?
5: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd I en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger I Sverige.
0: Mannen selv mente han skjøt I nødverge. Intervjuer var Åsa Vartdal. I Trondheim nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen mer enn bare en ny gangvei. Den et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing I betong kan bli en del av måten vi bygger på I Norge. Nå ser arkitekter for seg at den første 3D-printede huset kan også være på plass innen kort tid. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
7: NRK P2.
8: Få har irritert på seg så mange I norsk politikk som Carl I. Hagen, som var mangeårig formann I FRP. Og nesten ingen har også blitt så beundret. Pensionisten Hagen har overlevd 10 år med politiske bikkjeslagsmål og fremstår som et politisk dyr. Men hvem egentlig menneske, Carl Ivar Hagen?
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
8: Carl Ivar Hagen, tidligere formann I FRP, hvordan har du det?
9: Stort sett bra, stort sett bra. Men I min alder, 82 år, så det jo klart jeg har jo noen vondter, og jeg kommet nå opp I 5 piller per dag.
8: 5 piller på deg? Hva tar du piller for
9: hjerte.
8: Eller mot?
9: Hjerte.
8: For hjertet, ja. Blodfortynnende?
9: Blodfortynnende, blodtryksreduserende, kolesterolreduserende.
8: Ja.
9: Ellers så vet jo ikke jeg egentlig hva innholdet jeg gjør som legene sier. En av de yrkesgrupper jeg har stor tillit til.
8: Ja.
9: Så når de sier jeg skal ha en sånn og sånn pille, så tar jeg den.
8: Til en cocktail, det noe du må avstå fra da?
9: Nei. Det bare 5 faste piller hver morgen, og 1 om kvelden.
8: Ja.
9: Så, og det går greit, og da, la meg si det slik, jeg lever jo fremdeles. Og hadde jeg ikke tatt disse pillene, I hvert fall kolesterol, så hadde jeg nok ikke gjort det. Min far døde 60 år gammel, og min bestefar 59 år gammel, begge av hjertet.
8: Ja. Har det, for det ganske tidlig.
9: Ja.
8: Har du da fryktet det selv?
9: Nei, jeg har ikke fryktet det. Jeg frykter ikke å dø egentlig. Så,
8: hvorfor ikke? Men, for det det mange som gjør.
9: Jeg har mitt liv bak meg. Og det vi sikkert skal snakke litt om, og var ingen stor, lang fremtid. kose meg for hver dag, men er fullt forberedt på å dø. Og jeg har jo en drøm, og det å dø på en talerstol. Det høres litt rart ut.
2: Men, ja, hvorfor det?
9: Jo, på en talerstol, det betyr at jeg er i toppen klar til å kunne holde tale,
2: ja.
9: Altså ikke dement, og at jeg er fysisk såpass oppegående at jeg kan stå på en talerstol og holde tale.
2: Trener du, trener du tankene?
9: Nei, jeg gjør jo egentlig ikke det, men...
2: Sudoku og diverse?
9: Nei, jeg er vel en sånn person som vet hva jeg burde gjøre. Men så er det å liksom gjøre det. Det er noe helt annet enn å tenke det. Jeg vet jeg burde trimme mer.
2: Ja.
9: Jeg prøver jo av og til å gå tur.
2: Mm.
9: Sist vi gikk lang tur på søndag, jeg var jo oppe i 12 000 skritt. Så et par ganger i uka er jeg som regel på 10 000. Og så er det mye deiligere å sitte i en stol foran TV eller med en bok.
2: Er det? Er du egentlig litt lat?
9: Ja, min kone vil si at jeg er lat.
2: Hvorfor vil Eli si det?
9: Jo, fordi hun er veldig aktiv og synes det er ting som må gjøres. Ja. Skal holde orden i huset, holde orden i haven, og gjøre ting. Og det å sitte stille, det kan vi gjøre i Spania.
2: Ja.
9: Vi har jo et sted i Spania, og da kan vi sitte på terrassen veldig mye. Men her hjemme har vi... Jeg har en liste. Det står Carl øverst, altså oppgaver som skal gjøres.
2: Ja, som du har fått av fruen, eller som er generelt andre
9: ting? Den er noe fruen Eli lager.
2: Ja, hva kan stå der?
9: Så krysser jeg av. Nå var det å skifte noen lister ved et vindu.
2: Jaha.
9: Og i går kom det opp skifte spott på kjøkkenet.
2: Så den ligger et sted, og så kommer
9: det
2: opp?
9: Den ligger på kjøkkenbenken, så og den kikker jeg bort på. Og i forrige uke så var det 5 ting som stod der, men alle de er krysset ut som gjennomført.
2: Ja.
9: Så jeg sier at skriv det ned i stedet for å mase om det. Skriv det ned, så kan jeg når jeg har lyst, så går jeg og kikker på listen om hva jeg skal gjøre.
2: Ja. Det, er det et rutinepreget liv om dagen? For du har levd et liv som ikke har vært rutinepreget.
9: Og det er helt riktig, det er helt riktig.
2: Ja.
9: Vi visste aldri hva som ville skje hver eneste dag. Fordi vi kunne planlegge at jeg skulle gjøre sånn og sånn, og så plutselig kom det et eller annet i NRK radionyheten om morgenen, som jeg måtte forholde meg til.
2: Ja.
9: I gamle dager kunne jeg jo da tenke gjennom saken, da vi kunne snakke 3-4 stykker av oss på kontoret, og så reagere klokka 1. I dag må du jo reagere øyeblikkelig.
2: Ja.
9: Kan ikke si til en journalist i dag at jeg kommer tilbake om 2 timer når jeg har tenkt meg om.
2: Nei.
9: Da har han i gang med helt, eller hun i gang med helt andre ting. Så det er en av de negative tingene ved utviklingen.
2: Ja.
9: Der hvor man tidligere kunne tenke seg godt om og diskutere 3-4 stykker, et standpunkt, et politisk standpunkt, der må nå en person på 5-10 sekunder ta stilling.
2: Ja, hva fører det til?
9: Ja, det fører til at det er ikke alltid det er gjennomtenkte reaksjoner.
2: Nei.
9: Det kan være en spontan og øyeblikkelig reaksjon fra en ledende stortingsrepresentant eller statsråd, som så låser situasjonen, og så blir den store saken hvis man må snu fordi man kommer til at det var et dumt utspill,
2: ja.
9: Da må man snu. Og da blir det den store saken at man har snudd. Og det er dumt. Man skulle kunne ta litt viktige avgjørelser, bør man kunne ta litt mer tid på og drøfte flere personer.
2: Ja, det skal vi snakke mer om, Carl Ivar, men litt mer tilbake til hverdagen, fordi du har da vært gjennom et langt yrkesliv, vært vant til at det ikke er noe faste planer i det hele tatt, men nå er det da bare rutine hver dag, eller?
9: Ja, stort sett. Stort sett. Det er ikke noen rutiner.
2: Hvordan arter en dag seg? Altså, dere har jo emigrert til Spania, for eksempel.
9: Nei, det har vi ikke, men vi har et sted der, så vi var 5 uker i juni og 3 uker i august-september.
2: Ja, jeg var litt spiss, sånn som jeg...
9: Ja, det er helt i ordet. Det er mange som tror at vi er veldig mye i Spania,
2: ja.
9: Og det er vi ikke, men vi er der 3-4 ganger i året.
2: Ja, hvordan arter en dag seg?
9: En dag i Spania?
2: Eller en dag i hverdagen?
9: En dag i Spania er helt grei. Da står vi opp, og jeg svømmer 5 runder i bassenget. Så spiser vi frokost, så prøver vi å gå en tur hvis vi ikke skal ut og handle.
2: Mm-hmm.
9: Og så diskuterer vi hva vi skal spise til kvelds.
2: Det vet dere jo allerede, hvis det avhenger hvilken dag det er.
9: Ja, det er her hjemme det.
2: Det er her hjemme det er sånn.
9: Mandag er det kyllingvinger, fredag er det tartar for meg og krabbe for Eli, og biff på lørdag. Ja. Så da alltid spenningen, hva spiser vi på tirsdag, onsdag, torsdag? Det noe med å diskutere.
2: Ja.
9: For det jo en av høydepunktene for de fleste av oss som i min alder, det jo når vi har måltider.
2: Hvem står bak pannene?
9: Som rea, jeg vil si 70% eller 30% meg.
2: Og hva det du lager?
9: Jeg lager tartar. Mm-hmm. Jeg steker ofte kyllingvinger. Jeg lager karbonade. Av og til når jeg får overtalt min kone til at vi skal spise suppe,
2: ja.
9: Så er det meg som ordner det. Jeg er en såkalt suppoman.
2: Okay.
9: Alle år på Stortinget så spiste jeg suppe til lunsj. Uansett nesten hva slags.
2: For da blir man ikke så tung da, eller?
9: Nei, helt riktig. Ja. Da får man litt næring, og så spiser man kanskje en skive brød i tillegg, som også er sunt.
2: Ja.
9: Så nei, det er veldig greit, så jeg er suppoman.
2: Hvis jeg skal få noe, vi skal ikke snakke noe veldig mye mer om dette her med matlagingen, men Carl Ivar Hagens tartar. For den, hvis du da lager den hver uke, så har du jo perfeksjonert den, vil jeg tro. Hva skal ja. Til for at den er liksom sånn som du vil ha den? Skal,
9: ja, nei, det er en klump karbonade.
2: Ja.
9: Så skjærer jeg løkbiter, små løkbiter.
2: Ja.
9: Har kapers. Og to eggeplommer. Da er det, da har alt sammen i orden.
2: Ja, hva drikker du til dette?
9: Rødvin.
2: Ja. Det høres bra ut, men karbonade var litt, jeg ville jo hatt rått, jeg ville jo hatt et stykke...
9: Ja, karbonadedeig. Ja.
2: Du kjører, ja, ja. Kjøper rett og slett karbonadedeien?
9: Ja, jeg kjøper karbonade, ja. En sånn vanlig pakke på 400-500 gram.
2: Ja.
9: Så deler jeg den i tre.
2: Ja.
9: To går i fryseren, og den ene bruker jeg til å spise. Neste uke tar jeg en av de andre klumpene ut, og tine, og da er det helt greit. Så det er rått kjøtt, det er rått kjøtt, ja, ja.
2: Carl Jagen, du var jo formann i FRP fra 78 til 2006. Bygde jo partiet, vil jeg si, fra å være et lite protestparti til å bli en vesentlig faktor i norsk politikk. Og nå, i disse dager, så ser man jo at FRP er landets største parti på målingene. 32,5% kunne jeg lese i går. Hvor mye av det æren tar du? Altså, hvor mye tar du liksom noe av æren for dette her?
9: Jeg tar en del av æren.
2: Ja.
9: En del, men det var mange andre også som sto på og jobbet. Veldig mange i stortingsgruppen og rundt omkring i landet som var med. Dette er ikke noe enmannsverk, men det er klart som formann i 28 år,
2: ja.
9: Og en som liksom formulerte partiprogrammet fra begynnelsen av og sånt, og så er jeg stolt over det jeg har vært med på å få til. Så noe kan jeg si, og jeg har jo hørt en del også folk i partiet for selve jubileer målet tale, at jeg har hatt en stor del av ansvaret for det, så det synes jeg er gøy å gjøre. Vi hadde 0,7% på meningsmålingen da jeg ble formann, og vi hadde 32 da jeg gikk av i 2006.
2: Ja.
9: Så ja, jeg er godt fornøyd med den innsatsen og det bidraget jeg har hatt til å bygge Fremskrittspartiet.
2: Sånn rent sånn personlig, hvordan er det nå da å sitte på sidelinjen?
9: Både og. Veldig greit.
2: Ja.
9: Men jeg skulle jo gjerne vært med.
2: Du kunne jo blitt statsminister ved neste valg, hadde du vært med?
9: Hadde jeg fortsatt vært formann, så hadde det vært noe annet, men det hadde vært for lenge. Så, og jeg er jo svekket, altså, alle blir jo svekket med alderen, hukommelsen er litt dårligere.
2: Mm.
9: Jeg tenker ikke like raskt, og er ikke like kvikk sånn som jeg var i gamle dager. Så det er ikke mulig.
2: Men det er andre nasjoner hvor statsledere er i den alderen?
9: Ja, ja, ja, ja. I India er det jo typisk sånn at du må være 70 år før du liksom kan være i første rekke.
2: Ja.
9: Amerika har jo en gamling. Men jeg sier som så at Biden skjønte ikke at han var for gammel.
2: Nei.
9: Jeg har skjønt det. Men å være med i noen, ikke topplederrolle, men i andre roller, det kan jeg fremdeles være.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er tidligere formann i FRP, Carl Ivar Hagen, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Litt sånn bakgrunn, Hagen, altså, du har vokst opp på Røa,
9: ja.
2: Som er da, hva skal man si, randsonen av Oslo.
9: Ja, det er randsonen, ja.
2: Ja, ganske velstående strøk.
9: Nå er det vel det.
2: Ja, men så. Du vokste opp i blokk.
9: Jeg vokste opp først i andre etasje i en villa,
2: ja.
9: Som vi leide, eller mine foreldre leide, med to soverom og kjøkken og stue.
2: Hvor mange var dere der da?
9: Der var vi fem. Ja. Jeg har en store søster og en lille søster. Vi greide oss bra, men vi hadde, var ikke noe rike og ikke noe velstående.
2: Hva gjorde mor og far?
9: Min far var konsulent i prisdirektoratet, han som byråkrat.
2: Mm-hmm.
9: Etter krigen så måtte man alltid søke om å øke sine priser. Det var fullstendig statlig styring, man kunne ikke øke sine priser.
2: På hva? Altså sånn i butikken liksom?
9: Eller? Ja, nei, han var satt på kontor og se på søknader og diskuterte med andre og traf avgjørelser om noen kunne øke sine priser eller ikke.
2: Ja.
9: Og en av de som han hadde ansvaret for var prisene på Nesodden Bunnefjord Dampskipsselskap, Nesoddbåtene. Og når de søkte etter disponent, så søkte han jobben og fikk den.
2: Ja.
9: Så når jeg var 15 år gammel, da var jeg dekkskutt på Nesoddenbåt. 15 år gammel. Og det var om sommeren.
2: Ja.
9: Og det var veldig fint. Og da, etter det så var jeg og jobbet på Nesoddbåtene hver eneste sommer, vinterferie og påskeferie.
2: Hva gjorde du som dekkskutt?
9: Som dekkskutt? Jeg vasket båten.
2: Ja.
9: Jeg kastet trosset når vi kom inn til en brygge, kastet trosset og festet den,
2: mm-hmm.
9: La ut landgangen, fikk folk ombord, tok inn igjen landgangen og løsnet trosset, så kjørte vi videre. Og den gangen gikk jo Nesoddbåten til 20 anløp på vestsiden, som jeg da gikk, og vi overnattet, vi bodde jo på båten. Veldig greit, vi gikk ombord mandag morgen og av onsdag morgen, kom tilbake fredag morgen og av mandag morgen. Ja,
2: hvor var kahytten da, holdt jeg på å si? Var det bunnen?
9: De var jo i båten.
2: Ja.
9: Dette var jo gamle båter, så Nesoddbåtene var jo nesten en turistattraksjon.
2: Du er en slags sjømann da? Bare ikke seilt for langt?
9: Jo, det måtte søke å få sjømannsbok og hyre og greier. Det var det sjømannslovgivningen som gjaldt.
2: Hva lærer man av å drive transport på den måten? For da ser du jo fryktelig mye mennesker.
9: Man lærer å greie seg alene uten mamma og pappa. For når jeg var sammen med dette, var jo voksne mennesker jeg jobbet sammen. Det var fem stykker i mannskap.
2: Ja.
9: Så da lærte jeg jo å være alene og greie meg sammen med voksne mannfolk.
2: Ja.
9: Det hadde jeg veldig godt av.
2: Var det en sjømannstone, selv om det var Nesoddenbåten?
9: Ja, det var det.
2: Hva vil jeg si?
9: Røff.
2: Røff.
9: Røff tone.
2: Hva fikk du høre?
9: Du må ikke tro du er noe, du må jobbe, og du må vise at du duger.
2: Ja.
9: Jeg måtte jo ekstra vise det. Fordi, ikke sant, hvis jeg som sønn av sjefen for rederiet gjorde en dårlig jobb, så ville jo det spre seg blant alle mannskaper og komme tilbake til min far om at han der døgenikten av en sønn du har, er ikke noe til, så jeg måtte være bedre enn de andre.
2: Mm.
9: Og det tror jeg faktisk at jeg greide.
2: Var du opptatt av det som barn? Altså, var det viktig for deg å bevise noe overfor far?
9: Ja, det var det i grunn. I hvert fall den type ting, og jeg fikk jo beskjed om det.
2: Ja, hvorfor det? Hvem var faren din? Sånn rent bortsett fra hvilket arbeid han hadde.
9: Min far var veldig flink, veldig oppegående.
2: Hva het han?
9: Han het Ragnar Hagen. På 50-tallet var det et kjent navn. Han var norgesmester i tennis, 10 ganger i dubbel og 1 gang i single i 1932, var på Davis Cup-laget og spilte i flere steder. Så, og det er klart, hvis du skal bli god i en idrett, også den gangen, så må du trene mye, du må gi avkall på andre ting.
2: Mm.
9: Og det hadde han gjort. Så han var, og han, da vi kjøpte en, de kjøpte en hytte i Sandefjord, som jeg sa, vi hadde ikke noe god råd. Han syklet 4 kilometer for å kjøpe planker, som han festet på syklen, og syklet tilbake til hytta, når vi skulle gjøre ting der. Vi hadde ikke bil. Han kom med toget til Sandefjord og tok bussen ut et sted hvor vi hentet han i en liten båt vi hadde med poengsmotor.
2: Ha.
9: Så han var arbeidsom, tillitsvekkende, var streng, men vi fikk ansvar under frihet.
2: Ja, hva vil du si at han var streng?
9: Det var at vi måtte være hjemme på det og det tidspunktet.
2: Mm-hmm.
9: Hvis vi skulle ha noe, så måtte vi gjøre noe.
2: Som for eksempel?
9: Ja, jeg husker jo at et par år så skrev jeg regnskapsbok. Altså noen får jo ukepenger, fast beløp, uavhengig. Jeg skrev regnskap, passet lillesøster, 25 øre.
2: Ja. Hvor gammel var du da?
9: 15 år, 14 år, 14-15 år. Hente sekken i Ranklev, som var av dagligvarerbutikk, slett på Rua, midt på Rua Torv.
2: Ja.
9: Min mor leverte da en lapp om morgenen hva vi skulle ha. Og så gikk jeg etter skoletid og hentet den sekken som da var pakket ferdig. Og fraktet den hjem, hentet ved i kjelleren, 25 øre. Altså forskjellige ting, slik at på slutten av uken så presenterte jeg da hva jeg hadde gjort.
2: Ja.
9: Og fikk da utbetalt lommepengene som jeg hadde tjent.
2: Da var det oppgjør?
9: Da var det oppgjør.
2: Ja.
9: Men jeg lærte tidlig at skal du få noe, så må du gjøre noe. Og det er jo der jeg liksom i politikken. Arbeiderpartiet var jo kjent for gjør din plikt, krev din rett.
2: Ja.
9: I den rekkefølge. Men Arbeiderpartiet nå har jo glemt det og snudde rundt. Krev din rett. Gjør din plikt hvis du gider.
2: Ja, så der, du er fremdeles, du har det fremdeles, Karl.
9: Jeg må jo få inn noe politikk. Jeg burde jo få inn mye, mye mer. Jeg venter jo på de spørsmålene jeg kan få inn litt politikk på.
2: Vi har ikke kommet til politikken enda. Vi er jo fremdeles når du skriver regnskap.
9: Men for å si det slikt, dere i ARK er jo veldig flinke til å unngå å la meg og andre få lov til å komme med politiske budskap.
2: Ja, vi får se da, i denne, her hos meg, hvordan det går.
9: Ja.
2: Men i forhold til dette regnskapet, var han et forbilde?
9: Ja.
2: Ja. På hvilken måte?
9: På alle måter. Han var til å stole på. Han gjorde en god jobb.
2: Var du redd han?
9: Nei, overhovedet ikke.
2: Satt han strenge krav? Altså, jeg tenker siden han, nei, var, altså, han var jo en ener på mange vis.
9: Ja. Av og til var jeg veldig slem. Det var de fleste i oppveksten. Da fikk jeg ris.
2: Ja.
9: Da ble jeg båret ut på badet, dratt ned buksa og fikk ris på blanke messingen. Og det hadde jeg godt da. Han fikk aldri det uten at det var godt begrunnet. Jeg skjønte jo at jeg hadde vært dum og gjort noe som ikke var bra. Det var fortjent, men det var veldig greit å lære at når du gjør en galt, så skal du få en konsekvens som er negativ.
2: Hva synes du om dagens oppdragelse da?
9: Alt for snill, alt for lite krav, alt for lite grensesetting. Alt for mye liksom, vær snill, prøv å være snill, og hvis du ikke er snill, så skjer det ingenting. Du må ha konsekvenser. Og særlig, det gjelder jo det også kriminalitet, det er første gang en ungdom gjør noe kriminelt, han skal få en, eller hun skal få en smekk. Ikke bare, ikke gjør dette, er du ikke snill, altså sånne rolige greier. Og når du da plutselig får en straff, den tiende gangen du gjør noe gærent, da er det jo begriplig for ungdommen å skjønne hvorfor var det over deg de andre gangene jeg gjorde noe gærent, at jeg plutselig nå skal få en smekk. Det er første gang vi skal ha en skikkelig smekk. Da hadde de fått mye mindre ungdomskriminalitet og mindre dårlig oppførsel
2: fra ungdom. Fikk du en politikk nå, Karl Jagen?
9: Ja, det greide jeg visst. Det var hyggelig. For dette har vi kjempet for hele tiden i min politiske karriere, at det må være skikkelig konsekvenser hvis man gjør ting som ikke skal gjøres.
2: Det med, altså, når du vokser opp, det er jo sosialdemokrati, Gerhardsens ånd ruler, holdt jeg på å si.
9: Helt korrekt.
2: Var ikke det fint?
9: Det var veldig mye bra.
2: Ja.
9: Jo, Arbeiderpartiet gjorde veldig mye bra ting etter krigen, det skal jeg være ved på å innrømme, selv om de har skjeia ut nå i de siste 50 årene. Så veldig mye er bra, og veldig mye er jo bra i samfunnet i dag også, selv vi som er i opposisjon og gjerne vil ha tingene enda bedre, vet jo at vi i Norge har det bra, så jeg skal ikke være blant de som sier at alt er galt. Det er veldig mye bra som skjer.
2: Bestefaren din drev eget firma?
9: Nei.
2: Var det ikke noe? Carl I. Hagen og Co?
9: Nei, han het Carl I. Hagen,
2: ja.
9: Men han var disponent i Felleskjøpet, så han drev ikke eget firma.
2: Men i forhold til velstand, som du har sagt nå flere ganger, vi hadde ikke spesielt mye penger.
9: Nei.
2: Ble det et ønske hos deg?
9: Å bli rik, selv om Anders Lange sa, når alle har lyst til å bli rik, hvorfor er det så gærent at noen har greid det?
2: Ja.
9: Altså ikke bli som rive ned alle de som har greid og som har blitt rike. Det ble ikke slik. Det ble ikke slik. Det var aldri noe jeg ville gjerne ha det ordentlig.
2: Ja.
9: Men når jeg da valgte politikk, så var ikke det noe du blir rik av i Norge.
2: Var det gitt? Altså hvis man hadde møtt deg som 15-åring, for eksempel, ville man tenkt at dette er mannen som kommer til å elske å stå foran forsamlinger og tale?
9: Nei, overhovedet ikke.
2: Hva ville man tenkt?
9: Dette var en pusling.
2: Hvorfor en pusling?
9: Som ikke, vi hadde et veldig aktivt på Persplotten Pegasus gymnasiesamfunn. Jeg turte aldri å gripe ordet i politiske debatter.
2: Hvorfor
9: ikke? Jeg tenkte hva jeg skulle si. Jeg var veldig redd for å dumme meg ut overfor mine klassekammerater. Og det tror jeg ligger i de aller fleste. Man er redd for å dumme seg ut overfor de man kjenner. Så jeg deltok ikke noe særlig. Når jeg kom til England og begynte å studere, så var det jo ingen som kjente meg. Der kunne jeg dumme meg ut. Der begynte jeg å gripe ordet i studentforsamlinger.
2: Men hadde du et ønske om det? Altså, selv om du
9: Nei,
2: ikke turte?
9: Nei, ikke egentlig, men jeg hadde lyst til å være med. Jeg var i en klasse som var veldig, diskuterte veldig mye.
2: Ja, hva diskuterte man på den tiden?
9: Alt mulig rart av politikk. Og da var, dette var en borgerlig innstilt klasse.
2: Mm-hmm.
9: Og som en av mine gamle klassekamerater sa i en debatt for to dager siden, vi hadde nesten flertall i styret i Norsk Gymnasiastsamband i min klasse. Altså ja. Tre styremedlemmer i min klasse i Norges Gymnasiastsamband.
2: Så det var mange med mye på hjertet?
9: Veldig mange med mye på hjertet, og en veldig, veldig ivrig klasse.
2: Følte du deg underlegen de, siden ikke du
9: ja,
2: turte å si
9: noe? Ja, jeg følte meg underlegen og turte ikke.
2: Fordi?
9: Så gikk jeg på tale- og debatteknisk kurs. Jeg meldte meg inn i Unge Høyre for å gå på det kurset.
2: Ja.
9: Og lærte da veldig mye.
2: For å kunne hevde deg?
9: For å kunne miste frykten, og for å kunne tørre å komme med deltakelse i debatter.
2: Ja, hvorfor var det viktig?
9: Det vet jeg ikke.
2: Hva, hvis du...
9: Når du sitter der og hører en debatt, og du har synspunkter,
2: ja.
9: Og ikke tør å si det. Og så var det jo ofte da en annen som grep ord og sa det jeg hadde tenkt å si, og fikk voldsom applaus. Og det tanket jeg, unnskyld uttrykket, faen, jeg skulle ha gjort det, men gjorde det altså ikke. Så jeg var en litt pusling på gymnasiet. Veldig mange av mine gamle klassekamerater, vi møtes av og til en gang i året, har jo blitt sjokkert over at jeg ble den jeg ble. For det hadde ingen av de trodd, og det er helt riktig. Dette lærte jeg da i England.
2: Ja. Men hvorfor dette ønsket om å ta ordet og stå i, hva skal man si, sentrum av debatten?
9: Det kan ikke jeg gi noe fornuftig svar på.
2: Men hvis du skal forsøke å analysere deg selv, Carl I. Hagen?
9: Nei, jeg hadde lyst, alle har jo lyst til å, tror jeg, innebygget lyst til å gjøre noe som andre på en måte liker, eller applauderer.
2: Ja.
9: Og det er klart at etter hvert det å utøve makt, det er en deilig følelse.
2: Ja.
9: Og det er derfor makten ikke må konsentreres om en eller to personer, men deles på mange. Og det er jo det som vi ser i Amerika, hvor liksom all makt er hos president Trump,
2: mm-hmm.
9: hvor han gjør masse ting helt personlig, og der hvor det burde være flere som diskuterte, og da ville vi sluppet en del av de tullete tingene som kommer derfra.
2: Ja, du nevner jo Trump, og så jeg innbiller meg, eller har forstått det sånn at du hadde sansen for han en periode?
9: Første periode, og første gang han ble valgt, så syntes jeg det var artig å få en som var helt annerledes,
2: ja.
9: Hadde klarere standpunkter, ville redusere byråkratiet, ville kutte litt i skatter og avgifter, ville valse opp med et voksende byråkratisk apparat.
2: Og hva synes du nå?
9: Ja, nå synes jeg det er helt åpenbart at han må ha en eller annen diagnose. Altså, når han vil ha navnet sitt på Kennedy-senteret, vil ha navnet sitt overalt, maser om Nobelfredsprisen i Nobels fredspris, også. Det er jo ja, det er sykt.
2: Ja, det er makt for maktens skyld.
9: Ja, og det er derfor jeg alltid har sagt at vi må passe på at makt må kontrolleres.
2: Ja.
9: Derfor har jeg vært en sentral figur i å øke kontrollen i Stortinget med maktapparatet, med regjeringsapparatet, med en rekke reformer som jeg har hatt en vesentlig del av ansvaret for å få opp til.
2: Hvorfor er det farlig hvis det ikke skjer?
9: Jo, fordi da blir makten misbrukt. Makt korrumperer noe vi alle sammen lærer fra barnsbena, og det helt riktig. Og det klart, hvis ikke du har noe kontroll, så kan makten korrumperer. Mm. Vi vet alle at det mest effektive og beste styringssystemet at det en diktator. Men en god diktator, som du hadde i Singapore en god del år, blir erstattet av en som ikke god, og da det livsfarlig. Da det livsfarlig, og vi har jo nå veldig mye internasjonale ting som var regulert tidligere, og var institusjoner som gjorde at vi fikk en gradvis utvikling, nå stoppet, og det skyldes en mann, nemlig Donald Trump. Mm. Og det negativt, det negativt.
2: Er du bekymret for verdens fremtid?
9: Både og, ja. Og det er en veldig artig debatt dette som nå har kommet om KI,
2: ja.
9: Hvor det flere av toppene, om de egentlig skal mele sin egen kake, disse teknotoppene.
2: Det vet vi jo ikke.
9: Det vet vi jo ikke. Men at det har blitt en debatt, som nå er overalt, om at KI kan komme ut av kontroll, at disse maskinene kan begynne å tenke selv og overta verden.
2: Mm-hmm.
9: Og når noen snakker om at de kan ødelegge hele verden, og det klart, hvis noen av disse også er inne i å kontrollere atomvåpnene,
2: mm-hmm.
9: og finner ut at nå bryr vi oss ikke om menneskelige instrukser, vi gjør det selv,
2: mm-hmm.
9: og så sender man noen atomvåpen fra Amerika mot Russland, og så kommer vi, og da, ja, da er det slutt.
2: Ja, hva tenker du om det? Hva bør gjøres?
9: Der har ikke jeg noe svar. Jeg er positiv til det som nå skjer fra Ursula von der Leyen og Carney, som skal holde tale nå. Jeg vet ikke om han er i gang ennå i dag, men han skal holde tale til EU-parlamentet, at det begynner i hvert fall å røre seg, at man prøver å si nei til en del utviklingstrekk.
2: Ja.
9: Og det klart, vi har en urolig verden, og det ikke noe hyggelig. Men det klart, jeg jo ikke engstelig for meg selv.
2: Nei.
9: Fordi jeg har ikke så lang tid igjen. Men det klart, barn og barnebarn og oldebarn håper jeg jo skal ha et normalt og godt liv.
2: Hva tror du skjer når man dør?
9: Akkurat som når man sover og ikke drømmer.
2: Ja.
9: Bare borte.
2: Carl I. Hagen, da passer det å spille litt musikk.
9: Ok.
2: Du har med en Elvis Presley-låt, Don't Be Cruel. Riktig. Hvorfor det? Hva begynner denne låta deg om?
9: Det er liksom, mennesker skal være gode mot hverandre. Ikke vær ond. Don't be cruel, det betyr at ikke vær ond. Og det er en god oppfordring til de fleste av oss.

0: Ja, du fikk Elvis Presley med Don't Be Cruel her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere formann I Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen. Den låten har kommet da du var sånn cirka 12 år, men jeg antar at du har danset til den en del opp igjennom litt senere I livet også.
1: Ja da, det har jeg gjort, det helt riktig.
0: Når forstod du at du hadde både charm og karisma?
1: Det har jeg vel aldri forstått. Jeg var jo faktisk veldig nervøs og forsiktig I min ungdom.
0: Men også, så, hva skal man si, så det av andre kjønnene det også sånn?
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Tenkte de på deg som en pusling?
1: Ja, det gjorde de sikkert, men det har jeg ikke spurt om, så det vet jeg ikke.
0: Men når, altså, jeg har forstått at du hadde draget, har jeg skjønt. Det har jeg liksom forstått gjennom tabloiden opp igjennom.
1: Ja, etter at jeg ble såkalt kjendis.
0: Ja, var det først etter det?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Jeg hadde kjæreste første gang da jeg gikk I fjerde gym. Ja. Det var vel 18 år eller noe sånt. Ja, 18 år gammel.
0: Hva drømte du om den gang?
1: Da drømte jeg om å bli ingeniør. Bygge broer og tunneller og sånne ting.
0: Ja, fordi?
1: Skape noe. Og jeg begynte jo på ingeniørstudier I England.
0: Ja, du kom ikke inn på NTH.
1: Jeg var for lat på skolen. Ja. Så jeg prøvde jo å si til mine barn ikke være så dum som meg og ikke prøve å gjøre lekser og prøve å følge med og så videre.
0: Ja.
1: Jeg kontinuerte jo etter at jeg hadde fått tilfredsstillende til hovedkarakter etter eksamen, Artsum. Kontinuerte, og jeg fikk da meget, men jeg var ikke god nok til å komme inn på NTNU, og søkte da på den andre tekniske høyskolen vår, nemlig den som ligger I Sunderland. Men vår eksamen artium på reallinjen var for dårlig, så vi måtte gå et år på forhånd med å lære anvendt matematikk, ren matematikk, fysikk og kjemi. Og da strøk jeg I ren matematikk og kontinuerte om høsten og strøk igjen, Og for første gang I mitt liv, og nesten siste, så fikk jeg fullstendig panikk. Og det var en fæl følelse.
0: Hva skjer da?
1: Du handler ikke rasjonelt. I England det slik at du har 3 timer på å løse, la oss si, 10 matematikkoppgaver. Hvis du begynner på en oppgave og kommer et stykke, men ikke fullfører, så får du poeng. Så hvis du begynner å rote deg, så må du begynne på neste oppgave. Så du kan samle poeng fra alle 10. Og jeg fikk oppgavene og leste den første og begynte med den uten å se på de andre.
0: Ja.
1: Logisk så begynte man å finne ut hvilke av disse 10 oppgavene ser lettest ut, og ta det først.
0: Har du?
1: Og jeg begynte med den første og brukte 2 timer på den og rotet meg bort, og da var løpet kjørt for å kunne få pengene.
0: Har du kjent den panikkfølelsen senere I livet?
1: Ikke så fælt, ikke så ille. Nei, det kan jeg ikke rendre.
0: Du studerte jo England. Hvilken lærdom kom du hjem med som har vært viktigst for deg?
1: Organisasjonsutvikling og politikk. Det var det jeg lærte.
0: Altså, det gikk den veien.
1: Jeg kastet meg inn I studentpolitikken. Siste år hvor jeg flyttet over til bedriftsøkonomi I Newcastle. Siste år var jeg president I min students union. Og der var det ikke mange nordmenn, det var en til. Så der liksom greide jeg meg selv, ikke på grunn av andre formål. Og vi revolusjonerte studentunionen arbeider I det collegeet. Så der gjorde jeg det bra. Og der turte jeg å gjøre ting. Der fikk jeg la frykten bort. Og jeg stilte for moros skyld fra Nordøst-England, hvor jeg var godt kjent, som vicepresident, deputy president I den nasjonale studentunionen.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse. Det var en by nede på kysten mot Frankrike. 800 delegater, statsminister Ted Heath holdt tale, og jeg ventet da på et podium med 3 stykker, en fra den radikale studentbevegelsen, en fra den moderate, begge deler en del av Arbeiderpartiet, konservativ eksisterte, og så var jeg konservativ, og stilte, jeg visste jeg ikke hadde noen sjans, men det var en opplevelse.
0: Var det et veiskille?
1: Ja, på en måte, fordi jeg turte å sitte da foran 800 delegater fra hele Storbritannia,
0: ja.
1: Og stille mot 2 veldig gode og flinke kandidater, og han som vant, Jack Straw, som jeg hadde kjent fra Leeds University. Han ble jo senere både utenriksminister og justisminister I England.
2: Ja.
1: Og en av lederne da I Arbeiderpartiet.
0: Så du forstod jo da også det at det var mulig?
1: Ja, jeg forstod at jeg hadde greid dette.
2: Ja.
1: Og det å sitte også, og jeg fikk jo vi fikk tre spørsmål som vi alle sammen skulle svare på innen på 2 minutter, og da når den røde lampa lyste, da var det bare å holde kjeft. Det var ikke sånn at du kunne ta noen sekunder.

0: høyere utdannelse. Det er flere parter som får en fordel av det. Det er to særlig. Samfunnet får en fordel, og den enkelte får en fordel ved å kunne få høyere lønn hvis du har en høyere utdannelse. Da må begge være med på å finansiere de studiene.
1: Så kommer du hjem, Carl I. Hagen, og i Norge da, så er det en marsdag i 73. Du er 29 år gammel, hvis jeg regner rett, eller noe sånt. 28-29?
0: 29 vel.
1: Ja. Og der er det en annonse i avisen, og i den annonsen så står det blant annet «Vi er lei av», og så kommer det å ramse opp en del ting etter det, altså «Høye skatter, avgifter, moms, offentlig forkjøpsrett, tvungen uhjelp, reklameforbud på tobakk, skyhøye polpriser». Det sto i annonsen en gang. Og da tenker
0: jeg sånn, det er ikke helt korrekt, men det er alla den type ting. Alla det.
1: Ja. Som å lese FRP's program i dag nesten, sier.
0: Nei, det er det ikke.
1: men hvorfor... Var dette her fri, altså hvorfor, hva var det trigget i en ung mann da, som fra Røa i Oslo, og tenkte, oi, dette her, dette merker jeg, det kribler i kroppen av å lese?
0: Ja, det er helt riktig det gjorde det. Jeg var jo irritert på en del regler, en del byråkrati.
1: Og hvor kom dette fra?
0: Det kom fra bare å følge med i samfunnsutviklingen, samfunnsdebatten, og også fra jobben min, for da hadde jeg jo begynt å jobbe.
1: Ja.
0: Dette var i 1973, jeg begynte jo å jobbe i vel 1968-69, og på dette tidspunktet var jeg direktør i Tate & Lyle Norge AS, et datterselskap til et stort internasjonalt konsern fra London.
1: God jobb.
0: God jobb, ja, god jobb, godt betalt for en ung mann,
1: ja.
0: Og hadde jo da med myndighetsgjører og restriksjoner å gjøre, så jeg var irritert. Og var jo politisk interessert helt fra gymnasietiden, og ble mer interessert i England.
1: Mm.
0: Jeg var faktisk på Stortingsgalleriet et par ganger. Når jeg hadde møter i byen, så gikk jeg innom og var på galleriet og fulgte med i debatter.
1: Hvorfor var det en god ting?
0: Jeg syntes det var interessant å følge med.
1: Ja.
0: Så jeg satt jo på galleriet og lurte på hvordan det ville være å være der nede, og kunne be om ordet og gå på talerstolen og si «Herr president». Så jeg var interessert i politikk.
1: Og drømte litt om å stå der nede?
0: Ja, ikke så mye, ikke noe alvorlig.
1: Nei.
0: Men når jeg så da annonsen,
1: ja.
0: Søndag, skulle Anders Lange tale om disse tingene, så jeg bestemte meg, da går jeg.
1: Ja, og hvem var Anders Lange i offentligheten den gang?
0: En rabulist, ikke så veldig mye. Han hadde vært på gymnasiesamfunnet hos oss, sammen med Olav Brunvann, som var ansvarlig redaktør i Arbeiderbladet, og hatt debatt. Og han syntes han var en festlig fyr, men han var litt vulgær. Men jeg skulle gå.
1: Ja.
0: På søndag møtte jeg opp, og det var ikke en kjeft på Saga Kino, så jeg tenkte at dette var en bløff.
1: Ja,
0: men så to dager etterpå så dukket annonsen opp igjen, da så jeg det stod søndag 8. april.
1: Tatt feil.
0: Ikke søndag 1. april.
1: Men hvorfor ble han sett på som vulgær?
0: Han brukte veldig mye sterke uttrykk, veldig mye personkarakteristikker som ikke er god tone.
1: Nei.
0: Hva har han sa for noe? Ja, han hadde forskjellige karakteristikker som ikke var helt bra.
1: Ja.
0: Og han var veldig, veldig knallhard. Og det ble han sett på som, men han var veldig spesiell folketaler.
1: Men likevel så dro du.
0: Ja. Og de var fullt på Saga Kino, og masse applaus, og han snakket vel i to timer, uten manuskript.
1: Så dette er jo historie, Carl I. Hagen, hvordan var det? Du er Saga Kino, som da ligger nede i Gryta i Oslo sentrum.
0: Ja.
1: Hvordan, altså er det stinn brakke? Hvem er rundt deg?
0: Det er stinn brakke, det er masse forskjellige folk.
1: Aldersmessig?
0: Nei, jeg tror det var et tverrsnitt.
1: Ja.
0: Kanskje litt høyere alder enn gjennomsnittet, men det var folk i alle aldre.
1: Sinte
0: mennesker? Ungdommer, og det var jubel og stor stemning.
1: Ja.
0: Så jeg skrev under at jeg støttet dannelsen av Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
1: Ja, for det ble sendt rundt, eller lå det i foreningen? Nei,
0: de gikk rundt og delte ut lapper.
1: Ja.
0: Hvor du måtte undertegne på at du støttet dannelsen av ALP, hvor partiprogrammet egentlig lå i navnet.
1: Ja.
0: Så det gjorde jeg da.
1: Som en protest?
0: Nei, jeg synes dette var veldig artig, og synes det hadde vært veldig greit at det kom noen som kunne lage litt liv og røre i den kjedelige offentlige politiske debatten som var det normale.
1: Ja, hvordan kommer

0: du da inn I partiet? Fordi det å skrive under på et sånt møte, fra plutselig være en engasjert skikkelse I partiet, den veien kort oppsummert, hva skjer?
1: Jeg sender et kort brev til det fra aviser sier jeg blitt nestleder, Erik Hjem Sonstad, om at jeg villig til å være med. Hvis jeg, kan jeg være med og gjøre noe?
0: Det står så enkelt.
1: Så enkelt, og han ringer meg. En veldig spesiell samtale. Da sa han, du villig til å stå på liste? Jeg tenkte jo, jeg hadde tenkt å være med og dele ut brosjyrer, jeg. Ja, sa jeg. Ja. Klart, jeg kan jo stå på liste, jeg må jo tørre det.
0: Ja.
1: Greit. Anders Lange har laget dette partiet, han forlanger å stå som nummer en på lista I Oslo, det greit? Og jeg sitter sjokkert, ja, sa jeg. Ja, det jo greit. Jeg stiller mitt advokatkontor til rådighet, og da forlanger jeg å stå som nummer to I Oslo, nummer en I Akershus, det greit? Jeg skjønner ikke inn noen ting og sier ja.
0: Ja.
1: Så alle de som ikke svarte ja til det, da la han røp på røret.
0: Ja.
1: Så forutsetningen for alle som skulle være med var at vi aksepterte på forhånd
0: ja.
1: At Anders Lange skulle stå som nummer en på lista I Oslo, Anders Erik Hjemsson som nummer to, og han som nummer en I Akershus.
0: Hvor stod du?
1: Dette var, da ble jeg invitert til et møte på håndverkeren og møtte opp og spurte, det laget noe partiprogram?
0: Ja.
1: Har vi noen vedtekter for organisasjonen av dette partiet, hvordan det bygget opp? Og fikk svar, nei, vi skal ikke ha noe partiprogram, vi skal ikke ha noe vedtekter, vi skal være en bevegelse som bare stiller liste.
0: Ja.
1: Men vi måtte jo være et parti for å kunne få stille liste, så jeg kom jo opposisjon relativt raskt. Og det var jo ikke så mange. Det var vel en 15-20 mennesker, 15 mennesker på det første, det neste møte var det 10 mennesker, og jeg opponerte da mot M. Sonstad. Og på det tredje møtet så sa han, nå driver du og krangler så veldig mye, Hagen. Da kan du jammen være sekretær. Ja, det kan jeg godt, svarte jeg. Det kan jeg godt.
0: Ja.
1: Da ble jeg sekretær I Anders Langes parti, det tredje høyeste, på 3 møter.
0: Det var ikke så hard konkurranse.
1: Nei, fordi jeg var I opposisjon.
0: Ja.
1: Og det har jeg vært hele mitt liv. Jeg har vært en som ikke aksepterer ting og som sier ifra.
0: Ja, hvorfor har det ligget lett for deg?
1: Vet ikke. Vi vet jo ikke hvorfor vi sånn som vi på en del områder.
0: Men liker du å være I opposisjon? Også på sånn, hva skal man si?
1: Jeg liker å være I opposisjon. Jeg har vært i norsk politikk som gutten I keiserens nye klær.
0: Ja.
1: Der hvor de andre går rundt og sier ting som alle enige om, og jeg ikke finner det til å være fornuftig, så sier jeg imot.
0: Og på privaten også?
1: Nei. Der noe annet.
0: Der noe annet?
1: Vi hadde det veldig greit, som jeg vet ikke om du og mange av dine lyttere som ikke vet, men min kone Eli, hun var jo sekretær I vår stortingsgruppe fra 1981 til 2009. Så jeg var sjef på kontoret, og hun var sjef hjemme.
0: Bra inndeling.
1: Bra inndeling, og sånn det fortsatt vel så. Bortsett fra at nå vi ikke noe kontor, det, og jeg sjef.
0: Anders Lange dør jo, uventet.
1: Uventet 1974 om høsten.
0: Og kort tid etterpå så du sjef. Sånn hvis man leser historien med...
1: Ja, 1974, 18. Ja. Oktober dør han. I det øyeblikket, sånn I vårt system, I det øyeblikket han dør, så jeg stortingsrepresentant. Fordi jeg ble nominert på tredjeplass etter da Anders og Hjem Sonstad.
0: Ja.
1: Hjem Sonstad ble valgt inn fra Akershus og ble borte, selvsagt. Og da ble jeg førstevaramann til Anders.
0: Ja. Og da kan det jo ikke lenger hete Anders Langes parti, tenker du da?
1: Jeg tenker det, og andre tenker det, og hans familie og datter sier det samme, at nå må dere endre det navnet.
0: Ja.
1: Og vi endret navnet I januar, ekstraordinært landsmøte I januar 1977.
0: Hvorfor Fremskrittspartiet?
1: Fordi en av årsakene til at det også var suksess med Anders Langes parti, det var Glistrup I Danmark, som hadde skapt Fremskrittspartiet og gjort det godt ved et valg, og hadde vært mye omtalt I Norge. Så Fremskrittspartiet var knyttet til de samme synspunktene som Anders Langes parti sto for. Derfor valgte vi det.
0: Du hadde en liten periode et annet parti?
1: Jeg meldte meg ut av ALP sommeren 74, og var med på å stifte noe som ble kalt Reformpartiet, og det veldig artig å lese nå, fordi nå har vi jo Reform UK, som det samme navnet, som jo veldig likt vårt parti I England. Men I det øyeblikket, som jeg jobbet litt grann for, men ikke så veldig mye, men jeg var med der, men jeg hadde ingen posisjon. Men i det øyeblikket Anders Lange var borte, så var det jo tull å ha to partier med samme standpunkt. Mm. Så vi fikk det slått sammen våren 75 til Fremskrittspartiet, som det ble hetende i 1977.
0: Ja, så historien til FRP er jo etter hvert lang og markant, og det har skjedd mye frem og tilbake, blant annet det som skjedde på Bolkesjø i 94. Hva skjedde der?
1: Vi hadde en lang utvikling på 80-tallet hvor vi gjorde det bra.
0: Ja.
1: I 1989 fikk vi fra 2 til 22 stortingsrepresentanter, blant annet fordi de hadde fornuftige synspunkter på en mer restriktiv innvandringspolitikk. Noen likte ikke dette i Fremskrittspartiet. Og i vårt valg i 1993, så skulle liksom innvandringspolitikk ikke være noe viktig sak, og vi gikk dramatisk ned. Vi hadde en intern uenighet om dette. Noen av de unge menneskene likte ikke at vi hadde en streng innvandringspolitikk, og vi fikk jo veldig mye kjeft. Ikke sant? Når jeg foreslo at vi skulle ha norsk statsborgerskap, da måtte man kunne norsk, mm-hmm. da ble jeg kalt rasist. Det er nå vedtatt av Stortinget og gjennomført, som veldig mye av det jeg ble skjelt ut for, har de andre akseptert etter hvert. Og det synes jeg er hyggelig. Men vi hadde en alvorlig splittelse i partiet.
0: Mm.
1: I 1993-valget så fikk jeg en nestformannskandidat og en annen, som sto høyt på lista i Oslo, beskjed om at hvis jeg ikke sørget for 2 programposter i partiprogrammet, så ville de lage et helvete på landsmøtet. Det hadde vi ikke råd til i et valgår, og jeg aksepterte og fikk gjennomført de programpostene. Men jeg bestemte meg jo at da blir det oppgjør etter valget.
0: Det er derfor det blir kalt Dolkesjø, sier
1: jeg. Ja, jeg satte i gang et oppgjør i høsten 93, og det fortsatte internt i partiet, helt frem til, og vi vant på landsstyremøte i februar, men disse to damene sa de tar det opp på landsmøte, og de skulle lage et skikkelig bråk på landsmøte, og det gjorde de, sammen med da 4 i stortingsgruppa, som også var uenige. Så vi hadde en alvorlig partisplittelse,
0: ja.
1: Og da måtte vi ta et oppgjør. Vi kunne ikke fortsette med denne splittelsen, og det gjorde vi på landsmøtet på Bolkesjø, som ble døpt av pressen Dolkesjø,
0: ja.
1: Og mange unge erkeliberalister meldte seg ut. Fremskrittspartiets ungdomsleder, Lars-Erik Grønten, fremmet forslag om å nedlegge Fremskrittspartiets ungdom, og det ble vedtatt på et landsmøte der, som jeg var med på. Og litt av hvert. Vi hadde veldig mye krangling, men vi fikk ordnet opp.
0: Når man opplever sånne ting i politikken, og har levd et langt liv som politiker på topp, lærer man seg at det er vanskelig å stole på folk i det politiske spillet?
1: Ja. Man lærer at noen man jobber nært sammen med, kan man plutselig på enkelte plutselig bli uenige med.
0: Ja.
1: Og da er det jo ikke noe hyggelig hvis du har hatt et nært, godt samarbeid, og så plutselig er du bittre motstandere på politiske uenighet i partiet. Mm. Det er ikke noe hyggelig. Og jeg opplevde det et par ganger. Men da må jeg få lov til å legge til at 3 av disse unge menneskene fra den tiden som da var rasende på meg, Pål Atle Skjervengen, Tor Mikkel Wara, Lars-Erik Grøntun, har alle sammen kommet tilbake til Fremskrittspartiet nå. Tor Mikkel er jo stortingsrepresentant. Pål Atle er medlem igjen, og håper han engasjerer seg. Og Lars-Erik Grøntun er medlem igjen, så de har innrømmet at på enkelt av disse områdene var det meg som hadde rett.
0: Men det
1: er jo artig at unge mennesker, som også jeg, hadde klare standpunkter.
0: Aha.
1: Og jeg meldte meg ut av ALP i protest, så jeg gjorde nøyaktig det samme som disse 3. Men de 3 har altså kommet til at jeg egentlig hadde rett på veldig mange områder.
0: Ja, de er jo ikke her for å verifisere det, Kaliba, at de har kommet frem til det, men det får nå stå. Men i forhold til det å stole på mennesker, stoler du på mange?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Jeg har ikke hva du kan kalle mange personlige venner. Det har vært et ensomt liv, det har vært Eli og meg. Noen har vi et godt forhold til, og mange har jeg et godt forhold til. men ingen veldig sånn som veldig mange andre har, nære venner.
0: Hvorfor ikke?
1: Det ble ikke sånn. Det ble ikke sånn, vi husker på.
0: Har du ønsket deg det?
1: Både og. Og når jeg sier både og, så er det jo fordi jeg har en livsfilosofi. Jeg får ofte spørsmål, har du gjort mye du angrer på? Mitt svar er nei. Og det er fordi hvis jeg skulle begynne å si at ja, jeg angrer på det og det og det og det og det, da graver jeg svart hull psykisk og krabber ned, det er ikke noe lurt.
0: Nei.
1: Så jeg sier at nei, stort sett så angrer jeg ikke på noe særlig. Jeg står på det jeg har gjort og er fornøyd og har hatt et godt liv. Hatt masse opplevelser, jeg har hatt helt utmerket. Men en av kostnadene er selvsagt at det å være på toppen i et politisk parti hvor det er masse sterke meninger, husk på sosialistene, der er liksom partiet alt, og du er kollektivt, og alle skal mene det samme. I Fremskrittspartiet er vi individualister av natur,
0: ja.
1: Og da blir det lett uenigheter og lett krangling. Og da blir det litt ensomt på toppen.
0: Har du følt på det? Mye i livet? Ensomhet?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Og selv om du nå sier at du ikke har noe særlig nære venner, bortsett da fra Eli, er det en ensom tilværelse?
1: Ja, jeg har noen, men ikke så mange.
0: Nei, men er det en ensom tilværelse?
1: Nei, egentlig ikke, og det er jo fordi at vi hele tiden har gjort det vi har gjort. Vi har stått sammen, og så har jeg jo familien,
0: ja.
1: Og det er jo en voksen familie. det er artig, vi har, eller vi er, ingen av oss har, vi har ikke noen fellesbarn, men vi er fra første ekteskap.
0: Ja.
1: Så vi har 4 barn, 11 barnebarn, 1 oldebarn og snart 3.
0: Så de stoler du på?
1: Ja, de stoler jeg på.
0: Men utenfor den indre kjernen?
1: Jeg stoler på veldig mange, men ikke veldig intime betroelser.
0: Nei.
1: Der har jeg lært.
0: Så det er kostnaden etter et langt liv i toppolitikken?
1: Det vil være kostnader for alle som er på toppen i politikken, at de er nødt til hele tiden å treffe avgjørelser.
0: Ja.
1: Det beste eksempelet på dette er faktisk ikke hos meg, men det er i Arbeiderpartiet. Hvis du ser på den feiden du hadde med om Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg, som altså jobbet nært sammen i noen år, og så plutselig skar det seg fullstendig, som Jens Stoltenberg skrev i sin bok, at ja, han drev organisasjon og organisert fraksjonsvirksomhet med formål å fjerne Torbjørn Jagland som leder. Og det kan skje.
0: Ja.
1: Det er klart, hvis noen jobber nært sammen, og den ene skjønner plutselig at den andre er negativ for partiet, og bør fjernes, og man setter i gang, da vil den andre angre på den fortroligheten de kanskje hadde tidligere. Så det, men dette gjelder i alle bedrifter. En leder må av og til ta avgjørelser som er vonde å ta rent personlig overfor andre mennesker.
0: Carl I. Hagen, det er jo, du har jo vært kjent for å ikke være redd for å gå i debatt. Du har tydeligvis vært ganske hard i klypa og sånn retorisk. Hva tenker du om det politiske liksom, debattklimaet i dag? Hvor mye skyld har du for det?
1: Jeg har en del. Ja. Jeg tar gjerne en del skyld.
0: Ja, hva tenker du om det?
1: Det er negativt, men det var kraftige debatter i gamle dager også.
0: Men er det for
1: nei, jeg synes ikke
0: negativt nå?
1: Jeg er litt usikker. Jeg synes ikke det er så negativt, men det som er litt kjedelig, det er at, og som jeg sa i sted, det er at veldig mye av politikken nå, i stedet for å tenke på en sak, hva er best for landet?
0: Ja.
1: Hvilket standpunkt skal vi ta som er best for landet? Så blir det mye mer, hvilket standpunkt skal vi ta som gjør at vi kan gå opp på meningsmålingene neste måned?
0: Og det er skummelt.
1: Ja, det er skummelt, fordi det endrer karakteren.
0: Carl I. Hagen, en time går alt for fort. Hva er drivkraften din?
1: Veldig greit. Jeg har fått spørsmål når jeg har blitt veldig, veldig ofte har fått grov kjeft. Hvorfor holder du ut all den kjeften?
0: Ja.
1: Da har jeg sagt at når jeg blir gammel, og du går gærent med Norge, så skal jeg kunne si til meg selv, jeg gjorde det jeg kunne for å stoppe det. Og det kan jeg si i dag. Jeg gjorde det jeg kunne for å stoppe en del av de dumme tingene som skjer i dag.
0: Carl Ivar Hagen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Produsent og researcher her i dag, det var Kirsti Kraft, redaktør av Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi hører.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det spys fortsatt ut kraftig sort røyk fra et næringsbygg på Sortland I Nordland I kveld. Nødetaten har evakuert beboere, og ifølge politiet skal det være gassflasker I bygget som brenner. Det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo I går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener at noe verdt en ekstra straffetoll eller ikke.
1: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Det blir iransk representasjon under FNs høynivåuke neste uke. En delegasjon fra Iran har nå fått visum til USA, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet I kveld. Palestinas president Mahmoud Abbas har for andre år på rad ikke fått innreisevisum til USA. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt I Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner I året, og man må oppholde seg I Norge I dag. Politisk kommentator Lars Nehru Sand tror det vil være relativt stor enighet om dette forslaget når det skal behandles på Stortinget.
2: Jeg tror hovedlinjer rundt dette noe som regjeringen vil få tilslutning til, men det klart det vil jo være ulike tanker om kravet for hvor mye du skal tjene. Noen vil sikkert ønske det høyere, noen vil ønske det lavere. Og så det også grunn til å tro at det vil være litt debatt om hva slags krav og plikt det vil være til språkopplæring for disse det gjelder.
0: Sa politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Akkurat nå sparker Lillestrøm I gang den første Europaliga-kampen for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Den kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport, der du også kan få oppdateringer I Liga-cup-kampen mellom Manchester City og Norwich, der norske Erling Braut Haaland glimrer med sitt fravær og hviler ut før Norges nasjonsliga-kamper neste uke mot Wales, Danmark og Portugal. Du finner som alltid flere nyheter, flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Ja, det mye snakk om aldersgrenser på sosiale medier for tida, men går det an å si at disse begrensningene vår tids røykelov?
5: Vi skal også snakke om hatter som har en lei tendens til å blåse ned I varme kilder. Bare følg med I denne timen av Studio 2 med Christian Bendiksen og Linn Bølstad I studio frem til klokka 18. Men nå til vår faste kongelige torsdagsspalte.
4: Ja, Kong Haralds siste hvilested en sarkofag designet av arkitektfirma Snøhetta og har kostet 20 millioner kroner. Det staselig nok for de fleste, men sarkofagen blekner litt sammenlignet med kongelige gravminner opp gjennom historien.
3: Blått blod I Studio 2.
4: Ja, pauker og basuner må til når vi skal si velkommen til Ole-Jørgen Skjulstrø Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator.
6: Hallo.
4: Og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
7: Hei, hei.
4: Hjertelig velkommen. Det har vel vært nok en travel uke for folk som følger tett med på kongehuset, Einar?
7: Ja, det har jo det. Det var jo triste nyheter, synes jeg, på fredag om at også prinsesse Astrid gikk bort kort tid etter sin lillebror kong Harald. Og så blir det jo gravferd for denne neste uke, så det jo mange relativt triste nyheter å følge med på.
6: Så absolutt, og jeg hadde kommet til å tenke på i den forbindelse at det var, var trist at prinsesse Astrid ikke rakk å få sin fjerde kongelige husorden. Ja. Altså denne portrettnålen som, som var plassert på, på, det, på brystet hennes, eller på kjolen hennes da, når hun var med under gallamiddager. Så jeg håper at kongehuset rett og slett har hivet seg rundt og lagde den klar til eventuelt gravferden hvis, hun, hvis de skal vises frem der. Det hadde i så fall vært en veldig fin gest. I tillegg så begynner vi jo nå å nærme oss lanseringen for, for Dianas brors bok om Diana, Fyrstinna av Wales, den har jo allerede fått en del oppmerksomhet, rett og slett fordi broren har sagt at Kong Charles en gang som Fyrste av Wales rundt begravelsen skal ha sagt at vi kommer nok til å glemme henne etter hvert. Og det har rett og slett fått Buckingham Palace til å komme med en pressemelding, hvor de, de rett og slett har skrevet det at i sorg så kan man gjerne huske ting på en litt annen måte enn det forekom. Som en veldig sånn diplomatisk formulering fra, fra det britiske kongehusets side.
4: Vi kan vel ikke si han fikk helt rett i det heller?
6: Ikke det helt tatt, så det, det fremstod jo som en litt, litt rar kommentar da, også når det, er, når det var moren til barna hans.
4: Men for å ta det hjem igjen, dødsfall og gravferd har jo preget det kongelige nyhetsbildet en god stund nå, men vi skal snakke mer om hva slags gravminner de kongelige får etter at de går bort, Einar. Kong Haralds gravsted blir denne mye omtalte sarkofagen, altså hva vet vi egentlig om den?
7: Ja, så vi vet at den er designet av arkitekt Kjetil Tredal Thorsen, som er i arkitektfirma Snøhetta. Det firma er jo blant annet kjent for operan her hjemme i Norge, og arbeidet er holdt ganske hemmelig gjennom den tiden de har jobbet med det, men vi har fått høre at de har samarbeidet tett med Kong Harald og dronning Sonja. Begge skal jo i den sarkofagen sammen etter hvert, og det ble altså bevilget penger i statsbudsjettet for 2025 til sarkofagbygging. 20 millioner kroner da, og Kong Harald vitsa jo selv om sarkofagen på slottsmiddagen for Stortinget i 2024. Vi kan høre på det.
8: Sarkofag! Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken i det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
4: Ja, Kong Harald brukte altså humor når han snakket om sitt siste hvilested også, Einar. Vet vi om han er på plass i sarkofagen nå?
7: Altså, vi vet i hvert fall at den er ferdig og klar, og detaljer om han faktisk er på plass nå, det har så vidt jeg vet ikke kommet ut, men på gravferdsdagen så ble han i hvert fall senket ned i krypten under Akershus slottskirke, som ligger på Akershus festning i den private seremonien de hadde der, og derfra så skulle han altså over i sarkofagen og så plasseres i det kongelige mausoleet på Akershus ved siden av sine foreldre og besteforeldre som allerede har sarkofager der, og der kan allmennheten etter hvert da kikke inn gjennom portene da og se på både den, de nye og de gamle sarkofagene.
4: Ja, Ole Jørgen, har du noe mer info om når vi eventuelt får se Haralds sarkofag, bilder for eksempel?
6: Jeg vil nok tro at de bildene vil publisere så fort det er klart, men dette, vi må huske på at dette er nok ganske, ganske tunge deler av denne sarkofagen som nå skal plasseres, ikke minst å få Kong Haralds båre også plassert inne i sarkofagen, for det er slik de kommer til å hvile, er da med båren inne i sarkofagen, og så lukkes sarkofagen etterpå. Og da vil det jo med stor sannsynlighet publiseres bildet ganske raskt.
4: Ole Jørgen, du er jo først og fremst historiker. Hvis vi skal se litt historisk på dette, hva er de mest spektakulære kongelige gravminnene du vil trekke fram?
6: Altså, Kong Harald introduserte jo de eldste ganske fint egentlig i dette taleklippet vi fikk høre her om disse egyptiske faraoene, og det er vel kanskje de vi tenker mest på når vi hører ordet sarkofag, og ikke minst pyramidene.
4: Ja, altså, han burde hatt en pyramide kanskje, Kong Harald?
6: Ja, altså med tanke på den reaksjonen man fikk etter Kong Harald den femtes bortgang, så det tenker jeg det hadde vært passende, men det er også veldig passende med dette monumentale gravmælet han får i krypten på Akershus slottskirke. Det er jo større enn andre monarker vi har sett har gått bort de siste årene. Men pyramidene har jo vært på måte, det første man blir kjent med av disse gravstedene for, for monarker og I hvert fall det vi av, av gammelt av kaller monarker, og disse var jo både guder og mennesker, altså de skulle jo være til enhver tid gjenspeilingen av en eller annen guddom, for eksempel Tutankhamon betyr han som gjenspeiler seg i Amon, som da var en av de høyest rangerte gudene i den egyptiske pantheon, og man hadde jo også disse dødemaskene i gull, som også ganske kjent, spesielt Tutankhamon sin, og så har det jo utviklet seg gjennom flere perioder, da, sånn som ordet mausoleum, kom jo da fra mausoleet i Halikarnassus, som ble startet da, de startet byggingen av den, altså mannen som startet byggingen av den, mener jeg, det het mausoleus. Og det rett og slett der man har fått ordet for mausoleum, som rett og slett bare et gravmæle over bakken. Og det har vi også hatt nesten i Norge, de har i hvert fall vært hever, disse gravhevene tilhørte vikingkongene, og da hvor man selvfølgelig satte vikingskipene også inn i selve gravmælet, og det man ser liksom går igjen her i både de egyptiske faraonenes gravsteder, mausoleene til grekerne og romerne, og de norske vikingkongene, og danske og svenske for den saks skyld også, er jo tanken om at de skal ha med seg noe inn i etterlivet. Det det som går igjen i hele veien.
4: Ja, kong Harald får han med seg nå inn i etterlivet?
6: Vi vet jo ikke hvordan han eventuelt har blitt kledd, for eksempel, i båren, om det er med uniform, eller hva som eventuelt har blitt tatt av grep der, og det får vi nok ikke vite heller, rett og slett. Det vil nok være til det private, men i utgangspunktet så det har ikke kong Harald fått med seg noe inn i etterlivet annet enn seg selv.
4: Ja, kongeskipet blir værende på utsida.
6: Det gjør det.
4: Men hva vil man oppnå da med såpass storslåtte gravminner etter konger?
6: Det er jo i første omgang for å minnes, og det er jo en del av altså monarkiets virkemåte, at kanskje det viktigste en monark gjør, misforstår man rett, er jo å dø. Altså fordi at det er i tronskiftet man får aksentueringen av monarkiet, hvor du ser monarkiet i sin reneste form, og de er jo selv hovedpersoner når de ikke er her lenger. Det er jo helt tydelig i de dagene fra kong Harald den 5. Gikk bort til gravferden. Selv om vi har fått en ny konge, så er det den gamle kongen som er hovedperson. Det er han vi fortsatt ser tilbake igjen på og minnes, og ikke minst diskuterer og kommenterer rundt.
4: Einar, det er kanskje ikke noen pyramide, men hva slags sted er det dette kongelige mausoleet der de norske moderne kongene ligger?
7: Ja, det er et relativt lite tilbygg på sørsiden av Akershus slott, altså i hvert fall sammenlignet med resten av de store bygningene i det området. Slottet i seg selv ruver jo over indre Oslofjord, og utsiden av dette mausoleet er den bygget i kalkstein fra Asker, og innvendig så er det kledd i marmor fra Lier, så det er altså en ganske lysegrå fargepalett på innsiden der. De har vinduer mot fjorden, og så er det rosevindu over et alter i den ene enden som slipper inn lyset. Ganske fin lyseffekt ned på altertavla og alter under der. Arkitekt Arnstein Arneberg er det som står bak, som også tegnet Skaugum og Rådhus i Oslo for eksempel, så det er viktige arkitektoniske krefter som har bidratt inn her.
4: Ja, dette kan man titte inn på.
7: Ja, det kan man. Man kan kikke inn gjennom portene og se inn på sarkofagene som ligger der, selv om man ikke får komme inn i selve rommet. Det er det bare familien som gjør.
4: Men var det en selvfølge at mausoleet skulle ligge akkurat der det gjør i dag?
7: Nei, jeg tror egentlig ikke det var det, fordi altså, det ble bygget etter at dronning Maud døde i 1938. Hun døde relativt brått og uventet, så det var ganske få planer om hva man skulle gjøre med mausoleet. Altså, det kunne vært i Trondheim, det hadde kanskje ikke vært usannsynlig og utenkelig at det skulle være i Nidarosdomen, altså den store kroningskirka, men så var det altså sånn at kong Håkon selv ønsket å ha sin kone i nærheten, i Oslo, og da endte det altså da med at mausoleet havna her, og var da ferdig i 1949, for det kom jo også en verdenskrig imellom.
4: Ja, hva skjedde egentlig med dronning Maud under krigen?
6: I det første omgang så sto dronning Mauds båre plassert inne i Akershus slottskirke, altså i selve kirkebygget, i påvente av en passende gravplass. Men så kom jo krigen, og da var man rett og slett redd for at den symbolikken som lå til Norges avdøde dronning ville kunne misbrukes, ikke minst også til å true kong Håkon den syvende da etter hvert i eksil i England. Så da sørget vel biskop Eivind Berggrav for og gjemme hennes båre i Aker kirke og murte den da inn i under alterplassen rett og slett
7: gamle i gulvet der. Kirke.
6: Gamle Aker kirke er riktig.
4: Men hvorfor skal kongene i en sarkofag da ikke heller legges i jorda som oss andre og Jørgen?
6: Det handler nok nettopp om at de på en måte, i det de blir historien til del, så tilhører de også nasjonen i det store og det hele. Da blir på en måte, de går ut av denne av det å ha hatt en, misforstå meg rett nå, personlighet og privat natur, og dermed blir noe som på en måte er gjenspeiler nasjonens historie og liv, og dermed så skal de også tas vare på i det hinsidige, slik som man til enhver tid prøver å, ikke sant, befeste hva Norge er og hvordan det skal tas vare på.
4: Men har dette mausoleet på Akershus også forbindelser til vikingtidens konger?
6: Det skal jo være, altså nå klarer jeg ikke å huske hva som blir det riktige ordet på norsk, men interred er jo det man bruker på engelsk, da dronning Eufemia og hennes mann kong Håkon den sjette, hvis jeg nå husker riktig trontall der, som også er der, som viser en kobling langt tilbake igjen til på en måte fordums norske kongedømme.
4: Mm. Og så er det en kongelig gravferd til i vente, Einar. Onsdag 23. september gravlegges prinsesse Astrid, men det blir ikke i mausoleet.
7: Nei, den gravferden skjer altså i Ris kirke i Oslo, som er hennes nærkirke, kan vi si. Altså hun bodde i det området av byen det meste av sitt voksne liv, og hennes mann Johan Martin Ferner ligger allerede på kirkegården der, og Astrid skal altså da gravlegges på samme sted. Og også hennes storesøster prinsesse Ragnhild fikk en relativt enkel gravferd til prinsesse å være, i hvert fall da hun gikk bort i 2012, og ligger på gravlunden ved Asker kirke.
4: Mm. Ole Jørgen, hva sier det om det norske kongehuset og samfunnet vårt? Synes du at prinsesser får en såpass folkelig begravelse, selv om de har beste vest dette her?
6: Dette er jo på en måte i tråd med det kongelige tradisjoner for øvrig i Europa, og veldig mange av de norske kongelige tradisjoner går jo tilbake igjen til spesielt Storbritannia, og der har det jo også vært slik at kongehusets medlemmer, eller i utstrakt form, blir plassert i jorden, rett og slett, blir jordfestet etter deres bortgang, bortsett fra monarkene da.
4: Takk skal dere ha, Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Regner med at dere er tilbake neste uke, dagen etter gravferden til prinsesse Astrid.
7: Ja, det er alltid ting å snakke om i det kongelige livet.
6: Det er sikkert og visst.
5: Er en lovfestet aldersgrense på sosiale medier vår tids røykelov? Det var tema på et av arrangementene under Arendalsuka tidligere i høst. Vår programleder Jeanette Plato snakket med Sten Kirkbakk, leder i tech-selskapet Explora, og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, ofte omtalt som røykelovens far. Hun spurte hvorfor Kirkbakk ønsket å ta opp akkurat denne debatten under Arendalsuka.
9: For det første så synes vi det er en viktig debatt generelt, at barn skal få en trygg opplevelse på internett og sosiale medier generelt. Og så er tidspunktet veldig viktig, i og med at man nå er midt i en prosess med både fra EU og også i Norge, og fatte vedtak om lovforslag som skal sendes og etter hvert vedtas om hvordan denne aldersgrensen skal da settes. Og for oss er det viktig å få frem et budskap at akkurat nå så er det nok viktigere det å få gjennom en felles forståelse forståelse for en aldersgrense enn at man går i den fella og først skal diskutere hvordan den skal håndheves 100% før man skal vedta den aldersgrensen. Så tidspunktet er veldig viktig akkurat nå.
10: Ja, for det var jo barne- og familieminister Lene Vågslid som omtalte 16-års aldersgrense for sosiale medier som vår tids røykelov da hun la frem det nye lovforslaget. Hvorfor mener du at en lov må til, selv om vi ikke helt vet 100% sikkert hvordan vi skal klare å følge opp denne loven?
9: Det vet vi med ganske stor sikkerhet, fordi at vi gjennom de årene vi har jobbet med nettopp den problemstillingen, så har vi intervjuet, snakket og dokumentert med 10.000-vis av foreldre rundt i Europa, og det en ting som alle kan samle seg rundt. Vi trenger en aldersgrense, slik at alle foreldre kan ha et felles grunnlag og si at dette riktig alder. Det handler om å endre normer, men det handler også om å gi foreldre et godt verktøy for å si at dette tidspunktet riktig. Og da vet vi at mange foreldre faktisk følger det i seg selv.
10: Ja. Og når det gjelder dette her med å endre normer, så har vi også med deg, Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister. Du blir jo ofte omtalt som røykelovens far, etter at du fremmet et lovforbud mot å røyke inndørs på barer, restauranter og andre utesteder i 2004. Det var ikke så populært før du innførte den loven. Så hvilke paralleller ser du mellom innføringen av aldersgrense for sosiale medier og røykeloven?
11: Det jo klare forskjeller mellom tobakk og sosiale medier, men det mye i den situasjonen vi har nå rundt debatten om sosiale medier og begrensninger, ikke minst i forhold til barn og unge, som ligner på debatter vi har hatt tidligere om tobakk.
10: Hvordan det?
11: Ja, for det første så snakker vi jo om en stadig større og videre kunnskap om skadevirkninger av den avhengighet som sosiale medier og de store tech-selskapene skaper hos brukerne sine. De og vi vet mye om hvordan avhengighet skapes, og de store selskapene bruker kunnskapen til å øke avhengigheten av de produktene de tjener seg søkkrike på. Og slik var det også med, og er det fortsatt, med tobakksselskapene. De fant jo tidlig ut nikotinens avhengighetsskapende effekt, og brukte den kunnskapen, før de fortalte omverdenen om det, så brukte de den kunnskapen til å gjøre produktene sine mer avhengighetsskapende for å få flere hekta på det de ville selge. Og så prøvde man jo gjennom mange år med snillere virkemidler, med opplysning, folk kan velge selv, mellomløsninger på restauranter og barer var jo at man skal ha 50% av plassene røykfri, og den andre delen av lokalet skulle man ha lov til å røyke, det fungerte jo ikke. Og vi litt der nå, at det bygger seg opp et momentum, så jeg helt enig i det som jeg sagt her, at jeg tror tiden inne til å gjøre noe. Vi ser det internasjonalt, stadig flere, både i EU og utenfor EU, Australia, USA og så videre, tar opp dette med en sterkere regulering. Vi har rettssaker i USA som bygger seg opp nå. Senest i New Mexico så vant jo brukersøksmålet fram. Det blir sikkert anket, og man har ikke sett slutten på det, men det var jo noe av det samme man så i rettsprosessen i USA mot de store tobakksselskapene. Mm. Så her det mange paralleller, en god del forskjeller, men jeg tror det liksom fair å si at sosiale medier på mange måter det nye tobakken.
10: Det var jo i forkant av at du innførte den loven, så var det jo mye diskusjon. Det var, som jeg sa i sted, ikke så veldig populært. Det var mange som tenkte, nei, dette her blir forferdelig for uteliv og så videre. Men så snudde det ganske raskt. Det ble ganske fort populært. Hva var det som skjedde? Hva det vi kan lære fra måten den loven ble innført?
11: Jeg tror at det å bygge på kunnskap og bygge en allianse av de som vil gjøre noe med som en konsekvens av den kunnskapen. Og i forhold til sosiale medier så er jo risiko, men det er også håndtering av sårbare grupper, sårbare mennesker I sårbare livssituasjoner, barn og unge. Da må man kanskje legge noe mer vekt på føre-var-prinsippet enn sånn bindsterk forskning på konsekvenser som vi har på tobakkens område. Jeg tror kan lære at man får ikke gjort noe hvis man ikke setter seg noen klare mål og står I en periode, kanskje i en kontroversiell debatt. Jeg tror at mange vil like konsekvensene av å få mer styr på rammene rundt sosiale medier, slik veldig mange også har likt og liker røykfrie utesteder I Norge. Mm.
10: Kirkebøk, vi hører jo fra Australia som allerede har innført denne loven om aldersgrense, at mange unge omgår alderskontrollene og beholder kontoene sine. Hva tenker du vi kan lære fra de første erfaringene fra Australia?
12: For det første så tror jeg det viktig at vi ser på de faktiske tallene, og ikke bare på hvordan noen velger å bruke de tallene. Vi hadde på debatten tidligere I dag, så hadde vi noen som hadde forsket på tallene, og det var ganske tydelig at cirka 15% allerede har faktisk sluttet å bruke det, og heller ikke opprettet nødvendigvis nye profiler og kontoer. Og hvis du ser på det korte tidsintervallet som den loven har vært I Australia, så det egentlig ganske formidabelt tall. Og hvis du tenker Australia, et land som har 5,5 million opp til 15 år, så tross alt 15%, og nesten samtlige av de over en viss alder, har tilgang til mobil, så snakker vi om størrelser her som rundt barna I den aldersgruppen I Norge, sånn at det egentlig ganske store tall. Og når vi vet at foreldre selv oppgir undersøkelser at 50% har endret adferd på grunn av for mye konsum av sosiale medier, og 50% av foreldre angrer på at de har gitt barna sine tilgang til sosiale medier. Og det skjer også ganske tydelig, selv om det tall kun bygget over noen få år, så ser man også en uheldig utvikling innen både angst, depresjon og selvmord til den målgruppa her. Og da tenker jeg at 15% over så kort tid, det faktisk ganske betydelige tall som man kan hjelpe. Og hvis man tenker på hvordan det her vil akselerere over tid, når man først får på plass den type rammeverk, så vil man nok nå veldig mange flere. Så jeg tror heller man skal fokusere på den suksessen det faktisk har vært på så kort tid I Australia, som å tenke på at det fortsatt langt å gå. Og vi må også huske på det, Norge har helt andre teknologiske hjelpemidler og teknologi å bruke til å aldersverifisere enn hva Australia hadde. Så man kan tenke at I Norge så vil man få umiddelbart enda større effekt.
10: Mm. Så underveis så jo regjeringens forslag om aldersgrense kraftig barbert etter EØS-kritikk, så pålegget mot tech-selskapene blant annet borte I slik det opprinnelig var presentert. Da. Og tilbake så står jo en grense som bare foreldre egentlig kan håndheve. Så hvilken funksjon har denne loven da egentlig?
12: Jeg vil si at den har en formidabel effekt, fordi at igjen, hvis man lytter til de som faktisk spør om det her, foreldre selv, så sier de det viktigste vi nå gjør faktisk å ikke bli lurt inn I debatten om å finne den perfekte måten å regulere det på, men faktisk få på plass regelen og loven først.
10: Hvorfor sier du lurt?
12: Fordi at det enkleste måten til å skyve på hele den problemstillingen, det å si at vi kan ikke innføre en lov før vi har et vanntett regelverk til hvordan den skal håndheves. Mm. Og når du da reelt ser på at nesten samtlige aktører innenfor, om det mobiltrafikk, teknologi eller innholdsleverandører, samtlige aktører her tjener ekstremt mye penger på at vi nå gjør ingenting. Så hver dag vi kaster bort på egentlig å vente på at man har et perfekt system, så hjelper man bare hele den industrien til å tjene mer penger, I stedet for at man faktisk klarer å holde to tanker I hodet samtidig, som vanskelig nok I seg selv. Først sette regelverket, endre normer og gjøre at mange vil ta det I bruk, bare skje på Australia, parallelt med at man jobber med et godt regelverk til hvordan det skal håndheves og bøtelegges.
10: Mm. Høybråten Kirkebøk her altså opptatt av å få på plass en lov for å endre normene I samfunnet. Hvilke paralleller tenker du det til da røykloven? Altså, hvor viktig var det at man kunne sanksjonere kontra det at det var med på å endre normer?
13: Røykeloven i den forstanden vi omtaler det nå, altså forbudet mot å røyke på utsteder og restauranter, krevde jo ingen håndheving. Den håndhevet seg selv, da. Fordi det var jo lett å merke om det ble røkt i lokaler eller ikke. Mm. Så det ikke brukt mange ressurser på å håndheve den, selv om loven har sine sanksjonsmuligheter. Men aldersgrenser må nok håndheves, og jeg følger det resonemanget at man kan vedta en aldersgrense nå før man har et vanntett, eller et veldig patent sanksjonssystem eller håndhevingssystem på plass. Men da blir det en markering fra samfunnets side av støtten til foreldre om å si nei. Og sannsynligvis vil det skje andre ting rundt oss i andre land, og med holdningene til hva skal jeg si, ukontrollert utnyttelse av barn og unge sin sårbarhet som skjer nå, sånn at til sammen så kan dette være med å påvirke normer. Men man må ikke parkere arbeidet med håndheving, selv om man nå gjennomfører en aldersgrense, noe jeg mener man bør gjøre, fordi det har med legitimiteten, autoriteten og likebehandlingen å gjøre, som er viktig i et rettssamfunn.
10: Mm. Og det var vel slik at da røykeloven ble innført, så var det ikke bare loven som ble innført samtidig, dere gjorde også flere grep, som kampanjer og så videre, gjorde dere ikke det?
13: Jo, det er riktig, altså loven gjaldt jo røyking på utsteder, men den kom som et ledd i en større og bredere anlagt politikk, hvor målet var å redusere andelen i befolkningen som røkte daglig. Og da vi startet med denne politikken, så var det jo 30% av voksenbefolkningen og 25% av ungdomsbefolkningen som røkte daglig. Nå er de tallene nede i under 10% for voksenbefolkningen og nesten nede i 2%, tror jeg, for ungdomsbefolkningen. Så summen av disse tiltakene har vært viktig, og jeg tror at myndighetene må vise at de mener alvor med dette, og sette inn flere typer virkemidler enn aldersgrensen for å være med og bygge det momentum som jeg tror skal til hvis man virkelig vil ha en normendring i samfunnet. Det tror jeg er mulig. Jeg ser at mye bygger seg opp til det, og jeg tror at de som nå stikker hodet fram og foreslår dette og står for det, vil bli anerkjent for det.
12: Jeg må bare få lov til å skyte inn det, for det støtter vi også 100%. Vi må si at ofte så har man sin del tendens til å gjøre teknologi ganske vanskelig og komplisert. Og jeg tror ofte så gjør man det vanskeligere enn det er også, for at man sier at det er vanskelig å håndheve. Mm. Og det er derfor vi sier at vi bør holde to tanker i hodet samtidig, få på plass aldersgrensen først, parallelt selvfølgelig jobbe med å finne ut hvordan den skal håndheves. Det mange prøver å vanskeliggjøre, det er nettopp, er det mulig, og hvor vanskelig er det? Og bare for å gi et eksempel på det, vi selger noe så banalt som et SIM-kort i våre mobile produkter, altså det som gjør at du kan ha et mobilabonnement. Og faktisk så er det sånn, om det er i Norge, eller om det er i Tyskland, eller andre steder i Europa, så kreves det faktisk, for at vi skal få lov til å selge dette SIM-kortet, så kreves det at vi må kunne legitimere hvilke kunder og hvilke brukere er det som faktisk aktiverer det SIM-kortet. Og derfor sier vi at teknologien finnes, vi bruker den 1000 ganger bare vi som selskap, hver eneste måned, så teknologien finnes, men det krever litt her at både politikere og samfunnet generelt først skal vedta en aldersgrense for å sette en norm, og så faktisk skje i den store verktøykassa som allerede finnes i dag av teknologi, som egentlig ganske enkelt kan regulere det, og faktisk da kreve at teknologiselskapene tar den teknologien i bruk. Vi mener at punkt nummer to, det tar litt lengre tid, så derfor så ser vi for oss at det her bør gå i to steg, men teknologien finnes.
13: Det er jo, hvis jeg får lov å føye til her, så er det jo veldig sannsynlig at de store tech-selskapene under det presset som nå bygges opp internasjonalt og også i Norge, vil gjøre endringer i måten de bygger opp sine produkter på. Hvis holdningen generelt blir at dette er et eksperiment med barn og unges fremtid, som vi ikke kan tillate oss som samfunn, så vil det også påvirke denne industrien, det er helt overbevist om. Men kombinasjonen av det presset og regulering i den forstand som man nå foreslår, tror jeg er viktig for at det skal skje noe.
4: Ja, vi hørte Sten Kirkbakk, leder i tech-selskapet Explora, og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten.
5: Den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget i Sverige etter 4 dager med opptelling av stemmer. Hva skjer videre nå, spør vi snart her i Studio 2 med Christian Bendiksen og Linn Bølstad i studio.
4: Men først skal vi en tur til Yellowstone, som jo har blitt berømt gjennom den suksessrike TV-serien. Har du sett den, Linn?
5: Nei, jeg har faktisk ikke det, men jeg ser for meg veldig fin natur.
4: Ja, ikke sant? For Yellowstone er jo også verdens eldste nasjonalpark, faktisk, etablert i 1872, og strekker seg gjennom delstatene Idaho, Montana og Wyoming i USA, og er som på størrelse med Rogaland fylke omtrent.
5: Og det var fantastisk natur, jeg hadde rett.
4: Absolutt, og Yellowstone er særlig berømt for sine fargerike geotermiske egenskaper, altså geysirer og varmekilder. Aller mest berømt, geysiren Old Faithful, som spruter vann 30 meter opp i lufta hvert 72. minutt. Og det her er jo selvfølgelig store turistattraksjoner. Folk kommer jo fra fjernen her for å se dette her. Både Old Faithful og masse andre sånne varme kilder og geysirer. Og nå har de satt en litt sånn trist rekord i nasjonalparken, faktisk.
5: En trist rekord?
4: Ja, for geologer har nemlig ryddet opp, plukket søppel, som de gjør hvert år, og i år har de plukket opp over 20 000 gjenstander fra de varme kildene, og det er ny rekord.
5: 20 000 gjenstander, det høres veldig mye ut. Hva slags ting er det da, som havner ned i en varm kilde?
4: Nei, mye av det er jo ting som folk ganske enkelt har mistet. Det blåser jo ofte friskt langs disse gangveiene rundt kildene og geysirene, og så geologene har fisket opp for eksempel over 280 hatter, blant dem en sånn FIFA-fotball-VM-caps og en Roblox-bøttehatt blant annet.
5: En hatt kan jo veldig fort blåse ut i, men man skal vel ikke prøve å hente den igjen heller. Det er best å la den ligge når den lander i en geyser, kanskje?
4: Ja, for det er jo livsfarlig å prøve å komme seg ut i der og få tak i hatten sin igjen, selv om det er en fotball-VM-hatt. Vannet er skålende varmt, og grunnen er skjør, så disse forskerne og geologene må ha spesialtrening og utstyr for å hente opp disse tingene trygt.
5: Mange hatter, men hva annet har de funnet? Er det noe annet?
4: Veldig mye annet. Rart. Gjerne ting som er lett å miste, da. 54 sånne linsehetter til kameraer, 36 solbriller, 42 blyanter, 20 hotellnøkkelkort, 17 smukker, 15 falske negler og 5 AirPods, blant annet. Men også litt mer sånn pussige ting, som 8 lekebiler, 6 tannreguleringer og 2 badehender. 7 polaroidbilder av geysiren de ble funnet i, og 1 enslig Uno-kort, og en gul nummer 4, tror jeg.
5: Tannreguleringer kan jo være litt irriterende, men er dette uheld, eller kaster folk ting med vilje?
4: Ja, folk kaster jo ting også. Det er jo en del som kaster mynter for å ønske seg noe, eller kaster bare en stein eller en pinne for å se om det skjer noe hvis du kaster ut i det der dampende, boblende vannet der. Geologene fant tusenvis av steiner som folk har kastet ned i geysirene og de varme kildene i løpet av året, og i tillegg til mynter fra forskjellige land, men ikke så mye da. Det var en samlet verdi på ca. 200 kroner på de myntene.
5: Det var beskjedent.
4: 2000 kroner, unnskyld.
5: Det var jo relativt beskjedent allikevel da, men hvorfor er det så viktig å få hentet opp alle disse tingene fra disse varme kildene og geysirene? Kan du ikke bare gå inn i naturen?
4: Nei, det gjør ikke det, vet du. Geologene forteller at søppel og mynter, også steiner og pinner, kan tette disse små vanntilførslene nede i bakken, eller de kan blokkere utgangene der jo vannet skal ut igjen, og også påvirker det mikroorganismene som gir kildene disse ikoniske fargene som de er så berømte for. En av de mest kjente kildene i parken har faktisk endret farge nettopp på grunn av det her.
5: Yes. Men hva skjer videre med alt det de har samlet inn nå?
4: Ja, det går an å se bilder av det. Det er jo stilt ut pent, og det som ikke er ødelagt kan brukes om igjen, som leker og hatt. Som er i god stand, de blir vasket og gitt videre til lokalsamfunnet rundt parken. Så noe godt kommer det jo ut av det. Så spørs det om det fortsatt er mulig å lese den bitte lille utgaven av boka The Vampire Diaries av L.J. Smith, som også ble funnet i en av de varme kildene. Hvis det blir vanskelig, så kan man jo heller se tv-serien. Der dukker blant annet den låta her opp, gruppa Placebos versjon av Kate Bush-klassikeren Running Up That Hill.

0: Den majoriteten som Magdalena Andersson har, er jo ikke en majoritet som er sånn veldig enkel å navigere i. Og jeg skal forklare litt kort hvorfor jeg sier det. Det er fordi at vi har Venstrepartiet, som er trygt til venstre for sosialdemokraterne, og som har sagt at vi kommer ikke til å støtte en regjering som vi ikke er en del av selv. Og så skal hun ha med seg Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, men som skiftet side for å unngå at Sverigedemokraterna på høyresiden da, skulle få innflytelse. De vil knapt sitte i samme rom som Venstrepartiet. Så spørsmålet her blir jo hvilken regjering skal Sverige få. Hun kan selvfølgelig prøve å få alle fire med i en slags flertallsregjering, eller hun kan gjøre som Ulf Kristersson har gjort med Sverigedemokraterna, si at de skal få plasser i regjeringskontorene, men ikke få statsrådplasser, og altså bli en slags ekstra involvert støtteparti. Venstrepartiet, kan de gå med på det, og dermed slippe fram de tre andre i en regjering? Eller må hun styre alene med Sosialdemokraterna, og håpe å ikke bli felt av noen av de andre partiene i fire? Og det kan jo gjøre at 58-åringen får ganske høy puls. Det er hun kanskje vant til, hun er jo tidligere profesjonell svømmer.
1: Ja, hvilke saker er det Magdalena Andersson kommer til å få mest problemer i?
0: Nei, det er jo først og fremst så er det vel den økonomiske politikken, altså skattepolitikken. Venstrepartiet er jo et parti som mener at økt skatt, økt avgift på drivstoff og lignende er det som skal finansiere velferdsgoder for folk. Der er jo, har jo Senterpartiet litt andre løsninger og en mer borgerlig politikk som gjør mer, altså som egentlig vil ha mindre skatt da, og mindre offentlig styring og den type ting. Der er de jo ganske uenige, og så er de jo, selv om de er enige i for eksempel miljøspørsmål til en viss grad, så kan man jo se på EU-spørsmålet, der er de uenige, og Senterpartiet høres kanskje merkelig ut for oss nordmenn, men Senterpartiet er mer EU-vennlige enn Venstrepartiet. Det kan jo skape konflikter når man skal introduseres for forskjellige anordninger fra EU. Så det er jo noen av stedene. Så skal vi huske på at Venstrepartiet er ganske ytterliggående. De måtte stryke 33 representanter på valglistene sine, fordi de rett og slett hadde uttrykt jødehat og støtte nærmest benektet 7. oktober angrepet i Israel, og det slo noen bølger gjennom den svenske valgkampen, selv om partiet gikk frem og vant. Så det er partier som står et stykke fra hverandre.
1: Og så har du jo, som du nevnte, dette Senterpartiet som har byttet side, og som jo ble flørta med fra borgerlig side nå under og etter valget. Si litt mer om det partiet her, som altså ikke er det samme som vårt Senterparti.
0: Nei, det er ikke det. Senterpartiet har en tydeligere miljøprofil enn Senterpartiet Norge har, vil jeg si. Og de er EU-motstandere, men EU-tilhengere, mot at Senterpartiet Norge er jo kanskje det tydeligste nei til EU-partiet. Så har de jo en viss tradisjon i å ha hentet stemmer i distriktene tidligere, men Senterpartiet er nok vel så mye nå, kanskje ligner litt mer den retningen Senterpartiet i Norge gikk for noen år siden og ble populære blant akademikere og den type ting, og fikk en del bystemmer. Så Senterpartiet er ikke like mye, kan vi si, et distrikts- og landbruksparti som Senterpartiet i Norge er. Men så har de på en måte gjort den samme reisen da, gått fra å være et borgerlig parti, og på grunn av politiske spørsmål, spesielt da gjaldt det jo å få Sverigedemokraterna ut av makt når de begynte å vokse seg store, så gikk de altså i stedet til den rødgrønne siden. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til 2014, altså i perioden 2006-2014, så 12 år siden, så satt jo partiet i regjering med Fredrik Reinfeldt fra Moderaterna. Så det er ikke lenger tid siden at de var trygt plassert, kan man vel si, på høyresiden. Nå er de blitt et venstresideparti. kun fordi de vil holde Sverigedemokraterna utenfor, og det jo grunnen til at de blir flørtet ned fra for eksempel Ulf Kristersson, som sier at svenskene har jo faktisk stemt på en borgerlig majoritet, så kan dere komme tilbake igjen, og så kan vi finne ut av det.
1: Men den flørtinga fører ikke fram, altså?
0: Nei, den gjør jo ikke det, fordi at de fire, det som ble kalt alliansen her da, fra 2006 til 2014, som var Liberalerne, Kristdemokraterne, Moderaterne og Senterpartiet, de har jo ikke noe flertall alene, og en sentrumsregjering, det tror jeg vi kan spørre de aller fleste som har prøvd det i mange land, om en sentrumsregjering bør helst ha et flertall, fordi den blir så utfordret fra fløypartiene, at det kan være vanskelig å styre en sentrumsregjering uten å ha et flertall, og det har de ikke. Så kan du si at man kunne kanskje fått inn Kristdemokraterna og litt sånn, men det hadde fortsatt ikke holdt, og den gamle alliansen er død, for å si det sånn, og den kan nok ikke gjenoppstå uten videre. Men det er jo de her i Sverige som mener, kan vi ikke prøve å få en sentrumsregjering, kan ikke sosialdemokraterne og moderaterne klare å samarbeide i vanskelige tider, i utfordrende tider for landet, men også i verden. Så diskusjonen er der. Jeg tror de er mindre villige til det enn de for eksempel har vært i Danmark, som jo har hatt en, eller som hadde en sentrumsregjering i nesten 4 år, 3,5 år.
1: Hvordan har borgerlig side forholdt seg til valgresultatet? Hva har Ulf Kristersson sagt om nedlaget? Han har vel innsett en stund, selv om det først ble i dag, det ble helt sikkert.
0: Ja, jeg tror nok Ulf Kristersson har innsett det, i hvert fall siden i går, da man så at utenlandsstemmene og de resterende stemmene ikke pekte Moderaternas vei. Det gjorde de jo for 4 år siden, da fikk de jo enda et mandatsledelse under opptellingen av poststemmene på borgerlig side, altså. Det skjedde jo ikke denne gangen, det var veldig nært, men det endte altså ikke med at de fikk et ekstra mandat, og likevel så hadde de ikke hatt et flertall, så det er klart Ulf Kristersson har takket for seg, han har sendt inn sin avskedssøknad der han skrev at han overlater makten, kan man si, til riksdagens talmann da, som skal lede det neste skrittet, og at han ber om å bli fritatt for sine plikter som statsminister. Men det er jo ikke sikkert at alt håp er ute for at han kan komme tilbake igjen.
1: Og så skrives det en del om at en av valgets tapere, nemlig Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson, skal ta en pause fra politikken. Hva vet du om det?
0: Ja, dette er noe som Svensk TV4 mener å vite. Jimmy Åkesson har jo suverent, og jeg tror vel i konkurranse med Ulf Kristersson, som har vært partileder i 12 år, hvis jeg ikke tar feil, eller 10, eller noe sånt, så har Jimmy Åkesson vært partileder for Sverigedemokraterna i over 20 år. Han tok over partiet i 2005, og har ledet det siden den gang. Og er jo partiets virkelig store stjerne, en velgermagnet, en som trekker velgere til partiet. Og vi har jo sett at han har noen ganger tatt disse timeoutene før, fordi at det er ganske krevende. Jimmy Åkesson leder et kontroversielt parti, han lever med sikkerhetsvakter rundt seg døgnet rundt, og har gjort det i over 20 år, så jeg tror nok at det er ganske krevende for både han og de rundt han og familien rundt han, og det er 10 år siden han var sykemeldt en lang periode på grunn av at han hadde møtt veggen, så det at han tar seg noen pauser er et resultat av det, rett og slett for å få en pause, men det er ikke per nå snakk om at han trekker seg som partileder. Det må i så fall, det er noe annet enn det han gjør her. Han vil rett og slett bare ha en litt forlenget høstferie.
1: Det blir spennende dager framover i svensk politikk, Joakim Ragstad. Er svenskene utålmodige, virker det sånn?
0: Ja, men svenskene samtidig ganske pragmatiske da, og tenker at nå må man bare ta den tiden det tar. Det bedre å få et godt grunnlag, tror jeg de fleste vil si, enn at man haster igjennom et eller annet nå. Så jeg ganske sikker på at svenskene kommer til å følge nøye med, men prosessen får ta den tid det tar, og Magdalena Andersson har jo også sagt at hvis hun nå blir statsminister, så skal hun jo også ivareta alles interesser, også de som ikke stemte på henne, og det jo noe litt pent når vi vet hva man driver med i andre demokratier rundt omkring i verden, så man i hvert fall høflig og snakker vennlig om hverandre her.
1: Ja, det sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad, og det blir mer om regjeringsskiftet i Sverige i Dagsnytt 18 om noen minutter.
2: I morgen det klart for platedate her i Studio 2, og da kommer selveste Nico og Vince. De skal dele musikalske øyeblikk, og kanskje blir det historier fra Det Hvite Hus. De to står bak enorme hits som Am I Wrong og That's How You Know. Nå de ute med ny musikk. Singlen Let's Rewind en vri på Neil Diamonds Red Red Wine fra 1967. Vi skal høre.

0: Let's rewind. Ny låt fra Nico og Vince, som gjester I Platedate her I Studio 2 I morgen.
1: Men I dag Studio 2 straks slutt. Vi som har laget denne sendinga Silje Ese, Ida Kjøstelsen, Jeanette Plato, vaktsjef Hilde Bjørnskau. I studiet I dag hørte du Linn Bølstad og meg, Christian Bendiksen, produsent. Det var Magnus Løge Hagen. Nå Dagsnytt 18 straks på plass med programleder Espen Aas.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen at Telenor delte store mengder sensitiv data med militærregimet i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet det første av sitt slag i Norge.
1: Det vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Telenor sier de har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmålet oppfylt, og skal nå gå grundig gjennom avgjørelsene før de vurderer om den bør ankes. I Sør-Afrika skaper en rekke uløste drap nå uro.
2: I Sør-Afrika frykter de at en seriemorder løs. Like av en kvinne ble funnet utenfor Johannesburg i dag, og det det niende offret de siste to månedene.
3: Vi ser på et antall muligheter. Whether we are dealing with one perpetrator or multiple suspects.
2: Politiet vil altså ikke slå fast at det samme gjerningsperson, men sier at de ser de mange drapene i sammenheng.
0: Sa reporter Halvard Sandberg. Både elever og lærere som NRK har snakket med føler seg utrygge etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Flere ante ikke at den siktede 17-åringen tidligere dømt for både ran og trusler som involverer både kniv og machete. Nå mener Utdanningsforbundet i Oslo at det bør settes inn flere tiltak for å trygge både lærere og elever. Det sier forbundsleder Marianne Lange-Krog.
4: Jeg krever at slike ting ikke kan skje igjen. Vi skal ikke ha våpen på skoler i Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det helt uakseptabelt, og vi nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
5: Kommunen har satt i gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom, og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring, men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
0: Sa til slutt sosialbyråd Julianne Ferskaug fra Venstre. Akkurat nå spiller Lillestrøm sin første Europaliga-kamp for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Kanarifuglene ligger under 0-1 i det andre omgang straks sparkes i gang. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette Ekko.
7: Det har vært en veke preget av motstand for Donald Trump. Kanada flørte med EU, Trump sin egen handplukket sentralbanksjef trosset han, og vi skal bli kjent med to demokrater som får republikanerne til å skjelve i buksa. Dette Trumps USA. Jeg heter Jean Kristin Sena. Det torsdag og tid for å oppsummere den siste veka med Donald Trump. Og Terje han skrevet til oss i appen NRK Radio og skriver «Trumps USA får meg til å tenke på dødskrampene da det vestromerske riket falt på grunn av politisk ustabilitet og økonomiske problem. Vi må nesten høre med våre USA-eksperter om det står så ille til for amerikanerne. Så har du, kjære lytter, spørsmål eller refleksjoner, det på tide nå å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og trykke på den send inn-knappen øverst til høyre. Og de som skal være med på å svare, analysere og gå djupere ned bak overskriftene denne veka Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Velkommen.
8: Takk skal du ha.
7: Og Eirik Løkke, rådgiver i Civita.
9: Takk skal du ha.
7: Altså, nå vet jo at du, Tove, har akkurat gitt ut bok i dag vel, så, men klarer du likevel å tenke hva den viktigste overskriften for det dine veka utenom din egen bok?
8: Altså, det jo helt umulig å komme unna støyen fra Washington D.C., så jeg må si at noe av det som har fascinert meg mest denne uken er jo nyheten om at Donald Trump Jr., som giftet seg på en øy i Karibia i mai, Han lot seg korrumpere åpenlyst av en russisk oligark som har nære forbindelser til Putin, og som betalte store deler av denne bryllupsfeiringen. Altså det er nok en gang så ekstremt åpenlyst, og så er det veldig fascinerende å følge med på hvordan republikanske politikere svarer på denne inkonsekvensen, da, for de har jo angrepet Hunter Biden og kretsen rundt Biden for å være korrupte, og så når det gjelder da president Trumps sønn. Og nei, det er ikke problematisk i det hele tatt. Det sa blant annet justisminister Todd Blanche da han ble spurt om dette på tirsdag, og det er jo så, det er så latterlig at det er jo mest komisk, men også fryktelig, fryktelig alvorlig, ikke sant, når vi står i den verden vi står i dag.
7: Ja, for det var ikke akkurat små penger det var snakk om.
8: Nei, det var jo 100 000 dollar. Han betalte jo veldig mye av disse festlighetene, og dette er altså en fyr som Don Junior har kjent bare et par år, visst nok. De har trodd hverandre noen sånne bokssammenhenger internasjonalt. Og at han lar seg bruke på den måten av Kreml, det er jo bare helt fascinerende.
7: Ja, for hva interesse er den russiske oligarken i? Det å betale for bryllupet til Donald Trump Jr.?
8: Han var der jo selv, han het vel Kremlin til og med, denne russiske oligarken, og der var Jerry Kushner blant annet, altså svogeren til Don Jr., som holder på å forhandle frem en mulig avtale mellom Ukraina og Russland. Selvfølgelig er det interessant å være til stede der og ha direkte innpass hos megleren, et innpass som ukrainske side ikke har. Og altså, det er så mye som er problematisk, at listen er endeløs.
7: Men altså, de som er glad i Trump vil jo si at ja, men USA har jo akkurat kommet med nye sanksjoner i dag mot Russland, altså det, kanskje det ikke har fungert?
8: Nei, det kan du si. Det er, ja, men det er mye med Trumps forhold til Russland som jo vi vet ikke alt, det er helt sikkert.
7: Mm. Eirik Løkke, hva har preget dine overskrifter denne veka her da?
6: Ja, det er så mye hele tiden, så det er jo sånn ting, og så leser du, og så er du egentlig ganske sjokkerende, men det er blitt så normalt. Men jeg stusset veldig når jeg så at Trump ble veldig sur fordi Ukraina angrep drivstoffslagret til Russland, og det høye dieselpriser, og ja, kutt ut det der, sånn, ja, så nå er Ukraina midt i en eksistensiell krig for sin egen nasjon, og det å angripe den type drivstoffslag, og det som er viktige innsatsfaktorer for den russiske krigen, selvfølgelig er det veldig forståelig, og så ble Trump sur, og så sa jo Kremlin ja, helt enig, dette måtte Ukraina slutte med. Så igjen denne kontakten mellom Trump og Putin-Kremlin er jo bekymringsfullt, og så kan man jo si at nå kommer disse Lindsey Graham sanksjonene på plass, men det er jo to spor her, altså kongressen gjør litt sånn som de alltid har gjort, Trump holder på sin egen måte, og så vil jo alltid presidenten, nærmest uavhengig av hva kongressen gjør, har mye betydning for utenrikspolitikken. Så det er i seg selv bekymringsfullt, både at russiske oligarker, som selvfølgelig har sterk kontakt med Putin, nærmest kritiserer og ja, kjøper seg innflytelse hos Trump-familien. Altså, Trump og Trump-familien er åpenlyst korrupt. Altså, hvis du skulle tenkt på en person som den mest korrupte personen i USA, så hadde jo Trump antageligvis, også før 2016, vært en av de som kom høyt på listen. Så nei, du burde være vant med det nå, men du blir ikke helt vant med hvor absurd dette er.
7: Mm. Og hvis ikke husker helt feil, så var det vel en amerikansk journalist som denne veka her kom med en bok om hvordan Putin har tvinnet Trump rundt lillefingeren.
6: Ja, det kommer jo, altså det kommer ikke bøker hver uke, men det kommer jo stadig den type opplysninger. Jeg har ikke lest boken selv, men det var jo så Tove inne på, vi vet ikke alt om hva dette forholdet egentlig er, og hva det er for noe. Det er ikke sikkert at det er noe som man spekulerte i tidligere, noe som veldig stor kompromatt, eller noe som Putin og Kremlin har på Trump, men det trenger det jo heller ikke være. Altså, hadde Trump vært en Russian asset, så agerer han jo omtrent akkurat og sånn som du skulle forvente. Så dette kan også godt stykke på vei bare være som Trumps fascinasjon for Russland og hva han mener er det riktige her.
7: Ja, tror dere det bare er fascinasjon, eller er det noe mer?
8: Det er i hvert fall en fascinasjon for autoritære ledere som får et helt land til å mokke og føye seg etter deres vilje. Det vet vi jo at Trump er fascinert av, og så er han ikke like glad i sine demokratiske allierte ledere. Og det, men vi kan ikke vite faktisk om han er kompromittert av, av Putin, at KGB, altså det som før het KGB, at russisk etterretning har noe på han som er knyttet til altså, sexskandaler eller korrupsjon, det kan vi ikke vite.
6: Nei, altså, men det slår meg jo sånn da, at det er vanskelig å se for seg hvilken type skandale det skulle vært med Trump, som ikke allerede er ute. Altså, du har jo denne Stormy Daniels, altså pornoskuespilleren og alt sakene rundt, og det er jo bare det du forventer av Donald Trump, at han har sex med en sånn pornoskuespiller mens kona er gravid. Altså, dette har alle tatt inn. Altså, hvilke type skandaler skulle vært større enn det her? Så ja, nei, altså, jeg er enig, vi kan ikke vite alt, men hadde det vært noe mer, så tror jeg det hadde sett enda mer press, da hadde det vært enda mer, hva skal du si, sånn der absurd tilnærming. Nå er det liksom Trump som driver på sin egen, sånn, på instinktbasen sin, så men igjen, jeg tror ikke at det spiller så stor rolle her. Trump agerer veldig til fordel for Kremlin, nærmest uansett hva som er bakgrunnen, og det er det vi må forholde oss til.
7: Og hvis vi nå skal se også litt mer på ting som har vært veldig, veldig i mediebildet i siste, så kommer jo vi oss ikke unna at altså, KI har jo virkelig preget av nyhetsbildet i det siste, og altså, det er jo litt interessant at Trump mener at han selv er på en måte det sikkerhetsnettet som trengs, altså, fordi han er tross alt en president med høy IQ, så man trenger ikke noe mer sikkerhetsregulering annet enn det.
8: Nei, altså, dette er jo nok et eksempel på hvordan Trump er i utakt med sin egen befolkning. Det er jo veldig interessant å se nå hvordan bekymringen for KI og byggingen av alle disse datasentrene i USA er blitt veldig upopulært, og er blitt en veldig viktig sak også i valgkampen før mellomvalget 3. november. Og Trump da bare avfeier all denne bekymringen og sier at nei, dette er ikke noe problem. Og hva disse tech-oligarkene som har klint seg opp til han, sier til han, hva de sier i lukterom, det er ikke så godt å vite, for nå har jo flere av dem gått ut offentlig og sagt at nå må vi bremse opp, fordi KI kan være farlig og innebære en eksistensiell krise for menneskeheten. Så hva Trump snakker med dem om, det er ikke så godt å vite, og også hvilke motiver disse tech-toppene har for å si det de sier, det er også litt uklart. Men igjen, altså, her er Trump ute i et landskap hvor han ikke vet hva han snakker om, og han er i tillegg i utakt, veldig sterkt i utakt med velgerne, og det er et stort problem for hans partifeller som nå er utsatt ved valget i november.
7: Jeg hadde aldri trodd at det skulle se Bernie Sanders og Steve Bannon slå seg sammen i en kamp sammen?
6: Nei, det kan du jo si. Altså, Steve Bannon, som er tidligere kampanjesjef for Trump, og har vært en strateg, men så Bannon har jo tenkt på dette lenge. Husker jo, han snakket jo også om at Google og disse store big tech egentlig burde være public utilities, altså dette burde være offentlig, og det er langt fra det dummeste Steve Bannon har sagt, for å si det sånn. Det er noen store problemer med Google Maps og alle disse tingene som egentlig er så viktige nå for samfunnet som sådan, at det er på private hender uten at det er spesielt regulert. Der har faktisk Steve Bannon et poeng, og for så vidt også Bernie Sanders. Men ja, det er interessant å se hvordan disse kommer sammen i enda større grad også når det gjelder AI, og så er det jo eneste vi kan være helt sikre på, litt som Tove inne på, det er jo at Trump overhovedet ikke har kontroll eller peiling på det her. Det kan man være rimelig trygg på hans staven, og sånn som at det var nærmest bare å trekke ut kontakten hvis det her ble farlig. Dette har vi kontroll på, nærmest som en sånn kill switch. Så enkelt er det ikke.
7: Altså, vi var jo inne på i stad at Trump var litt, ja, han var litt misfornøyd med Ukraina som drev og bomba russisk oljeinfrastruktur, og her skriver Håvard: det mest alvorlige med Trumps uttalelser denne veka er at han gir Ukraina skylda for høye dieselpriser, at de må slutte å bombe russiske oljeinfrastrukturer, mens det er jo hans egen krig mot Iran som er årsaken til at dieselprisene er skutt i været.
6: Ja. Og nå annonserte jo han, altså nå skal vi jo ikke alltid tro på det Trump sier, jeg holdt på å si snart tvert imot, at hadde fått en avtale på det med Russland og Ukraina, at de ikke skulle angripe sånn oljelagre, raffineri, drivstoff. Det kommer aldri til å holde. Det tror jeg ingenting på. Dette er viktige innsatsfaktorer i den krigen som nå går, men da kan Trump i alle tilfeller forsøke å bruke det innenriks, og se, jeg prøvde, men dieselprisen er høye på grunn av Ukraina og litt Russland, så dette er ikke min feil, det er deres feil. Jeg tror ikke han kommer til å lykkes, fordi økonomien og drivstoffprisen i USA nå, velgerne ser på Trump, han eier dette. Men det kommer ikke til å stoppe Trump for å si mer eller mindre absurde ting stort sett hele tiden.
7: Men vi har altså, nå har jo vi på en måte begynt på en, kan si, en litt negativ fot på Trump, og det har kommet meldingen tidligere om vi er så negative mot Trump i dette her panelet her, så det var en litt til å lytte på, kan dere si noe positivt også som han får til?
8: Altså han ga jo støtte til de på den irske øya som ønsker gjenforening av Irland og Nord-Irland. Det kan vel noen mene er positivt. Han var jo i Irland sist helg og var den første amerikanske presidenten som bare hoppet inn i dette vepsebordet av et politisk tema som angår da Irland og Storbritannia, og man kan si ja, kanskje det er positivt. Det er vel mange gode grunner til at Irland bør gjenforenes, men utover det, hva sier du, Erik?
6: Ja, nei, jeg tenker hardt der, så kan jeg tenke at det er jo sikkert positivt i Irland for de som er patrioter, altså de som ønsker en forening, altså Gerard Sinn Féin. Unionistene vil jeg ikke tro og synes at dette er spesielt positivt. Jeg er heller ikke sikker på at britisk UD er spesielt fornøyd med at den amerikanske presidenten hiver ut et eller annet som kan komplisere alle disse ting. Hadde det vært en annen president, så hadde man jo forventet at det kom en oppfølging her. Altså Bill Clinton, som jo hadde langfredag-avtalen, som virkelig var et fantastisk diplomatisk arbeid, som fikk slutt på mye av volden som var det. Hadde han sagt noe sånt, så hadde man jo forventet, og da hadde det også vært det, en stor plan bak der. Men dette er jo bare Trump som slenger ut noe, så ja, det er positivt kanskje for noen.
8: det som er viktig å si er at det er jo ikke bare vi som har problemer med å finne noe positivt å si om Trump, de har også hans vicepresident J.D. Vance. Altså, jeg så et klipp hvor han holdt en tale for et par dager siden, hvor han nærmest trynglet velgerne om å gi oss en ny sjanse til å fortsette det fantastiske arbeidet vi har satt i gang med. Og det er jo når du hører på retorikken, både til J.D. Vance og til Trump selv, og hans koryfer i kongressen, altså de har jo virkelig problemer med å finne solide argumenter for at Trump skal fortsette å sitte ved makten, fordi han har ikke noe å vise til. Økonomien er blitt dårligere, Irankrigen er dypt upopulær, altså stadig flere republikanere i kongressen stemmer nå for at Trump skal stanse krigen i Iran, og så altså, det er ikke bare vi som har problemer med å finne noe.
7: Men likevel er jo han trufast.
8: Ja, men vi ser sprekker nå i denne MAGA-bevegelsen, og Trump er altså veldig upopulær i brede lag av folket.
7: Mm. Vi skal snakke litt mer om Trumps popularitet, eller mangel på det, litt senere, men Trump har jo da opplevd mye motstand denne veka, som sagt, og det hjelper jo ikke at en av hans handplukka menn trosset han i går. For mange holdt pusten i går da den ferske sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, skulle komme med den nye renta. Og bare før vi kommer inn på hvordan det faktisk gikk, hvorfor er akkurat denne renta her blitt kalt for verdens viktigste rente?
6: Fordi den amerikanske økonomien er den viktigste i verden. Så mye av verdensøkonomien er jo koblet opp den amerikanske økonomien og dollaren som valuta. Og så er det jo flere ting som skjer nå. Du har jo nylig passert 40 000 milliarder dollar, du begynner jo nærmere fantasillioner her, i gjeld. Og du kan se de lange rentene, altså statsobligasjoner i USA, at renten der har gått opp. Altså, et mye brukt eksempel er jo at USA nå betaler mer for penger for å betale gjeld enn de bruker på forsvaret, som forteller noe om hvor høy denne gjelden er blitt, og at du har flere eksperter som begynner å bli bekymret da, for det som har vært den helt trygge basen. Og hvis du da begynner å få en sentralbank, altså Fed, som ikke begynner å ta dette alvorlig, så snakker vi om potensielle problemer for hele verdensøkonomien.
5: Og som nevnt så var jo Oshan plukket av Trump som sentralbanksjef, og likevel så trosset han da presidenten og satt opp styringsrenta i USA med 0,25%, og dette her ble vel ikke akkurat tatt godt imot av Trump?
8: Nei, altså Walsh, og det var jo et enstemmig styre i sentralbanken, det er viktig å understreke, for han har jo flere løpegutter i dette systemet, men det var enstemmig, og de satte den opp til 4%, og så svarte Trump da på sitt sosiale medium at nei, renta skal være på 1%, og han tar jo ikke alvorlig de signalene som da kom, veldig sterke signalene som kommer fra sentralbanken om at inflasjonen er for høy, og dette må vi kontrollere. Og det er jo eksperter som regner med at det kan komme enda en renteheving i år. Og hva det betyr for Kevin Walsh, det er jo et åpent spørsmål, for han var jo, som du sier, håndplukket av Trump for å gjøre det Trump vil, nemlig å holde renta lav, slik at folk får billigere lån. Og det, Walsh er da heldigvis sikkert for både verdensøkonomien og for amerikansk økonomi en som tar sitt oppdrag litt mer alvorlig enn det Trump la opp til.
6: Mm. Ja, og det er jo interessant da at du kan kalle det deep state, eller de store institusjonene holder jo da tross alt Trump i sjakk. Altså Trump står og hyler og skriker, som han ofte gjør om det her lav rente, og tror ikke, det er ikke en veldig risikofull spådom å si at det kommer til å komme mer utskjelling av Kevin Walsh og Feds litt senere. Han skjelte jo også ut høyesterett, de konservative dommerne der, for de ikke gjorde sånn som han ville. Men det er jo også tegn da på at Trumps oppslutning er lavere. Hadde den vært på over 50%, så er jeg usikker på om Kevin Walsh hadde turt å gjøre det han gjør nå. Han er jo nettopp utnevnt, det er en fordel, Trumps oppslutning er lav, så det skal noe til da for å skifte han ut med en gang, så han hadde litt av den sikkerheten, men det er jo uansett betryggende da for denne kampen mellom Trump versus institusjonene som vi nå ser på daglig basis.
5: Men hvordan påvirker denne rentehevingen den gjengse amerikanerne, for det er ikke akkurat godt økonomisk stilt fra før veldig mange?
8: Nei, altså nå får de høyere boligrente, og så har det i tillegg rekordhøye drivstoffpriser. Så dette rammer jo vanlige amerikanere veldig hardt, så dette bare føyer seg inn i den rekken, eller den trenden som vi har sett nå over lengre tid, hvor stadig flere mister tillit til at Trump er i stand til å håndtere økonomien. Og vi som har lest om Trump og hvordan han drev business lenge før han ble president, det var ikke noe vanskelig å forutsi at sånn ble det, for han har jo ikke greie på økonomi, og han har vært flink til å kline navnet sitt på bygninger, men han har ikke vært noe flink til å styre forretningsdriften sin, og så dette kunne amerikanske velgere ha visst, men vi skal vokte oss for å drive med sånn hva var det jeg sa retorikk her, men kanskje heller sette pris på at stadig flere forstår at Trump driver USA i en veldig, veldig farlig retning, og håpe at det gir seg utslag i noen nye resultater ved valg de kommende årene.
6: Altså den lille fordelen, hvis vi skal bruke det uttrykket for Trump, er jo at det vanligste type boliglån i USA er jo sånne lange, det er jo 30 år fastrente, slik at det, som det for eksempel er færre av i Norge, så en renteendring i Norge har et mer direkte innslag for de fleste borgerne enn det har i USA, men klart at over tid så påvirker jo dette til at det også blir dyrt, også for de som skal inn i boligmarkedet da, som er vanskelig i USA. Og så var det også interessant å betrakte Kevin Hassett, som er leder for det økonomiske rådet til Trump, som sa at en renteendring nå ville være å blande seg inn i valget, ergo at han ikke skulle gjøre det. Så nå er jo Kevin Hassett i den, hva skal du si, heldige posisjonen at han ikke trenger et ansvar. Han kan liksom bare snakke Trump etter munnen. Og det var jo veldig mye det også Kevin Walsh gjorde når han skulle bli utnevnt. Og det ble tatt godt imot at det var han, også i seriøse konservative miljøer som Wall Street Journal og eksperter, fordi at de regnte med at han kom til å gjøre sånn som han gjør nå, selv om han sa sikkert mye av sånn, ja, vi skal være opptatt av lav rente og alle disse tingene som Trump ville høre, men ja, igjen, det er foreløpig da trygt å se at en person som Warsaw institusjonene greier å holde Trump i sjakk.
7: Men hva sier dere til det Terje skrev til oss i sted om at Trumps USA får hjemme til å tenke på dødskrampene da det vestromerske riket falt på grunn av politisk ustabilitet og økonomiske problem? Det virkelig så ille?
6: Nå husker ikke jeg helt hvordan det var akkurat når vestromerske riket falt, men fra det jeg har lest, så det jo noen sånne paralleller da. Vi skal huske på at, ok, Østromerriket, det var vel 1000 år senere med Konstantinopel det i 1453, så vi snakker 1000 år tidligere enn det, men hvis du tar hele Romerriket, så snakker vi jo mye lenger enn de 250 årene USA har eksistert, så det noe med å prøve å få de virkelig lange linjene, men det som ganske tydelig er jo at Trump driver et slags sånn denne harakiri, altså sånn denne selvmord som supermakt. Han brenner all internasjonal støtte, allianser, vedtar politikk som gjør USA svakere, som begrenser økonomien. Han gjør stort sett alle de tingene han ikke burde gjøre. Både av hensyn til USAs posisjon i verden, men også for amerikanske velgere og borgere.
7: Men her er jo da Kjetil skrevet en melding. Det er vel minst to måter å forstå Trump og skrive han. Enten er han stokksteindom, uvitende, uten forståelse for hva han driver med, eller så har han og de mørkeste magekreftene en skjult konspirativ intensjon om å kjøre demokratiet og konstitusjonen i grøfta for å sikre eliten totalitær makt og økonomisk kontroll. Det spør altså Kjetil.
8: Jeg vet ikke om det noen stor overordnet plan bak dette her, fordi at selv ideologene rundt Trump, som har slike planer, altså Stephen Miller og andre, de innrømmer jo, de vet jo hvordan Trump fungerer. Altså han styrer etter egne impulser, og det er egentlig, de må liksom forsøke det de kan og utnytte ham til sine ideologiske formål, noe de jo har gjort med ganske stor effekt gjennom 10 år. Men så er det liksom Trumps magefølelse som er virkelig ledetråden her da. Og det er men til dette med om Trump liksom styrer mot katastrofen, det man kan kanskje håpe på da, hvis man skal se litt positivt på det, det er at det Trump gjør nå er så katastrofalt at noe helt nytt på en måte kommer ut av asken. Altså, ja, man skal ikke sammenligne for mye, men det var jo det som skjedde etter 2. verdenskrig, ikke sant? Da var det var så katastrofalt det som hadde skjedd, at liksom verden måtte bare sette seg ned og puste ut og si at dette her, vi kan ikke holde på sånn. Og så etablerte de FN og strukturer for å styre verden på en bedre måte og hindre at nye tilsvarende katastrofer skulle skje. Kanskje det er å håpe, altså det er noen små tegn. Jeg så i går for eksempel en reklame som Ashley Hinson, som er kandidat til senatet fra Iowa, altså hun er republikaner, og er jo, støtter jo Trump og så videre, men så, nå kjører hun da TV-reklame hvor hun sier at jeg vil gjerne samarbeide med demokraterne, nå må vi finne løsninger, sier hun. Og det, åja, ok, må du det nå plutselig? Det var nytt. Og så kanskje det er flere republikaner som bare sitter og sier, dette er så sprøtt, dette er så hårreisende galt, at nå må vi rett og slett begynne med litt blanke ark igjen.
6: Ja, det er lov å håpe, og det er også lov å tro, i den forstand at vi sitter og tenker på at et godt slagord kunne vært let's make politics boring again. Altså, de plassene hvor politikk er kjedelig, sånn som i Norge, er jo ofte de landene som er bedre å bo i, der politikken er kjempespennende. Sånn som for eksempel Venezuela og andre plasser, er ikke alltid de plassene hvor det er veldig bra å bo. Hvis politikken er kjedelig, så kan folk få leve litt mer spennende liv selv.
7: Vi har ikke noen størrest Norge.
6: Nei, det kan du si, men det er jo lov til å håpe da, at det å få mer normalitet, altså noe av utfordringen der er jo at unge mennesker, som, ja, sier de under 30 da, de er jo vant med at det er Trump som er det normale. Det er det de forholder seg til. De som er litt eldre kan jo huske at det var en tid tidligere med Obama og Bush Jr. Og så videre, og det var sine ting da også, men i forhold til nå så var jo det vesentlig bedre. Til det spørsmålet om det er to Trump her, altså, de kan jo eksistere nesten side om side. Nå oppfatter jeg ikke heller dette som noen konspirasjon, det er jo ganske tydelig på hva de vil. Fordelen igjen med Trump da, og det går jo på det første poenget at han er ganske ignorant, er jo at han heller ikke har noe attention span til å drive noe omfattende kupp. Altså det er 5 minutter, jeg orker ikke holde på så lenge, altså. Hadde det vært en veldig, og der er J.D. Vance antageligvis farligere, han er veldig intelligent, og veldig smart og opportunist. Så hvis du får den type personer som kan mer systematisk, strategisk gå løs på institusjonen, så det er mye mer enn Trump som ikke tenker taktisk eller strategisk overhovedet. Det er kun et instinkter, og det er jo noe av fordelen her, paradoksalt nok.
7: Du hører altså på Trumps USA, der vi oppsummerer den siste veka med den amerikanske presidenten, sammen med våre USA-eksperter Erik Løkke og Tove Gravdal. Og har du spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så skriv til Echo i app NRK Radio, og vi skal snakke litt mer om unge menn, men nå skal vi til unge menn som skremmer republikanere. Han har vært omtalt som demonisk og som en svært farlig person, ikke bare for Texas, men for hele USA. Trump selv kaller han for Tallarico. Demokraten James Tallarico er tilsynelatende så fryktet av republikanerne at da talkshow-verten Stephen Colbert intervjuet han i februar, så valgte TV-selskapet CBS å ikke vise det på TV, men det ble lagt på YouTube i ettertid. Og nå har det samme skjedd igjen. For på fredag så la en annen talkshow-vert, Jimmy Kimmel, ut sitt intervju med Tallarico rett på YouTube i stedet for å vise det på TV, av frykt for å bli tatt av lufta igjen av medietilsynet, slik det har vært i fjor. Og vi kan høre fra like etter at Tallarico har satt seg ned med Kimmel.
9: I have to say, it tickles me that it's that they're terrified of you. I mean, no offense, but you look like Richie Cunningham. It's like,
10: I'm not very scary.
9: You look like you're running for student council.
10: That's right. I don't know what about this Boy Scout scares him so much, but...
7: Ja, Kimmel og Tallarico ler, og Tallarico ser så uskyldig at det er litt rart at republikanerne frykter han, men hva er det egentlig republikanerne frykter med Tallarico?
11: Altså, han er jo, ligger jo nå an til å vinne et sete i senatet fra Texas, og det vil være historisk. Demokraterne har ikke greid å vinne plass i senatet fra Texas på, det er vel 32 år siden sist de fikk valgt inn noen fra Texas. Og meningsmålingen de siste par ukene viser ganske, ja, de alle sammen egentlig, at Tallarico ligger foran Ken Paxton, som er da en ganske, altså han er jo velsignet av Trump, og men er også korrupsjonsmistenkt og anklaget av sine egne for korrupsjon og så videre, og Ken Paxton er nå blitt en så, han ligger så dårlig an at til og med Trump har begynt å drite han ut og sier at han kler seg dårlig og han snakker dårlig. De som sier det, de har jo litt rett da. Altså, da ligger du dårlig an.
7: Dolka i ryggen av sjefen, rett
11: og slett. Og så kommer denne jyplingen av Tallarico, han ser jo virkelig ut som han er kandidat til et elevråd. Det er helt fascinerende. Men har altså trykket på noen knapper som gjør at han nå gjør det veldig, veldig bra i denne valgkampen.
7: Ja, for hva knapper er det han har trykt på som gjør at han gjør det så bra?
6: I flere knapper, men han har jo bakgrunn som, altså han har jo frontet sin kristne tro. Og hvis du går inn på YouTube og ser intervjuet med Kimmel, så er det jo veldig mye inn på det, altså sånn, what would Jesus do, den gamle sånn post-it-lappen og så videre, og han fremfører det her på en måte, altså i Norge så synes vi mye av dette er kleint uansett, men jeg greide å se gjennom det uten at jeg synes at det var veldig kleint nå.
7: Vi kan jo faktisk høre et lite klipp hvis
6: ikke
7: vi.
12: Matthew 25 tells us Christians exactly how we're going to be judged and how we're going to be saved, by feeding the hungry, by healing the sick, by welcoming the stranger. I often wonder, what would Jesus do if he visited the U.S. Senate? I think he would tell the senators on the floor, depart from me, for I was hungry and you cut my food assistance. I was sick and you kicked me off Medicaid. I was a stranger and you deported me and my family. And then I think he would flip over those fancy desks on the floor of the U.S. Senate and demand that we take care of all of our neighbors, especially the least of these.
7: Ja, det var James Tallarico som da aktivt brukte bibelsitat og for å si at han ikke tror Jesus ville ha likt måten senatorene styrer på, og Jesus ville ha krevet at han tek vare på medmennesker, særlig det svakeste. Altså, funker dette altså?
6: Jeg synes det funker, fordi han greier å bruke, altså, for de som har vært på søndagsprekner og sånn i Norge på, i kirken og sånn, så prøver man jo å være dagsaktuell og bytte inn, og det her går, som jeg sa, jeg synes ikke dette kleint, jeg synes at han tar opp veldig dagsaktuelle, viktige ting som går på også folks økonomi og kobler det på en veldig god måte til hvordan var det Jesus oppførte seg, altså eksempelet med Jesus, altså det følger hans eksempel, som jo viktig for mange personer, så jeg synes dette mesterlig retorikking.
8: Jeg synes egentlig, det litt rart at ikke det kommet en sånn Tallarico-fyr tidligere, fordi at det at den, altså ytre høyresiden har fått monopolisere det kristne budskapet i så lang tid i amerikansk offentlighet, veldig underlig, og hvor de har gjort da kristen tro til et spørsmål om seksualmoral, om syn på homofili, abort, og så videre, og så det jo store deler av den amerikanske kristne offentligheten som jo på Tallaricos linje, og som det, altså noe vi kaller det frigjøringsteologi, men altså, det jo alminnelig kristen nestekjærlighet, altså bergprekene som Tallarico viser til, som liksom grunnlaget for veldig mye av den kristne tenkningen, grunnlaget for mye av den vestlige sivilisasjonen, da. Og som han, det helt underlig at ikke noen før ham har vært smart nok til å utnytte det potensialet som i å bruke kristendommen politisk for å kontre det republikanske kristenkonservative hegemoniet i amerikansk offentlighet. Så at han lykkes med denne retorikken, det burde ikke være overraskende, men jeg enig med Erik at det veldig effektfullt.
6: Den som var nær mest, ja, det var vel Barack Obama. Ja. Han også, altså han skriver i bøkene, også brukte i sine taler veldig ofte, han blir kjent for også veldig mye annet da, som man kan ofte glemme, den kristne delen av Barack Obama, hvor han også talte nærmest som en predikant ofte, og han husker han sa dette, og han diskuterer også veldig nøye med ting som interessant sånn utover bare amerikansk politikk, nemlig forholdet mellom politikk og religion, og han sier jo sånn, noe sånt som at we believe, altså Obama sier, we believe in the separation of state and church, but not between politics and faith. Altså hvor viktig det å bruke altså det kristne budskap også i politikken. Og der jo James Tallarico mesterlig.
7: Ja, men han har ikke bare fått positive reaksjoner på sine uttalelser. Han blir vel av og til også sett på som litt sånn woke-kristen?
6: Ja, og det har jo også fordi han har hatt en del uttalelser tidligere som går på hva det seks skjønner han mente det eksisterte og God is non-binary eller hvordan han formulerte seg når han gått tilbake på de da, så han ikke ville formulert seg akkurat sånn, og han er også flink til det og sier at hvorfor han nå mener det annerledes eller ville formulert seg annerledes. En som ikke var flink til det var jo Kamala Harris. Hun fremstod jo som den rene opportunist. Tallarico fremstod jo mer som en pragmatiker, eller pragmatiker er vel feil uttrykk, men han kan forklare veldig nøye hva var det han sa feil den gangen, hvorfor han endret mening, og hvorfor mener han det nå.
7: Litt mer ydmyk på en måte.
6: Mye mer ydmyk, og greier å forklare på en måte som mennesker kan tro på. For det mennesker villige til, hvis de var uenige med deg, og sier nå at du har forandret mening, så de villige til å tro på det, men da må du forklare hvorfor. Det var Harris ikke i stand til. Det Tallarico i stand til, og årsak til at folk reagerer, er jo at det fremdeles er delt i Texas. Og Paxton kommer til å kjøre denne kulturkrigen for alt det verdt. Og det, hvis du hører reklamene til Paxton, så er det, ja, det er morsomt, jeg vet. Ja, jeg småler i hvert fall, for det er så absurd.
8: Men og det jo interessant, det var et klipp som ble spilt i Kimmel-intervjuet, hvor Trump sier at Tallarico respektløs overfor Jesus, og der igjen, altså det en så utrolig lavthengende frukt for Tallarico, fordi at alle som har fulgt med litt grann, de vet jo at er det noen som respektløs overfor Jesus, så det Trump. På alle mulige måter, han kan i hvert fall ikke sin bibel, og det går jo historier om hvordan folk rundt han har jo liksom sørget for at du for all del ikke siterer bibelen, ikke prøv å late som du er, om du kan noe om dette, for han kan ikke noe om det, så det blir bare fjolte. Og det jo veldig enkelt for Tallarico å da tilbakevise en sånn anklage fra Trump.
5: Ja, for der er det vel også, altså jeg har hørt noen politiske kommentatorer i en annen podcast snakke om at Tallarico kan bibelen så vanvittig godt at ingen republikanere egentlig kan battle mot han om bibelvers, og derfor så jeg på en måte det de kunne gått på er utsjånaden hans, og Trump så kaller han for Tallarico.
6: Ja, det, og faren til Tallarico var jo en sånn prest eller predikant.
8: Bestefaren hans?
6: Bestefaren, riktig. Mm. Som han fikk veldig mye av disse kristne inputtene da. Bestefaren, det er riktig. Så han har jo hatt det med seg i hele sitt liv. Han har jo også bakgrunn som lærer i og rundt Texas, så han er veldig flink til å formidle, på en måte som Ken Paxton ikke er, for å si det forsiktig, og det jo ikke overraskende at Ken Paxton ikke har lyst til å stille opp i noen debatt, for å si det sånn.

0: Medicaid, altså innvandringspolitikken, alle disse tingene. Ja, han kobler det til et kristent budskap, men det gjelder jo også for de som enige i budskapet, som du ikke trenger å være kristen for å gjøre da.
1: Men James Tallarico altså ikke den eneste som utfordrer republikanerne fra den demokratiske siden. Han har vært omtalt som en torn i øyet for Trump og et nytt håp for demokraterne.
2: Georgia deserves better. Better than pro-war, pro-tariff, pro-cutting your healthcare Trump puppet Mike Collins. Yes, sir. Yes, sir. And America deserves better than Donald Trump.
1: Senatoren fra Georgia, John Ossoff, sier at USA fortjener bedre enn Donald Trump. Og Tove Gravdal, var jo du som i slutten av august i en lengre artikkel om Ossoff i Morgenbladet hadde overskriften «En torn i øyet for Trump, et nytt håp for demokraterne». Og hva er det som gjør at han er dette håpet, men samtidig den tornen?
3: Det aller viktigste er jo at han nå ligger veldig godt an til å gjenvinne sin plass i senatet fra Georgia. Og Georgia er i utgangspunktet en vippestat hvor Trump vant i 2024, og hvor det tilsynelatende ville bli jevnt også ved dette senatsvalget. Men det ser det ikke ut til at det blir. Ossoff knuser nå Mike Collins, som er Trumps kandidat og republikanernes kandidat i Georgia, og det gir jo han en plattform som er ganske unik. Og så er det flere ting vi også, for han er jo jødisk. Han har riktig nok en ikke-jødisk mor, men en jødisk far, og sier selv han tilhører den jødiske konfesjonen. Og så er han også veldig kritisk til Israels politikk, noe som jo er veldig liksom, i synk med tendensene i det amerikanske samfunnet nå, med økt Israel-kritikk. Og for han som da jødisk å være kritisk overfor Israel, gir han jo veldig stor troverdighet. Han har stemt mot våpensalg til Israel, blant annet. Og han er også en veldig god retoriker. Han fikk jo mye oppmerksomhet i august da han nevnte Natalie Harp i en tale, altså denne nære medarbeideren til Trump, som forer han med bare positive meldinger, og som ser ut til å ha et nok så usunt nært forhold til Trump da. Og det gjorde at Ossoff ble liksom kjent i alle kanaler, og dette klippet har jo gått viralt, der han snakker om henne. Så han har også mye troverdighet på linje med Tallarico, så er han veldig opptatt av altså sosiale trygdeordninger og dette at Trump-administrasjonen beriker seg selv, mens stadig flere blir fattige og blir kastet ut i fattigdom i USA. Så han er et veldig godt kort for demokraterne, og det blir veldig interessant å følge han, dersom han blir gjenvalgt i Georgia. Og et viktig poeng der også er at han har bred støtte i den svarte befolkningen i Georgia. De er jo en veldig, veldig viktig velgergruppe der. Han jobbet veldig tidlig hos John Lewis, som er en av de store, store personene i borgerrettsbevegelsen i USA, som døde for noen få år siden. Og, så han har veldig stor troverdighet også i den svarte befolkningen.
0: Ja, enig med alt med en veldig god redegjørelse om også, for han er jo den yngste senatoren, han er jo ikke blitt 40 år nå, det er vesentlig flere som er over 80 år enn som er under 40, for å si det sånn. Skal det si at du også må være 30 år for å bli senator. I tillegg til det som Tove nevnte, så er jo også for en som jo har virkelig tatt dette korrupsjonsstellen hos Trump, som jo egentlig de aller fleste i det demokratiske partiet betalt for. Det er noe som irriterer velgerne, og som er så åpenlyst da denne korrupsjonen til, til Trump. Den andre senatoren som ikke på valg i Georgia er Raphael Warnock, som jo også har bakgrunn fra, fra Martin Luther King sin gamle kirke, så de samarbeider jo veldig tett. Og Georgia er jo veldig interessant med at du nå, det er en utgangspunkt en konservativ stat, selv om det har også vært bevegelser der. Men du har to

0: demokratiske senatorer. Vi skal huske på at John Ossoff og Raphael Warnock, som ble valgt i 2020, det vil si 2021, etter en runoff, etter dette valget i 2020 da. Og der kan man si at de kan takke Trump et stykke på vei. For Trump kom og blandet seg inn i en situasjon hvor han også holdt på med dette stopp til stil, som antageligvis gjorde at en del sånn konservative Trump har jo også vært og kranglet med Brian Kemp, som faktisk en populær konservativ guvernør i Georgia, som illustrerer mye av den konservative delen. Men både John Ossoff og Raphael Warnock kom jo gjennom, og siden så har jo Ossoff fra posisjonen fra senatet og vi stort, og så gjør at det egentlig ikke er så spennende dette valget, fordi Ossoff er rett og slett for overlegen. Han er så overlegen og så flink at han samler så mye penger at han også kan støtte andre deler av det demokratiske partiet med penger i en situasjon, for det er svært viktig fordi republikanerne har en pengeledelse her.
1: Ja, for republikanerne, jeg hørte i går i The New York Times snakke om at republikanerne har jo et forsprang på $600 millioner i kampanjepenger. Altså, hva vil det si da for den kampen mellom demokraterne og republikanerne at det er såpass stor forskjell på økonomiske grunnlager for å drive kampanje?
0: Ja, det vil jo, altså, vi skal huske på at demokraterne har jo hatt fordelen. Det er jo det republikanerne klager om, at we were outspent, vi fikk ikke så mye penger, men jeg mener Donald Trump hadde jo betydelig mindre penger enn både Kamala Harris og Hillary Clinton, i hvert fall i den måten du regner her. Altså, verdien av Trump, alle gratis mediene han fikk, var det jo sikkert verdt milliarder av ting i tillegg, så på presidentnivå så betyr ikke pengene så mye som det betyr jo lavere ned du går. Jo da, republikanerne har en fordel her, men jeg tror ikke de har mye nok penger til å endre at de går mot et katastrofevalg. De kunne hatt $60 milliarder til. De kommer til å gjøre det dårlig. For, altså, penger er viktig, men så viktig er de tross alt ikke, og det er også mye penger blant demokraterne som gjør at de kan gjøre mye av det de vil.
1: Når vi først snakker om valg og ikke minst mellomvalg, så er det altså ikke bare Tyler Rico og Ossoff som gir Trump og gjengen grå hår. Trump er frustrert denne veka her.
2: After the Supreme Court handed President Trump a major blow in his battle to slap new limits on mail-in voting for the November midterms. In an unsigned opinion, the justices rejected his plan that would have given the U.S. Postal Service unprecedented power to withhold potentially millions of ballots.
1: Ja, det var fra CNN, altså Høyesterett har altså sagt nei til Trumps forsøk på å avgrense poststemminger, og bare minne oss på, hva handler dette her om?
0: Det handler egentlig om en del sånne der, tekniske måter man kan levere poststemmer på, og at man skal endre det, og så ha en slags sånn der nasjonal minstestandard. Vi skal huske på at valgene, også poststemmene, er jo avgjort av hver delstat, av måten de gjør det på. Og her prøver Trump å komme inn og så lage noen sånne der minstestandarder for måten dette skal gjøre, og regulere posten. Og så sier da Høyesterett at det er alt for kort tid til valget. Det er det viktigste, mer enn å gå inn i den, hva skal du si, materielle diskusjonen om dette er urimelig eller ikke. Og den ene høyestatsdommeren Brett Kavanaugh sier jo det rett ut. Altså, det kan godt være at vi skal ha denne formen for endringer inn mot 2028, men nå er det alt for kort tid. Du risikerer å skape et kaos. Og det tror jeg de fleste er enige i, men det dreier seg jo en måte hvor Trump da har fått det for seg, at det å begrense poststemmer, det er en måte som gjør at han står sterkere. Og det ønsker også gjør.
3: Mm. Og og disse tekniske endringene er jo en metode for å trekke beslutningsnivået fra delstatene til føderalt nivå, fordi posten er føderalt, og med Trump-lakeier i ledelsen i posten, så kunne kanskje Trump ha påvirket utfallet, altså tvunget posten til å annullere tusenvis millioner av stemmer. Men det som er interessant, jeg tror nok kanskje at Trump, og i hvert fall folk rundt han, visste at dette ikke kom til å bli gjennomført før mellomvalget, at det var for kort tid, og at det var urealistisk. Men dessverre så har nok Trump oppnådd det han kanskje hadde til hensikt, nemlig å skape usikkerhet om hvorvidt det er trygt å stemme via posten. Og, altså, han stemmer jo via posten selv, så det er jo helt merkverdig. Men han bruker jo den type type metoder for å skape uro foran mellomvalget, og selv om dette ikke kommer til å bli gjennomført, så kommer vi til å se mer av den type forsøk på å påvirke utfallet av det valget.
1: Mm. Kan vi risikere at Trump nå med dette her nei begynner å så konspirasjonsteorier om valgresultatet etter mellomvalget?
0: Ja, men det kommer han til å gjøre uansett. Altså, spådom fra min side, taper republikanerne, så kommer Trump aldri til å godta valget, han kommer aldri til å akseptere det, han kommer til å si at det it's rigged og alle disse tingene, sånn som han gjorde med valgene som var i fjor, altså guvernørvalget i New Jersey, hvor Mikey Sherrill vant, Abigail Spanberger i Virginia, og så videre. Altså, han aksepterer det ikke. Det gode nyheten er at det betyr egentlig veldig lite hva Trump sitter og hyler og skriker om, fordi at disse valgene er lokale. Så de folkene som blir valgt, de kommer til å komme inn, og så er det Trump hyler og skriker, og så går vi videre. Det som er et større problem er, som Tove inne på, hvis du kan skape så mye kaos at du påvirker stemmeopptellingen og stemmeprosessen rundt, og her kan det jo komme presidentordre, executive orders, som er smalere enn dette, som igjen kan bidra med å underminere sikkerheten og troverdigheten rundt dette, og da kan han jo skape en situasjon hvor hans egne spinnville konspirasjonsteorier får en slags legitimitet da, fordi han selv har skapt disse problemene i utgangspunktet, og dette har det vært forsket enormt mye på, så det er liten grunn til å tro at det er noen som helst problemer med poststemmegivning eller med stemmegivning som sådan. Du hadde en situasjon når jeg nevnte New Jersey, hvor en del innvandrere som ikke skulle hatt stemmerett fikk lov til å stemme, men ingenting av dette hadde jo endret det. Det var jo rett og slett en feil i registreringssystemet, selv om Trump og republikanerne bruker det for det det har vært. Så vi kan selvfølgelig frykte at Trump kommer til å prøve å gjøre ting som skaper usikkerhet, men jeg er forsiktig optimist på at han ikke kommer til å lykkes.
3: Og så blir det en test på de folka, altså de som nå fremstår som Trumps håndlangere, deriblant Mike Johnson, som er representantenes leder representantenes hus. For det er jo noen sånne rutiner og teknikaliteter som skal gjennomføres for at den nye kongressen kan ta plass fra 1. januar. Og der er det noen sånne tekniske muligheter for å stanse denne i krafttredelsen av en ny, mulig demokratisk kontrollert kongress, hvor Mike Johnson kan bli brukt av Trump til å forpurre den prosessen da. Men vi så jo med Mike Pence, vicepresidenten, i januar 2021, hvor han jo gjorde det som var riktig, og det er å håpe at de republikanske lederne gjør det som er riktig også denne gangen, og det gjelder også ute i delstatene selvfølgelig, hvor guvernører og andre kan bli satt under veldig, veldig sterkt og direkte press fra Trump for å delegitimere valgresultatet dersom det går i demokratenes favor.
1: Det blir med andre ord veldig spennende å følge med fremover. Vi nærmer oss slutt, men det er en siste ting vi må høre med dere. Altså, som sagt, vi nærmer slutten av Trumps USA, men hva bør vi egentlig følge med på til neste gang, og hvor skal vi følge med?
0: Ja, det er jo å lese amerikanske medier, så får du med deg mye mer enn du greier å ta innover deg, for å si det sånn. Det er så mye informasjon som publiseres om dette hele tiden, så er det noe med ta et steg ut, altså for egentlig så er det alltid sånn fear of missing out, alltid noe du skulle ha lest, alt noe mer du skal ha fått med deg, men jeg leser amerikanske medier, og så er det jo å følge med på hva Trump sier, og så kommer det helt sikkert mye å riste på hodet av.
3: Det skjer mye internasjonalt altså når det gjelder Trumps forhold til resten av verden. Xi Jinping kom på besøk til Washington. Det er jo veldig viktig for hele verden hva de to snakker om. Og tirsdag skal Trump tale i FNs generalforsamling. Da kan vi jo regne med at han fyrer løs mot sine innbilte fiender som Kanada og EU, og sier mye rart om Nordkorea og Iran og hva det måtte være. Så det blir, som Erik sier, det mer enn nok å følge med på.
1: Det passer jo på en måte med den meldingen vi har fått av Harald akkurat nå. Han sier noe positivt om Trump. Han har gjort politikk til fantastisk underholdning.
0: Hvis det en positiv ting da.
1: Det kan også diskuteres. Uansett så kan vi si tusen takk til alle dere kjære lyttere som har sendt inn meldinger, inkludert det Harald, og takk også til det Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet, og Eirik Løkke, rådgiver i Civita.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
6: I morgen er det Abelsson, og vanligvis så er det Torkel Jenterud som kommer hit for å fortelle oss hva vi har i vente. Men Torkel er ikke her akkurat nå. Nøyaktig hvor er han, produsent Eirik Sivertsen?
7: Du, han er i Tyskland. Han er i den ærverdige Heidelberg i Tyskland for å være med på en slags konferanse som handler om matematikk og informatikk. Og det er Abel-prisvinnere og litt av hvert ganske sånn highbrow-folk. Og der skal de helt sikkert snakke om KI, for KI har jo nettopp løst et svært matematisk problem. For første gang så har de virkelig, det kalles et gjennombrudd for KIs rolle i naturvitenskapene, og der blir det helt sikkert mye prat om. Og da blir det også prat om neste forskningsfront, altså om en ukes tid, at har Torkel med seg litt materiale fra Tyskland.
6: Oi, en tis langt frem i tid her altså, men derfor så går altså Abelsson i opptak i morgen. Kan ikke du fortelle om hva er dette her opptaket, hvor har det skjedd og med hvem?
7: Ja, det var mye på en gang. Vi var på Jeløya, ble invitert ut på galleriet F15, som et kunstgalleri ute på Jeløya. Og da tenkte vi, ok, da må vi benytte anledningen til å prøve å teste litt om vi kan klare å, hva skal jeg si, skape en slags bru mellom realvitenskapene og kunsten. Så vi har invitert tre stykker, to har kunstnerisk bakgrunn, og alle sammen er naturvitenskapsfolk til å svare på om for eksempel naturen er vakker.
6: Kan vitenskapsfolk svare på det?
7: De gjør et veldig godt forsøk, det skal de ha.
6: Det er jeg veldig spent på. Det er altså en klassisk Abelsson-sending i morgen for alle som er interessert for alt mellom himmel og jord, og videre forbi det, og om naturen er vakker. I morgen klokka 8:03 her på P2 altså. I fjor startet 63 000 gründerbedrifter opp her i landet, men få klarer seg. 4 av 5 av de som startet opp måtte legges ned i løpet av de neste årene. Hva er det som skal til for å overleve, spør vi i den neste timen av Ekko. Og vi skal også se nærmere på KI som en mulig eksistensiell trussel. Er det noe i disse her overskriftene, eller er det ren skremsel for å tjene enda mer penger på oss? Dette skal vi altså prøve å få svar på om litt når vi i Ekko er tilbake om 3 små minutter her på P2. Vi høres!
8: Her er NRK Nyheter klokken 23. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det er godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes 3-barnsfamilie hvis de ønsker å bli i Norge.
9: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
10: Og du har fått fast jobb?
9: Og jeg har fått fast jobb.
11: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
12: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for 1 år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
11: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
8: Sa reporter Lisbeth Schei. Nok en gang er det flom på Spanias østkyst. For 2 år siden døde over 200 mennesker da en storflom herjet. I år har flommen så langt krevd 1 menneskeliv, forteller reporter Halvard Sandberg.
13: Styrtregn har rammet de 2 spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av omtrent 30 minutter. Minst 1 person er omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner i byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert.
8: Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo i går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener noe verdt en ekstra straffetoll.
0: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten er.
8: Så sport. Lillestrøms fotballherrer måtte se seg slått mot Torense fra portugisisk andre divisjon i Europa-ligaen i kveld. Det endte 1-2 på Åråsen. Nå venter tjekkisk motstand i Europas nest gjeveste klubbturnering når Kanarifuglene vender snuta mot Praha i oktober. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
10: Dette

0: Den store snakkesen denne veka KI topperne som skremmer oss med dommedagstrusler. At KI kan utslette oss mennesker, og det kan skje om bare få år. Reaksjonene har vært sprikende og fortsatt sprikende. Noen mener faren reell, andre tror at dette handler om KI-folk som vil tjene penger. Hvordan kan vi vite hva som sant I en verd der sanningen blir vanskeligere og vanskeligere å bli enige om? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Over natta gikk 27 år gamle Jacob Coxon fra å være en anonym matematiker og KI-forsker til å bli superkjent over hele verden. Etter å ha jobbet for først OpenAI og deretter Anthropic, sluttet han I protest og advaret mot den totale katastrofen for oss mennesker. Her han I NBC News intervjuet av Tom Lamas.
1: You truly believe that AI could kill us all in less than a decade?
2: Yes, I do. And it's not just me. Many people working in the industry, including people, executives, senior researchers, all genuinely believe that there is a substantial probability that this technology could kill everyone.
0: James Coxon sier at både han og flere som har jobbet I bransjen helt oppriktig tror at det en reell sjanse for at KI kan drepe oss alle. Og med det sier jeg velkommen til det, Ishita Barua. Du førsteamanuensis I KI ved Universitetet I Agder og har fulgt denne her saken tett og følger den fortsatt tett. Hva tenkte du da denne her nyheten sprakk?
3: Jeg tenkte at dette her var en brandfakkel, og så håpet jeg at det ikke skulle skape sånn eksistensiell krise og uro som det har ført til, fordi at den type sterke ordlag, det skremmer offentligheten uten at det følges opp av mer konkrete bevis, og det fikk jeg litt rett I, den frykten der, sånn at jeg synes at dette her, det altså denne debatten har på en måte, ikke bare har dette vært på grunn av KI-modeller som bryter seg ut fra sitt sikkerhetsområde, den har brutt ut fra Silicon Valley, og nå den her overalt I verden. Vi snakker om det hver eneste dag I Norge. Sånn at det ble akkurat så betent som jeg tenkte første gangen.
0: Og nå har jo denne her saken her rullet godt en stund, også her I Norge som det sier, men internasjonalt med. Hva egentlig sist konkrete nytt?
3: Sist konkrete nytt vel at det på en måte litt frem og tilbake mellom disse tech-toppene, de som leder disse verdens største KI-selskaper, Anthropic, OpenAI, Tesla også med der, og så det politikere som Donald Trump og deres på en måte syn på saken, sånn at det veksler mellom disse tech-toppene, industrien og politikerne, spesielt I USA, som på en måte harselerer med ja, nei, det aller viktigste å vinne over Kina.
0: Men altså, for deg som ikke da har fått med seg alt rundt denne saken her, utrolig nok, hva det konkret som har skjedd som har skremt Coxon?
3: Det som har skremt Coxon nok at han over tid, som han antyder, har sett tendenser til at disse selskapene, han har jobbet både I OpenAI og Anthropic, så han har på en måte industriperspektiv, det ikke bare fra et selskap. Det han sier at han har sett tendenser de siste månedene til at man ikke har nok kontroll på disse KI-modellene. Og med kontroll så mener han at de rett og slett kan utføre dataangrep og komme seg ut fra sitt sikre område, hvor man har tenkt at de skal være. Det kalles ofte sandkasser, og de har tatt til seg tilganger som de egentlig ikke hadde. Og det skremmende, for det betyr at vi ikke har den kontrollen vi mennesker som vi trodde. Så det han sikter til, og så det en konkret hendelse som heter Hugging Face. Hugging Face en åpen dataplattform, altså en nettside, hvor du kan laste opp og ned datasett som ofte forskere bruker til å utvikle KI-modeller. Så der ligger det datasett som man bruker til treningen av KI-modeller. Så det som har skjedd at det har vært et dataangrep på den nettsiden der, og det derfor det kalles eller omtales ofte som Hugging Face-skandalen, eller på en måte angrepet da. Det det han sikter til som skjedde I juli I år, og så har på en måte debatten bare eskalert derfra.
0: Hva spesifikt var det som skjedde der som gjorde at han reagerte?
3: Han reagerte på at og det her jo fra OpenAI, så OpenAI hadde KI-modeller I det som skulle være trygt sikkerhetsområde, kallet sandkasse. Og så skulle de ikke ha nettilgang, men disse KI-modellene fikk I oppgave av OpenAI og så utføre dataangrep på en måte, og så skulle man følge med på hvor gode de var til å gjøre det. Og når de ikke har nettilgang, så blir det veldig vanskelig. Så det, den, for å gjøre den oppgaven, så måtte de likevel finne ut av hvordan løser disse KI-modellene dette her, uten hjelp. Og da klarte de likevel å få nettilgang som de ikke skulle ha, og det det som det skremmende. Det det første. Og så kommer de seg ut, og så tenker de, igjen, nå bruker jeg veldig menneskelig språk, men det viktig å understreke for meg at vi har ikke noe språk som gjør det tydelig at nå snakker vi om KI-modeller, de tenker ikke, de angriper ikke, men ok, så bare ha det i bakhodet når dere hører dette her. Ok, men da finner de ut at hvordan skal vi løse denne oppgaven med å gjøre dataangrep og få bevis som gjør at man kan verifisere at man har gjort et dataangrep? Jo, vi går over på Hugging Face, som dette nettstedet hvor man kan laste ned datasett, for da kan man bevise, kanskje man finner noe der som nyttig for å gjøre ytterligere dataangrep. Det det de KI-modellene kommer frem til. Og så skjer det at de kommer seg inn på Hugging Face og gjør dette dataangrepet, og det det ikke OpenAI som varsler om. Dette det som litt oppsiktsvekkende, at de selv tilsynelatende ikke klar over at dette skjer, og Hugging Face må si ifra, må gå ut og liksom si ifra at her har vi blitt angrepet. Og det flere nettsider også, men dette kanskje det mest kjente. Og det som at dette jo en oppgave som OpenAI har gitt sine KI-modeller, nettopp for å teste grensene for hva de kapable til å gjøre. Og så når de på dette nettstedet og på en måte gjør unna dette dataangrepet, som for øvrig skjer over noen veldig få døgn, så konspirerer disse KI-modellene til at de nå skal skjule sine spor, sine digitale spor. Og det dette her som også skremmer folk når de leser at først så kommer de seg ut fra et område hvor de ikke skulle, så kommer de seg inn og skal skjule dette angrepet. Du kan sammenligne litt med et tyveri, hvor disse tjuvradene da rett og slett, først så må de ta seg inn uten å bli oppdaget, det nummer en, og så nummer to komme seg ut med bytte uten at noen oppdager dem. Så det det disse KI-modellene har klart å gjøre, og som skremmer vett av folk og forskere. Og så må det bare sies at måten disse utfører dette på, det der man uenig hvor imponerende, i mangel av et bedre ord, dette her. Jeg som har fulgt dette her veldig tett, synes jo ikke det har ikke gått fra 0 til 100 for meg, og andre nødvendigvis, men det antyder at vi har et mye dårligere sikkerhetsnett enn hva vi trodde.
0: Men altså, det jo, altså, en datamaskin har vel hverken kanskje onde intensjoner eller hat inni seg, så hvordan kan en maskin da på en måte finne ut, ja, jeg skal gjøre noe som ulovlig, og så skjule det?
3: Fordi at oppgaven i utgangspunktet fra OpenAI var utfør angrep. Utfør angrep og få bevis. I dette tilfellet så kalles disse bevisene for flagg. Disse flaggene på en måte det du skal ta med deg for å kunne si at oppgaven utført. Og det det som litt av problemet, at vi har på en måte, selv om vi ikke, altså OpenAI har ikke eksplisitt sagt fremgangsmåten, de har bare gitt disse KI-modellene, KI-agentene, denne oppgaven, så det likevel sånn at det et hierarki av regler de kan følge, men det jo sånn at målet helliger midlet her. Sånn at de ignorerer de, på en måte, de sikkerhetsmekanismene de kan for å nå frem til dette flagget eller dette beviset på at de har utført oppgavene sine.
0: Og for en maskin det kanskje ikke så viktig hva som rett og galt.
3: Helt riktig. Altså, dette jo der vi har sviktet. Vi har sviktet i å definere hva absolutte grenser som du ikke kan gjøre, og hva kan du være litt mer slepphent med. Og det det jeg mener med at da fremstår det ikke så spektakulært når du vet at disse KI-modellene kan ignorere kommandoer.
0: Men altså, kan ikke vi, når KI-modeller gjør sånne ting som vi ikke liker, kan ikke vi på en måte bare trykke på nødstopp-knapp, eller dra ut pluggen på serveren på den måten?
3: Dessverre så det ikke alltid nok, men ja, i utgangspunktet pågående angrep, ja, men det likevel måter hvor du kan komme deg rundt dette her på, og det det som gjør det så skummelt. Det dessverre ikke så enkelt. Sånn at du kan ta kontroll over et område og utføre dataangrep, selv om det tilsynelaten ser ut som at strømmen nede. Det vanskeligere, men det finnes måter. Sånn at det ikke en vanntett metode.
0: Men altså, Anthropic og OpenAI det selskap som står bak noen av de mest brukte språkmodellene innenfor KI, Claude og ChatGPT, og Coxen sier nå at han mener at de uansvarlige. På hva måte?
3: Ja, det jo det som spesielt. Det rett og slett en tidligere medarbeider i Anthropic OpenAI som sier at dette her for dårlig, sikkerheten for dårlig, og det jo det som gjør det så oppsiktsvekkende. Men jeg tror også at det Jeg tror også det like fullt uansvarlig å ikke forklare konkret hva det som skjer, hva det konkret som kan gå galt. Og det jo det man må prøve å ta tak i, fordi hadde man hatt denne type påstander i andre sektorer, så hadde du ikke sluppet unna med å komme med den type dommedagsprofetier, som bare henviser til helsevesenet eller til luftfarten. Du kan ikke si disse tingene uten å ha belegg for det du sier, men langt på vei så det som skjer i tech-sektoren. Mm.
0: Men nå hjelper det kanskje ikke at Dario Madei fra Anthropic, Sam Altman fra OpenAI og Elon Musk fra Tesla også har vært ute nå og sagt at de ønsker reguleringer, de vil at ting skal gå litt mindre fort. Så, og noen lurer jo da på om dette bare er en måte å tjene mer penger på KI ved at det implisitt sier at en vi jobber med skikkelig bra ting.
3: Ja, og det en veldig, veldig legitim innvending, fordi at hvis man går tilbake til da, helsesektoren og luftfarten, så det sånn at hvis de sier at, vet dere hva, denne flytypen, den er vi litt usikre på, den er ikke så trygg, eller dette medikamentet ikke så trygt, da hadde tilsynsmyndighetene slått ned på det ganske hardt. Aksjeverdien av de selskapene hadde ikke gått så veldig bra. Men for teknologisektoren så det helt annerledes. Det å si at noe er eksepsjonelt farlig, også en annen måte å si at det ekstra kraftfull på. Så de to sidene trekker i samme retning for teknologisektoren, og det helt unikt. Så det disse tech-toppene da antyder, jo at deres modeller så kraftfulle, at her må vi bare investere, fordi det mye viktigere at de vinner dette kappløpet enn for eksempel Kina. Og det det som gjør at det de sier, det gir ikke fullt så mye mening, og det i hvert fall ikke hva skal jeg si, det ikke uavhengig anbefalinger de kommer med, så det jo veldig rart. De har jo hatt mye tid på å få i stand regulering. Hva det de har brukt tiden på? Det jo lobbyisme mot AI Act, det det som KI-forordningen på norsk. KI-loven, den første loven i verden som regulerer dette her, den har de jo aktivt motarbeidet. Så det ikke så mye troverdighet igjen i at de nå snur seg rundt og sier, nei, men nå det farlig. Men da må dere komme med bevis også. Bevisbyrden på dem. Hvorfor det blitt så mye farligere nå? Og hvorfor har dere motarbeidet dette? Man kan også si at hadde de ikke trenert det arbeidet med KI-regulering, så hadde man ikke kommet dit man i dag, kanskje.
0: Men altså, hvordan, dette man da åpenbart ikke helt kan stole på, og det er det jeg sier, hvordan kan vi vite hva som faktisk sant i disse her tingene her, og hvem kan vi egentlig stole på?
3: Den eneste måten jeg tror for veien videre å ha uavhengige granskninger, uavhengige myndighetspersoner som går inn, som ikke har en krone å tjene på, at de går inn og sjekker og verifiserer hvordan det disse selskapene utvikler. Det jo ikke noe nytt. Dette er jo nå med Hugging Face, så ville OpenAI tillate noen som var en tredjepart å komme inn, men de bestemte når, hvor avgrenset informasjon de skulle få, hvor de ikke skulle få tilgang. Det var jo ikke fullstendig uavhengig granskning som ble gjort, den MeToo-rapporten som jeg sikter til nå. Sånn at det er ikke tech-gigantene som skal definere hvordan de skal bli regulert. Det at de sier at de skal bli regulert, det på deres premisser, og det der jeg mener at vi må slå ned på det. Selvfølgelig skal denne sektoren også reguleres av en uavhengig tredjepart, og det sånn vi får bukt med. Hva egentlig sannheten?
0: Sånn type mattilsynet for tech?
3: Helt riktig, helt riktig.
0: Men hvordan gjør man det da?
3: Jeg tror ikke det så vanskelig. Jeg tror det som vanskelig at de motsetter seg dette. Det altså Donald Trump, president Trump, han har også motsatt seg å regulere. Og dette det jeg finner så interessant, at selv om Anthropic-sjef Amodei sier at nå må myndighetene komme på banen, så det nesten som om han egentlig vet at det helt urealistisk med den presidenten de har. Det nesten ikke noe regulering av KI i USA sammenlignet med Europa. Han aktivt, altså presidenten aktivt motarbeider det, og det på en måte holdninger han har hatt lenge, så det veldig trygt for Amodei å si, ja, nå skal vi ha regulering. Og her også det som gjør hele denne saken så spennende og betimelig. Det jo sendt inn papirer fra Anthropic for å børsnoteres, altså de har sendt inn det som på en måte forarbeidet til finanstilsynet der for å børsnoteres. Det betyr at de skal skaffe ny frisk kapital. Sånn at det å hause opp og lage mye hype, såkalt leven om dette her, gjør at det fremstår mye mer attraktivt. Kanskje allerede i oktober den børsnoteringen for Anthropic aktuell.
0: Vi kan jo høre en liten snutt av president Trump som fnyser av disse her advarslene. For han så mener han at KI for viktig til å la seg stoppe av slike trusler. Shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins, you know. Ja, den som vinner i kappløpet vinner alt, sier Trump, og har også lagt til at han egentlig bare trenger en president med høy IQ for å være trygge. Mange av oss vil nok kanskje ha litt bare for å være trygge. Og du nevnte dette her med en form for mattilsyn da, for KI og teknologi, men hvordan skal man da også hindre at denne hungen etter å vinne dette her KI-kappløpet og tjene penger går utover sikkerheten? Når presidenter som Trump da ikke har lyst til å sette inn noen regulering?
3: Nei, altså, det et kjempevanskelig spørsmål, fordi at når politikerne, de som på en måte bestemmer på våre vegne, ikke har majoritetens interesse, så er det vanskelig. Og det er dette her med at, legg merke til at alle disse tech-toppene som nå hevder at de ønsker regulering, og så er det politikere som sier at nei, stopp en hal, dette er ikke så farlig, det som er farlig er hvis Kina vinner. Det alle er enige om, uavhengig av hvordan de vurderer den eksistensielle krisen, er at det viktigste er å vinne over Kina. Det sier Amodei også. Det har blitt det nye mottoet God bless America. Det er å si we must win the AI fight liksom, over Kina. Det har blitt det nye mottoet. Så samtlige, uavhengig av hvor reell den katastrofetanken er, mener at det viktigste er å vinne over Kina. Det minner veldig om kalde krigen, det minner veldig om på en måte måten de har, den retorikken overfor Kina de siste årene, og det er verdt å merke seg at det trumfer, altså geopolitikk og dette kappløpet, trumfer sikkerheten til folk, og det er det man burde stille spørsmålstegn ved, at har vi rett og slett politikere i USA som tar de beste avgjørelsene for fellesskapet? Det fremstår ikke sånn.
0: Ja, for hva risikerer vi?
3: Vi risikerer rett og slett at narrativet er, det er mye, sånn som Ted Cruz sa, dette er jo satt på, altså han sier dette her, han er litt bekymret, sier han, for hva som kan skje med KI-kappløpet, men han er mye mer bekymret for hva Kina kan finne på, det er bedre, og nå siterer jeg han, det er bedre med amerikanske drapsroboter, heller enn kinesiske drapsroboter, og der, det er, ja.
0: Kina er vel heller ikke sånn kjempeinteressert i å ha KI som løper løpsk, og så hvorfor er vi så forsiktige med regulering av KI-teknologi eller teknologi generelt sammenlignet med, ja, som du nevnte, medisin, biler, fly, veldig mye annet?
3: Fordi det er, og der satte du fingeren på det, og det er på grunn av inntektene. Det er enorme inntekter. Altså hvis det blir noe til den børsnoteringen til Anthropic, så er det blir historiens største børsnotering. Det blir større enn Nvidia også, som på en måte har den forrige rekorden. Så det er snakk om enorme summer. Det er snakk om på størrelse med hele oljefondet. Sånn at det er mye som står på spill, og for amerikansk økonomi, med alle de handelskrigene de setter i gang, så er det tech-sektoren som holder dette her gående. Det er det som utgjør den store forskjellen mot Europa og andre land. Deres tech-sektor, som er for øvrig, altså tech-sektoren i hele verden, nesten utelukkende amerikansk. Altså Kina også har en stor tech-sektor, men den amerikanske er milevis unna. Og det er de som tjener inn de store pengene, Nasdaq, altså på børsen, til den amerikanske børsen, så utgjør disse tech-selskapene, de største, en stor andel av økonomien. Så det er ikke noe rart at dette er så interessant, og at man ikke ønsker å regulere, fordi man ser på regulering som en slags flaskehals til å tjene enda mer penger. Så hvis man regulerer for mye, så struper man innovasjonstakten, og det er det som er grunnen til at disse politikerne i USA ikke ønsker å strupe det for mye. Så en, de vil vinne over Kina, og to, fordi de ønsker å fortsatt ture frem og tjene de store pengene.
0: Men hva kan vi i lille Norge her da, for å forhindre at, så prøve å forhindre at dette her, ja, blir løpsk?
3: Jeg tror at vi er nødt til å gjøre det på våre premisser, og da sikter jeg til at denne lobbyismen, denne tech-lobbyismen som har blitt drevet i de siste årene fra første stund med AI Act, altså KI-forordningen, vi må kanskje vurdere å forby tech-lobbyisme. Fordi at jeg er helt enig at vi skal regulere kunstig intelligens. Jeg er ikke uenig med tech-toppene her, men jeg bare mener at timingen deres og på en måte bakgrunnen for at de nå ønsker det, den mener jeg er litt sånn, ja, den er litt spesiell, og alt dette her tjener dem. Sånn at jeg mener at uavhengig av hva de måtte mene til enhver tid, så skal vi som nasjon og som samfunn ha mulighet til å regulere dem på lik linje med andre sektorer som vi ser på som høyrisikosektorer, nettopp luftfart og helsesektoren. Det er ikke noen grunn til at tech-sektoren skal være annerledes, men de slipper unna. Det ikke den samme kontrollen. Så vi må bestemme oss for at vi ikke vil ha den type lobbyisme som hindrer regulering. Det har man jo hatt for eksempel med tobakkindustrien. Jeg skrev en kronikk i E24 som kom ut i dag, som handler om nettopp dette, hvordan tobakkindustrien har drevet lobbyisme for å få ned på en måte folkehelsepolitikken. Og der innførte man med Verdens helseorganisasjon et slags forbud mot nettopp den type tobakklobbyisme. Kanskje trenger vi den type hva skal jeg si, nekt og forbud mot tech-lobbyisme, også mot disse store tech-gigantene.
0: Så hvis vi klarer å få noen form for regulering, så det håp for menneskeheten likevel.
3: Forhåpentligvis.
0: Takk for at du kom til oss for å snakke om KI som eksistensiell trussel. Ishita Barua, lege og førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder. Og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne samtalen.
4: Podcast fra NRK.
5: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
6: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
7: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
4: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dette Ekko.
0: Hvor villig du til å satse på drømmen din? Drømmen så stor at du tør å forlate en trygg jobb? Christian og Joachim har gjort akkurat det, og de satser alt på en forretningsidé en av de skrev ned i dagboka si i studietida. Og de ikke alene. Bare i fjor poppar opp 63 000 nye gründerbedrifter her i landet. Men realiteten brutal. 4 av 5 av alle nyetablerte selskap må legge ned i løpet av de første årene. Den statistikken skremmer likevel ikke Christian og Joachim, som du har møtt kollega Vibeke Røyri.
8: Så disse to her, de ikke redde for å ta sjansen. De i slutten av 20-årene, vært mye på tur, klatret sammen, har stått aktivt på ski. Det sånne livsglade typer, åpne, eventyrlystene. Og så har de jo tatt lange utdannelser. De hadde gode jobber og tjente godt, men ja... Så hoppet de da. De hoppet av. Og nå satser de alt på en liten startup-bedrift og en idé som de har veldig trua på.
0: Og hva denne ideen?
8: Det en slags te som indianerne i Sør-Amerika har drukket så langt tilbake de kan huske. Yerba mate, det også navnet på teplanten. Men den har litt mer i seg enn vanlig grønn te. Den holder deg våken, for å si det sånn. Og jeg vet ikke, Jean, men du har kanskje drukket den, for her i Norge så selges den, men den selges i pulverform. De satser på blader.
0: Jeg har faktisk ikke drukket den i pulverform, men jeg har drukket den som ferdig blandet, men det høres jo litt for optimistisk ut å tenke at den skal ha suksess på noe som allerede finnes på markedet.
8: Ja, men altså, de har veldig trua på at det finnes et marked for en mer ekte sånn opprinnelig råvare som ikke masseprodusert. Og så det jo sånn at flere og flere av oss opptatt av hvor det vi kjøper kommer fra, ikke sant? Og at det har en historie, og det en kultur rundt det å drikke yerba mate. Det litt sånn seremonielt nesten, og de tror at dette kommer til å slå an her nord.
0: Så nå har dere startet en bedrift. Hvordan det de jobber for å etablere seg da?
8: Nei, nå jobber de intenst med å få dette inn i butikkene. Blant annet helsekostbutikker, overbevise dem om at dette noe kundene vil ha.
9: Nå skal du få lov til å være med og se på hvordan vi pitcher inn. Da. Vi går til butikker, vi går direkte, vi går kaldt.
8: Ikke forberedelse?
9: Ikke forberedelse, de vet ikke at vi kommer. Så bruker vi skjermen.
8: Det blir jo interessant. Vi på vei mot en sunn kostbutikk i Oslo. Gutta har termosen med varm te klar i sekken og små prøvepakker.
9: Har dere yerba mate?
10: Nei, jeg har ikke det per i dag.
9: Nei, vi kommer nemlig fra Kai, som Norges eneste leverandør av yerba mate, som norsk brand. Og vi har gått rundt i Sunnkoster i hele byen, samt andre butikker, og tenker at det kunne vært interessant for dere. Og vi har jo med litt vareprøver. Vi står jo med glede på stand og koker opp litt forskjellige saker.
11: Den kaldeste vinterdagen så kommer vi her og serverer noe varmt i koppen sånn at folk kommer inn.
10: Ja, det helt sikkert. Det jo ganske
11: ganske nyåpnet her. Ja. Så det å ha litt mye aktivitet og sånn utenfor viktig for oss. Mm. Så det alltid gull når leverandørene interessert i det. Ja. Mm.
8: Ha det godt da!
11: Ja.
8: Ok, dere.
9: Ok, ja.
8: Det gikk jo over all forventning.
9: Ja, jeg ble helt svett i panna.
8: Ja, det gjør ikke noe, men nå må vi sette oss ned et sted.
9: Ja, nå må vi sette oss ned.
12: Ja, så er vi tilbake til Gisjøret. Ja.
0: Det virker jo som det klart å trykke på de riktige knappene hos henne i butikken, dine butikken i hvert fall.
8: Ja, da, altså jeg tror særlig det forslaget om å stå utenfor butikken der på kalde vinterdager og gi folk den der smaksopplevelsen, det tror jeg et sjakk trekk, altså. Det merket jeg veldig godt på hun dama bak disken der og at hun likte det. Men samtidig så synes jeg det litt artig, for at, det jo ikke noe veldig mange ville drømt om å jobbe med, ikke sant? Å stå der ute i timesvis med en termos. Men altså, når det ditt eget, da tror jeg, altså disse to i hvert fall, de kan gjøre omtrent hva som helst hvis det bare fører til salg. Og så har de masse energi på det, og de har jo vært i flere hundre butikker.
0: Men Vibeke, du nevnte jo i starten at de har forlatt godt betalt jobber for å satse på dette her. Hva bakgrunn har de egentlig?
8: Det sånne businessgutter da. De kan økonomi, og en av dem, Joakim, han har allerede erfaring fra en større bedrift som driver med sånne startups, altså det å etablere et selskap som jobber for å utvikle en ny og unik forretningsidé, med et mål selvfølgelig om rask vekst. Men vi kan jo bli ørlite grann kjent med dem.
9: Jeg heter Christian Sjørn, jeg 28 år, kommer fra Oslo. Ja, jobber fulltid med Kai, som vårt prosjekt. Holdt på med det i et års tid.
8: Og Kai, hva står det for?
9: Det er Guarani-ordet, altså de urfolket i Paraguay og Argentina, i rundt Misiones, hvor vi henter våre yerba mate fra. De kalte det Kai da de først fant det. Og oversettelsen er noe som skogen inni planten. Også, det er Ka'a, og så Y betyr vann.
8: Så, skogen inni planten.
9: Mm. Så det da... Det jo urtevann, da. Basically.
8: Ja, det har du ingen tvil om at det er.
13: Mitt navn er Joakim Jagge Lindstøl. Kommer fra Oslo også. Vokste opp med Christian, gått på samme barneskole. Og drevet mye, mye aktiv fostring opp gjennom sammen.
8: Klatrer si sånn. Mye også begge to, gjør dere det? Eller er det mest kjørende?
13: Christian har det som 100% identitet, bortsett fra å være en cebador, som en som tilbereder matet, så er det full om klatring.
8: Cebador, det en sånn, det en egen titel?
13: Det liksom barista. Så det den som heller opp i vann og deler rundt, for det er en sosial drikk, så hadde vi hatt en mate her, så kunne jeg vært cebador, og så helt opp i vann, og så gitt til deg, og så gjør du din greie, drikker og koser deg, og så snakker vi, og så sender du den tilbake, og så fyller jeg den opp igjen, og så sender jeg videre.
8: Var det deg som fikk ideen til dette her, eller?
13: Det har blitt stort i USA, og jeg stod på ski og studerte i USA i 5 år. Mm. Så 4 år i Vermont, og så 1 år i Boston. Mm. Og der så har yerba mate blitt veldig populært. Og så har jeg også sett at det har blitt populært i Spania, Polen, Danmark har det kommet til nå. Da det sånn, burde bare være neste er jo Norge. Så da tok jeg tak i Christian, og vi på den tiden hadde jo vært sammen veldig mye, for vi hadde klatret da i 2 år. Nesten hver dag, det føles ut som. Så jeg kjenner jo han veldig godt, så våre verdier er jo veldig, veldig like. Ja, jeg har stått alpint, og jeg var innom landslag i noen år og kjørt litt Europacup og verdenscup, og det jo Red Bull og Monster og litt sånne forskjellige ting som i monitor hele tiden. Det var liksom fint å se den der innholdsfortegnelsen på en yerba mateboks hvor det stod bare økologisk yerba mate, og så stod det økologisk det, og så økologisk det, og så bare kunne du lese gjennom. Så bare sånn, det her skjønner jeg jo, og så... Ja, så blir litt forvirret av hva som står bak på en Red Bull-boks. Ja, la oss i hvert fall ta med gjøre det første enkleste, som å bare presentere liksom grunnstoffet, den tradisjonelle måten, som også får oppmerksomhet ved at du har en kopp som ser ganske funky ut, så folk kommer bort og spør. Så det sånn, den markedsfører seg selv litt, grann. Det her jo så dritgøy ut. Så gikk jeg bort til min nærmeste gærne kompis, og sa, har du lyst til å bli med på det her? vi gå inn på det her begge to?
8: Og så ja, hva sa bare, den nærmeste gærne kompisen nå?
9: Jeg sa ja.
8: Men Christian, var, du drev jo med noe helt annet da.
9: Jeg drev med noe helt annet. Ja. Jeg jobbet som skipsmegler, som bare, det en verden unna. Ja. Og hadde gjort det en del år.
8: Tjente bra.
9: Ja. Hadde liksom fremtiden ganske lined opp, som det heter på nynorsk. Mm. Jeg har en bakgrunn i finans og regnskapsføring, og jeg har bodd i London og i San Francisco. Og da jeg sluttet for å jakte denne drømmen, så fikk jeg jo tilbake fra sjefen min. Du sikker på at du vil gi fra deg gullbilletten? Men det var jeg jo. Gullbilletten var ikke der, det i Jerva Maten.
8: Men altså, ja, hva kommer det at du ville gi fra deg denne gullbilletten? Hva var feil med den du hadde?
9: Nei, det handlet mye om personlige verdier og hvordan jeg ønsker å vie tiden min.
8: Så, ja, for at du jobbet et sted hvor du jobber døgnet rundt, ikke sant?
9: Ja, du er jo, skal alltid være tilgjengelig, og det krever jo veldig mye av deg som, for å lykkes da, så må du være all in. Men jeg kjente at det var ikke noe jeg hadde så lyst til å være all in på.
0: Ja, jobben som skipsmegler ville ikke 28 år gamle Christian være all in på, men den her teliknende drikken, eller urtevattnet som det artig nok selv sa, og å være sabador, det han villig til å stå på døgnet rundt for. Men hvem tenker han og Joakim er målgruppa? For det vel noe så en må tenke på som gründer.
8: Altså, han Joakim nevnte jo at i USA så det mange idrettsutøvere som erstatter energidrikker med Jerba Mate, og det jo et interessant marked å stjele kunder fra, ikke minst her i Norge. Christian ser liksom for seg at under klatreturen, ikke sant, så tar han frem termosen etter en litt sånn tøff rute, kanskje mens du henger i veggen der, ut på skitur kanskje. Så nå driver de å filme hverandre da, små stunts, så de skal ha noe å legge ut på sosiale medier når den første beholdningen med varer kommer seilende til Norge. Så det hårete målet jo egentlig å endre litt på drikkevanene våre da.
0: Så derfor har de egentlig kombinert hobbyene sine med sin egen gründerbedrift.
8: Ikke sant.
0: Men det der å starte opp en gründerbedrift på denne måten her, det kan ikke bare være enkelt. Altså, hva utfordringer er det de to nå står overfor?
8: Nei, det jo en hel del usikkerhet her, ikke sant? Det jo for det første ganske vanskelig med kommunikasjon. De forhandler med en leverandør på andre siden av kloden. Det et helt annet system, ikke sant? Det en kultur der gutta bare nødt til å stole på dem som drifter dette gårdsbruket, og at kvaliteten sånn som den skal. Så de jo kjempespent nå, ikke sant? Og altså, i dag faktisk, så skulle den første lasten ha vært her, komme seilende inn Oslofjorden etter en båttur over Atlanteren fra Buenos Aires, Argentina. 5 tonn med Jerba Mateblader. 5 tonn med blader.
0: Det ganske mye.
8: Ja, det ganske mye. Men fraktbåten forsinket, men så vidt jeg vet så den snart i Hamburg, og der skal det lastes om og sånn, før varene til gutta kommer hit. Så blir det noen ekstra nervepirrende dager, da, men så kommer det til å gå en kule varmt. Håper de da. Og de har skaffet seg et lager ute i Enebakk, og en distributør. Men de vil jo også veldig gjerne bare fylle bilen selv med Jerba Mate og kjøre ut til Sunnkost-butikken vi var innom, blant annet. Og alle de andre interesserte så fort som bare mulig.
0: Ja, for hvor avhengig er det nå av å få inntekter kjapt?
8: Ikke sant, det akkurat det. For nå har det jo vært et år uten noe på plusskontoen. Alle sparepengene er brukt opp, de har lånt litt her og der. Og det har jo vært masse jobb med disse her, den gården som produserer for dem i Argentina, og leverandøren, fått en god deal. Og så har de jo produsert disse kule koppene som følger med, og Bombian, den lille skjelignende silen med sugerør. Så de har gjort seg noen erfaringer.
13: Da det vel kanskje at ting tar tid.
8: Ja, for nå har dere holdt på et år, ikke sant? Har ikke 5 øre inntekt?
13: Jeg har ikke 5 øre inntekt. Så ja, vi begynte å punge ut for det her fra dag 1. Så ting tar tid, og det flere kostnader enn du regner med. Så uansett om du gjør et liksom veldig godt estimat, så kan du regne med at det kommer litt skjulte kostnader som du ikke har helt tenkt på. Mm. Vi dealer med her et fysisk produkt, så vi jo avhengig av at noen andre produserer det for oss. Det jo ikke bare gress som vi kan gå og plukke selv. Så hadde vi gjort det, så hadde vi jo hatt hengeren full allerede, men sånn det ikke det fungerer. Så man, ja, andre kulturer, ja, det er større bedrifter med helt andre tidslinjer enn deg selv da. Så for vår del så det som, altså, for alle sin del så tid penger, men for vår del så det kortere Vi har en kortere runway, som det heter, før vi må egentlig begynne å få inn litt cash. Så da vi veldig sånn, ok, kom igjen, få det på.
0: Ja, det var Joakim og Christian som hadde travelt med å få inn inntekter etter å ha satset alt på å starte sin egen bedrift. Og da det på tide å ønske velkommen til deg, Håkon Haugli. Du administrerende direktør i Innovasjon Norge og har suttet tålmodig nå i studio og hørt på historien til Joakim og Christian. Hva tror du om sjansene deres til å lykkes?
14: Altså jeg blir jo veldig begeistret av å høre dette. Det er jo gøy da, både at de har kastet seg ut i det, og så noterte jeg på blokka ganske mange stikkord om det de nå står i, og jeg synes de gjør utrolig mye riktig da. For det første dette, liksom, ha kunden sånn helt i blikket, og det de beskriver, at de går og banker på fysisk, oppsøker potensielle kunder, banker på døra, sier vi har et produkt vi tror dere kan være interessert i, det er utrolig bra.
0: Hvorfor det?
14: Jo, fordi mange gründere blir for opptatt av produktet sitt, og videreutvikle produktet og holde for lenge på med det før produktet kommer ut i et marked og treffer de første kundene, og det er selve syretesten på om du lykkes, er jo at noen er villige til å betale for det. Så vi snakker jo om mange milepæler, men den første betalende kunden er liksom en veldig viktig milepæl, ikke bare de som prøver å teste litt, men som er villige til å gå all in da, for å bruke et sånt ord, for å bruke produktet. Så det liker jeg godt, og så liker jeg godt den, de beskriver jo den usikkerheten og risikoen de tar, og det jo helt åpenbart risikofylt å være gründer. Dere refererte til tall innledningsvis, mange gründere lykkes ikke. Det betyr jo ikke at det total fiasko, ofte kan produkter leve videre på en annen måte, man har gjort noe som vært viktig og gøy, men de som lykkes da, de har noen kjennetegn, og det handler blant annet om det sterke kundefokuset og lidenskapen for det de holder på med, og det synes jeg også kommer veldig godt til syne, at dette jo to gutter som forteller en historie om dette produktet, både sannsynligvis digitalt etter hvert, men også gjennom innslaget her, virkelig eier det helt og fullt, det en del av deres livsstil, de formidler det, og det er sånn som virker kommersielt da.
0: For hvorfor virker det?
14: Nei, fordi det rører vi oss som mennesker på en annen måte enn kalle tall og fakta. Og det er jo ingen naturlov som tilsier at vi i Norge skal drikke hva skal vi si, Pepsi Max og kaffe. Det er jo helt åpenbart muligheter for andre ting, men da vil vi gjerne oppfatte det som noe som inngår i livene våre. Og dette er så klassisk marketing de egentlig gjør da. De legger noe rundt produktet som gjør at vi blir veldig nysgjerrige på det. Og kanskje til og med vil være med på den livsstilen da, som de er en del av, som de beskriver. Så det er også veldig rett da, etter min vurdering.
0: Ja, så nevnte du dette med kundefokus, altså ja. Der går jo rett og slett ansikt til ansikt med kunden og spør, vil dere ha det her? Hva gjør det med tillit mellom deg og de eventuelt fremtidige kunder?
14: Det er åpenbart veldig tillitsbyggende, men det ligger jo også et element av risiko i det, for hvis de ikke innfrir de forventningene de skaper, så vil den virke nesten motsatt. Så jeg tror det å finne ulike måter å distribuere produkter på, da, det vil etter hvert bli viktig. Både ha disse en direkte, sin oppsøkende virksomhet, se kundene i øynene, få tilbakemeldingene. Det kan jo sikkert av og til også være veldig tøft. Da. Vi prøvde å selge produkter deres, men det var det ingen som ville ha, typ. Men også de gode erfaringene selvfølgelig, som gjør at man kanskje går tilbake. Ja, kanskje skal dette blandingsforholdet være litt annerledes? Skal vi gjøre noe med produkter? Skal vi tenke, kanskje vi skal samarbeide med noen og selge dette som en del av en helhetlig løsning, og så videre, og det er et generelt poeng her da, det er de eneste bedriftene som virkelig får vekst, de er kontinuerlig opptatt av å se på to ting. Det ene er produktet, å forbedre produktet, og det andre er distribusjonen. Er det andre måter å distribuere det på? Og uten at man gjør liksom brekk i et av de to, så flater

0: endestasjon, men en prosess, og dette kommersielle en prosess, det tror jeg veldig viktig for gründere å forstå. Og distribusjon jo et litt sånn ufarlig ord for salg. Det handler jo om å se kundene i øynene, spørre hva de trenger, være oppsøkende, kontinuerlig ta imot tilbakemeldinger, og ikke forelske seg så i sitt produkt at man avfeier det kunden gir av tilbakemeldinger. Og det det noen som dessverre ikke gjør. Og når vi ser på oppstartsselskaper sånn statistisk, der vi jobber jo med mange hundre, faktisk noen tusen kanskje, gründerbedrifter hvert år, så ser vi at de som det ikke går så bra med, de har ikke kunden som, altså de bruker for lite tid med kunden, ofte. Og det handler om å underinvestere i sånne ting som salg, altså bruke for lite tid på det, ikke bygge en historie da, markedsføring, ikke investere i merkevarebygging. Og Norge, vi tror da, basert på de erfaringer vi gjør, så at norske oppstartsbedrifter litt dårligere enn sammenlignbare bedrifter i andre land på det. Og dette jo ikke vitenskap, men det kan ha noe med kultur å gjøre, at vi i Norge, disse gutta da, hva de heter, Joakim og Christian, de gjør jo noe som for mange nordmenn fremstår veldig skummelt, å gå og banke på døra til en kunde og si, hei, hei, vi har noe du kanskje interessert i.
1: Prøver du å si at vi ikke er så veldig utadvendte?
0: Ja, i hvert fall at vi litt forsiktige. Altså, jeg tenker hvor begrepet selger har kanskje ikke den høyeste statusen i Norge, det burde det ha.
1: Men altså, hva, hvis du på en måte skulle ha gitt Christian Joakim noen gode råd fremover, hva tenker du at de må passe på nå fremover for å lykkes?
0: Ja, dette veldig vanskelig da, for det finnes jo ikke én oppskrift, men jeg ville i hvert fall vært tenkt på da, om de blir for forelsket i produktet sitt, og på en måte glemmer å tenke fornying, utvikling, og faktisk opprettholdt det jeg synes vi ser allerede, det, den aktive, oppsøkende, kunderettede virksomheten, ikke lene seg tilbake og tenke, ja, men nå vi kommet til et punkt hvor vårt produkt er selger, og så liksom slappe av, altså den oppskriften fungerer ikke. Og så et annet ord jeg noterte på blokket dette med utholdenhet, for det er superviktig, å stå i det. Og det nå skjønner jeg, de har vært et år da, hvor de ikke har hatt noe inntekt, og mange ville kanskje gitt opp allerede da, det gjør jo ikke de er liksom videre, men det vil fortsatt i de årene fremover å være opp- og nedture, de vil få tilbakeslag, de må stå i det og beholde troa på produktet. Og så kanskje jeg skal slenge inn et råd til å knytte noen andre ressurspersoner til seg, ingen som lykkes alene, så det å ha et team rundt seg, det kan være investorer som har noe særskilt kunnskap om dette tilfellet, kanskje om varehandel, hva vet jeg, eller det kan være noen rådgivere, noen mentorer, eller det kan være folk i teamet som kan noe annet enn det disse to kan, som for å øke tilfanget på relevant kompetanse.
1: Ja, da håper jeg at Joakim og Christian fikk med seg så her rådet her, men altså, de er jo bare et av da veldig mange gründerselskap som blir startet her til lands, altså vi nevnte jo i starten at det poppet opp 63 000 nye gründerverksomheter bare i fjor, altså hvor vanlig er det?
0: Ja, det ganske vanlig, det vel rundt 600 og noen tusen selskaper som i drift i Norge. Mange av de som etableres, de forsvinner også, det viktig å ha med. Det litt sånn tommelfingerregelen man har brukt, det 4 av 5, og så det veldig vanskelig å måle, da, for det, ting går over i hverandre, ting slås sammen og så videre, men liksom hovedbildet. Og så oddsene litt bedre for den type virksomhet vi her snakker om, som et selskap som strukturert som et selskap, der det sånn 1 av 2 kanskje en naturlig forventning. Og blant våre kunder, enda litt høyere overlevelsesrate, og det ikke vår fortjeneste, men det jo for vi gjør en vurdering når vi gir lån eller tilskudd, så da det sannsynlighet at de har litt bedre odds.
1: Men hva grunnen til at det bedre odds?
0: Jeg tror det handler om at man da ser man på, har dere tilgang, har dere gjort den øvelsen med kunder, hvem som skal kjøpe produktet? Hvilke investorer har dere? Har dere vært gjennom den vurderingen av hvordan dere skal finansiere selskap, og hvilke kompetanse har dere i teamet? Og dette jo spørsmål vi stiller som del av vår vurdering da, av en søknad, men som jo relevante for alle, uansett hva man holder på med. Så jeg tror det, og jeg bare igjen, dette jo ikke fordi vi har noen innsikt som ikke andre har, men vi stiller de spørsmålene i vår prosess, og der det litt høyere. Jeg tror det noe sånn som 7 av 10 som lever etter 5 år. Uansett, poenget det risikofylt å starte egen virksomhet. Jeg tror mange opplever det som veldig gøy, veldig lærerikt, gir masse mestring og fabelaktig gode forutsetninger videre i yrkeslivet, uansett hvordan det blir. Men det også, mange vil jo gå på en smell, selskapet går over

0: denne konkurs det jo ingen, så det et ord som gir mange frysninger med god grunn, og mange vil kanskje være gjennom dette flere ganger, og her vi til et annet poeng da vi i Norge, vi bør være romslige med at ting også går over ende. Det ikke alle selskap som skal leve, det helt fint. De gründerne, de går videre i livet og vil ha verdifull erfaring på det neste de gjør, enten en ny bedrift eller etablert næringsliv eller offentlig sektor.
1: Men det også en del av utholdenheten da, å på en måte tenke at ok, dette gikk ikke, men jeg prøver igjen.
0: Det tenker jeg. Altså det noe med det vi kan kalle entreprenørskapsferdigheter, da, for å bruke et litt krevende ord, men altså det der å tørre, ta risiko, kaste seg inn i nye ting, være nysgjerrig, det verdifullt overalt, ikke bare ved å etablere bedrift.
1: Har du noen sånne glansbilder av dette her? Det gikk skikkelig bra.
0: Altså, det jo litt morsomt i Norge, da, så apropos dette produktet, da, som kanskje virker fremmed for mange, altså den nest største børsnoteringen i Norge noensinne, det var selskapet AutoStore, som har utgangspunkt i Nedre Vats, en liten kommune i Rogaland. Det de lager, det robotlagerløsninger inspirert av Rubiks kube.
1: Nei.
0: Ja. Og det gikk jo da kjempebra, dette selskapet fikk veldig tidlig store investorer, og da som sagt den nest største børsnoteringen i Norge etter Statoil. Hvis man skulle liksom tenkt noen år før da, hva skal vi leve av i Norge fremover, så tror jeg veldig få ville pekt på Rubiks kube-inspirerte lagerløsninger som en del av det bildet, men det realitet, og det sier en del ting til oss, det sier tilbake til det vi snakker om i dag, liksom lidenskap, ha noen forutsetninger, det var et elektronikkmiljø i Nedre Vats de kunne bygge videre på, det var noen mennesker som kunne, og det var selvfølgelig en kjempesmart idé da, en person som skjønte at oi, hva det mest av i et lager? Jo, det luft. Og vi bør utnytte dette volumet mye bedre, vi trenger løsninger for å gjøre det. Men det var ikke nok, det krevde også liksom, noen som går inn med både kapital, med kompetanse, og selvfølgelig også få de lande de første kundene. Og det andre det lærer oss, at det veldig vanskelig å bestille innovasjon. Vi kan ikke si, dette det vi skal leve av fremover, eller lukke døra da, for det som nytt og uventet. Tvert imot så bør den være åpen. Så det et eksempel på en fantastisk suksess, vil jeg si, med utgangspunkt i da en god idé og et miljø som var i stand til å skape verdier av den.
1: Rogaland, altså, det kan en del om innovasjonen der borte.
0: Og dette et globalt selskap i dag, bare for å si det, og så selger produktene sine til hele verden.
1: Men altså, noen drømmer jo da om å bli sånne store globale selskaper, men det gjorde jo ikke Christian og Joakim, altså, spiller den ikke en rolle?
0: Nei, for det går jo til hva å lykkes. For mange vil det jo være meningsfylt å skape sin egen jobb, og kanskje skape jobben til et par til, og jobbe med noe de lidenskapelig opptatt av. Det nok det, etter min vurdering, suksess. Andre vil ha ambisjoner om å bli globalt ledende på det de holder på med, og tenke verden fra dag 1, og ta sine løsninger, sin teknologi ut i et internasjonalt marked så raskt som mulig, og ønske å se en helt annen vekstkurve. Og det ulikt, men vi i Norge trenger begge deler. Vi trenger det vi kan kalle levebrødsbedrifter, folk som starter sin egen virksomhet, som betaler skatt og med i samfunnet, skaper arbeidsplasser og så videre. Og vi trenger også selskaper som kan vokse seg store, fordi vi vet at vi står i omstilling og trenger, og at vår absolutt mest kraftfulle vekstmotor nå, da, olje- og gassnæringen, den vil på et tidspunkt ikke lenger være der. Da trenger vi disse AutoStore og andre da, selskapene som vokser opp. Så her det ikke noe fasitsvar, men vi trenger begge deler. Det som viktig at man tenker gjennom hva vil jeg med, hva strategien for vårt selskap. Mm. For den sterkeste korrelasjonen mellom vekst og med vekst, det faktisk vilje eller ønske om vekst. Så selskaper som ikke har noen strategi for å vokse, de vokser heller ikke. Og det kanskje ikke så overraskende, men det betyr noe hva som diskuteres i styrerommet og i ledelsen.
1: Men når du skal etablere et selskap, så står jo da helt fra starten av egentlig med valget, skal jeg starte et enkeltmannsforetak eller enkeltpersonsforetak, eller skal jeg gå for et aksjeselskap? Hva forskjellen der?
0: Ja, et aksjeselskap på en måte et selvstendig juridisk enhet, så den kan bære risiko, for eksempel tap lån, uten at det personen som på en måte har det på sin selvangivelse. Et enkeltpersonsforetak egentlig en person som driver med noe i tillegg til, eller i stedet for det annet. Så det personen rettssubjektet og den den som betaler skatt og ivaretar alle forpliktelsene. Så for de aller fleste som ønsker å vokse, så aksjeselskapsmodellen vanligst. Men det finnes også enkeltpersonsforetak som yter tjenester og lever veldig godt med det, så her det også litt som å vurdere. Da. Det som vanskelig å gå fra det ene til det andre. Å konvertere et aksjeselskap til et enkeltpersonsforetak, det vanskelig.
1: Hva ville du anbefalt da?
0: Jeg ville si, altså, disse gründerne vi snart hører om i dag, de burde nok velge aksjeselskapsformen, tenker jeg. Men det også et spørsmål om når de skal gjøre det. Og kanskje søke litt råd da, fra andre enn radioen på hva er viktig å gjøre. Men, så det igjen da til kompetanse. Man kan ikke alt, og det å snakke med noen som har gjort det før, for eksempel, det vil jo være lurt.
1: Det høres veldig lurt ut. Altså, Christian og Joachim, da er det to menn i slutten av 20-årene. Hvordan er kjønnsbalansen blant gründere?
0: Den er ikke bra. For det første så er det slik at de gründerne som lykkes best ofte har noen års yrkeserfaring, sånn at de er jo representative. De er kanskje litt yngre enn snittet, men de er representative i den forstand at de har hatt andre jobber i næringslivet da, før de etablerer seg. Kjønnsfordelingen, det er litt avhengig av hvordan man teller, men rundt 20% av norske selskaper etableres av kvinner, så det er ett av fem. Og det vil jo si da, at det er stort potensial for flere eller mer innovasjon, flere oppstartsselskaper med kvinnelige gründere. Og man vet egentlig ikke helt hvorfor det er sånn. Når man ser i undersøkelser, så blir menn og kvinner spurt, tenker du at du kanskje skal etablere egen bedrift? Da svarer menn og kvinner ganske likt, nesten helt likt. Men jo mer det nærmer seg en faktisk etablering av et selskap, jo større blir kjønnsforskjellene. Og på toppen av det, så er det når vi kommer liksom inn enda neste fase, der hvor selskapene skal vokse seg store, så vet vi av undersøkelser at tilgangen på risikokapital er mye vanskeligere for kvinner enn for menn. Og dette vil jo alle gjøre noe med. Jeg må bare si det. Ingen ønsker at det skal være sånn, men det er ikke så veldig enkelt å komme opp med en quick fix, for det handler om sånne ting som utdanningsvalg, yrkeserfaring, kvinner jobber i større grad i offentlig sektor med mindre potensial for å bli eksponert for potensielle ideer, det handler om altså det å få barn, og en del andre ting. Så jeg pleier alltid å si når jeg blir spurt om det, at norske kvinner tar jo risiko. Norske kvinner går til Sydpolen, norske kvinner klatrer på, til toppen av Mount Everest, så det, vi må ikke psykologisere dette vekk, men statistisk er det flere menn som går til Sydpolen, og flere menn som går til toppen av Himalaya også, enn det er kvinner. Så det er noe å jobbe med her også, tror jeg, kulturelt, ikke minst at unge kvinner får forbilder, kan se at noen har gjort dette før, se hvor gøy det er. Tenk å få lov å drive sin egen virksomhet, starte, jobbe fulltid med noe du er lidenskapelig opptatt av. Den type ting tror jeg er viktig. Og så må vi jobbe i skolen med at unge mennesker lærer mer om det å starte egen bedrift og om entreprenørskap.
1: Men så hvis man da går ut med en gründer i magen, uansett om man er mann eller kvinne, altså, hva kan dere i Innovasjon Norge hjelpe med?
0: Altså, jeg vil bare oppfordre til å ta kontakt for de som har den drømmen. For det første har vi jo noen finansieringstilbud. Det er ganske trange nåløyer. Det er ikke alle som får det, men det er lån og tilskudd vi gir i tidlig fase. For eksempel gir vi noe som heter markedsavklaringstilskudd. Det handler om å finne ut, er det et marked for dette produktet? Og så litt andre verktøy der. Og så har vi noen kompetansetilbud. Det er jo litt sånn litt fremmedgjørende språk dette, men vi kaller det akselerasjonsprogrammer. Det handler liksom om å få litt fart på det som skjer. Vi har også ordninger som heter bedriftsnettverk og klyngeprogram, som er måter hvor bedrifter kan dele erfaringer med hverandre. Og i tillegg, og det er viktig å si, så jobber jo vi i tett samspill med et stort økosystem rundt oss. Offentlig finansierte både inkubatorer og næringshager i hele landet, men også det private, altså både investorer og andre banker. Så det er mulig å få hjelp både direkte fra oss, men kanskje særlig fra andre rundt oss. Og ingen greier dette helt alene. Jeg tror det er viktig å si det. Det er ikke farlig å be om hjelp, og det er en kultur for å hjelpe. Dette har vi importert litt fra USA, det som kalles pay it forward. Altså de som har lykkes, de gir litt tilbake til det økosystemet. Det er en nydelig ting, og det har endret seg i Norge i løpet av, jeg vil si de siste 5-10 årene er det blitt bedre.
1: Ja, for hvordan er det egentlig å starte en bedrift i Norge da, sammenlignet med andre land? Så du nevnte at vi har latt oss inspirere av USA, men er det lett eller vanskelig sammenlignet med andre?
0: Ja, det er altså selve etableringen av bedriften er i hvert fall like lett i Norge som en del andre sammenlignbare land. forskjellene oppstår når vi kommer litt lenger ut I utviklingen, når selskapet skal vokse eller utvikle seg, så har vi noen ulemper I Norge. Og de handler om kapital, tilgang. Vi et lite land, det lite risikokapital, og I tillegg så jo mange peker jo på skattesystemet som et hinder for å frigjøre kapital. Kunder, det vanskelig å vokse I Norge, da. Det jo, nå fikk vi et eksempel på et marked som kanskje kan bli stort, da, for det mange som butikker som selger te, eller hva var det, urtevann. Men for mange vil det være kanskje en eller to aktuelle kunder, og da må man ut I verden. Det betyr at fordi vi små, så må vi tenke internasjonalt. Det mer krevende, for da må du oversette og forstå kultur og mye. Og det tredje jeg vil trekke fram kompetansetilgang. Når vi spør bedriftene hva det viktigste hindre for deres vekst, så sier de tilgang på relevant kompetanse. Og det handler både om nok folk til å gjøre jobben, men også kanskje spisskompetanse på noen teknologiområder. Altså, kan vi nok om kunstig intelligens, kan vi nok om distribusjon av produktet vårt, eller annet. Så det gjør at I Norge så kan vi si vi har ikke et etableringsproblem, men vi har et skaleringsproblem.
1: Takk for at du var med, Ekko, Håkon Haugli, administrerende direktør I Innovasjon Norge, og takk også til deg, Vibeke Røyre, som hadde møtt gründerne Joakim og Christian og forberedt denne saken.
2: Dette Ekko I NRK P2.

0: I et studio, en helt annen plass her på NRK, sitter du, Vegard Larsen, og klar I drivkraft. Og hvem det du har invitert til det I dag?
1: Jeg har invitert en jeg tror jeg kan si har vært både Norges mest forhatte og samtidig bejublede politikere, I hvert fall I perioder, nemlig Fremskrittspartiets Carl I. Hagen.
0: Selveste Carl I. Hagen?
1: Ja, mannen som nærmest har bygd opp landets for tiden største parti med... Ja, så å si egne hender, vil jeg si, eller taleevner.
0: Og da kjenner vel kanskje ikke til å være så veldig mye pinlig stille mellom dere?
1: Jeg tviler på det. Dette en fyr som vant til å prate. Men jeg kommer til å spørre han om dette her, altså litt om dette med mote til å snakke foran forsamlinger.
0: Ja, for det har han vel aldri hatt noe problem med, eller?
1: Nei, det skal jeg grave I da, neste time der litt, fordi jeg har hørt noe om at Det var kanskje ikke akkurat sånn da han var ung. Da synes han det var, visst nok, var litt skummelt.
0: Åh, har han hatt sceneskrekk?
1: Ja, noe I den retningen. Men også at han veldig ofte satt bakerst I klasserommet og fulgte litt dårlig med. Så det skal vi snakke om her den neste timen. Så må vi innom det å være pensjonist da, og se partiet sitt stige fra sidelinja. Hvordan det?
0: Det blir veldig spennende, og det da altså Carl I. Hagen som gjest I Drivkraft her på P2 like etter nyhetene. Vi som har laget dagens sending Jan Erlend Leine og Vibeke Røyri, produsent Lena Gunnersby Gravdal, og jeg heter Jean Kristin Sena, og vi I Ekko tilbake på mandag, men hvis du vil ha mer Ekko-stoff innen den tid, husk at du finner alt det vi lager I appen NRK Radio, og der inne det også lurt å stjernemerke oss, for da får du beskjed om når vi kommer nye ting. Vi høres!
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Akkurat nå Norsk Lokomotivførerforbund og Vy I samtaler hos Riksmekleren. Hvis partene ikke blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet I morgen. Meklinga vanskelig, sier Riksmekler Mats Ruland.
3: Status I meklinga at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklinga over to dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene til behov for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden I dag tidlig. Vi fortsatt ikke I mål, og det ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
2: Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen I kveld. Det brenner fortsatt I et næringsbygg på Rise I Sortland kommune I Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som evakuert. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt I Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner I året, og man må oppholde seg I Norge I dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette et viktig steg for å bygge opp Ukraina igjen.
4: Det oss fordi at også hele veien vi opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå det mange ukrainere, altså fordrevne, som her I Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du godt integrert her, og I jobb.
2: Polens statsminister Donald Tusk advarer om russiske angrepsplaner. Han sier etterretningsopplysninger viser at Russland planlegger angrep mot land som støtter Ukraina. Ifølge Tusk det ventet at Russland kommer til å late som at hendelsen skjer utilsiktet for å svekke NATOs vilje til å gripe inn. Hvilke etterretningstjenester opplysningene kommer fra, nevner han ikke. I Trondheim Norges første 3D-printa bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen mer enn bare en ny gangvei. Den et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing I betong kan bli en del av måten vi bygger på I Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printa huset også kan være på plass innen kort tid. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Regjeringen foreslår at ukrainere som jobber i Norge kan få permanent oppholdstillatelse, og dermed trenger ikke reise tilbake. Kommunedirektør vil kutte i antallet politikere i Sola kommune. Akkurat det innsparingstiltaket ikke politikerne enige i. Er det trygt å jobbe som lærer i Norge? Nye tall viser at 9 av 10 skoler ikke gjør nok for å hindre vold og trusler mot de ansatte, men arbeidsgiverne mener det fortsatt trygt å gå på jobb. Og så er det endelig klart, det blir regjeringsskifte i Sverige, men landet politisk delt på midten, og hva slags regjering får svenskene egentlig? Ja, riktig god torsdagskveld. Dette litt av menyen i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. For en time siden så ble det klart at fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke så må du tjene godt nok, og du må oppholde deg i Norge i dag. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor foreslår dere dette?
4: Det gjør oss fordi at også hele veien var opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå er det mange ukrainere, altså fordrevne, som her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og er opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg er viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det er også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du er godt integrert her og i jobb.
5: Men det ikke hele poenget at alle ukrainere som har flyktet hit på et tidspunkt skal nettopp hjem, og den dagen krigen slutt, så vil jo Ukraina også ha et voldsomt behov for arbeidskraft. Hvorfor tilby permanent opphold?
4: Det vil Ukraina, og det er et mål at folk skal vende tilbake til Ukraina. Men jeg mener ikke at det en motsetning i det, for det å få gode insentiver for å både bli kvalifisert, komme oss inn i jobb, være selvforsørget når du i Norge, det en god ting. Det gir også en trygghet, forutsigbarhet for den enkelte, for kommunen, for arbeidsgivere, og så mener jeg også at du da bedre rustet til å vende tilbake når den dagen aktuell.
5: For leser jeg det da riktig som at det du ønsker allmest jo ikke egentlig å gi varig opphold, men at det skal være en slags gulrot for at folk skal gå i arbeid og ikke gå på for eksempel offentlig ytelse.
4: Jeg er opptatt av at arbeidslinja også skal gjelde ukrainere som i Norge, og ser at stadig flere kommer i jobb. Det er et mål at enda flere skal komme i jobb, og så er det jo mange som har vært her over lang tid. Så det gir en viss forutsigbarhet, muligheten til å kvalifisere sin egen ordning, som da etter 3 år kan gi grunnlag for permanent opphold.
5: Men det var et langt ja til at...
4: Det var et langt ja, men ja. Arbeidslinja gjelder også ukrainere i Norge, ja.
5: Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre. Du har jo lenge etterlyst mer forutsigbarhet for ukrainere. Var det dette du ønsket?
6: Dette er delvis et svar på det etterlyst, for det er klart dette vil jo skape en forutsigbarhet for de som i jobb og som tjener godt nok til å kunne komme inn under denne ordningen. Og så har vi da den andre halvparten som i arbeidsfør alder som ikke i arbeid. Og flere av de passerer jo 5 år nå, om ikke veldig mange måneder. Og det er klart for de så er det også viktig å skape en forutsigbarhet. Så kan vi alle ha som intensjon at det skal være midlertidighet knyttet til den type opphold i Norge for mennesker som søker beskyttelse, men nå ser vi jo at krigen i Ukraina drøyer, og den kommer det sikkert til å gjøre i lang tid, og da handler det også om å bidra til å skape den forutsigbarheten som gjør at de både blir integrert godt mens de her, men at de også er godt rustet til å dra tilbake den dagen de eventuelt da velger å gjøre det, eller for den gruppa som skal gjøre det. Så jeg mener at her går det an å ha begge de tankene i hodet samtidig.
5: Mm. Men er det viktig og riktig også at det skal være et inntektskrav for å få opphold?
6: Ja, så jeg mener hvis vi nå skal åpne opp, nå har ikke vi sett saken, den skal sendes ut på høring i kveld, hvis det nå skal åpnes opp for at disse som i arbeid skal kunne søke permanent opphold etter en viss tid, så mener jeg at det må gjelde de samme reglene for den gruppen, altså ukrainerne, som for andre grupper som søker og får permanent opphold. Det gjelder krav til inntekt. Stortinget har jo da sagt før sommeren at de som da skal ha familien sin her, skal ha et enda høyere inntektskrav. Stortinget vet jo ikke da 4G, så jeg forutsetter at det blir det samme for ukrainere som også har familie, hvor det en som eventuelt forsørger de, men da kommer også kravene til språk og samfunnskunnskap og de elementene også inn for at de skal kunne få permanent opphold i Norge. Det er i hvert fall vårt utgangspunkt.
5: Ja, la oss ta det da, Stenseng, helt konkret. Vi sa bare inntektskrav, men hvor høyt inntektskrav? Det er 2 grenser dere har foreslått.
4: Ja, det å sende på høring nå er at hovedperson da, i en familie, hvis du er alene, skal ha et inntektskrav på enten 2,8G eller 3G, og hvis du da skal ha en oppholdstillatelse for en familie, altså en avledet tillatelse som det heter, så har vi foreslått hvis du har 2,8 på hovedperson, 3,2, slik at den andre personen i familien kan i hvert fall jobbe delvis og tjene noe. Så har oss gjort det rett og slett fordi at oss vet at det mange ukrainere som i Norge nå som i såkalte lavlønnsyrker. Det mange som jobber i reiseliv, servicebransjen, dagligvare, og som ikke når en høyere inntektsgrense enn det.
7: Men fordi da en lavere grense enn andre?
4: Det å sende på høring nå altså 3,2G og grensa i dag, så har Stortinget alt riktig som taket sier sagt 4,4G i familieinnvandringssaker. Men det jo et mål at flest mulig skal kunne kvalifisere seg inn. Mange starter på, altså du har ufaglærte jobber, lavtlønnsyrker, og at du skal kunne både få høyere stilling og høyere inntekt. Så derfor så har vi lagt oss der også for å nå.
7: Og for alle som ikke husker disse G-ene, hva slags årsinntektsgrenser er det snakk om?
4: Ja, altså en G er 136 000, så... Ja, nå er du sikkert kjappere i uregningen enn det jeg, men da
7: ja, men 2,8 er da 382.337, ja, ja. Og 3G er da rett over 400.000.
4: Ja, rundt 400.000.
6: Mm. Ja. Men det viktige her, tenker jeg, er jo faktisk at vi må sørge for en likebehandling for at det skal være tillit til systemet. Så tenker jeg at det er veldig viktig at det ligger en likebehandling til grunn, og derfor er jeg også opptatt av både samfunnskunnskap og språk også, men også at inntekt. De fleste som har søkt opphold i Norge eller beskyttelse i Norge er jo nettopp i lavtlønnsyrker. Det er jo ikke noe som er unikt for ukrainere, og derfor så tror jeg at hele tilliten kommer til å stå og falle på at vi finner en ordning og et nivå her som er identisk med de ordningene og nivåene som er for andre grupper av mennesker med beskyttelse i Norge.
7: Ja, hvorfor skal vi ha en leks Ukraina?
4: Nei, altså i dag så ser vi også, og dette er jo noen prognoser som ganske usikre, men nå ser vi også at det ca. 19 000 som kvalifiserer inn i ordningen, altså da betyr det hovedperson med eventuelle ektefelle, samboere og barn, så det er ikke en så stor andel, så målet er jo at dette er jo folk som allerede er i Norge. Mange av dem har vært i Norge mange år allerede. Så målet vårt er altså at det skal være mulig å kvalifisere seg inn i ordninga, og selvfølgelig også et mål at flere, både det ser oss jo, de som har lang botid, tjener mer, har en høyere inntekt enn de som er nyankomne. Så er det selvfølgelig for dem som kommer hit på midlertidig kollektiv beskyttelse, så har de introduksjonsprogram, språkopplæring, så krav til at du skal ta ansvar for å bli integrert i Norge selv.
7: Hva da med de som ikke har fått seg jobb, eller bare har en deltidsjobb, de får gå på?
4: Altså nå har du muligheten til å kvalifisere inn i ordningen når den da forhåpentligvis kommer på plass.
7: Hvis du allerede bor i landet.
4: Hvis du allerede er her. Det er altså ikke for nyankomne, det er for dem som er i Norge nå. Og så er det da inntektsgrunnlaget basert på 12 måneder. Du må ikke ha jobbet i 12 måneder, men det er inntekt da, de siste 12 måneder som teller. Så det går fint an å begynne å kvalifisere sine ordninger nå, altså det er sterke insentiver for å både komme i jobb og kanskje jobbe mer enn den gjør i dag.
7: Mm. Vel, dette har vist om i cirka en time. Jeg tipper dere får sett mer på det i Stortinget. Takk skal dere ha. Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet. Hvis du vil glemme problemene i hverdagen og slappe litt av, ville du da skaffe deg cannabis? 15% av norske elever i videregående skoler oppgir i alle fall å ha brukt cannabis minst en gang det siste året, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet som kom i dag, og her kommer det også frem at 2 av 3 av disse som da har forsøkt det, har fått negative konsekvenser ved bruken, og at de som har brukt det alene har en større risiko for å rapportere om negative konsekvenser. Anne Line Bredtvig Jensen, du er forsker ved Folkehelseinstituttet. Hva slags negative konsekvenser er det snakk om?
8: Ja, når det er snakk om negative konsekvenser relatert til cannabisbruk, så tenker man jo ofte på avhengighet, psykoser og en del alvorlige ting. Vi har spurt elevene om deres erfaringer, men prøvd å gå ut litt bredt og se på mer enn helsekonsekvenser. Så vi har spurt om de har fått angst og hatt blackout og opplevd vold og så videre, men vi spør også om de har hatt problemer, om det har gitt dem problemer relatert til skolen, til relasjon til foreldre, til politiet, til ulike aspekter som går utover det bare rent helsemessig. Mm.
7: Og hva slags negative konsekvenser er det da de opplever?
8: De rapporterer veldig mange. Altså vi gikk ut bredt og ga dem 18 alternativer på ulike konsekvenser, alt det vi kunne komme på. Kryss av for ingen eller så mange alternativer dere kjenner er riktig for dere. Og det vi ser at de krysser av for mange og i gjennomsnitt 3,5 type konsekvens. Mm.
7: Men hvis det så mange alternativer å velge mellom, og de fleste tar vel gjerne cannabis fordi de ønsker en positiv opplevelse, får vi jo tro som et utgangspunkt da. Er det ikke da lett å tenke at man må lette frem til en negativ opplevelse hvis det så mange alternativer?
8: Nei, vi har også mange alternativer for positive konsekvenser, så jeg tror ikke det nødvendigvis ser sånn at det virker at nå må jeg finne en negativ konsekvens. Og en av tre svarer jo at de ikke har hatt negative konsekvenser. Men det at to av tre har hatt negative konsekvenser, og konsekvenser som kanskje sånn i utgangspunkt ikke er det mest alvorlige, altså det, noen har følt skam, noen har gjort noe de angrer på, noen har hatt ubeskyttet sex, altså det er ikke ting som nødvendigvis får alvorlige konsekvenser i første omgang. Men når såpass mange sier at de har hatt, at cannabisbruken har gitt dem problemer med skoleresultater, så tenker vi at det er en ting som potensielt kan gi dem mer alvorlige konsekvenser på lang sikt, da, hvis de faller ut av skolen eller oppnår dårligere resultater til slutt enn det de ellers ville fått.
7: Og bare for å forstå, vi snakker om 15% av skoleelevene som har prøvd cannabis, og så er det to av tre av de igjen. Hva slags volym og antall mennesker snakker vi om her totalt?
8: Undersøkelsen totalt omfattet 6,500 elever, som var tilfeldig valgt ut av alle skoleelever på videregående. Av de så var det i underkant av 1000 som svarte at de hadde brukt cannabis. Så det er utgangspunktet for denne undersøkelsen. Mm.
7: Bli gjerne sittende. Omar Svendsen Jaksi, du er leder av Unge Venstre og for legalisering. Nå hører vi om at mange opplever da negative konsekvenser av det. Tenker du annerledes om å skulle legalisere noe som to av tre elever sier de får negative konsekvenser av å bruke?
9: Mm. Nei. Og jeg mener, og det overrasker meg egentlig ikke disse funnene som er funnet her fra FHI heller, for det er jo ikke sånn at cannabis er uten risiko. Alle rusmidler, også alkohol, som er målt som et farligere rusmiddel enn cannabis, har risiko og negative konsekvenser ved seg. Men spørsmålet, det må jo være om det er en større risiko å ha en forbuds- og straffelinje kontra at du har det i kontrollerte og ordnede former. Vi vet jo nå, når vi har prøvd en krig mot narkotika over 50 år, at man ser at overdosedødsfallene er skyhøye i Norge. Vi vet at det er veldig mange unge folk som ikke tør å be om hjelp, og vi vet at det er
7: ikke overdose av cannabis, da. Hæ? Ikke overdose av cannabis, da.
9: Jo, vi ser blant annet at det er kriminelle gjenger, blant annet som en gutt i Nord-Trøndelag som kjøpte syntetisk cannabis fra kriminelle gjenger, og som døde av det. Det er konsekvensene av dagens forbuds- og straffelinje i norsk ruspolitikk, og jeg mer opptatt av hvordan vi skal klare å løse det. Men da må man faktisk forstå verden sånn den er, og ikke sånn som man skulle ønske at den er.
7: Ja, Nils Forhen, leder av Senterungdommen, du smiler og skjønte hvem den var adressert til, for dere er jo for en veldig sterk forbudslinje, og det skal være strengere enn det er i dag. Hvordan leser du den rapporten?
10: Jeg synes at det som kommer frem i rapporten er nedslående, kanskje ikke så overraskende, men at rusbruk har negative konsekvenser, det er man klar over, og det er derfor vi i Senterungdommen har den linja vi har. Vi ønsker jo at så få som mulig skal begynne med narkotika. Man ønsker jo at, og da er det viktig som lovgiver, at man som et samfunn tar et ansvar og setter noen grenser for unge folk. Og det er jo og på en måte i en tenkt scenario, så er jo her videregående elever, som kanskje heller ikke ville ha hatt lov til å skaffe her legalt, på, uansett Omar, som bruker det her, oppgir det her, og oppgir de negative konsekvensene med det. Så da er det veldig viktig å holde narkotikabruken og cannabisbruken ned på blant videregående elever, og da bør man ha det lovlig. Men vi er jo ikke fornøyde med dagens system. Vi ønsker jo gjerne at politiet skal ha flere virkemidler, at politiet skal kunne gripe inn mer enn hva som ble vedtatt i forrige rusreformen, og hvilke forslag som nå ligger til behandling i Stortinget, der man ser en enorm, der man tar ifra politiet veldig mye makt og myndighet i denne behandlingen.
7: Men nå blir det jo nevnt i denne undersøkelsen også at mange føler en form for skam ved å gjøre det enda mer skambelagt, da, om du vil. Vil du ikke bare øke den andelen?
10: Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror at det vil gjøre det lettere for folk å si nei hvis de blir tilbudt cannabis på fest. Jeg tror det vil gjøre det lettere for unge, og så er det jo også viktig å ta bakmengeren og sørge for at politiet, altså det er jo, hvis man klarer å, når politiet stopper folk med cannabis i lomma på gata, så er det også en lettere vei for dem å nå bakmengeren i ettertid, og da bruker man jo illegale rusmidler og opplever skam med det, så er det, men det er viktig for storsamfunnet å ta de her hensynene og sørge for at man får ned at folk gjør det dårligere på skolen med ikke tilgang til rus, og at man gjør det slik at man kan ta den bakmengeren som også er med å innføre det her, så derfor er vi veldig imot å legalisere narkotika i Norge.
7: Svendsen Jaksi.
9: Problemet at vi har prøvd senterungdommen og Nils Forhånds oppskrift før. Jo, krigen mot narkotika har vi kjempet i over 50 år. Resultatet det høye overdosedødsfall, det at de kriminelle gjengene tjener seg søkkrike, og det at unge mennesker ikke tør å be om hjelp når de i livsfarlige situasjoner med rus. Og jeg skulle ønske at senterungdommen kunne forholde seg til hvordan verden og ikke hvordan man skulle ønske at verden Vi vet at det lever et kriminelt marked også under senterungdommens forbudslinje. Og da må vi prøve det eneste vi ikke har gjort før, og det å regulere og legalisere cannabis i trygge former med aldersgrense, med åpningstider og med der vi vet hva de kan putte inn i kroppen sin. I Kanada så ser man at den skadelige
7: bruken
9: ned, og i Uruguay så ser vi også at debutalderen har gått opp. Så jeg tror at hvis vi skal lykkes med norsk ruspolitikk, så må vi sørge for at vi har en ruspolitikk som kunnskapsbasert, som møter folk med hjelp, og som ikke møter dem med fordommer og stigmatisering og mer straff.
7: Jeg vet ikke hvor sammenlignbare alle disse landene med Norge, men la nå det ligge, men til poenget da, fra Unge Venstre om at altså en restriktiv linje har jo vært det som der, så det litt mindre, en opplevelse av en litt mindre restriktivt nå, men fortsatt det bare 15%.
10: Ja, men jeg synes jo at en linje burde vært mer restriktiv, at politiet burde hatt flere tilganger også til barn og unge, til gått inn på videregående skoler med narkotikahunder for å fått ned narkotikabruken, og gjort rammene også mye mer tydelig. Og i siste tida har vært en diskurs som har gjort at flere unger også sier til meg at man er jo bekymret for at man kanskje, eller tror at man ikke har konsekvenser for narkotikabruk, så det derfor å være tydelig med rammene. Og så har jo også verden endret seg, Norge har endret seg de siste 15-20 årene, og vi har ikke klart det her. Vi bør ha sterkere tiltak for å sørge for at det skal bli lettere å ta folk, det å bruke narkotika, det skal ha større konsekvenser enn hva det har i dag, og det bør også styrke politiet, det bør styrke hver enkelt elev som vurderer å starte å bruke narkotika, og det bør også styrke familien som har et regelverk rundt sine unger, og det bør styrke storsamfunnet som gjør at skjønner at dette da er ulovlig.
7: Trekk pusten i 2 sekunder. Bredtvil Jensen, hva bør en rapport som det den har lagt frem nå ha å si i en type debatt som dette, som vi har ganske ofte for tiden, fordi det er en viss uenighet politikerne mellom?
8: Jeg tenker at det at cannabisbruk har negative konsekvenser er jo en ting å ta med inn, men det er mange typer av negative konsekvenser. Men det man skal huske på er at regelverket som dere diskuterer er bare en av veldig mange ting som påvirker unges bruk av rusmidler. Jeg tenker at noe av det som kanskje politikere og andre her også må ta med inn, at det å gi ungdommene god nok og sikker kunnskap, sånn at de kan ta kunnskapsbaserte valg, er vel en ganske upolitisk, og noe som man er enig om, samtidig som at denne forskningen her kan da gi ungdom kanskje et bedre grunnlag for å ta beslutning. Når i debatten så har det jo liksom blitt cannabis av og til blitt framstilt som at det er ganske ufarlig, og at det er i hvert fall ikke, altså det samlings med alkohol og så videre, men det å se at såpass mange av ungdommene selv oppgir at det har problemer, kan i hvert fall være noe som er verdt å gå ut med, og som ungdom kan ta hensyn til i sine valg.
9: Jeg har aldri påstått at cannabis på noen som helst måte ikke har noe risiko, men jeg sier bare at vi har prøvd og har nå et forbud mot cannabis som har enda større risiko. Vi vet at Norge, med den linja som senterungdommen ønsker seg, har toppet den europeiske overdosestatistikken. Og vi vet også veldig godt, som vi ikke har diskutert nå, og det at vi må diskutere hvorfor grunnen for at folk velger å bety til rusmidler. Jo, det jo fordi at de har psykiske lidelser, kanskje traume fra barndommen, eller blitt mobbet på skolen, og forsøker å flykte fra virkeligheten.
7: Men det jo en annen debatt.
9: Ja, men da må jo svaret være sant, at vi må bygge lager rundt eleven, og sørge for at folk har gode helsetjenester i nærheten av seg. Ikke at vi skal jage dem med mer politi eller straff, fordi det vet vi ikke funker, det gjør bare vondt.
7: Vi går litt rundt der, så jeg tenker vi setter punktum. Jeg, Omar Svendsen-Jaksel, leder Unge Venstre, Nils Forhen, leder av Senterungdommen, og Anne-Line Bredtvil Jensen, forsker ved Folkehelseinstituttet. Det utvilsomt knyttet mye spenning til hvorvidt Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten om nøyaktig en uke, i hvert fall om en uke kommer rentebeskjeden. Mange har kalt det en thriller. Og i dag så kom det også en rapport som spiller inn på den avgjørelsen, nemlig Norges Banks regionale nettverksrapport. Ja, hva i all verden det? Jo, den tar temperaturen på hva norske bedrifter rundt omkring i landet tror om fremtiden, både på hvordan det går med dem selv, hva som skjer med priser og ikke minst lønninger. Og Danne Sekov, rente- og valutastrateg i Sparebank 1 Markets, du satt i E24 i formiddag, og du blir i hvert fall enda mer sikker på at renta nå skal opp da du leste dette. Hvorfor det?
11: Altså, jeg tror Norges Bank øker renten neste uke, og jeg blir veldig overrasket hvis de ikke gjør det. Inflasjonen har jo vært lavere enn det sentralbanken la til grunn, men den er fortsatt for høy på 3%. Og inflasjonsutsiktene, altså når inflasjonen kommer tilbake til 2%, som Norges Bank har lagt til grunn i 2029, som sentralbanken er veldig opptatt av nå, de har sagt at det er det de egentlig er opptatt av. De inflasjonsutsiktene tror jeg ikke har vesentlig endret siden juni, og jeg tror derfor Norges Bank vil øke renten. I tillegg så viser jo dagens regionale nettverk at bedriftene venter grei vekst, bedre investeringsbilde, det skal ansette folk og fortsatt høy lønnsvekst neste år. Og sentralbankene er ute, øker rentene, Fed i går, de skal øke mer, ECB forrige uke, de skal øke mer. Så på veldig mange måter så vil jeg si at fjorårets rentekutt som vi fikk både i Norge og i utlandet, holder på å bli reversert i år. Og vi kommer til å få en renteøkning fra Norges Bank. Jeg tror det kommer neste uke, men det blir kanskje senere.
7: En trillig. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, du tror snarere at de lar den stå etter å ha lest den samme rapporten.
12: Ja, det er jo en helhetsvurdering. Vi var veldig usikre på hva utfallet av dette møtet neste veka blir, før rapporten kom. Vi er fortsatt usikre. Den rapporten som kom i dag kan tolkes litt på forskjellige måter, fordi det er absolutt grei vekst i norsk økonomi. Det er ikke noen krisetegn å spore. Det er fortsatt for høy lønnsvekst i forhold til det som inflasjonsmålet, at vi skal oppnå inflasjonsmålet på sikt. Så der har du argumenter for at rento bør videre opp.
7: Men du tror likevel ikke at de gjør det?
12: Nei, og årsaken til det er at jeg merker meg en indikator som Norges Bank er veldig opptatt av. Det har de lagt stor vekt på historisk. Det er den indikatoren som sier hvor stor andel av bedriftene som opplever at de har kapasitetsproblemer og problemer med å få tak i arbeidskraft. Dette synes Norges Bank er et veldig godt mål på temperaturen i økonomien. Og sånn som Norges Bank har sett på saken, ser de at norsk økonomi nå er på vei inn i en kjølig periode. Og akkurat denne indikatoren, den peker i den retning at kapasitetsutnyttelsen faller, og at den har falt videre nå i denne rapporten i forhold til det som de rapporterte i mai.
7: Så da vil de tenke at det er tryggere å la den være, men hvis de velger å la renta stå da om en uke, Sekko, hva blir på en måte ytterligere effektene av det når det gjelder prisvekst og det som de skal jobbe mot?
11: Altså, hvis de velger å la den stå, noe jeg ikke tror på, men kan for all del, jeg har tatt feil før, så vil de fortsatt si at renten vil opp enten i november eller desember, så det er ikke sånn at det er bare å sprekke opp champagnen og slappe helt av.
7: Puste litt roligere en liten stund.
11: Men jeg er enig helt med Kjersti Haugland her, at de temperaturmålene i norsk økonomi viser at norsk økonomi er egentlig litt under et gjennomsnittlig temperaturnivå. Men Norges Bank har også sagt at ja, de ønsker ikke å bremse økonomien mer enn nødvendig, men de er opptatt av at prisveksten skal ned til målet innen rimelig tid, og det vi ser ute nå er jo vanvittig stor renteoppgang, betydelig økning i energiprisene, og det vil da ha konsekvenser for at prisvekten kan ta seg opp, som jeg tror Norges Bank er bekymret for. Hvis det ikke øker renten neste uke, så kommer vi også trolig til å se en svakere kronekurs, alt annet likt, og det vil også peke i retning av høyere prisvekst lengre.
7: Som du selvfølgelig er enig i på mange av tingene, Haugland, og det er ikke at du ikke mener de bør gjøre det, men det er rett og slett bare at du ikke tror de kommer til å gjøre det, at de rett og slett venter til de nesten må.
12: Jeg synes Norges Bank burde ha hevet rento allerede i juni. Så jeg synes absolutt at de burde ha hevet rento neste veka, fordi prisveksten er fortsatt alt for høy, og det er ikke tungtveiende argumenter for å la være å kneppe til et ekstra hakk for å da redusere risikoen for at inflasjonsbildet virkelig fryser seg fast på et for høyt.
7: Men er de da litt feige med at de drar bena etter seg?
12: Jeg oppfatter at de vegrer seg. Jeg oppfatter at de lenge har vegret seg for å gjøre siste resten av jobben på inflasjonsbekjempelsen. En var jo veldig resolutt, naturlig nok, når inflasjonen skjøt kraftig til værs, akkurat som andre sentralbanker under pandemien, så til slutt når den først reagerte, så kom jo rentene veldig kraftig opp. Men etter at inflasjonen kom ned på rundt 3% da, så har vi merket at Norges Bank har virkelig ønsket å få den renta ned for å støtte opp under økonomien så godt som mulig. Og de har gjennomgående, har de vært for pessimistiske med tanke på hva rentenivået har gjort med norsk økonomi. Det viser seg jo i bakspeilet at norsk økonomi har klart seg bra, egentlig veldig bra i perioder. Nå går det litt grann tråere, men vi har fortsatt låg arbeidsledighet, og vi har en økonomisk vekst som vi må kunne karakterisere som ganske grei.
7: Sekov, vi ser jo som dere forstår begge er inne på, da, rentenivået på vei opp ute, inflasjonen har også økt i flere land som naturlig å sammenligne seg med. Ved å vente for lenge kan det gjøre vondt verre at Norges Bank må sette inn enda sterkere lut?
11: Altså, hvis Norges Bank venter, så ønsker de bare å bli tryggere på at det er riktig å øke renten. Jeg tror det er nok gode argumenter på bordet. Inflasjonen har vært lavere i juni-juli. Den var ikke så mye lavere, 0,3% enn de trodde i august. Inflasjonsutsiktene er at prisveksten kommer til å ligge rundt 3-tallet ganske lang tid fremover. Og det ikke noen sånn utsikter til at her går det raser det bare nedover til 2% i neste år. Og Norges Bank har jo sagt at det er nødvendig å bremse økonomien, og dette her vil ha en kostnad. Norges Bank skal ikke være hyggelige, de har en jobb å gjøre, jobben er ikke gjort enda. Jeg tror de kommer til å være ganske tydelige neste uke, jeg tror de kommer til å øke renten, jeg tror de kommer også til å si at det ikke gitt av dette siste renteøkning. Og jeg tror de også kommer til å løfte anslaget på dette sluttpunktet på denne rentebanen eller renteprognosen som alle er opptatt av, som går ned til 3%, jeg tror den også vil være høyere.
12: Jeg tror at Norges Bank kommer til å heve renta innen året om, så det viktig å få sagt. Dette mer en snakk om at Norges Bank ønsker å dra ut tid og enda litt mer for å få flere inflasjonstall, som jeg tror da vil bekrefte at vi har fortsatt en inflasjon som ligger rundt 3%, som er for høyt. Men de vil ikke føle den samme hastverket nå da, på grunn av at man har fått inflasjonstall i sommer som har vært lågere enn prognosen. Men jeg deler jo synet her på at vi må vende oss til at dette rentenivået, som kanskje mange oppfatter som unaturlig høyt, det er nok ikke unaturlig høyt. Og vi kan slett ikke utelukke at vi kan få videre stigning fremover også.
7: Kjøp julegavene tidlig i år. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, og Danne Sekov, rente- og valutastrateg i SPN Markets. Takk skal dere ha, begge to. Et forslag om å kutte antall politikere i kommunestyret har ført til kraftige reaksjoner i Sola kommune i Rogaland. Bakgrunnen er at kommunedirektøren har foreslått å redusere kommunestyret fra dagens 41 og ned til 27 representanter etter neste høst, hvor det jo også kommer et lokalvalg først. Ved å gjøre det vil kommunen spare 2,3 millioner kroner i året, men ifølge beregninger fra Stavanger Aftenblad betyr det også at Rødt i så fall ville forsvinne ut av kommunestyret, og der i Senterpartiet halveres fra 2 til 1 representanter dersom det ville vært samme valgresultat neste år som sist. Bjarte Kristiansen, gruppeleder for Senterpartiet i Sola. Dette går på helsa løs, sier du til Aftenbladet, på hvilken måte?
13: Ja, det som ikke kommunedirektøren skriver om, det er jo det at om de reduserer antall politikere i kommunestyret, så reduserer de ikke den politiske saken og administrasjonsarbeid. Så det vil si at det er mer arbeid på mindre antall politikere, som igjen kan gå ut over helse. For de fleste politikere i Sola er fritidspolitikere, politikere som jobber på engasjement. Det vil si de har 100% jobb utenom, og når de da skal ha enda flere saker og fylle opp med enda mindre politisk støtte rundt, så går det ut av kapasiteten og mangfoldet i kommunestyret.
7: Knut Underbakke, det er du som er nevnt kommunedirektør i Sola. Hvorfor blir det da en innsparing på flere millioner i året hvis vi går ned på antall politikere? For som Kristiansen poengterer, så dette er jo politikere som har full jobb ved siden.
14: Det er min rolle som kommunedirektør i Sola å sørge for at vi er en god kommune å bo i. Og det er slik at Sola kommune har vært en oljerik kommune som har hatt mer penger enn de fleste andre kommuner. Nå blir vi mer og mer like andre kommuner, og vi har over tid tatt både ostehøvelkutt, og vi har tatt mer kraftige kutt. Vi la ned 2 skoler i 2025. Og da er det slik at når det er 50% flere kommunestyrerepresentanter i Sola kommunestyre enn det lovens minste krav setter, så er det min rolle og min jobb å stille spørsmål og ta initiativ til, er det rett når vi har tatt så store kutt i alle deler av ungene i Sola kommune? Og i tillegg så er det slik at det er ikke mange plasser i Sola kommune, kanskje ingen, der vi har 50% mer enn det minste kravet setter.
7: Så der skulle bare mangle, men og spørsmålet mitt, for mange lurer sikkert på det, hvorfor sparer man flere millioner i året på å ha færre politikere i kommunestyret?
14: Det er fordi at hver kommunestyrerepresentant får et honorar for å delta i kommunestyret og andre utvalg, og det er hovedgrunnen til den besparelsen.
7: Og er det sånn da, Bjarte Kristiansen, at politikere, de skal da være unntatt det som gjelder så mange andre, nemlig å ikke være flere enn nødvendig? For det er jo riktig at man ikke, med kommuner opp mot 30 000, så trenger man ikke være så mange folkevalgte.
13: Nei, jeg kan gjerne heller gå inn på det med hva kapasiteten er, men igjen, nå har kommunedirektøren gått på det minimumnivået. I dag så har vi per folkevalgt i Sola nå, så har vi 780 innbyggere som gjerne skal kunne ta vare på per politiker. I time så har de gjort en reduksjon, men de har fortsatt 740 kommune, eller innbyggere per politiker. Så er det også at dette ikke bare økonomien det går på, det går også på kontinuitet, det går kapasitet. Med, igjen, færre folkevalgt betyr ikke færre politiske saker. Igjen, kommunedirektørene er flinke og gjør omstillinger, men igjen, det å kutte i ansatte i kommunen er ikke nødvendigvis alltid rettet. Det gjelder med å se på systemene. Og jeg stiller heller spørsmålet, hva er det som gjør at kommunestyret ikke fungerer i dag godt nok til at man skal redusere? For den økonomiske biten er ikke god nok til å argumentere i dette her.
7: Ok, du kan svare direkte under bakken.
13: Da får man spisse folk.
14: Utgangspunktet til kommunedirektøren, det er at, som det blir vist til blant annet Time kommune, kommunedirektøren har gjennom denne saksframlegget vært i diskusjon med de kommunene som har redusert kommunestyrerepresentanter, og tilbakemeldingene på det er gode. Og la meg understreke at det er viktig for meg å legge til rette for godt politisk arbeid. Det blir enda mer krevende fremover å være politiker, og derfor skal vi ha gode ordninger for politikere, samtidig som mener kommunedirektøren at der er altså 41 representanter, er et mange representanter mer enn vi trenger, og det er utgangspunktet for at jeg stiller spørsmålet. Så bare minner jeg om at det er kommunestyret som skal ta det endelige bestemmelsen hvor mange kommunestyrerepresentanter man skal være i neste periode.
7: Og hvis det skulle bli et flertall, som det kanskje ikke blir, hva vet jeg, Bjarte Kristiansen, hva slags politiske konsekvenser ville en såpass stor slanking av kommunestyret bety? Eller hva blir det politiske konsekvenser?
13: Jeg vil helst tro at det vil gå mer utover både innbyggere og den kapasitetspolitikere. For det å ha den kontaktflaten i dag med 41 representanter, så når vi hele kommunen mye bedre. Og i dag selvfølgelig
7: Høyre... Vi vil også få noen politiske konsekvenser i form av at blant annet det kan bli færre senterpartister, færre fra Rødt, og som noen har pekt på, dette vil gå mer utover de små partiene enn de store.
13: Jeg tror det vil gå litt ut valg. For meg betyr ikke hva parti det er, eller hvordan det er mangfold, og så er det at du mister jo veldig mye innspill, selv om ikke jeg er en rødt politiker eller MDG eller SV eller andre mindre partier, så har de veldig gode kompetanser som medfører også en bredde i kommunestyret, som gjør at vi også faktisk representerer innbyggerne i kommunen på en bredere måte. Og jeg tror ikke det reduserer antallet vil gjøre det bedre, det vil heller gjøre det motsatte. For det er 27 som kommunedirektøren nevner selv at han ønsker eller foreslår, så er det tross alt 14 personer mindre i en kommune i vekst. Så jeg tror vi kan risikere at de politiske sakene gjerne ikke blir behandlet godt nok, for man har ikke kapasitet til å ta de gode avgjørelsene i kommunestyret, med tross alt kommunens høyeste organ.
7: Da blir det kanskje verre for de fastansatte byråkratene i kommunen under bakken?
14: Jeg tror de byråkraterne skal klare dette ganske godt, og jeg har stor respekt for det politiske mangfoldet. Og det er slik at i Sola kommunestyre i dag er det 9 partier. Dersom kommunedirektørens forslag hadde blitt gjennomført, så hadde det vært 9 partier. For øvrig det samme som det er i Oslo bystyre. Slik at det politiske mangfoldet vil etter min vurdering bli ivaretatt. Samtidig så har jeg stor respekt for det.
7: Det blir uansett spennende å se hva politikerne stemmer over antall politikere i Sola. Takk skal du ha, Knut Underbakke, kommunedirektør, og Bjarte Kristiansen, gruppeleder for Senterpartiet.

0: Ni av ti skoler gjør ikke nok for å hindre vold og trusler mot ansatte, ja, det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsvarende tall kom også frem da tilsynet kartla skoler i Østfold og Akershus tilbake i 2018, og da ble det også sagt at tallene var representative for hele landet. Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet, er det slik at ting ikke har bedret seg da på 8 år?
1: I hvert fall så er det sånn at det fortsatt ikke gjøres godt nok arbeid på det området her i skolene. Når 9 av 10 har mangler i risikovurderinger, i kartlegginger og det å finne gode tiltak for å sørge for at ansatte i skolen skal være trygg, så har vi fortsatt en lang vei å gå, tenker jeg.
0: Ja, og hva slags risiko er det da ansatte i skolen løper? Hva slags hendelser kan du bli utsatt for?
1: Hendelsene vi har i skolen, det kan jo være ganske mange forskjellige hendelser. Arbeidstilsynet får jo rapportert inn til oss, får vi rapportert hendelser med alvorlig helseutfall. Det er hendelser der elever angriper lærere etter at man har vært uenig eller blitt irettesatt, eller kanskje er det krangel om karakterer. Det er hendelser der også lærere opplever at sånne type hendelser blir filmet av medelever og spredt på sosiale medier, sånn at det er en arbeidshverdag som krever at skolene tar det her på alvor, og at man gjør et godt stykke arbeid for at ansatte i skolen skal oppleve at det er trygt å gå på jobb.
0: Men er det da normalt at slike episoder er en del av hverdagen?
1: Det er vanskelig å si om det er normalt eller ikke, men det som er i hvert fall Arbeidstilsynet sitt budskap til skolene og til kommunene, er at vi må passe på at vi ikke normaliserer at det er greit. At vi sier at nå har det jo bare blitt sånn. Er det flere som, når vi har vært ute på inspeksjon, så er det flere av ansatte i skolen som sier at ja, men sånn har det blitt. Og jeg tror at det å akseptere at vold og trusler er en del av hverdagen, det er noe vi aldri skal gjøre.
0: Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekstkultur og utdanning i KS, kommunenes interesseorganisasjon. Det er jo kommunene som er arbeidsgiver her. Hvorfor klarer ikke arbeidsgiveren å bedre forholdene for sine ansatte i skolen?
2: Ja, det kommer jo blant annet fram i Arbeidstilsynets egen rapport, at det er press på tid og ressurser i skolen. Dere har jo hatt flere debatter også i Dagsnytt 18 det siste om hva skolen står i av utfordringer. Faller i læringsresultater, mer mistrivsel, mer uro og så videre. Så dette er et av mange viktige oppdrag skolen har. Men vi er jo enige med Arbeidstilsynet at dette er veldig viktig å ta tak i, og vi merker oss jo også at Arbeidstilsynet selv skriver at det er en økende bevissthet om dette. Fordi våre ansatte skal være trygge på jobb, og det skal også andre elever, selv om ikke det har vært gjenstand for dette tilsynet, så er det veldig viktig å jobbe bedre med dette.
0: Men selv om det er et økt press på ansatte i skolen, så fratar vel ikke det arbeidsgiveren det ansvaret å trygge sine ansatte?
2: Nettopp. Og vi er helt enige at det er kjempeviktig å jobbe med dette, og det gjør vi flere ting, både på skolene og ikke minst fra KS sin side, å støtte dem i arbeidet. Vi har de siste årene sammen med lærerorganisasjonene laget flere veiledninger som er bedre tilpasset skolehverdagen. Hvordan gjør man risikovurderinger her? Hvordan skal vi sørge for at vi har nok ansatte ute i friminuttene eller passe på elever som har en særlig risiko? Vi har også i år satt i gang et eget program hvor vi skal støtte kommunene bedre i å gjøre godt arbeidsmiljøarbeid i skoler og SFO, fordi vi ser at det er behov for det. Så vi må støtte skolene i dette arbeidet hvis de skal bli bedre.
0: Men det er vel neppe noen nye ressurser å sette inn. Mange kommuner rapporterer jo stadig vekk om at det er strammet på ressursene. Hvis vi skal bruke enda mer ressurser på for eksempel voldelige elever, hvordan går det opp?
2: Ja, det er jo nettopp noe av det som er dilemmaet som vi også ser. Så vi trenger jo også at nasjonale myndigheter støtter kommuner og skoler i at vi har nok ressurser og nok fagfolk til å gjøre jobben. Men vi ser jo også at hvis man jobber godt og systematisk med arbeidsmiljøet, at også ledelsen engasjerer seg, at vi jobber godt sammen med partene, så kan vi

0: minoritetsregering att en sådan kommer inte Vänsterpartiet att släppa fram. De har varit väldigt tydliga under valrörelsen med att de måste ingå i en regering de stödjer. Och jag såg precis bara nu nyligen efter valet att deras vicepartiordförande upprepar det kravet. Det är klart att det här kan ju förändras efter hårda förhandlingar om det ser ut som att vi närmar oss nyval. Men i nuläget ser det inte ut som att Socialdemokraterna kommer kunna styra i minoritetsregering. På bordet kvarstår då att samarbeta högerut, det vill säga med andra borgerliga partier. Vi får se om det kommer till det. Det är inte omöjligt.
1: Tack så du, Adam Sveiman, politisk redaktör i Göteborgsposten. Lars Nehru Sand, politisk kommentator här i NRK. Du fulgte jo valginnspurten i Sverige selv. Når kan vi se Magdalena Andersson som statsminister? Kan det være langt frem i tid?
2: Ja, det tror jeg går uker og måneder før vi gjør det. Alle snakker i Sverige om 2018, da det tok 131 dager å danne en svensk regjering. Det går nok raskere. Nå jeg tror de også innser at de må koble litt mer hva, at det å støtte en statsminister også innebærer å stemme for et budsjett, for eksempel. Men som vi har vært inne på her, så er det jo gjensidig utelukkende valgløfter fra valgkampen, som også delvis er gjentatt etterpå, som gjør at det på en måte ser umulig ut å danne en svensk regjering for Andersson. På den andre side, når hun får alle disse fire partiene rundt et bord, så må hun jo gjøre det mer lukrativt å bli sittende enn det er å forlate forhandlingsrommet.
1: Mm. Så det blir ikke noen morgen av Ulf helt med en gang. Ulf Kristersson må fortsette å styre landet en god stund.
2: Ja, og så er det jo opp til talmannen å be ulike personer rapportere om hvordan denne prosessen går, og man kan sette i gang fire ulike sånne runder før det tvinger seg frem et ekstravalg eller nyvalg. Så det er jo et ris bak speilet som også forhandlingslederen har, da. Det at du risikerer å sende ikke bare landet, men partiet ditt ut i en ny valgkamp hvor du ikke vet hvor mange mandater du sitter igjen med i parlamentet, og det vil jo også bli brukt her som for å få frem drift i prosessen, får vi tro.
1: Men egentlig så må hun bare be tynt om at enten Venstren eller Senterpartiet kaster kortene og sier ok da?
2: Ja, så har de en mellomløsning i Sverige som vi ikke er kjent med i Norge, nemlig at man kan ikke bare støtte regjeringen, man kan også få politiske stillinger i en regjering, ikke statsråder, men et politisk mannskap. Det har Sverigedemokraterne hatt nå, det har sosserne hatt erfaring med å gi andre partier tidligere. Da må jo Venstrepartiet på en måte gå fra løftet sitt om å skulle sitte i regjering, men de vil ha en mer aktiv maktplattform enn det man har med en samarbeidsavtale, for eksempel, som vi er kjent med i Norge. Men hvis alternativet er å sitte helt i opposisjon eller å være med i regjeringen, så er det klart at en sånn etpartiløsning, eller den vi kjenner i Norge, hvor sosserne regjerer alene, kanskje tvinger seg frem litt lenger ned i gata. Men her er det jo mange ting som må spille seg ut. Det må beviselig ikke gå før sånne nest beste og plan C og det og langt ut i alfabetet blir prøvd.
1: Og så er det jo et slags paradoks, altså tallenes tale er for all del klare i form hvis vi holder oss på rød og blå side, men alle partiene som var i regjering gikk jo frem, men fordi Sverigedemokraterne som ikke var i regjering gikk tilbake, så tapte blå side med liten margin. Så det er jo slik sett egentlig de som har fått færre velgere som nå skal prøve å skipe regjering.
2: Ja, og det andre paradokset er jo at sosserne har gjort tidenes dårligste valg, men skal sitte ved enden av dette forhandlingsbordet, mens de som strengt tatt har brakt seieren til rød-grønn side, ikke minst Venstrepartiet, som er det mest ytterliggående og det som kanskje er vanskeligst å få til å være politisk attraktive både for de andre partiene og sånn, de trenger jo mest gjennomslag. Det er de som har gitt Arbeiderpartiet denne seieren, så de vil jo naturlig nok ikke forlate bordet uten å komme med saftige krav, fordi de vil føle at det var på grunn av dem at også Andersson sitter i dette rommet.
1: Sverigedemokraterna har det vært veldig mye fokus på i valgkampen, og for så vidt også etter. Blir det stillere rundt dem nå?
2: Det er det ingen grunn til, også fordi hele Sverigedemokraternas eksistens er jo å være på en måte et helt annet parti enn alle de andre, og deres plass i debatten er deretter. Det vi har sett denne valgkampen her er vel at når økonomisk politikk og en del annet enn innvandringspolitikk og kriminalitetspolitikk også har tatt plass i den politiske samtalen, så er det vanskeligere for Sverigedemokraterne å være det helt annerledes partiet, i tillegg til at de jo har en regjeringsslitasje uten å sitte i regjering, både fordi de har inngått i det borgerlige samarbeidet i stort, men også fordi de har vært ganske tett assosiert med Kristiansson.
1: Spennende blir det uansett. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og til slutt i Dagsnytt 18, en potensiell eksplosiv debatt, for MDG i hovedstaden sier partiet vil forby alt privat fyrverkeri en gang for alle, og vil faktisk heller ikke ha noe offentlig fyrverkeri, og da sparte heller ikke dere på kruttet, Magnus Birkelund, gruppeleder i Oslo FRP. Du sier til Aftenposten at MDG forsøker å ødelegge markeringen av et nytt år. Kan man ikke markere nytt år uten fyrverkeri?
3: Jeg tror det som er viktig å få med her er at det er en veldig stor forskjell på å skulle skyte opp raketter på Grünerløkka og fra en hage på Stovner. Oslo Fremskrittspartiet, vi støtter det strenge regelverket som vi har i dag.
1: Som betyr at man ikke kan sende opp raketter i indre by for alle som ikke kjenner navn på alle bydelene?
3: Helt indre by, og også i områder med trehusbebyggelse. Men et totalforbud over hele kommunen, det mener vi er å gå alt for langt. Men jeg er ikke overrasket over at MDG nok en gang vil sette disse begrensningene for folks nyttårsfeiring. Det er jo et parti som er kjent for å møte alle politiske utfordringer med påbud, forbud og skyhøye avgifter.
1: Ja, Sigrid Heiberg, da fikk du den gruppeleder for MDG i Oslo, men det er noe hovedstaden, en hovedstad uten fyrverkeri overhodet?
4: Ja, det er jo gøy med fyrverkeri, ja. Jeg kommer rett fra Fårikålmiddag med mine to barn på 3 og 5, og jeg synes Bill på 5 hadde veldig godt poeng. Liksom. Det er jo veldig gøy, det smeller, det er gøy, og du kan sprenge av deg hånda, mamma. Og det, jeg vet ikke hvor mange hender som ryker i år, men det er jo liksom ulempen. Det ryker en del øynene, for eksempel, hvert eneste år, og det er ikke helt ufarlige greier. Og, så jeg tenker at liksom, ja, det er et lite offer for oss som synes fyrverkeri er gøy, som har lyst til å gjøre det. Men vi er altså en veldig mangfoldig by, vi er en stor by. Vi har masse innbyggere som har overlevd krig, som har opplevd terror, som har traumer, eller som har nevrovariasjoner som gjør at de reagerer veldig sterkt på den type smell eller, ja, som fyrverkeri er. Og jeg tenker at det er et lite offer for de av oss som har veldig lyst til å skyte opp fyrverkeri. Det kan vi gi fra oss, og så får byens firbeinte innbyggere en mye bedre nyttårsaften, og veldig mange av de tobeinte. Mm.
1: For fugler, hunder, katter, alle hater jo nyttårsaften.
3: Det er ikke noe tvil om at det også er utfordringer knyttet med fyrverkeri. Men det store flertallet av alle innbyggerne i Oslo som bruker fyrverkeri, gjør dette på en ansvarlig og trygg måte. Det er strenge reguleringer, både på alder, når man kan kjøpe, og når man kan skyte opp.
1: Blir skadet likevel.
3: Så har man jo sett da, at i denne perioden, så er nå antall uønskede hendelser er på vei ned, men samtidig salget har økt. Men det jeg lurer veldig på er jo, hvordan skal dette håndheves? Hvordan skal man håndheve et totalforbud i Oslo? Politiet har jo mer enn nok som de gjør på nyttårsaften i det hele tatt.
1: Ja, vi kan jo ta det praktiske
3: her. Og er en alvorlig bemanningskrise, så hvor er dette den fornuftige ressursbruken i Oslo?
4: Jeg tror ikke dette blir et stort problem for politiet i Oslo. Det er jo mye lettere å håndheve et totalforbud enn sånn som det er i dag, der visse deler av byen er det ikke lov, og andre steder er det. Det blir ingen fyrverkeri i Oslo da, med totalforbud, og det tenker vi er fornuftig. Da blir det veldig lett å slå ned på de få som måtte gjøre det ulovlig. Og så er jo nettopp poenget at, ja, absolutt de fleste gjør det, selv om vi har alle vært på fester der naboen sikta på hverandre på balkongen og sånn, og det kan være veldig gøy det, jeg har gjort det selv, men det betyr ikke at det er en lur ting å drive med. Poenget er at det handler ikke bare om uvettig bruk, for det kan være kjempefarlig, sant? Ikke don't do this at home, ikke peik på naboen med raketter, men poenget er at selv hvis du er kjempeforsiktig og gjør alt etter boka, så dør det fugler, for eksempel, så blir firbeint, så blir hundene livredde, så blir traumatiserte mennesker for ødelagt dager og vek av livet sitt etterpå. Og nå, det er det bare ikke verdt.
1: Nå er det jo for så vidt mange byer og land også som har totalforbud mot privat fyrverkeri, men de har fyrverkeri i offentlig regi. Men dere synes heller ikke det noe god idé?
4: Nei, altså jeg tenker at det bedre, fordi at da får du en kontrollert, da kan de som virkelig vil unngå det da, gå, dra ut av byen, ikke sant? Men det, situasjonen i dag er jo, hvis du bor i et villastrøk i ytre by i Oslo da, og du har traumer, og du har lyst til å unngå dette her, og så plutselig har naboen din funnet på at nei, her skal det fyres av alle mulige slags.
1: Jo, hvis du holder det til det offentlige.
4: Ja, jo, men jeg tenker, vi kan godt ha en diskusjon på det, jeg bare tenker at det er ikke den beste bruken av skattebetalernes penger, å kjøpe masse smell, liksom.
1: Men ville det vært et mulig kompromiss for FRP?
3: Men hvilket samfunn får vi hvis vi skal forby alt som har negative konsekvenser? Jeg også bekymret for om et forbud mot privat fyrverkeri vil å kjøpe og salg vil kunne føre til mer kjøp av ulovlig fyrverkeri. Og det har man jo blant annet sett i Irland da de forbød privatbruk, og da økte de alvorlige skadene. Så jeg tror her er det, jeg tror ikke det er ønskelig å forby privat fyrverkeri, og jeg tror heller ikke at det er praktisk mulig å gjennomføre dette.
1: Du fikk jo ikke voldsom jubel, var ikke fyr og flamme ei heller hos Arbeiderpartiet her, så det blir kanskje med ønske?
4: Jeg håper jo at altså, både Venstre og flere andre partier har jo ytret støtte til dette. Jeg håper Arbeiderpartiet vil tenke seg om, fordi det handler om å ta hensyn til mange av byens sårbare innbyggere, både firebeinte og tobeinte. Og jeg tror altså, det er veldig mange ting som er gøy og som vi drev med før. Innrøyking, fyllekjøring, så det er masse som er gøy, men som vi allikevel bør regulere veldig, veldig strengt. Og dette tenker jeg er en ting som vi trenger ikke å lære opp våre barn i at nyttårsaften handler om fyrverkeri, vi kan feire og ha det veldig gøy uten det. Og hvis din nyttårsaften er så kjedelig at du absolutt må ha det, så kan du komme opp på fest hos meg, skal love deg, det går noe skikkelig gøy nyttårsaften uten fyrverkeri.
3: Det er hyggelig å bli invitert på nyttårsfest, men jeg tror det er viktig å ha med seg at vi har veldig strenge regler for dette i Oslo i dag. Det er åpent for å skyte opp raketter i 8 timer. Det er bred enighet om at vi fortsatt skal ha disse strenge reglene, men dette forslaget om å totalforbyde hele byen er alt for inngripende.
1: Og det blir med forslaget?
4: Ja, vi får se da. Jeg tenker, hvis vi ikke får flertall nå, så skal vi nok ta det opp igjennom et par år, og så vil jeg tror neste generasjon kommer til å ha fine nyttårsfeiringer uten fyrverkeri. Det er min spådom.
1: Om ikke annet så kan FRP's Magnus Birkelund komme og se på stjerneskuddene hjemme hos Sigrid Heiberg i MDG. Det er et godt stykke igjen. Dags 18 er straks ved veis ende. Gro Arneberg var ansvarlig for dagens sending. Marianne Myhrol var tekniker. Jeg heter Espen Aas, og så minner vi om at hvis ikke du har fått med deg hele sendingen, så finnes denne og absolutt alle andre sendinger mange år tilbake tilgjengelig i våre apper, NRK TV og NRK Radio. Men som alltid, du får en fersk ny sending allerede i morgen. Takk for nå.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet. Det markerer starten på et 3 dager langt parlamentsvalg til den russiske Dumaen, som president Vladimir Putins parti etter alle solemerker vil vinne. Reporter Aksel Segelke forklarer hvorfor.
1: Opposisjonelle I Russland har blitt nektet å stille partilister, og tidligere valg har vært gjenstand for omfattende juks. Det eneste reelle gjenværende opposisjonspartiet Ja-blokka har blitt utestengt fra den landsomfattende partilista. Det skal totalt utpekes 450 representanter til Dumaen, altså underhuset I det russiske nasjonalforsamlingen. De første lokalene som ble åpnet ligger på Kamtsjatka-halvøya, og siden Russland strekker seg over hele 9 tidssoner, åpnet valglokalene der flere timer før det samme skjer senere I Moskva.
0: USA kan ha begått krigsforbrytelser I Iran. Det fastslår en ny rapport fra FN. Rapportene tar for seg 2 amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole I Oslo ber folk om å slutte å spre video av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen en del ryktespredning.
2: Og han har også fått med seg at det noen video som muligens ute og går, og både fra han og hans familie så det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: I 1997 skrev Jon Fosse manuset til filmen Kjærest. I kveld, nesten 30 år senere, var det festpremiere på det norske teatret. Og det var mange som gledde seg til å se filmen, blant annet kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og skuespiller Thea Loch Ness.
3: Det jo store forventninger, og så her har vi 2 av våre største kunstnere gått sammen, Jon Fosse og Erik Poppe, og jeg stor fan av begge to, så dette må jo bare bli veldig bra, tror
4: jeg. Jeg så utrolig spent på å se Jon Fosse på film, men jeg tror det kommer til å bli fantastisk. Jeg gleder meg.
0: Regissør av filmen, Erik Poppe, hyllet sin partner Jon Fosse.
5: Hva det mest største som har kommet ut I verden av norsk kultur på de siste 30-40 årene? Det kanskje Aha og Jon Fosse, ikke sant? Og det spennende jo ganske interessant. Så, men nei, det Jon Fosse en superstjerne I verden. Altså, han så mye større enn vi har fått med oss her hjemme I Norge.
0: NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
7: Ja, det mye snakk om aldersgrenser på sosiale medier for tida, men går det an å si at disse begrensningene vår tids røykelov?
8: Vi skal også snakke om hatter, som har en lei tendens til å blåse ned I varme kilder. Bare følg med I denne timen av Studio 2 med Christian Bendiksen og Linn Bølstad I studio fram til klokka 18. Men nå til vår faste kongelige torsdagsspalte.
7: Ja, Kong Haralds siste hvilested en sarkofag designet av arkitektfirma Snøhetta og har kostet 20 millioner kroner. Det staselig nok for de fleste, men sarkofagen blekner litt sammenlignet med kongelige gravminner opp gjennom historien.
6: Blått blod I Studio 2.
7: Ja, pauker og basuner må til når vi skal si velkommen til Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator.
9: Hallo!
7: Og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
9: Hei, hei!
7: Ja, hjertelig velkommen. Det har vel vært nok en travel uke for folk som følger tett med på kongehuset, Einar?
9: Ja, det har jo det. Det var jo triste nyheter, synes jeg, på fredag om at også prinsesse Astrid gikk bort kort tid etter sin lillebror kong Harald. Og så blir det jo gravferd for denne neste uke, så det jo mange relativt triste nyheter å følge med på.
10: Så absolutt, og jeg kom til å tenke på i den forbindelse at det var trist at prinsesse Astrid ikke rakk å få sin fjerde kongelige husorden, altså denne portrettnålen som var plassert på brystet hennes, eller på kjolen hennes da når hun var med under gallamiddager. Så jeg håper at kongehuset rett og slett har hivet seg rundt og lagde den klar til eventuell gravferden hvis de skal vises frem der. Det hadde i så fall vært en veldig fin gest. I tillegg så begynner vi jo nå å nærme oss lanseringen for Dianas brors bok om Diana, Fyrstinna Wales, så den har jo allerede fått en del oppmerksomhet, rett og slett fordi broren har sagt at Kong Charles en gang som Fyrsta Wales rundt begravelsen skal ha sagt at vi kommer nok til å glemme henne etter hvert. Og det har rett og slett fått Buckingham Palace til å komme med en pressemelding, hvor de rett og slett har skrevet det at i sorg så kan man gjerne huske ting på en litt annen måte enn det forekom. Ja. Så, men det er veldig sånn diplomatisk formulering fra det britiske kongehusets side.
7: Vi kan vel ikke si han fikk helt rett i det heller?
10: Ikke det helt tatt, så det fremstod som en litt rar kommentar da, også når det var moren til barna hans.
7: Mm. Men for å ta det hjem igjen, dødsfall og gravferd har jo preget det kongelige nyhetsbildet en god stund nå, men vi skal snakke mer om hva slags gravminner de kongelige får etter at de går bort, Einar. Kong Haralds gravsted blir denne mye omtalte sarkofagen, altså hva vet vi egentlig om den?
9: Ja, så vi vet at den er designet av arkitekt Kjetil Tredal Thorsen, som er i arkitektfirma Snøhetta. Det firma er jo blant annet kjent for operan her hjemme i Norge, og arbeidet er holdt ganske hemmelig gjennom den tiden de har jobbet med det, men vi har fått høre at de har samarbeidet tett med Kong Harald og dronning Sonja. Begge skal jo i den sarkofagen sammen etter hvert, og det ble altså bevilget penger i statsbudsjettet for 2025 til sarkofagbygging. 20 millioner kroner da, og Kong Harald vitsa jo selv om sarkofagen på slottsmiddagen for Stortinget i 2024. Vi kan høre på det.
11: Sarkofag! Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken i det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
7: Ja, Kong Harald brukte altså humor når han snakket om sitt siste hvilested også, Einar. Vet vi om han er på plass i sarkofagen nå?
9: Altså, vi vet hvertfall at den er ferdig og klar, og detaljer om han faktisk er på plass nå, det har så vidt jeg vet ikke kommet ut, men på gravferdsdagen så ble han i hvert fall senket ned i krypten under Akershus slottskirke, som ligger på Akershus festning i den private seremonien de hadde der, og derfra så skulle han altså over i sarkofagen og så plasseres i det kongelige mausoleet på Akershus ved siden av sine foreldre og besteforeldre, som allerede har sarkofager der, og der kan allmennheten etter hvert da kikke inn gjennom portene da, og se på både de nye og de gamle sarkofagene.
7: Ja, Lørgen, har du noe mer info om når vi eventuelt får se Haralds sarkofag, bilder for eksempel?
10: Jeg vil nok tro at de bildene vil publiseres så fort det er klart, men dette, vi må huske på at dette er nok ganske, ganske tunge deler av denne sarkofagen som nå skal plasseres, ikke minst å få Kong Haralds båre også plassert inne i sarkofagen, for det er slik de kommer til å hvile, er da med båren inne i sarkofagen, og så lukkes sarkofagen etterpå, og da vil det jo med stor sannsynlighet publiseres bildet ganske raskt.
7: Ole Jørgen, du er jo først og fremst historiker. Hvis vi skal se litt historisk på dette, da, hva er de mest spektakulære kongelige gravminnene du vil trekke fram?
10: Altså, Kong Harald introduserte jo de eldste ganske fint egentlig i dette taleklippet vi fikk høre her om disse egyptiske faraoene, og det er vel kanskje de vi tenker mest på når vi hører ordet sarkofag, og ikke minst pyramidene.
7: Ja, altså, han burde hatt en pyramide kanskje, Kong Harald?
10: Ja, altså med tanke på den reaksjonen man fikk etter Kong Harald den femtes bortgang, så det tenker jeg det hadde vært passende, men det er også veldig passende med dette monumentale gravmælet han får i krypten på Akershus slottskirke. Det er jo større enn andre monarker vi har sett har gått bort de siste årene, men pyramidene har jo vært på en måte det første man blir kjent med av disse gravstedene for monarker og I hvert fall det vi av gammelt av kaller monarker, og disse var jo både guder og mennesker, altså de skulle jo være til enhver tid gjenspeilingen av en eller annen guddom, for eksempel Tutankhamon betyr han som gjenspeiler seg i Amon, som da var en av de høyest rangerte gudene i den egyptiske pantheon, og man hadde jo også disse dødemaskene i gull, som også ganske kjent, spesielt Tutankhamon sin, og så har det jo utviklet seg gjennom flere perioder, da, sånn som ordet mausoleum kom jo da fra mausoleet i Halikarnassus, som ble startet da de startet byggingen av den, altså mannen som startet byggingen av den, mener jeg, det het Mausoleus. Og det rett og slett der man har fått ordet for mausoleum, som rett og slett bare et gravmæle over bakken. Og det har vi også hatt nesten i Norge, de har i hvert fall vært hever, disse gravhevene tilhørte vikingkongene, og da hvor man selvfølgelig satte vikingskipene også inn i selve gravmælet, og det man ser liksom går igjen her i både de egyptiske faraonenes gravsteder, mausoleene, de grekerne og romerne, og de norske vikingkongene, og danske og svenske for den saks skyld også, er jo tanken om at de skal ha med seg noe inn i etterlivet. Det det som går igjen i hele veien.
7: Ja, kong Harald får han med seg nå inn i etterlivet?
10: Vi vet jo ikke hvordan han eventuelt har blitt kledd, for eksempel, i båren, om det er med uniform, eller hva som eventuelt har blitt tatt av grep der, og det får vi nok ikke vite heller, rett og slett. Det vil nok være til det private, men i utgangspunktet så det har ikke kong Harald fått med seg noe inn i etterlivet annet enn seg selv.
7: Ja, kongeskipet blir værende på utsida.
10: Det gjør det.
7: Men hva vil man oppnå da med såpass storslåtte gravminner etter konger?
10: Det jo i første omgang for å minnes, og det jo en del av altså monarkiets virkemåte, at kanskje det viktigste en monark gjør, misforstå meg rett, jo å dø. Altså fordi at det er i tronskiftet man får aksentueringen av monarkiet, hvor du ser monarkiet i sin reneste form, og de jo selv hovedpersoner når de ikke her lenger. Det jo helt tydelig i de dagene fra kong Harald den 5. Gikk bort til gravferden. Selv om vi har fått en ny konge, så det den gamle kongen som hovedperson. Det han vi fortsatt ser tilbake igjen på og minnes, og ikke minst diskuterer og kommenterer rundt.
7: Einar, det kanskje ikke noen pyramide, men hva slags sted er det, dette kongelige mausoleet der de norske moderne kongene ligger?
9: Ja, det et relativt lite tilbygg på sørsiden av Akershus slott, altså i hvert fall sammenlignet med resten av de store bygningene i det området. Slottet i seg selv ruver jo over indre Oslofjord, og utsiden av dette mausoleet den bygget i kalkstein fra Asker, og innvendig så det kledd i marmor fra Lier, så det altså en ganske lysegrå fargepalett på innsiden der. De har vinduer mot fjorden, og så det rosevindu over et alter i den ene enden som slipper inn lyset. Ganske fin lyseffekt ned på altertavla og alter under der. Arkitekt Arnstein Arneberg det som står bak, som også tegna Skaugum og Rådhus i Oslo for eksempel, så det viktige arkitektoniske krefter som har bidratt inn her.
7: Ja, dette kan man titte inn på.
9: Ja, det kan man. Man kan kikke inn gjennom portene og se inn på sarkofagene som ligger der, selv om man ikke får komme inn i selve rommet. Det det bare familien som gjør.
7: Men var det en selvfølge at mausoleet skulle ligge akkurat der det gjør i dag?
9: Nei, jeg tror egentlig ikke det var det, fordi altså, det ble bygget etter at dronning Maud døde i 1938. Hun døde relativt brått og uventet, så det var ganske få planer om hva man skulle gjøre med mausoleet. Altså, det kunne vært i Trondheim, det hadde kanskje ikke vært usannsynlig og utenkelig at det skulle være i Nidarosdomen, altså den store kroningskirka, men så var det altså sånn at kong Haakon selv ønsket å ha sin kone i nærheten i Oslo, og da endte det altså da med at mausoleet havna her og var da ferdig i 1949, for det kom jo også en verdenskrig imellom.
7: Ja, hva skjedde egentlig med dronning Maud under krigen?
10: I det første omgang så sto dronning Mauds båre plassert inne i Akershus slottskirke, altså i selve kirkebygget, i påvente av en passende gravplass. Men så kom jo krigen, og da var man rett og slett redd for at den symbolikken som lå til Norges avdøde dronning ville kunne misbrukes, ikke minst også til å true kong Håkon den syvende da etter hvert i eksil i England. Så da sørget vel biskop Eivind Berggrav for å gjemme hennes båre i Aker kirke og murte den da inn i under alterplassen rett og slett. Gamle Aker kirke er riktig.
7: Men hvorfor skal kongene i en sarkofag da ikke heller legges i jorda som oss andre, Ole Jørgen?
10: Det handler nok nettopp om at de på en måte, i det de blir historien til del, så tilhører de også nasjonen i det store og det hele. Da blir på en måte, de går ut av denne av det å ha hatt en, misforstå meg rett nå, personlighet og privat natur, og dermed blir noe som på en måte er gjenspeiler nasjonens historie og liv, og dermed så skal de også tas vare på i det hinsidige, slik som man til enhver tid prøver å, ikke sant, befeste hva Norge er og hvordan det skal tas vare på.
7: Men har dette mausoleet på Akershus også forbindelser til vikingtidens konger?
10: Det skal jo være, nå klarer jeg ikke å huske hva som blir det riktige ordet på norsk, men interred er jo det man bruker på engelsk, da dronning Eufemia og hennes mann kong Håkon den sjette, hvis jeg nå husker riktig trontall der, som også er der, som viser en kobling langt tilbake igjen til på en måte fordums norske kongedømme.
7: Mm. Og så er det en kongelig gravferd til i vente, Einar. Onsdag 23. september gravlegges prinsesse Astrid, men det blir ikke i mausoleet.
9: Nei, den gravferden skjer altså i Ris kirke i Oslo, som er hennes nærkirke, kan vi si. Altså, hun bodde i det området av byen det meste av sitt voksne liv, og hennes mann Johan Martin Ferner ligger allerede på kirkegården der, og Astrid skal altså da gravlegges på samme sted. Og også hennes storesøster prinsesse Ragnhild fikk en relativt enkel gravferd til prinsesse å være, i hvert fall da hun gikk bort i 2012 og ligger på gravlunden ved Asker kirke.
7: Mm. Ole Jørgen, hva sier du om det norske kongehuset og samfunnet vårt? Synes du at prinsesser får en såpass folkelig begravelse, selv om de har beste vest dette her?
10: Dette er jo på en måte i hva skal man si, i tråd med det kongelige tradisjoner for øvrig i Europa, og veldig mange av de norske kongelige tradisjoner går jo tilbake igjen til spesielt Storbritannia, og der har det jo også vært slik at kongehusets medlemmer, eller i utstrakt form, blir plassert i jorden, rett og slett blir jordfestet etter deres bortgang, bortsett fra monarkene da.
7: Takk skal dere ha, Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Regner med at dere er tilbake neste uke, dagen etter gravferden til prinsesse Astrid.
9: Ja, det er alltid ting å snakke om i det kongelige livet.
10: Det er sikkert og visst.
8: Er en lovfestet aldersgrense på sosiale medier vår tids røykelov? Det var tema på et av arrangementene under Arendalsuka tidligere i høst. Vår programleder Jeanette Plato snakket med Sten Kirkbakk, leder i tech-selskapet Explora, og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, ofte omtalt som røykelovens far. Hun spurte hvorfor Kirkbakk ønsket å ta opp akkurat denne debatten under Arendalsuka.
12: For det første så synes vi det er en viktig debatt generelt, at barn skal få en trygg opplevelse på internett og sosiale medier generelt. Og så er tidspunktet veldig viktig, i og med at man nå er midt i en prosess med både fra EU og også i Norge, og fatte vedtak om lovforslag som skal sendes, og etter hvert vedtas om hva og hvordan denne aldersgrensen skal da settes. Og for oss er det viktig å få frem et budskap at akkurat nå så er det nok viktigere det å få igjennom en felles forståelse for en aldersgrense, enn at man går i den fella og først skal diskutere hvordan den skal håndheves 100% før man skal vedta den aldersgrensen. Så tidspunktet er veldig viktig akkurat nå.
13: Ja, for det var jo barne- og familieminister Lene Vågslid som omtalte 16-års aldersgrense for sosiale medier som vår tids røykelov, da hun la frem det nye lovforslaget. Hvorfor mener du at en lov må til, selv om vi ikke helt vet 100% sikkert helt hvordan vi skal klare å følge opp denne loven.
12: Det vet vi med ganske stor sikkerhet, fordi at vi gjennom de årene vi har jobbet med nettopp den problemstillingen, så har vi intervjuet, snakket og dokumentert med 10.000-vis av foreldre rundt i Europa, og det en ting som alle kan samle seg rundt. Vi trenger en aldersgrense, slik at alle foreldre kan ha et felles grunnlag og si at dette riktig alder. Det handler om å endre normer, men det handler også om å gi foreldre et godt verktøy for å si at dette tidspunktet riktig. Og da vet vi at mange foreldre faktisk følger det i seg selv.
13: Ja. Og når det gjelder dette her med å endre normer, så har vi også med deg, Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister. Du blir jo ofte omtalt som røykelovens far, etter at du fremmet et lovforbud mot å røyke inndørs på barer, restauranter og andre utesteder i 2004. Det var ikke så populært før du innførte den loven. Så hvilke paralleller ser du mellom innføringen av aldersgrense for sosiale medier og røykeloven?
14: Det er jo klare forskjeller mellom tobakk og sosiale medier, men det er mye i den situasjonen vi har nå rundt debatten om sosiale medier og begrensninger, ikke minst i forhold til barn og unge, som ligner på debatter vi har hatt tidligere om tobakk.
13: Hvordan det?
14: Ja, for det første så snakker vi jo om en stadig større og videre kunnskap om skadevirkninger av den avhengighet som sosiale medier og de store tech-selskapene skaper hos brukerne sine. De og vi vet mye om hvordan avhengighet skapes, og de store selskapene bruker kunnskapen til å øke avhengigheten av de produktene de tjener seg søkkrike på. Og slik var det også med, og er det fortsatt, med tobakksselskapene. De fant jo tidlig ut nikotinens avhengighetsskapende effekt, og brukte den kunnskapen, før de fortalte omverdenen om det, så brukte de den kunnskapen til å gjøre produktene sine mer avhengighetsskapende for å få flere hekta på det de ville selge. Og så prøvde man jo gjennom mange år med snillere virkemidler, med opplysning, folk skal velge selv, mellomløsninger på restauranter og barer var jo at man skal ha 50% av plassene røykfri, og den andre delen av lokalet skulle man ha lov til å røyke, det fungerte jo ikke. Og vi litt der nå, at det bygger seg opp et momentum, så jeg helt enig i det som er sagt her, at jeg tror tiden er inne til å gjøre noe. Vi ser det internasjonalt, stadig flere, både i EU og utenfor EU, Australia, USA og så videre, tar opp dette med en sterkere regulering. Vi har rettssaker i USA som bygger seg opp nå. Senest i New Mexico så vant jo brukersøksmålet fram. Det blir sikkert anket, og man har ikke sett slutten på det, men det var jo noe av det samme man så i rettsprosessen i USA mot de store tobakksselskapene. Mm. Så her er det mange paralleller, en god del forskjeller, men jeg tror det er liksom fair å si at sosiale medier på mange måter er det nye tobakken.
13: Det var jo i forkant av at du innførte den loven, så var det jo mye diskusjon. Det var, som jeg sa i sted, ikke så veldig populært. Det var mange som tenkte, nei, dette her blir forferdelig for uteliv og så videre. Men så snudde det ganske raskt. Det ble ganske fort populært. Hva var det som skjedde? Hva er det vi kan lære fra måten den loven ble innført?
14: Jeg tror at det å bygge på kunnskap og bygge en allianse av de som vil gjøre noe med som en konsekvens av den kunnskapen. Og i forhold til sosiale medier så er jo risiko, men det er også håndtering av sårbare grupper, sårbare mennesker i sårbare livssituasjoner, barn og unge. Og da må man kanskje legge noe mer vekt på føre var prinsippet en sånn bindsterk forskning på konsekvenser som vi har på tobakkens område. Men jeg tror kan lære at man får ikke gjort noe hvis man ikke setter seg noen klare mål og står i en periode kanskje i en kontroversiell debatt. Jeg tror at mange vil like konsekvensene av å få mer styr på rammene rundt sosiale medier, slik veldig mange også har likt og liker røykfrie utesteder i Norge. Mm.
13: Kirkbøk, vi hører jo fra Australia som allerede har innført denne loven om aldersgrense, at mange unge omgår alderskontrollene og beholder kontoene sine. Hva tenker du vi kan lære fra de første erfaringene fra Australia?
12: For det første så tror jeg det viktig at vi ser på de faktiske tallene, og ikke bare på hvordan noen velger å bruke de tallene. Vi hadde på debatten tidligere i dag, så hadde vi noen som hadde forsket på tallene, og det er jo ganske tydelig at cirka 15% allerede har faktisk sluttet å bruke det, og heller ikke opprettet nødvendigvis nye profiler og kontoer. Og hvis du ser på det korte tidsintervallet som den loven har vært i Australia, så er det egentlig ganske formidabelt tall. Og hvis du tenker Australia, et land som har 5,5 millioner opp til 15 år, så er tross alt 15%, og nesten samtlige av de over en viss alder har tilgang til mobil, så snakker vi om størrelser her som er rundt barna i den aldersgruppen i Norge, sånn at det er egentlig ganske store tall. Og når vi vet at foreldre selv oppgir undersøkelser at 50% har endret adferd på grunn av for mye konsum av sosiale medier, og 50% av foreldre angrer på at de har gitt barna sine tilgang til sosiale medier. Og du ser også ganske tydelig, selv om det tall kun bygget over noen få år, så ser man også en uheldig utvikling innen både angst, depresjon og selvmord til den målgruppa her. Og da tenker jeg at 15% over så kort tid, det er faktisk ganske betydelige tall som man kan hjelpe. Og hvis man tenker på hvordan det her vil akselerere over tid, når man først får på plass den type rammeverk, så vil man nok nå veldig mange flere. Så jeg tror heller man skal fokusere på den suksessen det faktisk har vært på så kort tid i Australia, som å tenke på at det er fortsatt langt å gå. Og vi må også huske på det, Norge har helt andre teknologiske hjelpemidler og teknologi å bruke til å aldersverifisere enn hva Australia hadde. Så man kan tenke at i Norge så vil man få umiddelbart enda større effekt.
13: Mm. Så underveis så er jo regjeringens forslag om aldersgrense kraftig barbert etter EØS-kritikk, så pålegget mot tech-selskapene blant annet borte i slik det opprinnelig var presentert. Da. Og tilbake så står jo en grense som bare foreldre egentlig kan håndheve. Så hvilken funksjon har denne loven da egentlig?
12: Jeg vil si at den har en formidabel effekt, fordi at igjen, hvis man lytter til de som faktisk spør om det her, foreldre selv, så sier de det viktigste vi nå gjør er faktisk å ikke bli lurt inn i debatten om å finne den perfekte måten å regulere det på, men faktisk få på plass regelen og loven først.
13: Hvorfor sier du lurt?
12: Fordi at det enkleste måten til å skyve på hele den problemstillingen, det er å si at vi kan ikke innføre en lov før vi har et vanntett regelverk til hvordan den skal håndheves. Mm. Og når du da reelt ser på at nesten samtlige aktører innenfor, om det er mobiltrafikk, teknologi eller innholdsleverandører, samtlige aktører her tjener ekstremt mye penger på at vi nå gjør ingenting. Så hver dag vi kaster bort på egentlig å vente på at man har et perfekt system, så hjelper man bare hele den industrien til å tjene mer penger, i stedet for at man faktisk klarer å holde to tanker i hodet samtidig, som er vanskelig nok i seg selv. Først sette regelverket, endre normer og gjør at mange vil ta det i bruk, bare skje på Australia, parallelt med at man jobber med et godt regelverk til hvordan det skal håndheves og bøtelegges.
13: Mm. Høybråten Kirkebakk her er altså opptatt av å få på plass en lov for å endre normene i samfunnet. Hvilke paralleller tenker du det er til da, røykloven? Altså, hvor viktig var det at man kunne sanksjonere kontra det at det var med på å endre normer?
14: Røykloven i den forstanden vi omtaler nå, altså forbudet mot å røyke på utsteder og restauranter, krevde jo ingen håndheving. Den håndhevet seg selv, da. Fordi det var jo lett å merke om det ble røkt i lokalet eller ikke. Så det ikke brukt mange ressurser på å håndheve den, selv om loven har sine sanksjonsmuligheter. Men aldersgrenser må nok håndheves, og jeg følger det resonemanget at man kan vedta en aldersgrense nå før man har et vanntett, eller et hvert fall et veldig patent sanksjonssystem eller håndhevingssystem på plass. Men da blir det en markering fra samfunnets side av støtten til foreldre om å si nei, og sannsynligvis vil det skje andre ting rundt oss i andre land, og med holdningene til hva skal jeg si, ukontrollert utnyttelse av barn og unge sin sårbarhet som skjer nå, sånn at tilsammen så kan dette være med å påvirke normer. Men man må ikke parkere arbeidet med håndheving, selv om man nå gjennomfører en aldersgrense, noe jeg mener man bør gjøre, fordi det har med legitimiteten, autoriteten og likebehandlingen å gjøre, som er viktig i et rettssamfunn.
13: Mm. Og det var vel slik at da røykeloven ble innført, så var det ikke bare loven som ble innført samtidig. Dere gjorde også flere grep, som kampanjer og så videre. Gjorde dere ikke det?
14: Jo, det er riktig. Altså, loven gjaldt jo røyking på utesteder, men den kom som et ledd i en større og bredere anlagt politikk, hvor målet var å redusere andelen i befolkningen som røykte daglig. Og da vi startet med denne politikken, så var det jo 30% av voksenbefolkningen og 25% av ungdomsbefolkningen som røkte daglig. Nå er de tallene nede i under 10% for voksenbefolkningen og nesten nede i 2%, tror jeg, for ungdomsbefolkningen. Så summen av disse tiltakene har vært viktig, og jeg tror at myndighetene må vise at de mener alvor med dette, og sette inn flere typer virkemidler enn aldersgrensen for å være med å bygge det momentum som jeg tror skal til hvis man virkelig vil ha en normendring i samfunnet. Det tror jeg er mulig. Jeg ser at mye bygger seg opp til det, og jeg tror at de som nå stikker hodet fram og foreslår dette og står for det, vil bli anerkjent for det.
12: Jeg må bare få lov til å skyte inn det, for det støtter vi også 100%. Du må si at ofte så har man sin del tendens til å gjøre teknologi ganske vanskelig og komplisert. Og jeg tror ofte så gjør man det vanskeligere enn det er også, fordi at man sier at det er vanskelig å håndheve. Mm. Og det er derfor vi sier at vi bør holde to tanker i hodet samtidig, få på plass aldersgrensen først, parallelt selvfølgelig jobbe med å finne ut hvordan den skal håndheves. Det mange prøver å vanskeliggjøre, det er nettopp, er det mulig, og hvor vanskelig er det? Og bare for å gi et eksempel på det, vi selger noe så banalt som et SIM-kort i våre mobile produkter, altså det som gjør at du kan ha et mobilabonnement, og faktisk så er det sånn, om det er i Norge, eller om det er i Tyskland, eller andre steder i Europa, så kreves det faktisk, for at vi skal få lov til å selge dette SIM-kortet, så kreves det at vi må kunne legitimere hvilke kunder og hvilke brukere er det som faktisk aktiverer det SIM-kortet. Og derfor sier vi at teknologien finnes, vi bruker den 1000 ganger bare vi som selskap, hver eneste måned, så teknologien finnes, men det krever litt her at både politikere og samfunnet generelt først skal vedta en aldersgrense for å sette en norm, og så faktisk skje i den store verktøykassa som allerede finnes i dag av teknologi, som egentlig ganske enkelt kan regulere det, og faktisk da kreve at teknologiselskapene tar den teknologien i bruk. Vi mener at punkt nummer to, det tar litt lengre tid, så derfor så ser vi for oss at det her bør gå i to steg, men teknologien finnes.
14: Det er jo, hvis jeg får lov å føye til her, så er det jo veldig sannsynlig at de store tech-selskapene under det presset som nå bygges opp internasjonalt, og også i Norge, vil gjøre endringer i måten de bygger opp sine produkter på. Hvis holdningen generelt blir at dette er et eksperiment med barn og unges fremtid, som vi ikke kan tillate oss som samfunn, så vil det også påvirke denne industrien, det er helt overbevist om. Men kombinasjonen av det presset og regulering, i den forstand som man nå foreslår, tror jeg er viktig for at det skal skje noe.
7: Ja, vi hørte Sten Kirkbakk, leder i tech-selskapet Explora, og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten.
8: Den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget i Sverige etter 4 dager med opptelling av stemmer. Hva skjer videre nå, spør vi snart her i Studio 2 med Christian Bendiksen og Linn Bølstad i studio.
7: Men først skal vi en tur til Yellowstone, som jo har blitt berømt gjennom den suksessrike TV-serien. Har du sett den, Linn?
8: Nei, jeg har faktisk ikke det, men jeg ser for meg veldig fin natur.
7: Ja, ikke sant? For Yellowstone er jo også verdens eldste nasjonalpark, faktisk, etablert i 1872, og strekker seg gjennom delstatene Idaho, Montana og Wyoming i USA, og er som på størrelse med Rogaland fylke omtrent.
8: Og det var fantastisk natur, jeg hadde rett.
7: Absolutt, og Yellowstone er særlig berømt for sine fargerike geotermiske egenskaper, altså geysirer og varmekilder. Aller mest berømt, geysiren Old Faithful, som spruter vann 30 meter opp i lufta hvert 72. minutt. Og det her er jo selvfølgelig store turistattraksjoner. Folk kommer jo fra fjernen her for å se dette her. Både Old Faithful og masse andre sånne varme kilder og geysirer. Og nå har de satt en litt sånn trist rekord i nasjonalparken, faktisk.
8: En trist rekord?
7: Ja, for geologer har nemlig ryddet opp, plukket søppel, som de gjør hvert år, og i år har de plukket opp over 20 000 gjenstander fra de varme kildene, og det er ny rekord.
8: 20 000 gjenstander, det høres veldig mye ut. Hva slags ting er det da, som havner nedi en varm kilde?
7: Nei, mye av det er jo ting som folk ganske enkelt har mistet. Det blåser jo ofte friskt langs disse gangveiene rundt kildene og geysirene, og så geologene har fisket opp for eksempel over 280 hatter, blant dem en sånn FIFA-fotball-VM-caps og en Roblox-bøttehatt blant annet.
8: En hatt kan jo veldig fort blåse ut i, men man skal vel ikke prøve å hente den igjen heller. Det er best å la den ligge når den lander i en geyser, kanskje?
7: Ja, for det er jo livsfarlig å prøve å komme seg ut i der og få tak i hatten sin igjen, selv om det er en fotball-VM-hatt. Vannet er skålende varmt, og grunnen er skjør, så disse forskerne og geologene må ha spesialtrening og utstyr for å hente opp disse tingene trygt.
8: Mange hatter, men hva annet har de funnet? Er det noe annet?
7: Veldig mye annet. Rart. Gjerne ting som er lett å miste, da. 54 sånne linsehetter til kameraer, 36 solbriller, 42 blyanter, 20 hotellnøkkelkort, 17 smukker, 15 falske negler og 5 AirPods, blant annet. Men også litt mer sånn pussige ting, som 8 lekebiler, 6 tannreguleringer og 2 badehender. 7 polaroidbilder av geysiren de ble funnet i, og 1 enslig Uno-kort, og en gul nummer 4, tror jeg.
8: Tannreguleringer kan jo være litt irriterende, men er dette uhell, eller kaster folk ting med vilje?
7: Ja, folk kaster jo ting også. Det er jo en del som kaster mynter for å ønske seg noe, eller kaster på en stein eller en pinne for å se om det skjer noe hvis du kaster ut i det der dampende, boblende vannet der. Geologene fant tusenvis av steiner som folk har kastet ned i geysirene og de varme kildene i løpet av året, og i tillegg til mynter fra forskjellige land, men ikke så mye da. Det var en samlet verdi på ca. 200 kroner på de myntene.
8: Det var beskjedent.
7: 2000 kroner, unnskyld.
8: Det var jo relativt beskjedent allikevel da, men hvorfor er det så viktig å få hentet opp alle disse tingene fra disse varme kildene og geysirene? Kan du ikke bare gå inn i naturen?
7: Nei, de gjør ikke det, vet du. Geologene forteller at søppel og mynter, også steiner og pinner, kan tette disse små vanntilførslene nede i bakken, eller de kan blokkere utgangene der jo vannet skal ut igjen, og så påvirker det mikroorganismene som gir kildene disse ikoniske fargene som de er så berømte for. En av de mest kjente kildene i parken har faktisk endret farge nettopp på grunn av det her.
8: Yes. Men hva skjer videre med alt det de har samlet inn nå?
7: Ja, de, altså, det går an å se bilder av det. Det er jo stilt ut pent, og det som ikke er ødelagt kan brukes om igjen. Som leker og hattene som er i god stand, de blir vasket og gitt videre til lokalsamfunnet rundt parken. Så noe godt kommer det jo ut av det. Så spørs det om det fortsatt er mulig å lese den bitte lille utgaven av boka The Vampire Diaries av L.J. Smith, som også ble funnet i en av de varme kildene. Hvis det blir vanskelig, så kan man jo heller se TV-serien. Der dukker blant annet den låta her opp, gruppa Placebos versjon av Kate Bush-klassikeren Running Up That Hill.

0: Nordmenn, men Senterpartiet mer EU-vennlige enn Venstrepartiet. Det kan jo skape konflikter når man skal introduseres for forskjellige anordninger fra EU. Så det jo noen av stedene. Så skal vi huske på at Venstrepartiet ganske ytterliggående. De måtte stryke 33 representanter på valglistene sine, fordi de rett og slett hadde uttrykt jødehat og støtte nærmest benektet 7. oktober-angrepet i Israel, og det slo noen bølger gjennom den svenske valgkampen, selv om partiet gikk frem og vant. Så det er partier som står et stykke fra hverandre.
1: Og så har du jo, som du nevnte, dette Senterpartiet som har byttet side, og som jo ble flørta med fra borgerlig side nå under og etter valget. Si litt mer om det partiet her, som altså ikke er det samme som vårt Senterparti.
0: Nei, det er ikke det. Senterpartiet har en tydeligere miljøprofil enn Senterpartiet Norge har, vil jeg si. Og de er EU-motstandere, men EU-tilhengere, mot at Senterpartiet Norge er jo kanskje det tydeligste nei til EU-partiet. Så har de jo en viss tradisjon i å ha hentet stemmer i distriktene tidligere, men Senterpartiet er nok vel så mye nå, kanskje ligner litt mer den retningen Senterpartiet i Norge gikk for noen år siden og ble populære blant akademikere og den type ting, og fikk en del bystemmer. Så Senterpartiet er ikke like mye, kan vi si, et distrikts- og landbruksparti som Senterpartiet i Norge er. Men så har de på en måte gjort den samme reisen da, gått fra å være et borgerlig parti, og på grunn av politiske spørsmål, spesielt da gjaldt det jo å få Sverigedemokraterna ut av makt når de begynte å vokse seg store, så gikk de altså i stedet til den rødgrønne siden. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til 2014, altså i perioden 2006-2014, så 12 år siden, så satt jo partiet i regjering med Fredrik Reinfeldt fra Moderaterna. Så det er ikke lenger tid siden at de var trygt plassert, kan man vel si, på høyresiden. Nå er de blitt et venstresideparti, kun fordi de vil holde Sverigedemokraterna utenfor, og det er jo grunnen til at de blir flørtet ned fra for eksempel Ulf Kristersson, som sier at svenskene har jo faktisk stemt på en borgerlig majoritet, så kan dere komme tilbake igjen, og så kan vi finne ut av det.
1: Men den flørtinga fører ikke fram, altså?
0: Nei, den gjør jo ikke det, fordi at de fire, det som ble kalt alliansen her da, fra 2006-2014, som var Liberalerne, Kristdemokraterne, Moderaterne og Senterpartiet, de har jo ikke noe flertall alene, og en sentrumsregjering, det tror jeg vi kan spørre de aller fleste som har prøvd det i mange land, om en sentrumsregjering bør helst ha et flertall, fordi den blir så utfordret fra fløypartiene at det kan være vanskelig å styre en sentrumsregjering uten å ha et flertall, og det har de ikke. Så kan du si at man kunne kanskje fått inn Kristdemokraterna og litt sånn, men det hadde fortsatt ikke holdt, og den gamle alliansen er død, for å si det sånn, og den kan nok ikke gjenoppstå uten videre. Men det er jo de her i Sverige som mener, kan vi ikke prøve å få en sentrumsregjering? Kan ikke sosialdemokraterne og moderaterne klare å samarbeide i vanskelige tider, i utfordrende tider for landet, men også i verden? Så diskusjonen er der. Jeg tror de er mindre villige til det enn de for eksempel har vært i Danmark, som jo har hatt som hadde en sentrumsregjering i nesten 4 år, 3,5 år.
1: Hvordan har borgerlig side forholdt seg til valgresultatet? Hva har Ulf Kristersson sagt om nederlaget? Han har vel innsett det en stund, selv om det først ble i dag, det ble helt sikkert.
0: Ja, jeg tror nok Ulf Kristersson har innsett det, i hvert fall siden i går, da man så at utenlandsstemmene og de resterende stemmene ikke pekte Moderaternas vei. Det gjorde de jo for 4 år siden, da fikk de jo enda et mandatsledelse under opptellingen av poststemmene på borgerlig side, altså. Det skjedde jo ikke denne gangen, det var veldig nært, men det endte altså ikke med at de fikk et ekstra mandat, og likevel så hadde de ikke hatt et flertall. Så det er klart, Ulf Kristersson har takket for seg. Han har sendt inn sin avskedssøknad, der han skrev at at han overlater makten, kan man si, til riksdagens talmann da, som skal lede det neste skrittet, og at han ber om å bli fritatt for sine plikter som statsminister. Men det jo ikke sikkert at alt håp ute for at han kan komme tilbake igjen.
1: Og så skrives det en del om at en av valgets tapere, nemlig Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson, skal ta en pause fra politikken. Hva vet du om det?
0: Ja, dette noe som Svensk TV 4 mener å vite. Jimmy Åkesson har jo suverent, og jeg tror vel i konkurranse med Ulf Kristersson, som har vært partileder i 12 år, hvis jeg ikke tar feil, eller 10, eller noe sånt, så har Jimmy Åkesson vært partileder for Sverigedemokraterna i over 20 år. Han tok over partiet i 2005, og har ledet det siden den gang. Og jo partiets virkelig store stjerne, en velgermagnet, en som trekker velgere til partiet. Og vi har jo sett at han har noen ganger tatt disse time-outene før, fordi at det ganske krevende. Jimmy Åkesson leder et kontroversielt parti. Han lever med sikkerhetsvakter rundt seg døgnet rundt, og har gjort det i over 20 år. Så jeg tror nok at det ganske krevende for både han og de rundt han og familien rundt han. Og det 10 år siden han var sykemeldt en lang periode på grunn av at han hadde møtt veggen. Så det at han tar seg noen pauser et resultat av det, rett og slett for å få en pause. Men det ikke per nå snakk om at han trekker seg som partileder. Det må i så fall, det noe annet enn det han gjør her. Han vil rett og slett bare ha en litt forlenget høstferie.
1: Det blir spennende dager framover i svensk politikk, Joakim Ragsa. Svenskene utålmodige, virker det så?
0: Ja, men svenskene samtidig ganske pragmatiske da, og tenker at nå må man bare ta den tiden det tar. Det bedre å få et godt grunnlag, tror jeg de fleste vil si, enn at man haster igjennom et eller annet nå. Så jeg ganske sikker på at svenskene kommer til å følge nøye med, men prosessen får ta den tid det tar, og Magdalena Andersson har jo også sagt at hvis hun nå blir statsminister, så skal hun jo også ivareta alles interesser, også de som ikke stemte på henne, og det jo noe litt pent når vi vet hva man driver med i andre demokratier rundt omkring i verden, så man i hvert fall høflig og snakker vennlig om hverandre her.
1: Ja, det sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad, og det blir mer om regjeringsskiftet i Sverige i Dagsnytt 18 om noen minutter.
2: I morgen det klart for platedate her i Studio 2, og da kommer selveste Nico og Vince. De skal dele musikalske øyeblikk, og kanskje blir det historier fra Det Hvite Hus. De to står bak enorme hits som Am I Wrong og That's How You Know. Nå de ute med ny musikk. Singlen Let's Rewind en vri på Neil Diamonds Red Red Wine fra 1967. Vi skal høre.

0: Let's Rewind, ny låt fra Nico og Vince, som gjester I Platedate her I Studio 2 I morgen.
1: Men I dag Studio 2 straks slutt. Vi som har laget denne sendingen Silje Ese, Ida Kjøstelsen, Jeanette Plato, vaktsjef Hilde Bjørnskau. I studiet I dag hørte du Linn Bølstad og meg, Christian Bendiksen, produsent. Det var Magnus Løge Hagen. Nå Dagsnytt 18 straks på plass med programleder Espen Aas.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Akkurat nå Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtale hos Riksmekleren. Hvis ikke partene blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen tidlig. Meklinga vanskelig, sa Riksmekler Mats Ruland tidligere i kveld.
1: Status i meklinga at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde mekling over to dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene til behov for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Iran hevder de har angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Etter at tankskipet skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanser etter at det begynte å brenne ifølge statlige iranske medier. Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som evakuert. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til et assosiert medlem av EU. Og han trenger stemmene til hvert eneste EU-land, forteller Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi ved Kristiania.
2: Han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen, egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merke i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der, en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre.
0: Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen. Konkurransen vil heller ikke bli sendt på irsk TV. Nederland står også over neste år og viser til samme årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg fra årets sangkonkurranse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Ekko